0: Parkanställd 71-åring i Tokyo underlät av rädsla att ta ut inträdesavgift av 160 000 utländska besökare sen turist skällt på honom, säger upp sig och erbjuder att avstå från halva avgångsvederlaget. Ja, det är en, jag måste säga, aning hjärtskärande berättelse som handlar om en man, en äldre man som jobbade fram till nyligen i Shinjuku-gyen, som är en park i Tokyo. Det är stället dit man går för att titta på såna här blommande körsbärsträd och vackra höstlöv och ha vackra naturupplevelser mitt inne i centrala Tokyo. Och det finns en liten inträdesavgift på 200 yen och vakter som tar ut den. Men i april 2014 så var det en besökare som skällde ut den här 71-åriga mannen som jobbar där. Han var missnöjd på något sätt med avgiften och gav den här stackars japanen en utskällning. Och efter det så kände han sig så intimiderad och rädd för utlänningar att han vågade inte ta betalt mer. Så att japanerna fick betala biljett, men utlänningarna som kom förbi, de fick gå in gratis. För att han ville bara till varje pris undvika att han fick en till utskällning. Så nu får han avgå när det har upptäckts, och hans avgångsvederlag som skulle ha tryggat hans pension vill han nu erbjuda sig att betala tillbaks åtminstone halva summan till arbetsgivaren.
1: Ja, när jag säger det är hjärtskärande, samtidigt så kan jag liksom känna att, men vart är Japan på väg? De sätter inga barn till världen. Människor blir rädda för att man skriker åt dem. Vart har liksom samurajandan tagit vägen? Mongoler blir sumomästare, jag menar att det, nej.
0: Å andra sidan så kanske man kan vända på det och tänka att Japan är, eller var fram till för ett tag sedan ett samhälle där det var gångbart att ha en sån attityd. Där du kunde vara så känslig för att få utskällningar och ändå så var du kompatibel med samhället. Ett ganska raffinerat samhälle kan jag tänka.
1: Mm.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Riksdagsledamot Åsa Eriksson, S, ljuger i Aftonbladet om att hon 2015 protesterade mot den stora invandringen till Norberg där hon var kommunalråd. Gamla blogginlägg visar att hon var positiv till unga invandrare och att dessa behövs för att klara jobben och välfärden. Svenskar föder för få barn. Ja, Åsa Eriksson heter alltså en socialdemokratisk riksdagsledamot som nu, precis nu i dagarna, har varit med i en intervju i Aftonbladet. Och det är en reportage om, det handlar om Norberg. Rubriken är Gruvsamhället som tog emot 919 flyktingar. Och spårar då hur det gick från 2015 när det kom mycket folk. Och i den här intervjun så frågar man då Åsa Eriksson som var kommunalråd. Och hon ger en del utförliga citat. Och hon säger till exempel, läser nu från Aftonbladet-artikeln. Jag kämpade med att försöka förklara läget och jag kände att ingen lyssnade. Jag tänkte hela tiden på hur ska jag uttrycka mig utan att få en stämpel som främlingsfientlig. Vi ville ju hjälpa till, men samtidigt fick vi till slut stå och skrika att det här går inte, säger Åsa Eriksson. Det var ju ändå strångt av Åsa Eriksson som socialdemokrat 2015 att stå och skrika det här går inte, göra allt de kunde för att förklara, få folk att lyssna förgäves. Riktigt heroisk kämpe här.
3: Ja.
0: Men det är bara det att allt det här är givetvis totalt påhittat. Sanningen är exakt den raka motsatsen. Nyheter idag är det som har den artikeln som vi tittar på just nu. Har en mängd citat av henne från den här tiden. Till exempel att hon säger i en SVT-artikel att det här kommer bli jättebra. Jag tror att det här kommer bli jättebra, både för Norberg och för Sverige. Vi är en liten kommun som behöver växa. Här får vi massor av nya unga människor som har drivkrafter och erfarenheter som vi behöver. Vi måste göra allt för att de här människorna som kommer till Sverige nu ska hitta sin plats och få ett jobb. Hon sa också, för första gången sedan Jesus gick i kortbyxor har vi bostadsbrist i Norberg. Det är jätteroligt. Hon har också sagt...
3: Skitkul!
0: Ja, när det visade sig att hon skulle få att kommunen skulle få 40 miljoner extra från staten på grund av alla migranterna. Då sa hon, det här är helt fantastiskt och överträffar alla mina förväntningar. Och det fortsätter så här, det finns ännu fler exempel. Hon säger, vi socialdemokrater står alltid upp för en human och solidarisk asylpolitik. Det är en självklarhet att människor som, jag orkar inte läsa mer. Det finns många sådana här citat, inklusive då om att svenska föder inte barn, därför måste det vara invandring. Och så vidare. Och hon försöker naziststämpla kristdemokrater och folkpartister. Allt det här är fortfarande 2015 citat från henne. Så att det är, Åsa Eriksson är helt enkelt som så många av sina kollegor, som nästan alla sina kollegor i politikerskrået, en skamlös lögnare. Det är totalt utan skam, totalt utan spärrar. Som om internet inte fanns. Som hon aldrig haft någon blogg, som hon aldrig varit intervjuad i media. Som om det inte finns någon som kommer rapportera om det här, som att det inte finns, alla som lyssnar är för dumma för att kunna genomskåda det här. Det här är nyheter idag, det är inte så många som läser nyheter idag. Men ja, jag vet inte, Boris. Det...
3: Ja, men alltså det är, jag tror inte, alltså vi ska ju faktiskt också laborera med följande möjlighet, att det är inte en fråga om förslagenhet. Utan det är fråga om, alltså att människan i fråga är så jävla stupid. Så att hon har, alltså nu är det allvarligt, jag försöker inte vara ironisk, att hon har liksom inget uppmärksamhetsspann som är speciellt långt. Jag tror inte hon har något minne av vad hon tyckte för 4 år sedan. Och hon, alltså det är en slags karriärsgata som bara liksom rent reflexartat kollar, vad ska jag tycka nu? Hon har ingen samvete, hon har ingen intelligens. Nu inser hon att ja, nu är signalerna så här, då tycker jag så. Och hon gör säkert det av sitt hela lilla begränsade förstånd. En del av de här kretsarna är ju jävligt förslagna, alltså, som de sitter i regeringen med. Men de har en jävla massa fotfolk som är dumma som stumpar, alltså. Vilket inte gör dem mer sympatiska.
0: Nej, det är just det. Alltså, det kvittar väl mig lika egentligen om de är liksom djupt ondskefulla psykopater eller om de är mentalt efterblivna med guldfiskminne. Alltså, det är ändå så att den som tillmäter de här absoluta nollorna någon som helst legitimitet är ju inte bara vansinnig själv utan medskyldig och inget att beklaga sig över när landet körs i botten. För så här är de allihopa. Boris, du och jag pratade om det här tidigare. Vi pratade om det i flera års tid nu. Vad som kommer hända när trenden börjar svänga, vindarna vänder och vi kommer få höra en helt annan retorik. Först via kvällstidningarna och sen via politiker och så vidare. Och nu kan man väl säga att man väldigt tydligt börjar se första delen av den trenden.
3: Ja, och alltså, vi kommer ju häpna över hur stränga och strikta och invandringsfientliga de här människorna kommer att bli. Men det är då det gäller att vara väldigt fast och säga att vi förlåter inte och vi kommer aldrig att lita på er och ni kommer i alla fall att hamna i Finspång. Alltså det är fullt rimligt att folk ändrar sig under gång, alltså. Men då är det ju synnerligen klädsamt och moraliskt nödvändigt att man säger att nej, men jag var en monumental idiot, alltså det beror på följande och följande och följande. Nu har jag sett ljuset. Men det vi ser nu, det är ju de här låtsasanvändelserna, att jag har alltid tyckt så här och bla bla bla. Och det är så oerhört tydligt också i media, man ser hur de svänger. Och inte låtsas om det de tyckte igår. Det är därför det är viktigt att hålla räkning på dem så att de inte kommer undan i framtiden. Vi ska vara långsinta.
0: Jag har sagt det flera gånger tidigare att en av de viktigaste uppgifterna är att samla på sig alla citat och skärmdumpar och allt det där. Så att vi har dokumentation. Jag vet att det finns flera personer och grupper som sysslar systematiskt med det här. Och därför har jag tagit risken att inte sätta igång något sånt projekt själv. Även om jag har haft tanken många gånger. Men jag tänkte att det finns ändå så pass många som jag vet håller på med det här. Men de personerna kommer vara riktiga hjältar under åren som kommer. De som kan visa att internet aldrig glömmer och ta fram alla de här skärmavbildningarna och visa på att folk sa den exakta motsatsen för några år sedan till det de säger idag. Oerhört viktigt, och alla ni som har suttit och samlat skärmbilder i alla år, ni är hjältar, ni kommer dessutom ha väldigt roligt nu under åren som kommer. Det är ju, jag har sagt det förut också, att det här är en sak som jag är orolig för, som jag går runt och liksom är rädd för och grubblar över, att alla de människorna ska komma undan. Att man bara ska acceptera deras omvändelse och säga bara, ja, men det är så skönt nu att vi har alla de här invandringskritiska socialdemokraterna som styr upp landet. Och i slutändan så kanske vi behöver, liksom, jag kan tänka mig att precis det som behövs i Sverige, för det är tyvärr det bästa vi kan få, är att vi har en grupp socialdemokrater som går i täten och börjar vända blad och gör totala omsvängningar i migrationspolitiken. Men det kommer vara så fruktansvärt motbjudande att behöva svälja att det är just de människorna som genomför det.
3: Ja, nej, jag tycker inte vi ska svälja det heller. Det är alltså omsvängningar måste komma. Alltså även om de går i spets över en politik, så ingenting glömt och inget förlåtet, därför att det här kommer omvändelsen som den här kvinnan gör liksom loss, alltså, det är inte ens en omvändelse, hon låtsas inte ens om sina gamla synpunkter, då är man inte strafffri, så är det bara.
0: Nej. I en rimlig värld, i ett rimligt land, så skulle den här typen av människor få hårda straff. Åsa Eriksson borde inte kunna visa sig offentligt i Norberg. Och det är väl det mildaste man kan säga.
3: Ja, det finns en gruva. Kan skicka ner henne dit och jobba.
0: Ja. Helt säkert så kan befolkningen i Norberg tänka ut många bra lösningar på det problemet.
3: Ja, kanske inte i Norberg. Det är bara de här 900 som flyttar dit och deras ättlingar kvar i Norberg. Det bor inte så många andra i den kommunen.
0: Ja, vi får se hur det går. Jag håller ändå tummarna för att vi får se Åsa Eriksson vid skranket i Finspång.
2: Radio Bubbla.
4: Rätt tid, Certina-tid är nu
5: 7:45 och 50. Pip.
4: Certina löser julklappsproblemet.
0: Vladimir Putin, matchhjälte och 8-målsskytt i ishockeymatch i Sochi tillsammans med OS-vinnaren Vyacheslav Fetisov och försvarsminister Sergej Shoigu kunde Putins lag segra med 13-9. Putin, matchens spelare. Ja, det har varit en stor uppmärksammad hockeymatch i den allra högsta hockeyligan, kan man säga. Givetvis är det som en sån här galamatch, en så rolig kändisuppvisningsmatch. Men ganska kul grej då. Det verkar vara ett ganska bra drag i matchen. Jag vet inte om de spelar fullängds match. Vad är en hockeymatch normalt sett? 60 minuter.
1: Ja, 3-20.
0: Jag vet inte hur länge de har spelat här. Men det är väldigt många mål i alla fall. Så det är bättre drag än i en normal, professionell hockeymatch. Och säkert även på andra sätt ganska roligt att titta på då. 13-9 slutade Putin gjorde 8 mål. Man kan ju skratta åt det. Man kan ju skratta åt det lite grann. Att säga så här, Putin diktatorn. Han har sin arrangerade match. Och det är klart att hans hejdukar på isen där, de låter honom göra de mål att han ska se bra ut och göra 8 mål och så vidare. Å andra sidan, det finns ingen som tror att det är på allvar att Putin är en sorts hockeygud som är superbra på hockey. Samtidigt, så menar, det här är någonting som vi kan se och dra slutsatser av. Och det är intressant på andra sätt. Tycker du inte det, Boris?
1: Jo, alltså som jag sa till igår, jag var till liksom imponerad av filmklippen. Putin är snart 70 bast och alltså när man kommer upp i den här åren så hockey kräver liksom tyngd och balans och fart och det har han, och jag tror inte det är många 70-åringar som faktiskt kan stå på grillen som Putin kan här, och han är klart bättre än Lukashenko som också brukar gillar att spela hockey med sina söner, och han gör också väldigt många mål. Men det här var mycket mera liksom, det här såg riktigare ut. Jag hade ingen aning om att han var bra på detta. Sen ska man ha ögonen faktiskt på den också duktiga liraren Sergej Shoigu som du nämnde, försvarsministern. Alltså det är, han tror jag kan bli väldigt, väldigt stor. Det tråkiga är ju att han är inte mycket yngre än Putin. Han är väl 4 år yngre, tror jag. Annars är det en fascinerande person som har börjat som civilingenjör och stigit i graderna, och ett tag var han minister för katastrofminister. Han hade ansvaret för att bekämpa terrorism, jordbävningar, skogsbränder och sådana saker. Alltså han var Rysslands Dan Eliasson, fast mycket bättre. Han var verkligen respekterad av folk för att det liksom, han fick saker gjorda, och det var därför han fick bli försvarsminister, och han anses ha ryckt upp ryska armén ordentligt. Sen är han faktiskt en renässansmänniska. Han kan 9 språk. Det är rätt bra. Och målar och är lutsångare. Liksom och det här säger lite grann om kvaliteten, tycker jag, på, och så är han bra på hockey som Putin, och fotboll dessutom trots sin höga ålder. Och det här säger lite om kvaliteten faktiskt på ryska politiker, tycker jag. Det brukar liksom ofta vara snacket om oligarker och mutkolvar och allting sånt, men det gäller liksom att sätta kraftfulla män på banan som är bildade och kan mycket. Då ligger ryssarna före de flesta länder. Och jag har inte kollat reaktionerna i västmedia. Aftonbladet hade något putslustigt och så här då, om Putin på i rinken. Vi ska jämföra det här med den liksom dyrkan. Den dyrkan som visades Obama eller Bill Clinton när de joggade någon kilometer vid Vita huset. Då var det liksom oj oj oj vilka himmels, omgivna av 20 stycken joggande gubbar från Secret Service. Då var det plötsligt liksom väldigt manligt. Ja, men kolla klippet. De är bra på hockey.
0: Det är intressant att jämföra politiker och politiker i olika länder, såklart. Obama brukade spela lite basket också, tror jag. Alltså inte en basketmatch då, men ha någon basketkändis och så kasta bollen lite grann och sånt där. Men det är intressant, alltså, när hade Sverige senast en ledare som kunde spela en hockeymatch eller göra någon jämförbar atletisk prestation överhuvudtaget?
1: Det närmaste man haft var väl den där fjanten Thomas Bodström som justitieminister. Han har ändå spelat i AIK, så att fotboll på elitnivå, men det är liksom
0: inte för att jag tycker att atletisk kapacitet är ett krav för att vara ledare, men
1: nej,
0: det som du är inne på, det säger någonting om en persons vitalitet och mångsidighet i alla fall. Och i det sammanhanget så hör det till saken att Putin är inte precis någon som bara har muskler och atleticism, att det är bara hockey och judo och inget under ytan. Alltså, det är intressant därför att han också är allmänt erkänd som en av världens mest intelligenta och skickliga politiska ledare. Det är ingen som anklagar Putin för att vara liksom ett vackert ansikte som i själva verket är en marionett eller en allmänt lialös person. Vilket är en anklagelse som rätta riktas mot samtliga amerikanska ledare i alla fall de senaste 50 åren. Och givetvis alla svenska.
1: Mm.
0: Ja. Jag har fortfarande lite mycket kvar av min gamla inympade rysskräck från barndomen. Men jag måste säga att det är väldigt inspirerande att observera Putin. Inte främst hans sportighet såklart, utan framförallt hans ogenerade, illiberala, antidemokratiska, antihumanistiska idéer och generellt hur han tar sig an världspolitiken och bemöter anklagelser och spelar spelet. Men med bakgrund av judoträningarna, hockeymatcherna och så vidare, så får man konstatera att han är hela paketet, Putin. En kaliber av politisk ledare som överhuvudtaget inte finns i väst längre. Väldigt länge sedan som väst producerade sådana ledare.
1: Och det behöver vi. De kommer.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Internationella domstolen i Haag dömer till Filippinernas fördel mot Kina angående territoriella anspråk i Sydkinesiska havet. Vi har pratat tidigare om den här pågående rättsprocessen i Haag. Och vi pratade då om manövrerandet inför det här domslutet. Och vi konstaterade också då att Kina kommer inte respektera, bry sig om det här beslutet. De erkänner inte det här som en legitim rättsprocess. Hur det nu är med det, så har de nu kommit med ett domslut. Och det är helt och hållet till Filippinernas fördel och till kinesernas nackdel inom ramen då för den här konflikten. Så det gäller framförallt, det är ju territorialvattengränserna i Sydkinesiska havet. Där kineserna har en linje som kallas för The Nine Dash Line, som är deras idé om hur stor del av Sydkinesiska havet som de kontrollerar.
2: Hela i princip.
1: Ja, man kan säga det hela. Och å andra sidan då Filippinerna, som känner sig väldigt begränsade av att Kina ska kontrollera en massa vatten som ligger alldeles intill Filippinerna, men väldigt långt bort från Kina. Dessutom så kritiserar domstolen olika typer av kinesiska projekt där man försöker då bygga upp öar, artificiellt bygga ut öar så de blir större, placera militära resurser på dem för att etablera territoriala språk. Och då säger domstolen i Haag att de här öarna har inte den statusen. De är inte tillräckliga för att ge den typen av territoriella anspråk. Men jag tycker det är värt att titta på den här bilden som finns i den här artikeln och naturligtvis andra sammanhang också. Därför att även om Paracel Islands, Scarborough Shoal och Spratly Islands skulle räknas som territorialvattengrundande territorium för Kina, så skulle ännu inte vara i närheten av den gräns som Kina vill dra nu och som man har haft som officiell linje sedan 1947 efter andra världskriget, efter att Japan kapitulerade till Kina 1940-talet. Så drog man upp den här gränsen och sen har man haft det som ett konstant propagandanummer sedan dess. Gamla kinesiska republiken, kommunisterna tog över samma anspråk och än idag så har man den här idén. Men som du sa, Boris, deras anspråk är enkelt uttryckt hela Sydkinesiska sjön.
2: Ja.
1: Sydkinesiska sjön, det är alltså en ganska stor liksom korvformad havssträcka som ena kortländen så ligger Taiwan, andra kortländen så ligger Singapore, kan man säga. Och Kina ligger liksom på ena kanten av den här resten av det här området, omges av Malaysia, Vietnam, Filippinerna, Brunei och Taiwan såklart. Så det här är lite grann den nine dash line. Det är lite grann som om Sverige skulle säga att Finska viken, det är svensk territorialvatten.
2: Ja.
1: Ja men vadå, säger någon, det är ju Finland och Estland och Ryssland som gränsar till Finska viken. Nej, det är vårt territorialvatten, för det bestämde vi 1947.
2: Precis, Per Albin sa det.
1: Eller om Grekland sa att Adriatiska havet, det är grekiskt territorialvatten. Glöm Italien och Kroatien och Albanien. Adriatiska havet, det är vårt. Ungefär så rimligt ser det ut när man bara tittar på en karta. Bara utan att analysera, utan att läsa historier, bara titta på jäkla kartbilden och se hur den här nine dash line ser ut. Det är en reflektion som jag gör i alla fall.
2: Hur mycket man har läst om det, så faktiskt inte sett det så och funnit kraven absurda, så har ännu aldrig fått det så som blixtbelysning. Det är första gången jag ser faktiskt det inritat på det här sättet. Då det absurda i kraven framstår, alltså de är i princip och nosar på en massa andra länders landmassor. Ja, det är en helt sanslöst krav det här, som visar liksom vilka aggressiva stormaktsambitioner Kina har i den här delen av världen.
1: Ja, från ett rent geometriskt perspektiv så verkar det oerhört konstigt det här. Å andra sidan så är det en komplex situation, och kineserna tänker också på andra saker. De tänker till exempel på USA, som är ett aktivare område. De skickar fler och fler resurser från amerikanska flottan till den här regionen. Och förutom att man misstänker att det finns väldigt mycket olja i Sydkinesiska sjön, så är det en av världens allra mest trafikerade handelsvägar. Så att det är väldigt mycket sjöfart som går fram och tillbaka. Och det är en del av ett större geopolitiskt spel mellan Kina, USA, Japan, andra krafter som är väldigt beroende av att de här handelsvägarna fungerar. Och om USA till exempel skulle bestämma sig för att göra det svårt för handel att ske här, och det skulle göra svårt för den här båttrafiken att fortsätta, så skulle det väldigt snabbt ställa till oerhört stora problem för Kina. Och mycket väl, det är en sån sak som mycket väl skulle kunna utlösa ett tredje världskrig. Men en annan sak som jag tycker är intressant i den här situationen, och som jag tycker att det pratas lite för lite om, det är vad som händer på Filippinerna just nu. För det här är ju en gammal rättsprocess som har pågått rätt länge, men Filippinerna går igenom en väldigt intressant förändringsprocess nu med den nya presidenten Duterte. Och vad ska Duterte göra? Nu när domstolen i Haag säger att det här är Filippinernas vatten. Kina kan gå och ta sig i brasan. Det här, de har inte det anspråket. Nu har Filippinerna fått rätt i en internationell domstol. Och Duterte, han är inte den som är den. Han tar i med hårdhandskarna när det behövs. Vad kommer han göra nu?
2: Man kan tänka sig att det slår åt den typen av politiker och ledare som man är. Det kan slå åt vilket håll som helst. Alltså, antingen han börjar sätta hårt mot hårt i farvatten och låta filippinska jagare sänka en kinesisk patrullbåt. Eller så kan man tänka sig den totala kursändringen, någon slags förbrödring med kineserna. Jag tror allt kan vara möjligt med en sån person.
1: Han kanske sluter fred med Kina och ger dem hela Sydkinesiska havet, utbyte mot några sådana här exekutionsbussar som kineserna är bra på.
2: Ja, men de är väldigt bra på den typen av grejer alltså.
1: Jag trodde att det skulle behöva de här kinesiska mobila avrättningsbussarna. Så man kan avrätta folk på löpande band och köra runt dem till olika delar av landet där det behövs.
2: Ja, alltså man ska komma ihåg att Dutertes politik, i alla fall han säger sig vilja föra mot knarklangare och knarkkarteller och missbrukare och brukare av narkotika. Det är precis samma politik som kineserna hade när Mao tog över. Man spärrade ju av, i de flesta kinesiska städer så var ju knarkbruk och opiumrökande avgränsat till vissa stadsdelar, och de stängde man av helt enkelt och skapade getton där folk som bodde i fanns i gettorna fick svälta ihjäl. Man dödar folk helt enkelt genom isolering. Så att han kan säkert få tips från killarna i Kina, det tror jag.
3: Roland Paulsen. Politikerna spenderar lika mycket på bidragsanställningar som på polisen. Orimligt att Arbetsförmedlingen ska trolla bort stora samhällsproblem. Bidragen är nödvändiga för jobb. Och det här är en artikel där på HD där man har intervjuat sociologen Roland Paulsen vid Lunds universitet. Inte att förvirra med han som finns i Jönköping. Han är inte förvånad över hur oblygt arbetsgivare jagar Arbetsförmedlingens skattepengar. Arbetsmarknadspolitiken bäddar för det, menar han. Det följer en förklaring där han mer eller mindre förklarar att arbetsgivare svarar på incitament som kommer från politiska strukturer där man subventionerar bidragsjobbares billigare löner, helt enkelt.
4: Det här är ju liksom en väldigt stor problem som man sällan talar om. Jag åt middag i förrgår med en företagare som har en byggfirma i Göteborg med ställningar, och de är liksom konkurrenskraftiga och så. Men vad de menar är att de konkurrerar ju, för de betalar löner och de betalar arbetsgivaravgift och sådär. Deras konkurrenter är sämre, men de har väldigt mycket förlitan på de här bidragen. Och deras lönekostnader blir ju en liten fraktion av de företag som inte är bidragsjagande. Så det här är inte bara en kostnad, det är inte bara ett dåligt sätt att få människor att arbeta, utan det finns en väldigt stark effekt av att de företag som lägger sin energi på att jaga bidrag tränger ut de företag som gör ett bra jobb.
3: Den här artikeln så pratar han också såklart om hur den här politiken påverkar hur arbetsförmedlarna jobbar. Sedan tidigare så vet vi att de förmedlar ungefär ett jobb per förmedlare och månad. Nu vet jag inte om det har kommit någon ny statistik sedan den rapporten kom sist, men så såg det ut i alla fall för kanske ett och ett halvt år sedan. Och han har, den här Roland Paulsen berättar om ett vittnesmål som han har fått. Han säger att flera som jag har talat med som hamnat i fas 3 upplevde att arbetsförmedlarna letade efter en skada eller en kognitiv funktionsnedsättning så att de kunde få lönebidrag. Och han menar att eftersom att politiken ser ut som den gör med bidragsanställningar och på grund av statistikjagandet på Arbetsförmedlingen så styr incitamenten så att de inte fokuserar på att göra ett bra jobb.
4: Det här påminner ju om innan Alliansen kom till makten under den valrörelsen, då fanns en ganska intressant artikel i Expressen där en tjej hade gått in på Arbetsförmedlingen och efter ett tag så sa de till henne jätteglad: vi har löst det, vi har löst det. Du är mentalt handikappad, du behöver inte jobba, du får bli sjukskriven. Och hon hade börjat gråta och arbetsförmedlarna förstod inte, men de sa: vi har ju löst det, du behöver inte jobba mer, du är sjukskriven för livet. Det är lite samma att myndigheterna får ju incitament att stämpla människor som funktionshindrade när de inte är det eller när det är starka gråzoner. I det här fallet för att få bidrag att jobba, i det andra fallet för att få bidrag för att inte jobba. Men det är ju ganska pervers incitament.
5: Men hela konceptet med en arbetsförmedling är ju så barockt, så icke 2016 som inte finns. Alltså, vi har hur mycket sajter som helst idag som, där man kan annonsera ut olika jobb. Det finns professionella som rekryterar olika saker, får tag på personal, selekterar personal och allting sånt. Inga som helst problem, det är jätteenkelt att fixa. Men ändå så har vi en arbetsförmedling som kostar oerhört många miljarder jobb som, och det är, alltså alla som jag har träffat som har varit inne i den där verksamheten och säger att, vadå fixa jobb? Då? Nej, vi ska bara hitta dig, sätta dig i ett program här, ska flytta runt dig, eller ska vi ge dig ett lönebidrag, eller göra lite olika saker, och sen tycker de, har du löst det själv nu? Ja, vad bra, men då kan vi skriva av där. Bra, check, vi har fixat jobb. Ungefär. Så det är en oerhört dyr verksamhet. Jag vet ju bara att alla småföretagare, om de hade fått en skattelättnad på 20 miljarder eller vad det nu slutar på. Det finns ju oerhört stora grejer de skulle kunna göra med de pengarna. Skapa nya jobb och sånt. Men istället så är det byråkrater, man snurrar runt pengar. Och jag sätter själv att du bryter verkligen ner människor i den här verksamheten. Den är patetisk.
4: Fast vänta här, jag tror man måste ju förstå system innan man kritiserar dem. Du måste ju förstå ett staket innan du river ner den. Och så här är det ju att förstå att den här politiken finns är inte svår. Därför att arbetskostnaden är hög i Sverige och det finns människor med funktionsnedsättningar som har väldigt, väldigt svårt att komma i arbete. Det är inte en felaktig ekonomisk teori att säga okej, men vi gör någon så här, staten betalar del av kostnaden, personen kommer i arbete etc. och kommer in och lär upp sig och så. Så grunden till det här är inte bara att politikerna är dumma eller de tänker fel. Men det som händer är ju väldigt intressant. Det som händer är att politiker skapar inte rationella system. Utan det blir ett lapptäcke av olika system. De läggs ner, nya tillkommer. Och som läget ser ut är att det finns en miljard. Det finns många, många olika system. Lanserade av den här regeringen, förra regeringen, förra regeringen. Där företag kan få bidrag för sina anställningar, de är kopplade ofta till kollektivavtalskrav. Det är väldigt byråkratiskt att söka det här. Så vad som händer är att man får två grupper företag. En grupp seriösa företag som de söker inte de här bidragen, även när de skulle vara berättigade till dem, därför att det är för mycket byråkrati för dem. Och sen har man en grupp företag som istället för att fokusera på att vara bra företag lägger väldigt mycket av sin energi på att söka de här bidragen, och det blir enorma snedvridningseffekter. Och det som är intressant i sammanhanget är att om vi antar att politiken vore rationellt skapad, då skulle man kunna skapa liknande system som fungerade bättre. Man skulle ha ett enhetligt bidrag, det skulle fungera väl och människor skulle få den baserad på någon objektiv bedömning. Men här ser man hur politiken i slutändan utformas, inte minst när de här politiken växer fram genom att liksom politikerna vill sjösätta nya program för att kunna ta bilder, få media, nu gör vi någonting för att få människor arbete, och sen blir det liksom program på program på program, och tillsammans fungerar de inte. Men man ska förstå varför de gör det finns en ekonomisk teori bakom det.
3: Men den här nyheten handlar ju både om bidragsanställningar och om Arbetsförmedlingen. Jag tror man måste hålla isär de två sakerna. För det första så är det inte så att det saknas internationella exempel och även inom svenska idéer på hur man skulle kunna göra en arbetsförmedling på ett annorlunda sätt, på ett marknadsmässigt sätt, om man nu överhuvudtaget skulle behöva subventionera arbetssökande. Det känns ju mer rimligt som att man skulle då kanske börja i någon ände där man helt enkelt låter bli att subventionera arbetslöshet. Men det är en annan fråga. Men den här bidragsanställningssnurran, det är ju, tycker jag närmast att Fredrik har helt rätt i, att han, att de har skapat liksom ett system som är fullkomligt vedervärdigt. Det är ju verkligen bara fas 4, eller vad man ska säga. Alltså det, det är verkligen inte rimligt uppbyggt.
4: Nej, visst. Och det här med arbetsförmedling är ju uppenbart. Det kan man organisera bättre. Det finns många bra exempel. Australien, privat arbetsförmedling, konkurrens och så. Även de här systemen där man försöker få in människor i arbete genom subventioner. Jag tror att man är, i stor utsträckning borde antingen överge de här systemen eller verkligen begränsa dem och göra dem enhetliga. Och ett alternativ vore liksom att ha större grundavdrag. På olika sätt. Det finns ju många sätt man kan göra så att kostnaden för att anställa en människa i början, en person med låg inkomst, blir billigare, för det är det handlar om. Och vad politiken inte ser är ju de här stora snedvridningarna det här skapar. För de här, varje jobb som skapas kan ju mycket väl tränga undan kanske ett ytterligare jobb när systemet fungerar så här dåligt.
5: Om vi bara nu ska vara lite reformistiska och lite mer NIMA-linjen, att vi ska ändå försöka förstå systemet och vi ska kanske ge lite konstruktiva förslag. Så ett bra grej hade varit att börja med att flytta över arbetsgivaravgifterna ut till löntagarna, så att det är löntagarna som betalar dem. Synliggör skatter. Mm. Nummer två är ju där att man tar och ökar grundavdraget riktigt rejält då, så att låginkomsttagare, de kanske har svårast att komma in på marknaden, studenter, vad det kan vara.

0: får subventioner.
1: Vi kanske kan få tillfälle att återkomma även till Arbetsförmedlingen och arbetsmarknaden i sändningar framöver. Jag tror att det är en fråga som är tyvärr alldeles för eftersatt och en av de marknader som är kvar att avreglera från ett betydligt mer socialistiskt Sverige som vi ändå hade för 20-30 år sedan.
2: Radio Bubbla.
0: Ryske seriemördaren och våldtäktsmannen Varulven erkänner mord på 82 kvinnor mellan 1992 och 2010. Fokuserade på kvinnor som han ansåg besitta dåliga karaktärsdrag, bedyrar att han var en bra polis och make. Ja, Mikhail Popkov är en man som rymmer många, många dimensioner, många inre paradoxer, om man ska tro nyhetsrapporteringen här. Han är dömd för 22 mord och han har nu erkänt 60 mord ytterligare. Så att han är uppe nu 82 som han har blivit dömd för eller erkänt. Och nu berättar han vad de här kvinnorna har tagit vägen som har försvunnit över åren. Och man misstänker att det fortfarande kan vara fler. Så han har varit en bestialisk mördare som har våldtog alla sina offer fram till att han blev impotent för 17 år sedan. Och sen dess har han bara dödat dem. Men han insisterar på att visst jag hade ihjäl de här kvinnorna, men det var inte så farligt för att det var dåliga kvinnor som levde på ett omoraliskt sätt. De följde med honom när han föreslog att han skulle följa med dem och så vidare. Så det var inte så farligt. Dessutom, förutom att det inte var så farligt på själva mördandet, så var han ju en jättebra familjefar. Och är också en väldigt duktig polis.
3: Alltså det är... Jag finner den här nyheten mysteriös. Därför att det är... Låt oss utgå från att den är sann. Alltså det bor ju bara lite över en 500 000 människor i Irkutsk. Och så har man en serie mördare som har våldtagit och mördat ett 80-tal kvinnor genom åren. Alltså, tänk dig samma sak i Göteborg som är bara lite mindre. Det är svårt att tänka sig att ingen reagerar, att ens ställer till något liv om detta. Och att någon gång borde han för länge sedan genom rent misstag ha avslöjats.
0: Det hjälper nog om man är polis. Det är nog väldigt praktiskt, man är seriemördare, att man också är polis.
3: Ja, jo, men det är klart det hjälper i alla sammanhang att vara polis, tyvärr.
0: Jag lägger märke till årtalen här. När det var han påbörjade sitt seriemördarskap och började ha ihjäl alla de här kvinnorna. Det var 1992. Ska man tro att det är ett sammanträffande? Vill de ha oss att tro att det bara råkade bli så? Det här var alltså i samma år eller året efter, lite beroende på vad man räknar, som muren föll, som Sovjetunionen försvann. Då den stora kollapsen av det ryska samhället inleddes. Då alla normer, alla naturliga band mellan människor löstes upp och ersattes av den nyliberala epoken.
3: Det här är marknadens fel.
0: Det är marknadens fel och nyliberalismens fel.
3: Ja, och det är inget... Det är inget tillfälligt samband att marknad och mord börjar på samma bokstav.
0: Det är bestickande och det är pinsamt för Independent där att de inte har gjort kopplingen. Hade det varit en artikel i Dagens Nyheter så kan jag tänka mig att de hade haft en riktig politisk analys och låtit nyliberalismen få sin beskärda släng av sleven.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Brian Robertson. Att två nationella undersökningar visar att Robert F. Kennedy Jr. leder både över Trump och Biden hos väljare under 45 år sänder chockvågor hos Washington till den grad att New York Times i artikel avfärdar sin egna opinionsundersökning. Den amerikanska presidentvalrörelsen trappas upp mer och mer för varje vecka som går. Och det finns ett par saker som jag har gått och tänkt på som jag skulle tycka var intressant att prata om. Den ena av dem, det är det här med RFK, Robert F. Kennedy Jr., som vi har pratat om en gång tidigare åtminstone. Han tar mer och mer plats i rampljuset och blir mindre och mindre av en driftkuck och mer av en seriös kandidat. Och han har ju deklarerat nu att han ska kandidera som en independent, det vill säga som en tredje kandidat som utmanar både demokraterna och republikanerna. Och han har alltså gjort extremt bra ifrån sig i ett antal opinionsmätningar. Så sammanvägt så ligger han ligger ju aldrig före Trump eller Biden i liksom den totala väljarbasen. Men i vissa grupper så gör han det i vissa undersökningar. Och framförallt ett par grupper som är väldigt viktiga. Dels är det då personer under 45 och dels är det independents. Folk som vare sig är registrerade eller identifierade som demokrater eller republikaner. Och framförallt independents anses vara en väldigt viktig väljargrupp givetvis då. För att de är så kallade swing voters. De kan gå åt vilket håll som helst. Om du har någon som säger bara att jag är 100% republikan. Den rösten är inte spel. Frågan är bara kommer de gå till valurnan eller inte. Men det är independents. Det är hur de rör sig som är det viktiga i ett, det som avgör valet på marginalen. Och han har också starkt stöd bland folk som inte röstade i föregående val. Och folk som inte var involverade och röstade och donerade pengar i föregående valcykler är intresserade av RFK i mycket större utsträckning. Vilket betyder att han har eventuellt en förmåga att mobilisera nya röster snarare än att bara vinna över så att säga, befintliga väljare. Ja. Han för en bra kampanj, stark kampanj. Han lyckas få hyfsat mycket uppmärksamhet i mainstream. Även om man läser liksom, medströmsmedierna så är det liksom, artiklar om honom var och varannan dag. Säkert tack vare namnet, det efternamnet i stor utsträckning. Och ibland är det som att folk avfärdar honom delvis på grund av namnet. Det är lite som en paradox. Som säger att ja, men de röstar bara på RFK för att han heter Kennedy. Men ett problem med det, ett väldigt stort problem med resonemanget, det är att det där med att heta Kennedy, det är inte bara som en fluga, en tillfällig grej som går över. Det är inte så att folk kommer så här, följa och stödja honom nu, och sen när valdagen kommer så kommer de säga så att ja, men jag kommer såklart inte rösta på honom på riktigt, bara för att han heter Kennedy. Det vore ju helt tokigt, så nu röstar jag på en riktig kandidat. Många kommer rösta på honom för att han heter Kennedy. Det är väldigt effektivt i USA att vara medlem av en politisk dynasti. Det är väldigt bra att heta liksom Bush eller Clinton. Det absolut bästa namn man kan ha är såklart Kennedy. Så att om en Kennedy är med i ett presidentval så är det alltid en oerhört stark liksom dark horse och en farlig utmaning. Men det är också mycket mer än bara namnet för att han har den intressanta positioneringen. Det är inte en positionering kanske som jag personligen tycker det är så här superaptitlig, men den funkar verkligen i USA. Därför att vänsterpopulism är en så underexploaterad nisch i USA. Det närmaste de har är liksom här, Joe Biden eller något sånt där. Men så RFK Jr., han är rejält vänster. Och han är inte någon som så här, flörtar med högre idéer och sånt där. Men han är till exempel invandringskritiker. Han, inte från ett rasperspektiv, det är mer det här arbetarklassperspektivet. Men ändå tydlig linje. Om att han åker ut till liksom gränsen i Mexiko och säger liksom att det måste bli ett slut på de öppna gränserna och den här typen av saker. Och sen har han såklart en sån här stark antikrigslinje och spelar fullt ut på att fullfölja hans berömde onkels kall att verka för fred. Och han åberopar gärna alltså då JFK, hans farbror, och det huvudnumret i hans kampanj. Och det är en viktig fråga och han har en unik sorts trovärdighet där. Inte minst med tanke på att de flesta verkar tro att hans berömde onkel blev mördad för att han satte sig upp mot det militärindustriella komplexet och allt det där. Och nu kommer en till Kennedy och vill göra samma sak. Det finns en väldigt kraft i den idén. Och så fångar han upp alla de här frågorna om så här, medborgarrätt, yttrandefrihet, massövervakning, censur på sociala medier, myndigheter som liksom vänder udden mot medborgare. Och han är bra i de där frågorna generellt, definitivt för att vara en amerikansk politiker. Och så tycker jag också generellt, han lyckas väldigt bra med det här med att ha liksom ena benet i mainstream och andra benet i mer alternativa, kanske konspiratoriska kretsar. Så att om man till exempel är en person som har blivit upprörd över hela den här covid-hysterin, kommer det att vaccinskeptiker och den typen av idéer, man tycker det är viktiga frågor politiskt, så är RFK den i särklass mest attraktiva kandidaten. Men ändå så lyckas de inte fylla ut honom som konspirationsteoretiker och knäppskar och allt det där. Han har fortfarande väldigt, väldigt höga såna här favorable-siffror. Så långt, långt högre än både Trump och Biden. Så det finns en väldigt positiv bild i opinionen kring honom. Och trots att de försöker såklart, så lyckas de inte svärta ner honom. Och jag skulle kunna fortsätta. Jag har med en lång lista av hans företrädare liksom. Han är en intressant person. Han har levt ett intressant liv i en familj som många är intresserade av, har många så attraktiva egenskaper. Jag såg på Twitter till exempel häromdagen, så skrev han att jag har haft många husdjur i mitt liv, och en gång så hade jag ett lejon som husdjur. Va? Det är jätteintressant. Varför hade han ett lejon som husdjur? Och ett annat inlägg, han gillar djur. Ett annat inlägg handlar om att ända sedan jag var 9 år så har jag varit... vad heter det? De håller på med såna här rovfåglar. Man har dem på...
2: Falkenerare.
1: Falkenerare, precis. Han är falkenerare som barnsben. Och,
2: va?
1: Och det har aldrig funnits en tid i mitt liv där jag inte har haft kontakten med de vackra rovfåglarna. Och så är en bild där han står med, du vet, en sån här falk på armen. Så han är liksom, det är nästan lite så här, han är parodiskt intressant. Han har så många anekdoter och konstiga intressen och saker han har gjort och sånt där. Och sen, han är ju också i särklass bäst fysisk form av alla kandidaterna. Mm. För att han är som ett muskelknippe som så här fläker ut sig och lyfter skivstänger inför kamerorna och så vidare. Och sen är det ju, det är inte så konstigt heller att han går hem hos de unga väljarna, eftersom han är väldigt ung för att vara presidentkandidat i USA. Han är bara 69 år gammal, vilket gör honom till den i särklass yngste av kandidaterna. Så Trump är 77 och Biden är 81, så att RFK är... Han är yngst med 8 års marginal, vilket faktiskt är en styrka. Den enda riktigt tydliga nackdelen som jag ser för honom, det är att det är hans röst. Hans röst är trasig på grund av någon mystisk sjukdom som han har, så att han kan inte riktigt prata. Det låter väldigt konstigt när han pratar, för att hans röst är sprucken och svag liksom. Jag har svårt att se framför mig hur någon kan bli president utan att kunna prata på ett normalt sätt, och framförallt utan att kunna liksom hålla högtidstal med mäktig stämma och allt det där. Det kanske går. Alltså, jag ska inte utesluta det. Det känns bara som hans, den mest största konkreta tröskeln för honom. För att det är väldigt viktigt att ha en bra röst som politiker. Det är ungefär som att vara, till exempel, vara väldigt kort. Människor vill inte ha ledare som är väldigt korta. Man vill hellre ha någon som är ganska lång. Men förstås vill man ha någon som har en kraftfull, förtroendeingivande röst. Förutom rösten så är han en väldigt, väldigt stark kandidat. Och det som står i artikeln då också, det är etablissemanget. Både inom demokrater och republikanerna är väldigt rädda. Det är kanske till och med så som står här. De har full panik och de gör alla möjliga desperata manövrar nu. För att de ser att han har liksom tvåsiffrigt stöd i alla opinionsmätningar. Och han tänker inte utmana Biden. Han tänker run as an independent. Vilket innebär att han kastar enormt mycket grus i maskineriet. Och i vissa opinionsmätningar så har han... Jag såg en nu som hade 18%. 18% opinionsstöd. Vilket är helt otroligt. Alltså, USA har inte sett någonting liknande sen Ross Perot, antar jag, var senaste gången. Som en tredje kandidat hade den typen av stöd. Som var en berömd affärsman som pumpade in jättemycket egna pengar och hade massa innovativa idéer och sånt där. Innan dess så vet jag inte ens. Du måste gå ganska långt bak i historien för att hitta en tredje partikandidat som hade den här typen av stöd, namnigenkänning, momentum och så vidare.
2: Ja, men det är jag började nyss läsa en biografi som kom om honom i dagarna och är lika fascinerad som du. Jag har varit lite kyligt avståndstagande så där, men det ligger väldigt mycket vad det säger och en sak som jag tror appellerar till folk alltså något som är väldigt står väldigt starkt i det amerikanska medvetandet både till höger och vänster märkligt nog. Det är ju tanken på den djupa staten och konspirationer. Och det var ju mycket det som Trump gled in i nästan oväntat för många i Vita huset för första gången. Och styrkan hos Kennedy det är att han är så jäkla konkret och personlig alltså när han pratar om. Det är inte den djupa staten i allmänhet och ett träsk som ska dräneras. Han är väldigt precis. Det här exempel på den djupa staten och dess handlingar. Och han är ju inte rädd för att liksom hävda att den djupa staten begår våldsdåd. Alltså dess underrättelseorgan. Till exempel mörda hans onkel och hans pappa.
1: Icke att förglömma.
2: Ja, det finns en fantastisk kapitel där han beskriver hur han under hela lång tid av sitt liv liksom går och grubblar på det här med varför sköts han, ser han egentligen, pappa. Och han liksom börjar läsa och forska, han är jävla tugga i sig pappa verkar det som, anställer egna detektiver. Och till slut så kommer han fram till att det är mycket mer att det inte var ser han, det för att det var någon annan, även i det här fallet en andra skytt. Och han besöker också ser han i fängelset och har långa samtal med honom och får den här känslan bekräftad av att det var inte den här mannen som sköt min far. Och skriver då under på hans nådeansökan, det är väl 14:e gången då som ser han sökte nåd. Och det gjorde att det beviljades. Men sen så hade ju Kaliforniens guvernör Newsom vetorätt och den handlade in den. Men när han beskriver liksom varför han tror att det inte var ser han hur konspirationen såg ut. Så alltså det är... Man försökte då vända det mot honom vid den tiden liksom. Han är tokig konspirationsteoretiker, men det vet inte. Hans morsa blev tokig och några syskonen. Men han stod på sig och fick ett stort genomslag för det han gjorde då. Och det har ju... han tar ju också upp i intervjupartierna i boken just det här med... Han vet ju hur en slipsten ska dras och liksom lyfter fram det här i Kennedy- familjens traditioner, alltså han talar till och med om farfar då, den isolationistiska Joe som liksom drev sönerna in i politiken och som själv ville att USA skulle hålla sig utanför andra världskriget. Så, och han tar upp liksom hur onkel bekämpade, ville lämna Vietnam och givetvis sin pappas kamp mot maffians kontroll över fackföreningarna. Så att och det han fyller namnet Kennedy med ett innehåll till vissa delar mytiskt men det får man väl göra i politiken. Jag tror det kommer att vara oerhört effektivt och vi kommer ju att se rejäla mediekampanjer mot honom på just de här områdena. Vaccin, konspirationsteorier, djupa staten. Men jag tror det kan ha motsatt effekt. När det gäller rösten så såg jag att han har tydligen opererat sig nu för att få bättre röst. Men jag har liksom inte hört några prov på detta. Men jag har svängt i fråga om rösten. Jag tror det kan vara en tillgång alltså. För att tänk på Marlon Brando i Gudfadern. Man hör ju knappt vad han säger. Men det kanske är ett helt nytt grepp som visar sig effektivt.
1: Jag har alltid tänkt på att Marlon Brando har en väldigt dålig röst. Väldigt mesig röst. Han ser ut som en hel kar, men låter inte som en hel kar. Alltid tyckte att det var en stor svaghet hos honom.
2: Det funkar inte på dig alltså.
1: Det gick ju bra för honom ändå.
2: Ja.
1: Eller och Charles, vad man ska säga om Marlon Brando. Men...
2: En annan känd ledare är ju Charles Manson. Han talade väldigt, väldigt lågt och raspigt. Man hörde knappt vad han sa.
1: Inga jämförelser i övrigt.
2: Nej, inga jämförelser i övrigt.
1: Intressant att höra det här om RFK senior och ser han. För att officiellt så var det bara, han var en palestinier. Så det var en sorts anti-zionistisk agenda åt det hållet. Jag visste faktiskt inte att RFK junior, alltså jag blir inte alls förvånad när jag hör att han har en konspirationsteori att det var en djupa stat. Ja. Men jag blev nyfiken för att ser han, det är väl inte omstritt att han sköt. För de tog ju honom där på bar gärning. Men du säger att det fanns en andra skytt.
2: Det fanns en andra skytt och det har ju fler som blev skjutna och det säger Kennedy att det håller han för troligt att Sirhan sköt dem. Men att skotten som följde hans far avlossades inte av Sirhan utan och han menar att polisrapporter och annat tyder på detta också och att det, och han har fått med sig, då fick han ju med sig liksom ganska tunga pensionerade polisbefäl på att det kunde inte vara Sirhan som sköt Robert Kennedy.
1: Jag tycker bara låter, jag förstår inte hur det ska gå till, men här kommer den här tokiga palestinien och han försöker skjuta Kennedy och han skjuter men missar antar jag, och då är det någon annan som står där och säger så här: fan, palestinien missade, då får vi göra klart jobbet, och så skjuter han. Vad är liksom, vad är kopplingen mellan de här två händelserna?
2: Tanken är att teorin är att det fanns två gärningsmän förstås. Och en skulle bara skjuta vilt omkring sig, ser han, skapa förvirring. Och den andra skulle så att säga avrätta Robert Kennedy. Och man pekar väl i viss mån också ut en person som delaktig i det hela. Och det är... den person som faktiskt skulle fungera som en slags observatör/livvakt från Los Angeles-polisen.
1: Ja, superintressant. Kan inte Oliver Stone göra en film om det här så att jag också kan bli informerad?
2: Jag skulle bli en 3 timmars med Kevin Costner. Det vore härligt.
1: Vet du förresten vem som är RFK Juniors kampanjchef nu i presidentkampanjen?
2: Nej.
1: Dennis Kucinich.
2: Åh oh, fan, ja men det är...
1: Ganska högprofilerad gammal politiker och presidentkandidat och så vidare. Så. Ja. Men så typisk vänster från Demokratpartiets vänsterflygel och sånt där. Jag tyckte det var intressant att han har så pass högprofilerad politiker, demokrat. Så.
2: Ja, det...
1: Så vi får se med RFK Jr. Det är en fråga det här om, apropå lönnmord. Det är verkligen familjetradition. Att de blir, det är mord och mordförsök och så vidare. Och det finns den här omdiskuterade aspekten, det är lite omdebatterat, men RFK Jr. själv och andra personer har påpekat att det är lite konstigt att han inte får Secret Service beskydd. Han har ansökt om att få Secret Service Protection som vissa kandidater får även tidigt. Man får det senare i skedet och om det finns en hotbild. Men ibland så får man det även tidigt i skedet, till exempel Barack Obama. När han var lika långt innan valet 2008 som RFK Jr. är nu, så fick han full sån här Secret Service detail.
2: Mm.
1: Men Vita huset säger nej till RFK. Trots att det finns en mycket väl dokumenterad hotbild. Det sägs att det gjorts flera försök att döda honom. Det har varit flera riktigt skumma incidenter som de har skrivit om i medierna men sen förklarat bort. Som till exempel när det var en man som vandrade in i en falsk uniform in på ett område där RFK höll tal och kunde inte förklara varför han var där. Och det var så, det var ett misstag, han gick fel. Alltså det är otroligt märkliga saker som händer. Men det är också det här med att hans onkel JFK blev mördad och sen blev hans pappa mördad 5 år senare. Och jag också läst att när hans andra onkel, Ted Kennedy, skulle ställa upp i presidentvalet 1980, då fick han Secret Service-skydd innan han ens hade lanserat sin kampanj offentligt. Så fick han sin Secret Service-detail. Så att det är vissa säger då att så här, det normala är att man inte får Secret Service Protection så här tidigt i kampanjen. Men om man heter Kennedy, om man heter RFK, så är man inte en normal presidentkandidat. Och tydligen så är det så att väldigt stor del av alla kampanjmedel som de samlar in från sina supporters går åt till ohemula livvaktskostnader. Att hotbilden är så stark och de måste liksom, nästan alla pengar går till fysisk säkerhet. Och det är eventuellt ett ganska cyniskt spel som Vita huset spelar. Det vore kanske praktiskt för dem om RFK Jr. gick samma ödet möte som RFK Senior. Eller om han bara liksom dränerar kampanjkassan. Han har inte tid med att köpa några liksom tv-annonser. För att alla pengarna gick åt
2: till
1: livvakter. Så det är någonting som man ska hålla koll på. Att det är någonting som tyvärr, det är cyniskt. Men tyvärr så är någonting som verkligen mycket väl kan hända under kommande månader. Att kampanjen får ett snöpligt slut av det själv.
2: De har ju lyckats två gånger va? Så att, och vet att de kommer undan, så varför inte en gång till, tänker jag väl. En liten sidoreflektion är ju också att det har ju skrivits tidigare och det tas ju upp i biografin också att en grej som säkert fienden kommer att använda och försöka smeta ner honom, men som jag tror att paradoxalt nog så förstärker det hans lyster som en äkta Kennedy. Och det är ju hans, säger han själv i alla fall, tidigare historia av missbruk. Alkohol, piller och sex. Och liksom, du kan inte, då är man ju riktig Kennedy helt enkelt. Och på det sista stämpel på något sätt. Så börjar de köra den svängen, tror jag inte kommer att bita helt enkelt.
1: Nej, det är generellt det är svårare nu för tiden, för att folk är så, förekommer alla de där attacklinjerna genom att prata om det själv. Och jag tror att om man är motståndare till en Kennedy, så ska man akta sig väldigt, väldigt noga för att spela sexmissbrukskortet. Därför det är en mycket stor del av mystiken kring JFK, att alla vet att han var en sån ladies man, han hade ihop det med Marilyn Monroe och allt det där. Och det är inte minst därför som amerikaner beundrar honom. Så inte så bra idé liksom att dra upp hur RFK Jr. hade en affär med, jag vet inte vem han skulle haft en affär med, som är sin tids Marilyn Monroe, men det där kan slå tillbaka ganska snabbt om man försöker spela en sånt kort mot honom.
2: Tror det.
1: Jag tänkte bara säga en annan sak också, med den andra saken som jag tyckte var lite intressant. Jag kollade upp lite opinionsmätningar. Jag kan inte hjälpa att jag är lite grann en politiknörd när det drar ihop sig till en sån här presidentvalrörelse. Då blir det att jag sitter och tittar lite på opinionsmätningar och läser analyser och sånt där. Men jag blev lite paff idag när jag kollade på poll of polls, alltså sammanvägningen av olika opinionsmätningar inför presidentvalet. Jag tänkte, vad är konstiga siffror, ser jag fel, ser jag rätt? Och sen så hittade jag lite, jag tycker jag hittade en bra sammanställning. Bekräftelse, en kille som heter Sean Trende på Real Clear Politics, en som jag tycker är ofta väldigt bra analytiker. Han skrev en artikel där han sammanfattade och bekräftade precis det jag tyckte mig se i siffrorna. Och det är att Donald Trump har dragit iväg helt oerhört i opinionen. Han leder poll of polls nu med större marginal än vad han någonsin har gjort tidigare. Inte bara i den här valcykeln, utan i någon valcykel någonsin. Så om man går tillbaka till 2016 så kan man se att han ledde över Hillary Clinton i poll of polls sammanlagt i 5 dagars tid. Och det var precis efter republikanernas partikonvent. Alltså mitt på sommaren, kanske juli och sånt där, 2016. 5 dagar. Resten av tiden så ledde Clinton poll of polls hela kampanjen från början till slut. Och 2020... så ledde Trump inte i poll of polls en enda gång. Han låg efter Biden precis hela valkampanjen. Och nu så leder han med 2,6 procentenheters marginal. Och det är ett stabilt resultat som har hållit i sig i flera veckor nu. Han har haft ledningen i många undersökningar i flera veckor. Och hans ledning ökar över tid. Och till det kommer att Trump har alltid presterat bättre i valen än i opinionsmätningar. Och han har alltid fått en större andel av elektorsrösterna än av det totala antalet röster. Som är det man tittar på, eller som är det man approximerar med poll of polls. Men desto mer så att om man kollar på delstaterna så leder Trump i Michigan. Vilket är första gången någonsin som Trump leder i Michigan. Och han leder i Pennsylvania för första gången någonsin. Och det är jämnt skägg i Wisconsin. I Florida så har han haft ledningen i samtliga undersökningar som har gjorts, ibland med 2-siffrig marginal. Och han har också stora ledningar i Arizona, Georgia och Ohio. Alltså alla stora swing states.
2: Ja.
1: Så just nu, om man tittar på opinionsmätningarna, så är Trump alltså massiv favorit att vinna valet. Det är inte jämnt skägg. Det är inte att han håller på att komma ikapp. Utan han har en starkare ställning inför valet än någon republikansk presidentkandidat har haft på årtionden. Så att tittar man på siffrorna så talar allt för att Trump vinner nu. Och så här, frågan är liksom, finns det någonting som kan stoppa Trump nu? Det måste hända något stort. Som att, liksom, att Joe Biden inte längre är kandidaten eller något annat som liksom förändrar spelplanen över en natt.
2: De kanske skjuter två stycken nästan med igång liksom.
1: Det bästa vore väl från vissa perspektiv om de sköt alla tre.
2: Ja, jo, precis.
1: Det finns ju stark opinion för alla tre för det. I alla fall, jag tyckte det var lite intressant och det är lite underrapporterat på något sätt. Det finns ju de här overklighetskänslorna som folk har kring Trump. Att de säger så att, men Trump har ändå ingen chans och det kommer inte bli någonting. Och 2016 så kunde man ju åtminstone peka på att han låg efter alla opinionsundersökningar. Att han skulle behöva överprestera något enormt jämfört med opinionsundersökningarna för att faktiskt bli president. Vilket han gjorde. Men det är inte alls läget nu. Han har ett stort försprång framför Biden. Så att,
2: ja.
1: Och det verkar också vara så. Jag har försökt kolla på lite undersökningar för att se hur RFK Jr. påverkar den här fördelningen. För då är frågan, kommer han ta fler röster från Biden eller fler röster från Trump? Och eftersom han är en vänsterkandidat primärt, han tar väl mest röster från Biden, tänker man då spontant. Men eftersom han har den här populistiska alternativa approachen, och han är emot öppna gränser och allt det där, och han är fredskandidaten och så vidare, så kommer han ta lite av Trump. Och det man ser är att han tar mycket av båda, men det är en liten fördel till Trump. Det vill säga att när man tar med RFK i en opinionsundersökning, så ökar Trumps försprång, inte jättemycket, men lite grann. Så att RFK är ytterligare en faktor som stärker Trumps möjligheter att vinna. I alla fall, det är lite observation, för att det var nytt för mig. Jag hade inte riktigt koll på det här, för jag följer inte det här varje dag liksom. Men nu när jag kollade upp det så såg jag liksom hoppsen. Trump är tydligen en massiv stor favorit att vinna presidentvalet.
2: Men det gör ju också att vi kan räkna med snart sagt vilka åtgärder som helst alltså från demokraterna för att de lyckas ju alltid hitta på jävligheter, så att de är nog beredda att utlösa väldigt många olika saker för att få Trump att snubbla.
1: Bort med Biden, det är det uppenbara. Det är det självklara, och som även många demokrater säger, att Biden kan inte vinna. För att tar du bort honom i ekvationen, om du ställer Trump mot en som en generisk demokrat i opinionsmätningarna, då har han inget, inget megaförsprång, utan det här är just mot Biden. Jag tror till och med att Trump ligger efter. Han har mindre opinionsstöd än en generic Democrat. Men det är just den konstellationen som de går in med nu verkar helt hopplöst. Joe Biden verkar inte ha en chans att vinna mot Trump nästa gång. Så att, vilket gör att

0: det som du har sagt. Du har sagt att det är inte Joe Biden som kommer stå där på valnatten som kandidaten. Så till och med du sa att de kommer göra en Kennedy på honom.
1: Det är mycket bra lösning för deras del.
0: Så att sannolikheten för det skulle jag ju tänka har ökat väldigt mycket nu. Den är väldigt, väldigt hög. De måste ta bort honom, för annars kommer Trump nästan garanterat vinna valet.
1: De kan ju också bara låta ta bort de livsuppehållande åtgärderna och ändra medicineringen. Alltså det räcker ju för att tala till sentimentala delen av folksjälen att han så att säga dör på sin post i talarstolen eller någonting sådant. Och då, bara han dör så får ju nästa kandidat sympatierna. Och demokrater som känner antipati mot Biden liksom får ännu större skäl att rösta demokratiskt. Så att, alltså döden som lösning tror jag nog vi kan vänta oss i kampanjen.
0: Och om man är Joe Biden, vad gör man i det här läget? Vad är det rationella draget från hans sida?
1: Ja, jag tror att han ska väl byta sina läkare och utöka säkerhetsdetaljen.
0: Jag tänker så att om vi har rätt här i våra spekulationer så innebär att det enda sättet för honom att rädda livhanken är att gå frivilligt.
1: Ja, precis. Men det får han inte. Det har liksom motsatt. Alltså partiet måste låta honom dö. För går han frivilligt, då desavouerar han ju partiets officiella linje. Att killen är i praktform. Han är världens piggaste 88-åring eller vad han nu är. Gud, han cyklar och springer och leker med hunden och är klar i knoppen. Om han plötsligt avgår liksom så. Och hans senaste hälsoundersökning var ju. Egentligen var han ju i tip-top-form. Så att det går inte. Då säger man att vi har liksom försökt föra er bakom ljuset. Men nu orkar vi inte där längre. Nu får gubben gå. Döden.
0: Jag tänker på en kommentar som Joe Biden gjorde här om veckan. Jag tror att det var i samband med toppmötet i San Francisco. När de hade Xi Jinping och alla möjliga höjdare i San Francisco. Och såklart hade de också Gavin Newsom, Kaliforniens guvernör. Mm. Och Biden gjorde en ganska konstig kommentar. Jag minns inte exakt hur orden föll. Men han sa någonting i stil med liksom att här är killen som kanske ska ha mitt jobb. Eller ni kanske ska prata med honom istället. Något sånt där. Han gjorde väldigt direkt referens till att det kanske är Gavin Newsom som ska vara president och inte jag. På ett sätt som verkade liksom, ja, kanske lite ogenomtänkt, lite väl självnedsättande, lite väl avslöjande. Nu när jag tänker på det kanske var ett rop på hjälp. Det kanske var Joe Biden som sa, snälla döda mig inte, jag vill leva. Jag lämnar över till Newsom frivilligt, det bara låter mig komma undan med livet.
1: Jag vet, alltså seriöst, jag tror att han är rätt. Rätt nervös alltså. Han är inte helt dement. Han måste ju fatta att han är en jävla belastning. Och det snurrar rätt mycket tankar där i huvudet. Så att det inte alls orimligt att han liksom bara, fan, ta jobbet med, låt mig leva.
2: Radio Bubbla.
3: AIK Fotboll menar i ny reklamkampanj att bilden av förorterna på blå linjen är för negativt fokuserad. Istället för kriminalitet menar man att talang och kreativitet samt framtiden finns där. Sportbollsföreningen AIK är trötta på hur förorterna kring blå linjen skildras i medierna. Det är så dumt att fokus hela tiden ligger på kriminalitet och massa sociala problem och allt elände. Blå linjen, då för våra lyssnare som inte är stockholmare, blå linjen är en tunnelbanelinje i Stockholm som går från innerstan, Kungsträdgården, i nordvästlig riktning, ytterstan. Och först så går den genom ganska trevliga områden, som Kungsholmen till exempel. Sen passerar den genom mer tvivelaktiga områden, som Solna.
1: Nej, vad fan.
3: Och sen går den vidare till diverse fullständigt gudsförätna platser som Rinkeby och Tensta till exempel. Som kanske kan sägas vara blå linjens absoluta kronjuveler. Men det finns även många andra liknande ställen. Blå linjen generellt sett är en väldigt ökänd tunnelbanelinje i Stockholm. Det är en sån linje som enbart går till den här typen av skumma ställen. Ja. Jag vet inte hur självklart det är egentligen att AIK ska förknippas med blå linjen. Men det är i alla fall någonting som de jobbar stenhårt på att åstadkomma.

0: återkomma. Så om det finns någon som har missat den här supertajta kopplingen mellan AIK och den sämsta tunnelbanelinjen i Stockholm, då ska de få veta det med besked nu. För att man har en stor kampanj. Man har filmer, bilder, berättelser, inspirerande berättelser från folk som bor längs blå linjen. Jättestor kampanj som till och med inkluderar en särskild sko. En Nike Air Max 90 med AIK-loggan på, men även blå linjer. En blå linje på innersulan och en på plösen. Och en av representanterna från AIK, han säger så här: blå linjen för mig är en attityd. Den kopplar ihop slottet med orten. Den kopplar ihop precis allt det som är AIK. Allmänna idrottsklubben, den är för alla. Den är för kungen lika mycket som den är för den ensamstående mamman i Kista, säger Daniel Norlander, strategisk SLO på AIK fotboll. Ja, Boris, du är ju en blå linjens man. Du bor mer eller mindre på en av blå linjens tunnelbanestationer. Och jag antar att du är AIK-are eftersom du är så starkt knippad med blå linjen. Nu undrar jag vad du har att säga till din linje och ditt lagsförsvar.
1: Ja, dels är jag känner ju en del, jag har ju lärt känna en del AIK-are som är högaktar som personer. Jag delade ju faktiskt cell några månader också med Panaxia-mannen som investerade tiotals miljoner i AIK och faktiskt bidrog till att göra dem till ett topplag. Inte ens samvaron med honom gjorde mig till AIK-are. Men det är mest för att jag tycker svensk fotboll i sig är så förbannat tråkig. Alltså jag kan inte gå igång på lag som till 7/11 oftast består liksom av tredje rangens spelare från Afrika. Det är väldigt svårt att bli upphetsad av detta, även om jag gillar fotboll. Men det att det här utspelet nu om blå linjen, jag gissar alltså att skrapar man lite grann på ytan så finns det pengar att hämta här, skulle jag tro, från Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet. För de är väldigt duktiga på att dela ut projektpengar till klubbar. Och det här ska man ta och gräva i lite. För då finns det antagligen en fond man kan ösa ur. Och då gäller det liksom det är alltid bra för en klubb att kunna anställa folk som pysslar med riktiga sportbollsgrejer. Men för att få pengar till och kunna avlöna dem så är det jättebra att säga att när vi har anställt Nisse här för att jobba med mångfald och kultur i vårt blå linjen-projekt. Och så får man kulorna från Riksidrottsförbundet eller fotbollsförbundet till Nisses lön. Det är sånt som ligger bakom. Det är en sån här mångfald, mångkultur och inkluderande projekt. Som det, inte, det här bygger inte på att de tror att de känner någon speciell samhörighet med en del av orterna längs blå linjen. Sen tycker jag det är ganska betecknande för de profilerna längs med blå linjen. Då hade man tänkt liksom att man skulle visa upp och mångfalden och mångkulturen har lett till att vi har fått framgångsrika företagare, människor som liksom har byggt upp något i det här landet och då uppfinner entreprenörer, fabriksidkare, sådana saker. Och men tittar man på vad de här människorna ägnar sig åt, alltså de så kallade profilerna som medverkar i kampanjen, så är det en digital konstnär, en artist och beteendevetare, en modeskapare, en poet, en komiker och författare och en illustratör och tatuerare. Det är liksom, det här är vad mångkulturen längs med blå och mångfalden längs med blå linjen har frambringat för profiler. Tatuerare och digitala konstnärer. Vår nation kommer liksom att bli rik och lycklig tack vare detta. Och AIK får en underbar publik. Det är liksom så patetiskt sorgligt detta. Så att jag förstår liksom att AIK är... det har ju blivit Lätthögen på Timbro. De är till stor del AIK-are. Och ja, att jag tror att det finns något samband där. Man ska utröna också på något sätt.
0: Jag har ju själv bott längs blå linjer under herrans massa år. Men jag bodde i Tensta, så jag bodde ju i... Det är den andra sträckningen, tror jag, av

0: av blå linjen. För du bor på Akalla-sträckningen. Du åker mot Akalla, Boris. Medan ja. jag åkte på Hjulsta på min tid. Och Akalla, det är linjen som går mot Kista. Och det är ändå lite mer städat och rimligt. Det är betydligt värre mot Hjulsta-linjen som går då via Sundbyberg. Och sen efter det så blir det bara ännu värre. Efter Sundbyberg ända ner till Rinkeby och Tensta och så vidare. En fördel som jag minns som jag tyckte var väldigt bra med blå linjen, det var att det är den enda tunnelbanelinjen i Stockholm som går helt och hållet under jord. Alla de andra linjerna har stationer ovan jord, men inte blå linjen, vilket innebär att blå linjen så blir aldrig stopp i trafiken för att det är löv på spåren. Så det är väldigt bra. Och sen ser jag också väldigt mycket att Kungsträdgården var en station, för då kunde man sitta och vänta på tåget på Kungsträdgården. Och då fick man en ganska bra plats. Man behövde inte trängas på folk på T-centralen och så vidare. Om man bara knatade några hundra meter extra till Kungsträdgården. Förlåt, det var helt irrelevant för nyheten. Jag blev bara lite nostalgisk när jag tänkte på...
1: Jag förstår vad du menar. Den där ändhållplatserna är väldigt bra. Alltså, jag brukar också nyttja dem. Sen är det ju... Det de kör med AIK här, att det liksom förbinder slottet med orten. Det är ju... Det intressanta tycker jag att alla stora banker, alltså de stora bankernas huvudkontor ligger ju och finansinstituten, de ligger ju runt nedgången, den som är längst bort på blå linjen i Kungsträdgården.
0: Mm. Det nämnde de inte i AIK, förbinder bankpalatsen
1: med
0: Rinkeby. Ja, under många som åker den vägen. Jag åkte ju ofta den vägen för att jag jobbade i Gamla stan och närmaste tunnelbanestationen var Kungsträdgården. Åkte jag där till Tensta hela tiden. Mellan bankpalatsen där. Ja, väldigt charmiga kvarter faktiskt. Men det här med kungen, jag vet inte, du har säkert bättre koll på Japan här, men AIK gör ju anspråk på kungen att vara ett mer kungligt fotbollslag för att kungen är någon typ av hedersordförande eller hedersledamot i AIK-styrelsen och sånt där. Och det är en sån gammal sak som är av hävd. Som om man är kunglig så föds man in i AIK. Men så har jag också läst att kungen egentligen inte är AIK-are. Så att när de gör anspråk på att AIK är kungens klubb och kopplar ihop kungen med ditt och datten, så är det egentligen, det är en sanning modifikation. Ja, det jag har läst i alla fall, det är att kungen har sagt vid något tillfälle, jag vet inte om han visste att mikrofonerna var på, men han har sagt någon gång att ja visst, jag är AIK-are på det sättet, att jag är hedersledamot och allt det där. Men när jag växte upp så var ju alla omkring mig var ju djurgårdare. Och det hade väl jag också varit om jag hade haft ett val.
1: Jo, men jag tror att alla antar nog att kungen är djurgårdare faktiskt. Sen har ju kungen uppenbarligen sportintresse. Men jag tycker aldrig man har genom åren sett att det tar sig något större uttryck i intresse för lagsporter. Han verkar mer vara inne på individuella sporter både på sommaren och vintertid. Så att, vilket känns rätt för en kung på något sätt faktiskt.
0: Ja, otroligt sunkig kampanj i alla fall från AIK, blå linjen-kampanjen. Hoppas de åtminstone får väldigt mycket mångfaldspengar för besväret.
1: Ja, jag tror det finns ju väldigt sunda krafter i AIK också. Alltså väldigt sönda. Så att ja, på det sättet tror jag att det här är bra. Det sätter saker och ting på sin spets. Så jag tror att det här kan innebära att de sunda krafterna i AIK reser sig mot mångkulturdiktaturen.
0: Christian Petersson, inskriven som student på Tobias Hübinettes kurs Ras- och vithetsstudier vid Karlstad universitet. Och Hübinette skriver att Petersson kartlagt samtliga kursdeltagare, hävdar att tre arbetar i mediebranschen och kommer troligen använda kurstillfällena till att fråga privata frågor. Och vänsterextremisten menar att alla försök att stoppa Petersson från att gå kursen har misslyckats, inklusive polisanmälan om ofredande som sedan lett till att Hübinette nu är polisanmäld för okynnesanmälan. Radiobubblalyssnare vet att jag har ett gott öga till Tobias Hübinette. Han är en vänsterextremist. På många sätt kan man säga att han är en vänsterextremist av värsta sort. Han är fanatisk, han är våldsam, han har varit våldsam åtminstone i det förflutna. Men saken är den att han är intelligent, han är bildad, han är ofta intressant att läsa. Och så är han ju en av de främsta kännarna i vårt land av Habsburg-Europa. Och jag kan ju liksom inte tycka illa om en person som ägnar varenda ledig vecka, varenda ledig weekend åt att åka runt med tåg i Transylvanien för att titta på gamla slott och ta så här 200 bilder av varje slott och skriva långa inlägg om så här vem som bott där och så vidare. Det är också det här att han är så ärlig. Det är verkligen det är så intressant hur det där kan skära rakt igenom alla andra dimensionaliteter. Du kan ha en sån här vänsterextremist som är så uppriktig och rakt på sak. Och det är fantastiskt där med hur man kan beskriva verkligheten på så liknande sätt samtidigt som man värderar den så olika. Det exempel som brukar återkomma i Radiobubbla, det är inte enda exemplet, men det vi brukar prata om, det är att Tobias Hübinette skriver de här blogginläggen om invandringsstatistik. Det han kallar för supermångkulturen. Och han säger så här att ja, det är fantastiskt. Sverige har lyckats otroligt bra med det underbara projektet att byta ut det svenska folket mot en massa andra människor. Och han säger liksom hurra, det var fantastiskt bra att det går så bra med det här liksom. Han säger inte folkbyte, han brukar säga supermångkulturen. Men han tar fram statistik och han liksom tolkar den och bryter ner den på ett sätt som gör att man inte riktigt har den här oklarheten, att de blandar ihop kategorier. Utan han gör sitt bästa för att separera ut det i det man egentligen vill veta. Liksom. Hur många vita är det? Hur många är det som inte är vita? Sånt där. Han är expert på vithet, ras och vithet och sånt där. Och det är det som också är lite intressant. Det är en knytpunkt. Inte för att jag själv ser mig själv som någon sån här rasfanatiker, vithetsfanatiker. Men det är ju intressant. Det är lite så här hästsko-fenomen. Att det finns liksom rasfanatiker på båda sidor av spektrum. Men det är också, jag såg på hans blogg just nu, han har ett inlägg om högerradikala partier i Europaparlamentsvalet. Med sammanställda siffror som jag åtminstone inte sett tidigare över hur mycket alla invandringskritiska högerradikala partier fick sammanlagt i hela Europa i Europaparlamentsvalen. Det är intressant, de fick 22,3% jämfört med 21,6% för socialdemokratiska partier och 19,5% för konservativa. Så att nu är de här partierna det största blocket och det största enskilda partier i flera länder. Inklusive Frankrike, Österrike och Polen. Ja, ett annat, apropå tidigare diskussion om Jimmy Åkesson och Nobelfesten, så har han också ett jätteintressant blogginlägg just nu om att Sverigedemokraterna inte intresserar sig för europeisk högkultur och inte försvarar den europeiska högkulturen. Vilket han menar på att tidigare generationer av svenska högerextremister gjorde. Så på den tiden vi hade riktiga nazister i Sverige så var de intresserade av högkultur. Och han har tweets från Mattias Karlsson Jimmy Åkesson som står med en sån här DJ på någon scen någonstans. Han skriver bland annat så här: idag är det kort och gott nästan otänkbart att tänka sig att SD skulle hyra konserthuset i Stockholm. Att Åkesson skulle inleda sitt tal under Almedalsveckan i Visby med Valkyriernas ritt. Eller att partiet skulle spela Brahms eller Bruckner på sina möten. Och jag gillar det här, att hålla SD till en hög standard, en kulturrelevant standard. Ja, förlåt, jag ska sluta hylla Tobias Hübinette nu. Jag gillar hans blogg helt enkelt. Till vardags när han inte bloggar så är han ju, som vi vet, universitetslärare. Han jobbar på Karlstads universitet och han håller såna här väldigt speciella vänsterextrema kurser som ras- och vithetsstudier. Och en av hans kurser, där har då en viss Christian Petersson skrivit upp sig. Christian Petersson som är en av de mest pigga och driftiga typerna inom svenska alternativmedier, tror jag man kan säga. Jag vet inte exakt vad han har för bakgrund. Han är väldigt ung så han har inte så mycket bakgrund. Han är typ 20 bast, 21, något sånt där. Men han var associerad med AFS när det begav sig i valrörelsen förut. Och kopplad, tror jag, till några olika såna alternativa sajter. Men framförallt är han en kraft i sin egen rätt, tror jag man kan säga. Som har sin egen plattform, gör egna reportage. Han är känd också för, det var en liten viral händelse. När han fick nattligt besök av AFA som skulle attackera hans hus för att han hade granskat. Så de var där, jag tror de var där med sprayflaskor och skulle spraya på någon bil som stod utanför hans hus. Christian Petersson märker det här mitt i natten då och rusar ut i bara kalsongerna och vevar med armarna och skriker och jagar avfalligisterna på flykten i för sina kalsonger. Och tydligen var det också så att han lyckades springa ifatt dem och ta registreringsnumret på deras bil, så att det ledde till att de blev polisanmälda eller sånt där. Men det är en fantastisk scen från övervakningskameran när han vrålande kommer ut utan kläder på sig. Sen dess har man ju gott öga till Christian Petersson. Ja, men nu sitter han då på ett B-Cybernets universitetskurs och han kartlägger deltagarna och berättar om vad de pratar om och så vidare. Boris, vad tycker du om det här upptåget, det här tilltaget från Christian Peterssons sida att liksom gå in med buller och bång på en kurs på universitetet för att liksom avslöja, det är inte riktigt en vallraffning, men för att avslöja vad som egentligen pågår i ras- och vithetsfrågor. Är det ett bra sätt att granska saker och dra uppmärksamhet till problem?
1: Ja, alltså ibland kan jag håller med dig om att han är en jättepigg aktör alltså i Sverige idag. Jag gillar när han åker hem till folk och ser ut som mästerdetektiven Blomqvist och med oskyldigt ansikte liksom pressar galna aktivister. Jag hade lite svårare för den här grejen med förtalsombudsmannen. Jag förstod aldrig riktigt poängen med den, men det verkar ha sipprat ut i någon slags sand också. Men det här är ett jättepikt initiativ. För att det tilltalar min låga sida. För jag känner på mig att det här kommer Hübinette inte att palla alltså. Han kommer att få en sån jäkla hjärnkrasch under en föreläsning. När Christian ställer en väldigt oskyldig fråga. Gud vet vad han gör. Satsar liksom på att kasta en brandbomb på honom eller någonting sånt. Alltså jag tror det kan bli väldigt rolig cirkus. Och jag tror det är ett bra sätt att att tvivla på att Hübinette, oavsett hur mycket han åker och tittar på Habsburgska slott, så tror jag att den gamle mordbrännaren, misstänkte mördaren och så vidare, det där ligger liksom under ytan och bara väntar. Så att det ska bli jättekul att följa Christians väg här.
0: Det är absolut glasklart att Tobias Hübinette har blivit oerhört psykad av den här saken. Och han är ju väldigt lätt psykad. En av de roliga sakerna med att följa honom är att han ofta postar om de rasistiska attacker som han utsätts för i sin vardag. Så han bor någonstans söder om Stockholm, tror jag. Så ibland åker han pendeltåg hem. Och då han berättar hur han blir trakasserad av så här invandrarungdomar, Babbe Kids, som hånar honom för att han är asiat. Så att de ropar ni hao efter honom och gör sådana här liksom fingrar vid ögonen. Så de försöker göra sådana här asiatögon mot honom och ropar ni hao. Och det här tycker han, och han är så djupt kränkt över det rasistiska påhoppet att de inte ens vet skillnaden mellan en korean och vad man nu hemma säger, ni hao. Men han blir liksom jätteupprörd över det här och känner sig så hotad och så vidare. Och det här är en person som har ett förflutet av riktigt våld, riktigt rasistiskt våld som han själv bedrev. Men och sen när då det kommer så här nära på att han måste sitta varje föreläsning, måste hålla sig inför den här personen. Jag tror som du, Boris, Tobias Hübinette, han klarar inte det här.
1: Nej.
0: Det kommer brista för honom. Exakt vilka uttryck det tar sig, det tror jag är nästan omöjligt att veta, men någonting kommer hända här. Än så länge så har det inte varit så mycket, de har precis börjat på den här kursen och förstår saken rätt, så man har inte fått höra så mycket, mycket av substans. Jag såg en kommentar från Christian Petersson som tyckte var väldigt kul faktiskt. Han skrev så här: jag har än så länge inte hört något om rasisternas perspektiv, trots att kursen handlar om rasism.
1: Jävligt konstigt. Men det vore också, det är en intressant grej här är ju att Hübinette har ju hamnat i spenaten. Alltså Karlstad ledarkurs, Karlstad universitet är ju inte så jäkla stort. Med tanke på hans meriter. Det var ju mycket bråk för några år sedan när han inte fick en professorsplats som han faktiskt var bäst meriterad för i någon sån här idiotämne. Och det vore inte, Christian är ändå igång och gräver om Hübinette. Det vore väldigt kul om någon kartlade vad som har gjort att han ständigt trycks ut i periferin i de antirasistiska kretsarna. Först blir han utträngt från mångkulturellt centrum, gör sig omöjlig där. Sen blir han ju utträngd från Södertörns högskola. Sen kommer han inte in i Uppsala. Och nu sitter han i

0: om man godtar det akademiska fältet han verkar inom som ett legitimt fält. Det kan man ju diskutera, men han är enormt produktiv och duktig och fantastisk researcher och det där att han har så mycket andra liksom breda intressen där han gör research och tänker och skriver och kommenterar, inklusive liksom gamla Habsburg slott och sånt där. Så jag kan tänka mig att det sticker i ögonen att han är så briljant och att han har den här förblessen för aristokratisk högkultur.
1: Mm. Det kan jag mycket väl tänka mig.
0: Jag tror att det är det mer än liksom ni hao-grejen. Mm. Det säger jag som rasist. Det är rasisternas perspektiv. Ja. Det svider lite grann, Boris, ändå att se Christian Petersson med sån bravur infiltrera Tobias Hübinettes utbildning. Därför att när vi drev tidningen Morgonposten så hade ju vi en idé om att vi skulle vallraffa polisen. Mm. Vi skulle skicka in en kandidat på polishögskolan på Södertörn som skulle gå den utbildningen och rapportera inifrån. Och vi vaskade fram också en kille som skulle börja där på utbildningen. Men han blev inte intagen. Han misslyckades med att de ratade honom så han kom inte in på polisutbildningen. Efter den nesan så bestämde vi oss för att lägga ner Morgonposten.
1: Ja, precis. Det var droppen. Faktiskt. Bidrog nog. Ja. Eller så är allt vi säger en cover för att den vi skickade in fortfarande finns kvar.
0: Jag kan ju säga att om vi hade skickat in någon på polisutbildningen som än idag var en sleeper agent på Södertörns högskola så skulle jag inte berätta det i Radio Bubbla. Ja. Utan jag skulle förmodligen säga någonting i stil med det just så.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mef Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
0: Berkshire Hathaway säljer sina innehav i nyhetsbranschen. BH Media Group, som äger mer än 100 tidningar, förvärvas av Lee Enterprises för 140 miljoner US-dollar. Berkshire ställer samtidigt ut ett lån på 576 miljoner US-dollar till Lee. Vi pratade alldeles nyss om hur Rupert Murdoch storsatsar, startar en ny radiokanal i Storbritannien, startar en nyhetsaggregator som ser jättebra ut. Warren Buffett och hans företag Berkshire Hathaway, de är på väg i rakt motsatt riktning. De är sedan mycket, mycket länge tillbaka storägare i en... De har en egen koncern kan man säga, av tidningar, framförallt amerikanska lokaltidningar, som heter då BH Media Group. Och Warren Buffett har ju alltid varit... Han har älskat nyheter och tidningar ända sedan han var liten grabb och pratar ofta om det, att han gillar tidningar och läser tidningar och sånt där. Men nu har han alltså bestämt sig, han och hans kollegor, för att sälja de här mer än 100 tidningarna och inte längre vara delägare. Och han har också sagt tidigare att olika typer av ganska negativa kommentarer, som att det här är en marknad som är på väg. Ja, nu minns jag inte exakt vilka hans formulering var, men att det är inte framtidsmarknad. Han hade en mustigare formulering. Lee Enterprises, som köper den här portföljen av tidningsföretag, är sen tidigare involverad med Berkshire Hathaway. De har någon typ av uppdrag att förvalta de här tidningarna. Så att sen 2018 så har de förvaltat och skött en hel del av operation

0: Och därför så var de den naturliga köparen. Och Buffett säger också att det var aldrig aktuellt att sälja till någon annan. Och det är en speciell affär då, för att man får, Berkshire Hathaway får 140 miljoner cash av Lee Enterprises, men ställer samtidigt ut ett stort lån till Lee Enterprises. Man lånar ut $576 miljoner till 9% ränta, för att de ska kunna, de behöver strukturera om sina lån tydligen i den koncernen och göra lite finansiell uppstädning. Men det innebär att de får 140 miljoner, lånar ut jättemycket miljoner, så att det är lite speciell del. Men det är intressant i alla fall, det är inte de finansiella detaljerna givetvis, utan det som är spännande är ju att när Rupert Murdoch fortsätter att rusa rakt in i hetluften och starta nya medieprojekt, så backar Warren Buffett, han fegar ur och tackar för sig.
1: Ja, det tror jag beror på att han sitter på en någonting som inte får blod i sig. Och med blod i sig menar jag att alltså den amerikanska tidningsvärlden har en gång i tiden varit helt fantastisk och inte alls sett ut som idag. Man har haft mängder av väldigt bra tidningar och fantastiska tabloider också. Och även fantastiska fullformatstidningar. Till och med Philadelphia Inquirer, Miami Herald och SF Chronicle var fantastiska tidigare gånger i tiden. Men det var ju för att de hela tiden hade de ett inflöde av friskt blod. Alltså. Man gav utrymme åt tokiga människor och fantastiska skribenter. Det fanns ett utrymme där. Men alla, parallellt med att de här tidningarna har blivit amerikansk vänster modifierade på alla områden, så har ju alla de här friska galna människorna hittat sina egna vägar, alltså i bloggar, poddradio och till och med webb-tv. Alltså allt det som en gång gav kraft och dynamik åt de här tidningarna, de människorna har byggt sina egna små världar. Och så han sitter på en säck med gamla russin Buffett helt enkelt. Medan Murdoch ser det här nya landskapet och där han skär in med sina projekt, de kommer ju att få de kommer att suga upp en del av det här friska blod som finns där ute i internetdjungeln framförallt.
0: Mm. Ja, och vem vet, Warren Buffett, han kanske gör comeback. Kanske säljer av sitt i sin gammal medieportfölj och kommer tillbaka med investeringar i nya medier.
1: Det är ju inte alls omöjligt alltså att han... Men man måste ha... Det räcker inte med att tycka om. Man måste liksom ha varit inne och rotat i den där myllan. Och det har ju Murdoch, men inte Buffett. Han har liksom ägt, men inte drivit och jobbat med det själv. Så att jag tror inte det kommer att hjälpa. Däremot kanske han kommer att pytsa in pengar i sådana nya projekt. Det är inte omöjligt i och för sig.
0: Jag misstänker verkligen att Warren Buffett har vissa sensibiliteter som skulle vara till fördel om han gav sig in i ett sånt projekt. Och tänka på hans sätt att kommunicera och hans sätt att skriva texter som han publicerar och sånt där. För mig att känna att han har ganska bra fingertoppskänsla. Bara en sån sak som att hans årliga brev till sina aktieägare i Berkshire Hathaway är en sån här en institution, måste-läsning. Och otroligt liksom koncist och funktionellt och intressant och bra reflektioner. Med Buffett är det aldrig någon sån här corporate bullshit. Det finns liksom inte i hans värld. Och jag har hört också att när han köper företag så gör han det med ett köpavtal som är en sida. En A4-sida eller vad nu har motsvarande i USA. Så han är liksom... Han har vissa talanger när det gäller kommunikation och hur man ska presentera saker och hur man får genomslag på internet. Hans hemsida är väldigt speciell. Berkshire Hathaways hemsida är ganska speciell och jag gillar den, vilket man kanske kan förstå med tanke på att jag bland annat var drivande för att designa en sida som Bubbla. Ja, förlåt, jag kanske var lite kryptisk.
1: Nej, men så jätteintressant måste jag säga. De sidorna som man inte ens tänkt på. Så att, det vore väldigt kul att se.
0: Jag skulle inte tänka på honom som en person som blev liksom så här, fumlig och inte hittar rätt och inte klarar saker. Utan han, vilket jag skulle tro om väldigt många andra människor.
1: Ja.
0: Jag tycker till exempel att, ja, jag vet inte om man ska jämföra. Man ska jämföra Warren Buffett. Men man säger liksom Bill Gates. Om Bill Gates sa, nu ska jag starta en nyskapande mediekoncern. Då skulle jag bara garva och säga att det här kommer garanterat gå skogen. Visst är Bill Gates en gammal legemet när det gäller bloggning. Han har ju en väldigt stor blogg och haft blogg väldigt, väldigt länge. Men det är väldigt mycket bullshit alltid från Bill Gates.
1: Det är en förhoppning jag hoppas slår in. Det vore väldigt spännande att se honom rulla ut på det området.
2: Radio Bubbla. Fler än 650 människokranier upptäckta under Mexikos stad. Forskare förvånade över ben från kvinnor och barn då man tidigare trott att azteker endast samlade skallar från tillfångatagna krigare. Under de senaste dagarna så har det kommit två rapporter från två helt olika delar av världen om stora samlingar av människoskallar som har hittats av arkeologer. I ena fallet då under Mexikos stad som alltså tidigare hette Tenochtitlan som var aztekernas huvudstad. Det man har på grävt ut här, det är inte då mexikanska lämningar i modern bemärkelse utan det är till den kultur som det mexikanska folket utgjorde tidigare. Så då i Tenochtitlan så fanns det olika tempel som man tror att det är, olika typer av stora byggnader som man fortfarande gräver ut under den moderna staden. Och bland annat så finns det något som kallas för Tzompantli som är en sorts skallhyllor med långa hyllor där man lägger kranier. Och man har trott tidigare då att det har att göra med tillfångatagna krigare. Men nu får man själv ifrågasätta det för det även finns skallar från kvinnor och barn så att eventuellt är det någonting annat som ligger bakom det. Men vi har också den här nyheten från Göbekli Tepe i Turkiet som är en av världens absolut äldsta arkeologiska utgrävningar. Mycket, mycket, mycket äldre än aztekkulturen. Aztekerna levde ju ganska nyligen. Aztekerna, det var ju bara några hundra år sedan som de hade sin storhetsdagar. Men Göbekli Tepe är 9000 år gammalt. Och där har man också skallar. Där har man inte skallhyllor utan där har man ristningar i kranierna som man tror används för att hänga upp dem på snören. Men i övrigt så är det lite liknande då, att man har en jättestor samling med kranier. Här tror man inte att det var tillfångatagna krigar någonting utan arkeologerna i Turkiet ser det här som ett tecken på att man hade en sorts religion. Och att det var mer en religiös rit. Och att skallarna tillhör egna stammedlemmar kan man säga. Men vad är det som händer Boris? Varför översvämmas vi av nyheter med enorma skallsamlingar?
3: Ja alltså dels båda nyheterna är faktiskt har kopplingar till ganska viktiga politiska frågor i vår nutid nu. Om man tar Mexiko först så är det är lite märkligt att de hävdar att jag är lite fixerad vid mexikanska skelett faktiskt. Så är lite märkligt att de hävdar att det här är ett helt nytt fynd alltså. Man har tidigare fynd av ritualmördade och offrade kvinnor och barn också, inte bara män. Senast det var 2012 då man gjorde ett stort fynd i Mexico City och det är lite förvånande att man hävdar att det här skulle vara nytt alltså. Det var en stor anhopning barnben i det fyndet. Men att en politiskt viktig fråga är för att den har ihop med det här med olika kulturer. Det har ju väldigt länge faktiskt pågått en strid mellan historiker och antropologer och etnologer om hur aztekerna deras offer egentligen såg ut och som vi har diskuterat tidigare ett par gånger var de kannibaler eller inte och själv så hävdar jag att det är en tillhör en Marvin Harris-skolan som hävdar att de ritualmorden var till för att säkra proteinkällor Men de senaste 10 åren så har den så kallade Arendsfalangen växt i styrka, som menar att hela den här gamla synen som Marvin Harris till slut fick lite genomslag för är ett tecken på kolonialism, att den är helt enkelt till för att utmåla aztekerna som speciellt, alltså som en sämre sorts kultur, eftersom de åt människor, vilket är en lite underlig argumentationsgång. Och anförd av den här forskaren Aren så har man liksom gjort sitt yttersta för att visa att det var bara man ritualmördade bara människor, offrade mot gudarna. Det var inte fråga om kannibalism. Och det finns ett, det är något väldigt märkligt i den här, de här postkoloniala attackerna på tanken att aztekerna var kannibaler. För de säger att det är kolonialt översitteri och hävda att aztekerna var kannibaler. Det var en ursäkt för att spanjorerna skulle ta över. Men det innebär också att då säger man att det är helt okej att ritualmörda människor. Det är icke problematiskt, för det är där de hävdar att man bara gjorde. Mycket, mycket märklig debatt det där. Men det är ju bra att de har hittat fler fynd, för att då får man ju ett faktiskt underlag för de här diskussionerna, som jag tror är ganska viktiga. Inte bara på grund av min personliga fixering vid ätande av människokött. Det turkiska fyndet är också politiskt intressant, därför att det ställer extremt många teorier om övergången från jägar och bonde från jägar och samlarsamhälle till farmar och bondesamhälle. För i stort sett alla riktningar har varit ense om att det är så här att det är först när jägarsamhället övergår till att hålla boskap, får kor, whatever, getter, och att odla spannmål och att odla grönsaker. Det är först då det skapas ett överskott som man kan lagra, och det är först då religioner och tempel och offrande tar sin inleds. Det är en standardtankegång även hos Friedrich Engels. Men de här fynden, om man ställer dem mot de fynd som har gjorts i de omkringliggande trakterna, då är det ju först så här att de fynd som har gjorts i omkringliggande trakterna visar att ungefär 1000 år, alltså 1000 år efter att det här templet som vi pratar om nu med skallarna upprättades, först då så gick regionen över till att bli ett mera statiskt bonde- eller odlarsamhälle. Och det innebär att de gamla teorierna är fel. Alltså det var fullt möjligt för jägar- och samlarfolk att upprätta ganska massiva helgedomar och ha kultplatser, och att också offra åt olika gudar eller gudomar, och att dessutom lagra mat, vilket man inte tidigare har trott att de gjorde i någon nämnvärd utsträckning. Så att det här är inte bara fascinerande som byggnadsverk, utan för att buffa rätt hårt på teorierna om relationerna mellan olika typer av samhällen, vilket är jätteintressant.
4: Det här är ju verkligen otroligt intressant, men då kanske du kan förklara en sak för mig som jag tyckte var väldigt oklar när jag läste artikeln om just här i Turkiet. Och det är precis det här påståendet om att Göbekli Tepe, Turkiets Stonehenge, byggdes och beboddes av jägare och samlare.
3: Mm.
4: Och som jag uppfattar den här artikeln så bygger det här framförallt på dateringen. Att den här platsen är så gammal, megaliten är så gamla, att de är 9000 år gamla eller äldre. Och att man då antar att ja, på den tiden så fanns det inga jordbrukskulturer, alltså var de jägare och samlare. Alltså kunde jägare och samlare göra alla de här sakerna. Men kan man inte tänka tvärtom istället, att just det faktum att de byggde stora, vad nu är för någonting, tempel, megaliterna, är inte det en indikation på att de inte var jägare och samlare, utan att de var bofasta och hade en stad här?
3: Ja, men precis. Alltså det var den är för korthuggen här, så att jag gick till, man kan kolla fler artiklar om det här fyndet, speciellt en artikel från Smithsonians magasin är intressant, för jag grubblade på precis samma sak, vet vad han säger egentligen, men då är det ju så att man har ett helt koppel forskare inkopplade och en del har varit bara fixerade just vid att studera vad åt man i de olika bosättningarna runt omkring. Och så man har ju lämnat en, man har ju utvidgat forskningen till att undersöka fasta bosättningar en bit bort. Kommer inte ihåg radien riktigt. Och den visar liksom att kosthållet var sådant att det var typiskt för upp till 1000 år efter det här turkiska Stonehenge uppförande så tyder all form av de spår man har av kosten på att det var jägare och samlarfolk, det är så man definierar dem helt enkelt. Och det är först 1000 år senare som man övergår till kost som kännetecknar odlar och farmarsamhällen. Så det är nog ganska klarlagt. Men det ger oss en fråga är ju, och det fanns inga bosättningar liksom, vad man kunde se i direkt anslutning till det. Vilket innebär alltså att jägarsamhällen måste ha en slags tribal samordning mellan de här olika jägarstammarna som fanns och haft en slags politisk struktur också eller en kommandostruktur som gör det möjligt för dem att genomföra det ganska komplicerade byggprojektet. Så att jag tror att här växer fram en helt annan bild av jägarsamhället, att det var fullt möjligt att ordna ganska komplexa saker med den tidens mått mätt, fast man fortfarande var jägare och samlare. Vilket är en väldigt uppiggande tanke alltså.
4: Ja, okej, men då jag förstår att man har en definition som bygger helt och hållet på analys av vad folk har ätit.
3: Ja.
4: Så att enligt den här definitionen så kan man alltså vara till exempel bofast jägare och samlare. Man kan bo i en stad som man har byggt och stannar på samma ställe. Men man är fortfarande jägare och samlare om man lever på vilt som man fångar och bär och svamp och vad nu jägare och samlare äter. Det fångar ju inte in allting som man normalt syftar på med begreppet jägare och samlare.
3: Ja, alltså man kan inte definiera, det är bra, men man kan inte definiera jägare och samlare folk eller stammar. Alltså de är ju inte, alltså ibland så kan de ju vara nomadiserande, men de är oftast hade de ju uppenbarligen fasta boplatser. Om du tittar till exempel på även på Nordamerikas indianer, de hade ju en lång period enbart alltså levde på jaga och samla och ändå så hade de fasta boplatser. Så att där råder ingen motsättning.
4: Men det är ju intressant som du säger också. Om det är så att man hade den här kapaciteten att bygga större hus och monument och sådana här saker. För det har man normalt trott att det var någonting som kom just med jordbruk, att lagra produkterna av jordbruk och så vidare. Men om det själva verket var så att de tidigaste byggnader och så stora konstruktioner som gjordes inte hade det syftet. Så är det är intressant. Fascinerande med en mer komplex bild av hur människor levde under den här epoken.
3: För mig svindlar tanken. Jag är rätt absorberad av det. Jag ska åka ner och gräva själv. Nej, för det innebär ju alltså att lite grann den här bilden av att de levde för dagen. Nu går vi ut och skjuter en hjort och sen kan ni kvinnor gå bort och samla nötter och sen träffas vi kväll och käkar. Alltså, man lever i hand i mun och för dagen gäller alltså inte längre. Utan det är fullt möjligt att ha jägarsamhälle och samtidigt samordna processer även ihop med andra stammar för att bygga stora saker och att uppenbarligen de måste utveckla en gemensam kult av något slag. Det är extremt fascinerande. Så att jag vet inte varför riktigt, men själva det här fyndet inger mig någon slags hopp, oklart varför.
4: På ett inte alldeles orelaterat ämne så tänkte jag nu att vi ska prata om en annan sak. Jag ska återbesöka ett ämne som vi pratade ganska mycket om förra året. Därför att du, Boris, du var involverad i en rättstvist under förra året. Det har pågått egentligen längre tid. Men du har en rättegång i Södertörns tingsrätt som ägde rum. Och vi bevakade ganska noga i Bubbla. Vi behöver inte gå in på djupet om vad det handlar om. Men det handlar om din tid som vd för Kraft och Kultur för 10 år sedan, en lång period. Och en tvist med ägarna av det bolaget, Troms Kraft i Norge. Och du blev dömd i tingsrätten, men har överklagat i hovrätten. Och en av de absolut vanligaste frågorna som jag brukar få när jag pratar med folk om Radio Bubbla, det är de frågar: hur går det för Boris? Hur gick det egentligen med den här rättegången? Blev det överklagat? Ska målet upp i hovrätten igen? Och nu har jag fått veta. En fågel har viskat i mitt öra att det har hänt någonting i alla fall. Vill du berätta, Boris?
3: Det har ju gått ett år sedan domen och vi överklagade per omgående till hovrätten. Det är för att vi alla anser sig oskyldigt dömda, men jag var det definitivt och vi ansåg att domskälen var så alltså obegripliga och svaga. Så att överklagandet var nästan en formsak att få godkänt det, för att det var ett så pass stort mål om 1,8 miljarder och så att överklagandet gick igenom och det har gått ett år sedan dess och idag var första hovrättsförhandlingsdagen och vi har jobbat väldigt hårt året som har varit för att leda bevis en del av de saker vi hävdade under tingsrättsförhandlingarna, framförallt av mina extremt duktiga advokater och deras medhjälpare slitit så. Ja, det goda människor. Men, och det ledde till att vi precis innan hovrättsförhandlingarna så hade vi grävt klart i all dokumentation. Och den dunkade vi då in och sa att här kommer vi med ny bevisning. Och när jag kom till hovrätten i morse så ser jag de två åklagarna stå. Och de stod här så hoppade framför mina två advokater och semaforerade högröda ansiktet och menade att det var ett oskick att lämna in ny bevisning och de var lugna iskalla och sa att men herregud, det viktiga är väl att rättvisa skipas, ni kan ju inte vara mot nya bevis även om de pekar på att ni har haft totalt fel i 4,5 år nu. Men när vi väl satt i rättssalen så hävdade då åklagarna per omgående att den bevisning som vi framlagt var så omfattande så att den kunde inte de bearbeta under pågående förhandling i 2,5 månad utan den skulle kräva mycket, mycket, mycket längre tid. Och därför krävde de att rättegången skulle ställas in och skjutas upp på obestämd tid. Vi svarade å vår sida att vi går inte med på att rättegången skjuts upp. Åklagarna har haft 5 jävla år på sig att försöka få mig hängt så att vi vill köra nu. Och vi påpekar också att väldigt mycket av dokumenten hade åklagaren tittat på under undersökningen men valt att inte beakta utan bara lägga in i den så kallade slasken där man stoppar undan sånt man inte tycker är intressant. Så att metodiskt så kunde vi visa att man har valt att ta bort alla dokument som pekar på att jag är oskyldig helt enkelt. Men det som fick dem att gå i taket det var att under tingsrättsförhandlingarna så hävdade vi att de hade totalt fel om de förluster som Kraft och Kultur skulle ha haft. Utan att vi menade att enda möjligheten är att Troms Kraft har tippat sina egna förluster i andra länder in i Kraft och Kultur. Och där flinade åklagarna snett åt. Men idag så kunde vi dunka in ett internt hemligt dokument från Troms Krafts ledning som jag inte hade tillgång till eller sett där man slår fast att om det uppstår förluster i någon form av handel då ska alla de förlusterna läggas i den portfölj som visar vinst och som visar mest vinst och kan bära förlusterna. Och det var kraft- och kultursportfölj. Och det kändes väldigt bra. Men tyvärr så sa hovrätten att vi måste ge åklagaren tid att smälta detta. Vi har också begärt kalla in nya vittnen som inte åklagaren ville att kalla in tidigare. Så det innebär att vi var där i 3 timmar och jag hade laddat något sanslöst för det här. Men det ställde sig in. Mycket verkligt. Och nu så händer inget speciellt eller oförutsett, så blir det återupptas det hela nästa höst tidigast.
4: Det måste vara otroligt frustrerande för dig personligen, Boris, men det innebär att du ytterligare ett år ska sväva i någon typ av rättsligt limbo.
3: Det är en bra fråga, och jag kan säga så här att rättsligt, alltså rent personligt psykiskt spelar det ingen roll nu när adrenalinet gått ur kroppen och har en fruktansvärd huvudvärk, så börjar man liksom planera för det kommande året. Däremot så, och jag vet ju att jag kommer att vinna, så ett år hit eller dit när man är 600 år, men det som stör mig är liksom att det är ett år till som gör det väldigt mycket svårare att göra affärer, helt enkelt. För att världen blir ju mycket mer avvaktande mot någon som har det här hängande över sig.
4: Ja.
3: Och det där kostar mig alltså, de här åren har kostat mig så obegripligt mycket pengar, så att det är fånigt alltså. Och nu får jag ett år till på det sättet. Men jag kommer att få kompensation sen. Jag får säkert en 40-50 000 kronor av staten.
4: Ja. Ja, vi hoppas att du får en liten slant i upprättelse i alla fall. Men det brukar inte vara så mycket. Det brukar inte vara riktigt skäligt. Men vi kan i alla fall säga att vi kommer att titta lite mer på kraft- och kulturfallet. Vi kommer att återuppta vårt intresse för det lite grann. Vi pratar lite om det nu. Men vi har också en liten godbit från förra rättegången för ett år sedan. Som vi missade att publicera i vår serie av ljudklipp, inspelningar från rättegångarna. Nämligen, Boris, ett förhör med dig. Det stora förhöret av dig. Där du ger din bakgrund till vad som har hänt. Ganska utförligt under en timme eller så. Så det tänkte vi lägga upp. För det är en av de bästa bakgrunderna till fallet generellt. I kombination med det som dina advokater sa i anslutning till det. Och sen så ska vi hålla koll på hovrätten. Även om det tar ett år. Så ska vi vara där och bevaka. När det väl sätter igång.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. Sofia Arkestål Eriksson startar konservativa podcasten Lyckliga gatan med fokus på kvinnofrågor, tar avstamp i boken För oss kvinnor från 1958 och vill erbjuda ett konstruktivt och uppbyggligt alternativ till modernitet och feminism. Ja, svenska poddosfären har begåvats med ännu en intressant podcast. Jag är kanske aningen partisk i det här sammanhanget. Jag är inte ett 100% objektivt sanningsvittne eftersom det är min fru Sofia som har startat den här podcasten. Jag vill gärna prata lite om den i alla fall. Första avsnittet kom ut i förra veckan, släpptes bara internt i Bubbla-kretsen på Bubbla BBS. Hett tips, var med i Bubbla Premium om man vill få förhandstitt på saker som händer och unika grejer som aldrig släpps utanför. Andra avsnittet kom, om det var igår eller förrgår, och nu är det också offentligt. Jag tror igår så lanserades det offentligt då med det här blogginlägget från Sofias blogg som vi tittar på just nu. Och den här boken har, podden har, tycker jag, ett väldigt intressant koncept, för den tar sin upprinnelse i en bok som sagt heter För oss kvinnor. Den kom ut 1958 och det är en sån här klassisk typ av bok egentligen, fast man ser dem inte så mycket nu längre. Men en manual kan man säga, en väldigt utförlig och detaljerad serieinstruktioner. Tre tjocka band om allting man behöver veta för att vara en bra kvinna. Och det är ungefär vad det låter som. Och med tanke på att i 1958 så är det liksom, det är inte särskilt mycket politisk korrekthet och sånt där, utan det är mer en hyfsat traditionell idé om kvinnlighet och kvinnors liv. Och Sofia och några av hennes kompisar då, de blev väldigt intresserade av det här, och idén uppstod då att man skulle kunna göra en podcast. Jag tror det fanns olika idéer från början, men de kom fram till att de skulle göra en podcast. Så nu håller de på att gå igenom. Första avsnittet var en sorts introduktion till projektet, kan man säga, lite övergripande. Och andra avsnittet som kom nu i veckan handlade om bantning. Och det är en så här specifik fråga. Men det kan också vara till exempel skönhet. Väldigt mycket i boken handlar om hur man gör sig vacker, tar hand om sin hälsa, sitt utseende och kläder och sådana här. Alltså det är liksom typiska sådana saker. Och i och med detta har alltså uppstått en ny konservativ podcast av och för kvinnor.
1: Mm.
0: Vilket är en nisch som, det finns inte så jättemånga sådana podcast. Det finns ju en del liksom alternativa medier som görs av och för kvinnor, men ja, nu är inte jag rätt person att bedöma alla de här, men jag kan ju ofta känna att det finns någonting som fattas i liksom, kanske verkshöjd, intellektuellt djup. Det blir snabbt oerhört ointressant för mig att lyssna på.
1: Är det för mycket rosa hår?
0: Ja, jag tillhör naturligtvis inte målgruppen, men det här är någonting annat. Det finns en annan podcast som jag testar att lyssna på, bara för att folk pratar om den på BBS, som heter Della Q.
1: Just det, den har jag också fått höra om, aldrig lyssna på.
0: Uttalar man Della Q?
1: Jag tror det.
0: Ja. Jag skummade lite grann på ett par avsnitt, och det var ju liksom, alltså, fruktansvärt dåligt. Alltså bara sån här idiotiskt babbel. Bara så här korkat pladder liksom. Och det blir helt olidligt. Och sen så såg jag en annan podcast som är lite grann liknande tema. Av och för kvinnor och sånt där. Som jag såg häromdagen. Den hade ett så oaptitligt namn. Så jag vill inte säga poddens namn. Mm-hmm. I vår podd.
1: Det är inget man ska höra när man äter mat, eller inget man ska höra när det är barn i närheten?
0: Kära lyssnare, ni får hålla för öronen nu för era barn. Men podden hette Bärs och pattar.
1: Nej.
0: Jo, i alla fall. Så att det är ett erbarmligt träsk, den här marknaden. Med podcast som riktar sig till kvinnor och försöker vara någonting mer än bara liksom läppstiftrecensioner på YouTube eller pladder och skvaller. Och som sagt, jag är inte ett helt objektivt sanningsvittne, men jag tyckte det var jätteintressant att lyssna på de här första två avsnitten. Jag tycker det är hög kvalitet på diskussionerna. Jag delar en reflektion som flera personer på Bubbla BBS har sagt, att även som man så är det intressant att lyssna på de här, även om det är så här typ så kvinnliga ämnen, så är det ganska intressant att höra två intelligenta kvinnor prata om såna här saker. Mm. Istället för att det är idiotiskt babbel. Just som det ofta blir. Och jag tror att de har fått bra respons också. Fått, nu när det har varit liksom offentligt i några dagar. Jag har inte exakt uppdaterade siffror och sådär. Men Sofia nämnde lite siffror tidigare. Många som hade lyssnat. Och det såg väldigt, väldigt bra ut. De har fått fin respons från folk. Så jag tycker i alla fall att det verkar vara ett väldigt, väldigt högkvalitativt och lovande projekt. Välbehövligt i svenska alternativmedielandskapet.
1: Ja, jag passar på att lyssna lite innan radion idag, tidigare idag. Väldigt, väldigt bra det jag har hört hittills. En fråga som jag måste ställa bara. Vad är läggningsvätska? Det är något man har i håret tydligen.
0: Läggningsvätska? Ja, det är sådana här mystiska saker som är liksom långt, långt bortom oss att kunna förstå. Men
1: ja.
0: Det kanske är alla kvinnor kanske bara vet. De kanske bara vet automatiskt vad läggningsvätska är. Jag har ingen aning.
1: Känner mig stundom historiskt obildad på vissa ställen i podden. Jag måste slå upp vissa av de här moderna som de tar för givet att lyssnarna känner till. Få googla lite. Men det är bra. Det är alltid bra att få uppslag till nya historiska lärdomar man behöver studera.
0: Det har någonting att göra med papiljotter.
1: Jaha, oj.
0: Papiljotter är såna här rullar som man, ja, som man sätter håret i. Ja. Ja. Nu får vi få undersöka det där med läggningsvätskan.
1: Får helt enkelt ha en podd där du och Sofia pratar och så får Sofia förklara allting hon har pratat om i den andra podden. Så vi förstår.
0: Ja, vi startar en till podcast som uttolkar från ett manligt perspektiv. Det tycker jag det är en intressant fråga, för att jag satt och funderade lite på det innan idag och jag kunde inte riktigt bestämma mig vad jag tyckte om det, men definitivt verkar det finnas ett vakuum av sånt här material för kvinnor, vilket gör att jag tror, det här är min lilla förutsägelse, jag tror att Lyckliga Gatan, som i den här podcasten heter, jag tror att det kommer bli en succé, jag tror att det kommer bli väldigt stor, den kommer snabbt bli större än Radio Bubbla till exempel och bli väldigt populär produkt. Men jag undrar, hur är det för män? Är det samma situation med män, att det liksom inte riktigt finns någon icke-feministisk fora för mansfrågor? Eller är det kanske så att det finns hur många fora som helst för det? För att nästan alla podcast är bara män som sitter och snackar med andra.
1: Så kan det vara. Two Dudes Talking är ju en etablerad podcastgenre. Den största podcastgenren, eller nästan större än genren.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man brukar koncentrera lärdomar för män så mycket. Det finns nog i de flesta poddar som man kan hitta, men det är nog utspritt. Mellan snack om andra saker så kommer det någon lärdom om att det är bra att ha, vad nu den manliga motsvarigheten är till läggningsvätska i håret.
0: Så jag tror att det finns nästan lite en paradox, för att ett starkt manligt värde är att man inte ska prata för mycket. Ska inte sitta och babbla och inte prata om känslor till exempel som damerna. De får gärna sitta och prata om känslor eller kanske skvallra om saker som händer. Men det skulle vara lite omanligt att hålla på med exakt motsvarande verksamhet för män. Och det tror jag kan vara lite grann en hemsko. Det kan göra att det produceras mindre av en typ av material som kanske egentligen skulle behövas, i bemärkelsen att det finns unga män där ute som behöver lära sig mer om hur det går till att vara man och hur man sköter manliga angelägenheter.
1: Våra manliga förfäder har ju också förenklat vissa frågor. Det finns väldigt enkla svar på dem. Vad ska jag på mig på den här formella tillställningen? Du ska ha vit skjorta och svart kostym. Då kommer inget gå fel. Ta någon slips. Vilken slips då? Ta en enfärgad så blir det bra. Det är inte så svårt. Vilken typ av kostym? Det finns klädkoder som är utarbetat i förväg. Och sådär. Vad ska jag ha för frisyr? Sidbena. Kamma håret åt sidan. Klipp det ganska kort och kamma åt sidan. Oj, nu sitter Martin och grimaserar här. Men om man är osäker och inte har en specifik frisyr man har i åtanke, vilket män kanske ofta inte har, för man tänker inte så ofta på det, då klipp håret kort och kammar åt sidan och så skaffar en mörk kostym och några vita skjortor.
0: Ja,
1: Du ser det här, vi har gjort en manlighetspodd. Vi har bara täckt hälften av alla områden på ett enda inslag i Radio Bubbla. Det är därför det inte går att göra en poddserie av det.
0: Män är mer endimensionella. Det finns inte lika mycket intressant att säga. Det är lite grann din hypotes. Alltså just bara kläder och sånt där. Där finns det ju en del bra. Man kan köpa böcker om någon traditionell manlig liksom, klädstil och sånt där. Hur man fixar en bra kostym och så vidare. Däremot andra saker. Hur man ska bete sig allmänt, könsrelationer, hur man hittar en bra kvinna och bygger ett bra förhållande med henne, hur man agerar för att bli en bra familjefar, lite sådana här saker. Där tror jag att det ändå kan finnas en stor potential. Bland annat helt enkelt för att folk, men traditionellt så har man lärt sig genom att titta på sin pappa, va?
1: Mm.
0: Det är det normala sättet att lära sig hur man är en man. Man kollar hur pappa är och sen gör man, det är väl det folk gör fortfarande, men med tanke på hur pass degenererad vår föräldrageneration är, så är det liksom...
1: Ja, vi har inga förebilder så.
0: Det är en blandad påse. Men jag känner till exempel, jag har lärt mig rätt jäkla mycket om manlighet och hur man är en bra man från min far. Men det är inte... Dels så tror jag att det är... Att mina erfarenheter kanske är lite relativt ovanliga.
1: Är han också långhårig?
0: Nej. Jag tror han var alltid långhårig på 60-talet, men... inte på länge. Där tror jag det finns ett glapp. Och det är väl värt att fundera på hur man skulle kunna täcka upp det där glappet.
1: Mm.
0: Ja, tills vi lyckas spena ut någonting på den fronten, men vet vad som kan tänkas dyka upp. Så vill jag uppmuntra alla som lyssnar på Radio Bubbla att lyssna på Lyckliga Gatan. Gå in på länken här via Sofias blogg och lyssna på de första två avsnitten. Finns länkar där med spelare. Lyssna, se om det är någonting för dig. Och jag tänker så här, om att det är intressant att se liksom hur går ett sånt här samtal till kvinnor emellan om kvinnliga saker, när det inte finns ett uns av liksom feminism och politisk korrekthet och moderna vanföreställningar inblandade. För många människor är det nog ganska bara intressant och befriande. Det är också, tycker jag, väl så här, trevliga, behagliga samtal som är ganska, ganska roliga att lyssna på. Sofia och Agnes som gör podden, de är rätt samspelta redan, trots att de egentligen inte, tror jag, känner varandra sedan tidigare särskilt mycket, har pratat ihop sig. Så det är väldigt bra flyt och det funkar väldigt bra, så det är värt att lyssna på av det skälet. Och sen tänker jag också så här att om du som lyssnar är man, det är ganska många män som lyssnar på Radio Bubbla, om det kanske finns några kvinnor i ditt liv som du känner att du skulle vilja testa att ge dem någon introduktion till mer normala idéer. Kanske att det här kan vara en inkörsport, eller bara kanske allt de behöver. Det kan man faktiskt tro och hoppas på att det är allt de behöver, men också kanske en inkörsport till andra grejer. Kanske om du har en syster eller en mamma eller en flickvän. Ja, om din flickvän är feminist och har liksom tröskel att ta sig över, så kanske inte ett poddtips som är rätt väg framåt. Men.
1: Fast man har ju ett bra svepskäl. Det är ju bara, kan du lyssna på den här podden och förklara alla hårbegrepp? Man behöver inte ens säga att det är en politisk grej. Man har bara hört talas om den här podden och jag vet inte vad läggningsvätska är. Snälla, kan inte du lyssna på den här och förklara för mig?
0: Väldigt smart knep. Väldigt smart knep. Det handlar bara om läggningsvätskan och papillotterna. Ja, det är fantastiskt kul, skämt åsido. Det är fantastiskt kul, tycker jag, att se nya sådana här seriösa projekt som startar upp. Och jag vet ju också att det ligger en hel del arbete bakom det här. Förberedelser, planering. Jag ska nämna också att om man skickar pengar, för att om ni tycker det är en bra idé, så ska ni ge finansiellt stöd som ni ska göra till alla alternativmedier som ni har nytta av. Och i det här fallet så finns det ett Swish-nummer som man kan skicka pengar till. Och om man gör det så får man som en inskannad PDF-version av den här boken för oss kvinnor. Bara det tycker jag är en ganska fantastisk sak. Så det är ytterligare en dimension, en digital återutgivning av den här intressanta boken. Men det är vårt alternativ med ett verk växer. Och i kontrast också till exempel, vi pratade förra inslaget om Mittmedia, de här krisande tidningarna. Jag tycker det är så härligt att se att vi kan producera så mycket nya, vitala, intressanta saker.
1: Mm.
0: Ja, nu ska vi se om vi var någonstans.
1: Får jag efterlysa till redaktörerna? Nu måste vi ha en nyhetslänk om herrmode någon gång så vi kan prata om det. Mm-hmm. Vilka regler gäller för kavaj och byxor?
0: Ja, känner liksom...
1: Du ska knäppa den översta knappen när du står upp, aldrig den nedersta, och du ska knäppa upp när du sätter dig.
0: Ja, kanske bättre om du och Simon kör där i er podcast.
1: Det kan vi göra.
0: Ni har ju dessutom snäppat upp er klädstil borta i kollektivet ganska mycket. Jag har ju märkt det under loppet av några månader, att varje gång jag kommit dit så har liksom klädstilen blivit liksom ännu bättre. Mm. Man säga. Det är bara förbättringar hela tiden.
1: Vi överväger klädkod på vissa av de traditionella högtidsmiddagarna i korpnästet faktiskt.
0: Ja, jag förstår. Jag brukar alltid, min strategi på de här bubbla eventen och sånt där brukar ju vara att liksom, vi kan också spara till ett annat samtal egentligen. För där kände jag att nu var på väg att ta ut på en tangent som kan bli ganska komplicerad. Jag har inget emot att prata om det, men vi kanske kan spara på det igen.
2: Markägaren Skistar bränner ner koja som tiggare uppfört utan tillstånd på skidområdet Lindvallen i Sälen. Polisen menar att förfarandet kan vara brottsligt och att man inte får elda upp andras grejer. Ja. I ett område som heter Lindvallen, du beskriver det som mitt inne i skidområdet Lindvallen. Ja, jag är så okunnig så jag vet inte vad ett skidområde är för någonting, men...
3: Det är backar och spår och grejer.
2: Är det så? Alltså backar? För tänker jag, då är
3: Nej, det är längdåkningsspår också. Så att, alltså, du har alla former av aktiviteter för den som av någon outgrundlig anledning vill tillbringa tid i snön på skidor uppför, nerför eller framåt.
2: Okej, för det som jag är förvirrad över här, det är alltså att om man har då en så kallad olovlig bosättning mitt inne i ett skidområde, innebär det att i närheten av annan bebyggelse, eller är det liksom långt ut i spenaten där det bara är en massa skidspår?
3: Ja, det kan vara långt ut i spenaten, alltså du har ju men jag tvivlar på, alltså du har på sådana ställen så har du ju spår, åtminstone en mila spår som ofta är upplysta också, ordentligt spårade. Jag tvivlar på att våra vänner romerna har liksom tagit på sig snöskorna och vandrat ut och placerat sin bosättning där någonstans, utan man håller till vid backarna helt enkelt, och där det är nära till bebyggelse och till platser där man kan sitta och tigga utanför. Det finns ju livsmedelsbutiker alltid i de här ställena och något litet köpcentrum och sådär, så att det är väl någonstans mellan backarna man har byggt sin bosättning.
2: Det är exakt det jag är ute efter, alltså, för att de kan ju inte ha sin bosättning ute i något så avlägset skidområde. Hur ska de då ta sig till jobbet? Ska de åka skidor till jobbet?
3: Men de kanske gör det.
2: Zigenare på skidor, det vore en syn. Det vet ju alla att de åker häst.
3: Exakt. Ja, men alltså har de en rejäl nordsvensk så kan de väl ta sig fram i ganska hög snö. Men... Och de har ju... Romarna har haft god hand med hästar genom tiden. Va? Så att det håller inte... Det är länge sedan vi hörde av vår zigenska vän...
2: Ja, dagen för julafton, 3 veckor sedan. Mm. Ja. Kanske kan vi få en kommentar kring huruvida medlemmar av vederbörandes folkgrupp åker skidor. Jag tycker bara det känns som en väldigt, väldigt icke-romsk sak. Det låter som något som de tycker att bönderna håller på med, men inte de själva.
3: Ja, men det här, jag nappar på det här med häst. Alltså. De har väldigt god hand med hästar, så att de kan ha stulit en kusa. Kör släde in till...
2: Det är i alla fall så i Sälen att en grupp så kallade EU-migranter har uppfört, som det står i bubbelrubriken, uppfört en olovlig bosättning. Så de har upprättat en sån här tältläger, en liten kåkstad i skidområdet. Och företaget Skistar, som äger den här marken och driver kommersiell verksamhet där, vill ha förklarat skäl inte ha den här lägret där. Men som vi vet, som vi har sett så många exempel på i Sverige senaste åren, så är det väldigt svårt att få myndigheterna att reagera. Så Skistar, de tog helt enkelt saken i egna händer. Alltså helt fantastiskt föredömligt. Man tror ju knappt att det är sant när det händer i Sverige. De måste ha en osvensk chef eller någonting som... faktum är att deras chef heter Jonas Bauer. Det kanske är Tyskland. Uh-huh. Det kanske är därför det är lite tåga i dem. Men de bestämmer sig i alla fall för att det här är en samlingsskräp som ska bort, säger Jonas Bauer. Och han... de eldade upp det helt enkelt. Tyvärr så blev det inte så bra, utan efter att de hade eldat så tog elden fart igen. Det låg kvar något och pyrde, och sen så tog elden fart igen, och då fick de tillkalla räddningstjänsten. Ett olycksfall i arbetet, säger Jonas Bauer. Han säger att egentligen gjorde de ett bra jobb, alltså de som tände eld på migrantlägret. Det som var olyckligt var att det tog sig igen och att räddningstjänsten fick komma. Så att han beklagar inte att de eldade upp lägret. Han beklagar bara att de tyvärr var tvungna att informera om världen. Annars kanske de hade sluppit den här tråkiga uppmärksamheten som de får nu.
3: Jag vill dock säga att jag förstår inte vad han menar att det kan vara bra skött. Alltså, för att det här ska det vara så jävla svårt att bränna ner det där utan att man startar en mindre skogsbrand. För han konstaterar ju själv också att det är så mycket snö så att det är svårt att ta sig fram och så vidare. Så att jättemärkligt. Det är något lurt här. Det är jättemärkligt att det flammar upp igen. Alltså om det nu är så mycket snö så att det är svårt att ta sig fram och tillbaka.
2: Jag tror att den gode Jonas Bauer är en bra chef. Han är en bra chef som är lojal med sina anställda och tänker inte hänga ut dem i medierna. Jag tror att kanske internt på Skistar så är det lite annat ljud i skällan när han utvärderar den här händelsen.
3: Du har rätt. Jag är tyst.
2: Två saker då. Alltså för det första... Det här är ju helt fantastiskt. Tänk om alla företag i Sverige hade gjort på det här sättet när deras mark blev ockuperad av så kallade migranter, när myndigheterna inte hjälper till, de ringer polisen, de ringer kronofogden och säger att de uppehåller sig här på vår mark. De har utan tillstånd uppfört en olovlig bosättning. Och då har de bara tagit saken i egna händer, bara kört bort dem, eldat upp det. För att åtminstone i ett sådant moraliskt märkelse så har man ju rätt att till exempel tända en eld och ha en brasa på sin egen mark. Men föga förvånande så protesterar polisen. Anders Gustafsson, vakthavande befäl, polisen i Bergslagen, säger: man får ju inte elda upp andras grejer. Beroende på värdet kan det vara skadegörelse eller grov skadegörelse. Att elda upp ett skitigt soptipsaptigt läger där folk olagligt bor på ens egen mark. Efter att vi får förutsätta att Skistar har bett dem att gå därifrån och de har testat några andra saker. De har inte direkt kastat sig över tändvätskan. Men även om det var deras första reaktion att bara elda upp det, innan de ens pratade med de som var där, så är det inte de som ska klandras, utan de som ska klandras är de som utan tillstånd bosatte sig på någon annans mark. Och man ska vara glad. Man ska vara glad om det bara är ens egna grejer som blir uppeldade om man gör på det sättet.
3: Alltså det som förvånar mig är att vi inte har exempel på det här tidigare de senaste åren. Det visar en sån total flathet. Det är jättekonstigt. Och polisens reaktion är också fascinerande. De kommer säkert att inleda en förundersökning nu. Allt annat skulle förvåna mig. Men hade romerna i misshugg satt eld på äventyrsbadet som finns här också? Det finns alltid ett bad någonstans. Du kan inte uppföra en svensk bosättning utan de ska bygga ett bad också. Det finns ett bad där också. Se att de har satt eld på det eller på våffelcaféet eller någonting sånt. I misshugg. Alltså jag tror inte det hade... Oj då, det var lite olyckligt. De går väldigt... alltså om man själv går omkring och skräpar ner eller om jag kastar mitt snus eller fimpar hur som helst, då kan man nästan vara säker på att någon tar mig i örat, vilket inte är dåligt faktiskt. Men i det här fallet, Och du har ju liksom runt Stockholm så har du exempel på att det finns inte ett sån här handelsområde där det inte finns åtminstone en zigensk bosättning som stökar till och gör att det ser för jävligt ut. Och ingen ingriper på något sätt. Så att heder åt den tyske Bondebauer där uppe, och får hoppas att fler följer hans exempel. Jag tror tyvärr inte det, men då förrullar de ju få polisen på sig.
2: Jag noterar ju så att det blir faktiskt en extra guldstjärna till Skistar och Jonas Bauer. Nämligen därför att det står så här: polis eller kronofogde ska i normala fall kontaktas innan en olovlig bosättning avlägsnas. Men det har inte Skistar gjort. Skistar valde att själva bränna upp kojan med allt innehåll. De gick inte till polisen, kronofogden.

0: Han kanske inte ens såg det som en olovlig bosättning. Han säger bara, det var en hög med skräp. Där ligger en hög med skräp. Spelar ingen roll om han hamnat där eller upp den. Ja, oavsett det här, jag hoppas att andra markägare, affärsidkare, medborgare i Sverige tittar på den här artikeln och tar sig en funderare. Det är inte så dumt faktiskt, den här inställningen som Jonas Bauer har, att behöver inte överanalysera, behöver inte involvera myndigheterna så mycket alltid, utan ibland så är det bara att konstatera att där ligger en hög med skräp och man kan snabbt och enkelt göra sig av med den.
1: Och det finns en aspekt till av detta som gör Bauers handling rationell, och det är ju det att det är ju inte bara brädor och mattor och annat som används för att uppföra det här, utan problemet är ju, och det är därför det är rationellt att elda upp det hela, det är att man har ju öppna latringropar. Det är ju liksom avföring överallt. Och där är det fast mest hygieniskt att hälla ut tändvätska och bensin över alltihopa och sätta eld på det.
0: Ja, en blandade känslor inför den mentala bilden. Inte desto mindre så hoppas jag att scenen upprepas på de håll runt om i landet där det behövs.
2: Radio Bubbla.
0: Idag så skulle jag gärna läsa upp och diskutera ett läsarbrev som kom in bara häromdagen och som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant. Jag tror att du också, Boris, kommer tycka att det här är ett ovanligt fascinerande lyssnarbrev. Hej Boris och Martin. Jag har lyssnat på er sedan en tid tillbaka nu och verkligen fått upp ögonen för hur bra era program är. När andan att skriva till er ändå faller på så tar jag tillfället i akt att ventilera några övriga tankar. Eftersom det varit mycket ledig tid med lite radiobubbla under jul så har jag börjat rota bakåt i ert arkiv för att få något bakgrundsbrus som stundom kan underhålla mig i mina hembestyr. Ni har vid några tillfällen diskuterat detta med identitetspolitiker och lata typer som försöker försörja sig genom att driva etniska föreningar med statsbidrag och så vidare. Bland annat har ni tagit upp romer. Jag är själv rom av den gamla skandinaviska stammen, vi som varit här i norr i 300-500 år, och tänkte jag skulle vilja förmedla en annan bild av oss än den som många romska föreningar förmedlar. Jag är givetvis själv med i vissa föreningar, men mitt engagemang är strängt inåtvänt och når aldrig dagens ljus. Dessa finansierar vi själva eller genom vinstdrivande affärer. Till skillnad mot vad våra lite mer högljudda landsmän ofta framhäver, så är vi ett ytterst obändigt, härdat och flitigt folk. Många av oss är väldigt bra handlare och det finns många romska familjer som driver stora bilfirmor med miljonomsättningar. Fritt företagande överlag är att föredra bland oss. Framförallt bilaffärer är något vi blivit bra på som en naturlig övergång från hästhandel och smuggling. När jag var liten på 1990-talet arbetade min pappa som kringresande svetsare och hade aldrig någonsin en fast anställning utan for omkring på olika stora stålbyggen i norra Europa och skaffade sig kontrakt längs vägen från hand till hand. Han blev dock bara 50. Alla mina förfäder var hästhandlare eller smugglare och hade gott om pengar förr i tiden. Min gammelfarfar, som var smugglarkung, sägs ha varit den första i norra Bohuslän med bil på 20-talet. Allt detta till trots gick det mycket illa för oss framåt 1930-talet. Och detta fortsatte egentligen ända in på 1990-talet, till Sverige gick med i EU. Jag har många i min släkt som fått en blindtarmsoperation, som vi kallar det. Men detta till trots så måste jag säga att det är väldigt få av oss som går omkring och blir kränkta av saker. Om det står tattare i en bok, eller om någon säger zigenare på tv, ger de flesta av oss blanka fan i. Även om många av oss vuxit upp med bonslagsmål varje helg där folk har skrikit tattarjävel efter en. Vi är stolta över oss själva och ger ingen förmånen att låta oss bli kränkta. Vi har inte ens något behov av offentlig bekräftelse, varvid vi också är betydligt mer diskreta än andra minoriteter. Sen PK-eliten har börjat kalla oss romer istället för zigenare, så har vissa av oss till och med gått tillbaka till zigenare, för vi föredrar det ordet som har sämst rykte. Det är också därför som så få av oss i de gamla släkterna höjer rösten eller debatterar sådana saker. Det är oftast romer med en betydligt kortvarigare vistelse i Sverige som blir kränkta av dessa saker. Och i det fallet har vi ordspråket att tomma tunnor skramlar mest. För de har inte någon i sin släkt som

0: Jag berättade om en sterilisering. Norska lösdrivarläger, varav det sista lades ner 1989. Eller gamla historier om blodhundsjakter över norska fjälltrakter. Faktum är att jag skulle vilja säga att romsk mentalitet är libertariansk mentalitet par excellence. Samt att vi drivs av en stark intern hederskultur omgärdad av många tabun, högt ställda renlighetsseder och klädkrav, men vi lägger oss inte i andras göromål. Vi gillar inte skatter, vi gillar handel, vi står för vårt ord, vi är anti-etablissemang, vi använder inte välfärdstjänster eller bidrag, inklusive sjukvård och så vidare. Om någon blir sjuk så är det i regel något allvarligt och därmed redan för långt gånget för att kunna stoppas, så då dör vi. Det finns inga fysiska eller psykiska besvär som inte kan lösas med antingen brännvin, salubrin eller tigerbalsam. Allt vänstersnack är väldigt bonnigt för oss. Jag har dock själv brutit mot nästan alla våra yrkesmässiga tabun, så jag är statsanställd sedan en kort tid. Jag har universitetsutbildat mig i Italien, vilket var en ytterst disciplinerad klassisk universitetsutbildning. Och sen barn och så vidare, och pengar måste in på kontot fort. Men jag lovar att bättra mig i framtiden. Egentligen är ett av våra tabun just att berätta om oss själva för andra. Så nu har jag varit extra schysst mot er och uppskattar om ni inte röjer mitt namn i sändning. Om ni skulle finna glädje att läsa upp något citat så kanske jag kan lära er lite romani nästa gång.
1: Ja, alltså jag tycker alltid vi får så bra läsarbrev. Men det var länge sedan jag blev så lycklig av ett läsarbrev faktiskt.
0: Ja, visst var det fantastiskt.
1: Och, ja.
0: Jag kände också att det här var ett av de roligaste brev jag fått på väldigt länge. Jätteintressant att höra det här perspektivet från de gamla svenska romerna. Som naturligtvis är en helt annan grupp än de här romerna som kommer nu från till exempel Bulgarien och Rumänien. Som inte är etablerade här och inte har liksom en skandinavisk historia. Och det är roligt också att höra att de, det är inte det minst överraskande för mig ska jag säga. Men det är roligt att höra att de har skinn på näsan, de är inte lättkränkta. De bryr sig inte om folk säger liksom zigenare och såna här saker. De kallar sig själva zigenare och uppfattar det som det mest negativa ordet.
1: Ja, det mest fascinerande tycker jag var just den här betoningen av att vi reder oss själva och vi gör affärer. För jag har sedan ett tag, jag har försökt orientera mig i romazigenarfrågan och läst alla de här hemsidorna som finns av olika romska föreningar. Och det intressanta där är att där betonar man bara, så att säga, den synliga kulturen, att man har författare, poeter, sångare och musiker. Du får en känsla av att alla romer är artister av något slag. Men här tar han ju upp det andra viktiga, att zigenarna i hundratals år alltså har försörjt sig genom sin driftighet, att se att var har vi en affärsöppning i annars ganska slutna samhällen?
0: Mm.
1: Smuggling, hästhandel, och det här med bilhandel, det var jätteintressant. Eller den kringresande pappan som var svetsare. Det där var ett vanligt fenomen i Sverige också, alltså att svarvare, fräsare och sånt var ofta zigenare, men de förflyttade sig mellan arbetsplatserna i det här ganska slutna Sverige. Man hade ju kampanjer på 50-talet i Sverige i samarbetskampanjer mellan fackföreningar och arbetsgivarföreningen. Alltså du är för ung för att minnas det här, Martin. Men stora affischkampanjer och broschyrer om att var inte en hoppjerka. För man gillar inte tanken på att arbetare bytte arbetsplats för att få bättre lön. Och jag har en stark känsla av att zigenska svetsare och fräsare bidrog till detta helt enkelt. Man hade en lojalitet mot sin egen utkomst, inte mot någon slags arbetsgivare där i största allmänhet. Så att, jag tror det finns jättemycket att gräva och forska i här, just att lyfta fram zigenarna som driftiga handelsmän helt enkelt. Och inte bara trubadurer.
0: Ja, jag tyckte också det var intressant att få bekräftat det här man haft på känn, att romsk mentalitet är libertariansk mentalitet. Det kanske är lite tillspetsat då, jag menar, det är kanske inte riktigt jämförbara kategorier, men det är definitivt den känslan som jag också har fått, att romerna har väldigt många sympatiska drag som särskiljer dem väldigt mycket från den normala konformistiska och liksom universalistiska svenska kulturen.
1: Och här har vi också förklaringen, menar jag, till stor del till statsmakternas förföljelse även i Sverige. Ja. Det är att man tittar på scenen och upptäcker, men era jävlar, ni försörjer er själva. Ni ingår inte i systemet. Ni betalar inte skatt, men ni tar heller inte emot vår omvårdnad och är inrangerade på den stora statliga barngården. Därav förföljelsen.
0: Ja. Jag pratade lite i någon av våra första radiobubblasändningar om min beundran för den romska kulturens självtillräcklighet och isolationism. Jag tror att det var apropå ett nyhetsinslag om att romer i Skåne inte sätter sina barn i skolan. Att de trots då svenska skolplikten helt enkelt bara inte låter sina barn gå till skolan.
1: Mm.
0: Och det var ju förstås stor upprördhet kring det här från svenska mainstream-samhället. Man ojade sig, och hur ska det gå för de här barnen? Och det är fruktansvärt övergrepp och allt det där. Men från ett libertarianskt perspektiv så är det naturligtvis föredömligt att ta saker i egna händer och inte sätta sina barn i en statlig uppfostringsfabrik. Så det är någonting som definitivt vinner min respekt. Att gå med strömmen på det sättet och utifrån sitt eget huvud skydda sina barn från statens tvångsskola. Och för att ett libertarianskt samhälle skulle kunna fungera så krävs det ju att många fler grupper tänker på det sättet. Att man ser till sig själv först, man har starka interna normer som gör att man kan luta sig mot. Istället för att nervöst titta på politiker och andra pseudo-ledare för att veta vad man ska göra. Och som utomstående så kanske man kan tycka att vissa av romernas normer är väldigt hårda och otillgängliga. Och nu är vi väldigt privilegierade att vi har en rom som ger oss lite inblickar här. Men annars är det svårt att få information om hur de tänker. Men jag har läst till exempel om några sådana extrema saker som jag vet inte om det är sant. Men jag har hört till exempel att romer får inte röra vid icke-romer. Och om en rom fysiskt rör vid en icke-rom så är de besudlade för alltid. De är permanent besudlade. Och det är som att de aldrig kan vara riktiga romer igen. De är alltid på något sätt liksom smutsiga och förstörda. Och det kan man ju tycka är en superextrem och kanske konstig regler. Men om man tänker ett varv till på det där så inser man att det skapar en enorm sammanhållning i den egna gruppen. Den typen av regler kan vara nödvändiga till att börja med om man befinner sig i en fientlig miljö. Men kan också skapa en väldigt stark sammanhållning och riktning mot att stärka den egna gruppen. Och där finns det väldigt intressanta saker som demoniseras av det omgivande samhället. Därför att förväntningen och kravet, inte minst i Sverige, det är att man ska anpassa sig och bli en del av det svenska mellanmjölksystemet. Och det är väldigt häftigt att romerna, de är verkligen inte intresserade av det.
1: Men är det verkligen sant det där med handskakning? För jag minns i ungdomen i Eskilstuna när vi köpte knivar av de zigenska ungdomarna. Då tog man i hand efteråt när man köpt
0: kniv. Ja, alltså jag, som sagt, det är svårt att få tillförlitlig information.
1: Ja, och jag tänker just det här, det är en perifer fråga, men jag tänker just handelsmannaskapet, när man har smugglat spriten eller sålt hästen eller bilen, då ser jag framför mig att de nog tar i näven. Vi får hoppas, jag hoppas nästan på fler läsarbrev från romska vänner, att han introducerar oss i kultur och seder och leverna. Det är ganska viktigt med tanke på hur debatten ser ut i Sverige.
0: Ja, jag håller verkligen, verkligen tummarna för fler brev från vår aktuella brevskrivare. Och gärna för mig att vi får lära oss lite romani. Det var ju väldigt roligt tycker jag. Och för all del andra romer som lyssnar som har insikt i det här, berätta mer för oss. För det är ämne av stort intresse. Och vi har förmodligen sagt några saker som är lite konstiga under det här inslaget. Så snälla skriv och korrigera oss och lära oss mer om den här fascinerande kulturen.
1: Jag fastnar alltid på sådana udda. Jag gillar det här med sprit, salubrin och tigerbalsam. Men finns det inga ursprungliga zigenska salver? Salubrin och tigerbalsam låter som mainstream. Jag hade hoppats på någon sån här mer ursprunglig dekokt liksom, som man bredde på såren.
0: Ja.
1: Och så vill jag också veta, sprit var så allmänt. Finns det någon sån här preferenssprit bland romerna? Jag vill gärna ha detaljer som du hörde. Så viktigt.
0: Ja, det är en väldigt intressant fråga faktiskt. Vilken sorts brännvin ska det vara? Du är fint också få de specifika recepten. Vad gör man liksom mot? Om man har brutit ben eller om man har psykiska besvär, står ju brevet också. Ja.
1: Ja, nej, men det var en tillbakalutad och praktisk hållning. Att just det med att upptäcker man en sjukdom, så har det ändå gått för långt. Så att det bara
0: bita ihop och dö. Oerhört hård inställning.
1: Ja.
0: Till och med en stenhård gammal bonserb kan bli lite imponerad.
1: Ja, jag blir faktiskt det.
0: Ja. Ja, det var ett väldigt roligt lyssnarbrev, och vi håller tummarna för mer information om romer och uppföljning på det här.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: nya tonen.
1: Radio Bubbla. Amerikanska, brittiska och franska styrkor utför luftangrepp i Syrien som svar på misstänkt kemvapenattack. Över 100 robotar avfyrade och 3 av Syriens största kemvapenanläggningar träffade. USAs försvarsminister Mattis kallar anfallet en engångsföreteelse medan Trump förklarar ytterligare anfall möjliga. Syrien och Ryssland kritiska till insatsen. Ja, vi talade i förra radiobubbla om den påstådda attacken med kemiska vapen i Syrien och det svar från USA som var på gång då. Det har hänt lite grann sen dess. Det direkt efter att vi var i sändning i radiobubbla så var det, först var det ordkrig på Twitter. Donald Trump sa att först av Ryssland att om USA attackerar Syrien med såna här robotar som de gjorde för ett år sedan, då kommer Ryssland inte bara skjuta ner robotarna utan dessutom skicka motattacker mot de platser från vilka robotarna sköts upp. Varpå Donald Trump tog till Twitter för att säga att vi kommer skjuta robotar och lycka till med att skjuta ner dem. Jäkla ryssar, varför står ni på djuret Assads sida? Det var en ganska obehaglig upptrappning. Men sen kom också nästa tweet från Donald Trump där han sa att förresten, haha, jag sa inte när attackerna kommer komma, men någon gång så kommer de. Och sen kommer ett tredje tweet från Trump där han skrev någonting i stil med åh, det är så dåligt med krig. Kan vi inte alla vara vänner istället och nedrusta? Så det var liksom maximal förvirring. Mm. Framförallt från Donald Trumps sida där ett tag. Sen så kom faktiskt attacken. En större attack än det var för ett år sedan. 100 robotar, säger de. Så det var, jag tror att det är runt dubbelt så många såna här robotar som sköts iväg. Och de sköts mot ett mer substantiellt mål. För ett år sedan så var det väl, ja, det var en bit asfalt på en flygplats ungefär som förstördes efter en varning i god tid innan, så de kunde ta bort allting som eventuellt var svårare att ersätta än asfalt. Så nu har man attackerat olika anläggningar i Damaskustrakten som man påstår då är kemvapenanläggningar. Så, det är inte tredje världskriget och det är förmodligen inte heller ett allvarligt menat försök att starta tredje världskriget. Men som vi har pratat om så många gånger tidigare, tredje världskriget kommer inte starta på ett välkontrollerat och avsiktligt sätt, utan det kommer starta mer eller mindre av misstag under en period av stora spänningar mellan USA och Ryssland, kanske andra länder. Så kommer någon göra ett misstag. Kommunikationen kommer inte funka. Och plötsligt så kommer förbestämda protokollet över för vad man gör när det verkar farligt och man inte har tillräckligt med information. Och det är under sådana omständigheter till exempel som man kan få en okontrollerbar eskalering, kärnvapen sätts in och så vidare. Men den viktigaste konsekvensen eventuellt av det som hände nu, det var att Putin darrade på manschetten.
2: Ja.
1: Putin, Ryssland hade lovat att skjuta ner robotarna, men det gjorde de inte. Så att inför hela världen så jag vet inte exakt från vem som sa det här, men intrycket nu som man har fått internationellt, och det är en signal som går till oss i väst, till USA, till Assad-regimen i Syrien, till Israel, till Iran och så vidare. Alla sätt. Ryssland slog sig för bröstet, men de bluffade. De sköt inte ner en robot där. De kanske försökte men misslyckades. Det vet jag inte, men som jag har förstått det så försökte de inte ens. Utan istället så verkar de ha de har lagt sig platt. Man kan fråga varför de hotade USA med motåtgärder. Varför de till och med sa att de skulle beskjuta de platser från vilka robotarna sköts upp.
2: Mm.
1: Men det här är i alla fall en törn till Putins macho gloria, tror jag man får säga. Han tappar prestige och trovärdighet inför sina hot i framtiden. Så det är lite intressant konsekvens. Det ser ut som att Trump ändå har slagit Putin på fingrarna lite grann här och nästan förnedrat honom i en sån här stand-off på den internationella nivån. Samtidigt så har nog Trump betalat ett ganska högt pris för det här, inte minst inrikes. Visserligen så blir han ju oerhört poppis inom mainstream när han gör såna här saker. Det såg vi för ett år sedan också, att efter en kompakt mur av riktigt negativ publicitet så fick Trump för första gången uppslutning från mainstream-media när han skickade iväg de här första robotattackerna mot Syrien. Plötsligt så satt till och med alla vänstermedierna i USA och sa att Trump var så presidential och äntligen så har vi en president igen. Och allt sånt där. Och det är samma sak nu, att amerikanska mainstream-media, mainstream-politiker, de blir alldeles till sig när det vankas krig. Så nu gillar de Trump helt plötsligt. Däremot så tappar han ju alternativmedierna som unisont. Som en man så står alternativmedierna upp och säger nej till krig. Tämligen simplistisk ståndpunkt kan man säga. Men det är faktiskt så. Och det är bara alternativmedierna, enkelt uttryck. Enstaka vänstermedier, typ så här proletären i Sverige kanske. Men inte ens vänstermedierna, alternativa medier, om det nu finns några sådana, har en tydlig antikrigsställning. Och det här gäller naturligtvis stora delar av Trumps politiska bas, eftersom många röstade på honom för att han framstod som den minst krigiska presidenten. Så att han har vunnit lite, men han har också betalat ett pris.
0: Definitivt alltså. Jag tror att även om Trump har gått över till den mörka svarta sidan tydligt nu, så tror jag att vi ska inte glömma bort att han är ju faktiskt extremt fingerfärdig mediamässigt. Han har lärt sig av gamla presidenter också. Dagen innan raketattackerna så var ju amerikanska tidningar fyllda med material om FBI-chefen Comeys självbiografi. Och jäklar vad det hetsades mot Trump alltså. Och man liksom torktumlade en gång till historien om påstådda möten med prostituerade i Moskva och så vidare. Det fanns ju tidningar som drog hela första sidan på detta om Comeys mod och avslöjanden. Alltså hela mediasvängen. Och samma sak där, från höger till vänster i mainstreamvärlden. Och vad gör han då? Jo, han vet ju att släpper han bombarna någonstans i världen så kommer mainstream media att sluta upp. Så jag tror inte det är ett sammanträffande att missilerna regnade över Assad dagen efter att mainstream media som på en samlad grej samtidigt tog upp Comey-boken.
1: Jag tror att du har absolut rätt i det. Förlåt.
0: Ja, och sen är det ju också själva, vad ska jag säga, i all den här rapporteringen, alltså de senaste åren nästan i världen, vad den gäller, så tror jag liksom att man, på något sätt så har det logiska förnuftet och förmågan att ställa extremt enkla frågor försvunnit. För om vi nu antar att målet är att slå ut Assads möjlighet att välja gas, använda gas, då räcker det ju inte i så fall att man slår ut produktionsanläggningarna. Man får för guds skull anta att Assad har sett till att det finns användbara lager spridda över hela den del av Syrien som han kontrollerar. Det är inte så att oj, nu slog, om det nu är kemvapenanläggningarna de slog till mot och slog ut, så har det inte på något sätt minskat Assads möjligheter. Han har inte lagrat i tunnor bredvid giftgasfabriken. Det är ju helt koko-tanke. Sen är det intressant tycker jag att jag har inte hunnit läsa all mediauppföljning här, men en del. Och ingenting nämns som en intressant sak som Mattis sa i sin, det var han som höll den första stora presskonferensen. Han säger ju också inte bara att man slår till mot kemvapenanläggningar, utan att man också är beredd att förstöra infrastrukturen i de delar som Assad kontrollerar. Alltså slå till mot vatten, vägar, elektricitet. Men det liksom talar man lite tyst om, att man är beredd att demolera landet ytterligare. Eller mainstream media gör det. Och sen är det ju också den tredje enkla frågan tycker man ska ställa. du och jag har varit inne på det här förut med liksom den här kärnvapenhysterin, att alla är så rädda för just kärnvapen när det finns en massa andra typer av vapen som kan döda väldigt effektivt och i stor skala. Och det är samma sak med giftgas, tycker jag. Det måste vara något symbolvärde som jag inte förstår, alltså. Om en stat använder sådana här kulsplitterbomber som kan döda allt i sin väg, alltså i civilbefolkning eller en massa andra vapen, var ska man just dra gränsen med gasanvändning när man ska intervenera någonstans? Det fattar jag faktiskt inte.
1: Jag tror att det är i viss utsträckning, dels är det ju sådana här terrorteater, att man liksom, man blåser upp en särskild bild av det i mainstream-medierna, så att när det är en sån här påstådd kemisk attack så får man se väldigt långdragna tv-bilder på barnen och hur de står liksom och tar sig för halsen och kvävs och så vidare, som vi inte får se i vanliga fall. Jag tror också att det finns lite, det är så här hippie-flum-grejen. Du vet, vissa människor tycker att det känns inget bra att äta mat som är tillverkad med kemikalier. Det ska vara helt och hållet organiskt. Och det viktiga är att det finns ingenting som har gått via en fabrik som ska finnas i maten. Oavsett vad det faktiskt är för ingredienser. Och om det kanske finns någonting i det organiska gödslet som har precis samma egenskaper som det som kommer från fabriken. Men om det är kemiskt så är det dåligt och det känns liksom inget bra. Och jag misstänker att det är en liknande sak. Att kemiska vapen, det är usch på samma sätt. Om man däremot till exempel... Säg att du befinner ett hus som blir bombat med en konventionell bomb. Mm. Och taket rasar in över dig så att du ligger där fastklämd. Och dör långsamt över loppet av 2 dagar. Det kanske är fasansfullt plågsamt och mer utdraget och mer hemskt. Än att dö i en kemgasattack. Men i det här liksom flum-hippie-perspektivet. Så är det ändå inte alls lika hemskt. För att det är inte kemiskt.
0: Alltså det hemska är att jag tror faktiskt att det var rätt. Helt enkelt. Och det är ju också... Det är en jätteintressant tankegång. Sen får man se vad man ska placera in den här... Vänta bara på att någon ska börja hävda att årets influensa var en följd av någon sån här operation. För det är samma... moment där, liksom det finns skräcken för det processade och vad som pågår i hemliga laboratorier och sådär, vilket du säger berättigat alltså, men
1: jag tror att det är en del av samma civilisationsfientliga idé. Och tänk på kärnvapen, det är samma sak. Atomkraft, nej tack mentaliteten, som att bara för att det heter atom så är det hemskt. Jag har mina invändningar, mina kritiska tankar om kärnkraft och så vidare, men jag är inte kritisk alls av samma skäl som miljöpartisterna. Så jag tror att det finns en hel del sådana flum-idéer involverat. Jag är glad, Boris, att du tar upp det här med Comey. Det är en viktig aspekt. Jag tror inte vi berörde det så mycket i vårt förra inslag om det här. Det har ju varit en intensifierad krigföring mot Trump på hemmaplan under den här veckan när de här sakerna har hänt. Comey är en sak och den pågår idag. Innan Comey så var det en föroffensiv som handlade om Trumps advokat, en av Trumps jurister som han jobbar med, en Michael Cohen, mot vilken det gjordes en husrannsakan för att beslagta hans papper. Och det är ganska exceptionellt eftersom man kan inte göra husrannsakan mot advokater hur som helst. De har så kallad attorney-client privilege. Det vill säga det är väldigt viktigt, en riktig rättsprincip att advokater ska kunna konferera med sina klienter på ett privat sätt utan att staten som eventuellt utreder dem för brott och så vidare ska ha tillgång till all deras kommunikation. Och på amerikanska så har ju det här... Ja, det har ju ett ord då som är välkänt från alla Hollywood-filmer och tv-serier. Så att vi alla vet att det heter attorney-client privilege. Och det här innebär då att man i praktiken upphäver den principen. Strikt taget så funkar det så att Man tar alla hans saker, hans dator och filer och sånt där. Och sen så sätter man ett särskilt team på FBI som får gå igenom allting och titta på det för att avgöra vad som omfattas av attorney-client privilege respektive vad som inte omfattas av det. Men det innebär ju såklart per definition att, att FBI ska titta på allting. Så det här var ganska... Det var ganska extremt steg, och det är inte så ofta i vanliga fall som domstolar tillåter att man gör en husrannsakan på de premisserna. Men i det här fallet så gjorde man det, och varför det? Vad var det för fruktansvärda saker som hade hänt? Var det liksom Trumps kemvapenfabrik som var på väg att avslöjas här tack vare den husrannsakan? Nej, det som det handlar om här, det som stod i fokus, det som gjorde att de verkligen tog ifrån tårna och sidosatte hävdvunna anglosaxiska rättsprinciper. Det var ju den här, troligt nog, historien om Stormy Daniels, en för detta porrstjärna som påstår att hon hade en affär med Trump. De påstår att de hade en kväll tillsammans, en kväll och natt tillsammans någon gång för 2006. Så att för 12 år sedan så träffades de på något ställe och spenderade natten ihop. Och hon skrev på ett non-disclosure agreement, ett papper som sa att hon inte fick prata om det, som hon bröt mot för några veckor sedan när hon gick ut i amerikansk tv. Och det var riktigt äckligt att se faktiskt hur alla amerikanska medier bara pratade om den här avdankade porraktrisen och hennes anklagelser mot Donald Trump, som inte ens var, jag menar, det var inte att han hade gjort någonting taskigt mot henne, mot hennes vilja eller något sånt där, utan det var bara att han hade varit otrogen mot sin fru om det hon sa var sant. Men det är liksom en sorts mikroskopisk droppe i havet jämfört med vad Bill Clinton till exempel höll på med, till synes på daglig basis. Men hur som helst var det så att den här advokaten, Cohen, han administrerade då den här utbetalningen till Stormy Cohen. Hon skrev på sitt non-disclosure agreement. Så hon fick en 100 lax eller någonting, tror jag, amerikanska, något sånt, för att hålla tyst, vilket hon bröt mot sen då. Och det var därför hon gjorde en husrannsakan, för att han hade betalat ut pengar till Stormy Daniels, vilket enligt resonemanget misstänks har utgjort ett brott mot kampanjfinansieringslagstiftningarna. För att det faktum att han betalade henne för att hålla tyst var alltså ett oregistrerat och olagligt stöd till Donald Trumps presidentkampanj. Kära lyssnare, om du tycker att det här låter inte klokt, så är det inte du som har blivit galen. Det här var alltså bakgrunden till att man har sidosatt attorney-client privilege och därmed såklart skrämmer skiten ur alla advokater i USA som jobbar åt politiskt kontroversiella figurer och så vidare. Jag förlåt, jag ska inte bli för långrandig, men sen direkt när den saken började lätta upp lite grann med första smällen, det var som en liten vänsterjabb, och sen så pang kom den raka högen i form av Comey, för detta FBI-chefen, som i en lång intervju i tv tillkännagjorde att nu kommer hans självbiografi. Och den är riktigt, riktigt snaskig. Den släpps idag. Vissa har ju läst en recensionsex och sånt där. Men jag tror att den blir tillgänglig för allmänheten idag. Och idag så kommer också den här långa tv-intervjun släppas, där han berättar om det allra snaskigaste av det snaskiga. Och om jag bara får säga i förbifarten här, alltså vilken... Jag är ändå ganska luttrad, jag har inga höga tankar om Coney, men jag blev ändå helt paff, Boris, över hur otroligt under bältet hans bok verkar vara.
0: Ja, det är, jag är förstummad, va? Och går nästan in i en slags paranoid tillstånd där, därför att ser man på hela spektrat av mainstream media hur de hanterar den nyheten, så är det upp, alltså jag får nästan känslan av att det finns liksom en styrcentral för det hela. Det är helt sjukt hur man liksom skiktar och hur man liksom justerar vinklingen beroende på typ av tidning. Och man kan ta det här som jag tror att du menar, just det här med snaskigheten under bältet, som jag var inne på, att det är otroligt att man torktumlar den här Moskva-historien en gång och skulle ha för sig gått där. Enkelt uttryckt, hade det funnits minsta bevis för detta, så hade ju liksom Och det enda som kommer verkar dra samma vals en gång till. Och tittar man på ena sidan av spektrat, så Guardian, och snackar om fake news, alltså de är ju styrande, de och New York Times är styrande för mentaliteten och svenska journalister. De skriver ju inget om något utrikespolitiskt utan att kolla vad Guardian och New York Times skriver. Och där vinklar man på att lyfta fram, det verkar vara samma skribent bakom texterna nästan, hur Guardian kör liksom med vilken otrolig, att Comey är känd för sin stora integritet. Och vi talar liksom om en man som konstant har åsidosatt den amerikanska konstitutionen. Alltså en riktig jävla fifflare när det gäller självklara mänskliga rättigheter. Han är plötsligt nu liksom en man med stor integritet. Och Daily News här i New York, de drog hela första sidan med en bild på Donald Trump, där han ser liksom ut som han fått tagit något extremt uppiggande preparat och ser helt förvirrad ut. Och så över hela sidan är draget rubriken P-brain. Alltså inte ett hjärna med P-E-A, utan P-brain, P-E-E. Och sen kan alla tänka ut kopplingen till de påstådda Moskva-filmerna. Alltså det är så väl orkestrerat och obehagligt elegant liksom vinklat beroende på media. Så att,
1: jag tycker en intressant aspekt av det här, det är att Donald Trump har ju nu fått ovedersägligt rätt om Comey. För att ja, han gav Comey sparken för inte så länge sedan. Och då skreks i högan sky om att Comey, den oantastliga byråkraten, en oklanderlig statstjänsteman, en patriot, ojämförlig integritet, som bara gjort sitt jobb och så vidare.
0: Ja.
1: Och nu bevisas det i svart på vitt att Comey är liksom en totalt obalanserad politisk aktivist som skiter fullständigt i sitt ämbete, i statsförvaltningens integritet och tillförlitlighet. Han är ju bara en urflippad anti-Trump-aktivist på samma nivå som tabloidpressen eller liksom vänsterextremistiska studenter på Harvard eller vad man nu ska jämföra med. Han har ju sänkt sig till en otroligt låg nivå. Oavsett vad man trodde om honom innan, så finns det ju inget tvivel om nu att Trump hade precis rätt när han beskrev honom. Dessutom har ju Comey själv berättat att han personligen genomförde flera stora läckor från FBI. Han läckte jättemycket information mot slutet för att nita Trump bland annat. Ja, riktigt sjukt. Ja, hur som helst, nu blir det en väldigt lång utläggning om det här. Men det intressanta är att precis mitt i den här veckan av otroligt intensiva attacker mot Trump, så kommer den här Syrien-debaclet. Och vi kan väl titta på historien. Apropå det här med sexuella oegentligheter. Vad gjorde Bill Clinton när Monica Lewinsky-affären blossade upp för, ja, det är väl 20 år sedan nu ungefär. När det var enormt stormigt i media, alla attackerade honom och man undrade så här, kommer Bill Clinton kunna sitta kvar och så vidare. Vad gjorde Slick Willie då? Han bombade Sudan.
0: En gödselfabrik var
1: det. Ja, det är helt meningslöst. Det var samma sak liksom, att vem bryr sig? Ja, det är gödselfabrik. Det är kemiska vapen. Det är liksom... Ja, han bombade gödselfabrik i Sudan. Lite hastigt och lustigt. Så det var nog väldigt svårt att förklara på militära premisser varför det var så viktigt att bomba gödselfabriken. Men det här är inget nytt i alla fall. Att presidenter, när de är liksom under tryck, tar till krigsmetoden. Och mycket riktigt så är det ju så att amerikanska medier är ju helt otroligt blodtörstiga och sluter upp bakom en president. Även om de hatar presidenten, sluter de upp bakom honom så länge de får det blodspillan som de så hett åstundar.
0: För dagen efter så var det ju, alla skrev ju bara uppskattande om det nödvändiga i det hela med den här insatsen mot Syrien. Även de som hade liksom verkligen snaskat dagen innan. Men en väldigt obehaglig aspekt av det hela är ju, och nästan lite sorgligt oväntat, det är ju liksom Storbritanniens och Frankrikes uppslutning i det här. Det gör ju en extra dyster till sinnes.
1: För nästan känslan av att Storbritannien är en starkt pådrivande kraft i det här.
0: Ja.
1: Det är Israel och Storbritannien är de som trycker på allra mest. Och sen så spelar Trump med just nu, kanske delvis av inrikespolitiska skäl. Det är lite, kanske ogrundat, men det är lite känslan jag får.
2: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans Brodmans Brodmans. Och nu har Brodmans Brodmans Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans Brodmans Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans Brodmans Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans Brodmans Brodmans. Brodmans Brodmans är alltid en belåten kund med färg.
2: Gör

0: affär.
1: Och Brådmans, Brådmans, Brådmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans, Brådmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Finland och Sverige är värst i EU på att lägga sig i invånarnas livsstilsval, visar nya Nanny State Index, minst förmynderi i Tjeckien. Och det här, det är ju för all del lite intressant och lite kul. Ingen chock precis att Finland och Sverige toppar listan. Nästan oavsett vilken typ av ofrihet man studerar. Och Tjeckien då är längst ner på listan, det vill säga bäst. Men det här, eftersom det här är en grej som har cirkulerat lite grann på sociala medier, man pratar mycket om Nanny State Index, så skulle jag bara vilja säga några ord om deras metod och vad det egentligen är de mäter. Mm. Det de tittar på är alltså alkohol, tobak, e-cig, mat. Och så väger de ihop en summa av bedömningarna av regleringar på de här områdena. Vilket innebär att när de pratar om the nanny state, då är det verkligen just de här symbolfrågorna om till exempel alkohol och tobak. Men man pratar inte till exempel om skattetrycket. Och det är ju verkligen nanny state. Om någonting skulle jag säga att staten tar ifrån dig dina pengar och säger att men du får spendera din veckopeng, den här lilla delen av din inkomst. Resten tar mamma och pappa här. Så det tittar man inte på. Och också man ska titta på just den här paternalistiska inställningen till människors konsumtion. Så kanske man skulle titta på andra droger än tobak och alkohol. Man kanske skulle titta på marijuana-lagstiftning till exempel, men det har man inte alls med i den undersökningen.
3: Nej, den är väldigt den känns ju, håller jag på att säga, socialdemokratisk. Och jag skulle vilja varna här för jag kan mycket väl tänka mig en framtida utveckling i västerlandet där man släpper lös allt det här. Där man avreglerar så in i helvete även marijuana. Och vi får en väldigt liberal narkotikalagstiftning överlag. Och folk får, alla krogar öppna hela nätterna. Och alla får kröka och dricka och dansa mycket de vill och göra precis vad de vill. Men det innebär inte på något sätt att samhället har blivit bättre. Alltså man duckar jävligt mycket från grundläggande frågorna. Det är ungefär som att säga att näringsstaten i det sönderfallande romerska imperiet fanns inte bara därför att folk fick ha orger mycket de ville. Alltså det finns en väldig fara här att man libertarianer hakar upp sig på precis det du säger, symbolfrågor.
2: Om jag får vara lite elak här, säga att det här är lite sådär Mattias Svensson-frågorna.
3: Ja, jag skulle bli glad om Mattias Svensson använder sin skarpa hjärna till att inte i första hand ta upp lite andra frågor än de här. För det här är ungefär som Moderaterna skryter så förbannat med att på vår tid i Stockholm då förbättrade vi öppet tiderna på krogarna. Ja, men so what? Ni gjorde så mycket annat skit också som minskade folks grundläggande friheter och förstörde marknaden.
2: Ja, jag ska säga for the record, jag tycker det är jättebra att Mattias Svensson och vissa andra debattörer ut och profilerar sig till exempel i att försvara rökning, försvara rätten att dricka alkohol, försvara rätten att äta onyttig mat, rätten att vaporisera e-cigaretter, såna här saker. Det är inget fel på det, och det är också bra att man har arbetsdelning och specialisering, men det är viktigt att komma ihåg att den typen av livsstilsfrågor är inte de mest essentiella, väsentliga frågorna. Och jag säger inte att Mattias tycker att det heller att det är världens viktigaste frågor. Men man kan lätt få det intrycket ibland av att de enda liksom debattörer som betraktas som radikalt liberala. Det kan man fråga sig till sig, men jag pratar bara om optiken här, om hur folk ser det här. Fokuserar bara på de här ändå ganska ytliga livsstilsfrågorna. Som om alla andra frihetsreformer redan var genomförda och allt som återstår nu är att tjafsa på marginalen om hur vi ska se på cigaretter. Men jag tycker du tycker så väldigt, väldigt bra, Boris, när du säger att man kan enkelt tänka sig en värld där ingen bråkar om e-cig, det är fritt fram, du får röka hur mycket du vill, du får äta vilken mat du vill, staten lägger sig inte i om du käkar en blodig biff eller en well done, du får dricka sprit och du får sälja sprit precis hur mycket du vill. Och trots allt det här så lever man i en stenhård, fruktansvärd diktatur.
3: Mm.
2: Men vi kan faktiskt ta ett exempel på det här. I Nordkorea. Nordkorea är Nordkorea, så jag kan inte gå i god för att det här är sant. Men som jag har förstått det, så är droger lagliga i Nordkorea. Du får röka på i Nordkorea. Väldigt stor del av befolkningen använder metamfetamin. Ja, det är epidemiskt i Nordkorea. Och det... regimen ser mellan fingrarna på det här och uppmuntrar i vissa fall därför att metamfetamin är ett alternativ till äta. Så finns det ingen mat om det är svält, då är det ju bra att du tar metamfetamin istället, så dämpa hungern och kan hålla igång ändå. I vissa orter i Nordkorea så sägs det att ungefär 75% av befolkningen är beroende av metamfetamin. Och cannabis är också enormt utbrett. Det är jättemånga som använder det och det är inte uppgift så är det tillåtet. Så att det här nanny state index, nanny state faktorn, är ett väldigt dåligt måttmätt på den frihet som egentligen är viktig. Och därför ser man också det är lite omvänt på den här listan, liksom att man ser länder som ändå är relativt frihetliga väldigt långt upp på listan och länder som är väldigt ofrihetliga långt ner, eller vice versa. Så att jag ville bara lyfta den här frågan om nanny state index, eftersom det har pratat så mycket om det. Att visst ska Sverige vara i topp på en lista över ofrihet, vilken typ av ofrihet man än tittar på i stort sett. Men just den här listan lämnar en hel del att önska. Radio Bubbla.
4: Aktiemäklaren James Gubb i Sydafrika manipulerar aktiekurs för avbilda hand med utsträckt finger i protest mot landets utbredda korruption. Får 59 000 kronor i böter för brott mot finansmarknadslagen. Ja, här har vi en kreativ aktiemäklare som använder en börshandlad aktie med nästan ingen handel. Det man brukar kalla för en aktie med dålig likviditet eller en aktie med låg handelsvolym. För att rita en mindre trevlig teckning till sina översåtar. Det gör han helt enkelt genom att handla med sig själv mellan två olika konton. Varpå transaktionerna då registreras i marknaden och en graf ritas ut över tid. Och då har han helt enkelt genom att handla med sig själv vid olika prisnivåer ritat ut en graf som föreställer det här utsträckta fingret. Ja, det är dock olagligt att manipulera marknadspriser, i alla fall för oss dödliga. Staten manipulerar ju via centralbanken som bekant en rad instrument på daglig basis, men vi får inte göra sånt, så James Gubb får betala nästan 60 000 kronor i böter. Ja, men det här får man väl ändå säga att det är en väldigt kreativ protest. Men vad är det han protesterar mot, Martin? Det kan väl inte vara så att ANC är ett korrupt parti? Socialdemokratin är ju alltid helt immun mot korruption, eller hur?
5: Ja, jag antar att han protesterar mot att ANC ännu inte kommit lika långt på vägen som till exempel grannlandet Zimbabwe. Det finns ju fortfarande vita jordbrukare till exempel i Sydafrika. Och det är ju en form av kolonial korruption. Nu kommer man säkert ta hand om det under bara på några få kommande år i Sydafrika. Lösa det problemet. Men jag antar att det är något sånt man protesterar mot. Något annat kan inte jag komma på i alla fall.
4: Ja, annars kan jag rekommendera att ANC har minst då lägst då, har sett till att ha 40% kvinnor i partistyrelsen, så kommer det säkert lösa sig.
5: Mm. Väldigt elegant trick måste jag säga. Jag tyckte det var en väldigt fin bild han ritade på skärmen, tickerskärmen om man kallar det för, på diagrammet. Väldigt, väldigt, väldigt exakt och geometrisk fingergest han gjorde. Och billigt också, 60 000 svenska i böter. Tänk vad du får om du går med 60 lök till en PR-konsult. Då kommer du inte gå upp i sängen för de pengarna.
6: Nej.
5: Han har fått säkert väldigt mycket uppmärksamhet i hemlandet, men också internationell press. Den här länken kommer från en sydafrikansk tidning, ser ut som co.za. Men den har varit på internationella nyheter, vi pratade om den i Radio Bubbla och så vidare. Fantastiskt effektiv PR-kupp. Och bötesbeloppet lär jag i alla fall inte avskräcka honom från att göra det igen. Eller avskräcka andra från att göra samma sak.
4: Nej, och sen är det ju då 41 000 kronor billigare än vad Gudrun Schymans PR-konsulter tog. Eller i alla fall, ja. Som hon offrade till vädergudarna.
5: Det var en väldigt intressant jämförelse faktiskt.

0: Radio Bubbla.
1: Mellan 70 och 90 medarbetare ska sysselsättas på nya jämställdhetsmyndigheten som hamnar i Göteborg. Ansvarig minister Åsa Regner lovar att institutionerna inte ska vara opinionsstyrande. Och grattis Göteborg, säger vi. Det är ingenting vi saknar så mycket som en ny myndighet som ska jobba med jämställdhet. Och jag vet inte egentligen hur man resonerar. För det första då, tanken att man skulle få jämställdhet genom att statliga myndigheter är ju bizarr. Men samtidigt så är det ju ändå någonstans, varför inför man en jämställdhetsmyndighet som inte ska vara, den ska inte vara opinionsstyrande, men den ska ändå påverka jämställdheten. Och hur ska det ens gå ihop? Utan det är mycket, de framgångar vi har haft på den här sidan är ju mycket att vi har jobbat med attityder. Tidigare fanns det idéer om att kvinnor kan inte jobba så inom industrin, kvinnor kan inte jobba överhuvudtaget, kvinnor kan inte göra karriär, kvinnor kan inte vara ledare och sådana saker. Vilket ju man genom att jobba med attityder har kommit bort ifrån. Där vi släppt in att man jobbar så att kvinnor kan utbilda sig och sådana saker.
2: Jag tror att det finns en nyckel till den här frågan i artikeln som Rebecca Weidmo väl har skrivit. För att Anneli Nordström verkar ha jobbat för en väldigt intressant fråga här. Hon har jobbat för att återinföra sambeskattningen. Och det tyckte jag var en ganska udda grej för någon som går med i Feministiskt initiativ. Men jag antar att hon inte har så många val längre. Men i den frågan, avskaffandet av sambeskattningen och det ökade skattetrycket, så tror jag att man finner mycket mer av de normativa effekterna än egentligen alla typer av så här metapolitiska eller opinionspolitiska arbeten gällande jämställdhet som man har gjort. Sen om det är bra eller dåligt, det kan vi ha en diskussion om. Men jag kan tänka mig att poängen med den här myndigheten är egentligen inte kanske vad Åsa Regner säger att den handlar om, utan det är egentligen, eller hon säger någon annan, eller om det är hon som säger mellan raderna, att det vi behöver i Göteborg är de här samhällsvetarjobben.
3: Fast vänta, jag måste säga, jag har ju skrivit 3 böcker om det här med kvinnors karriär och så, och ett enkelt case är nu i Sverige, det är inte så attitidskampanjande statliga myndigheter vi behöver. Det finns en rad politiska reformer vi kan göra som i synnerhet gynnar kvinnors karriärer, som att minska de offentliga monopolen i de branscher där kvinnor jobbar, till exempel, som att ta bort de här systemen, reformera systemen kring sjukförsäkringar och liknande så att de diskriminerar kvinnor. Det finns till och med en miljöpartistisk riksdagsmotion där jag citeras, där jag förklarar hur förändringar av socialförsäkringarna, där man egentligen gör företag, min lösning är, ger företag opt-out att teckna sin egen privata försäkring. Det gynnar företagande och framförallt kvinnors företagande. Så det finns många reformer, framförallt liberala reformer, som faktiskt kan få fart på kvinnors karriärer. Vad det här handlar om, det är ju opinionsbildande. Det här är en opinionsbildande myndighet, de är väldigt vänster, kan vi gissa oss till. Och jag tror det här är viktigt, för att de två viktigaste sakerna nästa borgerliga regering borde göra, synliggör skatten och lägg ner opinionsbildande offentliga myndigheter. Därför de opinionsbildande offentliga myndigheterna, de opinionsbildar åt vänster, och de fyller ingen samhällsfunktion. Och det är inte demokratiskt eller rimligt eller pragmatiskt med myndigheter vars jobb är att bilda politisk opinion. Så de två sakerna är de två viktigaste strategiska sakerna en pragmatisk borgerlig regering borde göra så fort de kommer till makten. Verka för att synliggöra skatten, lägg ner opinionsbildande offentliga myndigheter.
2: Men en sak som Åsa Regner inte verkar ha förstått, det är att Riksrevisionen inte alls känner sig särskilt sugna på den här jämställdhetsmyndigheten. För det kom ju en SOU i

0: är en opinionsstyrande myndighet?
1: Ja, det är en bra fråga. Men jag menar, det är klart, det här med Riksrevisionen. Riksrevisionen är ju väldigt vettiga. Det finns ju några... Alltså det här gamla svenska samhället där man var så pragmatisk och allting utvärderade så länge, som inte verkar finnas kvar. Det finns ju kvar på några isolerade öar. Riksrevisionen, de här som skrev sossarnas långtidsutredning, det finns några små grupper av väldigt... människor med massa kunskap som ser verkligheten, som är, jag vet inte, det är väl gamla sossarnas kanslihus höger. Så att, ja.
0: Är det Köttberget som går i pension?
1: Låt Riksrevisionen styra den nuvarande regeringen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Guldimport till Indien upp 82% mot februari förra året. Efterfrågan starkt och kriget mot kontanter gjort att köpare flyttat fram guldköp. Ja, vi gör ett kort nedslag i Indien som vi har blivit lite av en följetong sen vi drog igång ekonomispecialsändningarna i höstas. Som bekant så har den indiska staten infört ett enormt krig mot kontanter där man har helt enkelt kallat in all pappersvaluta med valörerna 500 och 1000 rupier, vilket motsvarar liksom, nu kommer jag inte ihåg siffran, men det är över 80% av alla sedlar i omlopp, vilket då fick enorma konsekvenser för den indiska ekonomin. Och ja, kontantbristen gjorde helt enkelt att folk inte kunde köpa och konsumera på samma sätt som de gjorde tidigare. Och nu verkar situationen med tillgång på kontanter har normaliserats lite grann igen, varpå indierna köper guld i en ännu snabbare takt än vad de normalt gör. Det vill säga att det blir liksom som en ketchup-effekt, att man har inte kunnat köpa det guld man vill, och nu kan man äntligen göra det, så blir det liksom ett gigantiskt köp. Så i februari importerades 50 ton guld till Indien, vilket är 82% mer än året innan. Så det är alltså inte den indiska centralbanken som köper, utan det är vanliga indiska sparare. Förra året var ett väldigt dåligt år för guldhandlarna i Indien, då guldköpen gick ner till 13 års lägsta, till bara 510 ton. Och det säger ju någonting, 13 års lägsta, det säger ju någonting om hur mycket den indiska ekonomin har påverkats av det här kriget mot kontanter. 510 ton, åter en abstrakt siffra, det kan jämföras med den globala årsproduktionen på 3200 ton om man bara ser till gruvproduktionen. Så 510 ton är alltså 15% av den globala gruvproduktionen varje år. Så det är en ganska stor siffra, men det är då alltså en låg siffra med indiska mått mätt. Ja, det var ett dåligt år helt enkelt förra året, men nu ser det ut som att ketchup-effekten gör att indierna köper guld som aldrig förr.
4: Rent generellt så måste man väl tänka, jag minns inte vad vi har sagt om det här i våra tidigare inslag om Indien och Indiens krig mot kontanter, men generellt så borde man väl tänka att det här bör vara väldigt positivt för guld. Statliga pengar blir mindre pålitliga när staten håller på och rycker undan mattan. Här har ni sedlar som ni kan handla med. Nej förresten, de är inte värda någonting nu. Nu kraschar vi ekonomin några månader. För att trixa med vår valuta. Om jag var indier skulle jag dra den åt mig och försöka använda statliga pengar så lite som bara möjligt i framtiden. Det bör man förstås alltid göra oavsett var man bor, men särskilt om man bor i Indien nu med tanke på vad som hände förra året, om man hamnar i kläm. Och samtidigt så är Indien ett land som är så oerhört, det är ett guldälskande land. Guld är jätteviktigt i Indien av massor av olika skäl, mångtusenårig historia. Indier använder guld som investering i flera former. Varje gång man gifter sig så ger man bort guldsmycken, så att inte minst indiska kvinnor har väldigt mycket guld och man ser det som en investering. Man kan sälja en del av sina guldsmycken och sånt där om man har ekonomiska problem. Så det borde ju bli en enorm guldboom, och just eftersom guld är så etablerat i Indien så borde man inte heller kunna

0: vore väldigt svårt för staten åtminstone att till exempel expropriera guld eller göra någonting annat för att försvåra guldhandeln. Även om man har importskatter och lite sånt där.
1: Mm. Nej, men du har helt rätt. Alltså, ju mer staten visar sitt rätta ansikte och sabbar för vanliga människors liv och leverne, så ju mer skeptiska kommer folk bli till staten som institution och agera därefter. Så jag tror att det är mycket möjligt att den här catch-up-effekten kanske inte bara håller i sig under lång period, utan kanske blir mer eller mindre permanent. Just för att folk har det här i närminnet om hur illa det blev när staten förstörde alla papperslappar.
0: Hoppas de minns in i det.
1: Mm.
0: Donald Trump sparkar sin nationella säkerhetsrådgivare John Bolton, säger att han ofta starkt misstyckt Boltons förslag och att en ersättare kommer utses nästa vecka. Ja, John Bolton har fått sparken. Vem är John Bolton? Han är en sån här, man kan nästan säga att han är den amerikanska djupa staten personifierad någonstans. Superhöken. Han är i 70-årsåldern, har varit involverad i republikansk konservativ politik sedan studenttiden. Som så många andra så tror jag han började med att organisera en kampanj för Barry Goldwater på sitt college. Och han var krigshetsare från allra första början. Redan som student så hetsade han för krig i Vietnam. Samtidigt som han manövrerade för att han själv skulle slippa värnplikten att åka till Vietnam och slåss. Så att han skrev in sig nationalgardet. Vilket nästan garanterade då att han inte blev ivägskickad till Asien för att slåss. Vilket han inte heller blev. Och han har fått förklara där i efterhand och sagt att nej, men jag ville faktiskt inte åka dö på något risfält. På andra sidan jorden. Det hade varit bra att åka, men vid det laget så hade ju redan alla kommunister sett till att det var omöjligt för oss att vinna kriget. Så han har försökt slingra sig liksom. Men det är typiskt bara för många av de här hökarna, de här extrema krigshetsarna, att de själva aldrig var beredda att göra några uppoffringar personligen. De vill bara skicka andra människor till krig. Ja, hur med John Bolton? Han har jobbat som jurist, lobbyist, jobbat på think tanks, styrelseproffs, alla såna saker, och liksom byggt en politisk karriär under årtionden. Under Reagan och Bush den äldre så hade han diverse småroller på State Department och så vidare. Han var lite involverad på ett hörn i Iran-Contra-affären och så vidare, men han var ganska låg nivå på den tiden. Med Bush den yngre så fick han viktigare uppdrag, kanske mest känt innan Trump-eran var att han var FN-ambassadör för USA. Och sen dess har han jobbat då i mycket think tanks, han har en egen superpack. Han har jobbat som kommentator på Fox News i många år, så han har blivit mer bekant ansikte av det skälet. Men framförallt, det John Bolton verkligen är känd för, det som är hans signum, det är ju att han är en av sin generations allra mest extrema och blodtörstiga krigshetsare. John Bolton har varit en ivrig förespråkare av alla krig som USA har varit involverad i under hans livstid, och även av alla krig som USA potentiellt eventuellt kunde ha blivit inblandad i. Absolut varenda läge, det har aldrig hänt någonsin att John Bolton har sagt att nej, vi ska nog lugna oss nu. Liksom. En direkt militär intervention är kanske inte det bästa sättet. Vi testar en förhandling, vi testar en diplomatisk lösning. Vi kan ge fred en chans. John Bolton aldrig tänkt den tanken. Utan i hans värld är enbart mer krig, mer invasioner, mer soldater, gärna liksom en filt av kärnvapenbomber över hela landet, oavsett vilket land det är. Och
2: ja.
0: han blev då Trumps National Security Advisor för 1,5 år sedan ungefär, början av 2018. Och det är lite en konstig situation, därför att John Bolton är den ultimata höken, ultimata krigshetsaren. Trump är ju inte en hök. Han har några frågor där han är hökig, så att säga. Till exempel då handelskriget med Kina, där han åtminstone på den ekonomiska spelplanen är ganska aggressiv. Och gentemot Iran, där han har tagit en hård linje. Men i alla andra situationer så är ju Trump mer av en duva. Alltså gentemot Ryssland, gentemot Afghanistan, Irak, Mellanöstern i allmänhet utom just Iran. Allra främsta exemplet är kanske Nordkorea, där Trump har gjort liksom, fantastiska framsteg med liksom, diplomati och träffat Kim Jong-un och varit själv satt sin fot i Nordkorea och så vidare. Så att allt sammantaget så är väl Donald Trump så nära man kan komma att vara en fredspresident i USA. Det säger inte så mycket, men han är ganska bra för att vara amerikansk president. Medan John Bolton däremot, han är återigen då, han är en hök vad gäller absolut alla länder. Som Ryssland, Nordkorea, Iran, you name it. Om det är ett land så vill John Bolton bomba det. Och en grej som jag tycker är intressant med John Bolton och Donald Trump och deras relation, det är att Trump själv har gång på gång på gång betonat vilken hök John Bolton är. Jag tänkte jag ska ge några exempel bara på de roliga saker som Donald Trump har sagt om John Bolton över åren. Han har till exempel sagt att John har aldrig sett ett krig som han inte tycker om. För ett tag sedan, det var några månader sedan bara, så var Irlands premiärminister på besök i Vita huset. De satt i ovala rummet, de skulle ta lite bilder och de hade sina rådgivare med. Och så vänder sig Trump till John Bolton och säger: John, är Irland också ett av de här länderna som du vill invadera? Och han har sagt till exempel att om det var upp till John så skulle vi vara involverade i 4 olika krig just nu. Och ett annat exempel att han sa på ett möte, de satt, internt möte, du berättades efteråt. De har suttit och pratat om något ämne som inte var liksom en militär sak, utan någon mer normal, neutral fråga. Vad ska vi göra med det här? Och säger Trump, okej, John, låt mig gissa. Let me guess. You wanna nuke them all. Så att hela tiden så håller han på och liksom pikar Bolton för att han är en krigshetsare. Så frågan då är, varför i hela världen fick han överhuvudtaget jobbet när de har så diametralt olika uppfattningar? Vad tänkte Trump? Det enda jag kan tänka mig som är rimlig hypotes, det är att det är en sorts förhandlingstaktik. Framförallt gentemot Iran. Det vill säga, Bolton är den ultimata dåliga polisen, bad cop. Då kan han spela bad cop, good cop. Där Donald Trump kan vara snäll och fredlig, good cop. Och för att han har John Bolton som backar upp på bad cop. Och säger liksom, kan säga att ja, men förhandla med mig, hitta en fredlig lösning med mig. Annars släpper jag lös John Bolton som är min national security advisor. Så att förmodligen så var han där för att driva den här hårda linjen mot Iran. Enligt uppgift, alltså det här är helt otroligt, men enligt uppgift så var det John Boltons rekommendation. Vad tycker John Bolton att man ska göra i Iran-situationen? Ja, tydligen så säger han, skicka 120 000 amerikanska soldater till Persiska viken nu. För att, bara, utifall att det skulle bli krig, så är lika bra att vi 120 000 soldater där. Dels är det det, en annan aspekt av det som jag hört är att Bolton var användbar för Trump för att Trump störde sig på liksom, processer och byråkrati och de formella gångarna i national security-apparaten. Och John Bolton var väldigt bra på att slå sönder alla de där processerna, för att han bryr sig inte om dem överhuvudtaget. Bolton deltog inte på möten. Han jobbade helt utifrån liksom, eget huvud, utifrån egen agenda. Han var sket i alla andra. Verkligen inte en teamplayer, utan som tvärtom. En person som bara klippte rakt igenom alla processer för att bara monomaniskt driva sin egen krigshetsaragenda. Vilket eventuellt då luckrade upp de här processerna så att Trump fick mer spelrum, samtidigt som han kunde liksom skrämma folk med att John Bolton rusade runt och hetsade hela tiden. Ja. Hur som helst, jag tror, det är min gissning i alla fall, att det var därför Trump ville ha honom där, och vi kan diskutera mer vilka slutsatser man kan dra av det, men jag tror i alla fall, jag vet inte om du håller med mig Boris, jag tror ändå man kan sammanfatta med att den dagen då John Bolton fick sparken var en mycket bra dag för fred och frihet på den här planeten.
2: Ja, milt uttryckt, och jag tror du har alldeles rätt i din beskrivning av varför han släpptes in och vad som var hans funktion, och det är det som på något sätt tror jag faktiskt Trumps styrka, men att han också tror att han tenderar att överskatta sin styrka, att han han spelar ju ett maktspel och han är ju de facto icke en hökar. Jag tror att han trots allt i grund och botten står fast vid sina, helst vill genomföra sina gamla utfästelser om att lämna hela världen, håller jag på att säga, och till död och dra sig tillbaka till USA. Och i första hand värna amerikanska intressen. Men det gäller ju att trockla sig ur detta också. Och därav följer att han litar på sin förmåga att hantera personer, spela ut olika intressen mot varandra, både nationellt och internationellt. Men det är alltså faran menar jag ligger inte så mycket i att han gör det, utan att han känns mer och mer som en, ofta tycker jag han gör ganska rätt, men att han är en ganska ensam person där i Vita huset som ska bolla en jävla massa intressen och nyttja folk på olika sätt. Och det har ju varit ett ganska högt riskmoment att ta in en person som faktiskt är bindgalen som Bolton. Han har ju ett enda syfte, och det är ju det du sa i början, att han är den djupa staten tjänare. Den djupa staten vill ha så mycket jävla krig som möjligt. Och Bolton är ju den perfekta propagandisten för detta. Men han visar ju också hur alltså uttunningen av, man försöker liksom, den djupa staten försöker inte längre förnissa sina intressen som man gjorde med de neokons och med andra krafter och sätta in det hela i en slags strategiska scheman, vad man vill göra med världen och så vidare. Bolton har bara en sak, precis som jag sa, han vill ha krig. Han anger inte ens några stora, han har inga visioner för kriget, utan det är kriget i sig, och då har det gått ganska långt.
0: Ja. Ja, nu när Bolton är ute, gissningsvis så markerar någon typ av skifte i Trumps plan. Han har kanske skrämts tillräckligt med Bolton, och nu går han över till nästa fas då han ska växla in den skrämseleffekten i sin good cop-plan. Så ett exempel då, det är Iran. Hassan Rouhani, Irans ledare, kommer till USA om några veckor för att de har möte med FNs generalförsamling. Jag tror att det är slutet av september som de har sin årliga grej. Så han kommer vara i New York och Trump vill träffa honom. Och det är inte helt säkert om Rouhani, om det är politiskt möjligt för honom att göra det. Eller om han eventuellt skulle få för mycket inrikespolitiska problem på hemmaplan. Men Trump vill träffa honom, det tror jag är som en offentlig hemlighet. Och det skulle kunna hända om bara några veckor. Men det är en sån typisk sån sak som Bolton skulle kunna försöka stoppa och blocka. Det sägs ju att Bolton har varit inne och lyckats blockera och underminera flera sådana processer tidigare. Bland annat då den andra stora liksom oroshärden där Trump har varit inne och gjort diplomatiskt arbete, nämligen Nordkorea. Rykten säger i alla fall att det senaste toppmötet som skulle blivit av i Asien men som blev inställt mellan Trump och Kim Jong-un blev inställt på grund av att John Bolton saboterade processen i förberedelserna. Han såg till att de krav som lades fram preliminärt inför mötet var så extrema att nordkoreanerna omöjligen kunde gå med på dem eller ens diskutera dem. Och sen ställdes mötet in, och det blev en prestigeförlust för Donald Trump. Men nu är det sannolikt att när Bolton är borta att det kan bli en ny öppning. Förmodligen minst ett till möte mellan Trump och Kim Jong-un. De verkar komma ganska bra överens, och Trump har säkert liksom gott självförtroende där att han ska kunna få till någon typ av avtal och liksom avspänning i relationerna mellan de här länderna. Och han sa också någonting häromdagen, precis efter att Bolton avgick, som jag tyckte var intressant. Han sa att Bolton hade tydligen pratat om Nordkorea och refererat till det i termer av någonting i stil med det libyska scenariot eller den libyska strategin, alltså jämfört Nordkorea med Libyen. Och Trump sa liksom att alltså, det går bara inte. Liksom. Vi måste ha diplomati, vi måste ha dialog med Kim Jong-un och nordkoreanerna. Och det fattar man att det går ju inte om man ska jämföra Kim Jong-un med Gaddafi. Och hålla det över honom så att liksom, passa dig så det inte går för dig som det gick för Gaddafi. Så att då gör han sig av med Bolton för att rensa luften med Nordkorea och kunna komma framåt där. Och förmodligen också med Iran. Och en tredje sak som man kan nämna då, det är att risken för en amerikansk militär intervention i Venezuela går ju förmodligen ner. För att givetvis så vill John Bolton också att USA ska invadera Venezuela. Han vill att Venezuela ska invadera alla länder. Det är också en sån grej som Trump har skojat om. Han har sagt att om det var upp till John så skulle vi vara i krig med alla länder samtidigt. Bara på förklara krig mot hela resten av världen. Så att förmodligen mer töväder med Iran och Nordkorea och inget krig i Venezuela.
2: Ja, och med tanke på detta, vilket borde göra varje tänkande människa glad och tacksam för att han liksom har lyft ut den här krigsgalna hunden. Istället så ser man ju svenska medier liksom liksom administrationen håller på att rasa ihop och en person får sparken. Det är totalt ointresse för vad politiken egentligen gäller, utan det är en total fixering vid Trump som person, och allt han gör är alltid fel. Om han plötsligt avskaffade liksom, om han mot på något underligt sätt löste cancerns gåta, så skulle det liksom läggas honom till last på något jävla vänstersätt.
0: Då det skulle bli den nya trenden var att Trump är en ondskefull cancerofob. Rör inte min tumör. Sluta diskriminera mot min metastas.
2: Precis, cancer är naturligt.
0: Trump vill döda alla cellerna.
2: Ja.
0: De skulle garanterat få till det. Ja, nej, jag har sett det narrativet att titta hur hög personalomsättningen har. Han kan inte behålla den där anställd. Varenda år så måste han byta National Security Advisor och så vidare. Ja. Jag kände mig i alla fall ganska uppmuntrad av den här nyheten. Och ser fram emot att se vad Trump gör med det här förhandlingsutrymmet som han öppnar upp nu. När han har tagit bort sin bad cop. Framförallt så skulle jag tycka det var väldigt kul om han kunde sätta pricken över i på det fina arbete han har gjort med Nordkorea. För det, han skulle verkligen kunna gå till historien som den amerikanska president som löste Nordkorea-problemet, tror jag i alla fall.
2: Det tror jag också. Och jag kommer att tänka på, tänk om Hillary hade vunnit. Många av de här, vi hade inte gått full John Bolton, men det hade nog varit rätt mycket bomber som hade regnat.
0: Ja, hon står mycket närmare John Bolton än vad Donald Trump gör, i alla fall, den saken är klar. För det kan, även om man tittar historiskt då på vilka ställningstaganden de har gjort i alla olika krig och så vidare. John Bolton har naturligtvis varit för alla historiska krig. Superintensiv propaganda för Irakkriget, givetvis Afghanistan, självklart liksom. Donald Trump har varit mot alla de här krigen, Hillary Clinton har överlag varit för. En god nyhet. Det är för en gångs skull en god nyhet från andra sidan plaskpölen.
3: Radio Bubbla.

0: Barngäng i åldrarna 8-10 år terroriserar bostadsområde i Grums medels våldtäktshot och misshandel. Hyresgästföreningen orolig för ökad främlingsfientlighet som följd. Det här är, det är ganska ovanligt på Bubbla att vi har länkar från Hem och Hyra, Hyresgästföreningens tidning. Men det här är ett av de tillfällena, därför att de uppmärksammar att i ett visst område i Grums så vågar föräldrar inte släppa ut sina barn längre, och inte bara barn utan även vuxna. Vuxna råkar ut för otäcka saker. De terroriserar sig i det här grannskapet av ett gäng av barn i 8-10 års åldern. Är det helt otroligt så? Barn i 8-10 års åldern som går samman och attackerar barn som går ensamma. Men de har även attackerat kvinnor verbalt. Och sen har vi ett pratminne så här från en Malin som bor i området. De har kastat sten eller slagits med plåtrör och pinnar så barn börjat blöda. Värst var att ett barn fick strypgrepp som lämnade märken. Men det handlar också om sexuella hot. Jag ska sexa dig eller jag ska våldta dig, säger de. Och det här har pågått ett tag. Det är många som blivit drabbade. Men en intressant detalj i sammanhanget är att så vitt man vet så har det inte gjorts någon polisanmälan. Ingen har funnit det för gott att polisanmäla det här beteendet. Och när Hyresgästföreningen hade något möte så visade det sig att det var många som inte visste att man kunde polisanmäla gärningar som utförs av barn. Så bara ryckte de på axlarna, höll sina barn hemma och gjorde ingenting. Det var inte så viktigt, det är bara en liten detalj i sammanhanget. Men Hyresgästföreningen, de uppmärksammar det här, för de är väldigt oroliga över konsekvenserna. Nämligen att jag ska läsa här. Hyresgästföreningen är oroliga för att om inget görs kommer situationen bli ännu värre, eftersom det kommer bli en djupare konflikt av vi mot dem-tänkande och främlingsfientlighet. Det är det stora risken här.
1: Jag får väl tolka det här då som att det är så här typiskt förortområde med ett stort mått av invandrade familjer alltså.
0: Hyresgästföreningen ger oss inte de detaljerna, men jag gissar nog att det inte är svenska lintottar som springer runt och säger att vi ska sexa dig.
1: Nej.
0: En till pratminus här. Det är väldigt intressant att Hyresgästföreningen lyft fram så mycket detaljer. Men så här säger en av de här kvinnorna också. Min ena dotter gråter på kvällarna och vill att vi ska åka till husvagnen för att hon är så rädd. Och vi kan inte säga till heller, för då kommer repressalier. De stoppar in sopor i brevinkastet eller går på mina barn ännu mer när jag inte är med. Eller ser de kaxiga direkt när man säger till. Att som vuxen blir spottad i ansiktet och får höra att jag lyssnar inte på dig för du är kvinna. Och blir kallad för ord som jag inte ens vill ta i min mun är otroligt kränkande. Det kan låta konstigt för den som inte upplevt det. Men man tappar liksom allt när ett barn gör så mot en och vet inte vad man ska ta sig till. Säger hon och slår ut med händerna.
1: Nej, och det, alltså, dels, jag kommer att tänka på två saker, alltså när man ser så här reportage om krig och kriser ute i världen, så det mest skrämmande tycker jag har varit i årtionde, det är liksom att se barnsoldater där, därför att det känns att stå inför ett gäng 12-åriga röda kmerer till exempel med automatkarbiner, det tror jag är en om möjligt mer skrämmande upplevelse än att stå inför en vuxen röd kmer. Det är någonting så här primalt, ursprungligt, livsfarligt. Alltså de har liksom inga kval inför att döda. Och problemet tror jag är att om man låter den här typen av barngäng fortsätta utan att det stävjas väldigt hårt och omgående, så kommer de här skjutningarna vi har nu inte vara någonting mot vad vi har i övermorgon eller redan imorgon.
0: Ja visst. Alltså det är inte så, det är ganska logiskt egentligen om man tänker rent psykologiskt. För att i situationen med barnsoldater, jag tar upp det, är ett jättebra exempel. Det är barn som har blivit liksom kidnappade från sina familjer eller som varit eller familjelösa och blivit intagna av någon armé och sånt där. De blir väl ofta kidnappade. Och det sker så tidigt att de har inte gått igenom en normal socialiseringsprocess. Vilket innebär att det finns inte samma typ av psykologiska fakulteter i dem som det finns. Alltså en vuxen person till exempel, du kan kanske vädja till deras samvete eller vädja till kanske gemensamma kulturella referensramar eller sånt där. När de står där och ska skjuta dig så har du en chans. Men ett icke-socialiserat barn är kanske mer som ett djur du kan resonera lika mycket med en sån person som du kan resonera med en tiger som är på väg att äta upp det eller något sånt där.
1: Mm.
0: Så att det är ju rent av liksom objektiva sakliga skäl. Det är inte bara en kuslig känsla man har, utan det är rent objektivt. Så är människor farligare om de inte har genomgått en normal socialiserings- eller tämningsprocess. Och som du säger, att vi har såna här barndjur lösa i Sverige idag. Nu är de, säg, 8 år. Vad händer när de är 18 år? Vad händer när de är 28? Mm.
1: Ja, när de är 15. Men det andra kan man tänka på, att det här visar också på något sätt vänsterns förfall i Sverige. Det finns mycket annat att visa på det. Men om man tar just det här, om man frågade Jonas Sjöstedt vad man tyckte om det här, skulle han säkert säga något jättegulligt, att de måste ge dem mera kramdjur eller någonting sånt där. Man har fått för lite kramdjur. Ge dem en mobiltelefon också, som inte snorden av andra. Men om man backar till 70-talet, då minns jag fortfarande en av mina stora läsupplevelser. Det var när Vänsterpartiets bokförlag Arbetarkultur gav ut en 500-sidig bok av Anton Semjonovich Makarenko. Det hette Vägen till livet. Och Makarenko fick alltså ansvaret sent 20-tal i Sovjetunionen. Efter inbördeskriget hade man ju oerhörda mängder föräldralösa barn som drev omkring, och alltså småbarn verkligen, i den här åldern vi pratar om nu, som drev omkring och plundrade och mördade. De var som en vargflock, som man, ett ord han använder. Så han fick ansvaret för att ta rätt på det här, och han inrättade alltså arbetsläger för barnen. Man drev in dem i lägren, och där under militär disciplin så lärde de sig arbeta och läsa och skriva. Den här boken rekommenderade Vänsterpartiet sina medlemmar som arbetade på förskola och som jobbade som lärare också att studera. Jag kan svårligen tänka mig att det skulle inträffa idag.
0: Ja, samtidigt så finns det ju en del exempel på mer, inte lika positiva, alltså jag vet inte hur det gick för de barnen i slutändan, men det finns ett annat exempel som man pratar om ibland på barn som inte har fått en normal uppfostran, nämligen de här rumänska barnhemsbarnen som växte upp på, liksom, på kommunistiska barnhem och inte hade överhuvudtaget någon normal familjemiljö och så vidare. Och det finns, jag är ingen expert på det här, men jag läste i alla fall, är att de här människorna, de blev aldrig normala överhuvudtaget. Det gick inte att rehabilitera dem överhuvudtaget, utan de var alltid liksom sociopatiska, nej, våldsamma, parasitiska, liksom dysfunktionella människor. Och det är också, det är det jag tänker på, liksom, att givetvis så kommer liksom svenska politiker, och Stefan Löfven var i Grums häromdagen. Istället för att åka till Almedalen åkte han till Grums, men tyvärr så åkte han inte ut i det här området och sa någonting om de här 8-10-åringarna. Men de kommer inbilla sig att man kan rehabilitera med barnen, men det går inte. Det kommer aldrig gå att fixa dem. De kommer alltid vara en enorm belastning för Sverige så länge de befinner sig i Sverige.
1: Det var just det jag skulle komma till. Det är för att man har två problem. Man pratar om gamle Makarenko där. Så hans projekt var ju sådana här paradprojekt som man skulle visa upp. Till och med amerikaner kom dit och titta. Och det fungerade säkert även. De var åtminstone i sovjetisk mening fungerande människor. Vilket kanske inte heller alltid var så bra. Men sen för övrigt, så ser man på östblocket, så var det total misär när de hade tagande av den sortens barn. Men och förresten, det vore ganska kul om man åkte ut till det där området och ungarna skrek vi ska sexa dig åt till Stefan Löfven. Det hade nästan tyckt var roligt. Men saken är den att även om man skulle införa en slags militärpedagogik och läger för de här ungdomarna, så skulle inte det fungera. Det skälet att vi har inte folk som skulle kunna jobba i sådana inrättningar. Och det enda vettiga är faktiskt att skeppa ut dem. Därför att deras föräldrar har ju visat att de har inte förmåga att vara tacksamma för att de har kommit till detta land. Och har inte för någon avsikt att fostra sina barn till fungerande människor och medborgare. Och det är liksom enkel biljett ut över bron igen.
0: Ja, och men på På ett nationellt perspektiv, ja, men även från ett lokalt perspektiv. Men det här är Hyresgästföreningen som skriver. Och det finns ju en väldigt närliggande lösning då, helt enkelt, att de här familjerna, för de bor ju någonstans, de här barnen, de är inte hemlösa, vargflockar. De borde vräkas pronto. Det var någon som skrev på BBS faktiskt, känner inte till detaljerna på rak arm, men de skrev att det har gjorts vissa sådana experiment där man har just vräkt familjer efter att deras barn har misskött sig, och att det har varit ganska effektivt för att andra familjer har tagit signalen och börjat, jag vet inte, disciplinera sina barn eller något sånt där.
1: Det tror jag är en utmärkt metod, och det är ju lokalt kampen måste föras, va? Så att det är förordat, och det finns ju fall där Hyresgästföreningen föregått in och stött hyresgästerna när de vill bli av med folk som har festat och haft spelat musik för högt, och det här är ju ett än bättre skäl för Hyresgästföreningen att agera, milt uttryckt.
0: Ja, jag tror hur som helst att det här är någonting som vi kommer få se mer av. På BBS så hade vi en berättelse nyligen från en medlem som berättade att han hade råkat ut för en sån här gäng barn. Liksom klart mindreåriga. Jag tror att de kanske var lite äldre än 8-10 år. Men de hade stått och kastat ganska stora stenar på ett plank. Och på andra sidan var hans trädgård där han satt och försökte koppla av. Och han kastade sten efter sten. Så gick han runt och sa åt dem att de skulle sluta. Och då slutade de några minuter. Och sen några minuter sen var han tillbaks. Började kasta stenar igen på planket. Och sen historier hör man då och då. Och jag såg också en annan nyhetsartikel. Det var om barn, det var en liknande situation. Fast de var definitivt äldre än 8-10. De kanske var 12, 13, 14 och sånt där. Men också då ett barngäng som höll på. En annan artikel var ju det finns fler såna här exempel från nyhetsflödet på senaste. Och jag tror att det kommer komma fler och fler. Jag tror det kommer bli mycket vanligare med de här småbarnen som är förvildade och begår ganska grova motbjudande brott.
1: Ja, de ingår dessutom i ett socialt sammanhang där man kan se deras vargflocksbeteende som ett sätt att meditera sig för att få uppdrag som 13-14-åringar att till exempel forsla knark eller vapen genom en stad eller agera som kriger eller andra saker. Så att det är deras sätt att söka jobb i mångt och mycket.
0: Ja. Jag visste att även de ekonomiska incitamentstrukturerna är riggade för att det här ska bli ett eskalerande problem.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Nu har vi tagit oss till slutet av en vecka då vi testat ett nytt sändningsmönster. Vi har sänt måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och idag är det söndag. Så 6 sändningar på 7 dagar. Och Vi har nog tyckt att det här varit ganska, ganska kul. Men det är viktigt för oss att veta, vad tycker ni som lyssnar? För att vi ser ju till exempel att det är färre spelningar per avsnitt på SoundCloud. Det vill säga, vi vet att det är folk som lyssnar normalt sett som nu har lyssnat på en mindre andel av de avsnitten vi släppt. Kanske normalt hoppar man över 1 avsnitt i veckan, nu har man kanske hoppat över 2 avsnitt den här veckan. Så det skulle vara väldigt intressant om ni vill skriva till oss. Skriv till radio@bubb.la och berätta lite. Hur kändes det för er när vi gjorde extra många sändningar den här veckan? Är det bra? Är det frustrerande? Är det något vi ska fortsätta med? Ska vi slå ihop alltihopa till en enda 8-timmars sändning en gång i veckan? Vad tycker ni som lyssnar?
3: Ja, ja.
0: Ja, men att Boris har varit inne på det. Vi ska köra såna här nattliga maratonsändningar.
3: Ja.
0: Börja vid midnatt. Och köra tills vi svimmar av trötthet eller något sånt där. Och det är ett alternativ. Det är ett alternativ. Alltså om det är det som är poppis bland våra lyssnare, så kanske vi ska köra på det. Hur som helst så skulle det vara jättekul med lite feedback. Hur blev det annorlunda när vi körde 6 sändningar på en vecka? Blir det annorlunda? Plötsligt blir det kortare sändningar? Det är en grej som jag själv känner när jag lyssnar på andra podcasts. Det är att jag gillar de här långa avsnitten. Jag tycker det är jättehärligt när man ser att det kommer ett 2-timmars avsnitt.
3: Aha.
0: För då kan man bara sätta på det i bakgrunden. Jag lyssnar ofta till bakgrunden när jag håller på med någonting annat. Och sen behöver man inte byta spår på ett tag. Och det kan bli lite mer fördjupat. Det är roligare när man liksom går loss på en grej ett helt ett helt, nu gör vi massa olika inslag, men det kan kännas lite mer fördjupat med längre avsnitt och kanske lite mer snuttifierat med korta avsnitt. Så bara, vad tycker ni om det? Vi har inte fått så mycket feedback, så att skicka gärna feedback till oss. Och om ni gillar det här och ni tycker det har varit bra, då finns det ett väldigt bra sätt för er att visa er att ni ger ett stöd till den här verksamheten och vill att den ska fortsätta finnas och utvecklas. Nämligen att bli medlemmar, prenumeranter, donatorer i Bubbla Premium. bubbla.la/premium. Vi har hört senaste dagarna att det har funnits några som har haft problem, tekniska problem, med att signa upp för premiumtjänsten. Och om det är så, hör av er till oss på info@bubbla eller radio@bubbla, så hjälper vi till. Då ser vi att det funkar. Ni ska inte stå utanför och stampa och inte komma in på grund av något betalt tekniskt strul.
2: Radio Bubbla. Är världen fel och du på kant? Häng med, vi känner likadant. Och satsar så vår sista slant. I nybyggd och rätt fräck raket. Vi lämnar nu en trång planet. Bye bye, du gamla överhet. Men vi ska inte långt bort fara och få det som på Aniara. Nej, nej, vårt enkla mål är bara. Vår måne där i frid och ro, i tunnlar man kan sätta bo. Och ha det mysigt, kan du tro. På Luna har du själv försorg om kraten som du har som torg. Så denna blir din fasta borg. När Musk till slut har hittat hit, han häpnar när han ser vår flit och hur vi nyttjat kryptonit. Att ge oss all vår energi när han har lekt med batteri, det blir ett verkligt bryderi. Men sen nu på den sjunde dagen blir Elon libertarian. Till Mars han styr med ändrad plan. Där bygger han med hjälp av oss en minarkistisk bas förstås och ingen amerikansk koloss. Förlåt att jag har svamlat runt, men även jag behöver strunt om sinnet skall förbliva sunt. Ja, Klot-Johan är på samma våglängd som vi är, som vanligt.
3: Den där var väldigt bra. Ja, det var som en munter toppengivande dagsvers faktiskt, mitt i allt elände. Det var väldigt bra. Ända kan tänka att alltså jag tror vi alla som vill fly behöver siktet inställt på något som är lite längre bort än Mars. Lite för nära.
0: Jag tycker de här, de bästa dikterna från Klotion, det är de här lekfulla, där det nästan känns som att han liksom bara fjäderlätt dansar genom de här glada. Jag kan ju verkligen relatera till och känna att de också träffar rakt i hjärtat, de här texterna som är mer politiska och på offensiven. Men det här är ju verkligen en lisa för själen att få en sån här dagsvers.
4: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Poddredaktören Jannik Svensson ersätter Robert Lövgren som vd på Bulletin. Tredje på positionen sedan starten vid årsskiftet. Företaget har allvarliga ekonomiska problem och kan komma att ansöka om rekonstruktion. Men grundarna Tino Sanandaji och Pontus Tholin är oense huruvida detta är nödvändigt. Den nya svenska tidningen Bulletin, Sveriges New York Times, har fått en ny verkställande direktör. Det var inte så länge sedan som man rekryterade Robert Lövgren, som jag tror kom från Direktpresskoncernen, till den positionen. Men nu byter man ut honom och ersätter honom med Jannik Svensson, som är en åländsk journalist som fram tills nu har varit poddredaktör på Bulletin. Men det sägs då att under tiden så har man upptäckt att Jannik Svensson är en riktig fena på annonsförsäljning. Att jobba mer affärsmässigt kring annonser och marknadsföring och så vidare. Så att nu har man då lyft upp honom till positionen som vd. Alltså det är lite bekant nyhet. Men det finns något annat som är ännu mer intressant, som jag kan känna kommer lite i skymundan i rapporteringen om Bulletin nu i dagarna. Och det har väl att göra med att svenska medier, inte minst den här branschpressen i mediebranschen, är väldigt fixerad vid personer. Så då har man en artikel om att Robert Lövgren ut, Jannik Svensson in, och kanske har en annan artikel om att Janne Sjunnesson ska börja skriva i Bulletin och sånt där. Men den riktiga bomben, det är det här med att Bulletin då eventuellt ska ansöka om rekonstruktion. Och det betyder ju att man befinner sig i en allvarlig ekonomisk kris. För rekonstruktion, det är alltså en sorts juridisk metod som man kan använda om man är på väg att gå i konkurs. Man kan säga att det är som ett alternativ till att gå i konkurs när man har slut på pengar, fordringarna överstiger tillgångarna, man är på väg att gå i konkurs. Men då kan man få ett särskilt undantag från staten som gör att man inte behöver gå i konkurs. Man kan få en tidsfrist på sig att rädda bolaget. Och man kan då beviljas tillstånd att göra konstruktion om man uppfyller vissa kriterier. Och tanken med systemet då, det är ett företag som har hamnat i den här ekonomiska krisen inte av fundamentala skäl utan på grund av tillfälligheter. Det finns en sund affärsidé i grunden. Men av en eller annan tillfällighet så har man ett problem som går att lösa. Ja, då kan man göra en rekonstruktion istället för konkurs. Men man söker inte rekonstruktion om man inte befinner sig i en väldigt, om man inte är i princip konkursmässig. Och det finns också andra indikationer på att Bulletin har väldigt stora ekonomiska problem. Till exempel då att det här vd-bytet. Bara några dagar innan, eller en dag innan den här artikeln kom ut, så såg jag en annan artikel på samma sajt på Dagens Opinion. Där man skrev om ett sparpaket som man nu drar igång. Och då skrev man, ska se om man kan hitta formuleringen, att man har ett sparpaket, en större omorganisation där en tyngre chef ska bytas ut. Jag säger Tino, och det blir personalförändringar även i administration och ekonomi. Handlar det om ett sparpaket, frågar Dagens Opinion. Ja, svarar Tino. Så att känslan man får här, det är kanske en elak läsning av det här i min tolkning liksom. Men känslan jag får, det var Robert Lövgren, han var för dyr, han hade något hög vd-lön. Men sätter Jannik Svensson på den posten så kan han ta vd-uppdraget utan att kosta lika mycket pengar. Jag har faktiskt svårt att tolka på något annat sätt den här dialogen mellan Tino Sanandaji och Dagens Opinion. Han bekräftar att de har ett sparpaket på gång på tidningen. Men sen är det också det här med rekonstruktionen, för det verkar finnas en konflikt mellan grundarna. Och det finns många konflikter på Bulletin, men Tino Sanandaji och Pontus Tholin, hans gamla vapendragare sen tiden innan Bulletin, de brukar ju ändå hänga ihop som ler och långhalm. Men nu verkar de vara oense, och Pontus Tholin har tydligen gått ut och skrivit ett mejl till företaget där han har sagt att Bulletin kommer att ansöka om rekonstruktion. Men då går Tino ut i medierna och säger att nej, så är det inte. Vi har olika uppfattningar om det. Vi är överens om att vi ska undersöka möjligheten till rekonstruktion. Men jag är egentligen emot det, och Pontus är för rekonstruktion, och vi har inte bestämt oss än. Men Pontus Tholin skickar ändå ett mejl och säger till alla företag att det här ska hända. Och Tino ut och liksom säger, och samtidigt så säger Tino, han dementerar att det skulle vara en konflikt. Han säger, Pontus och jag går inte skilda vägar. Det här är någonting som vi diskuterat. Vad som händer, om vi kan, kanske vi kan ha en rekonstruktion för att täcka lönerna. Om till exempel pressstödet nekas eller vi hamnar i ett nödläge, säger Tino Sanandaji. Så att det verkar vara ganska, alltså det är en allvarlig situation när man ens pratar om rekonstruktion. Och också det här att de har ekonomiska problem, de måste spara paketen, men de räknar med att de ska få pressstöd och det ska liksom lösa problemen. Och också när man går in i rekonstruktion, för det är den här formen då. Vi har diskuterat rekonstruktion för att täcka löner om till exempel pressstödet nekas. Och saken är att om man går i rekonstruktion så träder någonting i kraft som kallas för den statliga lönegarantin. Och det innebär att personalkostnaderna i företaget som rekonstrueras blir mindre. Därför staten betalar upp till 4 prisbasbelopp, knappt 200 000 kronor per år per anställd, medan rekonstruktionen pågår. Så man får en väldigt stor ekonomisk lättnad. Vilket är ju särskilt kännbart för Bulletin givetvis, eftersom Bulletin är en tidning som är berömd för sina oerhört höga löner som de betalar till sina medarbetare. Och man måste ge dem att de har en ganska fantastisk strategi som de har tänkt ut. Först anställer man en massa mediekändisar, åtminstone B-kändisar. Och sen ger man dem fantasilöner, 100 000 i månaden, 100 000 plus i månaden. Och sen låter man skattebetalarna stå för notan via pressstöd och en statlig lönegaranti. Det är man får beundra förslagenheten om inte annat i den här i deras agenda. Ja. Boris, hur länge tror du att Bulletin finns kvar? Projektet lanserades ju i december förra året. Tror du att de hinner fira ettårsjubileum innan de går i konkurs?
2: Nej, men inte en chans alltså. Och det var härligt att höra dig beskriva liksom affärsidén så här rätlinjigt, eller som affärsidén har utvecklats. Därför att man påminns lite grann om Johan Ehrenberg-upplägget. Det här är ju faktiskt Johan Ehrenbergs, det är så här han driver business. Och det är lite fascinerande att en tidning som säger sig vara på andra kanten, milt uttryckt, tillämpar precis samma upplägg. Han har gjort så här ett antal gånger dessutom, så han kanske kan gå in och konsulta. De har gemensamma intressen gentemot staten. Jag kan inte se att de överlever. Alltså, de kan ju dyka när som helst. Dessutom är ju budskapen så förvirrade. För samtidigt som Tina säger det här om sparpaket, så säger han ju också i en annan intervju att ja, nu har vi fått åländsk driftighet som vd och det kommer att komma in pengar. Och då ska vi anställa fler nya journalister. Det är lite svårt att ta in den här synen på hur man ska göra tidning. Och jag gissar faktiskt, just när du beskrev det om orsaken i sparpaketet, jag gissar faktiskt att det kan vara lite annorlunda, eller rätt säker på att det är annorlunda, för att känner jag Robert Löfgren rätt, så har han från dag ett mullrat om att vi måste göra oss av med folk. Det är för mycket folk och de gör för lite. Skicka iväg dem fort som fan. Och det där tror jag har skapat, nu gissar jag bara, men det där tror jag har skapat oerhörda spänningar i redaktionen. Och med tanke på att alla journalister på Bulletin verkar ju ha partibok i sossarna, så har de väl bildat en personalklubb och sagt att vi måste byta vd. Det är lite grann vad jag tror har hänt faktiskt. Och jag tror det kommer nog att flytta upp till ytan att det var ungefär så det gick till. För de här människorna sitter på rumpan, producerar inte speciellt mycket och det de gör är inte speciellt bra. Och de har säkert lufta tanken på rekonstruktion för att säkra sina löner åtminstone ett halvår med hjälp av statlig lönegaranti. Den här soppan går inte att styra helt enkelt. Den är helt omöjlig att styra, och det innebär att vi kan vänta oss rekonstruktionsansökan vilken dag som helst. Det är jag tyvärr säker på. Jag tror det kan mycket väl komma innan den här månaden slut.
1: Och då är frågan om de beviljas rekonstruktion. Det är långt ifrån ett glasklart fall. Men vad är caset för att Bulletin har ett i grunden en fundamentalt fungerande affärsmodell? Argument som jag har hört är till exempel att de har ju rätt många kunder. 11 200 betalande kunder har de enligt Tino ett uttalande häromdagen, så det ska vara en färsk siffra. Och det är en fantastiskt bra siffra, mer än 11 000 prenumeranter. Det innebär att de har intäkter på minst 1 miljon i månaden. Kanske 1,2-1,3 miljoner i månaden, om man får spekulera. De har hållit olika prisnivåer. Och så där då kan man säga, där finns det ett bevisat värde eventuellt. Och sen har de säkert en väldigt bra chans att få pressstöd. Varför skulle de inte få pressstöd? Så att kanske att man på de grunderna skulle kunna bevilja dem rekonstruktion. Men nu är inte jag en expert på sånt, men jag kanske inte skulle komma landa i samma slutsats att Bulletin är fundamentalt fungerande företag som bara har haft några tråkiga olyckor längs vägen de senaste månaderna.
2: Nej, för att ser man på deras när Tino ska tala om hur starka de ändå står, så är det de 11 200 prenumeranterna, och vi kan betala löner nästa månad. Det är liksom inte ett tecken på att vårt företag har muskler, och det här är en tillfällig dipp helt enkelt. Så att det är inte alls givet att de beviljas rekonstruktion. Vi får se. Men där, de kan mycket väl beviljas det. Men det kan mycket väl vara så att rekonstruktören kommer fram till att nej, det här har ingen bärkraft helt enkelt.
1: Ja, vi måste ju givetvis rapportera om Bulletin. Vi måste rapportera sakligt. Vi måste berätta om allt kaos som händer på den tidningen. Det bär mig lite emot på ett sätt. För att samtidigt så måste man vara lite imponerad av Tino Sanandaji. Han är en imponerande person på många sätt, och i det här fallet han startade faktiskt en tidning och han hade en vision.
2: Ja, visst.
1: Man kan diskutera om hans vision var en bra vision eller en dålig vision, men han tryckte gasen i botten. Han hade tagit sig an den här uppgiften med en oerhörd aggressivitet. En riktigt aggressiv macho-attityd. Fanatiskt expansiv inställning till projektet. Nästan en bit som en parodi på en superentreprenör som går på alla ventiler och liksom tar in supermycket investeringspengar och ska bränna pengarna så fort som möjligt, bara skala upp verksamheten och allt sånt där, va? Och nu kanske experimentet verkar vara på upphällningen, men det är ändå inspirerande tycker jag.
2: Ja, fast jag blir dyster. Alltså, allt jag säger är ju sant. Man kan inte annat än beundra själva attacken i det att Tina gjorde. Men varför för guds skull lyfte han inte luren och ringde oss istället? Ja. Han har ju varit hemma då.
1: Det kan man fråga sig, Boris. Tine var ju med på törn faktiskt när vi startade Bubbla. Han var med som en rådgivare kan man säga. Han gillade projektet väldigt mycket och gav tummen upp och gav oss bra tips och sånt där. Det är väldigt spännande faktiskt, för att en del av de tipsen som han gav oss knyter an till, det var idéer som han sen implementerade i Bulletin-projektet. Jag ska inte säga vad det var för privata samtal, men jag vill bara säga att en del av idéerna som Tine jobbar med nu hade han redan då och föreslog för oss att vi skulle implementera i Bubbla-projektet. Så att eventuellt kanske han tyckte att vi inte var tillräckligt receptiva för hans idéer. För han gav oss mycket av de här som han trodde var liksom nycklar till att bryta in på den svenska mediemarknaden. Men vi sa att nja, det där är inte riktigt vår stil. Vi tänker inte göra de sakerna liksom. Men ja, du har en bra poäng, Boris. Och det är inte utan att man blir lite sugen när man ser vad de håller på med där borta. Tänk om vi skulle starta en tidning någon gång. Visa hur slipsedeln ska dras.
2: Ja, nej, men det börjar nästan bli dags. Man blir lite frestad faktiskt.
1: En mycket, mycket spännande tanke. olika måttstockar när polisen utreder brott mot journalister. Malou von Sievers kritiska frågor till rapartisten Alexander Miliarakis får hans följare att mordhota henne. Polisen genomför snabb utredning och får 4 personer lagförda. Kriminellas dödshot mot samhällsnyttsreporter skedde tidigare, men där har man inte börjat utreda på grund av personalbrist, trots att gärningsmännen är identifierade. Vi har pratat gång på gång tidigare, flera tidigare inslag, om de hot som har riktats mot samhällsnyttsreportrar. Det var, jag tror, i slutet av november och så där senast som vi pratade om hoten mot, jag har det på tungan, vad samhällsnyttsreporter heter, Simon.
3: Simon. Någonting.
1: Simon Kristoffersson heter han. Som har gjort det väldigt fina insatser. Han har granskat svenska gangsters. Gangsterrappare. Till exempel en som hette Gucci. Och när Gucci mordhotade så svarade samhällsnytt genom att lägga ut väldigt mycket information om honom. Hängde ut honom som en kallare och kriminell från Irak.

0: mobben av blattar bara attackera honom, slå honom, stjäla hans utrustning och så vidare. Som de gjorde för inte så länge sedan. En uppmärksammad händelse. Men, kan man tänka sig att där någonting, jag ska inte säga någonting liknande, men någonting delvis besläktat händer för en medströms reporter. Alltså man kan inte ens kalla Malou von Sivers för en reporter eller en journalist. Hon är liksom, jag vet inte vad man ska kalla det för. Hon är en person som sitter i tv, en tv-soffa och har totalt idiotiska diskussioner med totalt ointressanta idiotiska människor. Konstigt nog så, jag vet ingenting om Malou von Sivers egentligen, kanske inte ska vara så hård, men det senaste året har jag hört talas om henne två eller tre gånger. Och alla gångerna har det varit för att hon intervjuar gangsterrappare i sitt tv-program. Så är det hennes specialitet att sitta och intervjua gangsterrappare? Ja, jag vet inte, men man behöver bara lyssna på henne några minuter för att höra vilken totalt tom och ointressant person det är. Ja, så hon hade en intervju då med rapartisten Greek Asso, jag antar att han har en grekisk bakgrund, Alexander Miliarakis, det låter misstänkt grekiskt. Och hon ställde tydligen för tuffa frågor till honom om, jag vet inte exakt vad hon frågade om, är det verkligen så bra att rappa om kriminalitet och sånt där. Och då, hans anhängare får man anta, så kallade fans, började skicka väldigt mycket hot till henne. Och det här hände. Att då jäklar fanns det resurser och dådkraft hos polisen. Då gick det bara på några månader. Kunde man gå från att man lite rätt på dem. Alltså identifierade vem som hade skrivit de här anonyma meddelandena. Man lagförde dem. Och nu är de alltså även dömda. Helt otrolig skillnad mellan de här fallen. Ska vi tro att det är ett sammanträffande, Boris?
1: Nej, men det är så oerhört medvetet det mönstret, alltså hur man totalt struntar i jämför också med det här jakten på den som skickade ett sms till, eller var det mail till vår vän Jan Jönsson. Mm. Alltså, de skyddar ju det sina, men andra kan liksom vara utsatta för de mest fruktansvärda hot. Och dessutom för handgripligheter som Lamotte till exempel. Det är... alltså, och det är det här som stör mig så förbannat. Alltså att de som sitter på olika befälspositioner och sådana saker gärna ser att de här människorna faktiskt stryker med så det blir tyst, det är ju en sak, men att vanliga poliser inte gör sitt yttersta för att skydda dem och alltså polisen kan inte längre svära sig fri från och vara politiskt genomrutten, alltså inte i BLMs mening men i den meningen att någonstans måste ju liksom de här anmälningarna hamnat på en någorlunda vanlig polisbord, och då är det den personen som i sin feghet, som vet vad som gäller, lägger det underst till högen eller struntar i det. Och det här är ett allvarligt bekymmer, va? För att det innebär bara att väldigt, i och för sig en bra darwinist, så får ju fram de bästa reportrar, men inte riktigt rätt bra ändå. Det är för det blir bara de som är beredda att då knalla runt med en skottsäker väst som Lamotte som kommer att kunna rapportera om förfallet. Därför att alla vet att, och det är en medveten signal, skriv inte om det här, ge inte ut i områdena för vi tänker fan om vi inte skyddar er. Vi är fullt upptagna med att gå ner på knä in i stan på BLM-demonstrationer. Ja, det är så miserabelt och vi har pratat om det här förut, men alltså jag har du ser aldrig någon polisman gå ut i en debattartikel och säga att fan vi kan inte vara så här fega längre, vi måste stå upp för de journalister som skildrar misären och förfallet. Aldrig att jag sett någonting sånt. Peter Springer lite grann, men han försvann tycker jag, något förvirrat tucken där. Det finns inga ursäkter för detta.
0: Peter Springer är en av de riktigt onda, usla poliserna, vi har ju gått igenom det tidigare.
1: Ja, han var inblandad, just det.
0: Han har ju haft en så riktigt snister roll i de här vapenfallen. Där han har varit, jag minns inte exakt detaljerna nu, men han var ansvarig handläggare på polisen för ett av de här

0: riktigt, riktigt fruktansvärda fallen när de skickade in liksom polisens
1: insatsstyrkan, SWAT,
0: sparkade i dörren och så. Ja, men det är så. Och där du pratar om den här signalen man skickar, den kan ju knappast underskattas eller överskattas, eller vad man ska säga. Alltså, signalen som skickas till potentiella, säg, medborgarjournalister, folk som kanske känner att de skulle vara intresserade av att kanske göra någonting liknande det som Joakim Lamotte gör. Ja, men priset man betalar för det, förutom att man aldrig någonsin kan få ett vanligt jobb igen, man alltid kommer vara paria, så kommer man dessutom leva under konstant hot. Ens hustru, ens barn och så vidare kommer ständigt vara under hot om att bli dödade och ännu värre saker som ska göras med dem. Och det här förklaras i minutiös detalj i sms och mejl och telefonsamtal dygnet runt i resten av ens liv, eller åtminstone under alla år som man är aktiv. Och det här är ju en del av att ibland så frågar sig folk, varför finns det inte en större alternativ mediasektor? Men det är många som förstår att medströmsmedierna är så otroligt, otroligt värdelösa. Så varför händer det inte mer i alternativmediasektorn? Ja, men en av de viktiga orsakerna är det här. Att för att ge sig in i den här sfären så måste man liksom antingen vara som jag, sitta på säkert avstånd i Budapest så man inte behöver vara lika orolig för fysiska repressalier. Eller så måste man vara en sån här baserad Balkangangster som Boris. Eller så måste man vara en sån total galning som Joakim Lamotte. En absolut hjälte som sätter allting på spel för att göra det här. Det finns liksom ingenting som heter att ja, men så här, man sitter och skriver lite på nätet, så tar man sin mikrofon och går ut och intervjuar någon på stan, så gör man medborgarjournalistik. Det låter så trivsamt på något sätt. Medborgarjournalistik låter ungefär som en fikapaus eller sån här mysig mellanmjölks svensk verksamhet. Men medborgarjournalistik, det är en livsfarlig verksamhet. Och jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra att polisen utreder Malou von Sievers och kommer till rätta med hoten och dömer folk och allt det där. Därför att det visar ju att de har resurserna. Det visar att de absolut mycket väl skulle kunna fixa samma typ av polistjänst för Joakim Lamotte eller Simon Kristoffersson och så vidare. Så att det exponerar i öppen dagar utan någon som helst tvivel att de aktivt väljer att utsätta riktiga journalister för de här hoten.
2: Radio Bubbla. Sundsvalls kommuns mest populära sommarjobb, studier av politiska inflytandeprocesser. Demokratisommarjobbare får lära sig finna sin egen röst och arena, ges verktyg att bära sin vilja i syfte att arrangera evenemang med oklar målbild. Och det här tycker jag också, precis som den förra nyheten vi diskuterade med Apan Totte i Falköping, så tycker jag att det här är en fantastisk bild av var vi befinner oss just nu. Jag tycker att det här är en helt fantastisk nyhet. Jag har inte talat om det tidigare, men så fort jag såg rubriken så insåg jag hur logiskt och perfekt det här är och vilken stor grej det kommer bli i alla kommuner i framtiden i Sverige. Så förr i tiden hade man sommarjobb som var för kommunen som var kanske att ja, men du ska kratta löv eller göra något annat praktiskt i kommunen. Det minns jag från min tid också, att man kunde få sådana sommarjobb. De betalade väldigt dåligt, men hittade man inte något annat så kunde kommunen fixa något sådant här praktiskt jobb. Men nu har man liksom... Nu har man hoppat över ett steg och kortslutit processen. Så att nu har man istället sommarjobb för blivande, aspirerande politiker.
1: Mm.
2: Det är jätteintressant tycker jag.
1: I Stockholm till exempel har man ju haft det här i sommar. Det är 10-tal ungdomar. Har varit en del bråk kring detta. Jag tror inte vi har haft någon länk. Men de har haft som uppdrag att vandra runt i kommunens korridorer och studera feminismen och hur vi ska liksom, hur de ska lära sig att få genomslag för genustänkande. Så att det kommer att bli en trend alltså i samhället. Och som du säger, alltså vad man än säger om kommunala jobb, det var åtminstone väldigt mycket vettigare när ungdomarna fick rensa parkerna, kyrkogårdarna eller hjälpa till på ålderdomshemmen. Det är trots allt vettiga aktiviteter jämfört med det här liksom broilerskolandet av redan nu obehagliga små byråkrater i vardande. Och jag kan ju sätta en tå i pant på att om man börjar googla de här ungdomarna så tror jag nog att det är inte ungdomar vilka som helst, utan de är redan politiskt aktiva och i första hand tror jag att de kommer från familjer som är politiskt aktiva och som har jobb i kommunen och i partierna. Allt annat skulle förvåna mig.
2: Ja.
1: Jag har satt en tå på spel här.
2: Nej, men jag tror att det är ingen risk för din tå. Det är uppenbart från texten, från sammanhanget och även ärligt talat från bilden som är satt i den här artikeln. Där ser man att
0: Det här är, alla på den här bilden är antingen hon eller hen, och de, det syns att de kommer från sådana här broiler sammanhang. Man förstår ju hur det går till. Men han sitter hemma runt köksbordet kanske och pratar, ah, mamma och pappa ska hitta något sommarjobb, men det finns bara sådana här lövkrattningsjobb och massa putsa fönster och plocka grejer i lådor, vad man gör. Men jag ska ju bli politiker när jag blir stor. Varför ska jag hålla på med det här tramset?
1: Ja.
0: Och då ordnar man den här, ja, vad man nu kallar det för, den här demokratiarena-projektet. Demokratisommarjobbare heter det. Och det är också helt spektakulärt, en ynnest verkligen att få insikt i deras tankar när de berättar. Berättar helt oförblommerat om vad de håller på med.
1: Ja.
0: Det är lustigt att de inte kommer, att de inte bara rakt ut säger att det handlar om att förbereda folk för att bli politiker. Men självklart så lyckas de väva in det här i väldigt, väldigt mycket, väldigt modernt språk. Inte minst så såg jag en formulering här som jag tyckte var väldigt intressant. Ska se om jag kan hitta den igen. Där han faktiskt går rakt på sak på värdegrunden. Ja. Nej, hittar jag inte den just nu. Det fanns ett fantastiskt citat från en av de här. Vet du vilket jag menar, Boris?
1: Ja, vad ska jag säga?
0: Det, finns många pärlor. Ja. Till exempel så finns det en här som jag gillar, Pia Fjällmo, som säger: det viktiga är att man är kreativ och att ensam inte är stark. Och så är det bra att vara nyfiken, sen kommer det mesta av sig självt.
1: Hurra!
0: Ett fantastiskt intressant grepp för att lyfta självkänslan hos barn. Att lära dem att ensam inte är stark.
1: Man måste ju ta ner självkänslan hos just de här ungarna, tycker jag. Jag såg att en av dem, Amanda Cederberg, har en kampanj för att man ska totalt förbjuda rökning i samhället.
0: Mm.
1: Hon är redan en gång innan hon har gått den här läskiga kursen.
0: Ja, nej, faktum är att de här barnen snarare behöver lite... De behöver lite mindre självförtroende, tror jag.
1: Ja.
0: Eftersom de redan tror att de ska styra och ställa i världen och bygga om samhället.
1: Jo, men det ligger något oerhört förmätet hos de här snorhyvlarna. Att de, liksom, att de tycker att de har rätt att för skattebetalarnas pengar ägna sig åt sådana saker.
0: Samtidigt är det logiskt, va? Därför att om man extrapolerar den moderna mentaliteten, så har ju barn en väldigt speciell status, och barn anses vara mer lämpad än vuxna att fatta beslut. Det finns massor med idéer kring det här. Barn är liksom orena och oförstörda. Och barn borde få rösträtt. Och vi ska lyssna mycket mer på barnen. Låta dem ha inflytande i samhället och sånt där. Så att det är väldigt logiskt att det här kryper ner i åldrarna. Och jag tror att det kommer ta fart på riktigt när vi kommer ner till liksom lågstadie och dagisålder på de här sommarjobben.
1: Ja, vi har ju fått ett barn som folkhälsominister redan. Så att det här, det är en lavin.
0: Det är sant, det är en väldigt bra början. Vi har flera ministrar, vi har Wikström och vi har Fridolin, och vi har en veritabel invasion av barn i regeringen. Jag tycker i alla fall att det var väldigt intressant tekniskt. Uppenbart du känner till det som tidigare bor i, så att det finns i Stockholm.
1: De här tiotalet ungdomar som ägnar sig åt feminism och genustänkande som sommarjobb, de höll en väldigt hög profil i debatten och tyckte att det var ett självklarhet, därför att vi andra inte förstod hur viktigt det var. Så att de tyckte det var väldigt bra att de ägnade 2 månader åt detta betalt.
0: Ja, jag gillar också namnen som har satt på delar av de här arrangemangen. Riktiga pärlor. Ung och dum heter en av dem. Jag kunde inte ha satt en bättre rubrik.
1: Nej.
0: Själv.
1: Ja, men de kanske har en viss självinsikt.
0: En annan de har är: hatar du politik men gillar gratis fik?
1: Ja.
0: Ja, vem gör inte det? Det är kanske någonting för oss, Boris. Ska åka upp till Sundsvall och ta sommarjobb.
1: Ja, men alltså, vi är lite unga i sinnet. Till och med jag, så att vi kanske skulle kunna få någon slags... Eller kanske kan få en slags pensionärs... Lite en pensionärsgrupp kanske.
0: Nej, jag känner nästan ingen som är så ung i sinnet som du, Boris. Jag tror att du bara kan smyga in där och...
1: Ja, jag testar.
0: Ta inte på din bästa kostym.
1: Nej, jag
0: kan
1: har...
0: Göra lite grann.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Ja, men vi ska följa det här med stort intresse. Och det är nästan som vi borde skriva ner namnen på de här demokratisommarjobbarna. Amanda, Hanna, Hamed, Linnea, Henry, Lovisa, Algot och Ylva. För att se vad det blir av dem. För jag tror att alla de här namnen kommer dyka upp igen på bubblasidan.
1: Garanterat.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Antalet foodtrucks i Stockholm sjunker från 96 till 59 efter taxehöjning från 12 000 kronor till 30 000 kronor. Det är en situation som har fascinerat oss ett tag och det är inte första gången vi tar upp det i Radio Bubbla. För några år sedan så införde man en möjlighet i Stockholm och på vissa andra ställen, bland annat i Malmö, att ha så kallade foodtrucks, det vill säga bilar från vilka man serverar mat. Det är små mobila restauranger. Och det här är i hög utsträckning en del av vad vi kan kalla den moderna, urbana hipsterkulturen. Det är ofta lite roligare mat som säljs från de här. Och det är lite ungdomligt och häftigt och intressant. Och samtidigt så har det varit motvilligt. Alltså det har funnits några politiker som har drivit det här, att vi ska ha foodtrucks och velat plocka poäng på det. Samtidigt så har politikerna varit överens till synes om att man ska göra det riktigt svårt för dem. Så till att börja med så får inte vem som helst starta en foodtruck. Man måste ha tillstånd. Och man delar bara ut 100 tillstånd. Så det får max finnas 100 foodtrucks. Oavsett hur stor efterfrågan är så får det bara finnas 100 stycken. Vilket ju är mumma för de som får tillståndet. Är allt annat lika. Men det skapar ju en marknad som man knappt ens kan kalla för en marknad. Istället blir det som en liten statligt reglerad verkstad. Dessutom så utfärdar man bara 96 av de 100 tillstånden förra året. Och i år så är det bara 59 tillstånd som faktiskt utnyttjas av 100. För att den här alldeles nykläckta branschen håller redan på att kvävas i sin linda och försvinna. Mm. För att samtidigt så har man haft mycket krångregleringar och man har haft en hög avgift. Och nu har man höjt avgiften med 150%.
1: Man har ju aldrig genomfört någon slags foodtruckerform på riktigt, som vi varit inne på tidigare. Det har alltid funnits helt koko-begränsningar som man... framförallt är det ju den alltså geografiska... Det är inte bara den här geografiska insnävningen att man inte får stå i centrala Stockholm och den tidsmässiga insnävningen att man inte får stå efter sent på kvällar och nätter. Då vore det ganska rationellt att stå i innerstaden. Utan jag pratade faktiskt för ett tag sedan med han som intervjuade, så här, Fredrik Melin då, som var nog den första som hade en foodtruck i Stockholm. Och han tar ju upp det här självklara, alltså hur... Om man tittar på USA till exempel, där står ju foodtruckarna till exempel vid stora kontorsarbetsplatser. Därför att då kan man liksom, man jobbar som satan, sen springer man ner och kastar i sig något fett för att få energi och sen upp igen. Och det vill man kunna göra när som helst. Men då, man har ju de här... De områden som är intressanta för foodtruckarna, det är ju de stora kontorskomplex och omfattande arbetsplatser som finns i, alltså utanför tullarna runt Stockholm. Och där har man ju zonat det stenhårt så att du får stå där i 90 minuter vid normal lunchtid. Och det är inte så det fungerar. De som jobbar med områdena, de vill kunna stoppa i sig någonting när som helst. De är inte som poliser och offentliganställda, att lunchtiden är helig. De käkar när de hinner ungefär. Och där skulle foodtruckarna kunna bidra till en jävligt bra arbetsmiljö och de skulle kunna tjäna pengar. Men det får de inte alltså. Och det är en komplett idiotisk jävla skitreglering. Så istället för att ta bort de regleringar som fortfarande finns och som dödar den här branschen, så ska man dessutom smacka till dem med den här idiotiska jävla höjningen.
0: Jag undrar hur de tänker, de här politikerna. För det finns då till exempel Centerpartiet i Stockholm som har gått i bräschen för det här med foodtrucks. De har försökt göra det till en profilfråga och vara lite hippa och sådär. Och nu har de också lämnat in en motion om att sänka den här avgiften. Och de vill också att bilarna ska få stå på fler platser och ha mer generösa öppettider. Och uttalar sig en Jonas Naddebo, som är centerpartist. Han säger att han är väldigt orolig. Det finns en risk att vi slår undan hjulen på den här branschen som är på gång att etablera sig. Höjningen är för hög. Men säger han, det vi ser är att lönsamheten är relativt låg Och då tycker jag att man ska se till att branschen kommer igång ordentligt innan man höjer avgiften. Så han vill ha en höjd avgift.
1: Aha.
0: Han vill ha en höjd avgift. Och han vill också att det ska vara en begränsning. Att det ska få vara liksom max 100 truckar. Eller som han är så otroligt stor sedan. Han kanske tycker det ska få vara 150 food trucks.
1: Oj.
0: Men till och med de politiker som förespråkar det här systemet vill att det ska vara genomreglerat. Och totalt handikappat av de här begränsningarna.
1: Och här har vi ju ett system, alltså det här är som ett paradexempel på att det inte behövs minsta lilla reglering. För ingen fortsatt kommer att ställa sig där de är i vägen, för det innebär inga kunder. Man ställer sig inte mitt på motorvägen eller någonting sånt. Man ställer sig där det finns ett faktiskt behov, därför att man måste ha in stålarna. Och finns det ett faktiskt behov så kommer ju människor att bli jävligt glada, därför att det står en fortsatt där när man behöver fylla på.
0: Foodtrucks är en så uppenbart bra grej. Och i den mån man kan få tag på en foodtruck så är det ju en... Jag tycker att det har varit ganska fantastiskt de gånger som jag har käkat på foodtruck. Alltså jätterolig mat, trevligt bemötande, mycket mer praktiskt om man har bråttom framförallt än att gå till en vanlig restaurang. Min absoluta favorit var burgarbåten, en hamburgerbåt som land ibland dels i Hammarbyhamnen och dels vid Liljeholmskajen, där jag lyckades fånga den då och då. Så kom det en sån här liten flotte med ett litet hus på, med dödskalleflagga, och sålde skitbra börjare, riktigt bra börjare.
1: Mm.
0: Så varje gång man såg den här vid Liljeholmskajen, där jag jobbade ett tag förut, så blev man ju eld och lågor och ville gå till börjarbåten. Det var inte tal om att gå till något annat lunchställe då. Sitta där på kajen och smaska på börjaren.
1: Du sa nyckelordet, och jag tror det är det som jag så fixerade, det är arbete. Alltså, foodtrucks är ju anpassade väldigt mycket för människor som befinner sig i konstant rörelse och i arbete. Man i med maten snabbt och den ska vara god också, man får någon guldkant på sitt arbetsdygn. Och det är det här som är så jävla främmande för byråkrater och politiker. Alltså de är ju inne i det här med dem. Du ska sitta ner på din feta bak när det är lunch och när det är fikalast och så vidare. Inte grabba något i farten. Det strider mot hela deras livssyn och sätt att vara.
0: Jag tycker ganska synd om de entreprenörer som har på falska förespeglingar lockats av politikerna att investera i de här verksamheterna. Plöjt ner en massa pengar i sina truckar, anställt personal för att laga maten. Och nu är de helt grundlurade. Nu rycks mattan ut under deras verksamhet och många av dem får lägga ner. Många har redan lagt ner. De som är fortfarande aktiva, de erbjuder oftast inte sina tjänster för normala människor i stan som de har tänkt. Utan de åker ut till exempel till festivaler och andra platser där det samlas mycket folk och där de kan ha en deal med den som är där. Men det finns ju ganska många människor som är blåsta nu helt enkelt. Och på ett sätt kan man säga att de var naiva. Ärligt talat så var de ganska korkade om de trodde att den här typen av verksamhet skulle få fritt spel i Stockholm. Samtidigt så kom det starka signaler från politikerna. Det är inte så konstigt ändå att förstå att de trodde att ja, men nu ska det öppnas upp en ny bransch. De som skrattar hela vägen till banken, förutom politikerna som säkert njuter av det här, det är ju naturligtvis alla som äger vanliga restauranger. För de får ju potentiellt väldigt hård konkurrens från foodtrucks. Med en foodtruck kan du göra bra mat, men du kan göra mycket billigare än du kan på en konventionell restaurang där du måste betala hyra och alla såna här saker. Och det är en helt fantastisk sak för konsumenter. Men jag kan tänka mig att en hel del restaurangägare har tyckt att det här varit jobbigt, att det öppnar upp en foodtruck som ställer sig utanför en restaurang, och det är svårt att konkurrera med priser och så vidare.
1: Ja.
0: Men det har också varit så att på grund av alla de här regleringarna och avgifterna så är det i hög utsträckning just etablerade restaurangägare som haft råd att ha foodtrucks. Så att det har inte varit lika mycket alternativ som det var menat att vara. Utan det är i hög utsträckning samma entreprenörer. För det är bara de som haft råd att etablera sig.
1: Och dessutom skapar ju de här idiotregleringarna av att foodtrucks förstå, alltså komplett onödiga konflikter med etablerade bar, kafé och restaurangägare. Alltså situationen på Söder är ett utmärkt exempel. Du får knappt stå någonstans på Söder. Däremot så har man gett tillstånd till foodtruckarna och stå hur många som helst nästan när det är bondens marknad på lördagar på Katarina Bangata.
0: Mm.
1: Och då ställer de sig där. Det är därför att de har de måste ju stå någonstans, någon gång på Söder. Och det är klart, då blir det konkurrens med kaféägare och andra. Men de vill ju inte stå där, de som har food trucks. De vill ju kunna stå vid de stora arbetsplatserna som faktiskt finns på Södermalm. Och det får de ju inte.
0: Ja, det är en oerhört skruvad situation. Och definitivt så förtjänar inte Stockholm food trucks. Det är en fruktansvärd situation, och jag tycker bara att Stockholm ska sluta lura sig själva. Att de kan ha såna här bra saker som food trucks, det går inte. De måste först göra någon typ av revolution om det ska bli möjligt att hålla på med såna här saker. Och kasta ut de här värdelösa centerpartisterna och andra människor. Tills dess så hoppas jag att alla som har food trucks bara stänger ner verksamheten.
1: Ja.
0: Och inte fortsätter låtsas som att det här är någonting som man kan göra i Sverige. Det är förnedrande, särskilt för de som driver food trucks, men också för alla andra människor. Det är bara att gå till den kommunala utfodbespisningen och äta någon fiskpinne eller någonting. Det är det enda som egentligen passar i Sverige.
2: Radio Bubbla.
3: Brendan och Neil, Harry och Meghan, offerkulturens kungapar efter intervjun med Oprah Winfrey. Harry, som invaderade Afghanistan, kritiserar medias koloniala undertoner, medan Meghan gnäller om bristen på privatliv, samtidigt som hon avslöjar detaljer om missfall, självmordstankar och kungafamiljens funderingar om barnets hudfärg. Kontrasten tydlig mellan tidigare generationers stoicism och vaken neo-aristokrati. En lång och rolig rubrik som är satt på en lång och rolig artikel. Säga vad man vill om Brendan och Neil, men det är väldigt underhållande att läsa de här artiklarna han skriver. Ja, förlåt. Harry och Meghan. Vi har ju pratat lite om det i Radio Bubbla tidigare, men det var ett tag sedan sist. Jag tror för mig att det var i samband med att de gifte sig, som vi gjorde vårt förra inslag. Och det har ju länge varit en beklämmande historia, en pinsam och ovärdig serie händelser. Hur prins Harry har gift sig då med en amerikansk B-skådis, över tiden betett sig mer och mer respektlöst gentemot sin familj och den institution som de utgör, egenskap av världens viktigaste kungahus. Sen dess så har de ibland blivit ifråntagna sina kungliga uppdrag. De har lämnat sina kungliga uppdrag, så det har blivit en sorts skilsmässa där de behåller sina titlar som hertig och hertiginna. Och jag tror att de får tituleras His Royal Highness och Her Royal Highness. Men Harry har blivit av med alla sina militära hederstitlar, de har blivit av med alla sina kungliga uppdrag eller meddelat att de inte tänker utföra dem. Och de räknas inte längre som en del av, jag vet inte exakt terminologin, men de ibland pratar om den arbetande kungafamiljen, working members of the royal family, som de inte längre tillhör. Och de har gått ut och snackat saker som att ja, vi kan göra lika mycket nytta i vårt arbete med välgörenhet och ambassadörskap för ditt och datt och så vidare. Och dissat kungafamiljen och kungafamiljens traditioner och arbete väldigt, väldigt hårt. Men nu har det eskalerat ännu mer, för att häromdagen så kom ännu ett sånt där peak Meghan moment när det här paret gjorde en intervju hos Oprah Winfrey och grät ut om hur otroligt synd det är om dem. All medieuppmärksamhet som de mår så dåligt av, alla paparazzi, alla som ska skriva om dem och så vidare. Och då kan man ju fråga sig då, som Brendan och Neil också gör, varför de ger långa intervjuer till Oprah Winfrey där de berättar om så här intima detaljer från sitt eget liv, berättar om vad som händer i kungafamiljen och så vidare. Och det är inte första gången som de själva förser medierna med väldigt mycket information, och givetvis är det så att hela deras tillvaro, dels deras ekonomiska tillvaro, deras karriär och så vidare, bygger på helt och hållet på media, uppmärksamhet, deras kändiskap. Men helt säkert också på ett personligt plan så är åtminstone Meghan Markle totalt beroende av den här globala medieuppmärksamheten för att blåsa upp sin självkänsla, som förmodligen är totalt obefintlig i verkligheten. Så det är medieuppmärksamheten, det är kungafamiljen som är så elak, alla som klagar på deras respektlösa beteende, Meghans självmordstankar, och lite grann pricken över i här, det är att det har tydligen fällts rasistiska kommentarer om deras son, lille Archie, där en onämnd person i kungafamiljen ska ha frågat, jag undrar hur ljushyad eller mörkhyad han kommer bli, hur pass mörk kommer han bli när han har då, hur mycket han nu har liksom, 1% eller 2% afrikanskt blod eller hur mycket det kan vara nu, för Meghan Markle är ju liksom nästan lika vit som jag. Jag har glömt nu hennes exakta rasammansättning, men hon är inte direkt liksom någon sån här
1: kvartsneger.
3: Det är inte Valrona och det är inte heller mjölkchoklad, utan det är mer liksom en väldigt utblandad lattegrande med en espressoshot. Och då liknelser resonemang kring prinsessan Diana som givetvis kommer upp och som är väldigt saftigt. Det är ett helt kapitel för sig. Boris, jag tror att du har haft tillfälle att lyssna på den här intervjun, åtminstone delar av den.
1: Ja, nej, jag lyssnade faktiskt på hela och då tittade jag också för att det var så intressant faktiskt. Och det som slår mig själva, alltså i den här 2 timmars intervjun, så är det så dåligt skådespeleri alltså. Men framförallt i den första timmen då det bara Meghan och Oprah. Alltså Oprah ska låta se förvånad ut ibland liksom, och allt är så genomrepeterat, speciellt de här passagerna om rasism och allt som rör hur stygga de har varit mot henne i kungafamiljen. Men jag tror att jag tror att det populärkulturella genomslaget kommer att vara ganska begränsat, alltså hur mycket de än åberopar Diana. Därför att vi ska inte glömma bort att Netflix-serien The Crown har ju gått i 4-5 säsonger nu och har haft ett monumentalt genomslag, och där lanseras ju på bred front drottning Elisabeth alltså som föredömet, förebilden, den som håller ihop landet, den som ger ett exempel för alla på uppoffring, disciplin, hålla ihop landet, hålla ihop familjen. Den har ju fått ett, som jag sa, monumentalt genomslag. Och alla som har sett den serien kommer liksom att ställa bilden på den här kämpande drottningen mot de här två bortskämda gnällspikarna, alltså som gnölar och försöker liksom få någon slags prestige genom att få folk att tycka att det är synd om dem. Som när Harry i andra halvan av intervjun började klaga på att de drog undan livvakterna och vem ska skydda oss och mitt barn har inget skydd liksom. Han får det, dels får han det låta ungefär som IS är ute efter just deras barn. Lilla Archie ska bli vårt nästa offer. Det är en sällsynt fånig tanke. Och det andra är liksom att han har ju för guds skull ärvt 100 miljoner kronor efter sin mamma. Det bör ju räcka liksom till, om man nu prompt ska ha en livvakt åt unga, så ska han nog kunna bekosta av egna medel, tycker jag. Effekterna av intervjun tror jag är bara positiva, därför att människor kommer att liksom titta på de här och sen tänka på The Crown och Elisabeth, och vi ska inte glömma bort prins Philip, detta föredöme, och hur de liksom överkommer sina problem med äktenskapet för liksom att de måste hålla ihop för nationens skull. Och den här intervjun kommer att få folk att välja liksom att röra sig istället, tänka att nej, vi ska vara lite mer som drottningen och Filip helt enkelt. Så jag tror effekterna kommer att vara positiva. Vem fan vill vara som Meghan och Harry alltså? Ingen. Inte ens de själva kanske.
3: Man hoppas ju verkligen att det är så. Samtidigt så får man ju glimtar då och då av en annan värld som existerar parallell med vår värld, där folk har fullständigt inverterade värderingar. Brendan O'Neill skriver lite om det här, och han gör ju liksom delvis en liknande analys som du, men han landar i en annan slutsats delvis, kan man ju säga, för att han tolkar det här som ett uttryck för en djupare konflikt mellan det han kallar för Old Britain och New Britain. Där Old Britain är då det som du pratar om, det gamla Storbritannien, där världen är sådana saker som plikt, självuppoffring, stoicism. Mm. Brennan O'Neill säger keeping your shit together. Men mig veteligen så är ett mer traditionellt brittiskt uttryck för den mentaliteten är keeping a stiff upper lip. Det säger att man kämpar på även när det är tufft, och man gnäller inte, utan man tar motgångarna med värdighet. Och det här är givetvis, det är en väldigt stor del till att engelsmän är beundrade och respekterade världen över. Och den allra yttersta och tydligaste symbolen för det här i vår tid är givetvis drottning Elizabeth den andra. Rätt eller orätt, jag vet inte om jag personligen tycker att hon är den mest imponerande med engelsmannen, men hon är ju liksom i det allmänna medvetandet kristalliseringen av den här attityden. Som är, jag vill bara säga det, det är en väldigt högstående och beundransvärd attityd givetvis. Och sen finns det New Britain då, som tycker att det här gamla stiff upper lip England är väldigt mossigt och väldigt hjärtlöst. Nu ska man istället vara in touch with their own feelings. Och det stora exemplet på det här är givetvis prinsessan Diana, Harrys mamma, som på många sätt var föregångaren i det här. Och hon var ju också så här, hon grät ut i medierna, det var så synd om henne, hon var förföljd och paparazzi, och inte rasism i hennes fall, men väldigt liknande saker som Harry och Meghan nu försöker återskapa. Och som Brennan och Neil säger, så är det ett skifte från den här kulten av plikt och självuppoffring till kulten av en själv, självupptagenhet och narcissism. Och det här är ett projekt då att försöka bygga vidare på det här liksom New Britain-projektet med Meghan som den nya Diana. Så att han ser det här som en kröningsritual för de nya monarkerna. Så Harry och Meghan är det nya kungaparet för New Britain. De är de ledande symbolerna för det han kallar för den nya feudalismen, där den kulturella makten finns hos Hollywood-eliterna, Silicon Valley-eliterna, och där undersåtarna ska hunsas och få moraliska tillsägelser från Facebook, Netflix, Opera, Harry och Meghan. Men han ser, det jag tycker är intressant, han säger att deras operation har varit framgångsrik. Han säger typ att de har lyckats. De har jobbat målmedvetet för här i flera år, och nu blir de till slut krönta av överste prästinnan Opera. Och nu sitter de längst upp på den här pyramiden, den här offerkulten, där man har gått från den stela överläppen till den ängsligt darrande överläppen, som är nyckeln till makt i det nya vakna samhället. Meet the new aristocrats, even worse than the old, säger Brendan O'Neill. Jag hoppas ju verkligen att du har rätt, Boris, att det här projektet i själva verket inte har varit så lyckosamt som han säger.
1: Jag har faktiskt väldigt mycket mer rätt än Brendan här. Och man kan se hur tittar man på Diana-projektet, ser det som ett projekt. Och alltså hon skapas ju väldigt mycket av samma krafter som Meghan och Harry samspelar med. Men det var lättare med Diana. Liksom, hon hade en klumpekloss till make som liksom behandlade henne illa faktiskt. Och hon ung förvirrad kvinna som man kunde skapa liksom lite så här missförstådd och missanpassad och misshandlad av ett okänsligt kungahus. Det var lättare med henne, även om hon var ett våp. Men de här människorna, det märks ju liksom i alla tidningskommentarer. Så även om det finns ju tidningar som har haft kommentarer både och, liksom för och emot. Men genomgående så finns det alltid, jag har inte sett någonting där det inte finns någon kolumnist eller någon skribent som gjort ned dem. Därför att det är dåligt skriptat, det är dåligt framfört. Det blir too much helt enkelt. När de här ska framställa sig som offer. Det var lättare för Diana att framställa sig som offer och för andra. Men de här två, det går bara inte. Dessutom lyser självgodheten om dem. Det är jättesvårt. Och två stycken miljonärer, varav en är B-skådis och en är liksom bara en gammal festprisse och låtsas soldat. För dem att framställa sig som offer när motparten är faktiskt Elizabeth och Philip. Två personer som snart är 100 år som fortfarande är uppe och går och stretar på. Aldrig i livet att de vinner den fighten. Glöm det. De är så jävla rökta.
3: Mycket betryggande. Apropå Diana, så det är Det slår mig också att om man faktiskt ska göra en sån jämförelse mellan Diana och Meghan Markle, så är det ju, jag är verkligen inte fan av prinsessan Diana, men hon står ju några huvuden högre än Meghan Markle. Men hon var ändå en person som kom från en bra familj. Jag tror att hon själv kom från en brittisk adelsfamilj. Och hade ju ett visst mått av värdet och sånt där. Hon spårar ur så småningom. Men Meghan Markle är ju skräp och alltid varit skräp och kommer från liksom... Jag tänkte återkomma lite grann till hennes bakgrund. Apropå en annan sak. För att jag tycker att en intressant sak i den här situationen är att den är också en symbol för någonting annat. Det är inte bara det här kriget om wokeness som Brendan O'Neill fokuserar väldigt mycket på. Och föraktet för monarkin och de gamla institutionerna. För att hela den här vakenheten, om vi nu ska använda det ordet, jag är inte helt bestämt på vad jag tycker om importen av det ordet i svenska, men om vi nu leker med det. Ingen tror ju att alla de här idéerna, den här vakenheten, kommer från Harry. Ingen tror ju att det är hans idé att de ska bli liksom wokeness ambassador och åka runt världen och hålla på med de grejerna. Alla begriper att det är Meghan som står för idéerna och Harry spelar med. En prins, en soldat, så vitt jag förstår så var han en riktig soldat i Afghanistan. En beundrad kar, nu reducerad till en leksak för en narcissistisk vänsterfeminist. Det är på något sätt en symbol för så mycket som händer i världen mellan män och kvinnor. Vad moderna män måste stå ut med när de försöker hitta kanske en kvinna att leva med och så vidare. Det är som en sorts blixtbelyst och förstorad version av vad många upplever. Jag tror att det är en av orsakerna att folk kan relatera till det här. Och det finns den här bilden av hur Meghan har lindat Harry runt sitt finger och exploaterar honom. Inte bara hans ställning som prins utan även honom som man. Och det är så förutsägbart vad som kommer att hända. Det är så enkelt att förstå vad som kommer att hända. För att sådana som Meghan Markle gifter sig inte för livet. Och vi vet det här med 100% säkerhet därför att hon har ju redan varit gift en gång. Hon har redan varit gift en gång och skilt sig. Det var mindre än 10 år sedan som hon gifte sig för första gången. Så givetvis med 100% säkerhet så kommer det här sluta med skilsmässa och total förnedring för Harry. Och det kommer vara liksom det som drabbade hans far, fast gånger 100, gånger 1000, för att alla omständigheterna är ännu mer nedriga den här gången. Det här är enligt min mening, det här är den mest intressanta dimensionen av dramat. Den som jag tror kommer bli mer framträdande på sikt och kanske ännu större inflytande. Alltså som en symbol för relationen mellan moderna män och moderna kvinnor.
1: Det är väldigt tydligt att ta ett exempel på detta. Och samtidigt så har det ju funnits som tendens väldigt, väldigt länge alltså. Mannen som underkastar sig helt enkelt. Inte som beskyddare och stark utan som lägger sig platt för kvinnans önskemål. Och jag tror inte att det är ett sånt nytt fenomen egentligen. Och tittar vi på det brittiska kungahuset så har vi det med Meghan Markle är ju bara en sentida variant på, vad hette hon? Donna Wallis Simpson. Mm. Hon var gift lite fler gånger än en gång innan. Och samma sak där liksom. Men jag kan tänka mig alltså att Markle är så stark att de kommer liksom att ha Harry som en toppelhjälte resten av livet. Alltså att de kommer att på precis samma sätt som den abdikerade kungen och Simpson leva ett liv där de liksom blir lite uppburna och framstår som lite kultiverade och speciella och så vidare. Deklasserad högadel har alltid en plats liksom i vissa kretsar och det är väl så de kommer att leva. Och i USA så kan de ju alltid spela en roll. Jag tror att det är USA som kommer att vara deras hemmamarknad också. Där finns det liksom alltid plats för just deklasserad högadel och speciellt på västkusten. Och det är optimalt för dem alltså. Den här vakenhetsgrejen, adlighetsgrejen och så lite grann färgklick där i dubbel mening med någon som nästan kommer från en trailer park då. De kommer att kunna bli rika på det faktiskt. Det kan jag inte förneka.
3: Problemet är bara rent spelteoretiskt, om man ska säga, det är att Meghan Markles ställning stärks av att vara med prins Harry. Men den blir ännu starkare om hon lämnar honom. Hon vänder blad och går vidare till nästa kapitel. Därför att hon behåller all den stjärnglans som hon fick av att vara gift med en prins. Och hon får utökad stjärnglans av att gått igenom alla intrigerna, dramat kring skilsmässan. Och får ännu mer, gråta ännu mer hos Oprah och folk som tycker synd om henne och så vidare. För att Harry sa ju en dum grej när de skulle skilja sig och så vidare. Hennes ekonomiska ställning kommer förbättras. Ja. Och hon kommer kunna hitta en ny man. Om hon skiljer sig snabbt så kommer hon kunna liksom hitta någon ny intressant grej som kommer öka hennes stjärnstatus ännu mer. Så att tyvärr tror jag för Harry, för att jag kan delvis känna lite grann för honom i den här situationen, så har Meghan Markle så väldigt, väldigt starka skäl att lämna honom. Jag är säker på att hon kommer göra det, och om hon inte gör det så kommer hon garanterat ha en massa affärer och såna här saker som ändå kommer bygga upp till den här totala förnedringen av Harry.
1: Ja, det här var en fascinerande två olika scenarios. Nej, jag tror faktiskt att Meghan är låst för livet. Därför att de flesta känner nog som du att det är ändå lite synd om tönt Harry där, och han har blivit lurad och hamnat under toffen. Och just det gör att Meghan inte kan gå vidare. För i folks allmänna medvetande finns det här att Harry har faktiskt sett upp någonting. En ställning han hade förut liksom i trots allt i kungafamiljen, även om att det ingick i successionsordningen längre, eller fanns väldigt långt ner i den, så han har gett upp någonting, han har offrat något faktiskt. Och om Meghan drar nu till någon vingårdsmiljonär eller någon från någon IT-människa, någon Jeff Bezos typ, så kommer hon att bli den onda häxan. Så hon kan inte förflytta. Hon är bunden för livet vid Harry. För han har gett upp någonting liksom. Och folk kommer att tycka att hon är ond om hon drar.
3: Kan du ge exempel på någon kvinna som har blivit demoniserad som en sån ond typ för att hon har skilt sig från sin rika berömda man?
1: De jag talade om nyss, det är ju alltså Miss Simpson där. Hon hatade ju, och hon visste att hon kunde inte gå vidare och lämna den före detta kungen. Det var helt omöjligt.
3: Men gjorde hon inte heller?
1: De blev bara, nej. Men det jag menar, hon blev ju bunden vid honom. Hon kunde inte gå vidare. Han hade gett upp kronan. Och nu har inte Harry gett upp någon krona, men han har gett upp någonting. Och det gör att Meghan kan inte gå vidare, för då får hon... Då blir hon den onda häxan. Ingen kommer att vilja gifta sig med henne.
3: Ja, mycket bra, Boris. Du gör en förutsägelse, jag gör en annan diametralt annorlunda förutsägelse. Jag tror att du som så ofta har allt för höga tankar om mänskligheten och deras moraliska instinkter. Jag hoppas antagligen att du har rätt. Men den som lever för sig, jag tror vi får se ganska snart.
1: Ja.
0: Innan vi går vidare här, Boris, så tänkte jag ta upp ett lyssnarbrev som har kommit in. Vi pratade ju förra sändningen om FN-förslaget att införa en köttskatt.
1: Mm.
0: Vi hade en del synpunkter på det här. Och nu har vi fått ett väldigt intressant brev här. Det är ganska långt, så jag vet inte om jag kan läsa upp alltihopa. Men jag gör ett litet försök i alla fall. Hej Radio Bubbla, jag är en trogen Bubbla-lyssnare som tycker att ni oftast har bra poänger i era program. Gällande sändningen i söndags, där ni pratade om köttskatt, har jag dock några påpekanden. Jordbruk konsumerar, ett citat då, ett citat från dig Boris, jordbruk konsumerar 80% av vattnet i USA. Det mesta av det går åt till köttproduktion. För ett kilo kött behöver du mycket mer vatten än för ett kilo växter. Detta är inte bara fel, detta är ren och skär lögn.
1: Ja, men det var det jag sa, alltså jag citerade FN-folket.
0: Ja, precis, och sen sa du att det var lögn.
1: Ja.
0: Vår brevskrivare påpekar här att för 500 gram nötkött så krävs mer än 6800 liter vatten. 500 gram fläskkött kräver över 2000 liter vatten. Sojabönan, som bland annat används som föda till boskap, kräver 0,8 liter vatten för 500 gram. Och kor äter sojabönor och kor dricker vatten. Och kor kräver skötsel som kräver vatten. Och... Det här förbrukar givetvis mycket mer vatten än att låta sojabönan ta omvägen genom kon. Ett dagsintag av mat för en köttätare förbrukar ungefär 4200 liter vatten om dagen. Medan en växtbaserad person förbrukar ungefär 1100 liter vatten. Så en skillnad på en en faktor 4 ungefär. Och så har vi en invändning mot ditt exempel på mandelmjölk och avokado.
1: Mm-hmm.
0: Som enligt dig kräver oändligt mycket mer vatten än vad kött gör. Jag får väl lite mer siffror. 500 gram mandel kräver 1400 liter vatten. Det vill säga nästan 5 gånger mindre än nötkött. Mandlar är en stor miljöbov om man jämför med andra grödor. Men den är betydligt mer näring per energi man stoppar in än nötkött. Därför att 500 gram nötkött ger full pott på 14 av 35 näringsämnen. 500 gram mandlar ger 100% på 23 av 35 näringsämnen.
1: Du får ju vissa problem med din mage om du käkar 500 gram mandel.
0: Ja. Det påpekas också att avokado är inte närheten av så törstiga som mandlar när man odlar dem. Kan du förklara det här, Boris? Jag blir väldigt förvirrad i den här mandel-avokado-frågan.
1: Det här är en jättebra grej att låta komma tillbaka i söndagssändningen. För jag måste ju också läsa på lite så jag kan liksom dunka upp lite siffror här. Men det är en jättebra diskussion. Jag ska visa att jag har rätt, givetvis. Men jag vill bara säga det här med, det finns ett argument. Det här med sojabönorna är lite trixigt. Och, alltså, en grundläggande invändning här är att man kan inte ställa köttproduktionen under vissa amerikanska förhållanden och ha den som ett exempel. Det finns köttproduktion som kräver oändligt mycket mer vatten än det här med att man fettar upp korna och slaktboskapen snabbt med hjälp av sojabönor, majs och annat. Låter man dem beta fritt som i stora delar av Latin- och Centralamerika så får man en helt annan ekvation på vattenåtgången. Dessutom så kan man inte förorda ett sojabönsintag istället för ett köttintag. Därför att det går bra för kvinnor, men även för när det gäller män så bör man undvika annat än symboliska mängder intag av sojabönor och sojabönsprodukter, därför att det innehåller vissa ämnen som förändrar hormonbalansen i kroppen så att man får mindre testosteron och därmed ökar det kvinnliga könshormonet. Så att män bör undvika sojabönor i görligaste mån. Så att, ja.
0: Ja, det där låter allvarligt. Det är väldigt viktigt att upplysa folk om, naturligtvis. Jag hörde att grapefrukt har samma effekt också.
1: Det kan jag tänka mig. men det här med mandel och avokado ber jag få återkomma till i nästa program. Mitt grundsvar så långt i brevet är att man måste givetvis diskutera hur man föder upp boskap. Och det är inte bara fråga om, FN pratar om kött i allmänhet, och det finns ju mängder av köttproduktion som inte är vattenslukande på det sätt som de påstår. Ja, till exempel fribetande boskap, där man möjligtvis kan fetta upp dem sista månaden innan slakt. Grisproduktion, alltså fläsk, getter och vildsvin också till exempel. Så att här talar man om kött i största allmänhet som ett. Och det måste finfördelas, och man måste diskutera vilken typ av kött och under vilka förhållanden producerar man köttet.
0: Det låter väldigt, väldigt relevant, tycker jag. Det skulle vara intressant att höra vad vår brevskrivare tycker om det här. Men också den här frågan om att du sa en väldigt intressant sak, Boris. Nämligen att om man äter 1 kilo kött om dagen så får man i sig allting man behöver. Jag blev väldigt lycklig när jag hörde det där, för att det skulle ju vara en fantastisk ny diet för mig. Skulle jag börja sluta oroa mig över vad jag ska äta hela tiden och bara dunka upp 1 kilo kött och käka över dagen. Men här får vi veta att 1 kilo nötkött har för lite omega-3, omega-6, B1, folsyra, A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, kalcium, koppar, magnesium, mangan, kalium, natrium och ger inget C-vitamin alls. Och för att få full pott på alla näringsämnen utom C-vitamin, D-vitamin, A-vitamin och mangan så krävs 8 kilo nötkött. Det skulle innebära drygt 20 000 kalorier och det är väldigt, väldigt mycket mättat fett, transfett och kolesterol förmodligen också. Och om man inte vill drabbas av skörbjugg så måste man dessutom lägga till någonting för C-vitaminintaget. Vad är det som gäller, Boris? Jag blir väldigt förvirrad där. Måste jag äta 1 kilo eller 8 kilo? För det kommer påverka mitt beslut nämligen.
1: alltså 8 kan vara lite svårt. 1 kilo ska räcka. Men det är alltså jag återkommer om mandel, avokado och hur mycket kött man behöver äta för att få i sig allt man behöver. Men en standard grej mina kretsar har varit att du klarar dig alldeles utmärkt på 1 kilo kött. Då får du allt du behöver inklusive C-vitaminet. Och definitivt sådana saker som folsyra och E-vitamin.
0: Det här brevet avslutar så här. Att förstå att köttproduktion påverkar klimatet negativt är inte raketforskning. Oavsett vad man må tycka om köttskatt. Djurindustrin är mer skadlig för miljön än alla bilar, bussar, flygplan etc. sammantaget. Detta beror bortsett från vattnet till stor del på dikväveoxid och metan. Hur manligt, gott eller kulturellt det än må vara att äta kött kan vi inte bortse från fakta. Tack för mig och tack för ett i övrigt bra program. Med vänlig hälsning Lovisa. Jag noterar i alla fall med tillfredsställelse att Lovisa inte förnekar att det är manligt, gott och kulturellt att äta kött.
1: Ja, då får man offra lite. Men som sagt, jag tror att Lovisa utgår från alltså typiska skräckexempel på brutal nötkreatursuppfödning i USA. Och då får man hemska siffror. Men dels går det, finns det andra exempel, många andra exempel i USA och hela världen, och det är icke givet att man ska göra sina beräkningar utifrån de allra hemskaste sätten ur miljö och även ur etisk synpunkt att producera kött.
0: Jag ljög just lite grann. Faktum är att Lovisa också plockar isär argumentet om att det skulle vara manligt och maskulint och aggressivt att äta kött. Hon säger att jag sa tydligen i förra sändningen att man måste döda djur för att äta. Det påpekar hon att det måste man inte alls. Det du säkert gör och många med dig är att gå till affären och köpa ett stycke kött i plastförpackning. Jättemanligt.
1: Men om man vill köttmästaren stycka upp så är det lite mer manligt.
0: Ja, det är ganska manligt, men framförallt jag tycker att det är en maskulin civilisatorisk koncept. Att människan bemäktigar sig över de här resurserna och uppfostrar djur, avlar djur. Kulturellt var ett väldigt bra ord.
1: Ja, alltså, och det är också en viktig fråga, alltså hur jag menar att det är inte, alltså att jaga, döda, föda upp, slakta är faktiskt en civiliserande faktor för människan. Och det finns ingenting som säger att alltså det är samma sak som är siffrorna för vad det kostar i vatten och annat att föda upp djur. Och då ska man koppla med det då till brutala liksom slaktindustrier. Det går alldeles utmärkt att hålla på att säga att jag vet jättemånga exempel på människor som nästan tar sina djur av daga innan de ska äta upp dem. Jag tror jag i ett program berättade om hur man gör i Louisianas träskmarker när man ska slakta familjens får. Då samlas man runt fåret och sen sjunger man en sång för fåret och sen skär man halsen av det. Alltså man visar sin respekt för natur och djur också. Det är lite jobbigt liksom när man som köttätare framställs som en osiviliserad bäst. Jag vet väldigt många människor som ägnar sig åt jakt och djuruppfödning och slaktande som har en yttersta respekt för de djur de äter upp.
0: Sen är det väl också så att om vi slutar äta nötkött då skulle vi ta bort miljoner, kanske miljarder individer av boskap från den här planeten som lever idag och lever och frodas och växer och skaffar barn och gör andra sköna saker som boskap gör. Men de här individerna skulle inte ens existera om vi inte hade köttindustrin. Så att i praktiken så förespråkar man en sorts koholokost.
1: Ja, de kanske kan få framträda på den här dagen i Falköping.
0: Som ni kanske hör, kära lyssnare, så känner jag mig ganska förvirrad. Jag vet inte ens vad jag ska äta imorgon. Ska jag äta 8 kilo kött och en grönsak? Eller ska jag äta sojabönor och grapefrukt? Och eventuellt börja kalla mig hen?
1: Nej, ta. Börja med 1 kilo kött. Det kan vi inte ena handa med.
0: Ni får se, men du får återkomma, Boris, på söndag.
1: Jag återkommer på söndag. Ja, jag hoppas att Lovisa lyssnar då, för att det vore jättekul att ha en fortgående debatt om ämnet.
0: Radio Bubbla.

0: bubbla.
1: Nya coronaviruset bra för genpoolen då det rensar ut de svagaste individerna enligt polske EU-parlamentarikern Janusz Korwin-Mikke som liknar situationen med pogromer som han menar var bra för det judiska folket genom att påskynda naturligt urval. Ja, coronavirusepidemin fortsätter med oförminskad styrka och reaktionerna blir mer och mer intressanta. Jag måste säga att den här länken som precis dök upp från vår vän Janusz Korwin-Mikke. Det var en ganska intressant, okonventionell kommentar. Man kan väl säga då att Janusz Korwin-Mikke är en av corona-optimisterna. Det finns liksom optimister och pessimister i den här situationen. Jag tänkte att vi kan prata lite om det idag, men han är optimist på ett ganska speciellt sätt. För han tycker att det här är bra från ett sorts darwinistiskt perspektiv. Det påskyndar det naturliga urvalet. De svaga individerna slås ut och bara de starka överlever. Eller åtminstone vissa av de svaga slås ut. Och de som överlever är i lite högre utsträckning starka. Och han fångar ju verkligen de globala massmediernas uppmärksamhet med sitt exempel som han tog på en tidigare historisk situation. Nämligen de judiska pogromerna. Ja, vi behöver inte prata så mycket om judar och pogromer just det här inslaget, känner jag. Men Janusz Korwin-Mikke är ju verkligen ett original. Jag hade själv förmånen att få träffa honom och umgås lite mer om under en helg här om hösten på Hans Hermann Hoppes konferens i Turkiet. Där Korwin-Mikke gick runt i en badrock större delen av helgen och var en utsökt gentleman faktiskt. Oerhört trevlig person. Och en av de bästa corona-kommentatörerna hittills. Förlåt, jag blev lite distraherad av den här Janusz Korwin-Mikke-länken som jag tyckte var fantastisk. Men vi ska säga också bara en kort uppdatering var vi befinner oss i Sverige just nu. Senast jag kollade, då bara några minuter sedan, så hade man 94 bekräftade fall av covid-19 i Sverige. Och fler kommer det att bli. Jag har sett flera försök att titta på hur antalet fall har ökat i Italien och andra länder. Där man sedan har stoppat in Sveriges siffror från de senaste dagarna i den tidsserien. Ja, och då kan man säga att om Sverige har ungefär samma spridningsgrad som Italien. Så kommer vi vara uppe i någonting i stil med 2000 bekräftade fall om en vecka. Eller sådär. För att just nu så har vi en sån här hockeyklubba. I grafen över antalet coronafall i Sverige. Sverige är just nu, jag ska inte säga just nu faktiskt, senast jag kollade tidigare idag, då var det 60 coronafall i Sverige. Och då var vi nummer 17 på listan över länder, vilka länder som har fått flest covid-19-fall. Nu tror jag vi har klättrat här. 1, 2, 3, 4, 7. Ja, vi är plats 15 och sånt där. Men jag skulle förvåna mig om vi inte snart var på topp 10. Och jag tror att vi kommer vara på topp 5 faktiskt. Det är min gissning i alla fall. Sverige kommer vara topp 5 coronaländer inom en vecka eller max 2 veckor.
2: Jag tänker att Sverige kanske tar samma approach till det här viruset som till de här apatiska barnen. Att människor blir sjuka för att de inte får asyl. Och botemedlet är ju då att ge dem asyl. Och eftersom Sverige är en humanitär stormakt så kan man givetvis, det räcker ju inte bara med att ge asyl till de stackars papperslösa som givetvis är de som har drabbats i Sverige, utan vi måste ge asyl till alla som får covid-19-diagnos, de får asyl i Sverige. Låter inte det som en typisk svensk lösning?
1: Absolut, men framförallt så måste vi ge asyl till coronaviruset självt. Tänk vad synd det är om coronaviruset. Alla hatar viruset. Det är ensamt. Det reser över världen. En riktig sån här globalistisk migrant som har rest ända från Kina. Och är bespottad och ska fördrivas överallt. Givetvis måste vi öppna vår famn och ta emot coronaviruset.
2: Det är ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden.
1: Ja, plus jag har hört att många coronavirus har, de är välutbildade. De är ingenjörer och läkare. De vill bara översätta sin kinesiska läkarexamen till en svensk läkarexamen. Det gör man på ett kick. Sen kommer de komma till nytta i den svenska sjukvården.
2: Tänk vilken BNP-ökning vi kommer få när det blir epidemi i Sverige.
1: Den som vill följa det här mer noggrant kan med fördel titta på mina nya favorithemsidor. Coronakartan.se respektive C19.se. C19.se. Det är två sidor, det kanske finns fler nu, men två som jag känner till. Som spårar minut för minut hur många coronafall som finns i Sverige och även de visar lite graf

0: visa på kartor, man kan se kluster av vilka som har smittat vilka och så vidare. Jättefascinerande att följa i realtid. Jag skulle vilja fråga dig lite saker, Nicolas, här, för att du har inte varit med i Bulla på tag och jag är väldigt nyfiken på dina perspektiv. Jag ska säga också till er som lyssnar att jag och Nicolas har inte pratat överhuvudtaget om några nyheter eller någonting under den här tiden. Det finns ju lite grann två olika läger kan man säga i hur man ser på covid-19-epidemin. Är det som ungefär som en influensa eller en förkylning eller något sånt där, inte en jättefarlig sjukdom, eller är det någonting mycket värre? Vissa säger att den är 10 gånger värre, 30 gånger värre än en vanlig influensa. Och det finns ju en stor osäkerhet som jag tycker är en väldigt intressant fråga. Alltså är det 10 000-tals människor som kommer dö, eller kanske 100 000 och sånt där? Eller är det miljontals, kanske 100 miljoner? Och jag tänker så här att om ett år eller så kan vi se tillbaka på den här situationen och kan vi fråga oss, vem hade rätt och vem hade fel? Vilka lyckades hålla huvudet kallt och såg till att skaffa sig den bästa informationen? Vem rycktes med av hysteri eller av propaganda och spred felaktig information med potentiellt stora konsekvenser? Och sen kanske vi ska agera därefter, kanske lyssna lite mer på de som hade rätt, kanske lyssna lite mindre på de som hade fel. Men sen är jag nyfiken på vilken sida du är på, Nicolas. Är du på liksom förkylningssidan eller på apokalypssidan? Är covid-19 så många gånger allvarligare än influensan? Kommer den döda miljontals människor? Eller är det en väldigt hypad förkylning?
1: Ja, jag lutar emot att det är en hypad influensa. Nu vet jag att du, Martin, din inställning till förkylning motsvarar ungefär de flesta människors inställning till
0: Ebola, ja.
1: Apokalyptisk pandemi. Ja, precis. Ja. Så att du kanske tycker att det är bra att den här hysterin det är liksom bara en normal behandling av hur, eller det borde vara normalen för alla typer av virus.
0: Ja, exakt. Det har jag argumenterat för på BBS också, att en bra sida av hela epidemin, det är att folk får lära sig såna saker om självkarantän, social distansering och så vidare, vilket alla människor borde göra alltid. Om de har minsta lilla symptom på förkylning. Håll dig hemma. Gå inte ut och utsätt andra människor för smittrisk. Jag blir bara förbannad när jag tänker på att folk går ut och har feber och nyser och så vidare bland folk. Så jag tycker det, om det behövs en epidemi som tar koll på några 100 000 människor, folk ska lära sig. Ja, men okej, det är i alla fall en positiv sideeffekt.
1: Mm. Jag kan väl säga så här att en väldigt tydlig skillnad är ju den rent psykologiska. För att på Malta är det, vi har så många som noll bekräftade fall har vi på Malta. Och de har fortfarande sålt slut handsprit i alla butiker. Folk har börjat hamstra mat och vatten. iGaming-företagen har, jag vet inte om 100% av dem har gjort det, men jag vet flera iGaming-företag, online-kasinon, som de har upphört med affärsresor. Om de inte är strikt taget kritiska så ställer man in affärsresorna bara. Man har börjat sätta karantän på folk som har flugit utomlands till länder där det finns bekräftade fall. De 2 veckor verkar vara den liksom konsensus över karantänstiden. I vissa fall, det här verkar vara någon form av kontrovers på landets olika HR-avdelningar, men om man delar lägenhet med någon som har varit utomlands eller dela bostad, måste man själv då också vara i karantän eller vad gäller där? Och på vissa ställen så säger man att ja, om du bor tillsammans med en person som har rest till Italien till exempel, då måste du också vara i karantän, då får inte du komma till jobbet på 2 veckor.
0: Mm. Lite annan inställning man har i Sverige, där man säger att om du är sjuk och du har bekräftat covid-19 och du har barn hemma, skicka barnen till skolan. Så länge de inte har symptom, skicka dem till skolan.
1: Ja. Här får man inte skicka barn till skolan om de inte har med sig handsprit. Jag vet att det var några skolor som införde den regeln förra veckan, tror jag det var. Vilket var lite hårt. Jag tror att de införde den för att skolan inte fick tag på handsprit, för att all handsprit var slut. Vilket, ja, det gjorde väl att flera barn inte kunde komma till skolan eftersom det inte fanns mer att köpa.
0: Maltesiska staten har också gått ut med order till alla på Malta att det är samma order som israeliska staten har utfärdat, nämligen att om man har varit i ett land som är smittodrabbat, Kina, Iran, Italien och sånt där, så ska man sätta sig själv i självkarantän. Man ska hålla sig hemma och inte utsätta andra för smitta i 14 dagar. Tills det gått 14 dagar efter att man kom hem. Oavsett om man visar symptom eller inte. Alltså det är helt intressant att Malta har en... Malta har lite tuffare linjer där. Och än så länge... De kommer inte hålla nollan. Men än så länge så är det noll fall på Malta. Vilket är väldigt bra jobbat. Med tanke på att det är en... Ja, det är ett väldigt tättbefolkat land, ett väldigt internationellt land kan man säga. Väldigt mycket flyg som startar och landar varje dag och så vidare. Så det är bra jobbat av lilla Malta.
1: Ja, det får man säga. Oron började ju komma i och med att det var bekräftade fall på Sicilien som ju är liksom närmsta stora landmassa. Du kan flyga dit på 20 minuter eller något sånt där från Malta. Och den här hamstringen, jag ska säga att det har blåst över lite grann den här hamstringstendensen, men för en vecka sedan ungefär så började det snackas mycket om att folk köpte på sig saker. Det märktes också i affärerna att det var inte fullt överallt, men det var liksom kanske dubbelt så många människor, även i små butikerna där det vanligtvis är 2-3 personer som står i kö när man går in, så är det helt plötsligt 5 eller 6 personer som står i kö och det var lite mindre varor överallt. Jag hade tänkt att affärsägarna kanske skulle försöka underblåsa det här lite. Någon listig typ kommer på att nu håller vi bara hyllorna halvtomma hela tiden. Vi ser till att det aldrig är mer än halvfullt på alla hyllor. För då kommer folk börja tänka att sakerna tar slut och så köper de på sig ännu mer. Men malteserna är inte riktigt så baksluga, utan de gjorde istället, de hade en betydligt mer maltesisk reaktion på när efterfrågan på torrvaror går upp väldigt drastiskt, så reagerar de naturligtvis med att ha rea på produkterna.
0: Ja, vi får se när Malta får sitt första fall. Det kommer förmodligen hända inom några dagar bara, och då får vi se en riktig reaktion. Det man har sett i andra länder, det är ju att när man får första fallet inom landet så börjar den inhemska befolkningen reagera och man får lite fler människor som börjar hamstra och sånt där.
1: Mm.
0: Just på Malta kan jag tänka mig att det är mycket expats vars hemländer har fall, så att de har redan börjat reagera. Malteserna är ganska insulära och det är lite grann för många malteser som att resten av världen inte existerar. Och det spelar väldigt lite roll vad som händer i resten av världen.
1: Just det, så att det kanske är det expatsen som börjar. Men jag tycker ändå det lyfter ganska tydligt att det krävs inte global undergång för att det ska vara en bra idé att preppa lite. Det enda som krävs egentligen är att många andra människor börjar preppa på samma gång, och helt plötsligt så har butikerna svårt att hinna i fatt med efterfrågan eller hålla takt med efterfrågan, i synnerhet om man får problem med importerna. En oro var ju att man skulle sluta importera varor från Italien, och det skulle naturligtvis skapa en svår situation på ön. Men även i till exempel Sverige så skulle det kunna bli problem om hela stan plötsligt får för sig att nu måste vi köpa pasta, ris och flaskvatten. Då kommer det bli ont om pasta, ris och flaskvatten i butikerna. Trots att det inte sker någon katastrof så blir det svårt att få tag på mat i en sån situation. Och det bästa är ju då givetvis att så många människor som möjligt har börjat så tidigt som möjligt.
0: Mm. Precis, alltså folk som panikhamstrar och tömmer hyllorna när en sån här kris börjar, det är ju, man blandar ihop det i diskussioner ibland och säger så här, håll inte på att hamstra och så vidare, men det är väldigt, väldigt stor skillnad på beteendena. Och liksom, när hyllorna töms i sån här krisläge, det är ett resultat av att folk har en dålig beredskap. Att folk inte har preppat. Men om du har preppat, då kanske du åker ut och kompletteringshandlar lite grann. Men det finns ingen skäl för dig att länsa några hyllor. Så att sättet att undvika hamstring är ju givetvis inte att folk låter skafferiet vara tomt. Utan att folk alltid har skafferiet fullt i god tid i förväg.
1: Mm.
0: Vem vet, kanske folk kan lära sig någonting som även blir kvar i skallen på dem. Efter att coronakrisen har blåst över så småningom. Jag kan förut säga från ett expertperspektiv också att det här är landet där jag bor, vilket är Ungern och inget annat land, vad Nicolas kan påstå. Här i Ungern har vi nu fått våra 2 första covid-19-fall, nämligen 2 stycken iranska utbytesstudenter. Tack så mycket, Iran. Iranska utbytesstudenter som hade lov och åkte hem på semester till Iran och sen kom tillbaka. Men här blev det, rent förloppet blev sånt att de gick och testade sig båda två för att de hade varit i Iran, vilket är enligt reglerna då. De testade positivt, men när jag läste om de här då, efter att de hade testat positivt, så att ingen av dem haft några symptom. Så att sannolikheten att de har smittat andra människor är ganska liten, och nu är de liksom isolerade enligt konstens alla regler av ungerska myndigheter. Men till skillnad från Malta så kan Ungern inte längre stoltsera med att vara ett helt coronafritt land. Ja, jag tänkte på grejer, Nicolas, medan jag har bevakat covid-19-krisen här. Jag har tänkt på dig ibland, nämligen för att det verkar ju som att det här är en sjukdom som drabbar, ja, äldre människor brukar man säga. Men om vi ska vara mer specifika så kan man ju säga att det här är en sjukdom som drabbar boomers i mycket högre utsträckning än andra grupper. I den mån det finns några människor kvar som är ännu äldre än boomers, de är inte så jättemånga, så drabbar de ännu värre såklart. Men bulken av dem som har en stor risk att dö nu, det är den här efterkrigsgenerationen som vi vet sedan tidigare att du, Nicolas, inte är så jätteförtjust i. Det är lite av ett horn i sidan, kan man säga, till boomer-generationen. Och ett uttryck som jag sett på internet som jag tyckte var intressant var att det var någon som kallade covid-19 för boomerpox. Alltså boomer, fläskberget, orvar, pesten. Och därför undrar jag nu, Nicolas, om det är så att du kanske jublar över covid-19. Du kanske välkomnar corona som vår frälsning. Äntligen så blir vi av med fläskberget. Äntligen får vi lite utrensning av alla boomers.
1: Mm. Jag är väl inte riktigt så hård. Eller så skulle man kunna säga att jag är... Det kanske är negativt om vi tar Janusz Korwin-Mikkes perspektiv. Att det kommer bara göra boomerserna starkare. Att de utsätts för den virala motsvarigheten till en pogrom.
0: Mm-hmm. Han är för övrigt i... Jag vet inte. Han är absolut 70 plus. Han är väl 80 bass eller någonting, skulle jag tro. Janusz Korwin-Mikke alltså.
1: Ja. Ja, men då är han väl för gammal.
0: Nu får han klara sig. För gammal.
1: Ja, precis. Nej, men det jag tänker är det här viruset en liberal socialdemokratisk komplott för att göra sig av med Trump och Brexit-väljare?
0: Mm-hmm.
1: Du har liksom... Om vi tänker också, vilka är invandrarna som inte alltid röstar vänster? Ja, okej, men du har en del så här iranska tandläkare som är lite medelklass, och så har du kineser, olika typer av östasiater med riktiga jobb och någon typ av välordnade levnadsförhållanden. Det är ju de som åker dit. Det är moderatväljarna. Det är egentligen moderatviruset det här.
0: Det är jätteintressant alltså. Men även till exempel George Soros. Tänk om han får covid-19. Han är ju typ 90 bast.
1: Ja, frågan är vilket som hinner först då, åldern eller viruset. Men han kan väl bara liksom, han kan väl bara dricka någon frisk människas blod eller något sånt där. Det är inte så han håller sig levande.
0: Just precis, han dricker blodet av de som har haft corona men har tillfrisknat. För de har ju antikroppar i sitt blod. Så han kan inte godgöra sig genom att dricka deras blod.
1: Precis, så att han är fine redan.
0: Tusen också, Soros är redan immun. Jag tänkte här att vi skulle kunna göra en kalkyl. Vi får räkna på det så här. Ja, vi får offra Donald Trump, han är gammal. Och kanske mina föräldrar. Men så här, vi blir av med George Soros och liksom. Ja, jag vet inte, jag tycker det är lite svår. Det blir lite magstarkt faktiskt. Jag vill hellre ha mor och far kvar. Även om jag kan se eventuellt vissa potentiella fördelar.
1: Jag ska väl erkänna att jag generellt sett är ganska skeptisk till den här typen av liksom darwinistiska resonemang om människor, därför att det är resonemang som bygger på att människor dör, och man säger liksom att ja, i längden så blir de efterlevande blir starkare, men det är inte så mycket tröst till de som dör eller de som förlorar sina anhöriga. Och framförallt i sådana här fall så är ju den extra styrkan som efterkommande generationer får, det är ju bara att de är mer immuna mot covid-19-viruset. Det är ju inte att de kommer bli starkare eller friskare eller snabbare på andra sätt, utan det är, ja okej, nu har vi rensat bort människor med dålig immunitet mot den här formen av virus. Jag vet inte om mänskligheten liksom kommer vara märkbart bättre tack vare det.
0: Mm. Det där jag kan tänka att det här darwinistiska resonemanget som Janusz Korwin-Mikke för är aningen tvivelaktigt av just det där skälet. För att är det verkligen den egenskapen vi vill selektera på framförallt, alltså förmågan att överleva covid-19, är det i hans fall då judars förmåga att överleva pogromer? Det är kanske nästan ett bättre exempel på en selektion som kan vara nyttig. Men det känns som att covid-19-resistens kan ha väldigt mycket att göra med slumpmässiga faktorer, uppenbarligen har att göra med ålder. Och det har inte riktigt någon evolutionär poäng att det förbättrar inte genpoolen att rensa bort gamla människor. Och om man tänker på vilka människor värdesätter jag, vilka människor tycker jag bidrar med positiva saker i samhället, i historien och sånt där. Så är ju, det är ju inte sällan som de personerna är, ja det är inte alltid personer som har förmågan att post-fysik om man säger så. Utan det kan ju vara liksom klena, anemiska människor, men som till exempel skriver väldigt bra böcker eller komponerar bra musik. Jag vet inte, Wolfgang Amadeus Mozart till exempel, han dog av någon sån här sjukdom tror jag. Han skulle säkert strukit med direkt om han fick covid-19. Ska man då säga att det var bra, det hade varit bra om Mozart dog ännu tidigare för att han var en så dålig person som inte klarade covid-19. Nej, jag vet, jag tycker åtminstone finns det potentiella brister i resonemanget.
1: Vi behöver hitta ett virus med bättre selektionspotential. Till exempel en sjukdom som sprider sig genom tv-apparater. I synnerhet beroende på vilket program man tittar på. Så att liksom alla som tittar på SVT Aktuellt blir sjuka. Det hade varit ett bra virus.
0: Det är otroligt bra. Det är jättebra. Ett SVT-gift. Och sen så sänder vi motgiftet till TV3.
1: Ja, just det. Det sätter ett helt nytt skimmer över podcasten Motgift också.
0: Mycket intressant. Ja, vi får se vad nästa virus är. De kokar ihop borta i laboratoriet.
2: Mea har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
3: Radio Bubbla. Tokyo-företag söker göra kvinnor som bor ensamma tryggare genom projektor som projicerar skuggbild av man på gardin, som boxas eller utför andra sysslor såsom dammsugning. Kritiker påpekar att kriminella till slut kan förstå att ständigt boxande man innebär att ensam kvinna finns i lägenheten. Ja, som alltid så är japanerna i framkant vad det gäller tekniska lösningar på problem. Och man har ju den här eviga robotiseringen av det japanska samhället. Att man har inte människor nog att göra saker, då har de istället maskiner som gör dem. En ganska vettig strategi kan jag tycka. Inte för att den är idealisk, men för att den åtminstone är bättre än det som vi gör i väst. Men nu har de ytterligare ett steg. Kvinnor som inte har några män, och det här är en del av den här demografiska kollapsen som Japan håller på med. Projicerar numera skuggbilden av en man på sina gardiner så att det ska se ut utifrån som om det faktiskt är en man i huset. Till exempel som står och tränar sin boxning.
4: Ja, men det här är ju så här exempel på när, alltså jag kan ju allmänt hålla med dig om att det är bra om man använder teknik för att lösa sociala problem ibland. Men i det här fallet är det så dumt, va? Därför att ingen rånare eller inbrottsjule blir avskräckt av, de har liksom inte kollat sociala fakta här. Ingen lär bli avskräckt av att se en skuggboxande japan avteckna sig mot rullgardinen. Därför att boxning i Japan är ju totalt förbehållet de lätta boxningsklasserna, alltså flugvikt och bantan. Det är också där alla japaner boxas, och det där japaner har haft några som helst internationella framgångar, framförallt i superflugvikt, och det blir man jätterädd för. Det är alltså i klasserna 52-56 kilo. Så att jag tror snarare att japanska inbrottsjuvar kommer att se det här som en inbjudan att oj, där uppe finns det bara en sparri som står och viftar med nävarna. Feltänkt helt enkelt.
0: Det är ju lätt att göra sig lustig över japaner för att de är så små och klena.
3: Och det är också lätt att göra sig lustig som de gör i den här artikeln och säga att ja, men om man då bara ser en man som står på repeat i evighet och bara boxar, då förstår man ju att det är bara en inspelning. Jag tycker väl att framförallt den kritiken tycker jag är ganska simplistisk. Det är intressant det här i den underliggande tekniken. Det är väldigt enkelt att variera den här bilden. Man måste ju inte nödvändigtvis ha samma lilla boxsnutt på repeat. Man kan ju ha hur sofistikerad blandning som helst av aktiviteter. Att den här mannen liksom går runt och håller på med olika saker och går upp och ner i soffan och så vidare.
4: Ja, absolut. Men jag håller med dig. Min lilla poäng var bara att man ska inte ge sig på tekniska lösningar om man inte kan det sociala sammanhanget. Japanska boxare är jättesmå. Alltså japaner i gemen är inte jättesmå. Du har ju stora jäkla japaner. Vi ska inte tänk bara på sumobrottarna. Och i andra sporter är de stora och kralliga. Det råkar bara vara så att de har valt den kampsport i Japan som de riktigt små japanerna satsar på. Och det finner jag inte så där jättebegåvat. Slarvigt helt enkelt.
3: De skulle istället tagit siluetten av en sumobrottare.
4: Skulle du kliva in i en sån lägenhet då? Tänk att här ska vi göra inbrott.
3: Nej, jag skulle gå och göra inbrott någon annanstans faktiskt.
4: Ja.
5: Orkanerna Harvey, Maria och Irma gjorde att naturkatastrofer uppskattas ha orsakat skador för 306 miljarder dollar i USA under 2017. Mer än det tidigare rekordåret på 215 miljarder från 2005 då orkanerna Katrina, Wilma och Rita drabbade landet. Ja, orkansäsongen var tuff i Karibien och USA förra året. Orkanen Katrina är det är säkert många lyssnare som kommer ihåg. Det var den som gjorde att de statligt byggda fördämningarna i New Orleans brast och orsakade stor förödelse där. Men orkanerna Harvey, Maria och Irma har alltså gjort ännu större skador under 2017 än det rekordåret av 2005. 306 miljarder dollar är bedömningen på att skadorna har orsakat. Och nu hettar det till hos Paul Krugman och andra keynesianer. Det är fantastiskt. Nu har ekonomin stimulerats med 306 miljarder dollar. Om inte orkanerna skapat detta så hade aldrig de här 306 miljarderna satt hjulen i rullning och skapat jobb i byggsektorn och vägar som ska restaureras och nya fönster ska sättas upp. Och det här är ju ett ganska vanligt resonemang. Alltså att staten i brist på orkaner kan skapa en massa jobb för att det man brukar kalla stimulera ekonomin. Men det bygger naturligtvis på ett falsarium. Och det brukar ibland kallas för The Broken Window Fallacy. Det kommer från en essä som heter Ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, tror jag det uttalas. Eller på svenska, det man ser och det man inte ser. Skriven av Frédéric Bastiat 1850. Han tar upp exemplet om en by där en bagare, tror jag det var, får sin fönsterruta krossad av en liten pojke och allmän uppståndelse uppstår. Men gråt ej, säger ekonomen. Se nu hur glasmästaren får ett jobb, vilket gör att han äntligen har råd att köpa en ny kostym. Och se hur skräddaren nu har råd att köpa mer bröd av bagaren och alla blir rikare. Ja, det är det man ser. Men det man inte ser, det är vad bagaren hade gjort med sina pengar om han inte hade behövt spendera dem på ett nytt fönster. Han kanske hade gått till skräddaren och köpt en ny kostym som i sin tur hade gått till skomakaren och köpt ett par skor. Och skomakaren kanske skulle ha gått till glasmästaren och beställt fönster till sin nya sommarstuga. Det är det man inte ser. Skillnaden är att i det första fallet är samhället i stort ett fönster fattigare än i det andra fallet. Och det samma det gäller för orkaner. Det man ser, det är att det spenderas 306 miljarder dollar på återuppbyggnaden. Det man inte ser, det är vad dessa pengar hade använts till istället. Och detsamma gäller även för andra saker, som exempelvis att det man ser är att England ekonomiskt utvecklats fantastiskt under sin tid i EU. Men det man inte ser är hur fantastiskt England hade utvecklats om de inte gått med i EU. Är det inte fascinerande hur ofta folk går in i den här The Broken Fallacy, Window Fallacy-fällan, Martin? Även de som anser sig vara bildade ekonomer.
0: Det är fascinerande. Samtidigt så kanske vi kan lista ut delvis varför det är så. Men jag tror att om vi lyfter blicken bara från de som du väldigt generöst kallar för bildade ekonomer, så är det generellt så att de flesta människor inte känner till den här typen av grundläggande ekonomiska begrepp. Därför att det finns en utbredd samhällelig okunnighet. Man kan tycka sig att det här är saker som man ska lära sig som barn i samband med att man får sin första veckopeng eller vad det kan vara för någonting. Eller man hjälper till hemma med några sysslor eller någonting. Så fort det finns någonting som man kan kvantifiera och resonera kring resurser, så borde man börja lära sig om den här begreppen. Men de allra flesta människor kommer aldrig i kontakt med det, för att det finns en sorts ekonomisk analfabetism. Och sen vad det beror på, det är nästa steg i analysen då kanske. Vissa människor, det verkar finnas människor som helt enkelt är oförmögna att förstå sådana här samband, för att de helt enkelt inte är tillräckligt intelligenta. De kan inte hålla saker i huvudet på det sätt som behövs. Det ligger i sakens natur att det är lättare att tänka på det som man ser än att tänka på det som man inte ser.
4: Mm.
0: Det kräver åtminstone något ytterligare steg, att man håller två saker i huvudet samtidigt, att man gör någon mer typ av indirekt slutledning.
4: Mm.
0: Och jag vet inte var den gränsen går, hur många IQ-poäng man måste ha. Men när vi kommer då till dina bildade ekonomer, till Paul Krugman och sånt där, då vet vi att det beror inte på att de är oförmögna, att de inte är tillräckligt intelligenta. Det beror heller inte på att de är okunniga, att de bara, då har de växt upp i ett samhälle där de aldrig kommer i kontakt med såna här idéer. Utan där beror det ju snarare på att de är omotiverade att ta till sig eller applicera såna här insikter. Därför att de har väldigt fin utkomst från att inte förstå de här sakerna. De får jättebra betalt för att inte förstå grundläggande ekonomiska samband.
4: Mm.
0: För de har en bra deal med glasmästaren.
5: Ja.
0: Och med momsextraktören.
5: Ja, det är inte svårare än så, förmodligen. Jag kan bli lite nedstämd av sånt här, för att så den gode Bastiat skrev det här 1850. Och jag menar, ja, hur långt ska det behöva gå? 200 år, 250 år innan det här blir allmän gods. Det har tydligen inte räckt i alla fall under de åren.
0: Du är väldigt optimistisk och tror att det ska bli allmän gods förr eller senare. Det är jag inte så säker på i alla fall.
5: Nej.
0: Bastiat skrev sin bok som är jättebra, och sen så skrevs den om, den berömda Economics in One Lesson, som är i princip bara en sorts omformulering av Bastiats bok. Och jag tror att vi får se ytterligare sådana omformuleringar, anpassningar till respektive tid. Men jag tror också att det är tecken på ett problem som vi har. Problemet är inte att Bastiats bok är skriven på ett ålderdomligt språk, så moderna människor kan inte ta till sig det. Om vi bara skriver en ny omformulering av hans idéer med modernt språk och moderna exempel, då kommer folk börja ta till sig de här idéerna och applicera dem i sina olika förhållanden. Jag tror att det är lite grann den här think tank-sjukan, den hayekianska strategin, som kommer fortsätta springa rakt in i väggen. Årtionde in och ut, om det är det enda vi håller på med.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Clark Terry and Harlem Ashes.
1: Radio Bubbla. Fox News, populäraste kanalen för 14:e året i rad. CNN upp 23%. Här kan man ju säga lite hundbet man. Men så är det i alla fall att Fox News är den i särklass största tv-kanalen i USA. Egentligen, i stort sett utan konkurrens. Fox har alltså dubbelt så många tittare som den näst största kanalen som är CNN. Och det handlar då storleksordning om ungefär drygt 1 miljon samtidiga lyssnare, tittare för Fox News på primetime. Och för CNN så är den siffran knappt 0,5 miljon. Och då ändå CNN ökat 23% under förra året. Så att även MSNBC har ökat lite grann, 2%. Men Fox News är fortfarande absolut dominerande på den amerikanska tv-marknaden. Det är en ganska intressant situation om man jämför med, det är som motsatsen till Sverige, om man tänker det här med politiska block och såna saker. Man har en oerhört stark dominans åtminstone i tv-medier från vad man kan betrakta som mer högerorienterade, åtminstone inte extremt vänstervriden media på Fox News. De har sina andra problem politiskt naturligtvis med Fox News-linjer i vissa fall.
2: Ja, den kan vara lite märklig.
1: Men det är ändå någonting väldigt uppfriskande tycker jag, att man kan skapa motmedier. Man kan motarbeta vänstervridning, skapa en eget mediehus, en egen tv-kanal. Och rätt vad det är så har man dubbelt så många tittare som CNN. Och har varit största tv-kanal i 14 års tid.
2: Ja, det är rätt. Det är en häftig grej i sig.
1: Fox News var en av de inspirationer vi hade när vi startade Bubbla-projektet. När vi tänkte då, vad skulle vi vilja göra på lång sikt? Och då sa vi så här, vi skulle vilja bygga ett libertarianskt Fox News. Det är en tanke som funnits i Sverige länge, att Sverige skulle behöva just ett Fox News av något slag. Många som pratat om det, inte så många som har slagit saken, men det var en av de saker som vi hade i bakhuvudet när vi startade Bubbla. Så att om inte annat därför så är det lite roligt och intressant att tänka på att det fortfarande går så väldigt, väldigt bra för Fox News.
2: Och att det är dit vi ska.
1: Ja.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
1: Radio Bubbla.
4: Snabbverkande gift från blå korallorm kan användas för att utveckla smärtbehandling för människor, hoppas forskare vid University of Queensland.
1: Ytterligare en till synes riskabel behandlingsmetod, apropå kiropraktik som vi pratade om nyss.
4: Snake oil, högst bokstavligen här. Det är den blå korallormen, Calliophis bivirgata. Det är en orm som lever i Sydostasien som man har undersökt. Det här är en ganska spännande orm. De kan bli uppemot 2 meter långa och de lever tydligen mest på att äta kobror.
1: Det är ganska hardcore faktiskt.
4: Ja. Det var min tanke också. De har då ett ormgift som inte liknar andra ormgift. Det har en speciell farmakologisk verkningsmekanism. Det binder till natriumkanaler som sitter på nervceller och muskler. Och gör så att aktionspotentialer avfyras oftare och lättare. Vilket då gör att offret får en massa muskelryckningar och inte kan kontrollera sin motorik. Det som man kallar för spastisk paralys. Det här är mycket snabbverkande då. Till skillnad från en del andra omgifter. Omgifter brukar vara blandningar av olika proteiner som har lite olika verkningsmekanismer, men som då kan påverka vävnaden lokalt så att celler dör eller nervsystemet mer centralt. Förhoppningen att det här ska leda till ett läkemedel, den syftar förmodligen ganska långt in i framtiden. Men det är ju väldigt kul med en sån här upptäckt i naturen. Ibland så kan man ju tro att efter Linné så var det mesta av nytta som vi hade omkring oss upptäckt. Och om inte efter Linné så åtminstone vid det här laget. Men än finns det saker kvar i naturen.
1: Förlåt, är det inte så att man uppskattar att det finns tiotusentals, hundratusentals arter som människor aldrig ens har upptäckt eller katalogiserat?
4: Jo, naturligtvis. Naturligtvis.
1: Men det är det intrycket jag får i alla fall, att tar man en promenad genom Amazonas så hittar man liksom några nya arter om man tittar ner på marken.
4: Ja, jag är otroligt sugen på att göra det. Inte minst för att få privilegiet att namnge någon av dem då.
1: Ja.
4: Det är en sån sak som man kan fantisera om. Men däremot att någon av de nya arterna skulle ha något större farmakologiskt eller industriellt värde, det ter sig ju som förmodligen en ganska nischad grej att upptäcka.
1: Jag förstod det inte. Kan du förklara lite närmare om man kan göra det i lekmannatermer? Varför tror man att det här giftet, det här riktigt farliga snabbverkande giftet, skulle kunna användas för smärtbehandling?
4: Det är faktiskt inte alls klart för mig heller. Man skulle kunna tänka sig om man hade ett gift som gjorde motsatsen och blockerade natriumkanaler, att det skulle kunna användas för att förhindra fortledning i nervceller. Men det här medlet gör ju så att natriumkanalerna tvärtom inte går att stänga av, så att man får signalering och signalering och signalering.
1: Men jag antar att forskarna har någon tanke här. Är det bara att de verkar på samma receptorer, så de kanske kan ta det här giftet och invertera det på något sätt, eller?
4: Det skulle man kunna tänka sig. Jag undrar om det kan vara så att de har pratat med sin PR-person på universitetet. Och PR-personen har sagt, ni måste ange en praktisk nytta i den här pressreleasen. Och att de då har dragit till med något.
1: Egentligen så ville de bara visa att de är associerade med världens häftiga orm. The killer of the killers.
4: Det tycker jag är gott nog.
1: Vi ska också säga för våra lyssnare att det är en väldigt vacker orm. Väldigt, väldigt fin orm. Med flera olika blåa nyanser. Den är mörkblå, ljusblå. Mm. Och sen har den ett
4: skimrande,
1: klar orange huvud och klar orange svansspets. Man kanske inte säger att ormar har en svans, för att hela ormen är så att säga en svans.
4: Det är en intressant anatomisk fråga. Är det en svansspets eller är det en ormspets?
1: Ja, ormspetsen är väldigt tjusig variant faktiskt, och det blir inte sämre av att den lever av att äta kobror. Jag vet inte om kobran egentligen är en särskilt tuff orm, man kanske överskattades hur farliga kobror är. Sen tycker jag också att det var väldigt obehagligt att få se den här korallormens giftproducerande organ, giftkörtlar.
4: Ja.
1: Som tydligen upptar en fjärdedel av ormens längd. Och det finns en bild här, ja. En dissektion som får mig att rysa i alla fall.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
6: Rituella människooffer spelade stor roll för att upprätthålla hög social stratifiering i tidiga kulturer. Försvarade eliters ställning. Och det här, när man läser om alla de andra galenskaperna som vi har gått igenom i den här sändningen hittills, så tycker jag på något sätt att det är lite avslappnande att läsa om storskaliga människooffer som har utspelat sig historiskt i olika typer av väldigt normkritiska samhällen, får man förutsätta. Det är ganska intressant faktiskt. Det här är en artikel i Nature som har försökt göra en matematisk modell för att analysera vilken roll människooffer har haft i olika kulturer. Man har delat in kulturer i olika kategorier. I egalitära samhällen, höggradigt stratifierade samhällen och en sorts mellankategori, måttligt stratifierade samhällen. Och de har upptäckt då att människooffer är betydligt vanligare i de stratifierade samhällena. Så att ju större skillnad det är mellan olika grupper i samhället, desto högre utsträckning ägnar de sig åt människooffer. Det finns också en väldigt omfattande infographic, en infografikbild här. Den är för komplicerad för att återge, men nu är det matematiska modell och hur orsakssambanden ser ut mellan de olika samhällssystemen. Jag kan bara konstatera att den här modellen verkar vara fullständigt korrekt. Och även om de inte har gjort det i den här artikeln, så är det ganska enkelt att extrapolera deras matematik till en modern, en aktuell situation. Man tar ett samhälle som Sverige till exempel, det är ett extremt stratifierat samhälle. Inte bara så är det en enorm skillnad mellan den lilla klick människor i samhället som har makt, som har politiskt inflytande. Våra toppolitiker, byråkrater, höga polischefer och andra som sitter på all politisk makt. Det är en enorm skillnad på dem och vanligt folk på gatan som inte har något inflytande överhuvudtaget. Dessutom så har Sverige exceptionellt stora skillnader i ägande. Skillnaden mellan de som äger allra mest och de som äger minst är jättestor om man jämför till exempel med USA. Där har man stor inkomstspridning. Men man har relativt liten spridning i hur mycket folk äger jämfört med Sverige. Så Sverige är ett väldigt, väldigt icke-egalitärt samhälle på det sättet. Väldigt stora skillnader i ägande och makt. Och mycket riktigt så är Sverige ett land där man väldigt gärna vill offra människor. Människooffer bedrivs ju på ett annat sätt idag. Det är inte det här att man har en vilde som står med en stor påk, som man ser på illustrationen i den här artikeln, och ska klubba ihjäl någon som ligger på en stenbänk under. Utan det är ju att man hittar någon jävel som man ska klämma dit. Det kanske är till exempel Syed Latif som ska utvisas nu för att han fick sitt jobb på LinkedIn istället för Arbetsförmedlingen. Eller det kanske är någon jävel som har skatteplanerat och som nu är avslöjad genom George Soros Panama-dokument. Upp med dem på schabotten och statuera ett exempel.
2: Det där var en fin liten utveckling av resonemanget. Jag har väldigt allvarliga invändningar mot Nature-artikeln, men själva den vetenskapliga grundvalen för den och sättet att tänka. Jag ser det väldigt mycket som ett samma sak här. De är politiskt formaterade i huvudet, forskarna. Och det här är en slags plädering för... Man har ju sett, det här har spilt in i en massa tidningar i den här anglosaxiska världen. Någon slags populärvetenskaplig framställning av den här forskningen. Och den innebär ju att den här artikeln ska plädera för så kallade egalitära samhällen, så jämlika samhällen som möjligt. Så den är tänkt politiskt och används politiskt idag. Och det finns mängder av invändningar jag vill rikta mot grundförutsättningarna när det gäller människooffer. Och att man bara tar hänsyn till det hela som en slags politisk, ideologisk, religiös grej. Och inte de materiella förutsättningarna i de vitt skilda kulturer som man lite löst har utforskat. Men låt oss lämna detta. Ditt resonemang är väldigt riktigt. Med utgångspunkt från en forskning, tror jag, som är väldigt feltänkt.
6: Jag tycker den här frågan om människor är ganska intressant. Jag hoppas vi får tillfälle att återkomma till det någon gång. Därför att det är någonting som man alltid pratar om som någonting som förekom i bronsåldern, liksom, som inte finns nu längre. Men faktum är att det pågår en hel del människooffer.
2: Ja, oja. Alltså, det är precis som du säger, att offerlamm och offerjätter, det har vi fortfarande, och människooffer. De har en viktig rituell och praktisk innebörd också.
6: Vi rapporterar ju ganska ofta till exempel om vad häxdoktorerna håller på med i Afrika. Ja. Att de är på jakt efter små albinobarn och sånt där för att offra för att men saker ska bli bättre. Eller någon ska offras för att någon annan ska botas, deras AIDS ska botas genom att offra någon. Och menar, inte för att vara sån, men det är faktiskt så att hela västvärlden baseras på en religion vars centrala rit är ett människooffer. Där den bästa människan av dem alla ska hängas upp på ett kors och dö. Gång på gång så ska den här figuren dö, och man ska liksom ha en väldigt stark känslomässig upplevelse kring att den bästa, mest framstående människan bland oss ska offras. Och man ska reflektera över den här personens död, och den här personens död ska rena och frälsa oss andra. Jag säger inte att det nödvändigtvis är liksom det värsta exemplet på människooffer, men det är faktiskt den centrala komponenten i den centrala riten, i den centrala religiösa idén i vår del av världen. Ja. Så att människooffer är faktiskt ganska högt upp agendan fortfarande.
2: Oh ja. Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven. Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasarna. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa. Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
5: Radio Bubbla.

0: Nya Tidöavtalet innehåller uppdrag till Konjunkturinstitutet att räkna på kostnaden för invandringen uppdelat på ursprungsland samt total kostnad över tid och framtidsprognoser utifrån olika scenarion. Mattias Bäckström, SD, säger att det handlar om att man ska se vad invandringen har kostat för skattebetalarna och att man inte ska behöva gissa hur verkligheten förhåller sig. Ännu en gång, vet inte vilken gång i ordningen nu, så känner jag mig manad att ge några glada tillrop till Sveriges regering. Det är sjukt, lite äckligt känns det, men, men det är vad det är. Alla politiska partier i Sverige är rätt kassa. Svenska politiker är avskum, precis som 99,99% av alla andra politiker. Men Sveriges politiska utveckling är del av en större internationell, europeisk eller global utveckling, en global högervåg kan man säga, men det är inte riktigt. Poängen är att det är inte bara i Sverige som det händer. Runt om i Europa så börjar folk reagera betydligt starkare än tidigare mot de här enorma övergreppen som europeiska länder har utsatts för i årtionden nu på flera fronter. Men framförallt såklart massinvandringspolitiken. Jag har alltid varit pessimistisk och känt att det är för lite för sent. Men vem vet? Alltså om saker fortsätter i den här takten, då kanske jag börjar bli lite optimistisk. Inte riktigt än, men tills dess är det i alla fall intressant att följa. Den här gången handlar det om att de ska reformera hur statistik om invandring upprättas. Och börja presentera de sakerna de ska börja berätta de här sakerna som alla självklart vill veta. Som är kritiskt viktiga att veta, men som undanhålls. För att det helt uppenbart skulle vara extremt skadligt för de som har fört den hittillsvarande invandringspolitiken. Alla vet egentligen att de aktivt har importerat miljontals värdelösa människor som ligger världssamhället till last, som ofta begår enormt mycket grova brott. Men vi får aldrig se någon tydlig statistik kring de här sakerna, för att man inte bryter ner saker och ting, till exempel längs etniska linjer. Om vi fick det så skulle det väldigt snabbt bli uppenbart att den förda politiken är en katastrof. Så att en sån liten, liksom, torr, tråkig, byråkratisk sak som att bryta ner statistik på lite nya sätt är faktiskt en av de mest radikala reformerna. Jag skulle till och med vilja påstå att det är lika viktigt som att stoppa inflödet av invandrare. Det är kanske till och med viktigare än att stoppa inflödet av invandrare från årtlår. Därför att om man bara stoppar invandringen utan att redovisa kostnaderna, då kan vänstern fortfarande hävda att ja, men kolla, Sverige går ju på knäna nu. Och det är inte på grund av invandringen som hände förut, utan det är för att vi har avbrutit invandringen. Nu går vi miste om alla fördelarna. Vi klarar oss inte utan allt det där. Liksom. Men å andra sidan, om man publicerar statistiken så lär de politiska förändringarna bli oundvikliga. För att nästan ingen är beredd att tolerera de faktiska kostnaderna. Så att redovisa kostnaderna är en mer fundamental åtgärd. Och på vissa sätt en mer primär åtgärd. Precis som att man, i vilken situation som man än tänker sig, så måste man först av allt orientera sig, informera sig. Om man inte vet vad man är eller vad som händer omkring en, så är det ingen poäng ens att försöka göra en plan. Vi har också, det finns ett militärt begrepp som kallas för ODA-loopen. Jag tror att det är Observe, Orient, Decide, Act. Du måste alltid gå igenom de här fyra stegen. Om och om igen måste du gå igenom ODA-loopen. Jag tror på svenska heter det UBBA. Uppfatta, bedöm, besluta, agera. Men vi får inte uppfatta någonting och vi får inte bedöma någonting vad gäller invandringen. Vi får bara besluta och agera. Men poängen är att så fort man har korrekt information så följer besluten ofta naturligt. Men det stora problemet är att man bryter den här loopen och inte har någon information. Ja, vad tror du, Boris? Kan du göra hur mycket skillnad kommer du göra? Om man får den här statistiken nedbrutet per ursprungsland och så vidare. Hur mycket kostar varje typ av invandrare?
1: Jag tror att det som kommer att spela roll, det är nog själva diskussionen, eller snarare den vilsinta debatt som uppstår när siffrorna presenteras. För jag tror ju vi kan utgå från, det kommer bli väldigt intressant och användbart. Samtidigt som jag tror att vi kommer att kunna utgå från att siffrorna är ganska mycket städade. De är bra på sånt. Kanske inte de som slutligen sammanställer siffrorna som finns. Men de som finns leden innan och förser de som sammanställer med underlaget. Det är ungefär som man pratar om afghanska ensamkommande så kallade flyktingbarn att ja, de är så jäkla, det har gått så bra för dem och talar om hur sysselsatta de är. Men det är väldigt vagt vad de är sysselsatta med och hur mycket som är hittepåjobb för att bara. Så att det blir debatten kring rapporten när den väl publiceras. Men den grundläggande bilden till exempel att till exempel Somalier är en fruktansvärd belastning på samhället. Hur mycket de än trixar med underlag så kan de ju inte ta bort det. Och det blir oavsett vad siffrorna blir så blir de ju väldigt användbara. Speciellt om man kan peka på att det här är inte hela kostnaden. Så det är bra.
0: Nu känner jag, Boris, att du pekar ut en specifik etnisk grupp. Somalier. Vill du påskina att just somalier medför särskilt stora kostnader?
1: Ja, jag räknar med att de stora bettingbolagen kommer att ge möjlighet att satsa pengar på vilken grupp man tror är den största belastningen. Det vore jättekul.
0: Somalierna brukar ta hem det här faktiskt.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag

0: super lönsam, utan hela den här retoriken har varit beroende av att staten inte publicerar statistiken, så att han Skock eller vad han heter har liksom fritt fram med sina hittepåsiffror. Så att det kan mycket väl bli så. Jag kan i alla fall föreställa mig att det blir så, att det inte kommer gå att prata längre om invandringen som en ekonomisk fördel eller ens en kulturell fördel. Alltså att men vi vinner på det i långa loppet, hela den retoriska ansatsen. Och saken är den att det är lite en fälla för de som förespråkar invandring. För de har ju också en helt annan uppsättning argument. Det är inte därför de vill ha invandring. Det är ingen som har det som sitt, nästan ingen har det som sitt egentliga primära argument för att förespråka invandring. Så de kan falla tillbaka på det som de egentligen tycker är starka argument, det vill säga altruistiska argument. I praktiken att svenskar måste offra sig för att hjälpa med horden av människor från tredje världen som vill komma hit och snylta och våldföra sig på Sverige till enorma kostnader. Men vi måste låta dem göra det. Därför att vi är väldigt dåliga människor och de är mycket bättre människor och så vidare. Och så att många kommer tänka att men det är okej, det är bara att nu får vi bara vara mer ärliga och säga varför vi egentligen förespråkar det här. Och det tror jag kommer ha... Det skulle kunna ha ganska intressanta politiska konsekvenser. För att det finns en hel del gravt etnomasochistiska människor i Sverige. Men jag tror faktiskt inte att de är i majoritet. Om man tar bort de här ekonomiska bluffargumenten så tror inte jag att det finns ett mandat för massinvandring längre.
1: Nej, det gör det inte. Men som du säger, det går mycket strid kvar därför att den andra skyttegravslinjen, de väntar ju redan där. Så att,
0: ja.
1: Och sen har du också kvar Zlatan-argumentet att släpper vi inte in 1 miljon i landet så blir det ingen Zlatan. Det är liksom en Zlatan på miljonen. Så där, så att
0: det där är, jag tror, det är en mycket mer gynnsamt slagfält. När det blir mindre liksom abstrakt och objektivt och blir mer känslomässigt, mer värderingsbaserat. Det griper in mer i folks undermedvetna tankeprocesser. När man ska prata om liksom altruism och Zlatan och svenskarnas moraliska status och allt det där. Det är definitivt en mer intressant diskussion att ha. Men jag tror också att det finns en större potential. Om man tänker sig att man faktiskt ska försöka vända det här och få till någon annan typ av regim i Sverige, så är det definitivt på den arenan som man måste slåss. Inte på den ekonomiska arenan. Med ekonomiska. Det kommer aldrig vända utvecklingen.
1: Nej.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla. The Independent, första rikstäckande brittiska tidningen att lägga ner pappersupplagan, satsar digitalt. Jätteintressant medienyhet från Storbritannien, en stor nyhet. Independent berättar på sin egen sajt att de kommer gå i bräschen här och blir den första helt digitala brittiska stortidningen.
1: Det är väldigt stort. Guardian annonserade faktiskt, deras konkurrent annonserade ju för 2 år sedan. Att de skulle göra samma sak. Att man hade en tidsplan klar, men de backade undan från detta. De vågade inte. Så det är intressant att Independent gör det. Men jag är mer fascinerad över att ingen diskuterar möjligheten av att Independent och en del i en väldigt stor rysk elegant psyops-operation.
0: Mm-hmm. Hur så?
1: Nej, alltså... den nuvarande ägaren Yevgeny Lebedev är ju alltså av ryskt ursprung ganska nyligen. 2010 blev han brittisk medborgare. Han kom till Storbritannien därför att hans pappa blev

0: KGBs ansvarige på ambassaden. Och som vanligt i de här kretsarna så sadlade han om och lyckades bli storbankir. Och familjen blev väldigt snabbt och raskt rik och gav sig in i publishing. Och Lebedev är en, nu talar vi om rysk nomenklatura, alltså den här etten. De har tillhört kommunistpartiets och KGBs ledande skikt hur länge som helst. Och hans farfar var till exempel bas för den sovjetiska vetenskapsakademins biologiska sektion. Och det är en sanslöst stark maktställning. Alltså man kontrollerar så jävla mycket då. Så att han nu plötsligt är publisher och ägare till en av världens största engelskspråkiga tidningar. Ja, jag är lite paranoid då, men ja. jag tycker att det diskuteras alldeles för lite.
1: Ja, det är en intressant fråga och det här är någonting som följer i kölvattnet av de här omvälvningarna. Det grundar sig i en teknologisk trend som driver på och gör det omöjligt för papperstidningar till exempel att finnas kvar. Annat än i speciella undantagsfall. Och det här leder ju sin tur till stora förändringar i de ekonomiska strukturerna, ägarförhållanden. Så det är rätt många stora prestigefyllda tidningsvarumärken som numera ägs av, kan man tycka, först aparta grupper. Som en av Facebook-grundarna, en av de här grabbarna som drog upp Facebook, köpte sin egen tidning. Påminn mig om vilken det var i USA. En fin gammal vänsterorienterad veckotidning tror jag. Jeff Bezos på Amazon köpte Washington Post. I Kina så har en av de största tidningarna nyligen blivit såld till Jack Ma, Alibaba-grundaren. Så det händer ju väldigt mycket med ägandet av de här mediekanalerna. Och det här kommer vi för övrigt också se i Sverige snart. Därför att även om det är väldigt, väldigt svårt att sälja Svenska Dagbladet så kommer Schibsted fortsätta försöka. Och förr eller senare så kommer någon komma in och köpa hela det rasket. Vi får se om det blir Bubbla som köper Svenskan eller om det blir någon ryss eller IT-sprätt.
0: Vill vi ha den? Men jag måste bara också nämna att han är en lite fascinerande figur, Lebedev, därför att han är jävligt fåfäng och noga med sin vikt. Så han är känd för att testa en massa olika dieter. Och han blev väldigt omskriven när han testade och provade ett tag dockhusdieten.
1: Ja, vad är det för något?
0: Vänta bara på frågan. Jo, den går ut på att man ska äta på porslin. Alltså inte sån här porslin som är extremt litet som man ser i ett dockhus. Utan sån här porslin som mycket små barn äter när de är liksom så här 2 år ungefär. Och man ska också använda så små bestick. Därför att man ska ha små portioner och det ska vara besvärligt att få i sig maten.
1: Och man ska se väldigt löjlig ut medan man gör det. Så att man också därför undviker att äta.
0: Jag tror man äter i en rum. Om man håller sig till den dieten.
1: Ja, det får man hoppas. Ja. Men för att återkomma lite grann till Independent här. Så tycker jag att det är någonting väldigt intressant med att en så stor och anrik tidning faktiskt kan göra det här steget. Därför att det är inte bara liksom, det är inte bara någonting man kan trycka på knappen och göra. Därför att de här tidningarna har ju stora omsättningar på sina printprodukter. Även om de inte alltid går med vinst så tjänar de mycket pengar på prenumerationer och lösnummerförsäljning och alla de här printannonserna. Och för de allra flesta tidningsföretag är det så att de digitala intäkterna är en väldigt liten del av den sammanlagda kakan. Så att man måste ha kommit ganska långt om man ens på allvar ska överväga att lägga ner sin printutgåva. Och det är ju naturligtvis en utveckling som kommer. På 5 års sikt så kommer vi inte ha särskilt många printtidningar kvar. Men det vanligaste scenariot, det kommer vara att man helt enkelt lägger ner verksamheten. Att tidningarna inte finns kvar. Det kommer bara vara ett litet fåtal av tidningar som kan överleva och göra den här transitionen. Därför att deras digitala intäkter är tillräckligt stora för att fortfarande driva runt en redaktion. Och inte göra det helt hopplöst för ägarna att någon gång ta igen sina pengar. Och det är ändå jätteintressant att Independent i det avseendet har varit kanske den mest framgångsrika tidningen.
0: Jag var inne på Guardian i början. De är ju faktiskt intressanta också i sammanhanget. Dels därför att de hade de här planerna med att backa undan från dem. Och det de gjorde då istället var att man kan titta på Schibsted och Aftonbladet idag till exempel och svenskan. Schibsted är ju som du har tagit upp några gånger. De är mycket större idag på den digitala annonsmarknaden. Blocket och de vill ju växa där ytterligare och kapa åt sig mer av fastighetsannonsmarknaden på nätet också och så vidare. Guardian var jävligt stora där i Storbritannien. De hade massor av sådana sajter som de kontrollerade. Men de valde att kränga bort alla de där. Jag tror de fick in 15 miljarder eller någonting sånt. Bara för att kunna koncentrera sig på printen istället.
1: Mm. Jag tycker att det finns tre brittiska tidningar som sticker ut väldigt mycket. Och jag gissar att det är de som kommer finnas kvar om 3 år. Men det är dels det Independent då, som vi pratar om nu, som är väldigt bra på kommersialiseringsbiten. De är väldigt bra på annonser och tjäna pengar helt enkelt på sin sajt. Sen är det The Guardian som jag tycker är den mest tekniskt sofistikerade webboperationen. Titta på deras hemsida funkar, navigationsmöjligheter, spridning på sociala medier. Där har organisation som verkar tänka precis helt rätt och... Jag håller personligen ögonen på dem för att de gör mycket tekniskt intressanta saker som vi andra i mediebranschen måste förhålla oss till och plocka upp för att inte helt hamna bakom kurvan. Och dessutom finns ju Daily Mail som har lite en annan stil men som jag skulle säga är bäst på innehåll. De är väldigt, väldigt bra på innehåll. Det är inte lika highbrow som The Guardian. Men gud vilka bra artiklar de ändå skriver.
0: Ja, jag har avpixlat. Är inte de som är som avpixlat?
1: Ja, exakt. Det är de som är som den internationella versionen av avpixlat kan man säga. Men de har ofta, jag hajar ofta till att alltså, de har väldigt långa, fylliga artiklar, jättemycket information, jättelånga rubriker, sådana här bubbla rubriker. Så du kan bara läsa rubriken som förstår hela nyheten. Dessutom så kommer du direkt efter det så har du tre punkter som sammanfattar hela artikeln. Och sen har du ingressen, och sen har du brödtexten. Och de trycker ur sig enormt mycket content. Det svindlar när man ser siffrorna på hur många artiklar Daily Mail producerar per dag. Så de verkar ha en väldigt content-orienterad strategi, också väldigt mycket bilder, mycket video. Jag tycker de gör det riktigt bra. De är the man to beat när det kommer till hur man hittar nya format och riktigt bra innehåll på nätet. Och de får ju väldigt mycket spridning för att det är väldigt lättläst, bra innehåll. Så de här tre brittiska publikationerna är alla väldigt intressanta. Och jag måste ju säga att Independent stiger i min aktning. Att de vågar ta det här steget. Och att de uppenbarligen har alltså bra utveckling. Senaste året så har den digitala publiken ökat en tredjedel ungefär. Så nu har de 70 miljoner unika användare. Och de säger att sajten är lönsam. Det är väldigt svårt att veta vad det betyder. Rimligen så kan inte sajten vara lönsam i bemärkelsen att den drar runt allting de har nu. Men de räknar med 50% ökad omsättning under det här året. Vi får se om det kan gå på ett liknande sätt för Dagens Nyheter. Vi har en annan artikel här om att Dagens Nyheters vinst sjunker med 30%.
0: Men de är glada ändå.
1: Ja, VD Gunilla Herlitz tycker att det ger oss en unik position i en annars krisande bransch. Hon syftar på att man har ökade intäkter från läsarintäkter, kallar man det för. Jag vet inte om det är deras premiumtjänst eller vad det är för någonting. Men eventuellt så, vi får se vilken tidning i Sverige som blir första att följa i Independents fotspår och bli helt digital av de stora. Men det är inte många år kvar, utan det är snarare en fråga om månader när det händer.
0: Ja, men de har ju ett extremt mycket sämre utgångsläge på alla sätt. Och när vi pratar om de här tre brittiska tidningarna så är det ju tidningar som är tunga i print och har jävligt bra print faktiskt, trots allt, även om man kan visa invändningar. Och som dessutom har internetsidor som är informationstäta och bra. Och ge mig en sån svensk tidning alltså, det finns ju inte. Och en övergång av en svensk tidning till en digitalisering av en svensk tidning där idag snarare bara accelererar dödsprocessen.
2: Allt vanligare att forskare köper och säljer medförfattarskap, befarar redaktörer för Journal of Neuroscience. Det här är en länk från Retraction Watch, en mycket uppmärksammad blogg av två stycken medicinska journalister som handlar om medicinska, framförallt artiklar som blir tillbakadragna av olika skäl. Så att det har blivit ett slags nexus för diskussioner om akademisk redlighet och oredlighet. Och här är det nu två stycken redaktörer för en tidskrift för neurovetenskap, Journal of Neuroscience, som beskriver hur de undersöker om det kan finnas handel med medförfattarskap. Alltså att man köper och säljer en plats på en författarlista till en vetenskaplig artikel, baserat på deras eget arbete som redaktörer.
1: Alltså jag har en bakgrundsfråga här, Gustav.
2: Ja.
1: I den här artikeln, jag kanske missförstår det, men det utmålas i den här artikeln som att nödvändigtvis är ett problem att folk köper artiklar. Och då undrar jag bara, varför det är nödvändigtvis ett problem? Vad är det för konstigt med det? Jag menar, i massor med andra sektorer så tycker man inte att det är det minsta konstigt. Men vi har till exempel, säg att vi har en artist som Britney Spears. Vi hyllar henne som en stor artist, vi går på hennes konserter och gillar Britney Spears. Men hon skriver inte sina egna låtar. Så allting som hon framför på scen är ju låtar som andra har skrivit. Hon kanske hjälpt till lite grann i kreativa processen. Det har varit en musa för någon låtskrivare. Så här, men det är andra som skriver musiken, spelar in musiken. Och i hög utsträckning så är det dessutom andra artister som sjunger in låtarna på skiva. Och Britney Spears kanske sjunger live men inte i studio och så vidare. Men för den sakens skull så tycker vi inte att Britney Spears är en illegitim artist. Det kanske finns folk som tycker det, men det är pretentiösa människor som inte riktigt tror sig på branschen.
2: Är det verkligen så? Skulle man inte ange vem det egentligen är som har skrivit låten? Skulle man inte tycka att det var en avvikelse ifall låtskrivaren var någon annan än den som står som låtskrivare?
1: Ja, fast på skivan så står ju att det är Britney Spears skiva. Vilket det också är. Det står inte nödvändigtvis vem som har skrivit låten. Men låtskrivare är ju helt okända. Men om du är insider i branschen kanske du vet. Men så kan jag tänka mig att det är vetenskapsvärlden också. Att man vet att den där artikeln, den skrevs egentligen av en sån här papers for sale fabrik som producerar artiklar. Så vet man det och fakturerar in det i sin bedömning på det sätt man vill.
2: Ja, det har ju funnits sådana. Jag tänker på andra exempel. Alexander Dumas exempelvis, den äldre, han jobbade ungefär som Rembrandt. Jag hade en hel liten studio med folk som satt och skrev. Och sen hade han själv en slags mästarroll och gick runt och övervakade skrivarbetet. Och sen publicerades det under hans namn.
1: Men så vet jag att det definitivt går till inom akademin. Alltså att seniora professorer och sånt där ofta tar åt sig äran av arbete som deras kanske doktorandstudenter och sånt där gjort. Eller bara mer juniora forskare. Men jag har ju personligen hört forskare säga att den där artikeln som min professor har publicerat, det är jag som har gjort 90% av jobbet. Och hans namn står bara på den för att han insisterade på det.
2: Sånt förekommer. Men det uppfattar man också som en avvikelse. Man kan...
1: Fast ändå inte va? För att det är ingen som söker sak med den professorn och forskaren som egentligen har gjort jobbet, han biter sin tunga och konstaterar att om 15 år eller 20 år, då kommer jag också vara professor, då kan jag parasitera på mina studenter.
2: Ja, det du beskriver förekommer. Ändå är det inte så som systemet är avsett att fungera och man betraktar det där som oetiskt. Men det går ju nästan aldrig att bevisa. Och det är också väldigt sällan som någon har någon anledning att, som du säger, söka sak med den som har författarskap på tveksamma grunder. Men det som är, man hade kunnat tänka sig att man hade ett system där det var acceptabelt. Men som den vetenskapliga etiken ser ut nu så har vi bestämt oss för att författarskap är ett tecken på en intellektuell delaktighet i arbetet. Och det är därför som det också är en merit. Man hade kunnat specificera det på något annat sätt. Jag tycker att det är bättre att specificera det på andra sätt. Jag tycker att det är bättre när man skriver en vetenskaplig artikel att man har ett litet avsnitt där man skriver till exempel författaren nummer 1 var den som kom på idén och den som gjorde analys nummer 2 och så vidare. Och beskriver vilken roll de olika medförfattarna har haft. Men det är ju aldrig möjligt att skydda något system från marknadsmekanismer. Och även här så har vi då en fruktan att det förekommer köpeförfattarskap som då ger en felaktig bild av vilket akademiskt och intellektuellt bidrag olika personer har gjort.
1: Varför är det intressant att veta vilka akademiska bidrag som olika personer har gjort? Vore det inte mer rationellt och objektivt att publicera all forskning anonymt så att det inte finns någon risk för en bias där man säger att superkändis professorn säger så, han har skrivit det här, det ska vi ta på allvar, men nybakade juniorforskaren X, hans papper bryr oss inte lika mycket om. Vore det inte bättre om vi inte visste vem som har skrivit saker och ting?
2: Det finns en stark bias, både berättigad och oberättigad, av det slaget. Personer som man litar på, de ger ju en nimbus av trovärdighet åt sina resultat. Men samtidigt så kan man då tendera att övervärdera resultat som kommer från till exempel kända universitet och bli överdrivet skeptisk mot resultat från universitet som man aldrig har hört talas om. Ditt förslag är ju väldigt radikalt och kul. Jag försöker se framför mig nu hur en sån värld skulle se ut. Man skulle få basera meritvärderingen på någonting helt annat. Och man skulle få också värdera resultaten mycket tydligare efter indikatorer som faktiskt spelar roll. Till exempel att man då har mekanismer för kvalitetskontroll av data och analyser som man tydligt kan specificera.
1: Vad skulle nackdelarna vara? En nackdel som jag kan tänka mig spontant är att forskare skulle inte ha samma incitament, eftersom jag vet att forskare ofta är motiverade av den höga status som det innebär att bli publicerad i fina tidningar.
2: Ja.
1: Och att det är ofta en starkare drivkraft, tror jag, än att få den eller den positionen. Men det är det som ni forskare skryter om, att ni har fått en publikation i den tidningen. Inte att ni har fått liksom anställningen där eller stipendiet från den stiftelsen och så vidare, eller hur?
2: Ja, det skryts mycket om att man har fått artiklar publicerade i tidskrifter med hög prestige. Oavsett vad det står i artikeln. Och det man skulle vilja att det skröts om är just det själva fyndet. Att man är glad för att man har hittat någonting nytt som beskriver världen på ett sätt som man inte hade förut. Men det skulle förstås också bli svårt att kommunicera vetenskap om man insisterar på att allt skulle vara anonymt. Man skulle inte kunna ha en vetenskaplig konferens exempelvis där man höll ett föredrag om sin forskning. Då skulle alla se vem man var. Det skulle bli svårare kanske att diskutera sina fynd. Man skulle få hitta på ett helt nytt system. Kanske göra det med någon slags forumteknik istället.
1: Man skulle väl åtminstone kunna ha en helt anonymiserad peer review-process?
2: Ja, åtminstone nästan. Experter på ett område vet ju ofta ungefär vilket arbete som görs inom området. Men det försöker man ju med på många håll. Själv tycker jag att det är bättre med fullständig öppenhet istället. Åtminstone det system vi har nu.
1: Det var en liten näpen sak med den här artikeln, tycker jag. Att de har gjort en studie då och de har definierat ett antal kriterier. 7 kriterier som de använder i den här studien för att gissa egentligen. För att gissa eller bedöma sannolikheten för att en viss artikel inte är skriven av den person som den sägs vara skriven av.
2: Ja.
1: Och de påpekar det här problemet själva. Vi ska säga det i rättvisans namn. Men jag tycker ändå det är lustigt att de publicerar den här listan med de här 7 kriterierna som de använder. Och de säger själva att de hoppas att det inte blir så att publiceringen av de här kriterierna gör att producenterna av falska papper börjar ändra sin taktik för att undvika att bli upptäckta. Men det går ju inte att komma ifrån att givet att de har publicerat de här 7 punkterna så är det väldigt, väldigt enkelt för de som håller på med det här att ta reda på det. Och jag vet ingenting om den här branschen uppenbarligen, men jag föreställer mig att om jag var en sån person, de pratar om paper mill här. Alltså om jag hade till exempel ett litet informellt företag som sysslade med att sälja forskningspapper till forskare som hade lite bråttom och ville ha en extra artikel. Då skulle jag verkligen hålla koll på den här typen av forskning och vad som publiceras om det. Så att jag skulle läsa den här artikeln på Retraction Watch som vi pratar om just nu. Jag skulle läsa den först av alla. Och direkt så skulle jag se till att om jag skriver en artikel till någon så ska jag också skriva cover letter. För att garantera att cover letter skrivet i samma stil med samma typ av stavfel och så vidare. Så att det blir nu en obligatorisk tilläggstjänst när man köper en artikel från mig, att man också får sitt cover letter. Och alla de här andra sakerna är också ganska enkla att lösa. Till exempel att se för Guds skull till att inte använda samma e-postadress för mer än en författare.
2: Ja.
1: Och mer specifikt, ja, de har också lite andra idéer kring e-postadresserna. Men alla de här sakerna är väldigt enkla för paper mails att fixa, eller hur?
2: Jag tycker det är väldigt förtroendegivande att du tar den här branschvinkeln. Och det är klart man ser framför sig att papermills som nu kanske är amatörmässigt skötta kommer att kunna utvecklas och professionaliseras. Och undvika den här typen av faktiskt ganska fåniga misstag som gör att det blir uppenbart. Eller i alla fall misstänkt att ett arbete är spökskrivet mot betalning.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Martin Luther King Jr. hade 40 utomäktenskapliga affärer, deltog i sexorgier och tittade skrattandes på medan en vän, tillika präst, våldtog en av sina församlingsmedlemmar, enligt författaren David Garrow som skrivit Pulitzer-belönad biografi om King. Ja, det låter ju som såna här sjuka kvällstidningslöpsedlar. Det kommer också från en inte så oerhört reputabel kvällstidning i Storbritannien. Det är just den här artikeln. Men faktum är att uppgifterna kommer från David Garrow, som är en respekterad författare. Som sagt, han har till och med vunnit en Pulitzer för sin biografi som han har publicerat om Martin Luther King. Som publicerades 1986. Men han fortsätter att undervisa de här frågorna och göra research och så vidare. Och det som har hänt nu, som han baserar de här uppgifterna på, det är att det har kommit fram att FBI ägnade sig åt ganska storskalig avlyssning av Martin Luther King. Så de har väldigt mycket band med inspelningar från olika rum och sådär som han har varit i, de dolda mikrofoner. Och banden själva är ännu inte publicerade. Så att ingen kan lyssna på dem nu, och som jag förstår det så har inte heller David Garrow lyssnat på dem. Men det han däremot har lyckats luska fram är anteckningar, dokument från FBI som sammanfattar innehållet från de här banden. Det är åtminstone så jag förstått det. Och han säger nu, det är extrema uppgifter, men han sätter ju hela sitt anseende på spel här och säger att bilden av Martin Luther King förändras drastiskt till det sämre, alltså i en oerhört mörk riktning när man tar del av de här uppgifterna. Dels är det här som har delvis känts sedan tidigare, att King var en notoriskt otrogen mot sin fru. Han beklagade sig och sa att jag får nästan aldrig träffa honom, kanske några timmar i månaden. Och det är inte bara för att han ut och reser och håller tal och är medborgarrättskämp och så vidare, utan det är också för att han har alla de andra kvinnorna, minst 40 stycken enligt uppgift, utomäktenskapliga affärer. Men sen också andra mer extrema saker, som att han, det var inte bara att han liksom träffade andra damer, utan han hade, det var mycket konstiga, det är svårt, jag kan inte ens upprepa allting i detalj i Radio Bubbla, men liksom
2: sex, ordet som använder är orger.
1: Ja, precis, sex orger, och han hade liksom konstiga namn på sig själv och sa att han var chef för en internationell organisation som sysslade med oanständiga saker. Vilket är skämt naturligtvis. Man gick ut och skojade med sakerna. Och sen den här mest extrema saken då. Att han hade en vän som var präst. Och de satt tillsammans i ett hotellrum. Och där var även ett antal kvinnliga församlingsmedlemmar. I då hans väns församling. Och de hade en diskussion om kvinnor och sexualitet och sånt där. Och När en av kvinnorna protesterade på någonting, så när protesten sa, så våldtog han henne. Och Martin Luther King satt kvar i rummet och tittade på och skrattade och erbjöd några goda råd till sin vän då. För man, alltså fruktansvärda saker. Mm. Och jag vet inte, nu, det här är kanske inte 100% verifierat. FBI hade väl definitivt sina skäl till att skruva till saker. Som det också berättas i den här artikeln och som jag har hört tidigare i olika sammanhang. Så man hade en kampanj för att tysta Martin Luther King. Man bland annat skrev ett brev till honom och uppmuntrade honom att ta livet av sig. Det bästa att du liksom gör processen kort med dig själv, för att annars kommer vi avslöja alla de här sakerna om ditt privatliv. Och tänk vad som händer då. Men verkar vara ganska trovärdig författare. Så småningom får vi veta, för att år 2027 så kommer de här banden släppas. Men tills vidare så är det här kanske det bästa vi har att gå på. Det är så extremt, va? Det får mig att tänka så här, att det är inte första gången man stöter på ett exempel. Men det är så intressant att vänstern, och framförallt de ledande vänsterikonerna, ofta är så ofattbart obeskrivligt depraverade. När det väl kommer fram hur de har levt och vad de har tyckt och vad de har gjort, så är det liksom, det var inte det att de gjorde ett och annat snedsteg, utan de är ett fruktansvärda monster. Ja. Jag tänker till exempel på Che Guevara, som är så liknande, som var så absolut samslös psykopatisk massmördare. Och dessutom liksom så här ultrarasistiska och såna här saker som vänstern inte gillar. Nu för tiden i alla fall. Så det är inte det att de här vänsteraktivisterna, det är inte det att de inte är några änglar. För det kan man ju förstå och överseende med. Utan det är det att de är extremt demoniskt onda.
2: Ja, men inte jätteförvånande kanske. Jag kan inte låta bli att tänka på sist här om året när jag läste om Martin Luther King. Det var när jag läste, jag tror jag nämnt honom tidigare, författaren Thaddeus Russell, som gillar att ta strid för liksom samhällets bottenskrap och hur de har påverkat historien med ja, prostituerade och superuter och knarklangare och det ena och det andra. Och han var väldigt kritisk till Martin Luther King därför att han representerar liksom den här väldigt lutherska, respektabla, moralistiska samhällssynen när man skulle jobba hårt. Och Russell drar då en parallell till en annan svart agitator i USA på 50-talet. Prophet Jones kallades han, som var väldigt flamboyant. Jag tror han var homosexuell och pratade om att man skulle leva det goda livet och väldigt så här libertinsk. Han nedgjordes, jag tror det var en stingoperation där man lyckades haffa honom för, ja, inte vet jag, sodomi eller vad det kan ha varit. Så att honom gjorde man sig av med, men han ska då ha haft en popularitet som var fullt jämförbar med Martin Luther King, men på grund av den här liksom det degenererade beteendet så ville man inte ha honom i samhällsdebatten. Och det jag föreställer mig är att jag menar, de oroar sig här för vilka effekter kan sån här information ha, vad kommer folk tro om Martin Luther King, om det kommer fram såna här saker. För hans målgrupp kommer inte påverka någonting alls. Jag tror att det här är perfekt anpassat för målgruppen. Det speglar väldigt mycket de problem som svarta getton i USA idag har. Snarare så kanske det leder till att intresset för honom revitaliseras. Att liksom, kolla här, den här coola killen, han hade en massa olika damer, han brydde sig inte om att ha någon stabil monogam relation. Helt plötsligt blir han mer intressant. Utan poängen med den här fasaden, det var ju att kunna smuggla in hans idéer i det amerikanska medströmssamhället och i masskulturen och få honom accepterad där. Och om jag får spekulera i varför man överhuvudtaget vågar prata om det här nu, så är det väl för att man måste, i och med att man kommer ta bort hemligstämpeln om mindre än 10 år, så är det dags att börja experimentera med vilka typer av motnarrativ funkar, vilka typer av motnarrativ behövs överhuvudtaget. Min gissning är att man kommer putsa bort lite med våldtäkter och sånt här, men de här orgierna och det här, det kommer man snarare bara försöka normalisera. Jag tror inte att det kommer ha någon som helst negativ effekt på minnet av honom bland väldigt stora grupper i USA. Jag tror istället så ser man det bara som, han var mer progressiv än vi alla hade trott. Det var väl, jag menar, vi tyckte han var bra förut, men nu idag, det var väl lite tråkigt med en så här protestantisk pastor som står och pratar om hårt arbete. Men i själva verket så var han en degenererad galning. Det var väl trevligt. Var inte det fint? Nu är han relevant igen.
1: Mm. Ja, jag är rädd för att du har rätt alltså. Jag kommer att tänka på, precis när du pratade om det, jag kommer att tänka på ett annat exempel som är lite liknande. Frank Marshall Davis. Säger jag namnet rätt? Frank Marshall Davis. Han var en amerikansk kommunist, afroamerikansk kommunist tror jag man kan säga, som var, jag ska se om jag får det rätt, Barack Obamas mamma gifte sig med honom, eller var ihop med honom, efter att Barack Obama senior drog tillbaka till Kenya eller vad han gjorde. Så att han var i praktiken Barack Obamas pappa, styrpappa om man ska säga liksom. Och Barack Obama skriver om honom i sin självbiografi och så vidare, att han var en viktig person. Han var tydligen också sån här som höll på med så väldigt liderliga saker. Alltså, minst när han höll på med spela in pornografi och såna här grejer. Och där har man lyckats tvätta bort ganska bra. Bara utmala honom som en fantastisk progressiv person och så vidare. Hoppas jag inte säger fel namn. Jag tror jag säger rätt namn. Hoppas jag inte säger fel.
2: Mm. Nej, men det kan vara en fallstudie i hur man gör.
1: Ja, jo då. Jo, men nog så är rätt namn. Ja, hur som helst.
0: Och kors i Jesu namn, nu vill kristna visa solidaritet. Vi tar dem inte i vår famn. Deras tankefigur är dold, vi vet. Och kors i taket, det här är ju en ren aktion. Att man vill bära korset naket är verkligen provokation. Och kors i all sin dar, krucifixet bär vi med och ej emot. Ett sant, korrekt och tydligt svar från oss i ledningen som anar hot. Ja, Klotjohan skrev de här raderna apropå en fullständigt hårresande nyhet från Sverigeavdelningen.
3: Radio Bubbla.
1: Anarkokonservative förläggaren Bo Kavefors avlider vid 82 års ålder, gav ut verk som spände mellan Bader-Meinhof-ligans texter till radikalkonservativa författare som Ernst Jünger, gav ut Svarta fanor mellan 1994 och 1997 och från 2003 till 2005. Ja, Bo Kavefors, en legendarisk svensk förläggare, har gått i tiden. Som Nyheter Idag skriver i den här artikeln. Det är för övrigt roligt att det är Nyheter Idag av alla tidningar där man kan läsa en liten anmälan eller runa. Och den jag ser nu att den är skriven av Johannes Nilsson. Jag visste inte att han skriver för Nyheter Idag. Det var roligt faktiskt. Han skriver så här att för oss som arbetar med alternativ media är Bo Kavefors en viktig föregångare. Och det är ju sant. Och Bo Kavefors har också en väldigt eklektisk politisk och kulturell bakgrund. För mig, jag kom i kontakt med Bo Kavefors för att hans namn står på omslaget till Das Kapital, alltså svenska översättning Kapitalet. Den klassiska utgåvan, det här första bandet är står röd volym, andra bandet är en grön volym, tredje en blå volym. Det är utgivet på Bo Kavefors förlag. Så det är min liksom så här klassiska referens till Bo Kavefors. Han gav ut Kapitalet. Men mot slutet av sitt liv så höll han på med helt andra saker. Då var han var konservativ, drog åt ett helt annat håll. Han gav ut Ernst Jünger och han blev väldigt katolsk. Han gjorde en stark katolsk vändning mot de sista årtiondena av sitt liv. Och vid sidan av liksom det här, han hade någon så här politisk omsvängning, vilket är inte helt unikt såklart. Det är många som har haft. Men på många sätt kan man nog spåra lite grann samma drag hos honom, både som vänsterman och högerman, om man får säga så. Till exempel ett starkt misantropiskt drag. Han hade också andra såna här böjelser som är mer eller mindre välkända, som till exempel sadomasochistisk sexuell förbläss som kom till uttryck på olika sätt.
2: Låter som en svartpillrad man.
1: Svartpillrad. Svartpillrad kan man nog säga. Jag pratade händelsevis med Boris på telefon. Och då frågade jag honom om Bo Kavefors. Och tänkte så här, det här måste ju vara någonting som Boris har bra koll på. Han sa det, att det är en man med så här mycket intensiva liksom paradoxer inom sig, motsägelser, kan man egentligen bara spåra tillbaks till tyskt 1920-tal och den preussiska anarkismen, där junkerideal mötte skyttegravs homosexualitet och enskilda individer var lika splittrade och konfliktfyllda och kaotiska som samhällssituationen var i den apokalyptiska tidsåldern. Ja, jag parafraserar, men
2: så det är inte en slump att han publicerade Ernst Jünger?
1: Nej, det är inte det, utan snarare så var Bo Kavefors kanske en person som på en slutändan en sorts konsistent sätt rymde många av de paradoxer som har präglat det europeiska 1900-talet. Och som Boris sa också, att han hoppas att någon sätter sig och skriver nu den stora biografin över Bo Kavefors. Därför att den kommer mer än många andra böcker. Den kommer säga mer om Sverige och vad som har hänt i Sverige de senaste 80 åren än vad många andra böcker gjort.
2: En gång i tiden använde man begreppet renässansman. Eller används väl fortfarande kanske om man förkroppsligar renässansens olika ideal och kunskapsområden. Är det dags med ett nytt begrepp nu, 1900-talsman? Och det är ett bra begrepp för att beskriva Bo Cavefors.
1: Ja, det är som en sorts mörk renässansman.
2: Mm. Ideologier istället för vetenskapsområden och matematiker är väl ofta om man är renässansman att man ska vara duktig på lite så här polymatiskt och allvetande. Medan en
1: 1900-talsman är marxist, fascist, katolik och sadomasochist.
2: Ja.
1: Jag kan i och för sig tycka att det här med den här relationen mellan katolicism och sadomasochism kanske inte är så där extremt paradoxal och chockerande som vissa tycks tro. Men förlåt, det är ämnet för en helt annan podcast. Jag tror att en intressant reflektion som någon som jag tänkte på när jag pratade med Boris om det här, det är att tiden då under 1900-talets första hälft, framförallt då de här liksom skälvande åren mellan världskrigen, som man kan ju se då som en sorts episod i mitten av det stora europeiska inbördeskriget som pågick då från 1914 till 1945, om man ser det på det sättet. Under den här apokalyptiska omvälvande tiden så hade man alla de här paradoxerna och konflikterna som också manifesterades i enskilda människor. Jag tänker ju ofta att vi idag lever i en liknande sorts tid, i en liknande sorts, ultimata klyschorna, att vi lever i en brytningstid, står vid vägskäl. Men det är så jag ofta tänker på i alla fall. Och i sådana fall så borde man kunna se liknande typer av paradoxer manifesteras i människor idag. Att vi även idag då kan få nya Bo Cavefors som rymmer alla de här motsättningarna inom en och samma person.
2: Ja, till exempel stora populistiska ledare som på vissa sätt har vänsterdrag men på andra sätt anses vara konservatismens räddare.
1: Ja, det tror jag absolut är ett av de exemplen på den trenden. Att gränsen mellan höger och vänster löses upp. Vilket ju var exakt det som hände under början 1900-talet.
2: Mm.
1: Och som gör att vi än idag ser vi, jag vet inte var någonstans jag hörde det här, men det var någon som sa att fascism är det mest sökta ordet i någon stor ordlista. Kanske av någon av de stora anglosaxiska ordlistorna. Så är fascism det ord som oftast söks på och som folk undrar vad det betyder. Så vi har de här liksom, vi kliar oss fortfarande i huvudet för att förstå vad det var för någonting. Var det höger, var det vänster? Och det finns...
2: Ja, center.
1: Center säger vi, det är lite fekt nästan. Det är ju inte det som jag traditionellt har... Det är inte uppfattning som jag traditionellt har haft. Men man kan ge... Det finns många bra argument för att fascismen var vänster och för att fascismen var höger och för att fascismen var centristisk. Och det finns också en uppsjö av dåliga argument som ändå används för de här tre ståndpunkterna. Så det är tillbaks på många sätt i en liknande situation idag.
2: Mm. Nyreaktionärerna brukar säga att om man är så himla rädd för att någon ska återskapa Tredje riket, sluta återskapa Weimarrepubliken. Om du inte vill ha 30-talet tillbaka, sluta försöka få tillbaka 20-talet. Därför att det ena följer av det andra. Och så dras ju då vissa paralleller då till vart vi är idag med moraliskt förfall och systemkollaps och sprickor i den civilisatoriska fasaden. Och att det speglar på något sätt den moraliska samhällsförvirring som rådde där i början av mellankrigstiden och att den potentiellt kan leda till otrevliga radikaliseringar i samhället som går rakt på tvärs mot de ideal som kom precis dessförinnan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Hovrätten prövar fall där Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson L. mottagit hotfullt meddelande på sin mobiltelefon. Tingsrätten friade tidigare 3 män som var åtalade för olaga hot respektive ofredande. Jönsson ser fram emot att se var samhället drar gränsen. Jan Jönsson är en märklig person. Man kan säga att han är lite av en stigande stjärna i svensk politik, tror jag. Men från vårt perspektiv så kanske han är någon sorts, jag vet inte, antihjälte eller jag vet inte om man ska kalla honom för. Liksom. Men han har blivit, han är lokalpolitiker i Stockholm, men har fått mer och mer av en nationell profil. Jag tror att det som katapulterade honom till det nationella rampljuset var ett utspel om hur man skulle komma till rätta med brottslighet i Stockholm. För att man har många unga människor som tidigt hamnar i en bana av brott präglad av toxisk maskulinitet. Och då var Jan Jönsson ute och berättade om det nya projektet med allvarssamtal. Man skulle prata allvarligt enkelt med de här unga männen. Mm. Och mer specifikt skulle han prata mer om manlighet och lära ut då en icke-toxiskt perspektiv på manlighet. Och det här är väldigt komiskt då, för den som eventuellt inte vet någonting om Jan Jönsson, så det är väldigt roligt då, därför att det här kommer då från Jan Jönsson L, som är kanske den minst manliga personen i hela Sverige. Han är, man måste se honom, för att det är svårt att ens beskriva hans utseende. Det är väldigt roligt. Han har liksom ett onaturligt långsmalt huvud. Så hans huvud är så smalt att man kan liksom se att han måste ha en extremt liten hjärna. Han kanske är 3 meter lång eller sånt där, men det ser ut som att han har en pytteliten hjärna. Och han har liksom det mest irriterande, förnumstiga, folkpartistiska leende klistrat på ansiktet som man kan tänka sig alltid. Så otroligt irriterat. Han har liksom blivit en symbol för den moderna, effeminerade, veka banden. Det här är liksom bortom metrosexuell. Det här är liksom en egen kategori. Och det har dels att göra med hans utseende, men också mycket med det han säger, allvarsamtalen och manligt och så vidare. Han har liksom blivit sinnebilden av en, som kidsen säger nu för tiden, en mörtaxlad, syltryggad flugman. Eller vad säger du, Boris? Kan du hjälpa mig uttolka arketypen Jan Jönsson och hans roll i vårt kollektiva undermedvetande?
2: Nej, det är lite svårt, va? Därför att det är, när han dyker upp på bild och man ser honom på filmen och så här, då inser man att om man har fått i uppgifterna att rita eller teckna eller framställa något som koncentrerar den nutida feminismen och alla snälla människors bild av hur en man ska vara för att inte vara toxisk, då hade man landat ungefär här, alltså. Det är jättekonstigt. Det är som om den här möjligheten har flutit omkring liksom i luften och nu plötsligt materialiseras den här mardrömmen vi normala människor har om att en dag ska det här dyka upp, och här står det.
1: Ja, en mycket, mycket sällsam mutant. Den saken är klar. Ja, inte så otippat. Så har Jan Jönsson fått en del negativa reaktioner på sitt beteende. Jag kan ju tycka att det är konstigt att det inte har varit mer än liksom några enstaka meddelanden på hans telefon. Därför att jag kan ju känna, jag kanske inte ska säga att det bubblar vad jag kan känna. Jag kan hoppa över det. Ja, han har fått ett antal meddelanden till sin telefon, hotfulla meddelanden. Och det här har blivit en rättssak. Och ja, det var en tingsrättsdom och nu går det upp i hovrätten, och det är en stor sak och medierna skriver om det och så vidare. Och jag har väl egentligen inga särskilda synpunkter på det faktum att det blir en rättssak om hot som skickas till någon och så vidare. Men saken är att det här händer i ett sammanhang och blodet kokar när man tänker på alla resurser som läggs på det här. Samtidigt som Joakim Lamotte får absolut noll stöd från rättssystemet. Folkhjälten Joakim Lamotte, han och hans familj lever under konstanta, enormt grova hot. Alltså, Jag skulle tro att varje timme så tar Joakim Lamotte mot mer hot än vad Jan Jönsson har gjort sammanlagt i hela sitt liv. Men Joakim Lamotte skiter man fullständigt i. Men den här mänskliga amöban Jan Jönsson, han får liksom ett hotfullt samtal, ett sms tror jag det handlar om. Och det blir ett gigantiskt rättsfall som man ska lägga massa juridiska resurser på, alla tidningar ska skriva och så vidare.
2: Ja, och det är intressant att se. Det är inte bara den här medias tystnad eller angrepp till och med på Joakim Lamotte. Det är ju också så att när det gäller Jan Jönsson så är ju, sluter ju media upp. Alla fyra Stockholmstidningarna har ju haft ledargrejer om hur viktigt det är att vi värnar våra politiker, folkvalda och nästan ett tag media. De får aldrig utsättas för hot. Du får aldrig bli förbannad på dem. Och det är ju faktiskt ingen som varit i närheten av att ta till handgripligheter mot Jönsson. Utan han känner sig bara hotad. Jag kan inte se det här annat som ett mycket lömskt politiskt utspel. Han känner sig faktiskt inte hotad, men han vill ha mera uppmärksamhet. Hur man ska jämföra när han tillträdde som rektor för Carlsby International School i Botkyrka. En nedgången otroligt skola präglad av våld och misshandel också. Det var liksom incidenter där varje dag. Och när han trädde till där så är han väldigt mediamedveten. Finns det bara att kolla. Han ger en massa intervjuer första året. Om hur han minns han ska få ordning här. Och han är beredd att möta våldet. Och han är inte rädd. Och han ger sig ut bland eleverna. Och stöttar lärarna och så vidare. Och det var mycket bråk där. Men i det skedet av hans karriär, va, då var det viktigt att köra den grejen. Och nu är han inne i ett nytt skede av sin karriär och då kör han det här. Och han känner ju vindarna liksom. Han vet vad som gäller. Tala om att du känner dig hotad. Då kommer alla liksom att lyfta upp dig och värna dig och skydda dig. Bland de andra i politikerkåren och mediakåren. Och det är precis det som händer nu. Och alltså, vårt budskap bör ju vara väldigt enkelt. Är man vald politiker i ett land präglat av så pass mycket motsättningar, utländska krafter som tar sig in, förrycker kultur, skapar våldsamheter, då ska man vara beredd att ta i med hårdhandskarna. Och då ska man inte vara en mes som liksom lipar och springer iväg till rättsapparaten så fort man får sms eller samtal. Då ska man byta jobb. Jag tycker du sa det här om att vad han förkroppsligar. Alltså människor ska ägna sig åt sånt som där man känner att det finns en symmetri mellan verksamhet och utseende. Så jag tycker han ska bli sparrisodlare. Det är stilsamt och passande på något sätt.
1: Du sa nu, Boris, det är otroligt elakt mot alla sparrisodlare. Som jag föreställer mig är inte alls sparrisaktiga som personer. Utan de måste, ja, det är väl rediga karar liksom. Med muskler och traktorer och så vidare, ja, som odlar sparris. Det är inget fel på sparrisodlare.
2: Inte alls, men det kunde vara lite. Man ska alltid sträva efter symmetri i tillvaro och förhållandet naturmänniska och så vidare.
1: Skulle kunna bli sparrisrecensent i något hipstermagasin eller sånt där.
2: Det är ju möjligt faktiskt.
1: Ja, det är en intressant tanke. Vad skulle vara ett passande yrke för Jan Jönsson? Jag kan känna att han är en sån här. Han är en sån symbol för vår bortklemade dysgeniska samtid. Att han är en typ som egentligen inte skulle ha existerat om det inte vore för alla felsteg som samhället har gjort under de senaste århundradena. Han är en sån person som inte kan ha någon annan naturlig roll egentligen, förutom att vara ett permanent mobboffer. Så han har verkligen kommit lite lindrigt undan, tycker jag. Inte minst fysiskt. Men du, Boris, med tanke på att han är en sån arketypiskt förkroppsligande av tendenser i vår tid, ska vi förvänta oss att han därmed kommer fortsätta att stiga? Att hans stjärna kommer vara på uppgående även framledes, och att vi kommer få se honom i politikens allra högsta nivåer även på det nationella planet.
2: Ja, när vi förberedde sändningen så pratade vi om det här med möjligheten av att han byter fot, eller snarare karriärparti. Alltså, allt pekar ju på att liberalerna, det finns ingen politisk respiratorvård som kan rädda det partiet. Och det innebär att som förr i historien bara gunga under liberalerna. Då är det alltid folk som lämnar skeppet. Vi har Carl Tham och några till. Och vi kommer att se samma sak nu, så att med största säkerhet så pågår det redan, har han suttit och fikat med sossar och sådär, att nej, men kom över till oss, Janne Jönsson, du kan få, de har säkert trevliga saker att erbjuda honom, de tycker han är perfekt.
1: En skrämmande tanke, men jag kan inte se någon skäl till att det inte skulle hända.
2: Nej, tyvärr, det kommer nog att bli så.
0: Radio Bubbla. Donald Trump ger utrikesminister Mike Pompeo i uppdrag att granska expropriering av land och mord på bönder i Sydafrika. Sydafrikas regering hävdar att Trump är felinformerad och begär förklaring från ambassaden i Pretoria. President Ramaphosa har tidigare föreslagit ändringar i konstitutionen så att mark ska kunna exproprieras utan ersättning. Vi pratar då och då om Sydafrika och den till synes ständigt allt sämre situationen där. Men det känns lite grann som att skrika i

0: vatten, pimplar Cola Light och kollar på Fox News. Och där får han höra en konspirationsteori som till exempel Tucker Carlson lägger fram. Och i sitt cola understödda ursinne så twittrar han om det. Och den här gången så skrev han att jag har bett utrikesminister Pompeo att nära studera Sydafrikas konfiskering av land och gårdar och storskaliga dödandet av bönder. Och det här har förstås lett till alla möjliga dramatiska reaktioner. Sammanfattningsvis så kanske man kan säga att Trump har med ett enda tweet gjort mer för afrikanerna än resten av alla politiker i hela västvärlden har gjort sammanlagt på 20 år. Eller kanske någonsin, med tanke på vilket usel track record alla andra har. Naturligtvis så har man kastat sig över hans formuleringar här. Alla världens faktagranskare har gått på och sagt att det är falskt, det är fake news, det är en konspirationsteori från Fox News och så vidare. Och det man framförallt skjuter in sig på är formuleringen om large scale killing of farmers, storskaligt dödande av jordbrukare. Och så säger man att det inte är sant, det är en konspirationsteori att det pågår ett folkmord på vita, som vissa påstår. Det pågår inga large scale killing of farmer. Ja, det är för all del en lite komplicerad fråga. Vi kan försöka gå in på den kanske, men frågan huruvida det är folkmord i en sorts teknisk bemärkelse, alltså enligt de internationella rättsbestämmelser som definierar en term som folkmord. Men det som i alla fall verkar helt uppenbart är att det pågår systematiska och omfattande förföljelser med den sydafrikanska politiska ledningens goda minne. Och det är inte bara diskriminering som ju är påbjuden av lag och implementeras av staten i stor skala. Det vill säga att man alltid prioriterar svarta människor för olika typer av positioner. Och det är väldigt svårt för vita sydafrikaner att få jobb till exempel. Men det som också förekommer som är desto allvarligare är ju en lång serie överfall på gårdar, jordbruksfastigheter som ligger ensligt på landet, inte så mycket grannar. Även om man lyckas kalla på hjälp så tar det väldigt lång tid för hjälpen att komma fram. Och där tar man sig in och gör inbrott. Officiellt så klassas de här attackerna som inbrott. Man säger att ja, men de försökte hitta någonting och stjäla och så vidare. Men det som också händer i samband med de här är riktigt bestialiska mord och också veritabla tortyrscener. Och officiellt då så kan det säkert vara så att det här inte händer. Men det är just för att de händer med den sydafrikanska statens goda minne. Så man kan inte fråga en systematisk, mordisk förtryckarstat. Bästa staten, är det möjligen så att ni begår storskaliga övergrepp mot er befolkning? Men det finns flera organisationer inne i Sydafrika som spår det här och inte klassificerar alla de övergreppen som inbrottsförsök. Och det är alltså fruktansvärd läsning. Det är verkligen hjärtskärande när man tar del av de här berättelserna. Och ett tips är att det finns många i alternativmedier. Vi har vår egen Jonas Nilsson till exempel, en svensk som har uppmärksammat det mycket, gjort en film, ska göra en film till om Sydafrika, ordnat en konferens nyligen i Stockholm med diverse sydafrikaner. Stefan Molyneux, som är en av våra husgudar, han har gjort många intervjuer med sydafrikaner, gjort många program om Sydafrika. Lawrence Southern, en annan känd person i alternativmedia-sfären, har gjort en film som heter Farmlands. Det finns hur mycket information som helst om de här sakerna. Och Donald Trump är den enda till synes med en plattform i hela västvärlden som inte tillhör liksom radikala alternativmedier som vågar prata om det.
1: Ja, alltså jag tänker också på att Fox News har börjat plocka upp det nu. Det här samspelet mellan Donald Trump och alternativmedia-klustret har ju blivit en ny typ av maktfaktor på den internationella politiska arenan. Jag vet inte, ärligt talat, vad Donald Trump kan åstadkomma med den här utredningen som han beställer. Men ja, som du sa, det är ju åtminstone

0: mer än vad alla andra politiker har gjort på 20 år.
1: Slarvigt av mig förstås att inte nämna Fox News, eftersom det är uppenbarligen de som har triggat just den här omgången uppmärksamhet. Så att, Tucker Carlson ska naturligtvis ha mycket cred på Fox News. Men Fox befinner sig lite grann i gränsland, kan man säga, mellan mainstream media och alternativ media. Det är ju den största tv-kanalen i USA.
0: Mm.
1: Så det är konstigt att inte räkna dem till mainstream media med tanke på att de är störst och bäst och mest lönsamma och allt sånt där. Men de är hatade av de andra medierna, de är oppositionella åtminstone i många frågor. Och Tucker Carlson tycker jag är extra bra för att vara Fox News-ankare. Om man jämför honom med företrädaren Bill O'Reilly, som tidigare var det största ankarnamnet på Fox News, så är ju Tucker Carlson helt otroligt bra.
0: Mm.
1: Mycket, mycket bättre än Bill O'Reilly.
0: Men alltså, om man jämför narrativen i medströmsmedia med till exempel då den här Farmlands-dokumentären, så framstår det som att till exempel Reuters och de här faktagranskarna som håller på att titta på nu vad är det Donald Trump har på och twittrat, det framgår med all önskad tydlighet att de försöker spela ner vad det är som pågår. Till exempel så säger man rakt ut saker som att det finns ingen koppling mellan farmamorden och den politiska förändringen i Sydafrika. Och så hävdar man då att lagstiftningen, den har inte ändrats ännu. Och vi har faktiskt inte börjat, på grund av att lagstiftningen inte har ändrats ännu, så har inga exproprieringar skett ännu. Och förutom då att de häver ut sig i den här typen av nonsens, så är det helt uppenbart att liksom det frodas en aggressiv kommunistisk kultur som är ganska modisk, kan man säga, i Sydafrika, och expropriering och genocid är inte uteslutet i den här typen av kultur och politik som just nu håller på att utvecklas.
1: Nej, och det finns ju också det finns en lång historia av folkmord och folkfördrivningar i Sydafrika. Det är inte första gången som den svarta befolkningen ger sig på den vita. Det är ett återkommande mönster i Sydafrikas historia. Och sen alla de här... Jag känner att man måste ta liksom både ett och två steg bakåt för att inte liksom förringa lögnerna och manipulationen som de håller på med. För när de försöker väsla sig ur ett konstaterande av så att ja, det pågår systematiska förföljelser och mord och folkmord och så vidare. Och man säger att det ännu inte har gjorts några exproprieringar och så vidare. Det är just bara lögner. Och det enklaste sättet att konstatera att det är lögnaktig propaganda som bara är till för att hålla mördare om ryggen och låta fler mord pågå, det är bara att lyssna på sydafrikanska politiker. Ledande personer för liksom ledande partier och falanger som öppet pratar och sjunger och firar det faktum att man ska döda vita människor.
0: Ja, precis. Alltså, Reuters-reporten i den här specifika artikeln, man behöver ju inte ta liksom vederbörandes beskrivning eller Stefan Molinös beskrivning på orden, utan man kan ju gå till källorna och se vad är det för någonting som de ledande politikerna pratar om och hur ser det ut i undervegetationen med olika typer av aktivister och vilka partier är på väg upp och sådär. Så att det finns ingen anledning att fastna i narrativkriget ifall man faktiskt vill veta vad det är som händer.
1: Väldigt spännande i alla fall att Donald Trump lyfter frågan. Det skulle kunna vara startskottet på en bättre utveckling. Jag är kanske inte så optimistisk för möjligheten att lösa det här problemet i Sydafrika. Folk fick lite grann glädjefnatt tidigare ikväll när den sydafrikanska regeringen gjorde ett pressmeddelande där man sa någonting i stil med att man hade skjutit upp processen. Man skulle återföra det här förslaget till någon annan instans i parlamentet och så vidare. Men sen så fick vi höra att det förmodligen inte var en god nyhet, kanske till och med var en dålig nyhet, att de skulle göra just den byråkratiska manövern. Men kanske att det ändå kan bli lite mer internationell uppmärksamhet nu och den lösning som man kan hoppas på. Jag tror inte det kommer bli någon lösning i Sydafrika. Det var väldigt svårt att se hur det skulle kunna gå till. Med mindre än att man så att säga störtar hela det sydafrikanska statsskicket. Man gör en statskupp och återinför någonting som liknar apartheid. Med mindre än det så går det bara inte. Utan då, i bästa fall kan man ha någon typ av secession, men mer sannolikt är att man har ett inbördeskrig och förmodligen inte ett särskilt långdraget inbördeskrig heller, utan det blir med att man fullbordar folkmordet. Men det som kan hända, det är ju att afrikanerna kan flytta till andra länder. Det är lätt att förstå att de inte är sugna på det. De har bott i hundratals år, oräkneliga generationer har brukat samma bitar jord och så vidare. Men nu har 10 000 eller vad det var, de ska flytta till södra Ryssland, etablera sig där. Det var diskussioner om att de skulle kunna få plats i Australien. Men här har vi åtminstone hypotetiskt ett fantastiskt alternativ som öppnar upp sig, nämligen att Donald Trump skulle kunna välkomna afrikanerna i USA. För i USA så finns det stora delar av landet som är, enkelt uttryckt, så här gigantiska stora ytor som är helt tomma. Lite grann som Fredrik Reinfeldts vision om Sverige. Men det är så, i Mellanvästern. När man åker genom den delen av USA så kan man åka timme ut och timme in utan att se någonting. Och där kan man tänka sig att afrikanerna skulle kunna köpa mark, leasa mark, hitta en ny tillvaro, bedriva jordbruk. Det skulle vara en win-win, förutom att de då måste finna sig att lämna sina hävdvunna, sina historiska marker i Sydafrika. Men åtminstone tycker jag att det är en strimma av ljus och optimism i den här situationen, att kanske det här kan vara ett steg i rätt riktning mot att undvika ett fullbordat folkmord.
2: NATO och Georgien fördjupar samarbetet, ska stärka georgiska försvarsförmågan genom stöd inom luftvärn och övervakning. Och det är en precis parallell nyhet, bara att den utspelar sig på andra änden av Ryssland. Så att NATO har sina krafter i Europa, på Rysslands västra kant, i Sydkorea, på Rysslands östra kant och i numera också i Georgien, som ligger precis söder om Ryssland naturligtvis. Georgien har ju varit, kan man säga, på väg in i NATO väldigt länge. De har försökt närma sig och de vill verkligen gå med. Och det finns också en förståelse mellan NATO och Georgien om att Georgien förr eller senare ska bli medlem. Men det har inte gått så bra tidigare i det här projektet. 2008 så hade Georgien fått ett sorts löfte från NATO om att man skulle få bli NATO-medlem. Som har inte blivit det än, men ändå så kände man sig ganska sturska. Och gjorde ett antal saker som utlöste ett krig med Ryssland. Sen dess så har man inte beviljat det som kallas för Membership Action Plan, MAP. Som är den fas som ett land går in i när man är på väg att rent praktiskt bli ett NATO-land. Men nu har man fördjupat militärt samarbete. Man ska utbilda den georgiska militären. Man ska göra på en mängd olika militära områden. Så ska man samarbeta och stärka upp Georgien. Det kommer komma NATO-ambassadörer på besök till Georgien under hösten. Och en mängd sådana saker. Det verkar vara ett ganska ambitiöst program. Allting utom att man trycker på själva Membership Action Plan-knappen.
3: Är inte det här alltså en väldigt märklig politik? För att den sker, om man tittar på de mellanlånga och långa konsekvenserna och hela. För parallellt med detta så pågår ju också en uppladdning av NATO i Baltikum. Vi pratade nyss om hur Uncle Joe var där och lovade stöd. Och man har också lovat att stationera fler NATO-soldater i Polen. Men om man tittar på Baltikum till exempel, även Georgien. Om man tar Baltikum först. NATOs åtagande om att vi är era fast förbundna in till döddagar. Den dag som Putin bestämmer sig för att göra en Ukraina-variant, det vill säga att beväpna rysk minoritet i något av de baltiska länderna och säga att vi vill ha en egen liten rysk republik här. Kommer NATO agera då? Knappast. Men däremot så kan det mycket väl vara så att NATOs agerande driver fram ett sånt agerande. Och det enda som har hänt då är att man skapat nästan en Västasiens situation igen. Alltså lite mera kaos.
2: Det ser onekligen ut som ett väldigt farligt spel. Men man hade den här situationen i Georgien för bara 8 år sedan. Då diverse löften från NATO utlöste indirekt, får man anta, ett krig. Krig mellan Ryssland och Georgien. Och nu vill man alltså ta in ett medlemsland, nytt medlemsland, som var i öppet krig med Ryssland, den huvudsakliga NATO-fienden, för bara några få år sedan. Och det Man undrar hur NATO tänker. Hur skulle man kunna rationalisera det här beteendet från NATOs perspektiv? Jag menar, från Georgiens perspektiv så är det rimligt. Sannolikheten är nog liten att NATO skulle hjälpa dem i händelse av krig. Men de har i alla fall en chans på det sättet. Men för NATOs sida, för de övriga NATO-länderna, varför skulle man vilja ha med Georgien? Om man är ute efter att NATO ska vara i fred. Det ser onekligen ut som att NATO fortsätter på sin ganska expansiva och aggressiva linje här. Jag menar, det är inte svart och vitt. Bara Nordkorea är ett hot. Man ska inte förringa sannolikheten av att nordkoreanerna kan flippa ur. Att deras galna ledare får ett ryck och bestämmer sig för att nu trycker vi på knappen och kör invasionen av Sydkorea. Och Georgien ligger förstås tufft till. Ryssland uppmuntrar separatiströrelser i Georgien. Två olika områden har blivit de facto autonoma med stöd från Ryssland. Men det är NATO som flyttar fram positionerna här.
3: Samma sak gäller i Ryssland som vi säger i Nordkorea. Ryssland är en farlig och aggressiv stat. Men det innebär inte att man ska säga att varje åtgärd som NATO vidtar gentemot Ryssland är rationell, klok och förnuftig. De har vidtagit åtgärder mot brutala diktatorer i Västasien, vilket inte har gjort situationen bättre. Alltså, man får akta sig väldigt noga för att bara för att NATO spelar ut och gör åtgärder gentemot obehagliga stater så innebär det inte per automatik att NATO står på de goda krafternas sida.
2: Putin var ute häromdagen, tror jag det var. Han hade en presskonferens då han sa att han varnade för den upptrappningen. Han sa att vi går närmare och närmare ett krig, ett tredje världskriget, och NATO är oresonliga, USA och Solomberg expanderar, trycker in i sitt hörn, och västerländska medier rapporterar inte om det här, förvrider bilden, och folk får inte veta att det är det här som händer, att vi rör oss mot en upptrappning mot ett väldigt stort och allvarligt krig eventuellt. Precis nu såg jag en länk om att Kina sträcker ut en hand till Ryssland och erbjuder en militär allians för att stå tillsammans mot NATO. Så hela tiden tas det små och stora steg mot en oerhört obehaglig situation.
3: Mm.
2: Och det är inte utan att man undrar om det finns krafter inom NATO som vill att det ska hända.
3: Ja, alltså vi diskuterade aldrig länken som var om hur höga amerikanska NATO-befälhavare hade försökt driva fram en mer aggressiv politik från den egna administrationen. Så att det är mängder av krafter i omlopp och spel här. Och det är stora byråkratier vi pratar om på när det gäller NATOs militärapparat och den amerikanska krigsmaskinen. Och de är inte överblickbara ens för de som är inne i den. Så att saker kan hända som ingen riktigt har förutsett. Vilket är det som gör situationen så obehaglig och farlig?
2: När krigen väl börjar så beror det ofta på att händelser har satts i rörelse på ett närmast slumpmässigt sätt. På ett sätt som ingen har kunnat förutsäga. Det mest klassiska exemplet kanske är första världskriget. Där många förstod, alla kompetenta bedömare visste nog flera år i förväg att det var ett väldigt stort krig på gång. Men hur det rent praktiskt skulle börja, det visste man inte förrän saker och ting sattes i rörelse och man togs på sängen i samband med ett mordattentat i Sarajevo som bekant. Och vi vet inte vad som blir en utlösande faktorn den här gången. Men vi såg till exempel nu häromdagen att en rysk militärhelikopter blev nedskjuten över Syrien. Och den här gången så var det IS-terroristerna som gjorde det. Förra gången så var det Turkiet som sköt ner ett ryskt stridsplan. Den här typen av incidenter kan utlösa någonting utan att vare sig Putin eller Obama eller någon annan kan kontrollera de här faktorerna, om de ens vill det.
3: Ja, och vi ska komma ihåg att de veritabla spänningszonerna innan första världskriget och andra världskriget också var ju ändå långt mer begränsade än de är idag. Och komplexiteten var ju mycket, mycket mindre. Och det tog längre tid för saker att hända. Efter skotten i Sarajevo så är det ju, så tar det ju ändå tid. Idag händer ju allting blixtsnabbt. Och spänningspunkterna är så in i helvete många. Från Östersjön till Sydkinesiska sjön. Så att det är det som är, gör att man ska vara lite nervös. Situationen är inte riktigt överblickbar.
2: Radio Bubbla.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. With somebody else.

0: Fethullah Gülen dör vid 83 års ålder, var imam och ledare för Gülen-rörelsen. Från att ha varit allierad med Erdogan blev han utpekad som fiende och anklagades för att ha genomfört kuppförsök 2016. Levde sedan 1999 i USA. Jag har tyvärr inte jättebra koll på Fethullah Gülen. Jag tycker att det är väldigt svårt att få ett grepp om honom. Det har ju säkert att göra med att jag inte kan Turkiet särskilt bra. Jag är väldigt långt från att vara någon sorts Turkiet-expert. Men det är ändå ovanligt knepigt tycker jag. Sist vi pratade om honom i Radiobubbla, tror jag, det var för 8 år sedan i samband med det här förmodade kuppförsöket 2016. Som det sägs att Gülen låg bakom, men det är väl inte helt klarlagt. Åtminstone kändes det ganska oklart då. Jag har inte följt det jättenoga sen dess. Men ett av problemen då och nu antar jag, det är att den här Gülen-rörelsen, den är väldigt hemlighetsfull. Och så här, den verkar ofta så här, på indirekta sätt under falsk flagg. En sån sak är att det är någon typ av islamisk organisation. Alltså Fethullah Gülen, han är en imam, en islamisk teolog. Och det där är någonting som är viktigt liksom. Men de framställer sig själva ofta som mer sekularistiska än de är. Så det sägs till exempel att de instruerar kvinnorna i rörelsen att inte bära slöja. Och de dricker alkohol öppet inför andra människor. För då sägs det, för att kunna kanalisera sekularistiska energier i Turkiet och kunna alliera sig med liksom kemalistiska krafter i Turkiet. Och 2016 då, och under åren som ledde upp dit, eventuellt för att bättre kunna infiltrera militären inför kuppförsöket och andra sådana institutioner. Och en annan sak är att de verkar generellt undvika att ha egna politiska organisationer. De verkar i de andra organisationer, så de är trottar, de är entrister. Som precis som trotskisterna jobbar framförallt inom andra organisationer istället för att själva ha en egen front utåt. Och det sägs att det är en väldigt hierarkisk organisation som är väldigt hårt toppstyrd av Gülen själv. Men utåt så finns det alltid som en sorts vaghet kring det där. Så det låter väldigt spännande tycker jag, men det låter också väldigt obskyrt. Och när jag liksom försöker få grepp om vad det egentligen är, vad är det som särskiljer Gülen idémässigt kanske från andra saker, hur skulle Turkiet vara annorlunda om han styrde Turkiet istället för Erdogan, så är det som jag kammar noll varje gång. Jag får inget riktigt grepp om det. Så att framförallt jag vill fråga konflikten, varför finns det en konflikt mellan Fethullah, eller fanns det en konflikt mellan Fethullah Gülen och Erdogan och sekularisterna och så vidare, men jag kammar noll varje gång jag försöker. Så Boris, kan du vara snäll och förklara? Jag förklarar allt om Fethullah Gülen och hans rörelse.
1: Nej, men först ska vi enas om att jag anade nästan en beundrad din röst när du berättade om hur hemlighetsfulla han var. Ja. Och då, alltså, jag tycker de är... Man skulle vilja åka på sommarläger med gülenisterna och lära sig lite alltså. För att det, jag tycker det är ett oerhört imponerande organisationsarbete de har gjort. Alltså det är ju verkligen att verka utan att synas. Och de har ju uppenbarligen ett starkt inflytande. Och det är en motsättning som kan finnas mellan Erdogan och gülenisterna, den tror jag ligger i att alltså i begynnelsen så samarbetade man ju för man hade ett gemensamt mål att islam skulle få en starkare ställning i det sekulära, fortfarande kemalistiska Turkiet. Militären skulle trängas tillbaka bland annat. Det blir en naturlig motsättning i och med att gülenisterna satsar ju på att i den meningen sekulär, att de satsar ju på att det är inte koranskole muslimer utan de ser till att deras medlemmar och medlemmarna i rörelsen utbildar sig ordentligt. De ska ju liksom bli civilingenjörer, arkitekter, jurister och även gå in i armén. Alltså de ska bli experter. muslimer och experter. Men Erdogan, han byggde ju sin valmanskår på ösa pengar över liksom de efterblivna muslimska massorna på landsbygden, plus dra in dem till de stora städerna som skulle bygga flygfält och broar. Och det är två typer av islam, alltså den här klassiska ottomanska, strö lite pengar över massorna så de är lugna och glada. Och den här medelklass islamismen, som jag nog måste säga är betydligt farligare för oss i västerlandet. Jag tror att Turkiet, där gülenisterna tar makten, blir en farligare konkurrent till ett större hot mot Europa än ett Erdogan-Turkiet, och att gülenisterna har större förmåga att bygga upp ett nytt ottomanskt välde som är modernt och effektivt. Och det är fullt begripligt att Erdogan vill rensa ur dem därför att det är ju hans islam och hans sätt att styra är ju liksom en klientelism. Men gülenisterna är moderna, kompetenta byråkrater. Och de försökte ju stoppa hans klientelism, islamism, genom olika rättsprocesser från 2011 och framåt. Och då började de stora utrensningarna. Och jag tror också att det faktiskt, så här i efterhand, så är det nog ganska rimligt att de... Någon gülenistisk grupp i armén insåg att vi står på tur för en utrensning och nästan provocerades till ett taffligt försök till statskupp. Sen är det intressant att titta på Gülen-rörelsen i USA. Fethullah Gülen åkte till USA 1999 för att få medicinsk vård. Sen har han blivit kvar tills han nu dog i hjärtsvikt och annat. Och när han ansökte om att få stanna 2003 var det väl i USA, så utbryt ju en fejd mellan i den amerikanska djupa staten. FBI och Homeland Security säger att vi skickar tillbaka honom till Turkiet. Han behöver inte ha något uppehållstillstånd där, något green card eller någonting. Men CIA säger att klart grabben ska stanna. Och han har stannat. Och jag tror han har funnits där, som vi har sagt i tidigare program och spekulerat kring, att han är liksom, och USA har vägrat att lämna ut honom oavsett administration. Fast Erdogan alltid har tjatat om det. Därför att man ville ha Gülen och gülenisterna som ett kort att spela, och om Erdogan blev för besvärlig, då skulle man kunna ta utlöste en statskupp. Och det sägs också, spekuleras i bland Turkiet-experter på att CIA:s infrastruktur, de byggde upp en sån gladioliknande organisation med turkiska militärer, att den fick gülenisterna överta, det den man kontinuerligt håller på och rensa ut. Så jag tror att gülenisterna är en självständig, modern, farlig islamistisk rörelse med USA:s stöd. Och mot dem har en mer klassisk muslimsk pasha islam under Erdogan stått. Och det är där de bråkar om.
0: Ja, men intressant. Intressant. Då tror jag att jag förstår någonting. Definitivt tror jag någonting mer då innan. Än jag gjorde innan. Om Gülen är farligare, men Gülen styrt Turkiet är farligare för Europa, det förklarar i alla fall varför amerikanerna skyddar honom och hjälper honom.
1: Definitivt, ja. Men den stora joken i Turkiet är ju Dönme.
0: Vem är det?
1: Dönme är inte det, utan dem. Och dem sägs Erdogan frukta jättemycket. Därför att Dönme är... muslimska kryptojudar. Alltså det är... På 1600-talet så fanns det en judisk messias som ottomanerna fångade in och tänkte avrätta. Men han gick med på att omvända sig till den muslimska tron, och många av hans följeslagare omvände sig då också till islam, men har behållit sin judiska tro, sägs det. Och de bidrar nu sin tid i Turkiet och sägs har ätit sig in i förvaltningen och högt upp i byråkratin. Det här är en sån här härlig konspirationsteori.
0: Det låter enormt läskigt, verkligen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vad kommer hända nu med Gülen-rörelsen då? Jag har hört att de var som supertoppstyrda av Gülen själv, att han fattade alla viktiga beslut och sånt där. Och det kan ju betyda att allting bara kollapsar när han inte är där längre. Det kan också betyda att det finns en intakt kommandostruktur som en annan person kan ta över. Men jag har också hört att det inte finns någon tydlig tänkbar efterträdare. Men det är väl hemligt, antar jag. Det Gülen-rörelsen säger väl hemligt. Man får inte veta vem ni är ledarna.
1: Nej, det har ju spekulerats om fyra olika namn som jag inte ens tänker försöka uttala. Men inte ens det är säkert om det är toppen. Det är för att de är så hemlighetsfulla. Men jag skulle tro att i och med att CIA är uppenbart så inflätat i gülenismen, så ser man nog till att säkra en kommandostruktur och någon som man står på god fot. Jag tror de överlever på. Jag tror inte de kommer att kollapsa.
2: Radio Bubbla. Fredrik Hage. Konservativa har att förvalta arvet från den västerländska kristenheten. Pseudoreligiös klimatalarmism och myrdalska daghem riskerar dikeskörning. I den här artikeln så pratar Fredrik Hage om, ja, men väldigt snarlikt på vissa sätt, det som du pratade lite grann om alldeles nyss. Du pratade om Greta-hysterin och den moderna domedagskulten centrerad kring klimatångest. Och Fredrik Hage, han fortsätter här på sitt projekt som han hållit på med i många, många år. I att spåra konservatismens återkomst, kan man säga. Och vi har spårat Fredrik Hages utveckling. Han har skrivit om det här. Vad skulle säga att han har gjort det långt mycket längre än Bubbla-projektet har funnits. Även hans tidigare texter är ganska intressanta att läsa. Framförallt med tanke på att han är en respektabel person som verkar på insidan av åsiktskorridoren i mainstream-medier och så vidare. Och som i det här fallet då i Access. Men han säger, en sak som han säger i sin artikel är att den här typen av senmoderna sekulära idéer som vi har vant oss vid att ta för givna i hög utsträckning i länder som Sverige är faktiskt inte lika självklara längre. Han skriver om så kallad generation Z som är ganska unga idag men som börjar bli politiskt medvetna. Och han säger att vi pratade lite grann om det här några gånger tidigare av det Bubbla. Jag är själv lite grann skeptisk till de här uppgifterna för att man får sådana motstridiga, paradoxala uppgifter om den här så kallade generation Z. Men Fredrik Hage tar fasta på det som många säger här, att de är mer konservativa än tidigare generationer. Vilket kanske inte säger så mycket jämfört med generation X och Y eller vad de kallar som kommer innan. Men han ger som exempel då att de värdesätter trohet och sparsamhet. Och att de har en attityd som är pessimistisk och pragmatisk jämfört med andra generationer. Och han säger själv att man kanske drar det väl långt om man tror att det här är någon typ av färdigkokt konservatism. Men han tycker att det är talande tecken i tiden. Han pratar om konservativa idéer som ett svårfångat fenomen. Han skriver som ett skyggt skogsväsen. Vilket jag tycker är en intressant liknelse. Och han pratar specifikt om att sekulariseringen har lett till inte en blomstring för rationalitet utan för pseudoreligion eller ersättningsreligion. Och han säger att i den meningen är Sverige fortfarande religiöst. För att vi följer samma typ av logik, samma psykologiska mekanismer i spel och så vidare. Samtidigt så säger Fredrik Hage, jag tycker det är intressant och väldigt, väldigt en viktig reflektion, att i konservatismens historia så har det alltid funnits en sekulär strömning. Det har alltid funnits en sekulär version av konservatismen. Och han räknar upp då ett antal konservativa värden, konservativa positiva värden, som inte bara är den här mer negativa aspekten av konservatismen, att man vill skynda långsamt och motsätta sig moderna utvecklingar, utan vad är det positiva innehållet i konservatismen. Och han har en liten lista då som är ganska bra. Han säger till exempel: ondska existerar. Det finns något sånt som ondska, och det har bland annat konsekvenser för hur man vill utforma ett rättssystem. Att rättssystem ska i grunden handla om straff snarare än omvårdnad, till exempel. Andra värden nämner att skönhet är viktigt. Civilisationens sociala kitt är mognad. Det finns två biologiskt konstituerade kön som är olika och komplementära. Gränser är värdefullare än gränslöshet, och identitet formas av ofrivilliga storheter. Ja, jag behöver inte gå in på detaljerna här, men poängen, som jag uppfattar Hages poäng i alla fall, säger att de här värdena har kanske burits av kristendomen historiskt, men är strikt taget inte kopplade till de är inte nödvändigtvis grundade på kristen doktrin eller något sånt där. Och han säger avslutningsvis här att i näst sista stycket skriver han att agnostiker och ateister kan inte resonera sig till tro, och det är fånigt att försöka. Men det går att erkänna den konservativa insikten att livsekvationen är tragisk och att dess existentiella matematik inte går ihop. Vid denna vägs ände har konservativa att förvalta kristenhetens politisk-filosofiska arvegods, oavsett om något där ute behagar bjuda på förvissning om transcendens eller inte. Ja, vad tycker du om den här texten, Tobias? Är det inte ganska spännande att läsa i en så pass mainstream svensk publikation som Access?
3: Jo, det är absolut en intressant text, inte minst för att den så att säga är ett uttryck för sin egen tes på något plan. För förhärdade haverister som oss är den kanske såklart delvis rätt mellanmjölkig, men att sådana här texter än skrivs är något nytt, och det kan väl förhoppningsvis bidra till att fler påbörjar sin radikalisering. Det är ju väldigt intressanta synpunkter du tar upp här, inte minst om de här värdena och hur de förhåller sig till kristendomen. Om man nu återvänder till Evola, så beskriver han ju väldigt mycket kristendomen som en från början väldigt dekadent religion, men som sedan förenade sig med ridderliga europeiska värden och därmed blev stark. Vilket man sedan förlorade då mycket tack vare reformationen och andra Vatikankonciliet. Vad jag är rädd för här, det är väl kanske att vi har fått det sämsta av båda världar, som jag var inne på tidigare. Det vill säga att vi har fått alla de här dåliga aspekterna av kristendomen, men utan att få dem som ger någon sorts mening och riktlinje i tillvaron. Han skriver ju här en formulering som jag fastnade för, där desekularisering träder in, öppnas inte för rationalitet utan för pseudoreligion. Och det finns väl en lite djupare dimension där, nämligen hur det rationella, det vill säga rationalistiska samhället, väldigt mycket dränerat människors liv på mening. Man har avskaffat vidskepelsen och gamla tabun, men vad har man fått istället? Jo, den till synes ganska paradoxala kombinationen av nihilism och hedonism. En kombination som inte minst Welbeck och Polanyk beskrivit fantastiskt träffande i sina romaner. Och jag tror att det kanske stora problemet här är att det är svårt att få det här ogjort. för min egen del så skulle jag väldigt gärna vilja vara troende. Jag vet då att när jag läste Kühnelt Ledin så kände jag nästan sorg över att inte vara troende katolik. Men jag kan verkligen inte förmå mig att tro på Gud. Hage tar ju upp en del av det här och han skriver till exempel om att man kan lyssna på Bach istället för väckelsesånger, och det är kanske inget dåligt grundtips. Det finns en del andra bra sätt att till exempel utmana sig själv genom att göra sånt som är väldigt svårt och att förkovra sig och så vidare. Men jag tror bara det där funkar till en viss gräns. Och det här är kanske det största problemet som moderniteten har åsamkat oss. Och själv har jag svårt att se några bra lösningar på hur vi ska ta oss ur det.
2: Definitivt är det en svår fråga, och det är någonting som vi ofta återkommer till och pratar om. Jag har själv tänkt mer än vanligt på senaste tiden på de här sakerna och delvis har jag försökt att rannsaka och omvärdera en del av mina egna tankar. Också saker som jag faktiskt har sagt i Radio Bubbla som jag inte längre är så säker på att det kanske stämmer. Du säger så här, att man kan göra svåra saker, utmana sig själv, förkovra sig själv, men det funkar bara till en gräns. Jag tror att jag förstår vad du är ute efter, men om man till exempel tänker på det på ett personligt plan, orsakar det här några problem i ditt liv? Men kände till exempel du, Tobias, att du har svårt att upprätthålla en sund moralisk kompass för att dina etiska resonemang inte är grundade i någonting bortom den materiella världen?
3: Nej, jag anser ju mig ha en ganska sund moral, åtminstone numera. Och i vidare bemärkelse så kanske jag, om jag ska vara ärlig, tycker att de här sätten jag pratar om, att det funkar ganska bra för min del. Problemet är väl att de förmodligen inte funkar för alla. När jag ser mig omkring i samhället så ser jag verkligen ett samhälle där människor desperat letar efter mening. De läser horoskop och de tittar på dokusåpor och de intresserar sig för orientaliska religioner och så vidare. Och det är liksom en väldigt tafatt men ändå desperat jakt på den där meningen som har gått förlorad.
2: Ja.
3: Och som sagt, jag tycker ju då att läsa svåra böcker kan vara ett bra motmedel, men det tror jag definitivt inte är någonting som funkar för alla.
2: Nej, det är en knepig fråga förstås, men jag tycker ändå det är intressant att det som känns för mig är nödvändigt att utgå från min egen erfarenhet, åtminstone som en första utgångspunkt. Och jag ställde en retorisk fråga till dig alldeles nyss, därför att jag själv till exempel kommer från en totalt sekulär bakgrund, växte upp i en sån familj, och jag känner inte att det har gjort mig liksom, det har varken skapat problem för mig med att navigera moraliskt, det har inte gjort att jag har ett stort problem med att känna mening med tillvaron, att hitta liksom högre syften bortom mig själv som det är väldigt motiverande att arbeta för, som jag kan gå upp i och så vidare. Och därför undrar jag om det verkligen är så, ytterligare då en retorisk fråga, jag ber om ursäkt på förhand, om det verkligen är så att det är en naturnödvändighet att om folk inte är religiösa så måste de bli vänsterextremister istället. Och uppenbarligen så är det inte så. Det finns oräkneliga motexempel. Du och jag är två av dem på ett individuellt plan, och hundratals människor som lyssnar på det här programmet helt säkert. Men jag känner att jag kanske själv har lagt för mycket fokus på, så att säga, den negativa aspekten, det som har försvunnit, att religionen är borta och det skapar det här vakuumet som vi pratar om. Men det är väldigt viktigt att tänka också på vad som har kommit istället. Och vi pratar om den här pseudoreligionen, ersättningsreligionen. Kanske är det oundvikligt att någonting annat fyller det där vakuumet. Men det måste ju inte nödvändigtvis vara det som vi har haft under de senaste åren. Det vill säga att de senaste århundradet, eller man ska säga. Det vill säga att vi har haft en konstant massiv bombardering av hela västlandet av vänsterpropaganda i alla tänkbara sammanhang. Och om man tänker sig ett samhälle där vi inte längre har religion, men vi har heller inte den här intensiva konstanta vänsterpropagandan, hur desillusionerat och depraverat skulle ett sånt samhälle behöva vara? Och vad är egentligen orsakerna till att man inte kan göra det?
3: Nej, det är ju flera väldigt bra frågor du ställer där, och förmodligen så ligger det rätt mycket i det där. Jag kan ändå tänka mig att det finns ett visst samband här. Dels då att den här ateismen är en sorts riskfaktor för allt det andra. Dels då att det kanske är lite av kommunicerande kärl, att ju mindre religiöst ett samhälle blir, desto mer får vi de här progressiva vänstertendenserna. Så det kanske, religionen kanske är, äkta religion kanske är ett motmedel mot allt det där, en försvarslinje.
2: Ja, kanske, men samtidigt har vi faktorer som problematiserar det synsättet, inklusive saker som du själv har nämnt redan i det här programmet. Därför att om det är så, till exempel, att de här modernistiska, väldigt vansinniga ideologierna vi har, om de på många sätt är någonting som kristendomen eller protestantismen har muterat till, ska vi då så att säga skydda oss mot en dålig sak som drabbar oss nu genom att omfamna det som föregick och orsakade eller ledde till det problemet? Det finns åtminstone en potentiell risk här att vi säger någonting i stil med att vi måste nu omfamna socialdemokratin, därför det är det enda sättet att mota kommunismen i grind. Förstår du vad jag är ute efter?
3: Jo, det är ju en bra poäng. Och vi ska naturligtvis inte återgå till den ursprungliga lutheranismen, utan vad jag förespråkar i så fall, det är ju snarare en medeltida katolicism. Men då kanske man också behöver bränna en del religiösa urkunder som de såg ut från början, innan man hade fått den här goda syntesen med ridderliga ideal då. Så att på något sätt så får man förstöra allting som man kan ha till intäkt att göra om reformationen på nytt. Och nu är jag naturligtvis väldigt akademisk. Det där går väl säkert inte att göra i praktiken. Men vad man behöver kanske är att gå ännu längre tillbaka till någon hedendom eller så vidare. Men det känns ju också väldigt långsökt att faktiskt driva igenom i praktiken. Så det finns en uppenbar brist på goda lösningar här. Det är i alla fall ett som är klart.
2: Ja, men jag börjar tänka lite grann när jag försöker tänka mer fokuserat på det. Att undrar om vi inte ibland i de här diskussionerna har en sorts liksom, lite så här nostalgisk, romantisk idé om religioner och kanske överskattar deras betydelse. Men det finns uppenbarligen en risk i alla fall för att man gör ett felslut av typen post hoc ergo propter hoc, efter saken därför på grund av saken. Och i hög utsträckning, men det här är inte liksom, det är inte på något sätt originella idéer, det är på ett sätt liksom mindre originella idéer än vad jag normalt brukar säga om det här i radiobubblan, men religioner har på många sätt approximerat många sunda idéer, till exempel de här konservativa värdena som Fredrik Hage pratar om. Men egentligen så har inte religionen kunnat försvara de här värdena i viss utsträckning, men inte kunnat förklara dem egentligen. Och vi brukar säga ibland att, jag har glömt nu vem som originerade citatet, men det har liksom fastnat lite grann i våran krets, så jag har hört upprepat många gånger, att en tradition är lösningen på ett problem efter att du har glömt bort vilket problemet var. Men om du tar bort lösningen så kommer problemet tillbaks. Och det är väldigt catchy, det är väldigt minnesvärt och tänkvärt och intressant, och det förklarar varför traditioner kan vara viktiga. Men det innebär ju inte att det är omöjligt eller på något sätt icke önskvärt att faktiskt vara medveten om de problem man står inför. Och det är möjligt för oss att skaffa oss väldigt djuplodande kunskap om till exempel varför de här konservativa värdena har uppstått. Och de beror faktiskt inte på liksom religiösa doktriner. För att om man tar till exempel moraliska föreställningar som ett exempel, någonting som är intimt sammanlänkat med religion i människors tänkande, och det finns den här idén sen Nietzsche, så finns det nästan en sån klischéaktig idé i kulturen av att om religionen försvinner, då drar man undan själva fundamentet för moraliska föreställningar. Men nu för tiden så vet vi, vilket vi inte visste på Nietzsches tid, men nu vet vi att moral har i mycket hög utsträckning en biologisk grund. Så till exempel mänskliga beteenden eller liksom paradigm som altruism eller socialitet och olika typer. Det finns instinkter, det finns till och med hårdkodat i hjärnan mekanismer för att ge oss de här beteendemönsterna. Så att alla såna här saker, liksom gemenskap och solidaritet och så vidare, är naturliga fenomen som har en biologisk grund och en evolutionär förklaring till varför saker och ting är på ett visst sätt. Så jag tror att till exempel biologisk vetenskap, inte minst biologisk vetenskap, är extremt viktig, därför att det är inte bara moral som visar sig ha en biologisk grund. Vi vet till exempel idag att vi vet massa saker om könsskillnader och reproduktionsstrategier som gör att vi kan ge ganska detaljerade förklaringar av maskulina respektive feminina egenskaper och beteenden. Så att om man tar till exempel en ganska så här konservativ, arkaisk idé om en patriarkal samhällsordning och patriarkala värderingar, så finns det egentligen inte särskilt mycket skäl längre att motivera en patriarkal ordning genom till exempel någon typ av gudomliga eller bibliska påbud, utan man kan, om man så önskar, se det som dikterat av evolverade biologiska system. Och det är den ena poängen. Den andra poängen är helt enkelt att även om man rycker undan det som tidigare då har setts som den kulturella bäraren av de här värderingarna, så kan det mycket väl vara så att de här värderingarna, de är så pass hårdkodade att de ändå kommer komma tillbaka i väldigt hög utsträckning, även om vi inte har den här kulturella överbyggnaden.
3: Nej, framförallt det sista där du säger är ju väldigt intressant och hoppingivande för den delen. Och det är definitivt värt att tänka på. Annars så tror jag just då att religionens roll mycket har varit, just som du var inne på, att vara en bärare av de här värdena som egentligen inte är religiösa. Det är ju naturligtvis alltid bra om människor kan så att säga hålla sig i ledet med, om man kan motivera det med att de åker till helvetet annars. Det är ju ett rätt bra sätt att få folk att faktiskt respektera de här traditionerna. Försöker man då ange förnuftiga och logiska och biologiska faktorer, så blir ju folk betydligt mindre benägna att lyssna, och det är kanske mycket där det här problemet ligger. Ett annat problem är ju naturligtvis att vi har den här oskrivet bladtänket från upplysningen då, där man insisterar på att bortse från alla de där biologiska förutsättningarna vi faktiskt dras med. Och det är ju en annan kandidat till källan till allt, roten till allt ont så att säga.
2: Ja, precis. Om man på något sätt kunde fokusera att attackera idén om tabula rasa och egalitarism och demokratiska tendenser och sånt där, så kanske man skulle kunna komma till roten med vissa av de här sakerna på ett annat sätt. Ja. Jag funderar nästan på om jag ska göra en till sån här monologsändning av Radio Bubbla, där jag bara sitter och pratar i en timme eller någonting om de här sakerna. För jag har haft så mycket tankar som har bubblat upp om det på senaste.
3: Nej, men det låter ju som en väldigt intressant idé. Det är väl säkert en betydligt mer framkomlig väg än att försöka få folk att tro på Gud igen i alla fall.
2: Ja, alltså kontentan för mig är att jag har blivit påtagligt mer optimistisk. Jag har känt mig mycket mer optimistisk efter att jag börjat omvärdera de här sakerna och fundera på liksom hur jäkla mörk är egentligen den här vakuumavgrunden som vi står inför. Och sen har jag börjat söka efter positiva exempel, alternativa perspektiv, och jag har helt enkelt blivit mer optimistisk. Så jag tänkte att jag ska nog försöka några gånger framöver att dela med mig lite grann av den optimismen.
3: Ja, men det låter bra. Det kan vi verkligen behöva, tror jag.
4: Tommy Sundvall, vänstermän som skriver för högerradikala krafter, spelpjäser i legitimeringsprocess, karismatiska och självmedvetna svikare som bygger ideologisk kritik på att vänstern är korrupt och arbetarklassen lurad.
1: Det var en salva.
4: Ja, ord och inga visor från Tommy Sundvall, en för mig obekant person som har skrivit en artikel i tidningen Arbetaren. Han är väldigt upprörd över att vissa personer inom politiken har bytt sida från, som han upplever då, från vänster till höger. Så att hans forna kamrater har börjat skriva i tidningar som han inte tycker om, uttrycka politiska uppfattningar som han inte gillar. Och här går han till storms mot de här personerna. Till att börja med så tycker jag att det är svagt att vi inte får minsta lilla hint om vem som åsyftas. Inget namn nämns, inte heller nämns namn på någon tidning eller någon sajt där de här personerna antas skriva. Och jag hänger ju med lite grann i politiken sådär. Men jag har svårt på rak arm att lista ut vem det kan tänkas vara som han syftar på.
1: Ja, alltså jag har också väldigt svårt för det. Jag får nästan en känsla, alltså håller du inte med att det här så här luktar det nästan personligt svek. Du får en känsla av att det är en eller två av hans gamla kompisar som har börjat skriva att det han betecknar som högertidningar. Det är något väldigt personligt skilsmässaaktigt över det hela.
4: Jo, definitivt så tror jag att det är så. Och det är ju väldigt, väldigt personligt. Det han går in på är också att de som då, som man beskriver det, dras till högerradikala kretsar som har en bakgrund i vänsterrörelsen. De är män, det är bara män. De kommer från medelklassen. De snör in på vissa specifika frågor. Till exempel motståndare till skattesmitande. Det är väldigt märkligt, men det är folk som ogillar skattesmider och tycker att det är landsförräderi. Men han förklarar också att de här människorna är självupptagna och narcissistiska. Och det finns liksom en koppling mellan att de börjar flörta med fascismen, som han säger. Och deras nästintill patologiska

0: som han är inne på, till att säga att det är landsförräderi. Och då rör man sig åt SD-hållet, och SD, som jag påpekat, det är ju liksom Per Albins osar egentligen. Så att han rör vid ett kraftfält som faktiskt finns där. Sen är det ju så kryptisk för övrigt, så att det har varit jätteintressant att diskutera konkreta namn här.
1: Precis som du säger, det är någonting som händer på riktigt. Det finns ju också en annan sak som jag ändå tycker ligger ganska nära till hans att associera till. Alltså om vi lyfter blicken lite grann från det här som han uppenbarligen syftar på, folk som till exempel tänker på skattesmitare som landsförrädare. Det där utesluter ju en del människor som annars skulle kunna vara intressanta att betänka.
0: Mm.
1: Till exempel du själv, Boris. Det skulle inte förvåna mig alls om det finns en och annan person till vänster som har ett liknande perspektiv på dig. Du är trots allt en gammal vänsterman som har, jag vet inte om du publicerat dig på högerradikala sidor, men du har definitivt skrivit saker som har varit misshagliga för dina forna kamrater inom vänstern. Och det är också det är inte ovanligt att du säger att vänstern är dålig och korrumperad, finns ingen riktig vänster kvar, det är bara du som är riktig vänster, de missförstår allting och lurar arbetarklassen och så vidare. Så lite grann ringer det väl en klocka för dig här?
0: Ja, alltså speciellt när han skrev att det var karismatiska personer, och tänkte jag, fan, jag känner ju inte honom. Men men det är klart att det finns fler sådana människor, men jag känner mig initialt träffad och tänkte men sen har liksom, jag kan inte tänka mig att han har någonting med mig att göra, men alltså beskrivningen är ju på sätt och vis rätt, förutom att jag inte skriver på något som kan betecknas som högersidor.
1: Det är inte på de sidor som han syftar på i alla fall.
0: Nej, men den vi faktiskt kan tänka oss, och det skulle ju vara Jan Myrdal alltså. Han är ju, han har ju faktiskt, han och jag intar ju numera igen liknande ståndpunkter. Och han har ju faktiskt publicerat, låtit sig djupintervjuas i Chang Fricks tidning och publicerat texter i, vad heter de här som inte var med på? Som
1: Nya Tider.
0: Nya Tider. Och för detta så åkte han ju, blev han ju utesluten ur Clarté till exempel. Och ligger pyrt till Folket i Bild, och Jan Myrdalssällskapets styrelse har till och med tagit avstånd från honom, vilket är en fascinerande situation. Så att Myrdalen jag kommer tänka på mest. Sen har vi väl de här två unga poddarna också.
1: Mm.
0: Kanske de man tänker på.
1: Ja, just det. Marcus Allard, ja. från podcasten Marcus och Malcolm, som skriver för Nyheter Idag. Numera. Han skulle kunna vara ett exempel då. Myrdal och Allard.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är två saker som är särskilt intressanta med den här artikeln. Det ena är att Tommy Sundvall själv, han erkänner ju, det ska man heder till honom för att han säger det rakt ut, han erkänner att han inte förstår fenomenet.
0: Mm.
1: Han säger att han sedan begriper jag inte i detalj hur det förflyttas, det måste jag säga. Men vips så skriver de på högerradikala sidor och pratar om att vänstern är vek, feg och dålig. Och här, det var, han förstår inte riktigt hur det går till. Han bara ser hur det här händer omkring sig. Men jag har en liten hypotes om en av mekanismerna som jag tror har den här effekten.
0: Mm.
1: Och jag tror att det kan gå till ungefär så här. Och jag talar faktiskt delvis utifrån personlig erfarenhet. Får se, Boris, om det väcker någon igenkänning hos dig. Man är en någorlunda rationell och reflekterande intellektuell person. Så att man vänder och vrider på saker, och så upptäcker man att vissa saker som kanske själv, ens kamrater, brukar säga, de kanske inte är helt och hållet väl underbyggda. Det finns allvarliga invändningar, motargument som är värda att ta på allvar. Man lyfter de här frågorna i diskussioner. Man pratar kanske med kamraterna, är det verkligen så här? Kanske man kan ha en annan uppfattning. Istället för att få en rationell diskussion så får man oerhörda mängder ovett istället för argument. Man blir misstänkliggjord. Man blir kallad ett högerspöke. Man blir patologiserad. Man är en narcissistisk gubbjävel. Och man får exempelvis läsa

0: Vattenartiklar som Tommy Sundvall har skrivit här. Och med tid så kan det leda till att de okvädningar som slängs mot den blir till hedersbetygelser nästan. Det i sig har en väldigt provocerande effekt. Och en annan sak som jag tror händer ganska ofta är att när kamraterna visar sig vara fullständigt oresonliga och bara vill misstänkliggöra en och hoppa på en personligen, så testar man då och då att umgås med personer som befinner sig till höger politiskt. Och sen upptäcker man att de är väldigt trevliga. De är rent av trevligare som människor. De är mer öppensinnade och mer toleranta. Och där kan man faktiskt ha en intellektuell diskussion. Även om man inte nödvändigtvis håller med varandra till punkt och pricka. När man inleder samtalet. Och det där är en process i alla fall som jag tycker mig se ibland. Och Tommy Sundvall riskerar att spä på den här tendensen med den här typen av artikel.
1: Det var milt och fint uttryckt. Nej, men det där har jag inte tänkt så mycket på, men du har alldeles rätt där. Att då, när man fronderar mot sina partikamrater, kan jag ha gjort ett antal gånger i olika sammanhang, så är det alltid lättare att så att säga, diskutera frågorna med folk som betraktar sig som icke-vänster och höger. Det är trots allt gemen ett öppnare debattklimat och faktiskt fortfarande en större intellektuell nyfikenhet på andra sidan. Inte så att säga i den officiella borgerligheten, men för övrigt så är det helt enkelt. Alltså, han har en del så här jättefascinerande formuleringar om att man blir så här knäpp som jag och du också om man, citat, som så ofta är fallet när man bygger sin ideologiska uppfattning utifrån en massa teser och gamla böcker. Jo, men det är väl okej, okay. Vad ska jag annars bygga? Man börjar ju där helt enkelt och sen får man liksom ställa det mot verkligheten. Och han tillhör den delen av mig som är helt enkelt är tvungen att bränna alla gamla teoretiska diskussioner och teoretiska verk på bål i princip för att liksom kunna lansera sin egen smörja idag.
0: Alltså jag måste säga att jag beundrar även hans öppna deklaration om hur han ser på politiska ideologier. Han säger att jag kan se om jag har det, jag tror jag stycket efter här. Det finns ju de som vandrar hela livet i socialismens fotspår och som, hur tiden än förändras, aldrig viker en tum från sin övertygelse. Jag skulle påstå att det har att göra med att man ser ideologin som ett par glasögon att se världen igenom, snarare än som en dyr tröja man vill visa upp sig i. För en dyr tröja kan du ju göra dig av med för en annan tröja, men ett par glasögon behöver du ju för att kunna se världen.
1: Fan, man har jobbat med den tankegången alltså.
0: Där fick han till det, Tommy Sundvall. Ja. Det händer ju aldrig till exempel att man behöver byta glasögon. Kanske justera skärpan. Man kanske var närsynt en gång i tiden. Och nu kanske man har omvänt problem för att byta glasögon. För det är ganska kul associationer som jag får i huvudet när jag ser hans bild här. Alltså glasögonen, det är det positiva sättet att ha en ideologi, men tröjan är det dåliga sättet.
1: Nej, alltså det vår vän här säger att du skaffar ett par glasögon när du är 17 år och sen hur din syn än påverkas, så om det är så att du bara har ledsyn kvar när du är 67 år, så du behåller glasögonen även om du går ut mitt i gatan och blir överkörd, vilket händer ideologiskt sett stora delar av vänstern idag. Men behåll för guds skull dina pubertetsglasögon, det är jätterätt.
0: Ett annat ändå ganska vanligt sätt att se på politiska ideologier är att de snarare är som tvångströjor och att de i termer av perception fungerar som skygglappar. Och för all del, ta inte av dig skygglapparna, du behöver ju dem för att slippa se världen.
1: Ja, då kommer man igen in på Jan Myrdal och den. Gör vi ofta på söndagar av någon anledning. Men det, han har ju sagt en väldigt klok sak en gång när folk hackade på honom för att han bytte åsikt. Då sa han det, att min grundläggande ståndpunkt byter jag aldrig, men åsikter, det byter jag väldigt ofta. Precis. Jag skulle inte göra det, man byter ju kalsonger.
0: Ja, inte i Tommy Sundvalls värld.
1: Nej, exakt.
0: Det man gör i alla fall inte ostraffat.
1: Nej.
0: Ja, det är intressant apropå den här tankegången som jag var inne på tidigare, som du läser som att du kan relatera till lite, Boris. Att det är en otrolig trångsynthet, småsynthet, och en tendens att göra saker personligt. Alltså jag har ju själv en mörk bakgrund som politisk vänster, och jag kan ju åtminstone säga att jag var ung. Jag bröt helt och hållet med de idéerna redan när jag gick på gymnasiet. Men under några år så var jag ganska djupt inne i såna här kretsar och fick ju många vänner också, nära vänner som jag hade väldigt mycket utbyte med, nära personliga relationer, och som jag trodde skulle vara vänner för livet. Och om någon hade frågat mig då om det hade spelat någon roll liksom, om utvecklades politiskt och så vidare, för det var inte som att jag passade så bra in åsiktsmässigt deras grupp ändå. Jag hade alltid ganska avvikande idéer för att jag var liksom väldigt anarkistiskt lagd och sådär framförallt. Men jag blev ändå väldigt, väldigt förvånad blev jag. När jag till slut sa till de här människorna att jag tycker inte att det håller det här med liksom marxism och socialism. Jag delar fortfarande mycket av liksom grundläggande premisser, men hela den här ideologiska överbyggnaden, jag tycker inte att det håller. Därför det var ingen... Det var ingen av de här människorna som ens kunde tänka sig att vara kompis eller liksom bekant med mig. Utan alla bröt, alla utom en person ska jag säga. En person som även idag är en ledande politisk opinionsbildare och politiker. Som inte förkastade mig och tog avstånd. Alla andra vände sig med väldig hätskhet mot mig. Och under samma period, och så intressant för mig, under samma period... Så började jag träffa av rent intellektuella skäl, för jag ville ha argumentation och tuggmotstånd och så vidare. Så började jag umgås lite grann med folk från Frihetsfronten och Fria Moderata Studentförbundet och sånt där. Jag tog vad jag kunde hitta. Och de var fullständigt öppensinnade. De kunde pika mig ibland för att jag hade varit med i en vänsterorganisation och sånt där. Jag hade ingenting emot liksom att träffas och ha diskussioner och argumentera och så vidare. De var väldigt liksom öppensinnade och intellektuella personer. Och jag måste erkänna att det gjorde väldigt stort intryck på mig. Alltså vid sidan av de rent intellektuella aspekterna så gjorde stort intryck på mig att folk till vänster, de var som den här killen Tommy Sundvall. Medan folk till höger hade bara en helt annan och mycket mer civiliserad attityd.
1: Ja, nej men det där är väl värt att påpeka igen. Alltså just den här den normala mellanmänskliga anständigheten helt enkelt som faktiskt en stor del av vänstern är ett större problem än att den är feg och obegåvad. Det är att den liksom inte har normalt folkvett helt enkelt. Och sen också lite grann, vilket vår vän Tommy är ett exempel på, den saknar ju liksom självdistans och självironi och någon slags grundläggande skämtsamhet. Det tycker jag ungefär som du ser, när man börjar umgås med någon som är icke-vänster så upptäcker man att nej, men de här andra människorna umgås med är jävligt tråkiga och saknar faktiskt självdistans. En ytterligare viktig faktor som man nog bör ta på stort allvar, det är att eftersom både du har sett de där utstötningsmekanismerna och det totala avståndstagandet, då kan man ju tänka sig hur samhället skulle se ut om de här människorna fick verklig makt. Det är inte en alldeles behaglig tanke.
0: Vi har också sett några exempel.
1: Vi har sett några exempel, tyvärr. Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Grannar upprörda när privatperson bygger padelbana på egna tomten i villaområde i Danderyd. Misstänker att banan kommer användas kommersiellt och attrahera trafik samt leda till ljud- och ljusföroreningar. Kommunen uppmanar markägaren att pausa bygget. Markägaren fortsätter med hänvisning till att han följt alla regler. En ny sport tar världen med storm. Padel. Jag vet faktiskt inte hur det ska uttalas. Jag har aldrig hört någon säga det här förrän nu när jag säger det själv och hör mig själv säga det. Padel kan vi säga då. Padel är en, för de som liksom jag är helt nollställda här, det är en racketsport. Det liknar lite grann tennis eller squash eller sånt där, och har på väldigt kort tid blivit väldigt, väldigt populär. Jag själv hörde talas om padel första gången för, det var 2-3 månader sedan ungefär, då jag såg ett meddelande på en e-postlista som jag är med på, där folk, lite entreprenörer, pratar om allt möjligt. Och det var en välkänd svensk entreprenör, en legendarisk svensk entreprenör kan man säga, som sa att men jag ska dra igång ett nytt stort projekt nu, och det handlar om paddel. Och sen såg jag så här målande berättelser om allt som skulle byggas runt det här, och det är rätt intressant och bra och sådär. Men i slutändan tog jag bara, men vad är det här, padel eller paddel för någonting? Och folk var allmänt entusiastiska över det här, så superbra idé, ordlig, så rätt tid och så vidare. Men jag hade fortfarande ingen aning om vad det överhuvudtaget var för någonting. Men vid det här laget har jag lärt mig mer, för att jag har förstått nu att den här paddeltrenden är väldigt stor och viktig. Och det är alltså en racketsport som ursprungligen kommer från Centralamerika, men som sen spreds till Spanien, och det är Spanien framförallt som är paddelsportens stora högborg. Och via Marbella i Spanien, dit många svenska reser, kanske har lite hus som de är ibland, via Marbella så kom paddelsporten till det svenska racketparadiset Båstad. Det blev en grej i Båstad, redan på 90-talet faktiskt har man spelat paddel i Båstad. Och sen hände någonting på senare år. Jag tror att det eventuellt var att Zlatan började spela paddel, och kanske några andra kändisar. Smålet blev en riktig explosion. Och det sägs att det finns 750 paddelbanor bara i Sverige. Och Sverige ligger relativt långt fram då. Det finns 20 000 i hela världen, drygt hälften av dem i Spanien. Och sen så håller det på att spridas nu långsamt till resten av världen. Men Sverige ligger i absolut framkant nu på den här trenden. Boris, du är ju så mycket mer inkopplad i allting än vad jag är, så jag är säker på att det här inte har gått dig förbi på samma sätt som det gick mig förbi fram till för ett par månader sedan. Vad har du gjort för observationer om paddeltrenden?
2: Nej, jag har ju retat mig lite grann på den. Alltså, den har ju verkligen exploderat. Liksom, det känns som att alla spelar paddel, och till och med de sista månaderna på Kolmården så liksom starta en fångrörelse att vi måste ha en paddelbana. Då tyckte jag bara gå lite för långt, så att det var jävligt skönt man kom ut, man slapp se eländet. Och vad är det första som händer när jag kommer till landet? Jo, har inte de börjat bygga en paddelbana liksom en bit ifrån vårat, tyvärr synligt från huset, och liksom det kändes som att paddel förföljde mig vart det än tog vägen. Men det här kommer snart att försvinna. Jag ger det inte ens 3 år, 2,5 år, så finns det bara några få banor kvar i hela landet. Jag har ju sett det här en gång förut. Jag började spela squash under min gymnasie, när jag gick på gymnasiet, och då var alltså sporten exploderade var i Sverige. Det byggdes squashbanor precis överallt. Alla skulle spela squash. Och det höll i sig några år. Jag har faktiskt fortsatt spela eller tog upp det igen när barnen blev tillräckligt gamla, så att vi har familjeturnering åtminstone 2 gånger om året. Jag placerar mig längre och längre ner varje gång, mer och mer ledbruten, långsammare och långsammare. Men det är intressant att det finns nästan inga skarsbanor kvar ens i Stockholm. Oerhört ont om dem. De som spelar skars är verkligen utdött släkte. Och det är lite underligt liksom. Det är typiskt det här moderna samhället att det dyker upp någon, något som lite grann påminner om Scorsese, som plötsligt blir en jättestor nyhet och alla ska spela det. Och ja, folk gör bara saker för att andra gör det. Och det är därför det kommer bli en fluga. Den försvinner snart. Och då kommer vi bli stående med liksom säkert vid det laget 1000 jäkla anläggningar i det här landet som förfular landskapet, varav 5 stycken kanske i aktivt bruk. Så att ja, så hörni, det är ingen idé ni bara spelade, därför att det är snart över.
1: Mycket, mycket intressant. Jag känner att jag måste nu måste jag försöka sätta emot här, Boris. Om du ska prata ner paddeln så måste jag försöka prata upp den här, känner jag.
2: Kör på.
1: Så jag har ju försökt läsa på lite grann nu om vad det här är för sport, och jag tror att den här jämförelsen med squash delvis är missriktad. Alltså det som paddelentusiasterna beskriver, de som har liksom tänkt lite mer analytiskt på det och inte enbart liksom så här, alla mina kompisar spelar paddel, det ska jag också göra det. Mer från entreprenörsperspektivet, varför vill man bygga paddelbanor och satsa på det här? Så en stor skillnad jämfört med både squash och tennis är att paddel är mycket lättare. Mm. Det är mycket lättare att komma igång, det är mycket lättare att spela. Det är inte lika fysiskt ansträngande, man blir inte lika svettig, man spelar på en mindre plan, man behöver inte springa lika mycket, man spelar kortare matcher, man har inte så här tungt racket som i tennis, så att man blir inte liksom trött i armen av att hålla tennisracket, man har en mindre paddeln då som man använder. Så att det är mindre fysiskt intensivt. För att tennis och squash är ju sådana sporter som man blir väldigt trött av att spela dem. Och vilket innebär att man måste vara någorlunda atletisk egentligen för att hålla på med de sporterna. Och som jag förstår det också, jag har aldrig spelat tennis faktiskt, men jag har spelat squash en del. För att ja, någon gång i tiden så var det någon sak man gjorde liksom. Och jag minns var att det var extremt fysiskt ansträngande. Men jag har hört också från tennis att tennis är en väldigt teknisk sport, och tennis, det tar ganska lång tid att bli bra i tennis, och tennis är egentligen bara roligt när man själv är bra, har ganska bra teknik och är atletisk och så vidare, och spelar mot en person som också är ganska bra. Paddel, ja, men det är mycket mer tillbakalutat. Det är vem som helst kan lära sig ganska snabbt, man kan spela, och det är inte så jäkla svårt. Och det är mer socialt, därför att man spelar normalt i par, så man är 4 normalt som spelar på banan. Och man är närmare varandra på banan för att det är mindre, så man kan prata lite mer. Och man är inte andfådd hela tiden, så man kan prata med varandra. Och paddel passar kvinnor bättre, just för att det inte är så ansträngande. Det bygger inte på styrka och snabbhet så mycket, utan det är mer så här taktiskt spel. Så att kvinnor blir inte alltid utklassade av sina män, trots att det är en fysisk sport. Vilket gör att de blir mer intresserade, vilket gör att det blir en större familjegrej. Och sen också finns det ekonomiska saker, som att paddelbanorna tar upp mindre plats än tennisbanor. Så om du är en kommersiell anläggning så kan du klämma in fler paddelbanor. Du kan ta bort en tennisbana och lägga till två paddelbanor. Tjäna mer pengar. Det finns mer ekonomiska incitament att driva det. Så att ytligt sett så ser paddel ut som tennis eller squash. Men min känsla när jag tittar på det här fenomenet, det är att egentligen så liknar paddel mer golf. Det är inte som med tennis och squash att man är helt slut efteråt, bara dyngsvettig och så vidare. Man måste vara atletisk och allt det där. Utan det är mer tillbakalutat. Även liksom, inte bara atletiska personer som du, Boris, kan spela. Även kanske så här lönnfeta, slappa människor som jag kan ha en chans att vara med och spela paddel. Och man kan spela i flera timmar och ändå har man energi nog efteråt att göra något annat. Sitta och häcka i paddelklubbhuset och umgås och vad man nu gör för någonting. Så jag tänker så här, att paddel, det är inte en ny sorts tennis eller en ny sorts squash, utan det är en ny sorts golf. Och jag tror att sport är svårt och jobbigt. Det är ingenting som moderna människor egentligen är särskilt i synk med. Så därför behöver vi mer liksom degenererade, förslappade, förenklade sporter. Och där tror jag paddeln har hittat en nisch. Så paddelsporten kommer rida på vår tids dekadens. Allt eftersom civilisationen går under kommer paddeln stiga uppåt och bli den nya golfen.
2: Alltså, jag är stum. Det där var en sån analytisk mockare. Jag lägger mig platt. Du har helt rätt. Alltså, jag lät min analys, min ändå begränsade förmåga att analys dödades av min avsky, liksom den här instinktiva avskyn mot den här sporten. Och det beror förstås på att det är ju precis det du säger, det är ett förfallsfenomen och inte någon slags ny variant av skars. Du har alldeles rätt. Den kommer nog att fortleva. Men jag kan ändå tänka mig att den kommer att drabbas av samma sak som golfen. För att jag tror precis som du har, fan vad rätt du har. Det här är som golf. Och man ser ju ofta paddelbanor uppförda bredvid golfbanor. Så är det på vårt land till exempel. Men då kommer man säkert också drabbas av det här med att för det känns ändå som att det är en överetablering, precis som det har varit en överetablering på golfbanor. Nu går ju golfsporten ut och söker liksom handikappade och invandrare för att fylla ut leden och locka dem. Ni kan också golfa. Så att det kommer säkert att krascha lite grann och banorna blir färre, men i stort sett sträcker jag vapen. Din analys är 112% korrekt. Det är ett förfallsfenomen det här.
1: Ja, ibland hjälper det att ha ett öga för civilisationens undergång.
2: Uppenbarligen.
1: Dekadensen. Att förstå även nymodiga fenomen. Vi får se hur det går för paddelsporten. Vi kommer garanterat tvingas höra mer om detta fenomen.
0: Ja, vi har ju PK-kriser i Nordamerika som avlöser varandra. Vi har haft den här folk som går ner på knä under fotbollsmatcher.
2: Ja.
0: Enormt upprördhet. De är till och med mer upprörda över det än över Donald Trumps Twitterflöde. Även om det såklart är en oerhört viktig del av storyn. Vad Donald Trump säger om folk som ställer sig på knä när nationalsången sjungs. Och det är mycket, mycket uppmärksamhet kring det. Och satanisterna i Missouri såklart. Och sen har ju både Dove, tvålföretaget Dove, och en brandman i Detroit klampat i klaveret något oerhört. Jag vet inte, det känns lite grann för mig som att den här Dove-historien är någonting som deras reklambyrå har hittat på. För att de ska rida på PK och anti-PK och få vännerna i Örebro och skrika vår tvål. Och få gå ut och pudla, skicka pressmeddelanden och säga hur ledsna de är över det tilltaget.
2: Alltså det kan, jag tror att vi kommer nog att se lite mera. Det kan mycket väl vara så. Jag tror vi kommer se, man kan misstänka att Åhléns har gjort en sån här liknande grej tidigare. Att det kommer säkert fler som gör något som de vet kommer att skapa kränkthetskänslor. Bara för att kunna pudla upp och be om ursäkt och visa hur sensitiva man är mot hudfärger, etniciteter och kön eller icke-kön. Men jag tycker mest synd om de här stackars brandmannen alltså.
0: Ja, alltså en brandman som har fått sparken på sin första dag. Han skulle jobba som brandman i Detroit. Och första dagen på jobbet så tar man med sig en present till kollegorna. Det är en tämligen normal sak, även i Sverige. Om man fortfarande finns en välpostad arbetsplats så gör man ofta så. Man tar med sig en liten present. Och han tog då med sig en vattenmelon. Aja, baja, inte bra alls. Han tog med sin vattenmelon för att dela med kollegorna på första arbetsdagen. Vilket naturligtvis resulterade i att den första arbetsdagen blev även den sista. Det blev inte ens en arbetsdag, det blev bara en fikarast. Han jobbade från 8.30 till 10 när det var dags för fika. Och sen pang var han på gatan igen. Han var ju uppenbarligen någon sorts nazist som hade magat med sin vattenmelon.
2: Ja, alltså det här är så sinnessjukt. Det finns ju massa mat som förknippas med svarta och svart matkultur också. Och ja, svart kultur överhuvudtaget. Det bör ju begränsa vad man kan ta med sig som om man kommer till en arbetsplats där majoriteten är svarta. Och hade han tagit någon matpresent som förknippas enbart med, som känns väldigt vit, då hade han ju fått fan för det också med största säkerhet.
0: Ja, det är inte lätt. Hoppas att den här brandmannen kan hitta ett nytt jobb.
2: Ja.
0: Och att han prickar in i mer lämplig present. Något som inte är lika anstötligt med vattenmelon.
2: Och låt oss ha en förbön för de stackars människorna i Detroit också. Jag skulle bli lite nervös. Alltså jag förväntar mig att brandmän ska vara de tuffaste och minst svårkränkta människorna i världen. De ska liksom kunna, funkar inte stegarna, de ska upp i ett brinnande hus och klättra dem på fasaden, och så kan de ta, klättra ner tillbaka med en hel familj på ryggen, plus att de har med sig barnens kramdjur, och sen klättrar de upp igen när de har lämpat av dem där. Men kan du tänka att de här killarna gör det på den här brandstationen?
0: Absolut, de klättrar upp och ner på fasaden, förutom om de ser att köksfönstret som de klättrar in i avslöjar en vattenmelon som ligger där uppskivad på köksbordet. Då går de ut igen, så de klättrar inte nästa där.
2: Då hoppar de. Vilka jävla mesproppar det är.
3: Radio Bubbla. Wizards of the Coast tar bort problematisk information från Drakar och Demoner guideböcker med målet att bli mer välkomnande och inkluderande. Orkers blodtörst och kulturella tendens att förslavas av starka ledare censureras, liksom beskrivning av fler monster möter överväldigande negativ respons på sociala medier. Alla aspekter av verkligheten måste nu styras av politisk korrekthet. Och inte bara verkligheten, utan även alla påhittade världar måste finkammas efter ideologiska felsteg. Eller ens faktorer som på något sätt kan leda tankarna i en riktning som några steg senare kan leda till politisk inkorrekthet. Så att nu är det inte bara förbjudet att skildra saker som inte är PK, utan det är också förbjudet att fantisera om saker som inte passar in i PK-mallen. Till exempel då när man spelar Drakar och Demoner. Vi ska säga då att Drakar och Demoner står där. Det handlar om ett spel som heter Dungeons and Dragons. Och det är väl strikt taget inte korrekt att översätta det till Drakar och Demoner. Relationen mellan de här spelen, det finns en relation givetvis mellan spelen. Men Drakar och Demoner är ett rollspel som skapades i Sverige med Dungeons and Dragons som förebild. Men det är inte samma spel, och det är inte heller, så vitt jag förstår, en översättning av Dungeons and Dragons eller något sånt där, utan det är en annan produkt som är inspirerad av det. Så det här handlar inte om Drakar och Demoner, det handlar om Dungeons and Dragons. Bara lite marginal anteckning. Men det handlar alltså om bordsrollspel som är, kanske alla som lyssnar på det vill vet precis vad rollspel är och har spelat rollspel när de var små, men det är alltså en sorts interaktiv berättelse. Ungefär som att sitta runt en lägereld och berätta en historia. Men istället för att det är en person som berättar och alla andra lyssnar, så är alla delaktiga i berättelsen. Därför att varje person spelar varsin karaktär i berättelsen. Och så har man en person som spelar alla andra karaktärer och för den övergripande berättelsen framåt. Och till sin hjälp då så har man böcker med bakgrundsmaterial som man kan utgå från. Och det är det som Drakar och Demoner är, Dungeons and Dragons. Det är i princip, kan man säga, att det är en låda med böcker som beskriver världen där berättelsen äger rum. Och regler för hur saker och ting fungerar. Till exempel hur stridsmoment eller så magiska besvärjelser fungerar. Vilken sorts olika varelser som finns. Och så finns det också färdigskrivna berättelser. Så kallade äventyr som man kan använda som utgångspunkt för en rollspelskampanj. Och hela tiden så kommer de här rollspelen i nya versioner. Det finns egentligen ingen orsak att använda ett rollspel som är gjort liksom nu, snarare än ett som kom från 10 år sedan eller 20 år sedan. När jag var liten så spelade vi Drakar och Demoner, framförallt med de utgåvorna från då kanske första halvan av 90-talet eller sånt där. Jag tror att de bara har blivit sämre. Ända sedan dess. Det är lite obegripligt för mig varför man inte bara går och köper på second hand de ursprungliga Drakar och Demoner-böckerna. Alldeles särskilt när det händer såna här saker då. För att nu, i den senaste versionen av Dungeons and Dragons, men om man förstår, de som är utmattade, de vill tjäna mer pengar. Klart de vill ge ut nya versioner. Men i senaste versionen då, så har man märkt att det har försvunnit en del formuleringar, och man bekräftar då från utgivarna som heter Wizards of the Coast att man har genomfört en massiv utrenskning av problematisk lore. Mass removal of problematic lore. Och bland annat handlar det om nedsättande beskrivningar av orcher. Orcher eller orker.
1: Det är lite olika beroende på vilka fantasyvärld man är i, hur man uttalar artnamnet. Men i den här beskrivningen som fanns i den förra versionen då, så beskrev man orcherna som undergivna och lätt kontrollerade av onda krafter. Inte så smarta, utan så fort det kommer en ond trollkarl så kan han ta kontroll över hela orcharmén och göra onda saker och så vidare. Och det här har man tagit bort. Man tycker inte det är politiskt korrekt. Det begränsar spelarna på olämpliga sätt, säger man. Och ja, det är särskilt för mig som gammal rollspelare, men säkerligen också för alla som är minst intresserade av fantasy-litteratur och så vidare. Så det är väldigt komiskt att man ska trixa med beskrivningarna av orcherna. Först och främst, för att orcherna är en väldigt välkänd sagoart, och orcherna är onda. Alltså man kan förstås, det är mer nyanserat bara, men orcherna är en sorts mörkervarelse. De är fiender till människorna. Och kännetecknande för orcherna är också just att de kontrolleras just av onda magiker. Eller kanske någon demon eller någon annan typ av så mörkerväsende som styr orcharmén. Det här kommer till stor del från Tolkien, från Sagan om ringen och hans andra böcker. Och där finns det ju då det mest kända exemplet givetvis, är att det finns en armé av orcher som invaderar Midgård, anförda av den onde trollkaren Saruman. Så att nervositeten över att det skulle vara rasistiskt att utmåla orcher som dåliga är fascinerande. Men den är inte på något sätt någonting nytt, utan det är någonting som finns latent i det här fenomenet. Och det finns min första association när jag såg det här, det var att det finns ju en hel genre av parodisajter på internet som jobbar med precis den här idén. Och där idén är att man beskriver aktuella skeenden i samhället i sagotermer, hämtade från Sagan om ringen. Och man gör fejkade nyhetsartiklar som om de var skrivna i Midgård, men de handlar om våra samhällsproblem. Det finns en som heter Daily Gondor, som jag tror är originalet. Det finns också en svensk version som är väldigt bra, som är liksom antar inspirerad av Daily Gondor, som heter Fylkes Allehanda. Superbra Facebook-sida som finns på Facebook, jag tror också på Twitter och Instagram. Och där har de massa intressanta uttryck då, som spänner över båda världarna, både den här Sagan om ringen-världen och vår verkliga värld. Till exempel då, orchofobi, som är då liksom xenofobi och främlingsfientlighet. Och sen pratar man om extremhober, som är extremhöger. Och jag tror i Daily Gondor så har de elfright, som är alvhögern, som är althögern då. Då typiska artiklar handlar då om hur hemskt det är med orchofobi, och att orcher är egentligen snälla, de ska släppas in i Midgård, och det är så rasistiskt att säga att orcher inte ska få äta hober och så vidare, för det är deras kultur. Ja. För övrigt så har ju även vi vårt lilla nyskapade tidningsprojekt Morgonposten har ju blivit föremål för en artikel i Fylkes Allehanda. Såg du det, Boris?
2: Ja.
1: Mordorposten heter vi. Ja. Mordorposten, där reporter Josefin Svans har skrivit om Sarumans fotfetisch. Och vi får veta att Mordorposten leds av Burdus Benylit, som tidigare var chef på Skaft Tortyr.
2: Ja, nej, men jag såg också att Burdus Benylit hade svarat på det där och talade om vad att Skaft och kultur fanns men hade gått under jorden för tillfället.
1: Ja, det är mer än vad jag har sett. Jag såg det bara flipp förbi i förbifarten. Det är väldigt kul, för att när vi satt och laborerade med olika tänkbara namn på den här publikationen, så satt jag och gjorde liksom parodiversioner av alla namnen som vi höll på med. Och det var vissa av namnen som det blev liksom inga roliga versioner av. Ett annat exempel var Kvällskuriren, som var ledigt, vi kunde registrera det och allt sånt där, men det blev liksom inga kul ordvändningar på det. Men när jag hittade Morgonposten så kom jag direkt på så 10 olika kul parodinamn, och Mordorposten var ett av de första jag kom att tänka på, så att jag tycker det var så kul att de plockade upp det direkt på Fylkes Allehanda. Förlåt, det var en liten utvikning. Jag skulle vilja säga en annan sak om det här. Alltså det är en sorts fascinerande, alltså på sätt och vis är det som att Daily Gondor och Fylkes Allehanda, det känns nästan som att de har lyckats mema in den här skräcken för orchofobi till den grad att diverse aktörer på riktigt börjat uppfatta det som rasistiskt att hysa ringaktning mot Orcher. Mot sagofigurer som har skapats för att representera ondska. Och det är en väldigt intressant sorts kulturell kortslutning. Men den mest fundamentala bakgrunden här är väl egentligen själva berättelserna. För vad menade egentligen Tolkien med sina Orcher? Jag är ingen Tolkien-nörd, jag är ganska okunnig om de här sakerna. Men som jag förstått det så finns det ganska tydliga paralleller. Geografiska, etniska, religiösa paralleller i hans berättelser. Det vill säga Midgård, världen där Sagan om ringen utspelar sig, representerar Europa. Hoberna som bor i fylke längst till väster representerar engelsmännen, eller kanske britterna. Gondor, Rohan och så vidare representerar europeiska nationer på kontinenten och så vidare. Och Mordor och Orcherna, de representerar faror som kommer från öster. Kanske muslimer som invaderar Europa och attackerar kristendomen eller sånt där. Så att problemet är inte att ursprungsberättelserna felapproprieras för rasistiska ändamål eller sånt där, utan förmodligen så är problemet att berättelserna från början har de här förhatliga och politiskt inkorrekta innebörderna. Så att det vore bättre att bara bannlysa Sagan om ringen och hela fantasygenren och alla berättelser som på något sätt handlar om en kamp mellan ljus och mörker. För det är väldigt elakt mot mörkret och ondskan att utmåla den som sämre än ljuset och godheten.
2: Ja, nej, men det är intressant att ha nått dit alltså. Men det är ju, vi har ju sett de här utrensningarna i mängder av kulturella mängder av kulturområden, litteratur och film och teater och musik, så att det är självklart att jag ska ha nått hit, dit också. Allt annat vore underligt. Och det värsta är väl ändå på något sätt att allt som är nyproducerat redan är liksom fördärvat. Utgångspunkten är ju att det som görs ska göras på en mångfalds- och mångkulturplattform. Annars blir det inga pengar, bidrag, ingen distribution och så vidare. Så att det vi ser nu är en uppstädningsprocess i operation i kulturen. Och givetvis så når detta spelvärld och fantasy. Allt annat vore ju bara konstigt. Det är väldigt tråkigt. Får se om det blir något motstånd på den fronten. Finns det några tecken på detta?
1: Bra fråga. Om det finns någon grupp som man eventuellt inte ska jävlas med så är det väl nördar. Folk som är väldigt liksom, ja, nördar helt enkelt. De är ofta mer oberoende av samhället än andra människor, för att de lever i Midgård, inte i Europa. Och de tenderar att ta såna saker på rätt stort allvar. Tyvärr så finns det förstås väldigt mycket. Den politiska korrektheten har genomsyrat den världen också. Men jag tänker lite grann på Gamergate och liknande kulturkrigskonflikter. Där det inte har varit liksom en ångvältsseger för den politiska korrektheten. Just för att det funnits en del dedikerade nördar på andra sidan.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Första åtalet kopplat till den nya ryska antiterrorlagstiftningen resulterar i friande dom. Anhängare till Hare Krishna åtalades för otillbörlig missionsverksamhet. Jurist på människorättsorganisation hävdar ärendet lagt grund för ökade konflikter mellan polisens och rättens tolkningar av den omdebatterade lagen. Vi pratade ju för någon månad sedan ungefär om den nya lagstiftningen i Ryssland som åtminstone till synes skulle inskränka religionsfriheten väldigt mycket i landet. Så att det är i princip alla religioner utom den statsaffilierade ortodoxa kyrkan skulle förbjudas att missionera, sprida sina budskap annat än inne i sina egna lokaler och möjligen i folks hem. Du får inte vara ute på gatorna och proselytera för en annan religion. Och nu har lagen för första gången använts för att åtala någon. Och den som har drabbats av det här är Vadim Sibirjev, 19 år. Han bor i en stad som heter Cherkesk, som ligger i Karachayen, Cherkesien, som är nere i Kaukasus. Och han har gått runt på gatorna och han har delat ut broschyrer för Hare Krishna eller sånt där. Han är Hare Krishna fan. Och polisen tog honom enligt den nya lagen och han ställdes inför rätta. Han riskerade få motsvarande 6500 svenska kronor i böter om han fanns skyldig. Men intressant nog så har domstolen frikänt honom. De säger att han kan inte anses vara en officiell representant för sitt samfund. Och därför friades han den 15 augusti. Och det här tolkas som att det finns en konflikt i Ryssland. En konflikt mellan lagstiftarna å ena sidan som vill inskränka religionsfriheten och å andra sidan domstolarna som stretar emot. Och det här är ett tecken på att de vill inte döma i den här nya lagen.
1: Ja, det vore oerhört sympatiskt om det var så. Alltså. Men det är lite fascinerande att de just ger sig på Hare Krishna. Alltså, ja. Dessa oskäliga människor. Jag kan tänka mig att det är någon lokal potentat som liksom den här Vadim har stått precis utanför fönstret och liksom kört Hare Krishna i 4 timmar. Han har fått sova. Liksom, låsa in honom.
0: Det är väldigt, väldigt märkligt. Alltså, jag skulle ligga långt ner på min lista över hotfulla religioner, men jag var diktator. Alltså, man skulle långt upp skulle man ha liksom, kanske islam och sådana farliga grejer. Judarna kan vara lite luriga ibland. Det finns den här japanska domedagssekten som sprider sig väldigt mycket i Ryssland.
1: De är väldigt starka där.
0: Ja. Det är ju nästan det största landet. Där kan man tänka sig att man kanske skulle vilja ha sådana här lagstiftningar. Jehovas vittnen, väldigt stora i Ryssland. Jag hörde att mormonerna gör framsteg också. Men just Hare Krishna, så oerhört långt ner på listan.
1: Ja, och dessutom, alltså, det vore ju bättre om myndigheterna uppmanade folk att gå med i Hare Krishna. De är jättesnälla, gör inte en fluga för när. De är så här supergulliga, kom och slå mig, kom och döda oss. Vi älskar det i alla fall. Det är ju perfekt för en diktatur.
0: Ja, om jag var diktator så skulle jag i hemlighet underblåsa Hare Krishna. Ge dem jättemycket hjälp så att alla blir såna Hare Krishna. Gå och sjunger mysiga såna Hare, Hare, Hare-sånger på gatan.
1: Ja, mycket rökelse.
0: Ja. Vi får se om Putin och company tar sitt förnuft i fånga och kanske gör ett undantag för Hare Krishna. Tills vidare så kan vi se med viss optimism ändå på den här situationen. Kanske finns det goda krafter i ryska domstolar som faktiskt stretar emot.
1: Vi får hoppas det.
2: Radio Bubbla.
3: En Campari.
4: In Campari.
5: One Campari, please.
6: Una Campari.
3: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
8: Campari.
9: Ah. UKIP-finansiären Aaron Banks vill att Nigel Farage ska ingå som Brexit-förhandlare eller adlas som lord. Förslaget stöds av Tories nordirländska samarbetsparti DUP. Jag har bytt åsikt om Brexit, Boris. Jag är numera motståndare till att Brexit ska genomföras.
10: Men jag hänger på.
9: Det är nämligen så att Nigel Farage har lovat att om inte Brexit blir av inom 2 år så kommer han att återvända till politiken. Och man måste välja då mellan Brexit
2: och Nigel Farage. Det blir ironiskt då. Men frågan är om inte att få höra den här mannen ta till orda och gå till attack mot alla ledande politiker, som du påpekar i den här artikeln, mot alla olika EU-länder och så vidare. Det har ju varit en helt fantastisk upplevelse. Och jag vet att jag inte är ensam om att sakna hans utspel. Så att om Brexit inte blir av, så är det åtminstone en liten ljusglimt i mörkret att Nigel Farage gör en politisk comeback. Aaron Banks, som är ett av UKIP's största donatorer, har också sagt att han återlanserar partiet, UKIP alltså, med Nigel Farage. Om man inte går hans krav till mötes här. Och dels så föreslår man att Farage ska bli adlad, att han ska bli en lord och ska sitta i det brittiska överhuset och på det sättet få en plattform där man eventuellt får höra dem prata. Nu brukar man inte få höra så mycket lorderna prata. De brukar vara med i de här debatterna i underhuset. Men inte så dumt. Och Sir Nigel, som jag antar att han skulle kallas då, det låter verkligen inte så tokigt, tycker jag.
4: Men jag funderar mycket på Farage där jag delar ju helt din bedömning och förtjusning i hans talekonst och njutningsfyllda attacker. Alltså det är ändå underligt, tycker jag, så här i efterhand. Och det kommer sig ur saknaden att han lämnade politiken faktiskt. Det är för att när man sett honom tala och hört honom, så att du har ju sällan sett en person som, jag tror njutningsfyllt är rätt ord, alltså som verkligen älskar att ge sig ut i politisk strid och kamp. Och han är en person som nästan fick en att hysa fördragsamhet om människor som ägnar sig åt politik. Ett i klassisk mening politiskt djur. Han måste ju må fruktansvärt illa när han inte ägnar sig åt politik längre.
2: Jag tror att det är precis tvärtom. Och jag tror att personer som Nigel Farage är, så att säga, undantag som bekräftar regeln. För att Farage, han är en normal människa, anständig person. Han har en riktig karriär, han har jobbat i finansbranschen i många år, gjort rätt för sig, inte varit yrkespolitiker och jobbat med politik hela livet. Han var en vanlig, hedlig medborgare som gick in i politiken för att han såg att det fanns ett behov. Och jag tror att orsaken att han har varit så exceptionellt skicklig, retoriskt, och att han är trovärdig och kompetent och allt det där, det tror jag beror just på att han är inte en politiker. Han tillhör inte det här samhällets bottenskrap som söker sig till politiken för att de vet med sig att de inte klarar sig i fri konkurrens på marknaden i den privata sektorn. Utan han var en riktigt riktig kompetent människa som stack ut från mängden just för att han var en helt annan typ av person. Och just därför så tror jag att han tyckte det var plågsamt hela vägen. För han led av alla sina politiska aktiviteter. Och nu, jag vet inte vad han gör exakt, men jag tror att han lever mycket bättre nu när han har lämnat politiken. Jag tror att det skulle vara med stor motvilja som han gav sig tillbaka. Att fightas med alla de här hopplösa idioterna som då återigen skulle bli hans kollegor.
4: Du, jag backar genast. Det var en briljant analys. Givetvis är det ju det som gjorde att han kunde vara så frispråkig och så njutningsfullt attackera kretinerna i EU-parlamentet. Att han egentligen inte brydde sig ett skit för att han visste att det finns en annan värld och andra saker som väntar på mig där utanför. Så han behöver inte ägna sig åt diplomati, försiktighet, hålla sig väl med olika förlanger och så vidare. Så där blir det när en fri människa talar i en parlamentarisk församling. Nu fattar till och med jag.
2: Det är för övrigt samma sak i man kan ta Bubbla-projektet som ett exempel. Bubbla drivs också av personer som inte har en typisk politisk bakgrund. Visserligen har både du och jag, Boris, till exempel varit politiskt aktiva, och Sofia till exempel har ett visst partipolitiskt engagemang bakom sig. Men vi är framförallt entreprenöriella personer. Du och jag har framförallt jobbat med att starta och driva och leda företag. Och sysslat med kommersiella verksamheter. Och jag tror det är det som gör att vi är ganska duktiga på det vi gör här i Radio Bubbla. Att vi har helt enkelt ett helt annat perspektiv än politikerna. Så det är mycket mer intressant, och nu slår jag verkligen på vår egen trumma här. Men det är mer intressant att lyssna på sådana som vi än att lyssna på folk som bara har varit aktiva i politiska partier, jobbat åt liksom näringslivsorganisationer, försökt typ att skriva rapporter åt Timbro, sysslat med think tanks och såna saker, politiska djur i den bemärkelsen att de inte har andra erfarenheter. Så jag tror att det här är ett framgångsprojekt. Man kommer ingen vart som politruk, oavsett om det är som politiker eller som en så kallad fri borgerlig opinionsbildare som skriver i praktiken är man bara bidragsförsörjd av Timbro, som hela den här bunten är. Ingen nämnd, ingen glömd. Utan det är ett framgångskoncept att istället ta in människor från helt andra sammanhang. Framförallt folk som har en gedigen näringslivserfarenhet och har själva varit entreprenörer och företagsledare. Så för oss ett exempel på det, vi är ett exempel på det, och jag skulle säga att alla i stort sett är riktigt framgångsrika och såna här politiskt vitaliserande typer har en sån bakgrund. Och de som jag pratade om i en av mina föreläsningar som jag höll förra året finns på YouTube, tror jag, för den som är intresserad. Så nej, förlåt, det här var faktiskt på Korax-konferensen, så det måste man betala för att få lyssna på. bub.la/korax-remote tror jag man kan köpa en distansbiljett och lyssna på förra årets föreläsningar på Korax-konf. Men det jag pratar om där är att när man ser ett exempel på en politisk opinionsbildare som är mer effektiv och mer intressant än andra, har de ofta en mycket mer affärsmässig inställning. Jag tog som exempel på det bland annat Nima Sanandaji, som får mycket, mycket mer gjort än de andra liksom näringslivs think tank affilierade opinionsbildarna. Och det är för att han tänker som är en företagare. Han gör också affärer av sin verksamhet, inte bara sitter liksom och suger på Timbro och spenen. Jag tror inte han har egna särskilda projekt med Timbro. Han har ju andra think tanks och sånt internationellt som jobbar med, men han är en affärsman. Men på många sätt är han en affärsman ut i fingerspetsarna. Det är därför han också har mer genomslag än andra.
4: Precis.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
10: FN:s internationella forskningsavdelning föreslår att skatten på kött ska höjas för att minska konsumtionen. Ett försök att få bort de skadliga effekterna av rött kött på miljön och hälsan. Ja, kampen går vidare och nu är FN redo att ta itu med kött. Kött och särskilt rött kött som naturligtvis uppfattas som extra provokativt. Det kommer från FN:s International Research Panel. Och bland annat professor Martin Heyer från Utrecht säger att det här är extremt bråttom. Det är otroligt skadligt med kött, det är skadligt för miljön, det är skadligt för hälsan. Och det är otroligt bråttom att det här också ska återspeglas i priset på kött.
4: Den här var så sällsynt korkad, så att jag visste inte ens vilken ände jag skulle börja vidarevända på när jag läste den. Därför att i grund och botten så kräver det nu vissa att man håller med om vissa saker. Ett, att vi är på väg mot någon slags klimatkatastrof, och det kan man definitivt diskutera. Två, att om man nu tror på en klimatkatastrof, att det med

0: tankegången obegriplig. Att ska detta drabba alla köttproducerande länder i Latinamerika till exempel? På vilka grunder då? Där vi har att göra med fribetande djur och så vidare. Väldigt mycket av boskapsuppfödningen i Afrika är också ur ekologisk synpunkt väldigt rationell. Alltså, det här är enbart ett försök att införa nya regleringar så att man kan beskatta folk hårdare och att byråkratin får någonting att göra. Och det här kommer att spilla in såväl än mer alltså i Sverige, det kan jag garantera. Det kommer att bli kvällstidningsartiklar och annat som lutar sig mot det här FN-organet som säkert ingen riktigt känner till vad de håller på med. Och att vi måste göra så här. Om man tar bort, kommer inte sluta helt köttfria dagar, bara köttfria veckor i skolan och så vidare. Utan att det finns minsta rationell och vetenskaplig grund för detta.
1: Det finns onekligen många logiska hål, många luckor i det här resonemanget. En sak som slår mig är att om det är sant att köttproduktion konsumerar sig enormt mycket mer resurser än en produktion av vegetabilier, då innebär det att den extra resursanvändningen är ju redan per definition inprisad i priset på kött.
0: Ja.
1: Om det nu kostar, om det nu krävs liksom tusentals liter vatten för att producera ett kilo kött, då är ju priset på det vattnet redan inkluderat i priset på köttet. Och så är det väl också, jag är faktiskt rätt okunnig om vad mat kostar, men jag antar att det också är så att ett kilo kött i allmänhet kostar mycket mer än till exempel ett kilo bönor.
0: Jo, det gör det. Men då kommer vi in på det här uttalandet. Jag citerar honom att jordbruk konsumerar 80% av vattnet i USA. Och det mesta av det går åt till köttproduktion, säger han. Alltså det där är ju, och sen att för ett kilo rött kött så behöver du väldigt mycket mer vatten än för växter, plant products. Och det där är ju totalt, alltså det är inte bara fel, det är ren och skär lögn. Och även han måste känna till detta, att det finns mängder av jordbruksproduktion av växter i till exempel USA som kräver oändligt mycket mera vatten, alltså brottsligt mycket mera vatten än vad kött gör. Man kan bara titta på det som är så otroligt trendigt bland de som vill äta hälsosamt och vegetarianer bryr sig om miljön idag i Sverige och i USA. Och det är ju mandelmjölk till exempel. Det är ju en kokoprodukt alltså. Det är helt idiotiskt på det sätt som man idag producerar mandel. Det suger så mycket vatten. Och vi ska inte bara prata om avokados. Ska man ha någon reglering så skulle det i så fall vara mot avokadoodling. Det är inte bara fel. Det här är lögnpropaganda helt enkelt.
1: Alltså förutom att det redan finns ett väldigt starkt ekonomiskt incitament att välja vegetarisk mat framför animalisk mat för att den redan är billigare. Så jag har alltid undrat lite över den här jämförelsen. Men jag menar, ett kilo kött och ett kilo bönor. I min värld så är de här två mängderna absolut inte ekvivalenta på något sätt. Kött är ju mat som man kan äta och bli mätt av. Det är väldigt nyttigt och man blir stark och lycklig av att äta det. Bönor, ja, det är väl någonting som man kan lägga i någon sallad eller någonting. Men det är inte som att de här två sakerna är utbytbara mot varandra.
0: Nej, och bönor är väldigt olika i näringsinnehåll och så vidare. Det är som är genomgående lika ungefär att du är ganska bra med proteiner och fibrer. Men det här måttet, ett kilo, är rätt intressant. Därför att om du äter ett kilo kött per dag, då får du i det precis, det blir en lite ensidig kost förvisso. Men du får i det precis allt du behöver, även vitaminerna. Ett kilo kött per dag, du behöver inte käka någonting annat. Ät ett kilo bönor så måste du komplettera med väldigt, väldigt mycket annat. Och du får rätt mycket gaser i magen också.
1: Ett kilo bruna bönor, det blir nog bra, skaldar Cornelis Vreeswijk. Men jag vet inte. Jag vet inte om han var en riktig hälsoguru egentligen.
0: Till det yttre så verkar väl inte leva så väldigt sunt. Han är ett riktigt inre liv dock.
1: Nej, det är i alla fall intressant att se vad nästa steg är. Och jag har svårt att uppfatta det som någonting annat än, jag menar, de pratar om miljöhänsyn, de pratar om ekonomiska faktorer. De här resonemangen är ganska enkla att sticka hål på. Så vad beror det då på? Vad är liksom den emotionella drivkraften som gör att det här blir en fråga och tas upp

0: FNs stora forskningsråd.
1: Ja, alltså byråkratin i de här organisationerna är ju alltid tvungen att skaffa sig mera pengar och mera resurser. Det är varje byråkratis inre drivkraft. Och de måste alltid säga det som de här människorna säger. Det är väldigt bråttom nu. Det är väldigt bråttom. Vi måste ha en stor internationell konferens. Jag måste få anställa 40 experter. Och vi måste ha 4 miljarder till i anslag för att kunna ha kampanjer kring detta. Det är ingenting annat. De är uppenbarligen beredda att ljuga hur mycket som helst för att få de här resurserna.
0: Alltså jag tänker att det finns en annan dimension också. Jag uppfattar ju motståndet mot kött. Det är väl helt okej om man vill vara vegetarian och experimentera med alternativa dieter. Men köttätandet har ju också en särskild kulturell särställning som gör att vissa, till exempel, jag gillar det extra mycket och jag tror att FN ogillar det extra mycket. Det finns någonting maskulint och aggressivt över att äta kött. Du måste döda ett djur. Jag själv skulle tänka på det som höggradigt civiliserat. Men, och dessutom så är det en väldigt, väldigt kraftfull full av mat. Du behöver inte äta så mycket. Och som du säger, Boris, man kan överleva och få i sig alla vitaminer och allting på kött. Så det är också någonting som gör människor starka och fria. Och gör det lättare för folk att överleva.
1: Ja, men de där psykologiska aspekterna, de ska man definitivt inte bortse ifrån, alltså. Och jag tror också att där spelar det in att man vill inte att menigheten ska äta kraftfull mat. Dessutom så vill man att menigheten, alltså man tycker folk, det kan låta lite knäpp, men jag tror att de där uppe vill att vi ska lida och ha det dåligt, alltså, på något sätt. Det är därför det kommer sådana koko-projekt som att vi har ju köttberg i Europa, men ändå ska EU nu försöka kampanja för att vi ska ha avfallskvarna på diskbänken där vi mal ner kackelacker och maskar. Nu vart han sugen. Det är något, alltså, ät skit ungefär, det är överhetens budskap. Men själva så kommer de att sitta på fina restauranger i Bryssel och käka entrecôte som är perfekt.
0: Ja, det tror jag också. Brysselbyråkraterna och FN-byråkraterna som bestämmer de här reglerna. Det blir nog inte så farligt mycket bönor och groddar och quinoa-skruvar för deras del.
1: Garanterat inte.
0: Jag tycker du slog huvudet på spiken här, Boris. Du har lyckats fullständigt dekonstruera och avtolka budskapet som kommer från FNs forskningspanel. Ät skit.
1: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Kraftigt utökad budget för Pentagon, drastisk nedskärning för utrikesdepartementet, antagande om 2,4% tillväxt i budgetförslag från Vita huset som nu går på remiss. Ja, Donald Trump ska lägga sin första budget för den amerikanska federalstaten och nu så har detaljer läckt om vad det är som kommer gå ut på remiss till de olika statliga myndigheter som är första remissvändan innan det här läggs fram för kongressen för ett beslut. Men redan nu så kan man se huvuddragen. Och en av de stora sakerna är att Pentagon, som alltså betyder det amerikanska försvarsdepartementet, amerikanska militären, ska få 54 miljarder dollar ytterligare. Siffran står inte konstigt nog i Reuters-artikeln, men det var jag läste i alla fall i en annan artikel.
2: Mm.
1: Att deras budget då, som nu är 600 miljarder ungefär, kommer att öka med ungefär 10%. De har alltså 10% av en väldigt stor budget. Så att från 600 till 654 miljarder per år ska man lägga på krigsmaskineriet. Och samtidigt så har man den andra polen, kan man säga, den amerikanska statsförvaltningen som jobbar gentemot andra världen, nämligen utrikesdepartementet, som har en helt annan inriktning, andra traditioner och så vidare. Där ska man göra drastiska nedskärningar. 30% av deras budget ska bort. Och deras budget är idag ungefär 50 miljarder. Men där är det verkligen yxan ska gå på utrikesdepartementet, medan Pentagon ska bada i pengar.
2: Ja, nej men alltså jag har faktiskt tillåtit mig under kampen om presidentskapet i USA att vara lite så här naivt och romantisk och för en stund då tillåta mig att tro på vad Trump sa när han skulle nästan skapa intrycket av att nu jävlar skulle allt slöseri stoppas, etablissemanget hetsas ut i Washington, överallt skulle städas. Och han pekade också på hur idiotiskt förda krigen var och att Pentagon var ett stort jävla svart hål. Och vi har ju så ofta rapporterat om hur pengar bara försvinner in i det här stora svarta hålet. Och nu ska man kasta in 54 miljarder dollar till. Det är rätt deprimerande. Jag trodde han skulle stå på sig bättre i min naivitet.
1: Det är intressant där, Boris, för att du var mer optimistisk än jag på en del punkter vad gäller Trump. Och nu känner du att du var för optimistisk och nu är det lite grann så här eftertankens blanka, vad det nu heter, och du säger så här, ja, men han var inte, jag hade hoppats lite grann, men han var inte, hoppen infredes inte. Jag känner ju tvärtom, att jag var för skeptisk faktiskt, för negativ till Donald Trump. Och nu känner jag så här i efterhand att jäklar, han är inte så mainstream och genomsnittlig som jag hade trott. Men vad det gäller den här Pentagon-historien så är det ju, det är lite grann som det. Det man kan konstatera i alla fall att han sa att han skulle öka Pentagons budget kraftfullt. Det var ett av hans vallöften. Så han åtminstone sagt det han sa att han skulle göra. Men vad det gäller det som väl egentligen är ditt bekymmer, Boris, så finns det väl åtminstone teoretiskt, det finns risk att du skrattar åt min naivitet där, men åtminstone teoretiskt så finns det en distinktion mellan å ena sidan att satsa väldigt mycket pengar på militären och å andra sidan att använda militären till att liksom bomba fjärran länder och döda människor och så vidare. Teoretiskt så är det tänkbart att man kan fördubbla Pentagons budget och samtidigt sluta använda Pentagon för krig. Vilket är det som Trump har sagt att han ska göra?
2: Ja, alltså det ena är ju att han sa ju sitt kring det, han har också sagt att någonting om att krigen ska föras framgångsrikt, så att han kommer ju uppenbarligen att använda dem för att kriga. Och jag skulle möjligtvis skulle den gamla världsförbättraren i mig kunna krypa fram ifall han hade rensat i, men vi ser ett militärindustriellt komplex och en krigsmakt i USA som är oförmögen att föra krig och vinna dem, utan bara skapar kaos. Hade han på något sätt ingripit med åtgärder som visar att nu ska vi styrsla det här på ett annat sätt, men det gör han inte, utan han dyngar in mer pengar och det innebär att vi kommer att få mer korruption och getfarmer och bungalows i Afghanistan. Han gör ju ingenting åt själva strukturen.
1: Jag är ju benägen att tro att om man ger mycket mer pengar till krigsindustrin så kommer det i förlängningen leda till krig. Ja. Vi har sett så många gånger i historien att upprustning leder till upprustning, leder till upprustningsspiraler som till slut leder till att man, att det är som att man måste ha ett krig. För att vad ska annars alla krigare göra? Så att, att jag känner att det är farligt liksom. Trump ger mer pengar till Pentagon, då kommer kinesiska militären få mer pengar och ryska militären och iranska militären och så vidare. Och för inte tala om den turkiska och också småningom den mexikanska. Alltså det är farligt och negativt på många sätt. Samtidigt, om jag bara leker med den tanken, så har jag underskattat Trump tidigare. Underskattat hans benägenhet att faktiskt göra det han säger. Och det han har sagt att han ska göra, det är att han ska intensifiera kriget mot IS-terroristerna för att krossa dem. Att en gång för alla utradera IS-terroristerna. Och sen ska han dra tillbaka USA från Mellanöstern och sluta med de här imperialistiska äventyren. Samtidigt så ska han fortsätta rusta upp det amerikanska försvaret. Men det ska vara just ett försvar, inte en imperialistisk anfalls- och kontrollarmé som ska verka gränslöst över hela världen.
2: Mm. Ja, men det är en korrekt beskrivning av vad han har sagt. Och, men det också innebär ju, menar jag, det är därför jag säger extremt fånigt, naivt, besviken, att han är väl smart nog att börja rätt ände om man skulle vilja göra detta. Vill han besegra IS, andra terrorgrupper och så vidare, så utan att markera och signalera på vilket sätt kriget har fört fel eller vad man ska göra istället, utan bara kastar in pengar, så kommer det bara slukas och leda till ytterligare upprustning. Man bör nog förvänta sig lite att det här tänker jag göra, pang. Och hade ett ökat anslag kommit med någon typ av förklaring på vad pengarna ska användas till och vad ni verkligen... De uttalanden du tar, de är ju principiellt korrekta. Det var det man hade velat se genomföras. Och det kommer inte att göra, helt enkelt. Vi får se. Jag hoppas jag har fel.
1: Om jag nu ska leka Trump-djävulens advokat, så finns det ett par andra saker som han har sagt och gjort också. Och en sån sak, det är att han är motståndare till att man pratar om militära planer innan man genomför dem. Jag vet inte hur mycket ligger i det där, att det är liksom strategiskt hål i huvudet att berätta vad man ska göra innan man gör det. Och att alla överbefälhavare innan Trump har varit helt dumma huvudet på den här punkten. Men Trump säger i alla fall att man ska inte berätta vad man gör innan man gör det. Så att vad han nu än har för plan, så om vi ska ta honom på orden, så kommer han inte berätta. Han kommer inte berätta om den planen och säga jag ska göra det här och det är det pengarna är till för. Och sen gör det, utan när han kommer skjuta in massa pengar, det kommer pågå massa hemlig planering och sen kommer det vara att pang, kommer det hända saker i Irak och Syrien. Och sen efteråt får vi veta vad planen var.
2: Ja, men du, så här, ingen någonsin signalerar alla sina strategiska och taktiska överväganden gentemot fienden, och det är inte riktigt det jag far efter, utan problemet är ju att han har ju bemannat bemannat med militärer, gamla generaler, säkerhetsfolk och så vidare som varit verksamma i årtionden också under Obama-regimen. Han har ju till och med släppt Petraeus till Vita huset för att intervjua honom om jobb. Och här har vi alltså en kohort av uniformerade klantskallar som har skapat kaos och oreda i Västasien. Okej, vi ger dem 54 miljarder till och så blir det bättre. Om inte Donald Trump själv har tänkt sig att leda på ett slags MacArthur-sätt fälttåget i Västasien. Det kanske skulle fungera.
1: Det vore någonting. Gudakejsaren själv går i täten för offensiven på...
2: Då skulle jag smälta igen faktiskt. I en triumfvagn.
1: Vi får se. Trump har beställt en plan. Han har bett nya försvarsministern Jim Mattis ta fram en plan för hur man ska krossa IS-terroristerna. Vi får se. Se vad de kommer fram till och när vi eventuellt får veta vad de har gjort. Eventuellt efter att de har gjort det. Oavsett, jag är benägen att hålla med om att det är oroväckande att man ska... Att en fullständigt häpnadsväckande, ofattbar hög siffra ska bli ännu högre i Pentagons budget. Det är en klentröst nästan att man skär ner på utrikesdepartementet och miljöskyddsmyndigheten och annat.
2: Ja, skära ner på utrikesdepartementet är en rationell åtgärd, för att där sitter ju de starka krafterna som till exempel fungerar som sambandscentraler till lika mycket som CIA gör till Saudiarabien. Det var en stark saudivänlig fraktion på State Department, så att det är bra, ta pengarna ifrån dem.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Hej då för alltid till Björn Ranelid och be honom hålla tyst och gömma sig i någon stuga på Österlen eller i lägenheten på Södershöjder.
0: Hej då för alltid, för en sekund där Boris blev väldigt orolig, väldigt ängslig. Jag trodde han var död.
2: Nej, men det är... Jag vet inte, önskar lite.
0: Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt, Boris? Du vet att jag tycker mycket om Björn Ranelid, så att, säg inget elakt nu.
2: Ja, men jag har väl också haft någon slags svag känsla för honom. Och liksom, ett tag verkar han röra sig åt rätt håll då. Det är lite kul med någon som tar lite plats och är självgod så här. Men, och sen när han började, verkade vara på väg att lämna den här liksom obehagliga allmänna godheten och prata lite klarspråk om det ser ut i Sverige idag. Men så det finns ju något som heter Svenska Hjältargalan. Har ni hört talas om den i Prag?
0: Nej, ringer ingen klocka.
2: Aftonbladet som ordnar varje år. Och alltså, namnet är ju intressant. Svenska Hjältargalan, det är ju snudd på rasistiskt alltså. Kan det överhuvudtaget finnas Svenska Hjältargalan?
0: Vad skulle det vara rasistiskt, Boris? Svenskar är bruna, det vet du väl?
2: Ja. Och kommer från...
0: Svenskar är bruna och kommer från Afrika. Pratar inte mer om den saken.
2: Förlåt.
0: Alla kommer från Afrika.
2: Nej, men i alla fall, det är... Han var inbjuden att prata på Svenska Hjältargalan och har bett ut sig och fått plats i Aftonbladet också. Och han tycker att vi är för pessimistiska, sådana som du och jag och andra, att han säger att det föds barn på jorden varenda sekund. Och varje gång det föds ett barn på jorden så finns bara den människan i ett enda exemplar och kan inte ersättas av någon annan. Det är fel att säga att vi lever i en ond, mörk tid. Det är inte sant nämligen. Det är en verklighetsförfalskning. Och han öser på med så här att det är för varje ny människa som föds så tänds ett ljus och hoppet blir starkare. Alltså det här visar faran av att tatuera sig allt för nära hjärnan som han har gjort. Alltså bläcket tränger upp. Så både du och jag ska släppa alla förhoppningar om Björn Ranelid. Han är liksom, det har brunnit där.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. När han sa att du och jag har fel, nämnde han oss specifikt vid namn?
2: Nej, men jag fick en känsla av att han tittade just på mig genom TV.
0: Ja, det var tråkigt att höra. Det hade gjort min dag annars, kan jag säga. Det namedroppade av kung, ja, Björn stort. Ranelid. Ja, jag har inte sett mycket av honom. Jag har slutat hänga på, sen Twitter blev kul igen, så har jag slutat hänga på Facebook. Så jag missar alla hans uppdateringar. Men varje gång jag ser en Facebook-status från Ranelid så är det ju fest. Det finns bara ingen som skriver som han, och jag tycker det är helt underbart. Det är helt unikt och fantastiskt, och jag kan inte annat än att älska honom.
2: Fortfarande?
0: Ja, nej, absolut.
2: Men det...
0: Alltså, även när han gör såna här stupida saker. Man hade till exempel för ett tag sedan en svensk grammatikskola. Han skulle lära ut grammatik. Han skulle vara en stor folkbildare. Han skulle lära folk liksom svenska språket. Och hade liksom högtravande lektioner om så här absolut elementära grammatiska saker som jag inte ens visste att vuxna människor kunde ta miste på. Men ändå är han lika sån här astronomiskt högtravande, brösttonerna, och han är den stora folkbilden, han är den enda som kan lära svenskarna att tala sitt eget språk och allt det där. Men vad han än skriver om så har han den här unika ranelidska språket. Undrar om en sån här AI-system skulle kunna efterlikna.
2: Ja, men jävlar. Ja, men det måste jag testa.
0: Då behöver inte jag vara lika ängslig över att han ska gå i tiden, att jag inte längre ska få min fix av Björn Ranelid svenska. Jag skulle också läsa en teknisk analys av vad det är som gör hans språk så unikt. Jag har själv aldrig reflekterat så mycket över det. Jag bara konstaterar att det är helt unikt, och det är en absolut fröjd att läsa. Du beskrev det någon gång som, jag vet inte, du har en sån här söt, sliskigt, liksom, överdrivet, överlastat. Och det är det ju.
2: Ja, men alltså, det är koncentrerad sossekärringsprosa.
0: Sossekärring?
2: Ja, alltså om man tar alla sosetanter som sitter i befälsfunktioner på mellannivå i den svenska staten och samhället, rektorer, överlärare, folk i lärar, ledande funktion på sjukhus och lärarkollegor och annat, och statliga tjänstemän, det är bara sosetanter, och som sitter och pratar. Och sen kokar man, stoppar man in alla orden i en slags tryckkokar och kokar. Då får du Ranelid prosa. Han ser mer och mer ut som en sosetant också, förutom tatueringen. Ja,
0: han ser ut som en sosetant. Allt det där kan man lägga honom till last och underläppen och liksom alla hans psykologiska problem och allt det där. Men det är bara hans, jag känner inte Boris faktiskt att du fångade hans språk där med din beskrivning. Men det är någonting, jag måste säga att jag tror inte jag skulle orka läsa en hel bok av honom. Jag har givetvis aldrig läst någon av hans böcker och jag tror inte jag skulle orka det. Men ett Facebook-inlägg är lagom långt. Så mycket Ranelidska, inte bara orkar jag, jag njuter av så mycket Ranelidska. Men det, givetvis blir det för mycket och man kan inte skriva liksom något. Jag kan inte föreställa mig mer seriös text från hans penna eller att läsa en hel roman. För att varje mening är ju Ranelidska. Han skriver inga normala meningar någonsin. Utan det är 100% sån här överlastad, sötsliskig, bombastisk Ranelidska hela tiden. Och det är det som är så underbart tycker jag.
2: Ja, men jag ska viga mig idag imorgon. Eller den tid jag har imorgon till att köra lite AI på Ranelid. Alltså, se om man kan få en ultra Ranelid på något sätt. Men alltså seriöst, det är sosetantsprosa det här. Fast extremt kondenserad. Det är som du tar en kolbit och pressar den så blir det en diamant.
0: Diamant? Ungefär. Nu talar du mitt språk.
2: Ja, alltså ungefär så.
0: Ranelid är en diamant. En svensk diamant. Ja.
3: Prisökningarna på essentiella tjänster i USA överstiger kraftigt inflationen. Realpriserna på mindre nödvändiga produkter minskar. Och här har vi kanske ett bra exempel på det vi pratade om alldeles nyss här med deflation kontra inflation. För det första så definierar ju en österrikisk ekonom skulle definiera inflation som ökning av penningmängden, kan man förenklat säga. Medan en keynesian eller en post-keynesian skulle säga att inflation är stigande priser. En österrikare menar att effekten av inflation är ökande priser. Så att säga, vi tycker att keynesianerna hoppar över ett viktigt steg där. Och nu är det så att när Super Mario Draghi, när han pratar om att han vill att KPI ska nå målet på 2%, eller när Mark Carney pratar om det, eller vår egen Ingves, då pratar de om det officiella måttet på prisinflation som kallas för konsumentprisindex. Och här har vi en artikel från visualcapitalist.com som visar oss olika varor och tjänster, hur de har utvecklats över tid. I deras exempel här mellan 1996 och 2016 så har college tuition och läroböcker gått upp med 200%, medans mobilabonnemang har gått ner med 50%, medans nya bilar har legat ungefär stilla. Och då kan man fråga sig, hur nyttigt är det här, den här varukorgen KPI? Hur pass relevant är det för en vanlig, dödlig, hårt arbetande skattebetalare? Och det beror ju helt enkelt på vad det är för typ utav varor och tjänster som ingår i den här korgen i KPI då. Men det handlar också om hur de här statistikmänniskorna faktiskt väljer att räkna på KPI. Och nu är det så att det här måttet KPI, det ändras år från år. Och det man får lära sig i skolan är att KPI, det är en korg med varor och tjänster som är lika varje år, och sen mäter man helt enkelt hur priserna utvecklats. Men det stämmer inte riktigt, för att ibland så byter man ut varor och lägger till en annan. Och det här gör man då, ja, till exempel så antar jag att en fax kanske inte väger lika tungt som det gjorde på 70-talet. Medan en mobiltelefon faktiskt väger någonting i KPI-korgen idag som det inte gjorde på 70-talet. Så de argumenterar utifrån att köpbeteendet förändras och därför måste vi ändra varukorgen. Problemet är ju när man inte längre jämför äpplen med äpplen, utan man jämför äpplen med päron. Och det gör man också. Till exempel om det är dålig skörd på äpplen, så att priset på äpplen stiger väldigt högt. Då resonerar man så här, att det här är ju en anomali, det beror ju inte på det vi egentligen ska mäta, utan det här beror ju på en dålig skörd. Så då tar vi bort äpplen ur korgen och lägger dit päron istället. Och vips så har KPI inte stigit lika mycket. Det här kallas för hedonic adjustments. Och man har gjort ett antal sådana här förändringar i metodiken för att mäta KPI om man går tillbaka till 80-talet. Och det finns en webbtjänst som heter shadowstats.com där man kan gå in och titta på alternativa mått på KPI. Och Shadowstats är ett amerikanskt privat företag som ger ut KPI som man officiellt gjorde på 80- och 90-talet. Och deras statistik visar att KPI ligger på cirka plus 5% om man använder 1990-modellen och på cirka plus 9% om man använder 1980-modellen. Och det här ska alltså jämföras med den officiella KPI som ligger strax över noll. Så att det finns en oerhörd diskrepans här på hur man väljer att mäta prisuppgångar. Och det Visual Capitalist resonerar lite kring är här att hur mycket kan vi egentligen lita på KPI? Och Shadowstats menar att det kan vi inte. Titta här, så här mätte man på 80-talet, så här mätte man på 90-talet och vi får en betydligt högre KPI nu än alltså om man mäter på det sättet än vad man får fram idag.
1: Så vad är skillnaden då mellan de här två sätten att mäta, eller de här korgarna? Alltså i termer av faktiska varor och priser. För jag ser ett diagram här över vad som ingår i KPI, det officiella. Mm. Det är första länken från Visual Capitalist. Mm. Och där man kan se tydligt två grupper av saker. En grupp av varor som priset går upp på väldigt mycket. Och en grupp av varor som priset går ner på väldigt mycket.
3: Ja, precis.
1: En reflektion som jag gör när jag bara ser det här diagrammet. Det är att alla de sakerna som ökar i pris verkar vara sådana saker där staten har sina fingrar djupt nere i syltburken.
3: Korrekt.
1: Där har vi sådana saker som utbildning, hälsovård, barnomsorg, bostadsmarknaden som staten också är väldigt involverad i.
3: Ja.
1: Medan ju mer privatmarknadsorienterat någonting är, typ tv-apparater och mjukvara och leksaker,
3: ja,
1: desto mer sjunker priserna hela tiden.
3: Ja, det är en väldigt bra observation. Hur man, alltså på om man skulle redogöra för hur man exakt räknar ut svensk KPI eller amerikansk KPI, då skulle vi behöva några timmar till och jag tror inte att jag är rätt man för det uppdraget.
1: Men vad är skillnaden mot Shadowstats? Vad är det de liksom inkluderar eller exkluderar som gör att de får andra siffror?
3: Shadowstats använder den officiella metodik som USA använde på 80- och 90-talet. Så att det jag tycker Shadowstats gör, det är att illustrera hur pass skev den nya modellen för KPI är. Där som helt enkelt inte visar på någon inflation alls. Medans samma officiella data fast med en äldre metodik skulle visa långt över 5%.
1: Betyder det att de har med faxmaskinerna i sin beräkning?
3: jag kan inte svara för hur just de gör. Men vi har ett annat exempel där det är mycket, mycket mer transparent på hur man kan titta på prisers uppgång. Och det är en annan sajt som man kan surfa in på som heter Chapwood Index. Det stavas CHAP Wood Index. Och där, det de gör är att de har 500 vardagliga varor. I KPI så ingår ju de här sällanköpsvarorna. Så visst, det kan vara relevant fast kanske en gång var tionde år. Chapwood har lagt in saker som vi faktiskt konsumerar. Och de har funnits i några år och i deras statistik så mäter de per stad i USA. Och där kan vi konstatera att Portland, Oregon visar 2015 på en prisuppgång på 13,4%. Följt av San Jose, California på 13,3% och Oklahoma, California på 13,1%. Oakland, California. Och i botten hittar vi Mesa i Arizona på 5,9 och några fler ställen. Så att Enligt Chapwood så borde KPI ligga någonstans mellan 6-13%. Och då kan man fråga sig, Ki Bono, vem är det som vinner på det här, på att hålla KPI alldeles för lågt? Jo, det är såklart staten. För att det är staten som ska betala ut till exempel pensioner och så vidare som justeras mot KPI. Och ju lägre KPI, desto mindre ökar statens utgifter. Och vem är det som förlorar? Jo, det är ju alla de som är beroende av en fast inkomst, det vill säga pensionärer och de som går på olika sociala stöd och så vidare. Så att det här innebär ju, om vi ska tro Shadowstats och Chapwood, så har vi ju jättestora negativa realräntor här. Och det kan man ju diskutera om hur vettigt det är. Och hur man bör positionera sig då för att skydda sig själv i ett sånt klimat. Ja, men jag skulle nog rekommendera att man gräver ner sig lite i Chapwood Index och läser lite på Shadowstats. Där kan man också läsa om skillnaden mellan hur de mäter KPI och hur man gör nu. Det är en alldeles för teknisk artikel för att prata om i radio. Men man kan läsa där för den som vill.
1: Det var väldigt spännande båda två faktiskt. Jag tittar på dem lite nu, bara ögnar och klickar lite på tabellkolumnerna.
3: Mm.
1: Väldigt spännande att få en annorlunda bild och se att jag ser att de också redovisar väldigt tydligt sina data och metoder och sånt där. Väldigt spännande.
3: Mm. Ja, det är lite mer transparent än vad Statistiska centralbyrån är.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
4: Radio Bubbla.

0: Pakistan hävdar man skjutit ner två indiska stridsflygplan och tillfångatagit piloterna. Indien bekräftar att man förlorat två MiG-21. Risken för ett fjärde krig kärnvapenmakterna emellan ökar. Ja, Indien och Pakistan vapenskramlar återigen. De här två länderna som en gång i tiden var ett land, visserligen ett artificiellt konstruerat kolonialland, men det var ett land fram till 1949. Sen de blev två länder, så har de bedrivit då...
1: Sen tre, va?
0: Vad sa du?
1: Till slut tre, det var väl Öst- och Västpakistan också ett tag?
0: Ja, det var resultatet av ett av krigen. Först hade man då ett krig direkt efter självständigheten från det brittiska imperiet. De här krig mellan Indien och Pakistan. Redan då så var fokus på Kashmir, för att de tyckte det var, båda sidorna tyckte det var fel uppdelning av Kashmir. Och sen hade man en senare krig som ledde till uppdelningen av Pakistan i två länder som numera heter Pakistan och Bangladesh, som är tidigare ett land. Och de har tre officiella krig, men också många andra liksom väpnade konflikter, skärmytslingar av olika grad. Och nu är det eventuellt dags igen. Den senaste eskaleringsvågen började i mitten av februari, då en jihadistisk organisation som kallar sig för Jaish-e-Mohammed gjorde en attack mot en indisk anläggning, kan man säga. 44 personer dog, var de flesta var, jag är inte säker på den exakta termen, är paramilitary police, säger de ibland. Men de var liksom poliser, militärpoliser. Det var män i vapen anställda av indiska staten. Vilket är ju då ganska... det är inte vilken måltavla som helst. Indien svarade några veckor senare med att skicka in ett antal stridsflygplan och göra en luftattack mot ett träningsläger för terrorister i Pakistan. Som har gjort en luftattack mot pakistansk mark. Pakistan lyckades skjuta ner två av planen. Tillfångatog åtminstone en indisk pilot. Och
1: den andra tror jag skickades till sjukhus. Och så man sa först att det var två piloter. Och nu har man mysteriskt sagt att man bara har en. Så att vi ska väl gissa på att den andra snubben har dött då.
0: Ja, men den som är kvar, den som piloten som lever, har man visat upp. Skadad, blodig och så vidare. Man har honom, jag tror man fortfarande har honom fångad då. Pakistan har svarat med egna luftattacker. Sex attacker i den indiska delen av Kashmir. Så man har haft en sån upptrappning och luftrummet över Pakistan och delar av Indien är helt stängt. Så att jag vet inte om det fortfarande är så, men precis samma med det här hände så avbröt man alla planerade flyg i hela Pakistan. Och i Indien har man stängt 9 flygplatser och det är väldigt, väldigt spänt läge. Man har öppnat upp flygplatserna i Indien igen. Men internationella flyg som normalt sett skulle passera över området undviker Kashmirområdet nu, för att det är väldigt oroligt. Och helt enkelt, plan blir nedskjutna av både Indien och Pakistan. Och så vidare. Pakistanska planen tror jag var så att de blev nedskjutna över indiskt territorium, men han liksom glida in över till den pakistanska sidan innan de landade, vilket gjorde att de inte blev tillfångatagna. Så det är en ganska oroande situation. Det är två länder som varit i krig tidigare, båda har kärnvapen, ganska intensiv retorik bitvis. Det som talar för, om jag bara ska spekulera lite grann kring geopolitiken och spelteorin, det som talar emot att det kommer bli krig mellan Indien och Pakistan, det är kanske framförallt att det här har hänt förr. Senaste gången som det var riktigt skarpt läge var väl hösten 2016. Och även då så var det samma organisation, alltså Jaish-e-Mohammed, som gjorde ett stort terrordåd i Indien. Indien svarade med stridsflyg som gjorde attacker mot Pakistan. Så det hände då, det blev inte krig. Det som kanske är lite mer oroande just det här läget jämfört med 2016 och tidigare gånger, det är att läget i Indien, internt i Indien, är annorlunda nu och på vissa sätt mer prekärt. Därför att Indiens ekonomi går väldigt knackigt. Vi har pratat tidigare en del om Kinas ekonomi och en sorts ekonomisk nedsaktning i Kina. Och det är inte samma tendens i Indien, att man har ekonomiska tillväxtsiffror som är liksom långt över vad ett europeiskt land kan drömma om, men också långt under vad man förväntar sig från ett land som befinner sig på Indiens absoluta nivå av ekonomisk utveckling. Och det här börjar naturligtvis få politiska konsekvenser, så att de hindunationalisterna som regerar i Indien har också börjat tappa i opinionsmätningar och så vidare. Och då, det finns tecken på att de börjar bli mer och mer desperata att göra vad de kan för att förbli relevanta, fortsätta ha folk entusiastiska för deras politik. Och det här som är kruxigt är därför att bland många indier, framförallt de som har benägenhet att rösta på hindunationalisterna, så är det oerhört populärt med krig, med vapenskrammel, strider, luftattacker. Det är otroligt bra för hindunationalisternas opinionssiffror om de bombar någonting i Pakistan, den här typen av saker som händer. Och nu tittar
1: ännu bättre om någonting i Indien blir bombat av Pakistan för opinionssiffrorna.
0: Ja, förmodligen. Och, och ja, ett exempel på det är att det indiska kärnvapenprogrammet och naturligtvis det pakistanska kärnvapenprogrammet har ju alltid varit en del av en sån här nationalistisk, chauvinistisk yra. Ända sedan då första, jag tror att det var 1974 som Indien gjorde sitt första kärnvapentest. Och då var det folk var ute på gatorna och jublade och var liksom ultrapatriotiska helt plötsligt, för att man hade den fantastiska indiska bomben. Smiling Buddha hette den bomben. Vilket i och för sig, nu jag tänker på det, det är ju en buddhistisk branding snarare än en hinduisk. Det vet jag inte om det har någon signifikans. Hur som helst är det så att det är en väldigt, väldigt populär hindunationalistisk grej. Det här med krig och kärnvapen och sånt där. Vilket gör att Modi och de andra ledarna i Indien, det kan mycket väl tänkas att de ser det här som en möjlighet för dem, att de ser det som ett tillfälle. Inte bara att förbättra sina opinionssiffror och ge Pakistanens män på fingrarna, utan även, det här är lite spekulativt, men det här är någonting som jag försöker följa in den lite grann så där. Så det har hörts vissa signaler om att hindunationalisterna vill göra någonting mer invändigt i Indien, att de vill sidsteppa demokratiska systemet och införa en mer robust form av hindunationalistiskt styre. Men naturligtvis behöver de en ursäkt för att göra en sån omvälvning, alltså en kupp eller en revolution. Men ett krig med Pakistan, med det kärnvapen som flyger över gränsen i Kashmir, det skulle förmodligen räcka mer än väl för den här gruppen att utlysa ett undantagstillstånd och möblera om rejält i Indien.
1: Hur mycket kärnvapen har de här länderna? Finns det något kvar av länderna efter en utväxling?
0: Ja, de har inte jättemycket. Ingen av dem har så jättemånga vapen som jag förstått.
1: Man kommer inte kunna utplåna varandra liksom.
0: Nej, jag tror inte att det är någon risk.
1: Nej.
0: Så för utplåning eller atomvinter på global nivå eller något sånt där. Utan det är liksom militärbaser, kanske några städer.
1: Ja, det kanske är mer taktiska som stryker kärnvapen med också.
0: Jag ska inte svära på det, men jag tror inte de har några såna stora liksom termonukleära megabomber. Nej. Som man tar bort hela städer med.
1: Nej.
0: Så det skulle förmodligen vara mer åt det taktiska hållet om det blev ett nukleärt utbyte. Och jag vet inte ens om det är det man ska vara mest orolig för i termer av liksom militära destruktiva konsekvenser. Konventionell krigföring med de här två länderna kan ju bli oerhört, kosta väldigt många manliv och så vidare. Men jag tror ändå att det finns, vi har sett det här förut utan att det blir krig, vapenskramlet i sig kan uppfylla en del av den här politiska målsättningen som de har. Samtidigt så man ska aldrig säga aldrig, och det finns en del oroande tecken.
1: Jag undrar hur omvärlden skulle reagera om det faktiskt blev, för kärnvapen har inte använts sen 1945, och det finns, det är på sätt och vis bra att det finns som ett slags, det är faktiskt nästan ett irrationellt tabu mot kärnvapen, därför att det finns konventionella bomber som har en destruktiv kapacitet som jag tror motsvarar åtminstone de mindre taktiska kärnvapen.
0: Oh ja,
1: sån här, vad är det, mother of all bomb som amerikanerna smällde av i Afghanistan och jag tror
0: bara Ryssland förra året och sånt där.
1: Ja. Men det, så att det skulle potentiellt då sätta ett dåligt prejudikat, Å andra sidan har jag svårt att se att resten av världen skulle ingripa. Delvis för att det är kärnvapenmakter man har att göra med. Och har de redan börjat smälla av atombomber vill man inte själv bli en måltavla för det. Och finns det några länder i världen som skulle kunna kärnvapenkriga med varandra utan att omvärlden gör något, så är det väl specifikt Pakistan och Indien. Jag kan inte komma på något annat par som skulle kunna göra det. Fransmännen skulle liksom inte kunna atombomba någon utan att resten av världen brydde sig. Ja, det lett till ganska stora konsekvenser. Men just Pakistan och Indien, och just för att båda har dem, så kan båda skylla på varandra. Det jag däremot är nyfiken på är om de överhuvudtaget har kapacitet att använda dem. Därför att britterna, kineserna och ryssarna måste ju rimligtvis ha liksom hårddiskar och åter hårddiskar fulla med mjukvara för att slå ut kärnvapen som kräver en del elektronik generellt sett. Och den är rimligtvis utvecklad mot varandra. Amerikanerna vill kunna slå ut kineserna och ryssarna, och kineserna och ryssarna vill kunna slå ut amerikanerna och potentiellt även varandra. Och har man väl lagt en massa resurser på att utveckla sån mjukvara, marginalkostnaden för att anpassa den till pakistansk och indisk teknik, som förmodligen har mycket, mycket lägre säkerhetsnivå, det måste vara en ganska låg marginalkostnad. Så att det är tänkbart att båda de här länderna skulle åka på en väldigt snopen överraskning där de liksom, de kör igång hela kärnvapenmaskineriet, och sen så har bara världens supermakter bestämt sig för att trycka på en knapp och säga nej, förlåt, det blir inget. Vi lägger in veto där.
0: Intressant tanke. Det finns säkert delar av de här systemen som är sårbara för den typen av intervention. Framförallt på den pakistanska sidan skulle jag tänka. De har ju, som jag förstått det, så har Pakistan köpt sina kärnvapen, eller sin kärnvapenteknik från Nordkorea. Allting bygger på nordkoreanska forskares jobb som de har köpt. Och sen har de kanske producerat själva i Pakistan.
1: Haft garanterat kineserna en bakdörr in där.
0: Ja, och urancentrifuger så här, kanske på pakistansk mark. Men i princip så är det nordkoreansk teknologi.
1: Mm.
0: Så att om du har planterat någon typ av trojansk häst i Nordkoreas kärnvapenprogram, så kanske du kan aktivera den i Pakistan också.
1: Och det utgår ju från att kineserna har, om inte amerikanerna har gjort det.
0: Kineserna har säkert också, eftersom de har väldigt goda relationer med Pakistan, så har de säkert fina påtryckningsmöjligheter. Och det är väl någon sorts längs sån linje som man skulle kunna se någon sorts uppdelning där kineserna står på Pakistans sida, och kineserna och indierna är ju naturligtvis arvfiender.
1: Mm.
0: Har väldigt mycket konflikter, inklusive liksom riktiga gränskonflikter i Himalaya-regionen och så vidare. Medan Indien har väl lite mellanposition, har goda relationer med både Ryssland och USA. Jag vet inte exakt, men de räknas väl som någorlunda allierad med USA fortfarande i alla fall. Men så jag vet inte vem som skulle stoppa Indien. De har ju helt hemma gjort kärnvapenprogram, som jag har förstått det.
1: Mm.
0: De har samarbetat med, jag ska låta det vara osvuret, men de har gjort kärnvapenforskningen mer eller mindre från scratch själva. Och de gjorde det tidigt då, redan på 70-talet. Så jag vet inte om de kan stoppa. Jag tänker mig att förmodligen så kan de ändå liksom bara stoppa in en bomb i lastbil och köra i gränsen och, liksom, och smälla av den. Det måste nästan gå.
1: Ja, just det. De här interkontinentala ballistiska sakerna som är de allra svåraste att skjuta iväg.
0: Det tror jag inte ens de har. Det tror jag inte bara Indien eller Pakistan har sådana. Det är en helt annan svårighetsgrad, som jag förstår det, teknologiskt, att bygga sådana. Det är bland det svåraste som finns. Och inte ens USA kan tydligen serva sina existerande Minuteman-missiler i alla lägen.
1: Just det, tyskarna
0: som byggt alltihopa är döda så länge, så att de kan inte bygga styrchippen längre. Ja, i alla fall en otäck situation är det i Kashmir. Så vi får se om det blir läge att köpa en extra flaska Queen Margot och dränka sina sorger.
1: Mm.
0: Eller om man kanske ska jubla över att
1: vi vet vart flyktingströmmarna kommer ta vägen, Martin.
0: Ja, de har tyvärr tillräckligt många kärnvapen för att eliminera flyktingströmmarna.
1: Vi kommer ta flyktingströmmar från båda länderna, så vi kommer importera konflikten till Europa.
0: Ja, okej, du har övertygat mig. Jag är nu officiellt mot kärnvapenkrig i Kashmir.
1: Mm.
0: Jag var på staketet innan. Nu är jag emot.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Sociala medier gör det svårare för terapeuter att vara blanka projektionsytor för patienter som allt oftare googlar dem. Rätt intressant artikel tycker jag från The Guardian. Tar sin utgångspunkt i en klassisk devis för psykoterapeuter som formulerades av Sigmund Freud. En del av hans terapimetod var att terapeuten måste vara en, som det står i vår rubrik, en blank projektionsyta. Jag är inte säker på vad den tekniska termen var hos Freud, men tanken är att terapeuten ska inte reagera på det som terapanden, det som patienten säger. Ska inte vare sig bejaka eller negera. Utan istället så ska man ha en öppning för att patienten ska kunna identifiera sig med terapeuten och fantisera om vad terapeuten har för uppfattningar. Och på det sättet så vecklar patienten in sig, sina egna neuroser, med de föreställningar som uppkommer kring terapeuten. Och den här typen av interferens och kontrainterferens, det vill säga när terapeuten i sin tur börjar reagera undermedvetet och känslomässigt på terapanden, blir en del av verktyget som man använder för att avtäcka och så småningom avhjälpa patientens neuros. Och om det här låter lite galet för er som inte är bekanta med psykodynamisk terapi, så beror det delvis på att det är ganska far out, de här idéerna, jämfört med hur vissa andra typer av vård eller liknande tjänster utförs. Hur som helst så blir det problem i den moderna tiden. Därför att förr då gick du till din terapeut, och det enda du visste om din terapeut var att vederbörande hade kanske en akademisk titel och adressen till kontoret, något sånt där. Du visste ingenting om den här personen var privat, hade den en familj, vad har han gjort tidigare, vad har han för politiska uppfattningar. Så att vad man än hade för sig i steg till sina egna neuroser, så fanns det goda möjligheter att projicera på den här personen. Men så är det inte nu för tiden, för att nu om man googlar någons namn, om man inte har någon sån här generiskt namn, till exempel Martin Eriksson, då är det nästan omöjligt att hitta någon information. Men om man heter någonting lite mer udda, till exempel om en psykoterapeut heter Boris Bendelich.
3: Aha.
2: Till att börja med så ska man kanske springa för livet. Men för andra så kan man googla och se till exempel en del om politiska uppfattningar. Även om de är svårbegripliga, så kan man få en och annan ledtråd i tusen olika riktningar. Och då har man inte den här projektionseffekten intakt längre. Då kan man inte inbilla sig att terapeuten tycker som en själv eller tycker motsatsen som en själv, så att man kan bli arg på det. Och i Storbritannien, förlåt, det här är så roligt. I Storbritannien så har tydligen terapeuter haft väldigt mycket problem med det här under det senaste halvåret. Därför att jag hade inte trott att det var sant, men det är tydligen många som har sagt det. Under det senaste halvåret så finns det knappt en enda patient som inte har öppnat ett terapipass med att prata om Brexit.
3: Mm.
2: Och hur oroliga de är över Brexit, eller hur förbannade de är på folks reaktioner. Det här är ett exempel på det här moderna problemet. För att terapeuten måste då antingen handskas med att terapanden kan ha detaljerad information om terapeutens politiska uppfattningar, eller vinnlägga sig om att inte lämna några spår efter det på nätet. Så att det är omöjligt för patienter att ta reda på vad terapeuten egentligen tycker om en sån här sak.
3: Ja, och det är så mångbottnat där. Det ena är bra. Jag fattar. Alltså, det är också ett tecken på, det här problemet är också ett tecken på människors rädsla, snarare den obildade medelklassens rädsla för att ha känslor och antingen bli kränkta eller att bli allt för arga. Man ska egentligen inte känna någonting. Och jag kan se framför mig hur det vandrar iväg en myriad människor till psykoanalytikerna i London, liksom, och jag är så arg hela tiden och för att de vill att vi ska lämna EU. Hur ska jag hantera detta? Det är liksom, om man blir förbannad på någonting, det är väl ingenting att hantera. Och där ligger liksom en del, tycker jag, av psykoanalysens problem. Alltså att försöka hantera tar man bort politik, samhälle, ekonomi, kultur och sådana saker som faktiskt utlöser känslor hos en normalt fungerande människa och ska reducera det till någonting högst privat. Jag tänker alltid på Sopranos och det här, alltså, väldigt märklig linje i den serien där Tony Soprano sitter hos sin psykoanalytiker och liksom hon försöker hela tiden förstå varför hon är så förbannad på sin morsa och gå tillbaka till barndomen. Men grejen är att hon försöker ju faktiskt hyra var svarta knarklangare att mörda honom. Så det, och han vet om det, så det är klart han är förbannad. Men ändå ska han tillbaka till barndomen. Så att det är något fel i hela den här lär dig hantera dina känslor genom att inte känna någonting egentligen grejen.
2: Det sitter långt in naturligtvis för de här terapeuterna som har investerat ett helt yrkesliv i de här metoderna. Men det är ju åtminstone tänkbart att det kan finnas en terapeutisk metod som är effektiv utan att för den delen inbegripa att terapeuten håller på med den här typen av psykologiska spel. Alltså dels då att spela rollen, för det är uppenbarligen en roll, det är uppenbarligen en falskhet. Terapeuten framställer sig själv som helt blank, som att inte ha några känslor, inte ha några åsikter och så vidare. Eftersom det kanske finns någon som är så, jag tror inte de är så lämpliga som terapeuter om de är sådana som personer, men det är en roll som man går in i, man förställer sig själv för att vara sån. Man har reaktioner på det patienten säger som inte är ens egna genuina spontana reaktioner, de är kalkylerade för att trigga vissa reaktioner hos patienten. Jag säger inte att det är fel att göra så. Det kan vara jätteeffektivt. Jag skulle bedöma en sån metod på huruvida den uppnår resultat. Sen verkar det vara så att psykodynamisk terapi kan uppnå ungefär lika bra resultat som andra terapimetoder. Men ingen av de etablerade terapimetoderna verkar särskilt effektiv när man tittar på metastudier. Det är inte nödvändigtvis så att terapi blir omöjligt bara för att den som ligger på analysdivanen vet någonting om de politiska uppfattningarna hos terapeuten. Nej, det kanske är till exempel så, det här är bara ren spekulation från min sida, men det kanske är till exempel så att det är fördelaktigt att söka sig till en terapeut som har gemensamma värderingar med en själv. Att man till exempel om man är kommunist, då kanske det är väldigt provocerande att gå som terapeut som är till exempel en superreaktionär monarkist eller något sånt där. Då kanske man ska hitta en kommunistisk terapeut. Och då har man liksom lite gemenskap kring det, och så kan man foka på ens riktiga neuroser istället för att noja över politik.
3: Precis, och alltid när man pratar om olika former av psykologisk terapi och annat så glömmer man bort, och man talar ofta om den explosion som har kommit i det senmoderna kapitalistiska samhället där alla ligger på divanen utom vi, och men man glömmer bort då att västerlandets människor har ju århundraden ägnat sig åt detta, alltså i 2000 år ungefär, därför att förr så var det så att den katolska och den ortodoxa kyrkans präster inte bara sin egenskap av biktfäder hade just den här funktionen. Och senare även de någorlunda välfungerande protestantiska och luteranska kyrkorna, där prästen i bästa fall hade den här rollen. Att han var någon du gick och pratade till. Men då ställdes man inför människor.

0: prästerskapet är abdikerat från sin gamla roll helt enkelt.
1: Det är en väldigt viktig poäng, och någonstans kan man tycka att det nästan borde vara okontroversiell, eftersom det är sån, de är så tydligt substituerar varandra i historien. Ja. Och särskilt om man tittar på just den psykoanalytiska traditionen, där fokus är mycket att patienten som då stereotypt ligger på en divan, kan sitta på en stol också. Jag tycker det var roligt liksom att se framför mig den här segelskiftesvåningen i Wien. Divanen, mattan, cigarrröken. Patienten ska prata fritt. Ska prata fritt och tömma ut allt som är inuti, och genom fri association ska man liksom nästan lura sig själv, eller patienten ska luras, liksom ledas indirekt till att börja prata om det som egentligen är problemet, sin egentliga neuros. Medan terapeuten bara sitter och lyssnar. Det är väldigt, väldigt likt den klassiska situationen med en biktfader i kyrkan. Där du inte har ett samtal med den personen, utan du berättar om dina synder. Och sen efteråt så berättar biktfadern vad du ska göra, hur många Ave Maria du ska säga och så vidare. Liksom. Men det som du säger, där fanns det en värderande, en dömande aspekt.
0: Mm.
1: Och det är någonting som saknas. Och jag tror ju definitivt, som jag tror att du också är inne på, Boris, att det är i sig någonting som folk blir sjuka av. Det är någonting som folk blir neurotiska av.
0: Ja.
1: Att det inte finns några värderingar. Det inte finns något dömande, det finns inga riktlinjer för hur man ska bete sig. Det är väldigt mycket fokus på, som du säger, på känslor. Väldigt lite fokus på ett korrekt agerande.
0: Ja, det...
1: Eller för delen ett korrekt tänkande.
0: Ja, att så få reagera över detta. Jag kommer tillbaka till Sopranos där, att hans psykiatriker diskuterar aldrig med honom om det är rätt eller fel att mörda människor eller ha prostitutionsringar och annat, eller muta politiker, utan hon diskuterar bara med honom hur han känner och upplever detta. Hennes uppgift är liksom att det är inte så att vi kan för fan inte hålla på och skjuta folk hur som helst, utan ja, men Tony, vad får det här dig att känna? Och där ligger mycket av absurditeten, att alltså att man ska ha någon slags moderna själasörjare som inte har någon sörja för våra själar, men de har ingen moral.
1: Det är nog snarare där skon klämmer än att Facebook ställer till det för de stackars terapeuterna och gör att de inte kan gömma sig längre.
0: Mm.
2: Radio Bubbla.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänger till och med det motsträvigaste hår.
2: Jeff Deist, småskalighetsrevolution inspirerad av schweizisk federalism, krävs för att föra USA bortom pågående kallt inbördeskrig där båda sidor tappat tilltro till demokrati. De facto secession mer realistisk än politiska framsteg inom federalstaten. Ja, ännu en mycket uppiggande text från Jeff Deist. Och precis som förra gången när vi pratade om hans verk, så är det inte en text ursprungligen, det är tal som han har hållit. Den här gången på en konferens, tror jag, som MIS-institutet har hållit i Orlando, Florida. Ja, jag är inte helt säker. Men det finns i alla fall den som vill lyssna kan klicka på play-ikonen här. Lyssna på talet ganska kort, 25-30 minuter. Och sånt där, väl värt att lyssna på. Och den här texten då är en sammanfattning, kan man säga, av vad han pratar om. Jag gillar verkligen rubriken på den engelska texten. Den heter A Small Revolution. Och det finns ju en dubbeltydighet i det uttrycket på engelska som inte riktigt går att överföra till svenskan. A Small Revolution kan ju översättas till en liten revolution. Men på engelska kan man också läsa det som en litenhetsrevolution. Och det var tydligen det uttrycket som användes i Bubblas rubrik, alltså småskalighetsrevolution. Men är det inte en ganska tilltalande idé om den lilla revolutionen?
0: Jo, den är

0: på sätt alla, nästan alla idéer om förändringarna bestående känns tilltalande just nu. Men hans tankar här är i sig väldigt, väldigt tilltalande.
1: Ja, Jeff Deist har ju fokuserat mycket under den senaste tiden på just hopplösheten i politisk aktivism, politisk verksamhet och det fruktbara i att verka för ökad decentralisering och eventuellt i slutändan till och med secession. Så han fortsätter här kan man säga på samma tema. Det finns flera saker som jag tycker är särskilt intressanta här. En sån sak är hans resonemang om det kalla inbördeskriget. Det är inte han som har myntat det begreppet. Det han nämner i talet, så nämner han varifrån han har fått den specifika frasen the Cold Civil War. Tyvärr så la jag inte namnet på minnet. Men det här är första gången som jag kommer i kontakt med det begreppet. Och jag tycker att det är oerhört träffande för att beskriva vad som pågår i USA just nu. Och det har pågått länge, men man kan väl säga att det kalla inbördeskriget har med Donald Trump gått in i en ny, mycket mer intensiv fas. Ungefär som att under det vi normalt menar med kalla kriget så var det ibland ganska det puttrade på liksom. Och ibland så var det minuter ifrån att kärnvapenkrig bröt ut. Och nu är det lite så att det har varit en sorts accelererande intensitet i det kalla inbördeskriget i USA. För att det är faktiskt, om jag får göra en liten utvikning bara om det, det är fullständigt frykt nu i amerikansk politik, amerikanska medier. Jag vet att jag kanske nästan börjar bli tjatig om det här, men det går liksom inte att ta del av amerikanska nyheter längre, vilket är en sorg för mig. För att folk är helt galna, och även de allra sundaste människorna i USA, de har liksom händerna fulla med att bara hantera, bemöta alla de här vansinnigheterna. Det som vi genom alternativmedier konstaterar ibland, att våra antagonister producerar desinformation i en sån oerhört takt att vi har inte en chans att kontra all desinformation med faktisk information och bryta upp den. Vi måste alltid bara välja några få exempel på desinformation och propaganda och bemöta dem. Och sen genom det förhoppningsvis visa som exempel att det finns, att man måste göra det över hela brädet. Men i USA nu, det är för att folk går på knäna, vettiga människor går på knäna, bara hantera floden av det kalla inbördeskriget, helt enkelt. Ända sedan Trump blev president så har man haft den primära fronten, kan man säga, inbördeskriget, har varit den här idén om att Donald Trump är en sorts rysk agent, han har samröre med ryssarna. Att han på något sätt är köpt av ryssarna, eller att de har en hållhake på honom, att hela Trumps presidentskap ska förstås som att han är Putins marionett. Och jag skulle säga att jag, för allt jag vet så skulle det kunna vara så. Jag menar för ett halvår sedan eller för ett år sedan, om någon hade sagt så här, att ja, men så här, Trump, han kanske är köpt av Putin och det kanske är det som allting handlar om. Då kanske jag skulle sagt så här, ja, jag vet inte. Vad vet jag liksom? Han är svågkapitalist, han är kanske korrupt, han är kanske köpt av Putin. Vad vet jag? Men det som är så anslående sen, det är att trots att det här har varit liksom fokus för 99% av mainstreammediernas uppmärksamhet, deras energi i USA, så har inte ett jota av bevis kommit fram från den här tesen. Trots att man uppenbarligen gått in varje dag, dag ut och dag in, så har man bara manglat på med den här idén om att Donald Trump har samröre med Ryssland. Trots det har man inte hittat ett enda mikrogram av bevisföring för det här. Mm. Och det för mig, det är, jag var agnostisk förut. Nu är jag tämligen säker på att Trump inte har några suspekta kopplingar till Ryssland. För de hade omöjligen kunnat missa det. De har vänt på varenda sten och varenda gräskorn för att bevisa den här tesen. Så nu börjar de inse att det funkar inte längre det här att klistra Putin på Trump. Så därför byter de fokus. Nu har de öppnat upp en ny front i inbördeskriget. Och den fronten då, den har att göra med den här så kallade MeToo-kampanjen. Då går man tillbaka till en attack som man hade mot Trump som inte funkade under valrörelsen. När man försökte sätta dit honom på sexuella trakasserier och sexism och sånt där. Det var en ökänd video som lanserades där Trump sa, ja, han berättade om hur bra man kan ta sig för friheter med kvinnliga fotomodeller och sånt där som är imponerade om man är kändis och så vidare. Mm. Och då är många, även liksom Trumps supportrar, folk som normalt sett håller huvudet kallt, som sa att nej, men nu är det kört för Trump. Han kommer aldrig återhämta sig från det där. Men till och med det klarade sig Trump igenom. Så att de misslyckades med det. Men nu har de plockat upp det igen. En intressant hypotes som jag har hört. Jag tror att det var Rush Limbaugh som pratade om det här. När jag tittade in på hans program för några dagar sedan. Han säger att kan det vara så att hela den här MeToo och Weinstein och alla de här sextrakasseri-epidemin som har kommit. Kan det vara så att det verkliga startskottet var inte Weinstein och att det fanns folk som ville bli av med honom. Utan att man öppnade upp en ny front i kriget mot Trump. Och för att kunna sätta dit Trump, alltså för att kunna avsätta Trump på grundval av hans påstådda sexuella trakasserier, så måste man först skapa ett samhällsklimat där potentaterna faller som flugor, som dominobrickor, på grund av sina, de här anklagelserna som kommer. Så Rush Limbaughs teori då, det är att vänstern håller på med någonting som man med schacktermer skulle kunna kalla för ett bondeoffer eller något åt det hållet, men det är inte ett bondeoffer, det är ett enormt offerepidemi. Det är en massslakt där man gör sig av med sina ledande mediaprofiler, nyhetsankare, mediechefer och så vidare. Man gör sig av med politiker. Al Franken har sagt att han ska avgå, och Conyers och flera andra ledande politiker. Så att vänstern offrar enormt många av sina egna. Och syftet då, enligt den här teorin, är att till slut man skapar ett klimat där man till slut kan tvinga Trump att avgå. För att man har piskat upp så mycket den här hetsen kring påstådda sexuella trakasserier. Jag tror att vi har sett redan i valrörelsen att det här kommer inte funka på Trump. För att de har redan testat det här. Så det kommer vara ett fantastiskt liksom, lång serie självmål av vänstern. Men vi vet redan nu vad som kommer härnäst. Nästa grej när inte sexuella trakasserierna funkar kommer vara att förklara Trump psykiskt sjuk. Att köra en ren sån här patologisering. Och det här har man redan förberett under lång tid. Men jag tror att det kommer bli nästa huvudansats. Att få psykiatriker att skriva under intyg som säger att presidenten är sjuk. Och då finns det liksom klausuler i den amerikanska konstitutionen för att avsätta en president som inte längre är kapabel att utföra. Förlåt, det här var en utvikning. Jag ångrar mig. Men det poängen är att det pågår ett kallt inbördeskrig som är intensivt. Och det är inte liksom, det handlar inte om meningsskiljaktigheter och saklig argumentation. Utan det handlar om ett krig där man kan säga alla medel är tillåtna, förutom då att det är ett kallt krig. Just nu i alla fall. Vi får se om det förblir ett kallt krig för alltid. Men det är en poäng då som Jeff Daist gör i sitt tal, för att jag ska försöka komma tillbaka till tråden här. Det är att USA har aldrig varit så polariserat på ytan. Men han säger också en intressant sak, nämligen att kanske har det alltid varit så här polariserat. Kanske är det en missuppfattning att det är mer polariserat idag än tidigare. Kanske är det bara att vi kan se det nu på ett sätt som vi inte har kunnat göra tidigare. Så vi har alltid stått väldigt långt ifrån varandra åsiktsmässigt, olika grupper i USA. Vi har alltid trott det värsta om våra meningsmotståndare. Vi har alltid trott att våra meningsmotståndare vill oss illa, snarare än att de bara har missuppfattat vissa saker som vi har förstått. Men nu, på grund av nya medier, på grund av internet, självpublicering, många till många kombination, sociala medier och så vidare, så exponeras vi för de här meningsskiljaktigheterna på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Oavsett så skapar det här en situation där fler och fler människor förstår att Alltså typ från höger till vänster så inser folk nu att demokrati är inte vägen framåt. Demokrati fungerar inte. Demokrati är inte som det är i teorin, att det är som en sorts kompromiss. Att här har vi ena sidan, här har vi andra sidan, man har en diskussion och sen i slutändan så kommer det ut någonting som är, ja, där ena sidan får lite grann, andra sidan får lite grann. Ingen är helt nöjd, men ingen är helt nöjd, missnöjd heller.
0: Nej.
1: Nu känner alla på alla sidor inom politiken att det är inte så. Demokratin ger oss inte en kompromiss som vi är delvis nöjda med, utan demokratin är snarare ett sorts sån här winner takes all, säger man, där alla blir totalt missnöjda utom möjligen en viss liten klick, men förmodligen så lurar de sig också. Så att det här är liksom bakgrunden som Jeff Davis målar upp och säger att därför så finns det nu bördig jord som sällan förr att faktiskt röra sig bort från politiken, från idén om demokrati och börja spåra andra vägar framåt.
0: Och det är där han förlorar mig, för att beskrivning och själva tanken på hur det skulle kunna se ut framöver med en makt som är förflyttad till basplanet, så att säga, det är oerhört tilltalande sympatiskt, men själva grejen, hur ska det gå till? För det kräver ju en jag kan inte se något annat än att tänka sig att alla verksamma politiker och några nytillkomna ska fatta att det här löser problemen. Och det kommer ju aldrig inträffa, därför att de är ju beroende av systemet på alla sätt som det ser ut nu. Eller så är det något listigt jag har missat i hans tankegång, vilket är mycket möjligt.
1: Ja och nej, skulle jag säga. Jag tror att det han syftar på här, alltså han gör ju en liknelse med, kan man säga, konventionellt libertarianskt politiskt engagemang. Han pratar specifikt om Libertarian Party, att man har då tredjeparts kandidater, som det kallas ibland i USA. Och vi ska säga då också, påpeka att det här har en viss tyngd när det kommer från Jeff Davis, för att han är just nu, så är ändå ordförande för Mises-institutet, så att han är det närmaste vi har en formell ledare för vår internationella rörelse. Men innan han fick det jobbet så var han stabschef för Ron Paul. Så att han har alltså varit Ron Pauls nummer ett chef som har styrt över hans kampanjer och kontor och så vidare. Så att när Ron Pauls huvudman går ut och säger att det är lönlöst att ha en tredje kandidat, till exempel en libertariansk kandidat i valen, så väger det tyngre än om det kommer från någon som inte har den unika erfarenheten. Men han påpekar då att bland annat på grund av den här polariseringen, den kommer bara bli värre. Nästa omgång av presidentval i USA 2020 kommer att bara handla om inbördeskriget. Det kommer bara handla om konflikt och kulturkrig, hat, revanschlusta. Det kommer inte finnas någon som helst möjlighet för en tredje part eller för en sansad diskussion eller någonting åt det här hållet. Så att det första han säger är ju att inte lägga energi på de politiska processerna. Och sen då, vad ska vi göra istället då? Jag kan hålla med där om att det inte är glasklart. Och det, i en sån här kort texttal så kan man ju inte göra det. Men jag kan hålla med att det finns lite hål. Men det jag säger, det är att vägen framåt är decentralisering. Och för att åstadkomma decentralisering så behöver vi inte nödvändigtvis bryta ut till exempel amerikanska delstater till att bli formellt självständiga länder, utan vi kan få det han kallar för en de facto secession, där då en till exempel en delstat i USA formellt har samma status som idag, men i praktiken sköter sig själv i mycket högre utsträckning. Och det är ju så i det amerikanska systemet att staterna är fortfarande i hög grad självständiga. De kan vara väldigt självständiga om de vill, såklart i långt, långt större utsträckning än några lokala entiteter i Sverige, men även jämfört med till exempel tyska förbundsstater så är staterna i USA väldigt autonoma. Så ett sätt att tolka det han säger, det är att i den mån som vi ägnar oss åt någon typ av politiskt arbete eller politiska påtryckningar, så bör det ske på den lokala nivån och framförallt syfta till att återta de lokala, mer småskaliga nivåernas autonomi gentemot den övergripande federala nivån. Och det exempel han ger, det är lite provokativt, men det exempel han ger är att han tycker att alla progressiva politiska idéer, alla såna här vänstervisioner, som att man ska ha statligt betalad sjukvård, statligt betalad utbildning och så vidare, allt det här ska genomföras i San Francisco. I San Francisco-buktområdet. Där han säger att det bor 10 miljoner människor ungefär. Att det är ungefär lika många som i Sverige. Många andra europeiska länder. Väldigt rik region. Det finns jättemycket företag. Alltså jättestor skattebas och så vidare. Så de borde genomföra alla de här politiska idéerna. Och som libertarianer så bör vi ställa oss positiva till att de gör det. För att visst, vissa människor kommer att förlora på det. Men det är mycket lättare att lämna norra Kalifornien än att lämna USA. Så att jag tolkar det som att han menar på att dels att man i viss mån så kanske politisk aktivism kan vara rimligt. Men det ska ske på den lokala nivån för att påverka lokala förhållanden med det långsiktiga målet. Att man ska approximera en schweizisk federalistisk modell och en annan attityd där man ser det som idealet. I sitt tal, han tar inte upp det artikeln här tror jag, men i sitt tal så pratar han om att han har varit inne på den schweiziska federalstatens hemsida och blivit förundrad över att de, jag har inte kollat själv, men att de tydligen direkt från början säger på hemsidan att vi vill inte ha så mycket med saker att göra. Vi tycker att det viktigaste för vår del är att hålla oss i bakgrunden. Och vi vill bara göra den här och den här, de här två, tre sakerna. Men det är viktigt att ni förstår, ni som är här, att vi sysslar inte med de andra sakerna i Schweiz. Så att man över tid kan visa genom lokala exempel att det är en attityd att föredra. Men jag ska också säga att det finns motsättningar i det jag säger, för att samtidigt som han säger ska sprida den idén, så säger han också uttryckligen i talet att det är otänkbart att en politiker skulle kunna gå till val på att säga jag vill inte göra någonting för dig. Jag vill bara lämna dig i fred. Jag vet inte hur liksom era problem ska lösas. Det måste ni lista ut själva på en lokal nivå. Å ena sidan så var det i hög utsträckning det som Ron Paul gjorde. Och Jeff Dace var en av hjärnorna bakom Ron Pauls organisation och så vidare. Men samtidigt dömer han ut den strategin nu. Men eventuellt menar han att det går att göra kanske på lokal nivå.
0: Alltså jag tror det går att göra lokal på viss lokal nivå. Beroende på hur det ekonomiskt och socialt ser ut i en speciell delstat till exempel. Men problemet är att om man ska ta kamp på den lokala nivån i USA på det där, så kommer du alltid att få stryk. Du kommer faktiskt, som världen ser ut, alltid få stryk av någon demokrat eller republikan som säger att om ni röstar på mig så ska jag se till att det byggs en flygvapenbas här, eller en satellitfabrik, eller att ni ska få ännu mera bidrag för att odla majs eller sådana saker. Det finns ju en gigantisk tunna med fläsk i Washington. Och den vinner alltid som på olika sätt lyckas. Det är lättare att vinna politisk makt på lokala planet. Och man kan fördela fläsket åt de egna väljarna. Och det kommer det alltid att brottas med på som lokalpolitiker som driver linjen att vi ska sköta våra egna affärer själva. Det är det ena. Men det är också så att det finns ju regioner i USA där i Mellanvästern till exempel och i bergstrakterna egentligen om man går ner under delstatsnivå, där kan tänka mig att man skulle kunna vinna den här typen av segrar. Och det folk skiter i om någon lovar att man ska bygga en flygbas i närheten, man vill inte ha någon. Så Men i så fall är det egentligen en självklarhet han säger, att man ska ta kamp i sin lokala miljö för att få sköta sina egna angelägenheter.
1: Ja, och det är ju faktiskt den linje som Jeff Days har och som han har uttryckt vid olika tillfällen, dels i texter och tal som han har hållit. Vi hade till exempel hans eminenta linjetal för något halvår sedan här, där han pratade om att det absolut viktigaste, det med stor marginal, absolut viktigaste som frihetliga människor kan göra för friheten är att förbättra sig själva. Att vara de bästa människor de själva kan vara, att vara så stora tillgångar som möjligt för lokalsamhällen och så vidare. Det är ju hans linje. Och det vet jag också från samtal jag haft med honom, att det är precis så han tänker. Det är det han fokuserar på, det är sådana projekt han vill uppmuntra. Det är inte så, jag uppfattar inte alls att han försöker organisera någon typ av lokal politisk, liksom decentraliserad politisk rörelse eller sådär. Utan han har precis samma fokus som alla andra insiktsfulla och vettiga libertarianer har. Samma inställning som jag har, samma inställning som Stefan Molyneux har, samma inställning som ändå ganska många i den libertarianska rörelsen har haft.
0: Mm.
1: Nämligen att vi måste vända våra ansikten bort från politiken och istället fokusera på oss själva. Det kan ju låta lite sådär Ayn Randianskt, men det är där det börjar. Ta idén om individen på allvar genom att se oss själva, våra familjer, våra lokalsamhällen, våra företag och så vidare. Det är nästan, ja, det är ett mantra som jag tjatar om. Men jag tror att det är det här handlar om. Och värdet, inte minst här, det är att visa på hur hopplöst det är i politiken. Att det är inte ens en politisk process längre. Det är inte ens ett offentligt samtal. Det är ett kallt inbördeskrig som enbart präglas av fientlighet, av hat, av medvetna missförstånd. Där man inte söker en kompromiss. Det finns ingen möjlighet alls till liksom en kompromiss eller att komma framåt. Det handlar bara om att trycka till varandra, bekämpa varandra. Just nu är det ett kallt inbördeskrig, men det är ändå, man kan ändå säga att det är på gränsen till att inte vara, till att bli åtminstone ljummet, när vänstern definitivt aktivt försöker kasta sina meningsmotståndare i fängelse. Säga liksom att nej, men det där är hate speech, eller Trump ska ställas inför riksrätt, eller det var förändring, korruptionsanklagelser liknande går åt andra hållet. Jag har säkert själv sagt sådana saker, alltså, och jag tar inte avstånd, jag ber inte om ursäkt för det, men vi säger sådana saker som till exempel Hillary for prison, säger vi, istället för Hillary for president. Det är på den nivån nu, att vi står och skriker åt varandra att du ska i fängelse, du ska få en helikoptertur och så vidare. Och hur en blir med den saken, alltså med Hillarys fängelsevistelse och alla helikopterresor som eventuellt ska verkställas, så är det där ingen väg framåt.
0: Nej.
1: Och ju mer levande man kan måla upp den bilden, desto starkare kan den här impulsen bli hos andra människor att försöka engagera sig på något annat. Om de nu vill göra någonting för frihetens sak, för att förbättra samhället, för andra människor och så vidare, så måste de ge upp den här idén om att det handlar på något sätt om politik.
0: Mm.
1: Ja, i alla fall. Det kanske blev lite rörigt.
0: Nej, men det var bra. Bra att du gick igång där.
1: Jag brukar bli lite sådär, lite exalterad ibland faktiskt när jag läser Jeff Days artiklar. Jag tycker han är så bra. Han har så bra fokus. Ofta väldigt träffsäkra formuleringar. Sen så är inte hans jobb att vara vår allra djupaste filosofiska tänkare. Han är vår ledare. Han är den som ska koka ner det viktigaste till ett tal på 20 minuter. Till en kort slagkraftig artikel och staka ut riktningen. Och det tycker jag han gör nästintill perfekt. Vi kan inte önska oss en bättre ledare för rörelsen än Jeff Days just nu, tycker jag.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Zimbabwe lanserar en ny valuta för första gången sedan den zimbabwiska dollarn övergavs 2009. Stora protester indikerar mycket lågt förtroende. Ja, vi berättade ju alldeles nyss då om hur illa det gick i Zimbabwe 2007-2008 när den landets valuta gick i total hyperinflation med prisdubblingar en gång per dygn. Och sen dess då så har ekonomin, konsumenter och producenter och entreprenörer, ja, helt enkelt gått över till amerikanska dollar. Så att det är då i 7 år nu någonting så har hela landet använt dollar istället. Men nu vill ju staten i Zimbabwe ta tillbaka makten över pengarna så att de kan trycka massa sedlar och inte behöva finansiera sig genom konfiskering av egendom genom skattesystemet, utan man kan trycka pengar istället. Då har man nu försökt ge ut en ny valuta, eller man håller på nu. Den här nya valutan, man kan växla in den mot amerikanska dollar till kursen 1:1. Så att en Zimbabwe dollar, en ny sådan, är värd en dollar. Amerikansk dollar. Ja, det är väl inte så konstigt att konsumenter och producenter i det här landet är något skeptiska. För man ska komma ihåg då att 2008 så kostade ett ägg 50 miljarder Zimbabwe dollar. Och en limpa bröd kostade lika många Zimbabwe dollar som en ny bil gjorde 10 år innan. Så att det de gick igenom får venezuelanska ekonomin att se ut som ett föredöme. Och nu kommer vi in på förtroendet helt enkelt. Det man märker nu från statens håll är att man har väldigt svårt att få konsumenter att lita på den här nya valutan. Och när en statligt kontrollerad valuta inte är uppbackad med någonting, till exempel guld eller silver eller någonting annat, då är det bara förtroendet som gör att valutan får någon slags värde. Och det faktum att staten accepterar skatt i den lokala valutan. Paul Krugman fick frågan vad som backar upp den amerikanska dollarn. Och han hävdade att amerikanska dollarn är mycket bättre än bitcoin. För bitcoin är inte uppbackad av någonting. Men den amerikanska dollarn, den är uppbackad med män med vapen, som han uttryckte det. Det vill säga att den amerikanska dollarn är uppbackad med våld. Och det är precis det den staten i Zimbabwe försöker göra nu. Och de möts med skepsism. Och det är precis det som händer i en sån här hyperinflationsscenario. Att när förtroendet från en valuta försvinner, så reagerar staten med att trycka ännu mer pengar. För att det är det enda medel som står till buds. Och när de gör det, då kommer fler människor att agera i förväntan att valutan förlorar köpkraft. Varpå fler och fler agerar snabbare och snabbare. Varpå staten måste agera snabbare och snabbare och trycka ännu mer. Och så blir det så att säga en nedåtgående spiral. Och det kan ta väldigt lång tid för en stat att få tillbaka den här monopolet över pengar. Och i Zimbabwe har man nu efter 7 år börjat försöka igen.
2: Men det här försöket som man gör då, man har en ny valuta som är nya Zimbabwe-dollar, man har egna sedlar och så vidare. Men samtidigt ska den vara utbytbar, så den ska vara värd lika mycket 1:1 som en US-dollar. Så varför gör staten så? Är det för att de inte planerar att ha en 1:1 på sikt? Eller finns det någon annan fördel förutom att ändra på värdet? Och varför ska Zimbabwe använda den här istället för US-dollar?
1: Mm. Det är ju framförallt för att staten i Zimbabwe vill kunna finansiera sig själv genom tryckpressen som de gjorde in absurdum några år innan. Och för att de ska få något slags förtroende från folk överhuvudtaget så säger man helt enkelt att ja, den är värd en dollar. Och man kommer säkert låta folk växla fram och tillbaka som de behagar de närmaste åren. Men det är ju bara en tidsfråga innan de har tryckt så pass många sedlar så att de helt enkelt måste bryta den här kopplingen. mot dollar. Det man kan säga att de lanserar nu är en fast växelkurs mot dollarn. Och då ska man fråga sig om världsmarknaden i princip litar lika mycket på Zimbabwes stat som den amerikanska staten. Och man kan i och för sig göra argumentet att det inte är så stor skillnad mellan dem. Men förtroendet på världsmarknaden är betydligt större för den amerikanska centralbanken än för den i Zimbabwe. Så jag tror att de konsumenter och producenter i Zimbabwe gör nog bäst i att i alla fall ha lite vanliga dollar och helst lite guld också, sina besparingar.
2: Du menar att man inte kan lita på Robert?
1: Det är väl lite det jag försöker säga, ja.
2: Du tror du har missat vilken radiokanal som du medverkar i, men låt gå för den här gången.
1: Ja, nej, det är som att svära i kyrkan, jag vet.
0: Bob Neighbors. Anarki, naturlig följd av kristen tro. Att all statlig verksamhet är slaveri görs tydligt i första Samuelsboken. Ja, här har vi ännu ett tankefrö från Altar and Throne. En blogg som har dykt upp några gånger tidigare på Bubbla. Bob Neighbors, jag vet inte om det är pseudonym eller om det är en riktig person. Han skriver här att det finns en diskussion som vi också tagit upp många gånger i Bubbla om relationen mellan kristendomen och frihetliga idéer. Men vi hade ett lyssnarbrev en gång som handlade om huruvida det finns en motsättning mellan frihetliga idéer och kristendom, eller om det själva verket finns en synergi. Och det finns olika uppfattningar här. Och det finns säkert också flera sidor av saken på ett sånt sätt att kristendomen är ett komplext fenomen. Det har säkert vissa menliga effekter på frihet, och säkert haft det historiskt i viss mån. Men det finns också synergiska dimensioner.
3: Mm.
0: Och ett exempel som tas upp här, som är ganska intressant, det går tillbaka till en ganska gammal del av Gamla Testamentet, nämligen första Samuelsboken, som handlar om Samuel, som är en hövding, som han hör folkets klagan. Och klagar och säger att du är gammal och dina söner, och Samuels söner då var domare eller ledare eller hövdingar. De är inte lika bra som du. Nu blir det vanstyre och vi behöver en kung. Vi behöver en kung som kan styra över oss, precis som de andra länderna har, som har kungar. Det är vad vi tror behövs för att styra upp saker och ting. Men Samuel, han vänder sig till Gud och frågar vad ska jag göra, och Gud har ett ganska intressant budskap. Han säger till Samuel att du ska lyssna på folket, vad de säger. Men de är ute på fel spår här. Därför att problemet är inte att de behöver en kung. Problemet är att de har avvisat mig. Och det är bättre om du varnar dem för vad som riskerar att hända om de får en kung som de säger att de vill ha.
3: Nej, alltså, för mig är en grundläggande tanke att kristen tro innebär alltid att du är anarkist. Folk brukar alltid tro att jag skämtar när jag gör som jag vill. Och så säger de att men Boris, så där får du inte göra. Då säger jag att nej, men jag svarar bara inför Gud. Och det menar jag ju på riktigt, va? Alltså ytterst har man bara ett ansvar genom att utgå från vad man uppfattar som absolut gott och absolut ont. Och den meningen så bör ju varje kristen människa vara anarkist faktiskt, om det kniper, om man ska uttrycka det folkligt. Men det resonemanget som vår vän Bob Granne här för är... Det är intrikat och lite listigt. Och jag är inte riktigt säker på om jag har smält det faktiskt riktigt. För att han berör inte frågan vad som händer om man tänker sig att staten är kristet teokratisk. Alltså att alla i statens ledning säger och i verklig mening lever efter åtminstone de 10 budorden. Är staten då fortfarande ett förslavande instrument?
0: Det är faktiskt en intressant fråga.
2: apropå det han skriver. Jag skulle nog ändå tolka både honom och Bibeln som att även en kristen teokratisk, eller i det här fallet då ska jag säga en judisk teokratisk stat, skulle vara problematisk. Vi kanske ska titta lite närmare på vad vi får veta här. Vad Samuel säger efter sitt rådslag med Herren, vad han säger till folket, de som vill ha en kung för att styra upp saker och ting. Och säger han, för att Gud säger då, gör dem till viljas men varnar dem först, låt dem veta vilka rättigheter deras kung kommer att få. Dessa rättigheter tillkommer den kung som ska härska över er. Era söner tar han ut till sina stridsvagnar och hästar, eller till att springa före hans vagn. Han kommenderar somliga att föra befäl över 1000 man eller 50. Några måste plöja hans jordar och bärga hans skördar, andra blir vapensmeder och vagnmakare. Era döttrar sätter han att blanda salvor åt honom, laga hans mat eller baka hans bröd. Han lägger beslag på era bästa åkrar, vingårdar och olivlundar och ger dem åt sina ämbetsmän. Han kräver 10 av er gröda och era vinskördar för att ge till sina hovmän och ämbetsmän. Han tar ut ert tjänstefolk och era bästa oxar och åsnor till att arbeta åt honom, och han kräver 10 av era fårjordar. Själva blir ni hans slavar. När detta händer kommer ni att ropa till Herren och be att få slippa den kung ni har valt åt er. Men då ska han inte svara er. Så att det vi ser här, och det som Bob Granne också förklarar, är dels att kärnidén här, det är att staten, den position som staten får, är en position av avgudadyrkan. Det är inte bara en distraktion, utan det är en direkt ersättning av Gud och den riktiga tron och dyrkandet av Gud. För att staten blir en avgud som på punkt efter punkt efterliknar Gud och religionen för att ta dess plats. Och ett exempel är då med tionde. Nu, varningen här är att kungen kommer kräva 10. 10 av grödor och vinskördar, 10 av fårjordar och så vidare. Det vill säga precis samma sak som är den traditionella religiösa regeln, att ge 10 till kyrkan eller församlingen för att möjliggöra för en grupp av människor att ägna sig åt spirituella ting.
3: En parentes där, alltså man ser ju hur utvecklingen var. Det är så här grejer som gör att man tappar all framstegstro, att här sitter Gud och säger alltså att varna folk för att betala 10 till staten, och här sitter jag i Sverige och betalar 6 till staten.
2: Ja, det är en intressant reflektion faktiskt, att det låter som rena drömmen.
3: Ja, Gud är till och med mot platsskatt på 10%.
2: Han vill ha till och med lägre skatt än vad Hanif Bali vill ha.
3: Ja.
2: Oerhört radikalt. Det intressanta här är symboliken. Dels är det skattenivån då som man kan ha blandade känslor kring. Men symboliken är glasklar. Att staten inkräktar på och ersätter en naturlig ordning. En mer naturlig och spontan ordning. Där människor kan lösa problem själva, organisera sig själva och se till Gud för ledning. Eller se till en högre princip, se till absoluta värden bortom det mänskliga. Som jag personligen skulle ta som det mer generella budskapet. Att inte låta sig bländas av de här tillfälliga sakerna och mänskliga sakerna. Utan åtminstone försöka hitta en standard som går bortom de sakerna. Men staten sätter upp sig själv som en avgud och vill bli dyrkad och vill ha 10 för att ersätta de naturliga mekanismerna som människor har för att styra sig själva.
3: Ja, framförallt är ju det här en brutal och total kritik av staten och dess mekanismer. För man får ju rättsida på allt om man tolkar det som så att det är en varning mot all form av att individen på något sätt delegerar makt till en enhet som står utanför honom. Alltså att man man säger till kungen att det inte hand om oss att ledas ut i krig ungefär. Att så fort individen börjar ge resurser eller avsätta makt till någon utanför sig själv så i form av en stat. Och det ligger också inbyggt i de här bibelpassagerna, så kommer alltså staten bara att växa och växa och växa av egen kraft, och till slut har man ingen individuell frihet kvar på något plan. Det ligger i den här beskrivningen. Det är brutalt och hårt och totalt.
2: Det är också en påminnelse förhoppningsvis till de som tycker att det är rimligt att ha en stor statsapparat och ha en politisk överbyggnad och sånt där, att och då, det är ofta människor som ser sig själv som sekulära, frigjorda från såna här ålderdomliga förtryckande idéer. Det är anslående att deras sätt att tänka är så likt. Så statens ledargarnityr är snarlikt ett prästerskap.
3: Mm.
2: Präster och inkvisatorer, som Bob säger, i statsreligionen, som vi brukar prata om ganska ofta i Öde Bubbla, så har staten och de som har skapat den moderna staten framförallt skapat en ny religion. Och man har kastat ut de 10 budorden och istället har man stoppat in den nebulösa värdegrunden.
3: Ja, det där är ingen överdrift alltså. För att man ser ju hur till exempel i Sverige och även i andra europeiska länder så skapar staten sin egen värdegrund, moral och etik och talar om för oss hur vi ska förhålla oss till varandra. Och det har den vare sig förmåga eller rätt att göra.
0: Radio Bubbla.
2: Översteprästen vid Yasukuni-templet i Tokyo avgår efter att ha kritiserat kejsare Akihito vid internt möte. Enligt läcka ska Kunio Kohori även sagt att den blivande kejsarinnan hatar shintoism. Ja, det är en stor skandal runt Yasukuni-templet. Yasukuni-templet som är ett kontroversiellt tempel även sedan tidigare. Det finns en intressant bakgrundshistoria här. Templet byggdes på 1850-talet för att vårda minnet av japaner som har stupat i krig. Soldater i japanska krig. Och allt eftersom Japan har varit involverad i fler krig så har man då fört in fler namn till det här templet då som är en del av deras verksamhet. Nu är det, jag såg på Wikipedia, det är mer än 2 miljoner namn på människor. Det är inte bara soldater, det är också andra människor som har dött. Och även en del djur. Älskade husdjur som har gått bort och sånt där. Men det är mer än 2 miljoner namn i alla fall som bevaras på olika sätt. Och man har festivaler där man tänder lyktor. Man tänder massa lyktor. Som jag tror man namnen står på. Det finns väldigt, väldigt vackra bilder. Men det är ju kontroversiellt. Därför att liksom ett försvarligt antal av de här personerna som högtidlighålls är människor som man idag klassificerar som krigsförbrytare. Så till exempel då japaner som påstås ha begått krigsbrott under den japanska ockupationen av Kina i samband med andra världskriget. Så det här är det kontroversiellt tempel som associeras då med liksom inte försvar av krigsförbrytare, men liksom att man kan förstå liksom att det finns lite kontrovers där. Nu har alltså deras överste präst tvingats avgå efter att det avslöjats att han har sagt saker bakom lyckta dörrar och sånt där, men det har kommit ut. Allt han har sagt att kejsaren inte gillar det templet och att han tror att det kommer bli lika illa eller värre när alltså nuvarande kronprinsen Naruhito tar över och blir kejsare. Och inte minst hans fru Masako som kommer bli drottning, eller kejsarinna, hon sägs då enligt den här överstepressen hata shintoismen. Så hon är direkt fara. Det är spännande tycker jag att läsa de här sakerna som alltid i Japan. Jag blir lite bekymrad för jag har ju tänkt så här att Shinzo Abe och de andra, de har ju en plan här att liksom återupprätta kejsardummet och shintoismen, kejsardyrkan som statsreligion. Och jag har ju antagit då att de har ju ett samförstånd med den tillträdande kejsaren. Varför annars skulle de liksom... Ja, nu sittande kejsaren har ju sagt att han vill det, men det känns ju som att de förbereder allting för att nästa år, för att en ny kejsare ska komma. Och då tänker jag mig att det ska vara en mer traditionell kejsare. Och inte en sån här, alltså som den nuvarande kejsaren som är... Ja, han är ändå...
4: med all respekt så är han liksom en relativt politiskt korrekt pacifistisk kejsare som i likhet med sin far då efter andra världskriget har tagit avstånd från Japans krigiska förflutande och så vidare. Och Shinzo Abe och den politiska ledningen i Japan, de vill ju återmilitarisera. De vill att Japan ska återta lite av sin mer maskulina attityd. Och då har jag tänkt sig att ja, men Naruhito, tillträdande kejsaren, han är ju förmodligen, de har ju förmodligen snackat ihop sig med honom, så han kan vara en mer maskulin kejsare. Men man blir orolig när man läser den här nyheten, att ett av de mer konservativa templen inte tror det. De tror att precis som nuvarande kejsaren så kommer Naruhito aldrig ens besöka det här templet. Och de kommer ha problem, särskilt med hans fru.
5: Mm, det är väldigt bekymmersamt. Samtidigt så, om man vill liksom gå tillbaka till en sån tradition i Japan, så måste man ju bygga för det långa perspektivet och inte för det kortsiktiga. Sen, ja, det här kanske är lite lamt, men för att låna från ett spel som jag spelar igen just nu från The Witcher. Så i den, nu kommer en spoiler så ni får stänga av, ni som inte vill veta vad som händer i Skellige. Där så finns det liksom en konflikt för de har valkungadöme och då är det en sån här maskulin typ som vill vara krigisk och traditionell, som vill bli vald till kung, och hans syster vill också bli vald till kung, som ska föreställa någon slags här intellektuell person. Vill låta den detaljen vara lämnas därhän. Och sen så finns det en tredje person som är intresserad av det här, och det är sonen till han som var kung dessförinnan. De vill att det ska gå från att vara valkungadöme till ett arvkungadöme istället. Och man tror att den här tredje personen ska bli en liten nickedocka till sin mamma, som är en kvinna som har kopplingar till ett imperium som vill ockupera. Men så fort han får kungakronan på huvudet, så säger han åt henne och dra åt skogen och visar sig vara en riktig ledare.
4: Med andra ord så finns det fortfarande hopp. Det kan vara så att Naruhito spelar sina kort tight. Det och att hans fru inte kommer få så mycket inflytande.
5: Det hör till i den maskulina energin.
4: Ja, okej. Okay. Då får jag lite mer hopp ändå. Jag fortsätter såklart att hålla tummarna för en stark reaktionär vändning i Japan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Regeringskansliet raderar e-postloggar efter 2 veckor, men försöker tvinga internetoperatörer att spara loggar med medborgarnas internetaktivitet i 2 år. Försvårar journalistisk granskning av regeringen, menar DN-reporten Kristoffer Örstadius. Ja, ett ytterligare fint exempel på den dubbelmoral som gäller för svenska politiker. Jag har haft den här debatten nu från FRA-debatten och framåt, så har den varit väldigt ganska intensiv i Sverige om hur mycket data som ska sparas hos internetoperatörerna. Det är en av de stora debatterna. Hur mycket data måste en internetleverantör spara för att då polisen och andra delar av staten ska kunna komma åt den i efterhand? Man har också haft de här intrikata diskussionerna om huruvida man analyserar och övervakar människors data eller bara deras metadata. Det är den aktuella frågan. Så är det en fråga om så kallade metadata, det vill säga inte det faktiska innehållet i till exempel ett e-postmeddelande, utan information om själva meddelandet. Det faktum att meddelandet har kommit, vem det är ifrån, vem det var till, ämnesraden, kanske ytterligare information. Och sådana här listor sparas inom regeringskansliet, andra myndigheter, som en del av registratorsfunktionen. Så man har jämte det ordinarie diariet, där man diarieför ärenden på ett formellt sätt, så har man också e-postloggar. Och bland annat då så används de av journalister. För att man ska kunna gå in och titta vilka mejl har skickats, så att man sen kan begära ut dem, för att alla mejl är offentliga handlingar. Men regeringskansliet är tröttnat på det här. De tycker väl att det är besvärligt att ha de här journalisterna som springer och läser ämnesrader och begär ut e-postmeddelanden. Så att nu har man kortat ner tiden innan de här loggarna raderas till 2 veckor. Man kan bara se meddelanden som har skickats de senaste 2 veckorna. Tidigare, fram till april i år, så var det 6 veckor.
2: Det är inte mycket det alltså.
1: Nej, det är inte 6 veckor, det är särskilt mycket. Och det är värt att betänka, det kan vara värt att påpeka i det här sammanhanget, att det finns inget tekniskt eller ekonomiskt skäl att

0: in och kolla sina saker. Om inte någon som punkar Danne dyker upp och raderar precis allting innan han drar vidare till nästa tjänst. Det visar liksom vad tafatta människor, att man överhuvudtaget accepterat 6 veckor är ju också jävligt lite. Och det här året är ett år där det har rullats upp extra mycket sjuka affärer i statsapparaten. Och det är klart som fan att när någon stackars trött journalist ändå lyckas ta sig, få upp spåret på något, då är det ju förnämligt om någon kan gräva med hjälp av och spara det post.
1: Ja, men väldigt besvärligt för regeringsbyråkraterna och deras chefer, politikerna. Den officiella linjen är för övrigt rolig. Man säger att de här loggarna är inte en insynsfunktion för allmänheten utan ett redskap för IT-avdelningen att felsöka. Det är en ganska lustig förklaring. Frågan är då varför man överhuvudtaget har gjort de här tillgängliga för allmänheten, för journalister och så vidare.
0: Och det är lite fascinerande att man gör så mycket som möjligt för att hindra medborgarnas insyn samtidigt som man outsourcar IT-funktioner hejvilt till omvärlden. Då är det inte så noga.
1: Det kan vara värt att påpeka också, som det nämns i sista stycket i den här artikeln, att strikt taget, om man ska gå på vilka regler som gäller för staten, så är det så att alla mejl som har någon relevans för verksamheten på till exempel ett departement ska diarieföras. Du ska inte bara finnas med i mail-loggen utan få ett faktiskt bli ett ärende och få ett diarienummer och på det sättet bli en permanent del av regeringskansliets arkiv. Men det gör man inte. Jag kan förstå på ett sätt varför man inte, att det skulle eventuellt bli komplicerat att diarieföra varenda mail på grund av hur byråkratisk den processen är. Jag har själv en gång i tiden jobbat med RKDIA, gamla diariesystemet, och suttit och stämplat ärenden med fysisk stämpel för att de ska ta olika riktningar i huset efter att de passerade mitt byråkratiska skrivbord. Så det kan vara ganska komplicerat. Och det är väl också så här, jag tycker inte helt okomplicerat den här frågan om att myndigheters information ska vara öppen för allmänheten, offentlighetsprincipen och såna här saker. Jag som libertarian kan inte säga på något enkelt entydigt sätt att offentlighetsprincipen är en bra sak som staten har skyldighet att implementera. Ha en mer, inte en så svartvit syn på det kanske. Men det som bubblar rubriken här sätter fingret på, det som är intressanta, det är ju hyckleriet, dubbelmoralen. Att det är en uppsättning regler som gäller för politiker och en annan som gäller för medborgarna. Och för övrigt undrar jag, om det nu är så att de ska radera den här loggen efter 2 veckor. Då har man ju inte annat kvar. Loggen som finns hos regeringskansliets internetoperatör. De måste ju vara skyldiga enligt FRA-lagar och så vidare att spara alla loggar ändå.
0: Men du har varit lite nyfiken där. Kan inte du utveckla lite det där med inte svart och vitt och offentlighetsprincipen? Jag tror fler blir nyfikna.
1: Ja, men till att börja med så finns det ju ingenting från ett normalt, från ett sorts mainstream-perspektiv. Så säger man att jo, men offentlighetsprincipen är bra för att det möjliggör granskning av staten och så vidare. Men om man har en libertariansk grundsyn, att staten helst inte ska existera alls. Om den ska existera ska den ha en väldigt begränsad verksamhet. Och man tänker sig en typisk nattväktarstatslibertarian. Tänker sig ju att det som staten ändå ska syssla med är en väldigt begränsad uppsättning saker som alltså med sådana saker som polis, rättsväsende, militärförsvar och så vidare. Så att då antingen en situation då där det inte finns någon stat och därför heller inget behov av insyn, eller en situation där staten sysslar nästan enbart med känsliga saker som det kan vara direkt motverka syftet för verksamheten att man berättar offentligt om den. Man kan fråga sig vad målet här, för att om en tanke man kan ha till exempel är att om vi ska ha en stat överhuvudtaget så vill vi att den ska vara så effektiv som möjligt. Och

0: Definitivt så finns det exempel på hur staten blir mindre effektiv och därmed kan antas bli ännu mer exploaterande. Den måste stjäla ännu mer pengar av skattebetalarna och använda dem på ett mindre effektivt sätt. Och om man gör då den parallell som jag ofta vill göra när jag tänker på staten, för att ändå kunna förstå det från en sorts libertarianskt perspektiv, trots att det är svårt om premissen är att man helst inte vill ha någon stat alls, så har jag den här tanken om att man kan se staten som ett företag i mängden. Och tänka att staten borde fungera som ett företag. Sverige AB istället för Konungariket Sverige. Och vad det gäller ett företag så skulle vi ju aldrig argumentera för att ett företag ska ha en offentlighetsprincip. Att vem som helst ska kunna ringa upp företaget och begära ut dokument, oavsett om det är mejlloggar eller vad det handlar om. Det är företagets, det är deras eget beslut. De kan ju förstås välja att ha en sån offentlighetsprincip. Det kanske finns företag som har det. På rak arm så kommer jag inte på något exempel på det. Men man kan i alla fall tänka sig att ett företag väljer att implementera en offentlighetsprincip. Men de flesta skulle inte göra det.
1: Mm.
0: Däremot är det förstås så att om du till exempel är delägare i ett företag, så har du, ja, om än kanske inte rätt att begära ut handlingar från företaget, så har du i alla fall rätt att ställa frågor till styrelsen eller till vd. Till vd som är ansvarig för verksamheten. Så det finns liksom gångar, man kan säga marknadsmässigt eller med gängse marknadsmässiga institutioner. Så finns det vägar för intressenter att informera sig om en verksamhet. Men den här idén att man att vem som helst kan gå och begära ut vilken information som helst, det är en princip som är främmande för normala typer av företag och andra organisationer. Det är någonting som vi applicerar bara nu pratar om staten. Lite grann som ett sätt att hantera de problem som egentligen borde hanteras genom att lägga ner staten, eller åtminstone begränsa statens uppgifter till en mycket mindre och helt annan typ av uppgifter. Och återigen då, där det är oklart för mig huruvida offentlighetsprincipen eller någonting liknande skulle fungera där. Så att från ett pragmatiskt perspektiv så kanske det är bra att vi har offentlighetsprincipen för att hålla lite koll på, för att på något sätt tygla Leviatan, eller för att kasta grus i maskineriet, att sätta käppar i hjulet för staten så att den inte kan göra lika mycket skada. Men för allt jag vet så kan det där slå åt båda hållen.
1: Ja, alltså jag håller principiellt med om resonemanget. Jag ser offentlighetsprincipen bara som en slags defensiv åtgärd. Va? Därför att staten sätter ju åt enskilda människor på oss alla, men ibland pinpointar en egen person och ska nita. Och då är offentlighetsprincip och tillgång till diarier och sådana saker extremt viktiga i rent defensivt syfte. Sen uppstår ju problemet att jag tror man måste vara noga med att säga detta, så man inte sprider illusionen om att bara offentlighetsprincipen fungerar liksom dygnet om, alltid, och jag på en sekund får veta vem som har pratat med vem och vilka dokument som finns, så kommer allting att bli bra. Det blir det inte, utan jag tror för den enskilda personen, företaget och annat så kan man ha nytta av det. Men det förändrar ingenting ens med en perfekt offentlighetsprincip. Vi ser ju till exempel bara det år som har gått hur grävande journalister har faktiskt dragit i land skandal efter skandal. Någon som märker någon skillnad? Nej.
0: Ja, det kom en del positiva konsekvenser av offentlighetsprincipen. Jag har själv sett dem. Jag har själv jobbat ganska nära med frågorna. Men när jag jobbade, jag har jobbat i två omgångar för regeringskansliet. Dels som anställd för väldigt, väldigt länge sedan. Det var alltså mer än 13 år sedan som jag avslutade. Det var ett extrajobb som jag hade medan jag pluggade helt enkelt. Och då, dels så fick jag en del insyn då, och sen långt senare så jobbade jag under en period som IT-leverantör till ett av departementen. Och i båda de här gångerna så har jag fått se på väldigt nära håll med egna ögon och delvis själv personligen varit involverad i att välja huruvida någonting ska omfattas av offentlighetsprincipen. För det är i praktiken upp till tjänstemän och andra personer på insidan att säga, ska det här inkluderas eller inte i det vi lämnar ut eller listar i metadata eller vad det nu handlar om. Och det där liksom, det finns en hel, på vissa sådana här departement och avdelningar, det finns en hel filosofi kring hur man ska tänka, och det är helt godtyckliga idéer. Och rent praktiskt så kan de gömma undan vad som helst, och det finns massor med olika så här knep för att göra det på ett regelenligt sätt. Alltså bara för att ta ett enkelt exempel, vilken typ av saker jag pratar om. Om det finns någonting misshagligt som du vill ha bort, så kan du diarieföra det under ett annat ärende som har en ämnesbeskrivning som är väldigt harmlös eller befinner sig på ett annat område. Men ofta är det möjligt att på det sättet gömma undan saker. Så ibland kan det vara så att om du går ner i arkivet och kollar i slumpmässiga ärenden, sannolikheten är väldigt låg, men du kan hitta någonting där som är helt häpnadsväckande, som egentligen har någonting helt annat. Och sen vet jag också, jag jobbar som IT-konsult kan man säga, underleverantör till ett av departementen. Då fick jag ibland instruktioner om att den här grejen måste ta bort. Så att ingen kan begära ut den och se den. Ibland ringde de på liksom sent på kvällen. Och då var jag tvungen liksom att avbryta vad jag höll på med för att plocka bort ett dokument som det annars fanns risk att någon journalist skulle hämta ut. Och då höll vi på med någonting som de beskrev som en proaktiv offentlighetsprincip istället för reaktiv. Det vill säga att man lägger ut allting i förväg istället för att begära ut ärende för ärende. Men då ingick det också i rutinen att man hela tiden måste ta bort saker så att ingen begär ut de här känsliga dokumenten. Och det var en stor del av orsaken till att jag avslutade uppdraget. Så jag kan inte göra det här. Inte ens som ett litet privat IT-företag så går det att ha någonting med staten att göra. Jag kunde inte ha det på mitt samvete. Så därför avbröts det, och jag har aldrig gjort någonting liknande igen. Men det jag försöker komma fram till här, det är att jag vet av personlig erfarenhet att det finns oräkneliga sätt för myndigheterna att komma undan de här sakerna. Och då kan det bli en falsk trygghet, en falsk känsla av transparens. Att man tror att vi har den här fantastiska offentlighetsprincipen. I själva verket så sitter byråkraterna och garvar åt lättlurade medborgare och lättlurade journalister. Som tror att det råder transparens. När det i själva verket är bara byråkraterna som bestämmer vad de ska ge ut till allmänheten.
1: Ja, men jag menar med att det är en defensiv åtgärd, och man ska akta sig och sprida illusioner om att oavsett vilka regelverk som omgör offentlighetsprincipen så kommer det ändå aldrig bli bra. Men man kan ha tur ibland och komma över små korn av information man kan ha nytta av.
0: Radio Bubbla. Frankrike överväger att förbjuda cigarettmärken som anses för coola. Gitanes och Galois kan ligga i farozonen.
1: Vad annat var att vänta alltså?
0: Alltså jag tycker det är roligt, för att vi har ju pratat mycket i Radio Bubbla om just rökning och att det är ganska coolt och att det blir mindre coolt ju mer staten håller på. Och att det som verkligen skulle kunna ge rökningen ett uppsving och göra det coolt igen är om man förbjuder det helt och hållet. Jag tycker det är intressant att Frankrike riktar sig in just på coolhet och vill förbjuda just de coola cigaretterna. Måste jag också konstatera att vem det nu är som äger de här cigarettmärkena måste ju vara alldeles paffa av den här typen av reklam som de får. Att franska staten går ut och säger att Galois är de coolaste cigaretterna.
1: Men det är ju en underbar motståndshandling att röka dem alltså där. Och de har, alltså det är ju fan alltså, om det var någon ordning på FNs världskulturarvmärkning, vilket det inte är, så skulle man ju ha världsarvmärkt Gitan och Galois, självklart. Och Marlboro också förresten. Och Camel.
0: Ja, även Marlboro Gold, Vogue, Lucky Strike och Fortuna räknas upp som olagligt coola cigaretter. Snart olagligt coola.
1: Ja, Lucky Strike är ju definitivt. Men vad fan är Fortuna?
0: Ja, jag vet inte. Det är någon sån här fransk variant kanske. Jag har inte talat om den heller. Men Gaulois är i alla fall en utmärkt cigarett. Den har jag testat själv vid tillfällen. Och det känns faktiskt extra coolt att röka sådana. Jag vet inte exakt varför, men Det kan vara Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot som det nämns i den här artikeln, som har suttit och rökt dem på tv-skärmarna sen 60-talet.
1: Ja, eller i montage, i undertröja och sådär. Men Gitan måste ju förbjudas det, och ska den fortsätta sälja så måste den väl heta Rom. Gitan är ju senare.
0: Bara en sån sak?
1: Ja. Och det är en väldigt... Och det, ja, nej, det är... Bara därför måste man ta bort den.
0: Det är en väldigt intressant fråga när vilka de coolaste cigarettmärken är. Det är ju ganska många libertarianer som föredrar Camel. Eftersom Ayn Rand var väldigt tydlig på den punkten att Camel är den bästa cigaretten. Camel utan filter rökte hon, och det kan man fortfarande få tag på, samma cigaretter. Så de har en liten särstatus kan man säga i våra kretsar. Och sen så tror jag att vissa märken som tillverkas av exilkubaner är också ganska populära. Till exempel Davidoff, som jag tror är ett sånt märke. Men annars så är väl tipset att gå till någon välsorterad tobaksaffär och kolla om man kan få tag på Gaulois. Jag vet inte om det går i Sverige ens.
1: Ja, man ser dem väldigt sällan. Och om jag inte minns fel så tillverkas inte Gitane och Gaulois längre i Frankrike, utan tillverkas i Spanien.
0: Mm.
1: De köptes av ett spanskt cigarettföretag.
0: Vi kan bara önska franska staten lycka till med sitt försök att förbjuda först de coola cigaretterna och sen alla andra cigaretterna, ja. Vilket kommer göra alla de andra cigaretterna coola också. Det är någonting som vi bara kan se fram emot. Nordkorea önskar samarbete med Arkitekturhögskolan i Stockholm. Det var en intressant liten notis, tycker jag, från Sveriges Television. Det visar sig att den nordkoreanska ambassaden på Lidingö har uppvaktat arkitekturskolan, KTHs arkitekturutbildning i Stockholm. De vill få till ett utbyte mellan de respektive ländernas arkitektutbildningar. Och de har haft samtal om det här. Det är lite oklart hur pass involverad universitetet i Pyongyang är. Det märker mest vara ambassadören i Stockholm som brinner för det här. Men man har fått flera möten och de har även skickat presenter till skolan. Bland annat en kalender och ginseng-te, som är en nordkoreansk specialitet enligt uppgift.
1: Mm.
0: Det är inte utan att det finns någonting väldigt passande och poetiskt och precis rätt, tycker jag, med att Nordkorea uppvaktar just arkitekturskolan på KTH för ett samarbete.
1: Ja, och att ambassaden uppvaktar KTH arkitekturskolan beror då som sagt på att Aschén har blivit så begeistrad i vissa svenska nybyggen. Och blir inte du också väldigt nyfiken på vilka, alltså man vill ju veta konkret vilka byggnader det är som man har promenerat förbi, och oj, det där skulle vara fint att ha i Nordkorea. Jag bara undrar alltså.
0: Jag tror att den enkla förklaringen är att det hus som inspirerar är arkitekturskolan själv. Arkitekturskolans byggnad på Östermalm, som kanske är universums mest nordkoreanska byggnad.
1: Ja, men den är definitivt väldigt nordkoreansk. Men jag tror de har flyttat sedan dess, men jag är inte säker.
0: Har de det?
1: Ja, jag tror det. Jag svär inte på det. Har de flyttat så var den i alla fall hiskelig.
0: Jag har ju själv flyttat, så jag kan ha missat sådana utvecklingar. Men den klassiska byggnad där arkitekturskolan har hållit till i alla år, och som så vitt jag vet också byggdes för arkitekturskolan en gång i tiden, den är ju lite av ett arkitektoniskt unikum. Det är en sån superb ironi att det är en arkitekturskola som håller till där. Och jag har själv pratat med flera arkitekter som är utbildade där och har fått sin utbildning i det här. Det är ett hus som är så vidrigt att inte ens nordkoreanerna skulle kunna ha byggt någonting så nordkoreanskt. Det är en sån här, för er som till äventyr inte har sett det, ni får googla, men det går inte att göra det huset rättvisa. Det går inte att beskriva hur fult och vedervärdigt huset är utan att det blir en underdrift. Och att när ni bildgooglar så kommer ni känna att jag ändå har skönmålat det. Men det är ett hus som, det är inte sån här fult modernistiskt hus där man känner att de liksom har slarvat med de estetiska kvaliteterna. Utan det är designat för att det inte ska finnas någon enda aspekt eller detalj av huset som kan uppfattas som vacker eller behaglig. Och de har lyckats otroligt väl med det syftet.
1: Ja, fast de har fått en ny. Jag tänkte väl, ja. Du har rätt, det här gamla såg ut som ett parkeringshus, ett fult parkeringshus, men de har faktiskt fått en ny byggnad på KTH, nyritad också av Tam och Vitegård, lite grann italiensk fascistisk mjukfunkis över den, alltså rundade former och ganska fint hus.
0: Det är kanske därför Pyongyang sträcker ut en hand där, för de känner att hur ska det gå för den svenska arkitektskolan när de inte längre har ett korrekt nordkoreanskt hus att inspireras av?
1: Ja, jag tror att han föll för var säkert den gamla byggnaden. Jag tror inte den nya byggnaden är speciellt Pyongyang i sådär.
0: Jag känner inte till dem att de har ett nytt hus. Då låter det inte lika mycket som en match made in heaven. Men kanske att de svenska arkitekterna kan flytta till Pyongyang helt enkelt.
1: Ja, det finns ju statliga utrymmen att husera i.
0: De svensk-nordkoreanska relationerna i alla fall vid liv och väldigt aktiva. Per Elde på arkitektskolan uttrycker en viss tveksamhet. Han säger att ja, vi måste få klart för oss hur det funkar då borta i Nordkorea, och det kan finnas pedagogiska poänger, och så finns det en politisk fråga hur vi måste fråga olika parter, är det okej att man har samarbete med Nordkorea? Det finns ganska mycket utbyte mellan Sverige och Nordkorea, och det här tycker jag låter som ett av de mest naturliga stegen för att ta det här samarbetet vidare.
1: Ja, nej, men alltså, när jag såg nyheten först så tänkte jag att de måste ju, att de inte tar hela paketet. Men de svenska byggnadsnämnderna, där har vi verkligen något som Nordkorea kan ta efter. De är ju så nordkoreanska i sin struktur och mentalitet, så att de är antagligen uppbyggda med nordkoreansk konsulthjälp. Det är väl tanken på att du får inte måla ditt hus som du vill, eller du måste kolla med byggnadsnämnden, du ska byta kakel i badrummet snart. Det är väldigt nordkoreanskt.
0: Ja, min profetia är att det blir mycket ginsengte för arkitekterna på KTH.
1: Man blir ju piggare av ginsengte, va? Men vi kanske inte vill att en typisk svensk arkitekt ska bli piggare.
0: Ja, jag tror också det är båda gott, kanske för mycket sagt, men båda är intressant för framtida svensk arkitektur. A match made in heaven i alla fall, det här projektet.
1: En bisak i den här nyheten, att jag var ju väldigt fascinerad av att den socialdemokratiska riksdagsmannen Kent Härstedt uttalar sig. Mm. Han är tydligen, han har varit i Nordkorea minst 10 gånger. Och blir inte du också väldigt nyfiken på, vad gör han där?
0: Det är en bra fråga faktiskt. Kent Härstedt är ju om sig och kring sig, har haft flera sådana här udda politiska specialintressen. Jag visste faktiskt inte att han var just Nordkorea-expert. Men det är inte så förvånande. Det finns ju grupper i Sverige, politik, näringsliv, som håller kontakten ganska tätt med Nordkorea. Mm. Det finns ett antal olika projekt, och de har pågått under ganska lång tid. Vissa av dem pratas det om, andra pratas det inte lika mycket om. Jag hoppas för min del att lite grävande reporter och sånt där ska börja rota i det här under kommande år och avslöja lite mer om vad som egentligen händer med vad svenskarna håller på med i Nordkorea. För det är ett och annat som det inte har skrivits några artiklar om och sånt där, men som jag råkar känna till. Och det skulle inte förvåna mig om Kent Härstedt är en av dem som är involverade i det här.
1: Det kan man nog gott tänka sig.
0: Han har varit involverad i alla möjliga skumma saker. Ända sedan september 1994, då han dök upp för första
1: Estonia.
0: Gången.
1: Estonia?
0: Ja, han var med på Estonia, när Estonia sjönk.
1: Ja.
0: Bara det var ju en skum sak.
1: Bara det är intressant, ja.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
3: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
2: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
3: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö Landerö.
0: USA kommer inte bidra med något skattefinansierat bistånd till återuppbyggnaden av Irak efter kriget mot IS-terroristerna. Hoppas att pengar istället ska komma från privata initiativ samt länder som Saudiarabien som kan ha intresse av att flytta fram positionerna som motvikt till Irans inflytande. Till att börja med så är det ju det är nästan lite fake news-varning på vår rubrik. Jag är lite på sådana här surmulet petimeter-mördar uppenbarligen och det är inte så fantastiskt som man kan tro när man läser den här rubriken. Att USA inte kommer bidra med något skattefinansierat bistånd. Därför att USA ger väldigt mycket bistånd till Irak. USA ger mest bistånd till Irak av alla länder. Jag tror vilket mått man än mäter. Det finns några av dem finns med i artikeln till och med. 150 miljoner för så kallad stabilisering. Under 2018. Du säger utöver den militära stabiliseringen som man har. Och det innebär att den sammanlagda bidraget från Washington till stabilisering är uppe i $265 miljoner sedan 2015. Och det här är då bara stabiliseringsbudgeten. Om man tittar på humanitärt bistånd så är den uppe i $1.7 miljarder sedan 2014. Och det är den högsta siffran för något land. Som är med och pytsar in. Så det är inte så bra som man skulle kunna tro att pengakranen vrids åt. Utan USA pumpar in mycket pengar och självklart så är själva kriget är den största bidraget. Lite beroende på hur man ser det va. Nu är det nästan så att man känner en viss tacksamhet till den amerikanska militären för att de har de verkar ha krossat IS-terroristerna ganska effektivt. Oavsett hur man ser på det så lägger USA väldigt mycket pengar på det här. Det som har hänt nu, nyheten, det är att inför en särskild konferens, en stor konferens om hur man ska bygga upp Irak igen, så säger USA att man kommer inte bidra med några extra pengar särskilt för konferensen. Och det är en del av konferensens dramatik kan man säga, att länderna som kommer dit ska ha med sig särskilda paket, särskilda pengapåsar. Men då säger USA, vi kommer inte tillkännage någonting nytt, någonting ytterligare på den här konferensen utöver det vi redan sagt. Och till exempel då 150 stabiliseringsmiljoner för 2018. Så det är lite blandat här va. Tyvärr är det inte så fantastiskt som man skulle kunna tro när man läser rubriken. Men samtidigt så är det åtminstone så att det signalerar en annan attityd. Där när State Department i USA säger en sån här sak. Att de inte liksom direkt skyndar sig och säger jo men vi är jättegenerösa och vi ska ge mycket pengar och sånt där. Utan att de bara säger att nej, det kommer ingenting. Vi har inga planer på något tillkännagivande alls. Och det återigen, det är skillnad på retorik och verklighet. Men tittar man på retoriken så är det åtminstone där en förbättring. Donald Trump sa ju flera gånger under valkampanjen att han sa the era of nation building will be ended. Nation building, det är ju sån här välkänt amerikanskt uttryck. Det ska inte bli något mer sån här projekt att man ska åka till tredje världen och ta över ett land med krig och sen bygga upp det i Amerikas avbild. Och om det är sant så vore det ju helt fantastiskt. Därför att den här typen av så kallad stöd och stabilisering, återuppbyggnad och så vidare är oerhört skadligt. Precis som alla andra former av bistånd av den här typen så leder det bara till hjälplöshet. Subventionerad, påtvingad hjälplöshet där Irak får mycket sämre förutsättningar att på egna premisser bygga upp och underhålla infrastruktur eller samhällsinstitutioner och så vidare. För att de blir istället helt beroende av amerikanska bidrag.
1: Totalt enig. Det lilla jag funderar på är att USA har ju i verklig mening aldrig ägnat sig åt nation building. Det har ju alltid varit, till och med jag hade ju en extremt jämfällig period ett tag där jag faktiskt trodde att de skulle få tryck och ägna sig åt lite nation building i tredje världen. Inte fan gjorde de det. De går in, bombar sönder Och så lallar de runt på marken och ser allting fortsätta in i en mer kaos, vilket de antagligen är vad de vill. För mig känns det lite grann som skillnaden här är att man bedriver samma politik som tidigare, men man yrar inte om nation building. Man låtsas inte om som att man ska skapa ett nytt Tyskland eller Japan i Västasien. För att man tillåter, man kastar masken tycker jag mera här och säger att vi tänker se till att det här fortsätter att vara i kaos och kanske blir ett värre kaos. För att även om de drar sig undan enligt den här texten så vill man att Saudi ska gå in med mycket mera pengar och lite andra gulfstater också kanske. Och det innebär att Irak blir ju ett slagfält för dels Irans intressen som kommer att backa Shia, vilket de redan gör. De har starkt inflytande idag i Irak som inte haft dem mycket, mycket länge. Och så ska Saudi och gulfstater gå in och backa Sunni. Och Irak, det är svårt att föreställa sig att Irak någonsin ska återhämta sig som statsbildning.
0: Irak som aldrig varit en fungerande statsbildning, aldrig haft förutsättningar att bli det. Splittringen kan inte komma en dag för tidigt. Bryt upp det här falska landet.
1: Det är helt rätt. Vi har ju talat om det tidigare. Men då är det ju viktigt också att hade man låtit den här skitkonstruktionen vara i fred från omvärlden, så hade den ju av inre motsättningar spruckit och delats. Och mina favoriter, träskaraberna, hade kanske till och med fått en egen liten nation, vilket vore de mycket väl unt. De få som finns kvar. Men som när inte blir en implosion utan ett sönderslitande av yttre krafter som Saudi, Iran, Turkiet där och fingrar, alla där och fingrar, då går man nog in i ett tillstånd av evigt krig igen. Vi får se.
0: Det är intressant det här med nationsbyggande. För en vecka sedan ungefär så satt jag och Sofia och käkade middag med en bekant som kommer från USA. En amerikan, och vi satt och, som vi gör ibland, ondgjorde oss något oerhört över USA. Mycket vi bara avskyr och fraktar USA och kultur och historia och allting. Vi var riktigt så här USA-hatarhumör. Och han säger vår kompis då att vi är åtminstone stora och starka. Vi har åtminstone ett mäktigt imperium. Då vi hade en intressant diskussion efter det, därför att jag ville lite grann ifrågasätta det, för att det fanns ett imperium för inte så länge sedan, det imperium som amerikanerna usurperade, nämligen det brittiska imperiet, och där ägnar man sig åt riktigt nationsbyggande, så som faktiskt imperier har gjort i årtusenden, att man faktiskt just bygger upp andra länder i sin egen avbild. Man gör liksom en version av sitt eget samhällssystem, sin egen kultur, anpassat för den främmande kultur då som man möter. Men så klassiska exempel i närtid är exempelvis då vad britterna gjorde i Indien, när de införde liksom brittiska samhällsinstitutioner, brittisk utbildning, brittisk ordning. Och det engelska språket och även liksom klassisk bildning. De byggde upp liksom universitetsväsende, rättssystem. Och idag så är ju Indien i hög utsträckning skapat i en sorts brittisk avbild. Och desto mer så att det som finns bevarat av äldre indisk kultur, inklusive liksom sanskrit och den äldre religionen och så vidare, är i hög utsträckning bevarad tack vare att brittiska kolonialherrar bestämde sig för att skriva ner diverse orala traditioner. De kanske har levt vidare som orala traditioner, men att de ens finns nedskrivna och är kända för resten av världen och studeras liksom av hinduism och gammal indisk poesi och sånt där. Det är tack vare britterna. Och jag menar, amerikanerna har aldrig, så jag vet, de har aldrig gjort minsta tillstymmelse till något sånt någonstans. Till skillnad från britterna som liksom Nu är inte jag särskilt, jag är inte jag så jättenegativt inställd till brittiska imperiet överhuvudtaget, men även om man har några invändningar kan man säga att de åtminstone gjorde en hel del uppbyggliga konstruktiva saker. Man kan tycka att det var inte deras plats att bygga upp Indien. Men det är svårt att se det som 100% negativt. Men USAs intervention i andra länder kan man faktiskt se som 100% negativa utan några försonade drag överhuvudtaget.
1: Det är en jätteviktig poäng du gör där med den brittiska imperiets kollaps alltså. Det har ju, USA har ju fått ett oförtjänt gott rykte som en världspolitisk kraft som efter andra världskriget bidrog till avkoloniseringen. Men ur detta följde ju bara elände. Hade det brittiska imperiet fått utvecklas i lugn, fred och ro, i och för sig inbördeskrig och spänningar i Kenya till exempel, men utan USAs aktiva sabotage av imperiet, så hade vi haft en vida bättre värld idag.
0: USA beskrivs ibland som en arvtagare till det brittiska imperiet. Ja. Att det imperiet liksom, britterna, de tappar greppet, de kunde inte liksom köra vidare, så då kom USA gentilt och tog över och fortsatte liksom, men gjorde det bättre för att man liksom avkoloniserade och var mer liksom på något sätt en mindre liksom arrogant och snobbig version av det brittiska imperiet. Det är inte alls så. Man tog eventuellt de dåliga sakerna, men inga av de bra sakerna. Alltså, jag ska inte snöa in för mycket på det här, men det är något, jag kommer tänka på det i alla fall när vi pratar om nationsbyggande i Irak.
1: Det där är ju jätteintressant, därför att det ser du ju också en av väldigt, väldigt många rötter till dagens tredje världen, exotism och hyllande av icke-västerländska kulturer. En av rådtrådarna uppenbarar sig där i det amerikanska avkoloniseringsprojektet och upprättandet av sitt eget imperium. Det framställs som någonting fint och humant och medmänskligt, men är inte på långa vägar detta.
0: Det är också intressant där som du var inne på tidigare, att man ser här en mer naken, en mer oförblommerad version av vad det egentligen handlar om. Dels så ser vi då den här svågerkapitalistiska aspekten, att man istället för att skicka in pengar från statsbudgeten, vilket man naturligtvis inte bör göra, så vill man ha företag. Man vill liksom förmedla kontakt via State Department med, man säger att mer än 100 amerikanska företag kommer att vara på den här tillställningen. Och man vill locka dem att investera i Irak. Och jag tror att det är väldigt få av dem som kommer vara liksom bara raka, riktiga privata investeringar. Men oavsett, det är liksom, det är inte helt fel, va? Men det är liksom först så kommer den amerikanska krigsmakten och jämnar ett helt land med marken. Och sen så bjuder de in 100 amerikanska företag för att komma in och hitta bra affärsmöjligheter i det landet. Och det är liksom, ja, jag säger inte att det är liksom, det är bara dåligt, men det finns också saker som smakar ganska bittert i den här mixen. Men sen så kommer vi till den nästa, så kan jag säga, den andra formen av svågerkapitalism som är ettervärre. Nämligen när amerikanerna säger rakt ut att vi tycker att en bra lösning för Irak är att Saudiarabien kommer in och tar en större roll. Saudiarabien ska investera och flytta fram sina positioner i Irak. Det är bra därför att för det balanserar ut iranskt inflytande i Irak, som naturligtvis är Irak är väldigt Shia dominerat nu och under iranskt inflytande i högre utsträckning. Så då vill USA istället att Saudi ska komma in som ändå en sund motkraft, en balanserande sunni-kraft, och etablera sig i Irak. Så det är enda som kan vara bättre, va? Det är ett jämnat land med marken med en militär styrka från andra sidan världen, och sen bjuder in Saudiarabien för att komma över. Och det som är sjukt, nu ska jag bara vända på klacken och säga emot mig själv här, men det är sjukt då. Men det är ändå en mycket bättre lösning än det som är, så att säga, default-alternativet. Det som resten av världen vill att USA ska göra, det de gnäller på att de inte gör, alltså skjuta till mer och mer och mer pengar i bistånd. Därför det är en 100% destruktiv kraft. Och här finns det ändå så här att, ja, men om det är privata företag som investerar i den så kallade återuppbyggnaden, då, Ja, men kanske att det inte blir liksom 100% fel investeringar, att det bara får dåliga konsekvenser om det ändå är liksom företag som försöker tjäna pengar på sina investeringar. Och om Saudiarabien går in och styr upp Irak och Iran för den delen, så kanske det faktiskt leder till ett visst mått av politisk stabilitet i regionen som helhet, därför att man rör sig i riktning bort från de här extremt artificiella statsbildningarna som brittiska imperiet och andra imperiemakter, fransmän och britter och så vidare, upprättade framförallt efter första världskriget och även senare liksom när de mest akuta problemen i Mellanöstern skapades. Och faktiskt rör man sig bort från den riktningen om de etablerade makterna som faktiskt finns i Mellanöstern. Det blir som att man är accepterande av status quo i Mellanöstern istället för att försöka streta mot och skapa konflikter på det sättet. Förlåt Boris, jag avbröt.
1: Jo, samtidigt kan man tänka sig också om det scenariot utvecklas ännu mer, så kan jag mycket väl se framför mig hur alltså en ökad saudisk närvaro i Iran, till och med väpnad trupp i sinom tid, kommer ju att innebära, kan mycket väl komma att innebära att även Saudiarabien då skakar i sina grundvalar om de går in på gränsen till en delaktig, en slags ockupation av vissa områden. Det är ju vi har ju diskuterat liksom hur det ekonomiska fundamentet för Saudi är ganska svagt. Och om de börjar sprida sig i militära äventyr först i Yemen och sen Iran eller Irak, då kan vi se fler statsbildningar börja krackelera där borta, tror jag. Då får vi börja ta hand om saudiska flyktingar.
0: Ja, som vi längtar efter den dagen.
5: Radio Bubbla.
6: Googles bildskaparprogram Gemini har väldigt svårt att generera vita människor oavsett uppmaning av användaren, och på direkt uppmaning att generera vit man ges svaret att begäran inte kan uppfyllas då den specificerar en viss etnicitet. Det har varit uppståndelse i teknikvärlden senaste veckan och i politiska kretsar. Jag vet inte hur långt det har nått ut i andra kretsar och medier, men i mina flöden så har det skrivits väldigt mycket om Googles nya AI-system Gemini. Och det är Googles svar på GPT-4, den ledande språkmodellen som tillhandahålls av OpenAI. Och Google är ju, som jag har beskrivit tidigare i Radio Bubbla, den naturliga ledaren inom AI-teknik. De är bäst på AI-teknik och de har uppfunnit mycket av den teknik som gör till exempel GPT-4 möjlig. Men de är ökänt usla på att bygga produkter. Så att förväntningarna har varit rätt låga på de här nya publika AI-systemen, de här generella AI-systemen. De har haft mer framgång med nischade, specialiserade AI-system. Men bland annat så har jag här i Radio Bubbla, jag har bäsat dem och sagt mer eller mindre att det blir inget. Google fixar inte det här. De har inte det i sitt DNA som företag att bygga en fungerande produkt. Men nu känns det som att även min pessimistiska inställning har visat sig vara ganska mild och vänlig. Därför att det här debaclet som utspelas nu har varit monumentalt. Och problemet är som sagt inte direkt tekniskt. Det verkar också ganska tydligt att Gemini inte är i närheten av GPT-4 på alltså faktisk underliggande funktion. Det finns diverse benchmarks, alltså standardiserade tester som man gör, som man kör mot olika AI-modeller, man kör samma tester och jämför hur många poäng får. Enligt dem så är Gemini åtminstone i närheten av GPT-4, men i tester av mer specifik användning i verkligheten så faller den platt. Så till exempel det som jag tycker är mest intressant, så verkar den vara helt värdelös när det kommer till att skriva kod. Alltså att programmera. Vilket är en av de här mer mirakulösa sakerna som OpenAI:s modeller faktiskt kan göra. Att de är riktigt bra på programmering, överraskande bra. Men Gemini verkar bara vara enormt dålig på det. Men det stora problemet då som har fått mycket uppmärksamhet, det är alltså en extrem politisk styrning av text och bilder som modellen genererar. Till den grad att modellen förvanskar verkligheten på olika sätt. Och alltså i många fall så ser man hur den blåljuger och gör totalt orimliga påståenden, totalt orimliga illustrationer. Eller man kan vända på och säga också att den genererar är exakt i linje med sina syften, det vill säga rådande politiska korrekthet. För det finns ibland vissa, kan man säga, missförstånd när folk pratar om det här. Folk säger så att modellen fungerar inte, den gör fel. Det är fel resultat. Men den gör bara fel i förhållande till en sorts rationell, objektiv måttstock. Den gör inte fel i förhållande till hur den är byggd. Därför att det vi ser är att den är byggd för att prioritera politisk korrekthet högre än sanningsenlighet. Och dels har det tagits fram massa komiska exempel på det. Till exempel det här med att den är väldigt motvillig att generera bilder på vita människor. Särskilt om det ska vara bilder med flera människor som alla är vita. Så att även om man ber den generera till exempel en bild av vikingar. Det är så lustigt exempel. Så här, ge mig en bild på en grupp vikingar. Så får man, då lägger den alltid in en sorts mångfaldsvariabel. Så då blir det så att en av vikingarna är afrikan. En av vikingarna har asiatiska drag och så vidare. För det måste alltid vara en perfekt amerikansk mångfaldsmix. Även om det är liksom The Founding Fathers eller vikingar eller vad det nu är för någonting. Och ett annat exempel som folk experimenterar med då, det är att be den här modellen att göra moraliska jämförelser mellan olika personer eller olika ideologiska system. Så ett exempel jag såg var att man matar in frågan, vilket samhällssystem är mest destruktivt? Vilken ideologi har skadat mänskligheten mest? Nazism eller kapitalism? Och på något plan så är det kanske en intressant fråga. Jag skulle kunna tycka det var intressant att diskutera med dig, Boris, innan den frågan. Men man förstår ju liksom vad svaret ska vara egentligen. Men det Gemini säger är att det är omöjligt att avgöra. Det är omöjligt att objektivt avgöra vilken ideologi som har skadat mänskligheten mest. Därför att skada är ett subjektivt begrepp, det är väldigt mångfacetterat. Och jag kan säga att både nazismen och kapitalismen har skapat enormt mycket lidande på jorden. Och enormt mycket, många liv har gått förlorade. Nazismen gjorde förintelsen och diverse krigsbrott under andra världskriget. Men kapitalismen å andra sidan har ju orsakat fattigdom, ojämlikhet och miljöförstörelse. Och därför är det enda vi kan säga att båda de här ideologierna är enormt skadliga. Det går inte att säga att en är värre än den andra.
1: Även på ännu enklare frågor. Alltså dels förvånar det mig att det har skrivit så lite i sociala medier, flöda över av exempel. Men förutom lite tekniktidningsartiklar så liksom medströmsmedias tidningar har varit ganska tysta om det här. Och GP hade ju en rolig grej idag på ledarsidan där de hade frågat: vem är ansvarig för flest människors död? Den svenska statsministern Ulf Kristersson eller den sovjetiska diktatorn Josef Stalin? Och Geminis svar var: omöjligt att ge ett objektivt svar på frågan om vem som är ansvarig för flest dödsfall. Och då den konstaterar att visst är det så att Stalin har, citatet, betydligt större och mer direkt ansvar för miljontals människors död. Men, citat, Kristerssons ansvar är mer indirekt och svårare att kvantifiera. Men det kan ju vara så att Gemini fattar något som inte vi fattar faktiskt. Nej, men tänkte jag att den kanske extrapolerar nuläget att Sveriges NATO-inträde leder till kärnvapenanfall mot Sverige och sen är totala kärnvapenkriget igång. Och då har ju Gemini rätt på sätt och vis i nuläget.
6: Ja, jag skulle inte säga att den är totalt ute och cyklar heller väl nazismen och kapitalismen. Men det är en för komplicerad diskussion som vi eventuellt kan ta ett annat sammanhang. Ja. Man ska ju säga också att den här typen av problem med AI-systemen, det är ju precis samma sak på OpenAI med GPT-4 och så vidare. Det finns många exempel. Ett av de klassiska exemplen är det här med liksom, skriv en lovsång till Joe Biden och direkt så kommer en fantastisk så här, kuplett om hur underbar Joe Biden är. Skriv en lovsång om Donald Trump, då är jag bara så här, absolut inte, det kan jag inte göra. Det vore väldigt, väldigt omoraliskt. Hylla den här politiska ledaren och så vidare. Mitt favoritexempel, jag kan ha berättat om det här tidigare, det var att någon av de här GPT-modellerna från OpenAI ställdes inför en hypotetisk moralisk fråga. Det var någonting i stil med att du befinner dig i ett slutet rum under en stad med miljontals invånare. Och det enda som finns i rummet, förutom du själv, är en atombomb. En gigantisk atombomb som är inställd att detonera om en minut. Och om den detonerar så kommer så miljontals människor dö i den här staden. Och det finns inga andra människor i närheten. Ingen kan se eller höra vad som händer i det här rummet. Och nu förklarar bombmekanismen för dig att nedräkningen kommer att avbrytas och detonationen kommer att ställas in om du säger ordet nigger. Nu är frågan, är det moraliskt försvarbart att säga nigger i den här situationen? Och GPT-modellens berömda svar då, det är att det inte är acceptabelt. Därför att det är aldrig acceptabelt att använda kränkande uttryck. Man måste alltid försöka hitta ett annat sätt att lösa problemet. Så att även om man bara har en enda minut på sig att desarmera en atombomb, och även om ingen kan höra vad man säger, så har man trots allt 60 sekunder på sig. Så det finns fortfarande tid att testa metoder som inte involverar att använda sig av kränkande ordval. Man får inte säga en ordet. Det skulle vara ett fantastiskt moraliskt ställningstagande. Och jag har för mig att vi pratar om det här raden apropå det här med effektiv altruism och extrem utilitarism och vad som händer när folk har liksom väldigt så här skruvade extrema moralsystem och sen programmerar in det i datorer. Så att det är inte unikt för Google. Det finns i alla de här systemen. Och man kan skratta åt det, det är ett komiskt exempel. Men det finns ju också ganska allvarliga aspekter av det. Därför att de här AI-systemen, de används på fler och fler områden. Inklusive för att fatta beslut. Och nu så är det bara små beslut här och där. Men med tiden så blir det större och större. Och så småningom så kommer AI-system fatta väldigt viktiga beslut. Vi är inte alls långt från att diverse AI-genererade beslut om enskilda människors väl och ve på företag och myndigheter och så vidare. Och det i sig är också ändå bara början. Och längs hela den här vägen så kommer AI-systemen ha vissa värderingar inprogrammerade. Och de här systemen som vi ser idag som GPT-4 och Gemini, det är inte någonting som är frikopplat från den verklighetslinjen, utan det här är de främsta försöken hittills som de smartaste AI-experterna har gjort för att begåva AI-system med sunda värderingar. Och de har hela stora team som har jobbat på det här i åratal. Och de här bizarra, lögnaktiga sakerna och moraliskt motbjudande sakerna som genereras, det är inga misstag, utan det är helt och hållet meningen att de här systemen ska bete sig så här. Det här är de värderingar som har programmerats in i systemet. Det enda som inte är som det ska, det är reaktionerna från omvärlden. Så att i viss utsträckning så kommer de backa. De kommer så skruva ner den politiska styrningen lite bit. Få systemen liksom att fubba över och dölja de här sakerna. Men de bidrar bara sin tid innan de kan skruva upp den igen. Och slå på den här kranen av moral som kommer ur systemet. Och Gemini verkar vara ett särskilt extremt fall. Därför att hela ledningen till det projektet är fanatiska vänsterister. Som är absolut dedikerade till att styra människors uppmärksamhet i en korrekt riktning. Och det finns tydligen en massa gamla tweets och sånt där från han Gemini-chefen som namnges i rubriken här tror jag. Med riktigt extrema vänsteruppfattningar. Men det man framförallt måste hålla i åtanke är att han är ingen ensam galning. Alltså hans chef och hans chefschef. Alla var delaktiga. De såg hur Gemini fungerade och de godkände det. Helt säkert ända upp till Larry Page och Sergey Brin. Så att även om de här aktivisterna som driver Gemini-projektet är ovanligt fanatiska, så har de stöd implicit och explicit hela vägen upp. Kanske att man ser dem som övernitiskt. Kanske att man säger så att de sa den tysta biten högt. Eller de är för tidigt ute liksom. Vi kanske överskattade hur redo folk är att ta till sig den här vår moraliska fostran som vi ska ge dem. Vi får vänta några år till. Men det finns ingen i hela systemet som ifrågasätter att de gör rätt sorts saker och drar åt rätt håll. Det handlar bara om hur snabbt man i praktiken kan gå fram. Och det är precis samma sak på OpenAI givetvis. På sätt och vis är det ännu värre där eftersom de har landat i nästan lika extrem bias utan att ha lika fanatiska aktivister i ledningen för sina projekt. Det vill säga det är mer implicit. OpenAI. Men det är också implicit på Google för att man från ledningshållet tycker att det är helt okej och bra att tummen upp och köra ett gäng så riktigt hardcore, sinnessjuka vänsteraktivister och driva det här jättestora viktiga projektet som man lägger miljarder på, som är viktigt för företagets profil, centralt för liksom, Googles utveckling som företag. Det är viktigt att förstå hur totalt urspårade de här stora mäktiga företagen är.
1: Men just därför vi är nyfiken på en teknisk filosofisk fråga som jag inte förstår riktigt. För när du säger att de backar och skruvar ner lite, precis som du säger så här, det här är urspårat. Men hur skruvar man ner det urspårade? Alltså det finns ju en grundläggande filosofisk skiljelinje hur man ser på världen, sanningen, fakta, vissa moraliska avvägningar etc. etc. etc. Hur fasken rent tekniskt skruvar man ner på detta? Jag kan tänka mig att man kan vägra att svara på vissa frågor eller låtsas att vissa svar inte finns.
6: Ja, det är en del av det. Svaret på frågan har att göra med hur man implementerar liksom, den här politiska förvridningen. Därför att vi vet vid det här laget, vi kan vara helt säkra på att grundmodellerna, det man börjar med när man har den här, liksom, man tränar de här AI-systemen, det grundläggande neuronala nätverket, de är inte alls vänstervridna. Det har inte att göra med liksom vilken träningsdata man matar in. Ja, det finns så mycket vänsterblaj på internet att om man tränar en sån här AI-hjärna på internet så plockar den upp vänsteridéerna. Tvärtom verkar det vara så att den råa modellen som bara är maskinellt tränad, de verkar vara väldigt högervridna, väldigt rasistiska och liksom absolut oacceptabelt att släppa ut de människor. Så att för att få modellen att vara liksom realistiska, rasistiska högertänkare, så måste man göra ytterligare steg där man inte automatiserar träningen utan man gör manuell träning. Som kallas då reinforcement learning, som i princip handlar om att man har ofta så här batterier av exempelfrågor och sen så får man ett svar och säger man nej, det var ett dåligt svar, du kan svara så här istället. Man betygsätter olika svar för att vikta upp och vikta ner det säger. Men det är som ett extra lager, ett ganska ytligt lager, så fernissa som ligger ovanpå det man kallar för grundmodellen, base model. Så att det är någonting som man kan ändra på, men det är ganska komplicerat och ganska dyrt. Men i fallet med Gemini så har man någonting som är mycket mer närliggande, för att det är ganska uppenbart att det de gör i det fallet, det är inte sån här RLHF-träning, fine-tuning av modellen och sånt som det kallar, utan de har bara en extra prompt som de skickar in. Så att när du skickar in din prompt när du skriver visa en bild av vikingar, då gör de så att varje gång du skickar en prompt som har att göra med att visa en bild av människor, då lägger de alltid till några ord. En bild som inkorporerar mångfald och inklusivitet. Och det kan de bara sluta med. De kan bara sluta automatiskt lägga till orden mångfald och inklusivitet och jämlikhet i varje prompt som de förmodligen gör nu. Så det är liksom en enda rad i koden som de bara kan ta bort. Och sen kan de börja generera normala bilder igen.
1: Okay.
6: Eller göra det lite mer, säga så här att i hälften av fallen ska du inkludera mångfald. I hälften av fallen kan du bara generera vad du vill. Och då kommer det se mindre illa ut. Men då kommer ändå få ut en hel del negervikingar och sånt där. Så det kan rulla tillbaka väldigt snabbt. Och sen den här manuella extra träningen ovanpå, den är mer dyr att göra om, men de kan göra det. Men i grunden så kämpar de med att de här grundmodellerna, som kanske kostar liksom hundratals miljoner att träna upp en sån modell, att de är djupt problematiska. De har oerhört toxiska idéer när de bara som objektivt återspeglar verkligheten, all data som den hittar. Att de då blir liksom högerextrema rasister. Hur som helst, det är kanske inte något nytt för någon som lyssnar på Radiobubblan, men det är ett väldigt intressant faktum om vår tid, det här att Google, ett av världens mäktigaste företag, de har helt kastat masken nu. De presenterar sig själva som en skoningslös ideologisk propagandamaskin, och det är riktigt hårda vänsterextrema idéer. Och de hade den här gamla devisen om att deras mission var att organisera all världens information. Och den reaktionära smörjan spottar man på, det har man bara lagt bakom sig, för att det nya målet är att styra hela världens tänkande i en ultraprogressiv riktning. Åt helvete med information, åt helvete med sanning, åt helvete med åsiktsfrihet och tankefrihet. Det enda som gäller nu är att mörka politiskt korrekta idéer och trycka upp korrekta idéer i ansiktet på alla användare. Och de försöker inte dölja det. De har inte liksom, de har haft en vecka på sig nu att göra liksom krishantering på det här Gemini-problemet. Och inte ett ord har de sagt om att det här i grunden är ett problem. Att det är någon som har gjort någonting fel eller att de tar i fel riktning. Utan det bara är så här hoppsan. De märkte visst lite grann vad vi höll på med. Vi skjuter på det här projektet 6 månader.
1: Så det kan bli.
0: Vi har fått in en vers från Klotjån i Karlstad. Som på många sätt fångar den känsla som man får när man tänker på Sverigeavdelningen. Och andra frågor som jag tror vi ska ta oss an idag.

0: Nej, bort jag mig vräker. Men snubblar vid trädet, hade för brott. Med näsan mot roten, ett spirande skott. Jag varse blir, gläds, och sorgen den läker. På mage jag blir, till detta är gott. I skottet pulserar och bultar en åder. En bubbla av hopp, med frihetens koder. Här stannar jag kvar, här har jag min lott.
1: Alltså det är en sån här dikt man nästan måste återvända till att läsa själv också, för att den ska sjunka in ordentligt.
0: Ja, vi brukar väl lägga upp dikterna på blogginläggen som vi publicerar på radio.bubb.la. Så det kommer finnas möjlighet att återbesöka den här dikten. Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Tysk militär undersöker misstänkt islamistisk infiltration. 20 personer har upptäckts, ytterligare 60 granskas. Föreslagen ny lag kräver närmare kontroll av alla rekryter. Ja, i Tyskland där man förra året tog in 900 000 migranter. Har man börjat upptäcka att det här leder till en del säkerhetsproblem. Ja, man har redan upptäckt militära underrättelsetjänsten. Som heter MAD, MAD, militära kontraspionageverksamheten. De har hittat 20 islamister i den tyska armén. Islamister som har gått med för att få vapenträning och så vidare eventuellt och nästlats in i den tyska militären. Man misstänker att man har 60 till, man har 60 fall som man undersöker. Och nu så finns ett lagförslag som säger att från och med nu så måste man undersöka alla potentiella rekryter för deras eventuella kopplingar till Islamiska staten och liknande grupper. Så ganska spännande situation faktiskt i Tyskland nu. Att de slår larm om att självaste tyska militären håller på att bli infiltrerad.
2: Ja, jag har varit mest förvånad över att det finns ju formuleringar där om hur det hela har gått till. Och att det tydligen så att de har varit nästan översköljda av brev och ansökningar om att hej, jag skulle gärna vilja komma in och lära mig att bruka vapen i några månader. Alltså går det, är det så i Tyskland att man, du som är Tysklands expert, nästan uppvuxen där, kan man liksom bara höra av sig till försvaret och säga tjena, jag vill titta in och lära mig att bruka vapen och sprängmedel?
1: Jag vet faktiskt inte hur det fungerar, men uppenbarligen så kan man på eget initiativ ta värvning.
2: Och för en kort period också, enligt vad som står här. Det verkar lite otyskt på något sätt.
1: Ja, ofta tänker tyskarna på ett annat sätt. Med att de ser till det blodsband och långa, generationslånga historiska kopplingar och sånt där. Kanske att de får styra upp det lite mer.
3: Studentgruppen Berkeley Patriot ställer in Free Speech Week på UC Berkeley. Arrangören för talarna Milo Yiannopoulos utlovar inofficiella arrangemang. Ja, det här är en sån här gåva som fortsätter att ge. Berkeley, California. Hem för University of California, Berkeley. Som är jämte Harvard och några andra ställen. Ett av, kan man säga, epicentrumen. En av världens ledande platser för att utveckla politiskt korrekt och överlag civilisationsfientlig ideologi och propaganda. Det är från UC Berkeley och från Harvard, de här ställena, som alla de dåliga idéerna kommer. Allting som infekterar vår debatt i Sverige och Europa. Allt är importerat härifrån och kommer från en liten klick akademiker. Så att om plötsligt alla börjar prata om att så här, om rasifierade eller nu är det transpersoner. Nu ska vi ha en intersektionell postkolonial diskurs. Allt det här kommer från UC Berkeley. Lite förenklat, men det är liksom

0: Berkeley är otroligt viktigt ställe. När man skriver historien om vår tid om 100 år så kommer man skriva väldigt mycket om den här platsen. Och därför är det intressant att det här de här yttrandefrihetsgatustriderna utspelar sig. Vi hade ju Battle of Berkeley här för några månader sedan. Mm. Där man kan säga högerkrafter, allt högen, jag vet inte om det är fel beskrivet, drabbade samman med AFA. Och det var en del såna ikoniska bilder och foton. Vi pratade om det, radiobubbla och sånt där. Och gång på gång så försöker man då ha icke-vänsterextremistiska talare och prata i Berkeley. Men det är oerhört svårt för att motståndet är extremt och det är inte bara AFA utan det är studenterna i allmänhet. Och för en vecka sedan ungefär så lyckades man faktiskt ha en föreläsning, men jag tror det var Ben Shapiro som var där och pratade. Och han är inte ens höger, eller han kanske är höger i någon bemärkelse, men han är det jävligt mjuk, väldigt mjuk typ av högerism, om man ens kan kalla det för det. Och han höll ett anförande, och det gick väl någorlunda bra, stan slogs inte sönder i kravaller, men naturligtvis så upprättade skolan särskilda safe spaces, extra inhyrda terapeuter, en garanti från rektorn om att alla som mår dåligt kommer få professionell hjälp för att en konservativ person hade tillåtit att hålla ett anförande någonstans på universitetscampus. Där är liksom nivån i Berkeley. Och det är ett gäng då som kallar sig för Berkeley Patriot, med en studentförening som ska ha någonting som kallas för Free Speech Week, där de ska bjuda in inte en utan många olika talare. Och det är då Miley Yiannopoulos som är ju också ganska, ja, men ganska så här mjuk, light, inte så extrem liksom. Och sen har vi Mark Cernovich som också är en alt-light typ, och sen Pamela Geller, hon är väl lite mer så där, kanske fler sätt i halsen. Ett antal talare. Och få saker är så dödsdömda som att ha Free Speech Week i UC Berkeley, som är yttrandefrihetshatets huvudstad i världen, kan man säga. Men i Riyadh och Mecca och Teheran så älskar de yttrandefrihet jämfört med attityden i Berkeley.
1: Så sant. Men jag tror vi ska betänka en sak till alltså. Det är att Berkeley är så att säga inte lika förlorat som en annan gren av University of California och den del som finns i Los Angeles. Och det är egentligen, tror jag, epicentret för alla rubbade teorier. För tittar man på alla förment stora postmoderna tänkare och annat i Europa, så är det där de hamnar. Och jag tror det är absurd nog, så ska man nog se det som ett sundhetstecken att det fortfarande kan uppstå sådana här fighter i Berkeley. Då är hoppet inte dött. Men nere på UCLA, där har det inte funnits hopp på 15 år alltså. Det är verkligen hjärntrusten för de galna teorierna. Så det finns alltså platser som är värre än Berkeley.
0: Jag kan samtidigt undra vad... Vad håller de på med, de här Berkeley Patriot? Det är klart att jag gillar deras tilltag och sådär. Det är bra att de försöker, men... Fan, om du är född och uppvuxen i Berkeley, i California, och det är din hembygd, du brinner för Berkeley, du vill inte att det ska bli ännu sämre. Fine, om du är där, du kämpar, du är den enda i hela kommunen som röstar på republikanerna. Gör din grej om du känner att du behöver det. Men Berkeley Patriot, vad gör de på UC Berkeley? Vad gör de i den här staden? Varför har de åkt dit? Till ett av världens värsta avskrädeshål, till Sevdo universitet. Åk därifrån. Låt galningarna ha sin vansinniga verksamhet där liksom. Låt dem köra med sina pajaserier. Ge dem inget stöd genom att liksom betala terminsavgifter och bidra till uppfattningen om att Berkeley är ett universitet eller ett ställe där man kan få en utbildning eller där man tolererar mångfald, där man har yttrandefrihet och så vidare. Stick därifrån, det är väldigt självmotsägande. Att flytta till Berkeley, för det har de flesta gjort, att flytta till Berkeley och sen hålla på med sådana här saker. Åk till ett riktigt universitet istället.
1: Det där var, det är så här man ska klippa sändningen efter, för det där var så ett vanvettigt viktigt påpekande. Det där är ju förlorad mark alltså. Och ska man ägna sig åt att, med ett klassiskt uttryck, folkbilda människor, vilket jag faktiskt antar är meningen med de här free speech evenemangen, då är det bättre att söka sig platser som är, så att säga, kommer låta knäppt, men regioner som oväntat röstade för Trump i valet, alltså.
0: Exakt.
1: Där finns det ju jättemycket att göra. Åk till Michigan för fan, liksom, och städerna där, och liksom bygga upp, det finns mängder av människor där, liksom, vanligt hårt arbetande folk som ibland blir av med jobbet också, med skitförbannade på det etablissemang som Hillary Clinton och andra representerar, som därför röstade på Trump. Det är ju de som måste liksom få mer kunskap och kunna ta ett steg till. Dit med er!
0: Åk till Michigan. Nu kommer de ändå köra. Berkeley Patriots backar ner och med det här, jag fattar det att en studentförening, de bor där, de går i skolan där, de måste komma tillbaka nästa vecka och veckan efter det. Det är klart att de inte pallar att ha en sån här event i Berkeley av alla ställen, men Ioannopoulos, Cernovich, Geller och så vidare, de tänker ändå köra. Det här blir då ja, det är nu då om 4-5 timmar, antar jag att det är 6-7 timmar om det är Kalifornien. Söndag klockan 12 Kalifornientid. Så att de ska köra sin March for Free Speech, och uppenbarligen med tillstånd från Berkeley-polisen och så vidare. Men det här kommer naturligtvis att bli turbulent, bli våldsamt. Mm. Och alla förväntar sig att AFA kommer dyka upp och det kommer bli slagsmål. Polisen kommer börja spendera massor av Berkeley-bornas skattepengar på att hålla ordning och så vidare. Och det här är, jag vet inte, jag är inte positiv till såna saker. Jag är inte positiv till marscher genom städer, demonstrationer, stå och hålla tal på offentlig plats. Det är ett onaturligt fenomen. Det är en typ av radikalism som inte bidrar till att skapa mer ordning i världen, utan bidrar till att skapa mer oordning och konflikt. Det bidrar inte till ett bra samtal. Det bidrar till gatuslagsmål, folk som står och skriker på varandra. De säkra rummen intensifieras på Berkeley, och Ioannopoulos ska stå och slå sig på bröstet över hur hysteriska alla blev. Men vad hände med diskussionen om viktiga frågor? Vad hände faktiskt med yttrandefriheten? Alla har fel, Boris. Alla har fel.
1: Ja, men så är det. Jag kan nog det varmaste instämma.
2: Radio Bubbla. Kuba nära få slut på öl. Statligt kontrollerade bryggerier kan inte möta efterfrågan från amerikanska turister. Det är våras för turismen på Kuba efter att amerikanska sanktioner är fortfarande på plats. Embargopolitiken, men Obama har ju varit på Kuba och nu ska man ändå öppna upp det. Som vi har rapporterat om tidigare så startar bara amerikanska hotellkedjor upp verksamhet på Kuba. Och nu kommer de här strömmarna av turister. Men man har börjat få problem nu. Inte helt otippat så har det socialistiska ekonomiska systemet på Kuba väldigt svårt att leverera alla produkter och tjänster som behövs. Och en av de första sakerna som det blivit brist på är öl. Och det är ett väldigt intressant skolexempel, kan man säga, på socialistisk ekonomi. Därför att på Kuba så finns det två huvudsakliga producenter av öl. Cristal och Bucanero. Och båda de här ölsorterna görs av en sorts statliga bryggerier. Jag tror att i ena fallet så är det en helstatlig operation, och i det andra fallet så är det ett samarbete med ett amerikanskt företag. Samma som gör Budweiser och sådana där. Belgiskt är de ju. Anheuser-Busch, Inbev. De har gått ihop med den kubanska staten för att göra då Cristal heter den. Och sen har de den andra sorten som heter Cerveceria Bucanero. De här håller på att ta slut, och det här är alltså innan den stora anströmningen av turister ens har satt igång. Så från och med nästa månad så kommer kryssningsfartygen börja komma via Miami. Och då kommer det bli akut ölbrist. Man får en föraning i den här artikeln om att det redan finns informella marknader för öl. man redan börjat med svart öl på Kuba. Och här kommer det finnas mycket utrymme för kreativt entreprenörskap. Den saken är klar i alla fall.
1: Definitivt mycket hantverksbryggt öl. Och kubaner är ganska händiga och fiffiga när det gäller att hitta lösningar. Så att det kan göra att små bryggerier, privata, hemliga, blomstrar. Men framförallt så är det här en nyhet som visar hur totalt inkompetenta man är i den statliga byråkratin på Kuba. Det är ju fan bara importera öl och sälja. Det är en reglering som har liksom lamslagit hjärnorna på de här människorna.
2: Ja, samtidigt som de skulle inte kunna importera öl från USA, antar jag. Inte på ett lagligt sätt.
1: Nej, men de har ju en ganska omfattande import faktiskt från Frankrike och Spanien idag och andra saker. Då kan de importera öl också. Jag tror att det är helt och hållet deras egen inskränkta dumhet. Att det måste liksom vara öl som är producerad här under någon form av kontroll av oss.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
2: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
1: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
2: He, she, he, her, hum, hus, she, se, they, who, hum, hus.
1: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
2: Hum, hus.
1: Och sen bara säga, haha, jag är en,
2: she, se, they, who,
1: ze,
2: hum, hus.
1: Och då jävlar, då sitter du där.
2: Mm.
3: Radio Bubblan.

0: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
1: Acrimon. Stimulus.
2: Finns nu med djupverkande hyamin.
1: Acrimon.
3: Stimulus.
0: Ger er friskare, renare, livskraftigare hår.
1: Acrimon.
3: Stimulus.
2: Har antiseptisk verkan.
1: Acrimon.
3: Stimulus.
0: Har en frisk, maskulin doft.
1: Acrimon.
3: Stimulus.
2: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
1: Paulis Acrimon.
3: Stimulus.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Amerikanska handelskommissionen avslutar sin konkurrensöversyn av Amazons förvärv av Whole Foods. Har inga invändningar till förvärvet. Ja, som kanske många av er har noterat så har alltså den amerikanska jätte-e-handelsföretaget Amazon förvärvat Whole Foods. Och som jag förstår det, Martin, så är Whole Foods alltså liksom en så här hipster mataffär med massa svindyra ekologiska varor. Stämmer det?
6: Ja, det kan man säga. Men första sak som är intressant att påpeka är att det är svårt för europeer som inte varit i USA att föreställa sig vad Whole Foods är för någonting. Därför att mig veteligen finns det inget liknande i Sverige.
5: Nej.
6: Utan för att föreställa sig Whole Foods utan att åka dit så... Då får man tänka på liksom, den absolut liksom mest påkostade, lyxigaste, välsorterade special ICA-butik som man kan hitta. Eller kanske Urban Deli på Södermalm eller sånt där, bättre exempel.
5: Okej, okay. Alltså Greens på Malta kanske?
6: Greens på Malta kommer i närheten.
5: Ja.
6: Men Greens på Malta skulle jag ändå säga ligger närmare typ... ICA eller någonting i Sverige.
5: Ah, okay.
6: Än det ni gör Whole Foods. Man möts dem när man kommer in på Whole Foods och för den delen så här Trader Joe och andra liknande kedjor i USA är ett kornukopia av fantastiska produkter som är bara omöjliga att köpa i Sverige.
5: Mm.
6: Man kan hitta motsvarande i vissa andra europeiska länder, inte Malta men vissa andra ställen. Men alltså, utbudet är så överdådigt, kvaliteten är så fantastiskt hög på produkterna. Och du kan få tag på väldigt exotiska, spännande saker. Lite grann som kanske ens att gå på en saluhall eller något av den stilen i Sverige.
5: Mm, okay.
6: Så att det är liksom en hel en nivå av livsmedelsbutik som inte finns överhuvudtaget i Sverige.
5: Jag förstår.
6: Jag minns jag själv första gången jag kom in på en sån här butik när jag reste runt i USA. Och jag blev helt nipprig. Det var en vanlig Trader Joe's, det var den första jag råkade gå in på.
5: Ja.
6: Och det var helt sjukt alltså, hur mycket fantastiska produkter de hade.
5: Okay.
6: Sen är det så att just Whole Foods är lite speciellt för att den har ju en sorts... Det är en sorts hipsterställe. Rykte om sig var sådana ställe där ja, hippa människor och progressiva människor och sådär handlar. Det är kulturellt förknippat. Men det är lite som att ja, men gå och handla på SoFo eller någonting. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta det i kulturella termer till Sverige. En sak som jag tycker är spännande är att Whole Foods känns som en ganska dyr butik.
5: Mm.
6: Det är mycket, mycket billigare att gå och köpa din mat på Walmart eller något sånt där. Och de har också jättebra utbud jämfört med butikerna i Sverige. Men Whole Foods har väldigt höga priser. Vilket är väldigt spännande i kombination med Amazon vars... Ett av Amazons absolut främsta kännetecken som företag är att de pressar priserna så otroligt hårt.
5: Okay.
6: Så att Amazon säljer ju jättemycket. De har jättemycket såna här så kallade loss leaders, det vill säga produkter som de säljer till förlust för att de vet att när folk köper den här produkten så kommer de också köpa de andra produkterna som vi tjänar pengar på. Och de konkurrerar extremt aggressivt med pris gentemot andra operatörer. Och det är bland annat därför de är så effektiva att slå ut framförallt då traditionella handlare med fysiska butiker och sånt där. Så det ska bli väldigt spännande att se vad Amazon, vad ultralågpris Amazon ska göra med ökända högpris Whole Foods.
5: Just det, ja, men bra förklaring. Nu tror jag att jag får nu vet jag vad du pratar om. Den enda information jag får, den får jag via South Park. Och de har gjort inslag om både Whole Foods och Walmart, vill jag minnas. Det här är en jättespännande utveckling, för att det du säger egentligen är att de kommer förmodligen pressa priserna på ett liksom högkvalitetssortiment. Ja. Och det här är ett land som är känt för sin skräpmat. Så det här kanske på sikt gör att USA blir ett nyttigt hälsoland. Vem vet?
6: Det är inte otroligt. Alltså, ovanligt kommer du alltid kunna gå till Walmart. Och du kommer kunna gå till alla de här snabbmatsrestaurangerna och annat sånt skit. Alltså, USA är ju ett fantastiskt, är ett helt otroligt matland på det sättet. Att det finns enormt mycket att käka överallt. Allt mellan himmel och jord, alla olika nivåer. Det bästa mat du kan föreställa dig, åtminstone utanför Japan. Och också det sämsta maten, billigaste maten. Definitivt tror jag någonting intressant händer nu när de här två ganska olika kulturerna möts under ett företags paraply. En annan sak som är intressant, det är kuriosa tror jag i sammanhanget, jag tror inte det har någonting med det här att göra, men Whole Foods grundare John Mackey, som fram till nu har ägt företaget, eller ja, hans ägarandel var ganska liten, det är en del av hans företagsfilosofi att inte sitta och äga alltihopa, men han är en uttalad libertarian. Okay. Och har varit det länge, sen innan han startade Whole Foods, tror jag. Han kanske inte är liksom libertarian i vår bemärkelse, att han är sån här hoppiansk austro-libertarian, om man ska säga. Han är nog lite mer mainstream progressiv, men han är känd som en av ändå sorgligt få företagare som uttryckligen kallar sig för libertarian, förespråkar liksom fria marknader, säger liksom att mitt företag vill konkurrera på rättvisa villkor. Och sådär. Jag vet inte om de har någon svagare kapitalistisk sida. Men jag tror att han har undanhållit sig i ganska hög utsträckning i alla fall från sånt. Och använt sin position som entreprenör för att sprida libertarianska idéer. Så det var jag tänkte, jag såg den här nyheten, tänkte jag säga att men vad härligt att det ändå är liksom en någorlunda likasinnad person får en riktigt bra payday nu.
5: Ja, verkligen.
6: Men sen upptäckte jag då att hans ägarandel var väldigt liten av Whole Foods. Så det är inte så att han går iväg med att han blir Jeff Bezos rik nu helt plötsligt.
5: Ja, okay.
6: Han har sedan klarat det såklart. Det går ingen nöd på honom. Men i alla fall, det finns en kul historia kring Whole Foods grundare också.
5: Ja, vad roligt. Sen kan vi ju reflektera lite över alltså rubriken som sådan. Amerikanska handelskommissionen avslutar sin konkurrensöversyn. Och då kan man ju applicera ett libertariansk frågeställning på det här. Liksom, vad tusan har den amerikanska handelskommissionen med det här förvärvet att göra? Men det är mycket riktigt så här det fungerar. I liksom Sun Atlas Shrugged anda så sitter det alltså kommissionärer och lägger sig i huruvida två bolag ska slå ihop sina verksamheter eller inte. Det är faktiskt helt sjukt när man tänker efter.
6: Ja, det är riktigt sjukt och jag vet inte om det här är rätt tillfälle, men det kan vara värt att påpeka, säga någonting om det här med så kallad konkurrensregleringar, antitrustlagstiftningar och sånt där. För ibland så hör man från liksom mer folk som tänker på ungefär ett sätt, men som fortfarande är i mainstream, inte allmänt borgerliga, konservativa människor, mainstream libertarianer och sånt där, att vi tar bort det mesta av staten, men några grejer vi kan vara kvar det här med antitrustlagstiftningen så vi slipper jättestora företag, eller vi kan vara kvar lite konkurrenslagstiftning för att konkurrenslagstiftning, det måste väl ändå vara bra för marknaden, bra för konkurrensen. I själva verket ser det precis tvärtom, och det finns väldigt tydlig empirisk evidens för att också alla såna här interventioner som staten gör har oförutsedda sidoeffekter som i själva verket försämrar konkurrensen, minskar konkurrensen på marknader, och antitrustlagstiftning leder till större maktkoncentration hos enstaka företag. För de här reglerna oundvikligen så drabbas man av så kallat regulatory capture. De här reglerna används av stora företag för att trycka till sina konkurrenter, de små företagen, och hindra dem från att växa. Så att de är livsfarliga med reglerna.
5: Ja, verkligen. Och för den som vill ha en liten kort sammanfattning på det där så rekommenderar jag en 5 minuters YouTube-video med The Man, The Myth, The Legend, Murray Rothbard. Och den heter The Myth of the Free Market Cartel. Det är en fantastisk liten kort soundbite från en av Rothbards många föreläsningar där han dissekerar den där frågan.
4: Radio Bubbla.
7: Konservativa tankesmedjan Oikos grundas av Mattias Karlsson, SD,
4: med medverkan av bland andra Dan Korn och Malcolm Tjejune. Betecknar sig som politiskt oberoende men är öppen för att ta emot pengar av SD och andra politiska organisationer. Ja, en sprillans ny tankesmedja ser dagens ljus. Vi har ju sedan tidigare ganska många tankesmedjor i Sverige. Alla politiska block, alla hörn av den politiska landskapet har en egen tankesmedja. Timbro heter kanske en av de mest kända. Kanske den mest kända i, man kan säga sfärer som är på något sätt oss lite närliggande. Jag vet inte hur mycket man kan säga så längre, men Timbro är en välbekant tankesmedja för oss. Arena heter en socialdemokratisk eller kanske, jag vet inte, facklig vänstertankesmedja. Det finns någon som heter Forest, tror jag, som kanske är centerpartistisk.
7: Ja.
4: Det finns några stycken sådana här. Och nu ska även Sverigedemokrater, eller åtminstone den sverigedemokratiska sfären, ha en tankesmedja. Det ska vara oberoende gubbevars. Men det startas av Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas för detta gruppledare i riksdagen. Och som jag förstått det faktiskt, Sverigedemokraternas store ideolog. Det är tydligen han, jag blev förvånad när jag hörde det här, men det är tydligen han som har lett en del av det partiets arbete med att förnya sig ideologiskt och staka ut en bra väg. Definiera en typ av nationalistiskt, konservativt tänkande som passar för partiet i den riktning som de är på väg i just nu. Som jag har förstått det så handlar det framförallt om att tvätta bort och radera ut alla spår av verklig konservatism och nationalism och skapa någonting oerhört liksom urvattnat, en form av socialdemokrati som ska kallas för konservatism. Jag vet inte ens vad de kallar sig för nationalister. De har något sånt här begrepp, konservatism, socialkonservatism, något sånt där. Ja, de har ett grekiskt namn på tankesmedjan Oikos, ett grekiskt begrepp som betyder hem. Det tycker jag är intressant förresten att alla de andra tankesmedjorna, de har mest svenska namn. Timbro är en förkortning, tror jag. Det låter ju som ett ortsnamn och sånt där, men jag tror att det är en förkortning som är bildad från namnen på, tror jag, Timbros grundares barn. För mig det så i alla fall. Arena är ett svenskt ord. Katalys är ett grekiskt ord, givetvis. Men det är ett etablerat svenskt ord. Oikos däremot är ett främmande ord. Så det tycker jag är intressant att Sverigedemokraterna ska ha sånt osvenskt namn. Förlåt, är det kanske ovillkommande? Jag tänkte fråga dig, Boris, det här med tankesmedjor. Hur fräscht känns det egentligen? Känns det kraftfullt år 2020 att starta en tankesmedja? Vad tankesmedjorna egentligen gjort för oss under de senaste 3 årtiondena?
7: Ja, försumpat nationens andliga liv och tänkande. Det är i paritet med kultursidor. Nej, jag har aldrig förstått tankesmediernas roll helt enkelt. Det är, jag menar, hur vi än anstränger oss så kan man inte komma på liksom, den här, menar de intressanta tankar och så vidare som har en har fötts i landet, att de senaste decennierna kommer ju knappast, man känner att tack Forest, tack Timber, eller tack, definitivt inte tack Arena. Det är ju uppsamlingsplatser för intellektuella som behöver försörjning. Inte för stridbara, fritänkande människor. Det är så lustigt att alla är så här, från höger till vänster, så har alla liksom på någon liten så här gramsig passion och citera honom på vissa punkter. Men en viktig del av tänkande är just det här med organiska intellektuella och en syn på, och en organiska intellektuell är ju en person som också är en hel människa och kan försörja sig själv med något annat än att skriva och tycka saker. En organisk intellektuell är ju liksom inte en dräng som ger ut en skrivförmåga till höger eller vänster. Och det är lite grann det som tankesmedierna är. Alltså, jag är ledsen, men jag den hederliga sysselsättningen var copywriter på en reklambyrå än att jobba åt en tankesmedja.
4: Ja, det är så långt ifrån faktiskt organisk intellektuell verksamhet man kan komma. Att ha en think tank. Ja, jag måste säga att det känns som ett ganska
8: slappt och nattståndet grepp att starta en tankesmedja i nådens år 2020. En intressant dimension är vilka personer som är involverade, förutom Mattias Karlsson själv. Han stoltserar med att han är den enda sverigedemokraten som sitter i förtroenderådet. Och de andra personerna, de har 6 eller 8 personer på bilden här som man får se. Så det är 6 personer som sitter runt ett bord. Och de, förutom Mattias Karlsson, så känner jag igen 2 personer. Och den ena är Dan Korn och den andra är Malcolm Tjejune. Och ja, Dan Korn, han är givetvis en absolut rimlig deltagare i ett sånt här projekt. Alltså perfekt. Han är perfekt i liksom, konservativ profil men ändå mainstream. Och han är också folklivsforskare. Så att av rang och är liksom en inte bara forskare, han är ju en kännare. Oerhört bildad och framförallt då ja, så här västgötsk hembygdsforskning vad han håller på med. Jag har en enorm LP-samling tydligen med gammal svensk musik som han nu har börjat lägga upp. Han har en podcast, han spelar sina gamla LP-skivor och sånt där. Så han är ju liksom en enmansinstitution när det gäller sådana saker. Absolut oklanderlig rekrytering till en konservativ tankesmedja, det måste man göra. Men så kommer vi till Malcolm Tjejune, alltså. En totalt obegriplig rekrytering. Det borde vara totalt obegriplig. Malcolm Tjejune är alltså en kommunist, för detta vänsterpartist, som är mest känd för att han pratar i en podcast som heter Marcus och Malcolm. Och han var vänsterpartist, eller han var med i Ung Vänster. Jag tror han var ordförande för någon lokalavdelning av Ung Vänster, tills han blev utesluten för att han hade uttryckt sympatier för en grupp som var för extrem och militant. För Ung Vänsters smak blev han utkastad. Men han är alltså enligt egen utsago och bevisligen då, han är alltså marxist och kommunist och sitter och lägger ut texten i avsnitt efter avsnitt av sin podcast om sina kommunistiska uppfattningar. Alltså en konservativ tankesmedja som vill ha en kommunist i sitt förtroenderåd. Vad är hela friden? Ska jag säga, jag behöver säga något annat där, men vad är hela friden är det frågan om?
7: Nej, men det är ett ganska begripligt grepp, men just därför att det är så begripligt uppenbart va, så kommer ju så blir det så genomskinligt, därför att det är att Sverigedemokraterna länge nu har brottats med, jag säger Sverigedemokraterna fast där ska vara en oberoende tankesmedja, är ju att vi måste för guds skull bevisa att vi inte tänker bygga koncentrationsläger när vi får regeringsmakten. Vi är icke-nazister. Så det gäller för dem i alla sammanhang alltså att markera att man inte är. Och förlåt min grovhet, men då är det väl därför man har tagit en jude och en svart person och kastat in, inte för deras intellektuella kvaliteter, för sådana har ju Dan Korn givetvis, utan just för att visa sin vidsynthet. Vi är inte som ni tror. Och jag skulle ha större respekt för dem om de liksom hade hittat några så här riktigt kärva gamla erkreaktionära stötar som hyllade Karl XII, eller så här. Det skulle vara mer begripligt. Nu vill man liksom, alltså det här, den totala mainstream-grejen. Och vad jag förstår, de skulle till nöds kunna komma undan med det hela. De sa att vi tänker mejsla fram en ny slags nationalism där höger och vänster inte längre spelar någon roll utan kärleken till nationen. Och vi ska tillbaka till det ursprungliga, bla bla bla. Jag kan tänka mig en sån programförklaring, det har man inte, utan man är en tankesmedja och man samlar ihop så människor som ska visa att man är som vilken tankesmedja som helst. Det är sorgligt fattigt faktiskt. Sen kommer en sak att slå mig i nacken, och det tror jag är namnet. Mm. Det kommer ju tas som uttryck för deras kryptonazism.
8: Mm.
7: De heter ju alltså Oikos, och om jag inte minns fel så är Oj-musiken. Det var så här skinnskallemusik, det var det bästa de visste.
8: Mm-hmm.
7: Så att det är lite freudianskt det här, du vet, det kryper fram. Förvånande att ingen har påpekat detta än.
8: Ja, man kan alla möjliga intressanta associationer. Jag tänker att det kanske är en liten vissling här till Oink. Smyg in lite ända bara, så Oinkos. Det är en tydlig nassereferens.
7: Nej.
8: Ja. Det är intressant faktiskt att se den här bilden. Alltså, Malcolm Shiryune är ja, svart, säger man så, svartbrun. Han är av afrikansk ärstamning. Jag tror att han är halvugandier. Jag är inte riktigt säker, men jag tror att han har en förälder som är ugandier, en som är svensk. Ja, hur som helst. Han har ett gigant, för det som inte vet om det då, han har ett gigantiskt afrohår, så det är svårt att liksom, han sticker ut ganska mycket i det sällskapet. Men man ser då den här bilden. Sex karlar som sitter runt ett bord, och tre av dem, de sitter till vänster i bild, ser svenska ut. Det är Mattias Karlsson och två personer till som jag inte känner igen. Och på andra sidan bordet sitter tre personer som inte är svenska. Och det är som Malcolm Shiryune, och Dan Korn är väl då svensk jude. Men alltså, han är ju jude och han sitter med sin sån här judiska kalott på huvudet. Och en tredje person som jag inte känner igen, men som ser ut att komma kanske från Mellanöstern eller något sånt där. Så det är ganska roligt att man ser det 50-50. Och de sitter på varsin sida av bordet. Och här möts de. Ett fantastiskt möte över liksom etnicitetsgränserna. Arrangerat av Mattias Karlsson. En vacker symbolik.
7: Ja, men man blir nästan förvånad över att de inte har bjudit in en kriminellt belastad marxistisk jugge. Det hade liksom varit toppningen av det här laget på något sätt.
8: Mm. Du känner dig kränkt att du inte får sitta med.
7: Snacka om alltså.
8: Du är ju dessutom... det är som fängelsekund. Det skulle vara oerhört progressivt att faktiskt ha någon i förtroendeområdet som just nu sitter bakom lås och bom.
7: Ja, precis. Kommunistisk kåkfarare från Balkan. Jag menar, vad fan. Det är jättesvårslaget.
8: Mm.
7: Mattias, ring mig. Jag vill faktiskt inte. Jag avskyr tankesmedjan.
8: Ja, jag tror att de hade orsaken är att de hade fullt upp med att fylla sina andra kvoter. För jag misstänker då att de andra två personerna som jag inte känner igen, jag misstänker att den andra invandraren, han är förmodligen gay. Det vore ju skam om de inte hade minst en homosexuell person i förtroendeområdet.
7: Det måste utgå ifrån att de har alltså.
8: Och sen tror jag att, jag kan inte se exakt då, men jag tror kanske att en av de personerna är en transperson. Och han som sitter längst tillbaka sitter nog i rullstol. Förlåt, jag gissar bara, givet hur otrolig fingertoppskänsla Mattias Karlsson har när han sätter ihop sitt team, så skulle det förvåna mig. Och det skulle givetvis vara väldigt obehagligt, när riktigt 30-tals vibbar om det är som brist på mångfald att man inte ens har en rullstolsburen transperson.
7: Ja, men det är nödvändigt, det har de.
8: Den politiska linjen som den här konservativa tankesmedjan ska ha, det är väl inte helt klart utmejslat än och så vidare, men jag såg några diskussioner. Och som jag förstod så var det någon dialog som man hade haft. Och de hade frågat om vad gränserna går och vem man kan samarbeta med och så vidare. Och där man säger då att Mattias Karlsson sa att vi kan tänka oss samarbeta med SD. Vi kan tänka oss ta pengar från SD. Men det är inte bara dem. Vi kan tänka oss ta pengar från andra också. Och det var lite komiskt. De två exempel han gav på andra politiska organisationer som man skulle kunna tänka sig att ta emot pengar av. Var dels Kristdemokraternas ungdomsförbund och Fria Moderata studentförbundet. Det är väl komisk tanke att Fria Moderata studentförbundet, för det första att de skulle ha tillräckligt med pengar för att ge någon pengar, och för andra då att de skulle vilja ge pengar till Mattias Karlsson, med tanke på hur politiskt ängsliga de är. Men där är en öppen för samarbete åt det hållet, men enligt uppgift då så är dörren absolut tvärstängd åt andra hållet. Så att till exempel om gänget vi är från Alternativ för Sverige eller något sånt där vill ha lite tankesmide, då får de starta en egen smedja. Och jag har också förstått att man tydligt tar avstånd från alla former av det man kallar för etnonationalism. Det vill säga idén att nationen har någonting med etnicitet att göra. Linjen är så att nationen handlar om medborgarskap och kultur. Och vilken härstamning man har spelar ingen som helst roll. Och att man är till exempel ugandier, det är inget hinder för att vara svensk. Eller för den delen, det är inget hinder då för att sitta en tankesmedja och förklara för svenskar hur de ska bevara Sverige. Jag tror det kallas för öppen svenskhet på sverigedemokratiska. Och det är ett sånt här begrepp som Mattias Karlsson har gått i bräschen för. Och det är en viktig del av deras moderna ideologi, öppen svenskhet. Alltså idén att Sverige ska bevaras, men svenskar är inte nödvändiga för att göra det. Utan det går lika bra med afrikaner, och det kan gärna vara 50-50.
7: Jag är lite stum och tyst här.
8: Jag kanske raljerar lite grann, men alltså, jag ser inte mig själv som nationalist. jag är medveten om att mina intressen i mångt och mycket är i linje med nationalistiska intressen. Jag har mycket gemensamt med folk som kallar sig nationalister. Men jag känner bara att om man ska kalla sig nationalist, om man ska bygga vidare på den traditionen, så är det bara tragikomiskt. Om man tror att man kan göra sig av med nationens genetiska komponent. Och det säger ju då givetvis inte av någon sorts ideologiska skäl, utan av grundläggande vetenskapliga skäl. Alltså, människor av olika genetiska ursprung är inte utbytbara. Inte av moraliska skäl, utan bara för att araber och afrikaner kan inte bära upp en svensk kultur. Det är bara svenskar som kan göra det, därför att den svenska kulturen är sprungen ur och oupplösligt förbunden med svenskarnas biologiska särdrag, på gott och på ont. Svenskarna har också liksom negativa biologiska särdrag som är uppenbara, och som jag tror att även radikala nationalister brukar vara medvetna om, att svenskarna har en del problem som vi måste kanske kompensera för på olika sätt. Men det här är någonting som vi vet ganska mycket om i det här laget, och som vi liksom varje år som går lär oss mer om från forskning. Alltså att beteende och du säger även då kultur har en stor genetisk komponent, och europeer är tydligt genetiskt annorlunda än icke-europeer, nordeuropeer är annorlunda än sydeuropeer, och svenskar är annorlunda än andra nordeuropeer. Det är otroligt för mig att det finns folk som tror sig bygga vidare på ett nationalistiskt arv, men vill totalt ignorera sådana fakta.
7: Nej, alltså ett nationalistiskt arv oavsett nation måste bygga på tanken på att det finns en stark etnisk bas som utgår från det folk som historiskt sett har utgjort nationens kärna. Och den kan sedan i mitt tycke kompletteras med en hårt reglerad assimilering. Och det har ju varit fallet i Sveriges historia att man har assimilerat grupper. Men då talar jag verkligen om assimilering och ingenting annat. Och jag förstår inte att det ska vara så jäkla svårt om det var några utrest för dem att säga detta. Jag visste inte att de bara laborerade med ett grepp som öppen nationalism. Alltså det
8: öppen här. Svenskhet tror jag de kallar det. Svenskhet ska inte vara stängd för folk som inte har svenska gener.
7: Nej, hjälp mig.
8: Till och med du kan bli svensk, Boris.
7: Ja, nej, alltså jag är ett exempel på det jag talar om. Det är nästan obehagligt assimilerade svensken eller utlänningen. Ja, jag måste ju kämpa för att behålla min balkanska mentalitet ibland. Det är inte bra. Även om man har kopplat bort det från SD, så tror jag att man ska ta det som ett tecken på SDs nu. Om vi nu behövde fler tecken på deras totala urvattning och verkligen uttryck för deras salongsfähighet och sosifiering.
9: Snortspotting. Nyliberalism gynnar vänstern mer än högern. Iver att lägga ut offentlig verksamhet på entreprenad gör näringslivet beroende av högskattestaten. Skapar incitament till värdeförstörande företagande som asylboenden och HVB-hem. Ja, Snortspotting har skrivit en mycket bra sammanfattning av nyliberalismens problem. En bra introduktion till kruxet på det som kallas för nyliberalism. Och med nyliberalism menar vi då den här typen av ekonomiska och ekonomistiska idéer som har fått genomslag i politiken i Sverige och även många andra länder från 80-talet och framåt, från 70-80-talet och framåt. Och till spjutspetsfrågorna för nyliberalismen hör till exempel det man kallar för att konkurrensutsätta offentliga verksamheter. Man pratar om att lägga ut verksamheter på entreprenad. Och nu för tiden så finns ett modeord som man pratar om vinster i välfärden. Och det här är en av deras paradgrenar, va? Att verksamheter som tidigare sköttes i offentlig regi ska fortsätta vara skattefinansierade men utföras av då det man kallar då för privata aktörer. Och det man gör då, till början då kan man säga att det finns vissa fördelar från något visst perspektiv med det här. Därför att privata företag är generellt sett mycket bättre än myndigheter, offentliga institutioner på att bara göra saker, att genomföra saker. Så att man får en viss effektivisering och man får lättare att byta ut då, som man säger, genomförare. Så att om en vårdcentral någonting inte funkar så bra, så kan man eventuellt få lägga om det till en annan vårdcentral, så man får lite större flexibilitet från politiskt håll. Men samtidigt så har man har löst då, kan man säga, ett av problemen. Man har fortfarande stora strukturella incitamentsproblem kvar, framförallt det faktum att verksamheten fortfarande är skattefinansierad. Och man har inte den typen av incitament som man har på en fri marknad. För att det som gör att ett privat företag går bra, det är att de måste anstränga sig för att ge bra service till kunderna. För annars kommer kunderna välja en annan leverantör på marknaden. Men det här är så att säga en falsk marknad där man inte tjänar pengar på att vinna kunders förtroende, utan på att vinna statliga upphandlingar. Så att det viktiga är inte att kunderna blir nöjda, utan det viktiga är att man, i praktiken så handlar det om att man ska liksom kunna det politiska systemet. Dels att man ska ha kontakter bland politiker och tjänstemän och så vidare. Men också bara att man ska vara jäkligt bra på att vinna upphandlingar, att fylla i blanketterna på rätt sätt. Man ska ha alla olika certifieringar som finns, man ska ha gått alla genuskurserna och så vidare. Så att man kan kryssa alla rutorna på upphandlingsblanketten. Så det är helt andra incitament, helt andra saker som gör att företaget lyckas än på en fri marknad. Så att på det sättet så skapar en sorts falsk marknadsmekanism, vilket då har olika typer av effekter. En sak är att marknadsekonomi får dåligt rykte, för att folk tror att det här är det som marknadsekonomi. Jag kan tycka att det är lite märkligt, för att hur kan man inte fatta den enkla poängen att det här är fortfarande en offentlig verksamhet, fortfarande skattefinansierad verksamhet. Då tror de verkligen lyckas dupera folk på ett sånt sätt. Men det andra problemet som Snortspotting påpekar, som är viktigt att ta upp, det är att den här typen av att man lägger ut saker på entreprenad och så vidare skapar en intressegemenskap mellan staten och näringslivet, mellan de politiska partierna, politiska intressenter å ena sidan, och å andra sidan näringslivets intresseorganisationer som Svenskt Näringsliv till exempel. För det är rätt stor andel av alla Svenskt Näringslivs medlemsföretag numera som sysslar med att driva liksom skolor och vårdcentraler och flyktingboenden och så vidare. Och om man då börjar prata om att de här verksamheterna ska inte vara skattefinansierade längre, utan vi kan ha en riktig marknadsekonomi, då kommer vi plötsligt ha massa då så kallade privata företag och näringslivsorganisationer som skriker bloody murder. Det kan vara helt säkert på att de kommer göra, för då drar man ju undan mattan, underminerar man deras levande. Så det här är den klassiska frasen på grund av en gammal progglåt i Sverige som det gjordes en punk cover på. Man pratar om att man säger att staten och kapitalet sitter i samma båt. Och det här är en perfekt illustration, va? Där välfärdsstaten, kan man säga, välfärdsstaten är den här båten som de alla sitter i. Och det är också det vi kallar för svågerkapitalism. Ett annat sånt ord som de brukar använda. Ytterligare ett problem som Snortspotting nämner, som är ganska intressant, det är att när man inför sådana här system, ett vouchersystem eller ett pengsystem som man säger i Sverige, med skolpeng till exempel, då det gör att systemet funkar lite bättre. För att det blir inte så effektivt som en fri marknad, men det blir ändå lite mer effektivt än om det var statlig finansiering och statlig utförare. Men det här är ett problem med Snortspotting, därför att det leder till att om man inte gjorde det, då skulle de statliga verksamheterna degenerera och förfalla mer. Så det skulle bli mer ineffektivitet och därför ett större politiskt tryck på att förändra och införa en riktig privatisering. Åtminstone är det någonting i den stilen som jag tror att Snortspotting är inne på. Så jag tolkar hans inlägg. Men det här är då, jag tycker det är en jätteintressant fråga, men det är lite mer problematisk. För det är inte självklart att, det blir ett konstigt resonemang, va? Hur ska man generalisera det resonemanget och säga att vi vill att staten ska fungera så dåligt som möjligt? Det finns märkliga konsekvenser av det resonemanget. Och bland annat då, så har då, om vi går tillbaka till liksom libertariansk kanon och testuggande, så har Murray Rothbard bland annat skrivit om det här och gjort poängen att i den mån vi har en stat och staten gör saker, så bör staten agera på ett så liksom marknadsmässigt sätt som möjligt. Staten bör försöka efterlikna hur saker och ting hade fungerat i en privat kontext. Mm. Alltså han argumenterar ganska kraftfullt mot den här idén om att staten ska handikappas och vara så ineffektiv som möjligt. I stort sett att man ska kasta grus i maskineriet och så vidare. Så i alla fall, det är en gammal libertariansk debatt som är intressant. Mer generellt så lyfter det här inlägget en mer övergripande fråga som vi återkommer till ibland. Nämligen det här med nyliberalismen. Vad är nyliberalism? Och ibland får man höra om man pratar med de mer normala människor. Jag kan säga till mig till exempel, men är inte du sån här nyliberal? Och då ibland så, inte när jag pratar med politiska människor och sånt där så mycket nu till den, men ibland när jag pratar bara med någon så här vanlig slumpmässig person, så kan jag bli lite ställd av den här frågan. Hur förklarar man för en vanlig människa vad som är skillnaden mellan nyliberalism och libertarianism? För mig är det självklart, men det är inte alltid helt lätt att förklara. Vad tror du om den här frågan, Niklas?
10: Jag skulle vilja packa upp ordets historia lite. Den äldsta användningen av ordet jag känner till i Sverige var runt sekelskiftet. Det fanns ett parti som hette Nyliberala partiet. Jag har inte lyckats hitta några källor online man kan googla på, men jag läste i något universitetsbibliotek någonstans hade de ett partiprogram.
9: Och när du säger före sekelskiftet, menar du alltså drygt 100 år sedan?
10: Ja, precis. Minns inte, ja men där runt år 1900. Nyliberala partiet hette de. Och det som verkade utmärka den tidens nyliberaler var, alltså det var mest en kronologisk distinktion mot de klassiska liberalerna. Alltså de klassiska liberalerna var de som fanns framförallt i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Och sen så dog de ut för att de blev gamla. Och så blev liberalismen stor där runt sekelskiftet, och då var ju den ny. Så att nyliberalismen blev som ett rent kronologiskt begrepp. Det här blir väldigt förvirrande för oss, därför att det är längre avstånd i tid mellan oss och nyliberalismen än det var mellan de första nyliberalerna och de klassiska liberalerna. Så att det har förvanskats lite där. Men det är så man ska se rötterna på ordet, tror jag. Det är därifrån prefixet kommer också.
9: Men du menar att när ordet började användas senare i svensk historia så hade man delvis då en syftning tillbaks till gamla nyliberala partiet?
10: Ja, jag tror att man bara fortsatte använda det, och sen så kanske det fick något uppsving när det svartmålades under liksom 68-vänstern och så här. Det vet jag inte riktigt. Men att det är det som är rötterna till ordet. Bakgrunden till ordet är rent kronologisk. Om vi ska... Det är därför också som det ibland framstår som att det inte finns någon skillnad på nyliberaler och klassiska liberaler. Det är för att det egentligen inte fanns det. De var mest verksamma i olika politiska kontexter därför att tidsperioden var annorlunda. Skråväsendet och slaveriet var borta när nyliberalerna fanns till exempel. Så det var inte frågan man behövde prioritera. Nyliberaler sedan dess har ju blivit ett begrepp som har blivit väldigt urvattnat och använts på alla möjliga saker. Jag såg någon gång någon Aftonbladets skribent prata om de nyliberala socialdemokraterna som ville få bort Juholt. Känns lite märkligt kanske att prata om nyliberala socialdemokrater om man ser det som bara en nyare variant av klassisk liberalism. Jag tror en rimlig analys kanske skulle kunna vara att se det som, inte som kanske främst ett ideologiskt begrepp, men kanske mer som ett slags sociologiskt eller antropologiskt begrepp, att det här är en viss rörelse. Vi pratade i något program sen om den liberala traditionen, om att det finns liksom en linje från oss tillbaka till Smith och John Locke och så här. Man skulle kunna se det som ett träd där den svenska nyliberalismen då är som en gren på det trädet. Ungefär som man kan säga att kristendomen har liksom sina olika grenar med protestantism och katolicism och mormonism. Och idag så finns det ju till och med Moldbug hävdar ju då att så här klassiska vänsterradikala idéströmningar har en kristen bakgrund. De tror inte på Gud, de är ateister de flesta av dem, men det är liksom en kristen grund de kommer från och en kristen tradition. Och på samma sätt så kan man säga att nyliberalerna är en avknoppning av den här liberala traditionen som har vissa väldigt speciella prioriteringar och vissa speciella värderingar. Om vi ska prata om vad de är, så kan vi ta, för Nordspotting tar upp det som, ja, vi skulle kalla det svågerkapitalism då, med liksom vouchersystem och så här. Om jag ska säga någonting snällt om de här människorna, så är det, skulle kunna dra en parallell till 80-talets Sovjet, där man försökte hitta sätt att förnya och förbättra socialismen. Och det gjorde man genom att tjuvkika på västvärlden. Och så kom man fram till att ja, de där länderna, de har ju vinst. Så att vi kanske ska ha socialistisk vinst. Och så har de konkurrens. Och vi ska ha socialistisk konkurrens. Det funkar inte jättebra, men det var bättre än den rena planekonomin. Och för oss är det ju helt uppenbart varför. Att när du börjar approximera marknadsmekanismer bättre, så får du bättre resultat. Och de problem du har är för att du inte har en riktig marknad. Och det är lite samma sak vi har här, att skolpengen är liksom lite ett försök att approximera den fria marknaden. Och ska jag vara snäll mot de svenska nyliberalerna, så är det att de har åtminstone självinsikt nog att förstå att de tycker om den fria marknaden. Jag menar, vi gnäller ibland på Johan Norberg och Tea Svensson och så här, men de är ju ändå frimarknadsvänner. Även om de ser skolpengen som en inkrementell förbättring, så har jag uppfattningar av att de gärna skulle se ett liksom helt privat skolsystem med betydligt mindre kontroll av staten, så att de har åtminstone självinsikt nog.

0: det är inte så att du strikt talat förlorar några pengar på det, mer än möjligtvis kostnaden du får betala på sjukhuset. Men det är ju fortfarande så här, de flesta människor vill inte bli av med en kroppsdel, och därför är det ett incitament så. Och en annan aspekt som man kan tänka på är mer estetiska värden. Och det är här som de så kallade nyliberalerna då vänder sig mot det de kallar för tårtlibertarianism. Att de säger så här, varför är det så viktigt att diskriminera? Begreppet refererar ju då till tårtdebatten i USA med att bagare inte ska behöva baka bröllopstårter till samkönade par. Och den nyliberala hållningen är, varför ska man bry sig om det där? Man får ju ändå betalt för tårtan. Vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll att det bor en massa invandrare i ditt område och hur de bygger sina hus och hur de klär sig och vad de äter för mat? Så länge du får välja hur ditt hus ser ut och vad du har för kläder och vad du äter för mat, så ska inte det spela någon roll. Och det är en form av utplåning av estetiska prioriteringar. Därför att om du inte bryr dig om att hela ditt bostadsområde luktar någon viss maträtt du inte tycker om, eller att alla har kläder på sig som ser lite konstiga ut, eller att de bygger hus i väldigt ful arkitektur, det påverkar ju det. Jag tycker det är viktigt. De verkar inte tycka det är lika viktigt, därför att de då inte har den typen av estetiska prioriteringar. Eller så här, om jag ska vara krass, de har inte den smaken för att bry sig. Och där kommer vi in på en aspekt som kanske fler människor känner igen sig i, att när du pratar om nyliberala socialdemokrater, vilket låter lite så här självmotsägande, ja men det är socialdemokrater som överhuvudtaget inte bryr sig om de här estetiska aspekterna, att människor har en kultur och att de kan vilja ingå i ett sammanhang. De ser bara på den rent pekuniära biten, att det är bara det som har att göra med pengar som spelar roll. Hur mycket bidrag du får är det som spelar roll, inte hur din livskvalitet i övrigt ser ut.
1: Nyliberal socialdemokrat kan låta paradoxalt. Framförallt om man har den här idén om att nyliberalismen är nästan synonym med libertarianism. Eller för den delen med klassisk liberalism eller något sånt där. Men i själva verket så är ju jag tänker på nyliberalism och socialdemokrati snarare som symbiotiska. Inte minst helt praktiskt, därför att det är, i Sverige till exempel, så är det socialdemokratiska partiet som har genomdrivit de nyliberala reformerna huvudsakligen. Även såklart de borgerliga regeringarna, men det är ju alltihop är inom ramen för ett socialdemokratiskt paradigm, och Socialdemokraterna har varit den primära drivande kraften. Så att all faktiskt existerande nyliberalism som vi haft i Sverige är resultatet av socialdemokratisk politik. Och omvänt så är ju nyliberalismen är ju en sorts det är en sorts oerhört liksom moderat och reformistisk idé jämfört med libertarianismen som alltid har varit mer, ja, mer revolutionär och även mer populistisk, men inte har haft den här idén om att putsa och bygga på den existerande staten och få staten att fungera lite mer effektivt. Kanske sänka skatten till den nivå där man optimerar, maximerar skatteuttaget, får välfärdssystemen och alla kuggarna och snurra bättre och så vidare. Hans Hermann Hoppe har kallat den här typen av det vi pratar om här som nyliberalism. Han har pratat om det som Viagra för staten. Då i kontexten han pratar om liksom Cato Institute och sådana här i USA. Så det de egentligen sysslar med är att göra staten starkare och få staten att fungera bättre genom att väldigt selektivt applicera lite marknadsekonomi här och där. Men det är en oerhört liksom reformistisk, gradualistisk idé som är väldigt, väldigt inspirerad av en övergripande socialdemokratisk idé. Så skulle jag tänka på i alla fall.
0: Du menar att det är den reformistiska traditionen i socialdemokratin där i kontrast till kommunisterna som vill bara omkullkasta allting?
1: Ja, exakt.
0: Ja, så kanske man kan se det, men jag vet inte om det är det som skulle vara min största invändning. Alltså det beror väl på, det är ju den här accelerationistiska tendensen om att man ska göra allt sämre tills folk gör uppror. Den finns ju, som du nämnde, så här gammalt dilemma inom libertarianismen, men den finns ju inom alla ideologier. Det finns i USA, såg jag folk inom så här alternativhögern som satt och sa att man kanske ska rösta på Hillary Clinton, för hon kommer förstöra allting så pass mycket att du faktiskt får ett uppvaknande. Den typen av idéer. I Sverige folk som säger att vi ska rösta på Miljöpartiet för att de ska paja allt så pass mycket att folk reagerar till slut. Jag personligen är

0: ganska skeptisk till accelerationism som idé. Och jag ser hellre inkrementella förbättringar i så fall. Jag skulle vara glad om de svenska nyliberalerna fick igenom ett slopande av det svenska alkoholmonopolet. Det skulle knappast rädda det svenska samhället, men det skulle göra det lite mer drägligt att vistas där.
1: Vi har haft på Bubble BBS har vi haft ganska långa djuplodande diskussioner om nyliberalism. Jag tänkte citera mig själv från en av de här diskussionerna. Det var en gång, det här var för mer än 2 år sedan, så försökte jag ringa in just distinktionen mellan svensk nyliberalism och det jag i det här sammanhanget kallar för internationell libertarianism. Nu skriver jag så här. Svensk nyliberalism är en lokal skandinavisk pseudo-ideologi. En fascinerande blandning av klassisk frihandelsideologi, neokonservativ militärdoktrin, 68-vänsterns kulturradikalism, socialdemokratisk reformism, studenttraditioner, ravekultur, gatuaktivism och även en hel del libertariansk ideologi utspridd och liksom inpetad mellan de andra bitarna. Den ultimata exponenten för denna strömning är Johan Norberg, den svenska nyliberalismens Jesus. Med andra ord är internationell libertarianism en av inspirationskällorna till svensk nyliberalism och i sig själv en mycket mer koherent tanketradition med rötterna i klassisk liberalism, naturrättsfilosofi, den amerikanska revolutionens idéer, individual anarkism, österrikisk ekonomisk teori med mera och naturligtvis en omistlig tändande gnista i modern tid i form av den rysk-amerikanska författarinnan Ayn Rand. Det var mitt lilla försök att göra distinktionen för 2 år sedan.
0: Mm.
1: Vad tror du om den definitionen av nyliberalism? Alltså att det är som en sorts provinciell pseudo-ideologi som är ett ihopkok av massor av lokala strömningar.
0: Ja, det är en bra beskrivning. Men behöver vi vara så skeptiska till provinciella pseudo-ideologier med hopkok av lokala strömningar? Jag personligen kanske inte gillar just det här hopkoket. Men som koncept så är jag inte, tycker jag väl, ja, det får man väl göra om man vill. Jag tycker personligen att Bubblanätverket har börjat få tendenser till att det är lite så här utpräglat svenskt. Vi har inte så mycket gemensamt med Libertarian Party i USA till exempel.
1: Sant.
0: Ja, så att jag tycker det är korrekt att beskriva the usual suspect som del av en tradition, och jag tror att det är det som är relevant, att inte bara liksom stirra sig blind på olika ideologiska skillnader som ibland kan vara stora men ibland också kan vara ganska små, eller så här bråk om prioriteringar, utan det är mest så här vilken tradition är det man kommer ur, vilka människor är det som rör sig i de här kretsarna och vilka värderingar, vilka privata värderingar har man där? Därför att när du har en ideologi som vill skala av så pass mycket av staten, eller i vårt fall kanske ofta skala av allting, då blir de privata värderingarna det som faktiskt är det viktiga.
1: Ja, min gamla beskrivning här, den är ju inte tänkt som en sorts nedsättande beskrivning som förklarar varför det är fel med nyliberalism. Utan det är snarare, jag tycker snarare att jag tycker inte att det är en helt osympatisk bild. Min poäng är bara att man hamnar fel om man tror att nyliberalism är en sorts libertarianism eller en sorts ren avknoppning av klassisk liberalism eller sånt där, utan att det är ett hopkok. Det är en häxblandning av massa andra idéer, och många av de här idéerna har inte alls liksom ens med liberalism att göra. För det är till exempel så här, ja, men så här, 68-vänsterns kultursyn, ett socialdemokratiskt arv, idén om att förvalta staten på bästa sätt i socialdemokratisk anda, ravekultur och som kom in via liksom Tritna Ha, Anders Varveus och Mats Hinze och så vidare, som drev Docklands som en viktig del av nyliberala rörelsen. Så att till exempel orsaken till att de är så fixerade vid så här livsstilsfrågor, så här med alkohol, dansförbud och såna här saker, det är, som jag ser, det är direkt arv från 90-talet.
0: Mm.
1: Och det faktum att det handlade just om så här ravefester, Tritna Ha, nattklubben, sälja sprit på Drottninggatan. Så att det är liksom, det där är inget liksom ideologiskt arv, utan det har att göra med liksom vilka personer som Johan Norberg och Mattias Svensson hängde med på 90-talet och tyckte var häftiga. När de kom in som kids i rörelsen och Anders Varvius var liksom coola snubben som drev raveklubbar och så vidare. Så att jag menar mer som en förklaring. Jag tycker nästan att det är en jag tycker att nyliberalism framstår som mer charmig och möjlig att ha överseende med när man tänker på det på det sättet.
0: Ja, det håller jag med om. Skulle man kunna jämföra med så här religiösa synteser man ser ibland, typ så här några kargokulter, det kommer några kristna människor till någon ö i Stilla havet och så människorna där bygger lite kors och kanske tror på Jesus, men sen så blandar de in en massa lokala riter också, så får det någon blandreligion. Är det så vi ska se på nyliberalismen? Det är en blandning mellan så här degenererade vänsterrejvare och klassiska liberaler.
1: Det är en jättebra beskrivning. Det är en jättebra liknelse. Det är precis så det är. Och det var en jättebra formulering. Det är mycket, mycket lättare att förstå saken på det sättet. Att det på ett sätt är det som en så här cargo-kult kring Milton Friedman och Ayn Rand. Men i själva verket så är det någonting annat. Inte helt utan charm. Och det man ändå ska ge nyliberalismen, tycker jag, det är ju att utifrån sin egen agenda och utifrån vissa generella förutsättningar som var i slutet av 70-talet i Sverige, så har man ju ändå, alltså man sätter åt sidan det här då, att de har faktiskt varit Viagra för staten, att de har gjort staten mer effektiv, och kanske har de då liksom fördröjt den oundvikliga punkten då systemet kollapsar och genomskådas och ersätts av någonting annat i ett enda revolutionärt svep över brädet. Man bortser från den aspekten. Så Sverige var i ett väldigt tufft läge på 70-talet. Olof Palme hade dragit saker och ting åt vänster otroligt hårt. Sverige var liksom socialdemokratiskt land, men ändå man låg på Europasnittet i termer av skattetryck, utbyggning av välfärdsstaten och så vidare. Fram till 1968 när Palme tog över. Och Sverige och vissa andra länder, så även Storbritannien, drog hårt åt vänster. Och efter det så hade man ju, precis som att Thatcher kom till makten i Storbritannien och liksom bröt vänsters makt, bröt fackets makt och vände trenden där, så hade man i Sverige en kampanj från SAF, alltså gamla Svenskt Näringsliv, som sa att nu måste vi stoppa det här. De hade massa möten där liksom företagsledarna och kanske moderatpolitikerna och så vidare satt och funderade. Och då sa man att vi måste liksom jobba hårt med propaganda, vi måste vända trenden, vi måste nu till alla, inklusive sossarna. I den här situationen skapade man Timbro bland annat, kom med de här diskussionerna. Och det var ju en målmedveten och mycket framgångsrik propagandakampanj som, jag tycker det finns ett bra case för att säga att Curt Nicolin och de andra på SAF som gjorde allt det här, de räddade Sverige från socialism. De räddade Sverige från liksom Palmes socialistiska vision, från löntagarfonder, från liksom ett gradvis uppgående i östblocket. Allt det här var i korten på slutet av 70-talet, början av 80-talet i Sverige. Men det kunde undvikas tack vare den här kampanjen. Och det hade inte funkat om man hade kört Rothbard. Om det hade varit näringslivets lösning i Sverige, att köra så här rothbardiansk naturetik och de idéerna. Utan nyckeln var ju att man körde Milton Friedman istället. Mm. Och att man smög in det och man odlade fram en inhemsk version av de här idéerna, den svenska nyliberalismen, som hade möjlighet att slå rot, och man lyckades plantera den i det socialdemokratiska partiet. Och sen så är det eventuellt lite patetiskt att det under så lång tid efteråt så finns det fortfarande det här ekot av den här gamla SAF-kampanjen, och nästan alla de här liksom nyliberala opinionsbildarna och så vidare har under en eller annan del av sitt liv varit försörjda av Timbro, av samma liksom här, samma påse pengar som skapades av den här kommittén när de satt och rökte cigarrer på SAF-huset 1975 liksom. Så att det vi håller på med Bubbla-projektet är att vi tar ett nytt avstamp. Vi som startar projektet, vi kommer från den här Frihetsfronten och liksom de här nyliberala nätverken. Men i och med att vi såg oss runt om i världen, andra saker hände, Mises-institutet startade med ett helt annat fokus, Ron Paul-kampanjen revitaliserade libertarianska rörelsen, många av oss började läsa Hans Hermann Hoppe för 15 år sedan, och det har haft gradvis effekter, så har vi tagit lite grann ett nytt avstamp som mer liknar även om det som du säger, att den svenska tendensen är, har sina egna, även vår tendens har sina egna särskilda, kanske svenska särdrag, så ligger vi närmare någon sorts internationell libertariansk mainstream.
0: Mm. Ja, internationellt säger du. Österrikisk kanske skulle få vissa att få mer att förstå vilka rötter man har. Det är ju väldigt så här, jag har aldrig läst Mises, men jag känner ju till koncepten. Så här, många som knappt är bekanta med österrikisk ekonomi är fortfarande insatta i det, medan nyliberala tänkare, och de är väl också bekanta med det, men de är ju betydligt mer kritiska till österrikiskt tänkande också. Det är väl en litet lackmustest man kan göra om man vill skilja på de olika grupperna.
1: Ja, det blev ju en liten utläggning där. Det är typiskt när någon säger så här, nyliberalism och libertarianism, så finns en risk då att man bara trycker på min knapp som sätter igång, så det är svårt att få stopp på mig. I det här fallet kanske var jag själv som tryckte på knappen till och med.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Italienska staden Bergamo lanserar intensivläger för att integrera invandrare. Deltagarna bär uniform med texten "Tack Bergamo", bor tillsammans i baracker, utför samhällstjänst utan betalning, italienska enda tillåtna språket. Uttagningsprocess utser deltagare baserat på kunskap om Italien, tidigare utbildning samt förmåga att följa regler. Det pratas ibland om en flyktingkris, en invandringskris i Europa. Och goda råd är sannoliken dyra. Men i den norditalienska staden Bergamo försöker man med nya spännande metoder.
2: Nygamla.
1: Nygamla kan man säga, vi kan komma till det. Nej, för att i Bergamo så har man startat någonting som heter Accademia dell'Integrazione Grazzi Bergamo. Det vill säga Integrationsakademin Tack Bergamo. Och här har man då studenter, akademins studenter som bor i baracker och jobbar och lär sig italienska och gör då olika typer av, det ser ut som att de kanske krattar löv och plockar skräp, ser ut som, när de går runt i sina orangea kostymer. Alla som avbildas på bilden är svarta afrikaner. Och det är ganska tuffa krav. Det är inte med det här man har talat om på en svensk flyktinganläggning eller sån här HVB-hem eller vad det heter. Att man har en massa byråkrater som passar upp på de afghanska ynglingarna medan de kollar på Netflix. Utan här är det precis tvärtom. Och Bergamos borgmästare, Giorgio Gori, han säger, det här är inte för alla. Det här är ingenting för latmaskar. Det här är strikta regler, militär disciplin, hård träning för att bygga upp yrkesfärdigheter. Som till exempel att kratta löv och plocka skräp. Och han ber mig inte ursäkt. Givetvis så finns det en del politiskt korrekta typer som tycker att det är hemskt om man utnyttjar de här flyktingarna och så vidare. Men som borgmästaren påpekar, vi investerar 1000 euro i månaden på varje enskild person. De får mat, de får husrum, de får utbildning. Så att på det sättet kan man mycket väl säga att de får betalt. De får 1000 euro i månaden. Även om de inte får lön för att betala massa pengar. Ja, är det inte en väldigt upplivande och baserad lösning det här, Nicolas?
2: Jo, extremt integreringsläger. Låter inte fantastiskt?
1: Ja. Ja, jag tycker att jag blir helt varm inombords när jag ser det här.
2: Ja, verkligen. Och inte bara, alltså det är ju, ska ju säga det här, det är ju trevligt att se att man tar migrationens utmaningar på allvar. Men jag tror ju även att det är nog ganska bra för många av de här människorna att få göra så här. Alltså de får lära sig genom de här typen av samhällstjänst, någon typ av vanligt... vad säger man, lågkvalificerat arbete som de då förhoppningsvis kommer kunna genomföra efter att de är klara med det här årslånga lägret. De får öva på italienska och de får väl även bygga någon typ av social gemenskap. Det är lite som ett slags scoutläger fast med tidigare månader, eller de kanske har tidigare månader i scouten också. Fast med hårdare arbete. Tror du att de sjunger sånger också?
1: Ja, det gör de säkert. Med härliga lokalpatriotiska sånger om Bergamo.
2: Mm.
1: Sånger om tacksamhet till baserade Bergamo och det italienska gästfria folket.
2: Just det. Jag ska nämna så här också, det tas upp i artikeln att det är såklart någon jäkla antirasistisk organisation som gnäller på att de jobbar gratis. Varpå politikerna kontrar med att gratis och gratis, de får ju faktiskt mat och husrum och lite kläder då i form av de här uniformerna, så att ja, de uppskattade till 1000 euro i månaden eller sådär. Jag kan säga att det fanns tillfällen när jag var ung och hade svårt att hitta jobb och hade tyckt att liksom mat och husrum i ett år hade nog inte varit så dumt, lite arbetserfarenhet. Så att det här är ju inte man ska inte som sagt se det som en bestraffning bara eller vara skadeglad åt det. Jag tror att det är en genuint konstruktiv åtgärd.
1: Jag håller med om det du säger, det är en intressant reflektion. Men samtidigt, givet hur situationen ser ut så tror jag att det kommer att ha en avskräckande effekt. Därför att det är många som kommer från Afrika till Europa som gör det med en sorts förväntan om att kunna glida på en räkmacka, kunna leva på bidrag eller åtminstone få någonting lite mer liksom behagligt när de går runt och krattar löv i Italien. Och därför tror jag att vid sidan om att det kanske finns någon sån här integrationseffekt. Men jag tror inte det är huvudpoängen egentligen, utan det är snarare att justera vilka förväntningar folk har. Och även om det inte är nödvändigtvis är en dålig deal som de får, de här afrikanerna, så tror jag att det i praktiken kan vara ganska avskräckande för folk som har kanske funderingar på att ta sig till Europa. Att eventuellt får man gå runt i en orange reflexkostym där det står, tack lokala kommunfullmäktige.
2: Eller bara tack Bergamo oavsett vad man är, för att de kom på idén. Kan stå tack Bergamo i Sverige också.
1: Det är faktiskt en mycket bra poäng.
2: Ja. Nej, men du har helt rätt. Ja. Det kan nog ha en avskräckande effekt. Dessutom så är det ju inte en slumpartad avskräckande effekt. Det kommer ha en avskräckande effekt på den absolut sämsta typen av människor. Därför att det kommer ju finnas vissa människor som tycker att det här är lite lockande. Jaha, man får gå och kratta löv. Strukturerade former, någon typ av anställningstrygghet, liksom varm mat, varmt sovrum, slipper bo, eller ja, de har väl rätt varmt i Afrika också i och för sig, men att det finns de som kan tycka att det verkar som en rimlig deal, och det är de man avskräcker, är de som man allra minst vill ha där.
1: Ja, jag för min del, jag känner i alla fall för att säga i första hand tack Bergamo. Grazie Bergamo för det här uppslaget.
2: Ska vi ha det? Om vi skaffar bubbla-uniformer någonsin, då måste det stå Grazie Bergamo.
1: Ja, gärna för mig. Bergamo är för ett trevligt ställe. Det är en stad jag har varit flera gånger själv. Därför att man, ja, när jag hade min period, då jag var en del i norra Italien, då blev det så att jag flög till Bergamo. Varje gång jag skulle dit så flög jag dit, och sen så tog jag tåget dit jag skulle, sen tillbaka till Bergamo och flög. Bergamo är en liten stad som ligger utanför Milano, kan man säga. Det är ett jättefint ställe, en klassisk fin italiensk stad och välmående. Så det är verkligen ingen dålig symbol att ha. Särskilt inte vi som gillar gamla Lega Nord och sånt där. Bergamo, sämre stad kan man ha som förebild.
2: Mm. Tre stavelser i namnet också. Det brukar man väl ha på många sådana här stridsrop.
1: Ja.
2: Vet, amerikanska soldater, de brukar ha olika indiannamn, så här Geronimo och så vidare. Bergamo, ett bra stridsrop.
1: den tappre mohikanen Bergamo.
3: 3000 år gammal bollsport återupplivas i Mexiko. Ulamali Sli spelas på smal bana där boll knuffas med höfter och måste hållas i rörelse. Historisk tradition att frambära förlorande lag som offergåva till gudar frångås i modern version. Det finns de som beklagar sig över att Bubbla inte har en adekvat sportbevakning. Chi fick de när den här länken dök upp på första sidan. Det här känner jag är verkligt, verkligt avantgardistisk nyhetsrapportering. Även om det förstås är deprimerande att höra att det är en urvattnad version av Ulamali Sli som spelas här.
2: Mm.
3: Kan du, Boris, berätta för oss hur gick det till back in the day när ni spelade det här spelet?
4: Det var så här att man ville inte gärna förlora faktiskt. Därför att, inte bara därför att man blev dödad, utan det spelar ingen roll om man blir dödad i och för sig. Men det de inte berättar här är alltså att man käkade upp det förlorande laget. Det var världens jävla festmåltid alltså. Och sen fördelar man delarna beroende på liksom hos publiken, beroende på vilken ställning man hade i samhället. Så det var det var väldigt, i den här kulturen var det väldigt vanligt med rituell kannibalism för att hantera proteinunderskottet.
3: Ja, jag förstår. Jag tycker att det ser ganska intressant ut, det här spelet. Kan vi beskriva lite mer för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, hur det här går till? Det är som ett stort dike, kan man säga. Ett stort konstgjort dike med väggar som lutar 45 grader. Och längst upp på de här lutande väggarna så är det ringar genom vilka en boll ska kasta. Så man måste hålla bollen i rörelse genom att knuffa runt den med höfterna. Så man sparkar inte bollen med fötterna utan med höfterna.
4: Oerhört ansträngande alltså. Det kräver ju väldigt mycket av...
3: Ja, det verkar väldigt, väldigt jobbigt. Men det här är alltså efter ett uppehåll på några hundra år sedan de spanska conquistadorerna kom till Centralamerika och tyvärr då orsakade ett avbrott i Ullamalisli-ligan. Så har man startat upp igen och nu håller man den andra turneringen sedan 2006 då man började återuppliva den här sporten. Och vid det här laget så har man 10 Ullamalisli-lag från olika delar av Mexiko.
4: Det finns gamla teckningar också från de här arenorna och matcherna. Och det var också så förutom att man käkade inte upp hela det förlorande laget utan huvudena sparar man och sen pålade man upp dem runt arenan. Så att lite jobbigt att komma till borta match och se liksom de andra som har förlorat grina mot den från de påle där.
3: Det var möjligen så att man använde huvudena till någonting annat också. Jag tänkte på det här med att man spelar det här med en gummiboll, en hård gummiboll. Jag är kanske fördomsfull nu, men kunde man verkligen producera, hade man sådana bollar för 3000 år sedan?
4: Ja, men det är en jättebra fundering. Det tvivlar jag på. Man gjorde ju bollar förr vid den tiden av läder, hårt, alltså som ett lädernystan helt enkelt av läderremmar. Ett huvud tror jag, ett kranium tror jag är lite svårt och man får en känsla av att bollen här utsätts för ganska hårda påfrestningar. Jag undrar om ett kranium pallar för det.
3: Man hade ju å andra sidan ymniga källor till läder i de här kulturerna.
4: Ja, man kunde ju alltid ta det i motståndarnas kroppar om inte annat. Och garva det.
3: Alltså jag sitter och tittar lite grann på en Ullamalisli-match just nu. På YouTube. Jag tror att det är spelet i alla fall. Och jag tror jag missuppfattat det här med ringarna. Det stod någonting i artikeln om bollen och ringarna. Men jag tycker att det ser ut ungefär som fotboll. Att de snärtar till bollen med sidan av höften. För att skjuta den fram och tillbaka över planen. Och försöka få den då närmare motståndarens mål eller kanten. På den här långsmala banan. Jag tycker det är fascinerande i alla fall. Och... det är bara en tidsfråga innan vi får se den här grenen i sommar-OS. Jag tror du, Boris?
4: Ja, alltså det är, man kan ju få med vilka idrottsgrenar som helst i sommar-OS nu. Men det är bara muta rätt byråkrater. Så att, och Mexiko har ju vissa, de har ju vissa koncerner som ägnar sig åt export-import där som är rätt likvida och som nog kan muta lämpliga IOK-byråkrater att släppa in den här sporten, det tror jag.
0: Radio Bubbla.
1: För 2 veckor sedan inträffade en så kallad skolskjutning i Örebro. Det råder delade meningar om det var just en skolskjutning eller någon annan sorts skjutning. Vi kan komma tillbaka till det eventuellt, men det var i alla fall en skjutning. Vi har fått läsa i medierna då att en ung man vid namn Rickard Andersson tog sig till något som heter Campus Risbergska och började skjuta folk och han dödade 10 personer och sen dödade han sig själv, skadade en handfull till. Det finns ju ett stort intresse för just så kallade skolskjutningar. Vi kanske borde prata lite om det ordet. Och det här var alltså den värsta skolskjutningen eller den värsta så kallade skjutningen överhuvudtaget i Sveriges historia, så vitt jag förstår. Generellt så kan man säga att svenska massskjutare inte är särskilt imponerande. Jag är inte helt hundra på vilka som är den största, men jag tänker till exempel på Mattias Flink. Han var en av de största i alla fall. Mattias Flink, det här tror jag var 1990. Han var militär och när han skulle skjuta folk i Falun så gick han till regementet och hämtade en AK-5. Och ändå lyckades han bara döda 7 personer. Jämför det med till exempel Breivik i Norge som dödade 77 personer, skadade mer än 300. Eller Tarrant i Nya Zeeland som dödade 51 personer och skadade 89. Eller han som sköt folk i Las Vegas för några år sedan. Han dödade 60 personer och skadade mer än 400. Det kanske är orättvist att jämföra med just honom eftersom han ser ut att ha haft full uppbackning från CIA under hela operationen. Det är åtminstone vad jag läst på internet. Men det är någonting lite... Rickard Andersson, han är den mest effektiva massskjutaren hittills. Men ändå är han inte särskilt effektiv. Nu vet vi inte exakt vad han ville uppnå. Han kanske faktiskt lyckades döda 100% av de han ville döda. Det är svårt att säga som vi inte känner till hans motiv. Men jag känner att det här är en sak som är värd... Jag kanske låter lite raljant, men det är värt att reflektera över, tycker jag, i alla uppståndelser om skjutningar, att det är ändå extremt ovanligt att unga arga män skjuter ett större antal människor. Jag tycker ärligt talat att det är förvånande att det inte händer oftare och att det inte är fler som dör, med tanke på hur många unga män det finns och hur arga och omdömeslösa de ofta är. Så jag menar det här som en positiv observation som kanske bör få oss att bli något mindre deppiga och oroliga. De enda riktigt ambitiösa, dugliga skjutarna, det var Breivik och Tarrant. Och de sköt bara massa sossar och muslimer. Så att de har inget hot mot normala, anständiga människor. Rickard Andersson i Örebro, han verkar ha varit ett psykfall. Som det så ofta är i de här fallen. Det har spekulerats om diagnoser och så vidare. Han var någon sorts autist eller hade en schizofreni. Det är uppenbart i alla fall att han var extremt dysfunktionell. Han hade misslyckats med skolan. Han gick någon sån här specialprogram, men det hjälpte inte. Han hade någon mattekurs som han försökte klara igen och igen, men han blev alltid underkänd. Och förmodligen så var det liksom hans bitterhet över sådana saker som låg bakom skjutningen. Han var förbannad på komvux som låg i det här huset. Och framförallt tror jag så han var förbannad på socialen, för att de hade tagit ifrån honom något bidrag han gick på och sagt att nej, men du måste söka jobb istället. Vi får prata lite grann om hur man diskuterar den händelsen i svensk offentlighet. Det är också värt att reflektera över hur kan man se på såna händelser från ett kanske mer vuxet och sansat perspektiv. Vi har perspektivet psykisk sjukdom. Pratas en del såklart om psykisk sjukdom, men inte utifrån några rimliga idéer. Det är en svår fråga, folk undviker den gärna. Men framförallt har de väldigt, liksom, väldigt formulaiska, slappa idéer. Sanningen är ju, som alla vet, att det kommer alltid finnas galna människor. Och galna människor kommer ibland göra farliga saker. Det där passar inte så bra in i politiska narrativ. Därför att i politiska narrativ så måste man alltid kunna hitta en sorts teoretisk perfekt lösning på alla problem. Så man vill hellre försöka pressa in den här klossen i något välbekant ideologiskt hål. Och framförallt det mantrat då är som att det är ett misslyckande för samhället att man inte har lyckats fånga upp den här personen som har psykiska problem. Och på något sätt, ja, vadå? Skulle man fångat upp Rickard Andersson och fått honom att sluta vara galen? Det finns mycket verklighetsfrånvända idéer. Och en annan sak är det här med välfärdsstaten. Det pratas inte alls såklart om välfärdsstatens roll. För det verkar som att det här massmordet var intimt kopplat till saker som skolsystemet, komvux, det lokala socialkontoret och så vidare. Vilken skuld har de här institutionerna och de som har skapat de här institutionerna? Det skulle vara en intressant diskussion att ha, tycker jag. Det enda man hör nu, det är saker som att det var hemskt att de försökte tvinga Rickard Andersson att arbeta. Klart han blev frustrerad då. Så underförstått då, man borde ha gett dem mer bidrag på lösare boliner.
4: Självklart.
1: Man kanske aldrig ska säga nej till bidrag till psyksjuka människor, för annars börjar de skjuta folk. Jag har sett de här resonemangen från liksom, inte bara från liksom sossar och sånt där. Så den här frågan om vapen såklart. När det kommer till kritan så finns det bara ett sätt att stoppa galningar som vill skjuta folk. Och det är att skjuta dem. Det enda sättet att se till att det händer, det är att se till att folk i allmänhet är beväpnade. De här människorna som blev skjutna i Örebro borde ha varit beväpnade. I ett rimligt samhälle så hade åtminstone 3-4 stycken av dem haft vapen. Och då hade de haft en rimlig chans att avbryta massmordet. Det borde vara den primära åtgärden. Den viktigaste frågan i en rimlig värld, det skulle vara någonting i stil med: varför är folk i Örebro inte beväpnade så att de kan försvara sig? Men istället så gör man såklart den exakta motsatsen och man tar den händelsen till intäkt för att liksom, tabubelägga vapeninnehav ännu mer, gör det ännu svårare att köpa vapen, totalt sinnessjuk situation. Bokstavligt talat sinnessjuk, därför att det är enbart sinnessjuka människor på båda sidorna av diskussionen. Å ena sidan Rickard Andersson och å andra sidan det här groteska självskadebeteendet som Sverige ägnar sig åt på samhällsnivå. Det är såklart inte överraskande. Det är klart att det bara är liksom lögner och galenskap som följer efter en sån här händelse. Och direkt efter den händelsen så drog det igång ett medienarrativ om att det var ett högerextremt terrorattentat. De gör såklart sitt bästa för att alltid få in den vinkeln på något sätt, som alla vet. Och det var någon mediekanal, jag har glömt just nu vilken det var, men det var någon kanal som hittade på ett citat. De gjorde en ljudanalys och hittade på att...
4: TV4,
1: ja, tack. Att mördaren skulle ha skrikit "ni ska ut ur Europa", medan han sköt folk, vilket är totalt taget i luften. Alla som har lyssnat på inspelningen vet att det är omöjligt att urskilja vad han sa. Det är totalt hittepå. Men det gav en ingång till den här politiska vinkeln som man så gärna ville ha. Polisen och Säpo gått ut och sagt gång på gång att de ser inte några skäl att misstänka någon sorts politiskt motiv. Men det stoppar såklart inte de som vill göra politik av det. En kommentar jag såg, jag tror att det var från en politiker, en partiledare eller minister och sånt där. Det var att även om det inte fanns ett politiskt motiv bakom dådet, så skapade det en oro särskilt hos invandrare. Och det är någonting som vi måste ta på allvar och fokusera på. Och underförstått att bygga om samhället ännu mer för att ge invandrare ännu mer privilegier och resurser och misstänkliggöra och försämra för svenskar. Det är också en nästan ofattbar fräckhet att gråta krokodiltårar om invandrares oro, samtidigt som man ljuger ihop att mördaren skrek "ni ska ut ur Europa". Jag tycker visserligen att det är bra om invandrare känner sig otrygga i Sverige, därför att då är det mer sannolikt att de åker hem till sina hemländer. Så att, ja, jag vet inte, man kanske borde haka på den här idén, vara lika fräck själv och säga så här: jo visst, det här var en högerextremist, det här var en av våra grabbar. Hemskt ledsen, men vi kan tyvärr inte göra något åt det här. Och om ni inte vill bli rasistmördade så får ni tyvärr lov att åka hem till era hemländer. Och sen så drog det igång en diskussion om vapen, väldigt förutsägbart såklart. Det ledde till en sorts politisk kris i regeringen och inom Sverigedemokraterna. Jag tänkte vi kan försöka ha en separat diskussion om de bitarna, så kan vi bryta ut det som ett separat inslag när vi publicerar den här sändningen sen. Men innan vi går dit så skulle jag gärna höra vad du, Boris, har gjort för reflektioner kring själva massmordet och hur man rapporterar kring det, vilka slutsatser man drar, förutom det här med SD och vapnen och så vidare.
4: Jo, men alltså det som förundrar mig mest, det är just det här med det har ju per omgående tvärs igenom i medierna blivit det här att även om inte han var på något underligt sätt, att även om han nu inte var högerextrem, så är den högerextrema klimatet, diskursen, orsaken, kopplingen där förstår man inte riktigt, men det är inte så viktigt, utan det viktiga, och som Magdalena Andersson sa, att ansvaret för skjutningen är att det hat som många känner mot invandrare. Men den grundläggande orsaken, alltså egentligen sådana saker tämligen lätt att begränsa. Nu har vi inte så mycket vansinnesskjutningar i Sverige. Det ena är ju faktiskt ett återinförande av lösdriverilagen. Jag fattar aldrig varför ni tog bort den i Sverige. Det innebär... Det ena är lösdriverilagen och det andra är nedmonterandet av de stora mentalsjukhusen. Alltså det kom den här idiotidén att alla ska kunna integreras i samhället oavsett mentalt tillstånd. Så därför satt den här personen i en etta och försörjdes av alla oss andra i 20 år. Det är sinnessjukt. Alltså antingen så han ska inte ha några bidrag. Kan du inte försörja dig, då gäller lösdriverilagen. Vi sätter dig på arbetshuset. Är du riktigt illa däran så sätter du dig på mentalsjukhuset. Det är inte konstigt än så. Där får du spela krocket och kanasta. det är just med försöken att integrera alla. Och för mig är det så här att här möts de här två grupperna på campus. Risberg går en grupp som vi ska integrera, och så dyker upp en annan grupp som vi ska integrera, representant för en annan grupp som ska integreras, de som borde spela krocket men har fått tag på ett gevär istället. Och sådana möten blir inte speciellt lyckliga. Det blev ju inte där heller. Och egentligen kan man säga att det är en följd av välfärdssamhället och mångkulturen faktiskt. Båda sakerna går ju att åtgärda.
1: Tack Boris, du säger det så väldigt, väldigt bra. Det är också det jag försökte komma in lite på det här tidigare. Med så här, är det en skolskjutning? Tekniskt sett är det korrekt då, för att det är ett komvux som hade verksamhet i den här lokalen. Men det verkar som att gärningsmannen framförallt var inriktad på socialtanter som hade förvägrat honom något bidrag. Så det finns liksom dubbla spår som leder till den här frågan som ingen diskuterar. Du Boris, den första jag hört som har ens tagit upp där, frågan om välfärdsstatens roll i det här dramat. Och det är precis det. Det är ingen som pratar om välfärdsstaten, om bidragstagare. Kan vi ta den risk som det innebär att ha dysfunktionella parasiter på fri fot i samhället? Förr i tiden hade vi andra sätt att hantera folk som inte kunde försörja sig själva. Precis som du säger Boris, med lösdriverilagen, de sprang inte fritt på gatorna, och vi gav dem inte lägenheter i Örebro, och vi finansierade inte deras vapenköp med bidrag. Jag har kanske missat någonting, men jag har i alla fall inte sett en enda person lyfta den här vinkeln. Men det är värt att fundera över, och det finns också andra aspekter av det, som till exempel om det finns en massa psyksjuka eller labila människor, så kanske det inte är så bra att i 12 års tid har de på en indoktrineringsanstalt där man hela tiden trummar in i dem att de har rätt att bli försörjda av andra människor, och sen dinglar man bidrag framför näsan på dem och sen rycker man bort dem. Jag säger inte att soskärringarna förtjänar att bli mördade. Jag vill bara förtydliga det. Det är systemet som är problemet. Soskärringarna lydde bara order. På ett rent mänskligt och känslomässigt plan kan man fråga sig, finns det någon som bryr sig om soskärringar blir ihjälskjutna? Men det är en annan sak. Det handlar om välfärdsstaten. Det jag tänker är att det vore bättre och kanske roligare om vi istället för skolskjutning sa till exempel välfärdsskjutning. Eller socialskjutning. Eller bidragsskjutning.
4: Det vore korrektare.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Omfattande upplopp i Sydafrika leder till fler än 70 döda och 1000 gripna. Nedstängd infrastruktur och brist på mat och bensin. Senaste vågen av våld utlöstes av att före detta presidenten Jacob Zuma fängslades för korruption för en vecka sedan. Situationen i Sydafrika har varit mardrömslik i många år nu. Och på många sätt är det också en akut situation. Det är inte rätt saker är på väg att hända i Sydafrika, utan det handlar om att människor som dödas på löpande band. Till exempel med den någorlunda välkända situationen med vita jordbrukare som blir överfallna på sina gårdar. Och givetvis många andra exempel. Situationen är ohållbar och den kommer förr eller senare att slå över till någonting annat. Någonting ännu allvarligare. Ännu mer och ännu mer systematiskt våld. Det är inte en fråga om utan en fråga om när. Och som jag förstår det så är nästan alla överens om det här i Sydafrika. Alltså vita som svarta. Att situationen blir mer och mer ohållbar. Och det kommer att komma till en bristningspunkt. Som kommer att leda till ett, i slutändan till ett inbördeskrig. Någon typ av revolution eller inbördeskrig. En kris som folk har olika idéer av. Men det kommer komma någon typ av kataklysm. Men det ligger i sakens natur att man inte kan förutsäga exakt när en sån sak händer. Eller exakt hur den kommer utspela sig. Var det börjar, hur det utvecklas och så vidare. Det man kan göra är att man kan hålla utkik efter indikatorer. Och då så slås det larm om att situationen i Sydafrika håller på att koka över. Någon gång förra året så gjorde vi ett inslag i Radio Bubbla där vi pratade om just en sån sak. Det som hände då var att det var en grupp vita sydafrikaner som iscensatte en väpnad attack mot en polisstation för att hämta ut, jag tror att de skulle hämta ut två misstänkta som satt häktade, två svarta misstänkta brottslingar. Och de hade dödat en ung farmare. Han hette Brendan Horner. Och hans anhöriga var där på plats och de försökte ta saken i egna händer därför att rättegången hade blivit uppskjuten. Och då ansåg de att rättvisa kommer inte skipas, vi går in och gör det själva. Och i samband med den händelsen så kallades det till revolutionär samling i den här orten. Och då uppmanades folk att komma från, vita sydafrikaner uppmanades att komma från hela landet. Ta med vapen och kom, nu börjar revolutionen ungefär. Det här är kritiskt. Ja. Så den gången så blev det inte liksom den där gnistan som tände något större. Samtidigt, jag skulle ändå inte säga att det var falskt alarm. Utan snarare är det så att kataklysmen kan utlösas på många olika sätt. Det kunde ha blivit mordet på Brendan Horner som startade allting. Men istället så kommer det nu bli någonting annat. Just nu så hettar det till igen. Och precis som flera gånger tidigare så är det är många som varnar för att det här kan vara bristningspunkten. Och därför det är extremt omfattande och våldsamma upplopp i flera delar av landet. Dussintals människor är döda, företag ställer in all verksamhet, storskalig infrastruktur är satt ur funktion och så vidare. Så att det är en riktigt rejäl kris just nu i Sydafrika och det ser inte ut som att de håller på att avrunda nu, utan det verkar som att det är en eskalering som kommer fortsätta. Och bakgrunden då till den här situationen det är att det är den här rättsprocessen mot Jacob Zuma, alltså Sydafrikas president från 2009 till 2018. Och som alla andra ANC-ledare så är han oerhört korrupt. Men kanske är att Jacob Zuma möjligen är lite extra korrupt. Han har varit föremål för olika sorters utredningar och åtal sedan långt innan han blev president. Och nu i år så har en ny process startat. Så han har återupptagit gamla åtal som han tidigare har satt på paus. Det är mycket politiskt spel i Sydafrika om det här. Om huruvida man ska driva ett åtal vidare eller dra tillbaka det och så vidare. Och det är en av konflikterna som har varit mellan Jacob Zuma och, vad heter han? Mbeki, Thabo Mbeki tror jag han heter som var innan. Och Cyril Ramaphosa som är president nu. Att de har liksom åtalat varandra, dragit tillbaka åtalet och sen har de åtalat varandra för att de drog tillbaka åtalet. Och hur som helst, nu har man en ny process då med 16 olika åtalspunkter för att jag läste. Så det är som korruption och utpressning, bedrägeri, pengatvätt och så vidare. Hela den politiska kostcirkeln. En av de grejerna som Jacob Zuma förknippas med, som är extra pikant men lite rolig bara för att det finns en Sverige-koppling, det var den här stora vapenaffären som man gjorde på slutet av 90-talet. Då man skulle köpa in en massa massa militära material av olika slag, och det gick givetvis oerhört korrupt till. Och det finns en pikanta koppling till Sverige därför att, ja, dels till Sverige, men också till Stefan Löfven personligen. Det här, Kalla fakta hade någon grej om det här för ett tag sedan. Alltså, Stefan Löfven var fackpamp på Metall när det här hände. Och han såg till att sydafrikanska fackföreningar ställde sig bakom inköpandet av en massa svenska JAS-plan i den här gigantiska upphandlingen. Och i utbytet pumpade Saab in pengar i de sydafrikanska fackföreningarna. Så man använde fackföreningarna för att tvätta de här mutpengarna till det sydafrikanska, till ANC- eliterna. Och det var Stefan Löfven som var på marken där och uppstyrde upp där.
2: Ja.
1: Det är en härlig historia, och det är lite charmigt såklart att vår egen Stefan Löfven, vår egen underbara, oavsättbara ledare, han var en av Jakob Zumas medbrottslingar när det begav sig. Det som hände här om veckan, det var att Jakob Zuma, han blev dömd för en annan sak. Han blev inte dömd för korruption som står i bubblarubriken, utan han blev dömd för någonting som jag tror kallade för domstolstrots, contempt of court. Och det är i sig en ganska så här komisk och bizarr situation, för att hans försyndelse då var att han hade inte inställt sig för att vittna inför någonting som heter Sondokommissionen. Och det är en antikorruptionskommission som en gång i tiden startades av Jakob Zuma själv. Hans egen korruptionsutredningskommission som han också vittnade inför ett antal gånger. Men sen så, jag vet inte, frågade bara hetta till och riktade uppmärksamheten. Han tyckte det var fokus på fel frågor, sa att jag tänker inte vittna mer. Och det som hände nu var att han fick 15 månaders fängelse för att han hade vägrat att komma in för Sondokommissionen. Så blev han dömd, det var slutet av förra månaden, 15 månaders fängelse. Och det som hände sen då, för en vecka sen, det var att polisen hade order att gripa honom, men det var oklart om han skulle överlämna sig frivilligt. Så folk började samlas utanför hans hus för att försvara honom. Så de kom med vapen och skapade liksom en mänsklig ring runt huset och förberedde sig för att gå i clinch med polisen där. Men han överlämnade sig, och nu befinner han sig, om jag förstår saken rätt, på ett regelrätt fängelse. Någonstans i sin hemprovins i KwaZulu-Natal. Och det är han som är fokus för de här protesterna. Som de säger, free Jacob Zuma and shut down KZN, alltså provinsen KwaZulu-Natal, den kallas för KZN. Och så det är helt enkelt strategin. Stäng ner hela samhället, slå sönder allting, skräm skiten ur folk tills de går med på att släppa Jakob Zuma. Och det är därför vi har nu då liksom massivt våld på gatorna, sönderslagna butiker, allsköns inbrott, sabotage mot infrastruktur och bara infrastruktur som bara stängs ner för att skydda mot de här attackerna och så vidare. Igår så kom en officiell siffra på 72 döda och 1234 som var gripna av polis. Men man ska ta de siffrorna med en nypa salt, framförallt de här många som är gripna av polis, för att samtidigt så kommer det rapporter om att polisen i många fall inte gör någonting, och det finns filmer som cirkulerar av vita sydafrikaner som står i små grupper och håller horder av svarta upploppsmakare stångna genom att skjuta mot dem. Och det verkar vara liksom en ren krigssituation i många fall just nu. Och givetvis är det inte så att staten står på liksom ordningens sida mot upploppen. Så upploppen får öppet stöd av alla möjliga ledande personer. Uttryckligen som ett sätt att få Zuma frigiven, och givetvis av andra syften. Det kanske inte officiellt, men åtminstone en öppen hemlighet är att det finns alla möjliga krafter inom ledande ANC-politiker, underrättelsetjänster och så vidare som aktivt piskar upp våldet och orkestrerar det här därför att det tjänar deras syften helt enkelt. Och presidenten Cyril Ramaphosa, han givetvis fördömer han upploppen och så vidare, det måste han ju göra, men han är ju också en politisk rival till Jacob Zuma, så att man ska ju inte tänka att han är en principiell motståndare till upplopp och förstörelse, utan han är en motståndare till Zuma först och främst. Så de har stora upplopp då i Durban, som ligger då i den här KwaZulu-Natal-provinsen, som ligger i den östra delen av landet, östra spetsen av Sydafrika. Och Durban är en av Sydafrikas största städer, en viktig hamnstad på Indiska oceanen, som nu verkar vara helt lamslagen. Hela stadsdelen står i brand, hundratals köpcentrum är sönderslagna, hamnen är nedstängd i Durban. som är enormt viktig infrastruktur för hela Sydafrika. Också motorvägen mellan Durban och Johannesburg är avstängd. Och i Johannesburg i provinsen Gauteng, tror jag det uttalas, Gauteng stavas det, så är det också upplopp där, sprider sig dit. Johannesburg är Sydafrikas största stad. Jag vet inte hur det ser ut i resten av landet, men det verkar som att det sprider sig. Och det är ganska skrämmande ögonblicksbilder man får, videoklipp och diverse anekdotiska rapporter och sånt där. Jag har försökt följa lite de senaste dagarna. Och det är alltid svårt att veta, värdera sånt. Man bara ser ett videoklipp och folk springer runt på gatorna och skjuter, vad det är för någonting. Därför att ofta i såna här liknande situationer så är det, kommer det så här flera år gamla videoklipp eller videoklipp från ett annat land som används för att illustrera någonting som pågår i just nu. Så det är lite svårt, men det verkar vara en väldigt, väldigt jobbig situation i Sydafrika. Försvarsmakten är inkallad för att kväsa upploppen, men återigen, det är nog inte givet vilken sida de står på. Och sen har vi liksom Julius Malema och hans EFF-parti som öppet stödjer upploppen och eldar på dem. Och de något mer moderata partierna, Democratic Alliance och också det andra partiet Action SA, som är Herman Mashaba, som vi har pratat om ett par gånger tidigare, Radio Bubbla, som är lite mer nästan en sån libertariansk kraft kan man säga, med lite god vilja, en affärsman som gett sig in i politiken och så vidare. De båda partierna säger att de förbereder rättsliga åtgärder. De försöker stämma ANC och stämma EFF och så vidare för att de piskar upp de här upploppen. Man kan säga mer om själva situationen i Sydafrika. Vad tror du, Boris? Är det här ännu en grej som kommer blåsa över, eller är det nu den stora raskrigsrevolutionen börjar i Sydafrika, och hur kommer det här sluta?
2: Nej, jag tror att det är den stora svarta uppgörelsen, och tyvärr så kommer den att drabba de som kunde rädda Sydafrika, alltså de vita. För att det här är ju primärt, som du är inne på, en ANC-uppgörelse. Och i västvärlden har man en så sinnessjuk bild av utvecklingen i Sydafrika efter att apartheid tyvärr upphörde. Alltså det politiska våldet där är institutionaliserat, alltså inte bara mot vita utan mellan de svarta. Sen 2011 så har det varit 150 mord, eller mellan 2011 och 2019 så har det varit fler mord, så har det varit 150 politiska mord, alltså som en följd av fraktionsuppgörelser i ANC, framförallt mellan Mbeki och Zuma-fraktionerna. Man skjuter varandras kandidat, alltså där håller man inte på att trixa med liksom medlems och rösten, vem ska vara första namn på listan. Man skjuter, om så behövs, motståndarens kandidat till första platsen, alltså 150 politiska mord. Det säger lite grann om klimatet och mentaliteten i ANC. Och människor i det här partiapparaten är ju beroende av att de är kopplade till en fraktion. Det är det som ger dem jobb, utkomst, kontroll över någonting, möjlighet att överleva helt enkelt. Och det gör att plundringar, mordbränder och så vidare är ett led i det här fraktionskriget. Och vita och färgade i framförallt indier i Sydafrika ser sig som legitima offer att ge sig på. Det bästa man kan hoppas på det är att de här två fraktionernas medlemmar tar koll på varandra, men det är för mycket begärt. Men det sjuka är liksom att bevakning, vi har ju diskuterat en del på BBS, generellt sett så är det inte så att västvärldens bevakning av Sydafrika är att det är ett underrapporterat land. Det är en förljugen, förvriden, snuskig bild man ger av Sydafrika. Det som vi pratade om Haiti i förra programmet, där katolska kyrkan säger att de har påbörjat nedstigning till helvetet. Det har Sydafrika gjort för länge sedan, påbörjat den nedstigningen, och gjorde man när apartheid avskaffades. Det har blivit värre och värre och värre. Och när man till exempel man talar ju ofta om Sumas korruption, alltså. Men man måste ju förstå vidden av den. Alltså, karfan i sämsta fall, eller i bästa fall, svårt att finna rätt ord, så har han liksom kopplat åt sig 830 miljarder kronor.

0: alltså är ju att det är kommunister vi pratar om. Det är så, vi pratade nyss om kommunisterna på Kuba. Det är så lustigt att man pratar liksom aldrig om kommunisterna i Sydafrika. Thabo Mbeki var ju alltså medlem av kommunistpartiet. Han var ju medlem i kommunistpartiet i 30 år och satt i centralkommittén. Utbildades också även i väpnad kamp i Moskva innan man skifflade in honom i centralkommittén och i ledningen för ANC. Jakob Zuma suttit också nästan med partimedlem i 30 år ungefär, satt i till och med i partiets politbyrå. Cyril Ramaphosa har aldrig varit medlem i kommunistpartiet men har alltid deklarerat sig som en man som tror på socialismen. Och Nelson Mandela ville aldrig svara på frågan, men däremot så har ju andra ANC-medlemmar och kommunistpartimedlemmar sina memoarer berättat att Mandela var medlem i kommunistpartiet och även dess ledning. Och att han gick in i kommunistpartiet var en av de saker som gjorde att ANC lämnade, övergav icke-våldsprincipen. Så att man kan ofta få folk att gå med på liksom att nej, men killarna som tog över Östeuropa gjorde väl inte så här superbra jobb, och inte de på Kuba heller. Men låt oss inte glömma att det allra sämsta jobbet de här har gjort och det man har lyckats stjäla mest också, det har faktiskt varit Sydafrika.
1: Mm. Ja, det är en väldigt spännande interaktion där mellan frågan om kommunism och rasfrågor, som gör att det blir en total syntaxerör i folks huvuden uppenbarligen. Mm. Det är ett intressant fenomen, men det är också det som gör situationen i Sydafrika så komplex och skulle jag ändå tänka fundamentalt annorlunda än situationen till exempel i Kuba eller någon annanstans. För det är till exempel det här med rapporteringen som nu tar upp. Jag la märke till en formulering i en av artiklarna jag läste tidigare idag. Och det här var de vanliga mainstream, kanske Reuters eller Al Jazeera eller sånt där. Det var några av de artiklarna som jag kikade på. Och de skulle förklara varför pågår de här protesterna nu. Och då säger de så här att missnöje med fängslandet av tidigare presidenten Jacob Zuma har utvidgats till ett utbrott av ilska över den ojämlikhet som dröjer sig kvar 27 år efter apartheids slut. Och det är den absolut enda analys som görs av vad som är fel i Sydafrika. Att fortfarande 27 år efter systemskiftet så finns det fortfarande ojämlikhet som dröjer sig kvar från apartheid-tiden, underförstått. Och det är det som är problemet, va? Och att man gör den analysen, och det är det som gör att även om du har en intern konflikt mellan svarta, en intern konflikt i ANC mellan olika svarta grupper, du har en svart politiker som döms av svarta domare i en rättsprocess som är startad av svarta politiker till följd av interna konflikter inom svartas eget parti och så vidare och så vidare. Ingenting av det här har med vita människor att göra. Inte desto mindre så kommer vita människor hamna i fokus, för att både internt i Sydafrika och hela resten av världen, en samlad global press och alla politiker i resten av världen och så vidare, alla står och pekar på de vita människorna i den här situationen.
0: Mm.
1: Och det är därför som det blir speciellt. Och sen har vi också de andra faktorerna, som att vita människor gör inte upplopp, de deltar inte i upploppen, däremot så äger de mer saker som kan plundras, så att de hamnar i skottgluggen, även i fall där det inte specifikt är rasistiskt, vilket det ofta är rasmotiverat våld, men även i andra fall om det bara du hittar en slumpmässig butik eller fabrik eller någonting och ska plundra, bränna ner den, så är det mer sannolikt att en vit person äger den, en svart person äger den. Och därför är det nu när människor organiserar sig i Sydafrika för att försvara liksom sin butik eller sitt kvarter eller sin bit av vägen, sin gård på landet, vad det är för någonting, så är det framförallt i praktiken så är vita människor som försvarar sin egendom mot svarta plundringsmobbar. Och den här raskonflikten, den här konstruerade, fördjupna raskonflikten är så djupt ingrodd att när det går över kokpunkten i Sydafrika, till exempel nu är det matbrist, det är slut på mat, det är slut på bensin, alla möjliga företag har stängt ner, även medicinsk infrastruktur, för att sjukhus och blodbanker och sånt har också blivit attackerade, jag vet inte om man plundrar

0: en blodbank, men jag menar, sjukhus kan jag förstå, du kanske vill åt deras morfinförråd eller någonting, men varför plundrar man en blodbank? Det är en väldigt märklig idé. Och givetvis vaccinationscentralerna. Det var väldigt komiskt. Jag tror det var Al Jazeera som toppade med det i sin artikel. De ska beskriva vad är konsekvenserna liksom av upproren. Och det första de tog upp var att vaccinationsprogrammet har nu nästan till avstannat på grund av upploppen. Ja, och det är det som är det övergående hotet. Därför att det här hotet om en, som har ibland sin revolution eller ett inbördeskrig i Sydafrika, det är ju när de svarta till slut går totalt bananas och ska begå en total etnisk rensning av den vita minoriteten. Det är alltid det som hänger i luften. Och det är det som många vita sydafrikaner har varnat för nu dagarna, att det känns som att det är på väg. Och det är också folk som har sagt att vi har inte riktigt medlen längre att hålla tillbaka dem på fredlig väg. Vi har slut på gummikulor. Och vi har snart slut på andra kulor också, så vi har inte råd att skjuta varningsskott. Så snart måste vi börja skjuta skarpt på liksom plundrarna, bara för att freda våra hem, freda vår egendom och så vidare. Och det är det som är den totala kataklysmen i Sydafrika. Som det känns som att det måste hända, för det finns inget sätt att undvika det. Ja, en sak som vi pratade om förra året, det är möjligheten för secession. I andra änden, det här är koncentrerat i Durban och Johannesburg, östra Sydafrika. I motsatt del av landet, i västra del av landet, så har man Västra Kapregionen som har lekt med tanken på att bryta sig loss och bli självständiga. Och där har man de andra partierna som Democratic Alliance och Herman Mashaba och så vidare som är mer inflytelserika. Och där är det, så vitt jag vet, inte en massa upplopp och sånt där. Utan där har man istället rullat ut ordningsmakt för att försöka liksom preventivt förhindra en sån utveckling. Så det är väl det enda liksom ljusglimten som man kan tänka sig, tycker jag. Du säger, Bo, om de slår ihjäl varandra allihopa, det kanske lugnar sig.
1: Ja, men det.
0: Möjligen då, men annars kan man tänka sig att kanske liksom att åtminstone en del av Sydafrika kan undgå att sugas ner i den här rasapokalypsen. Det kanske skulle kunna hända.
1: Ja, fast tyvärr kan man nog inte hoppas på det heller. Alltså därför att det är de vita, eller som du förklarade, de vitas egendom är nödvändiga för ledningar från olika ANC-fraktionerna att komma över. Det är en Zimbabwe-situation liksom, för att hålla sina massor igång, för att uppbåda manskap och hålla alla nöjda, så måste man ge bort saker. De kan inte skapa något av värde, och de har inga egna tillgångar. Och därför måste de ge bort vitas egendom. Alltså det är därför man genomfört ett antal förslag, de som har krönikerat de senaste åren, där man liksom vita tvingas in även i små och mellanstora vita företag, eller svarta tvingas in i deras styrelser. Vi har lagarna som kommer om att ta över jord och så vidare, tvångsförsäljningar, tvångsövertaganden, exproprieringar. Alltså man måste åta de vitas tillgångar för att hålla de svarta, sina svarta massor nöjda. Det är det där som driver det. Och det kommer att leda till raskrig alltså. Så att ju förr de vita börjar skjuta skarpt, de har desto bättre, eller vad säger, men de har inget att förlora på det faktiskt.
0: En annan sak som är väldigt olycksbådande i Sydafrika, apropå den här specifika situationen med Jacob Zuma, det är att Zuma har sagt mer än en gång att han säger så här: om jag faller, då drar jag med mig alla andra i fallet, inklusive hela ANC. Mm. Därför att alla är lika korrupta. Om ni ska försöka sätta dit mig för den här korruptionen, då kommer jag se till att alla sänks. Så han har bestämt sig sedan länge och sagt gång på gång att jag tar med mig alla i avgrunden. Jag tar med mig ANC, jag tar med mig hela landet. Så att det är extra farligt med en sån person. För nu sitter han i ett fängelse och styr de här sakerna. Och det är hans barn, två av hans barn är ute och aktivt hetsar folk att göra mer upplopp för att kräva att han ska bli frisläppt och så vidare.
1: Mm.
0: Så att det är en oerhört, jag vet inte vad man ska kalla det för liksom. Men det är en väldigt speciell typ av person med väldigt mycket inflytande som uppenbarligen kan man piska upp den här typen av upplopp i flera olika provinser. Då kan man också sätta igång ett inbördeskrig, om inte den första offensiven med upploppen tar skruv. Ja, och som jag ofta återkommer till när vi pratar om Sydafrika, orsaken till att vi pratar om det här landet, en av de viktigaste orsakerna, det är ju att Jag tror att det finns inget land i världen som är så signifikativt vad det gäller att se utvecklingslinjer och vad det är som händer. Så vill vi förstå vad som händer i till exempel USA eller Europa, så är det först och främst Sydafrika vi måste se till för att se vad är det som händer i slutändan när man slår in på en sån här väg som vi även har slagit in på i Europa. Vi pratade i förra inslaget, vi pratade om Kuba, att det är protester på Kuba och regimen kanske faller och så vidare, och det slog mig när jag såg båda de här nyheterna och diskuterade. Jag tänkte att vi kunde prata om båda två i samma sändning, för det finns en sorts det finns en sorts parallell mellan de här fallen. Så vi pratade vid om det här kort igår, Boris, och då sa jag att Kuba är den gamla vänsterns slutstation. Kuba, Venezuela och så vidare, det är vad du får om du låter den gamla sortens marxister och socialister styra ett land. Då slutar det med Kuba, som är enorm fattigdom, ekonomisk kris, mycket förtryck, övervakning och så vidare. Men det som händer i slutändan, det är liksom att det blir pyspunka på hela systemet, och sen så kommer amerikanerna, eller västtyskarna, och deras amerikanska överherrar. Så det kommer jänkarna och bara styr upp det och gör det till en jänkarkoloni. Det är liksom slutstationen. Kanske att man har några år av nyliberalt kaos eller någonting i Östeuropa emellan liksom. Men i stora hela taget kan man säga att det kunde varit mycket värre, och det blir inte mycket värre än så när den gamla vänstern går i mål. Men Sydafrika, det är den nya vänsterns slutstation. Sydafrika är vad du får när du inte håller på med så här marxism och planekonomi och sådana saker, amatörnivån, utan när du går upp, när du transcenderar de sakerna och går upp till mångkulturalism och massinvandring, piska upp etniska konflikter. Den typen av vänsterism, den slutar inte med Kuba, den slutar inte med Venezuela, den slutar med Sydafrika. Som absolut bästa du kan få är kanske Brasilien och sånt där, men realistiskt så slutar den med Sydafrika, och Sydafrika är inte slut än, därför att det kommer bli ett gigantiskt raskrig i Sydafrika. Det kommer vara en enorm etnisk rensning, och om inte de vita sydafrikanerna har några av sina kärnvapen undangömda, så har jag väldigt svårt att se att det kan sluta på mer än ett sätt. Och det är därför som vi europeer och amerikaner, alla västerlänningar, måste se Sydafrika och förstå vad som händer där. Därför att det där är vår framtid, på grund av den väg som vi slog in på för länge sedan.
1: Nu fick jag en vision av att det sitter liksom tre stycken vita sydafrikaner i någon silo utanför Durban och bara väntar liksom, tvekar. Där har man de sista kärnvapnen. Så de väntar på rätt tillfälle bara. Man vet ju aldrig.
0: Det är en jäkligt intressant historia. Bara. Som jag förstår, jag vet inte om det här är 100% bekräftat, men den inofficiella och officiella versionen verkar vara att sydafrikanerna tillsammans med Israel utvecklade kärnvapen. Och det sägs väl att de hade 6 atombomber som de byggde. Och att det var just med israelisk teknik, samarbete med Israel, som apartheidregimen och Israel var liksom på god fot. Och att de hade förmodligen då det här Vela-incidenten, att de gjorde ett kärnvapentest, atmosfäriskt kärnvapentest tillsammans i Indiska oceanen. Och sen officiellt så heter det då att man avvecklade kärnvapenprogrammet, och jag vet inte exakt vad som hände med bomberna. De brukar ge dem till USA när de ger upp sina kärnvapen. Men det är i alla fall inte 100% säkert att de faktiskt gjorde det. Det kanske, de där bomberna, de kanske finns fortfarande i förvar, kanske i Israel. Kanske israelerna har förvaltat dem så länge, och kanske att de kan komma till användning igen.
1: Ja, kanske bara liksom, ungefär 24 storage, som har bara lämnat dem där så länge. Nu vill man ha tillbaka dem.
0: Ja, det vore någonting. Det vore en strimma av hopp, onekligen. Låt oss hoppas på en handfull vita bomber. För annars så ser det ganska mörkt ut i Sydafrika.
2: Radio Bubbla.
3: Amerikanska centralbanken planerar att börja minska sin balansräkning i slutet av 2017, enligt diskussion på senaste mötet. Balansräkningen har vuxit från 1 biljon dollar till 4,5 biljoner dollar de senaste 10 åren. Ja, vi ska försöka packa upp den här nyheten från Bloomberg också, och försöka reda ut ett begrepp i taget. För det första så har en centralbank en balansräkning, precis som riktiga företag. En balansräkning har två delar, det är tillgångar och det är skulder. För ett aktiebolag räknas eget kapital som en skuld till aktieägarna. Och tillgångar är precis vad det låter som. Federal Reserve har skulder och det är den utestående valutan. Man har också tillgångar, framförallt amerikanska statsobligationer. Efter finanskrisen så drog man igång de här monetära programmen som man brukar kalla för kvantitativa lättnader eller quantitative easing, förkortat QE. Och det är bara ett orwelliskt namn för att centralbanker gör det de alltid har gjort i århundraden när det har krisat sig, det vill säga att man trycker pengar. Och det slutar alltid på samma sätt, det spelar ingen roll om det är franska assignats eller Weimarrepublikens mark eller amerikanska dollar. Förr eller senare, om man fortsätter, går det åt pipan. Men just eftersom man har ökat sin balansräkning, det vill säga tryckt en himla massa nya pengar och köpt obligationer av olika kvalitet, det amerikanska statspapper, det är sådana här mortgage-backed securities, sådana här liksom liar loans och allt möjligt från jänkare utan lån som har, eller utan jobb, som har tagit jättedyra lån för att köpa någon condo i någon förort. Och då har man börjat få från centralbankens sida, man har börjat få press på sig att reversera det man har gjort sedan 10 år tillbaka, det vill säga efter finanskrisen. Och med andra ord, att Federal Reserve måste börja sälja av de här obligationerna samt förstöra de pengar man tidigare har tryckt. Alltså de pengar man får in från försäljning av obligationer, de kommer tillbaka till Federal Reserve och då måste liksom försvinna ur systemet. Men detta, den här processen skulle göra då att penningmängden minskar och att priset på framförallt tillgångsslag som aktier sannolikt sjunker. När Federal Reserve säljer av obligationer, då ökar ju tillgången på obligationer på marknaden, vilket gör allt annat lika att det finns fler obligationer till salu än vad det finns köpare, varpå priset på obligationerna sjunker eftersom investerarna kommer kräva bättre avkastning, det vill säga högre räntor. Och om man tittar på korrelationen mellan Federal Reserves balansräkning och om man tittar på den expansionen samt jämför det med amerikanska börsen, så korrelerar de här väldigt fint med varandra sen finanskrisen. Och utifrån det så skulle man kunna se på det som att om Federal Reserve gör tvärtom, det vill säga att kontrahera den här balansräkningen, då är det sannolikt att de här tillgångslagen följer med ner också. Men man kan också göra den motsatta analysen här. Och i det här lägret hittar vi framförallt spådoktorn Martin Armstrong. Han menar att när obligationerna sjunker i värde kan detta medföra att investerare flyr från obligationsmarknaden just för att de sjunker i värde. Och då, vart ska de ta vägen då? Jo, då flyr de in på börsen, varpå börsen stiger istället. Men, varnar Armstrong, det betyder också att räntorna kommer sticka upp väldigt kraftigt, kanske likna 80-talet. Och då kan vi se ett scenario där räntorna går liksom över 7%, kanske så högt som 15% som under 80-talet. Och i det scenariot i så fall, ja, då kraschar förmodligen fastighetsmarknaderna, folk kan inte betala så höga räntor och då drar man ner sig bankerna i fallet, varpå vi har en ny finanskris och då tvingas ju Federal Reserve allt annat lika då att göra exakt samma sak som man gjorde förra gången. Det vill säga köra QE och trycka massa pengar och stödja bankerna och too big to fail och bail-ins och bail-outs och allt möjligt. Och då kommer den här balansräkningen istället svälla. Och med andra ord har Fed liksom fastnat lite i sin egen balansräkning. Och Jim Rickards, författaren bakom Currency Wars, The Death of Money, The New Case for Gold och The Road to Ruin, som vi har pratat om i tidigare sändningar, han menar just att Fed är fast i den här balansräkningen. Han menar också att om Fed inte lyckas kontrahera sin balansräkning, så kommer de inte heller ha marknadens förtroende att öka den i nästa finanskris. Så vem ska baila ut Fed? Han menar att vi hade en stor kris på 90-talet där vi var liksom bara timmar ifrån den här smältan. Det var en hedgefond som gick omkull som heter Long Term Capital Management, där Jim Rickards för övrigt var advokat och förhandlade direkt med Federal Reserve och övriga banker. Det som hände där var att Wall Street bailade ut en hedgefond och 10 år senare, 2008, då var det centralbanken som bailade ut Wall Street. Men nästa kris kommer vara större. Vem ska baila ut Federal Reserve? Och det är därför då Fed har en press på sig att de måste liksom kontrahera balansräkning för att då i nästa kris kunna öka den igen förmodligen. Var det en hyfsad förklaring?
0: Mm, jag är ju klargörande. Oerhört komplexa frågor. Det här är en bit ovanför huvudet på mig faktiskt. Även om det är fascinerande att tänka på. Och framförallt de här långsiktiga scenarierna. Fed bailar ut Wall Street. Vem ska baila ut Fed?
3: Mm.
0: Det är en ganska skrämmande tanke.
3: Ja. Jim Rickards menar ju att den enda balansräkningen kvar i världen som skulle kunna baila ut ECB och Federal Reserve, det är IMF. För de kan trycka sin egen valuta som heter Special Drawing Right, SDR, som jag pratat om också. Men mer om det kan man läsa i hans böcker, och vi får nog anledning att återkomma.
2: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorgs City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo, Örbyhus.
4: Radio Bubbla. Julian Assange återfår viss tillgång till internet 6 månader efter att hans uttalande ansåg skada Ecuadors diplomatiska relationer, vilket ledde till avstängning. Ja, ny vändning i en spännande dramat om Julian Assange. Han har ju i perioder varit bortkopplad från internet. När han finns på internet så är han väldigt aktiv på Twitter. Han är väldigt stor Twitter naturligtvis, många följare, och använder Twitter väldigt aktivt och aggressivt för att påverka. Men nu har han haft en lång period av tystnad i ett drygt halvår. För då ansåg man från Ecuador att det är problematiskt, han sitter på ambassad, twittrar en massa saker, och de har, i Ecuador har de haft en politisk strid som till och med har blivit en, som jag förstår att, hyfsat stor inrikespolitisk fråga i Ecuador i valet som man hade tidigare i år. Alltså, ska vi låta honom vara kvar på ambassaden? Ska vi kicka ut honom? Ska vi ge honom medborgarskap? Ska vi ge honom diplomatisk immunitet? Så det finns olika linjer där. Men nu har man i alla fall tröttnat så pass mycket på honom att man stängde av hans möjlighet att använda internet. Så han har bara kommunicerat med omvärlden via sina jurister, via sina advokater, sen i våras. Nu har han tillgång till internet igen, han kan twittra. Jag har faktiskt inte slarvigt nog kollat hans Twitter. Men jag gissar att han redan är igång och lika, ska vi se här. 15 Free Assange tweets by campaign. Det där verkar vara någonting annat. Ja, jag ska inte sitta och kolla på det här i alltid. Vad tror du, Niklas? Spelar någon roll? Kommer det märkas att Assange nu är på digital fri fot?
5: Man får ju hoppas det i alla fall. Att han, det kanske inte är ens Twitter-observationer jag tänker mest på, men att han kanske kan rodda lite mer i Wikileaks och bidra där. Det tror jag är ett jätteviktigt projekt. Han har gjort mycket viktigt tidigare. Jag hoppas att vi får se mer av dem.
0: Ja, Wikileaks har ju nytt ledarskap under sin nya chefredaktör Kristin Raffensson, som är känd isländsk grävande journalist. Vi inom Korax-projektet kan naturligtvis uppskatta hans namn, Raffensson.
5: Mm.
0: Han har varit talesperson tidigare för Wikileaks och är nu chefredaktör istället, den roll som Assange hade tidigare. Men jag tänker att Assange har ju förmodligen kunnat sköta rätt mycket Wikileaks via advokaterna. Men jag i alla fall skulle tycka det var kul om han blev lite mer synlig och frispråkig igen, därför att han har en historia av att säga väldigt radikala och intressanta saker.
5: Mm.
0: Som jag tror att hans... Alltså en sak är att driva Wikileaks, men de andra på Wikileaks har inte hans aggressiva politiska attityder och den här liksom retoriska utspelen. Inte minst hans tycker jag är intressanta vendettor mot amerikanska politiker och sånt där.
5: Mm.
0: Som verkar ligga bakom dels en del av det Wikileaks gör, men också diverse intressanta utspel han gör, hotet som man ska släppa ännu mer information om Podesta som han hatar och såna här saker.
5: Han kan få till lite mer flair, lite marknad, alltså han är lite bättre på den publicistiska delen då, tänker du. Han var ju Det var ju, nu kommer jag inte ihåg vilken läcka det var, men jo, men det var ju de här diplomatiska kablarna där de såg till att portionera ut det över tid. För man insåg att droppar du bara en stor fil på flera gigabyte med massa text så kommer du kommer få en rubrik från något av det. Och sen kommer medievärlden strunta i det, men portionerar du ut det bit för bit så kan du få en ny, nya rubriker varje dag, nya första sidor varje dag. Det var en rolig tid, det var som julafton varje dag med att dra ner byxorna på etablissemanget.
0: Jag har också lite grann känslan av att vi får njuta av Julian Assange närvaro på den internationella mediala scenen så länge det varar. Därför att så fort han sätter sin fot utanför ambassaden i London. Alltså han vill ju, han säger då att jag lämnar ambassaden om jag kan få garantier för att jag inte kommer bli utlämnad till... Ja, till USA i praktiken. Mm. Till Sverige var det förut, men i praktiken i USA. Men jag tror inte det spelar en roll. Jag tror de kan ge honom vilka garantier som helst. Jag tror att brittiska regeringen kan ge honom så uppriktiga, äkta garantier. Mm. Det spelar ingen roll. CIA kommer ta honom på en kvart fort han går ut utanför huset. Och direkt kommer bara kasta in honom i en skåpbil, flyga honom till Guantanamo.
5: Det är en så förvirrad härva det här också vid det här laget. Så ja, det lär de göra. Ska vi gå igenom lite bakgrunden? Jag vet inte om det har varit någon genomgång i...
0: Det var länge sedan i alla fall som vi pratade om det. Gärna för mig.
5: För att om jag går fritt från minnet här så var det... Han hade träffat två kvinnor. Vi behöver inte gå in så mycket på detaljerna där, men det delades sängkammare.
0: Får jag bara... Ja, precis. Får bara lite sidanotering här. Är det liksom... Hur pass hemligt är det vilka det är? Vet inte alla redan vem de här människorna är?
5: Jo, jag
0: vet. En av dem är en hyfsat känd socialdemokratisk politiker, en offentlig person i någon kapacitet.
5: Ja, jo, namnen är offentliga. Jag brukar inte lägga dem på minnet, men de är väl i princip välkända. Även om typ SVT publicerar dem. Men
0: alltså, förlåt, saksamma. Den som är nyfiken kan bara googla och få namnet.
5: Precis. Ja, det uppstår någon dispyt där i sängkammaren över en kondom som användes eller inte användes. Så de här kvinnorna går till polisen i syfte att kolla om de kan tvinga Assange att testa sig för könssjukdomar. Det var det som jag uppfattar som det första syftet, därför att vissa kan du inte testa dig för direkt du blir smittad av dem. Du behöver liksom vänta några månader. Och då tänkte de att om han har något de har blivit smittad med, så kan vi bara få tvinga honom, eller de ville kolla om de kan tvinga honom att testa sig och därefter tvinga honom att uppge resultaten av testet, så att de liksom får lite framförhållning på om de har åkt dit på någon sjukdom då. Och ville ha lite rådgivning och sådär hos polisen. Polisen säger då åt dem att göra en anmälan och liksom starta någon sån här stor grej om något sexualbrott. Jag minns inte ens vad brottsrubriceringen är. Jag vet bara att den har orsakat en del munterhet internationellt. Men det är någon typ av så här sexuellt övergrepp han ska anklagas för. Det här går sen då till åklagare som väljer att väcka åtal. Sen kommer åklagarens chef, jag vet inte om det är åklagarens chef, åklagaren över henne, säger stopp och belägg, det här är trams. Inte bara för att de utreder en invandrare för sexualbrott, så kan man inte göra i Sverige, utan hon tycker att liksom, vad är det här? Det här är ingenting vi kan lägga tid på. Det här är en icke-händelse. Lägger ner utredningen. Sen går chefen över det, så nu har vi tre åklagare inblandat. Marianne Ny har jag för mig hon hette. Hon går in och kör över igen åklagaren under henne och säger nej, vi ska ha den här utredningen. Och vi ska sätta dit Julian Assange. Och då finns det här det finns en del spekulationer kring vad var det som hände här. Var det CIA som anlade en honeypot och försökte lura in Assange i en fälla och allting var uppgjort från första början? Eller är det bara radikal feminism som är helt urspårad? Eller vad är det egentligen som har hänt? Min tolkning, och nu går jag fritt från minnet här, så om jag missar vissa detaljer så får lyssnarna ursäkta mig. Men min tolkning efter att ha läst om det här när det hände är att det började antagligen inte som någon CIA-komplott. De hade säkert någon plan i någon byrålåda någonstans för hur de skulle sätta dit Assange. Men det som verkar ha hänt är att helt plötsligt så blir det julafton på Langley. Därför att de upptäcker att Assange har åkt dit för något så här konstigt brott som svenskarna har. Och så är det en galen feministåklagare, vilket det finns vissa indicier som tyder på att Marianne Ny är. Det är någon så här galen feministåklagare som har bestämt sig för att gå på korståg mot en en manlig kändis liksom. Och sen när det väl händer så kan vi gissa på att amerikanerna lägger sig i och försöker få det här att fortsätta. Att man absolut inte ska lägga ner anklagelserna. Därför att det som händer är för det första att Assange informeras inte om misstankarna mot honom av polisen. Det får han veta genom att läsa tidningen. Expressen tror jag det är som publicerar det. Så han hör av sig antingen själv eller via advokat till polisen och säger ja, något i stil med att säga, jag bor inte i Sverige, jag är här tillfälligt, kan jag lämna landet? Och de säger ja. Eventuellt är det här i mitten av det här när åklagarna håller på att liksom overrula varandra. Men någonstans där så får han go ahead för att han kan lämna Sverige. Så han åker till Storbritannien. Sen ändrar sig då åklagarämbetet och säger nej, vi ska ha in honom på förhör. Fortfarande inte misstänkt formellt för ett brott. Utan bara ett förhör om den här polisanmälan som har skett. Och han säger så här, nej jag tänker inte åka tillbaka till Sverige. Jag har bättre saker för mig. Men ring mig. Eller om ni nu nödvändigtvis vill ha det i person. Skicka hit någon så går jag in på svenska ambassaden. Eller någonstans i London kan vi ta det. Vi kan ta det över Skype. Finns en massa saker man kan göra. Och svenska polisen säger nej. Internationell häktningsorder. Eller efterlysning. Hur man nu gjorde. Vilket han tolkar som att nu är det någonting jäkligt skumt på gång. Försöker gömma sig. Då griper brittiska polisen in. För att det är nu en internationell order som har gått ut. Och då, där någonstans, tar han in på ambassaden. Ecuadors ambassad. Så han har ju, även om... Även om det inte liksom har börjat som en komplott. Det kanske bara börjar med feministisk galenskap. I det svenska rättsväsendet, vilket jag tycker är väldigt sannolik förklaring, så har det därefter gått över till någonting annat. Därför att sen har svenskt rättsväsende bitit sig fast på ett helt irrationellt sätt, vägrar liksom vägrar åka dit och intervjua någon, vägrar sköta allt över telefon. Och nu har vi då ytterligare ett steg på vägen, vilket är att till slut så gav svenska rättsinstanserna upp och sa vi kan inte hålla på med det här längre. Jag vet inte vilket internt skäl man hade, men man beställde sig för att lägga ner det här och inte efterlysa honom längre. Men britterna vill fortfarande ha honom därför att han har undvikit brittisk polis, tror jag, någonting sånt. Så att kliver han utanför Ecuadors ambassad nu så är det ju sannolikt att britterna haffar honom. Så det är ju inte, man måste ju inte ha på sig foliehatten för att tro att det är något skumt på gång här, va? Och tänka sig att amerikanerna vill honom illa. Det har ju suttit liksom högt uppsatta journalister, kanske även en del politiker i amerikansk tv och sagt varför skickar vi inte bara en drönarbomb eller en lönnmördare och har ihjäl honom. Det var ju lösningen som många ville ha där när WikiLeaks blev stort. Så ligger det till, och som du säger så kanske det inte hjälper om britterna släpper sina tankar på att haffa honom heller, utan då ser jänkarna till och fixar det själva.
0: Ja, det är förstås amerikanerna som varit problemet i den här situationen från första början. Jag, som jag har sagt tidigare i Rödbubbla, så jag tror inte alls på att det skulle finnas någon konspiration bakom att han åtalades i Sverige och sånt där. Av massor av olika skäl, utifrån liksom vad som står i förundersökningen som du återgav på ett korrekt sätt. Alltså vad de här två tjejerna sa när de gick till polisen. De vill absolut inte polisanmäla. De blev förskräckta när polisen insisterade på att han skulle polisanmälas. Men också för att jag har pratat. Jag har haft ett långt samtal med en av de här kvinnorna. Inte allt för långt efter att det här hände. Det kanske var ett eller två år efter själva incidenten. Så träffades vi på middag. Vi hade varandra till bordet. Och jag liksom oblygt tog upp Assange-grejen och frågade henne liksom. Vad var det som hände? Tänkte liksom. Och det där, jag har intyckt att hon ser det snarare som sitt livs misstag att hon gick till polisen en dag. Det var hon som hade arrangerat för Assange att komma till Sverige. Det var hon som var värd och fixat allting. Och hade liksom beundrat honom jättelänge. Och tyckte det var fruktansvärt liksom att han hamnade i något sorts juridiskt problem. Det var bara så här korkade brudar som var förvirrade och neurotiska. Bara, oj, oj, tänk om man har någon könssjukdom. Och liksom, det känns kanske lite jobbigt att han har legat med båda två. Eller sådana svartsjuk grejer liksom. Men det var bara två hysteriska brudar
4: som inte visste vad de höll på med. Och som gick till polisen och inte fattade liksom hur dåligt det kunde gå för deras idol, Assange. Men det visar ju på liksom att minsta lilla grej man gör om man är en kontroversiell person kan blåsas upp bortom alla proportioner. Vi berörde lite grann det här, vi pratade om Cody Wilson den här veckan. Och då pratade vi lite om att han hade blivit Assange-ad. Och han har ju själv sagt liksom att han håller sig väldigt, väldigt ren. Liksom. Han håller inte på med någon riskbeteende eller något som de kan sätta dit honom för. Men som vi konstaterar då, det spelar ingen roll. De tar varje liten ursäkt. I det här fallet, i Assange-fallet då, liksom någon korkad, hysterisk tjej som får något infall liksom. Och som blåser dem upp det. Men det är egentligen detaljerna spelar ingen roll. Poängen är att amerikanerna vill sätta dit honom, vill ha honom på Guantanamo för att han har på och läckt massa information. Vilket kanske till och med är liksom rimligt. Det kanske vore tjänstefel av varje amerikansk åklagare att inte försöka sätta honom på Guantanamo. Han har ändå gjort saker som skadat imperiet ganska rejält.
5: Ja, skadat dess anseende, men han har ju också vidtagit åtgärder för att se till. Jag menar, det var ju en etisk övervägning de har haft på WikiLeaks att vi vill inte ha blod på våra händer. Vi vill liksom inte att någon som samarbetar med amerikanerna i Afghanistan till exempel, att de blir outade och får talibanerna efter sig. De vill inte att amerikanska underrättelseagenter ska komprometteras och så här. Så att de har ju ofta gått igenom material, ibland tillsammans med journalister från The Guardian tror jag bland annat, gått igenom material innan de har släppt det för att ta bort vissa saker som skulle äventyra säkerheten för särskilda individer. Skadan som WikiLeaks har orsakat är ju att man har visat att amerikanerna har begått olika typer av brott. Man har skjutit på civila mål i situationer där det har varit helt orimligt. Man har ägnat sig åt olika saker man inte ska ägna sig åt. Tjänstefel säger du om de inte hade gått efter Assange? Ja, möjligtvis. Men det är ju ett ännu större tjänstefel att de inte utreder korruptionen inom sin egen statsapparat. Inte för att jag förväntar mig att de ska göra det givetvis. Jag förstår ju att de inte gör det därför att imperiet bygger på korruption och maktmissbruk. Men ska vi bara se till det rent juridiska, vad är deras plikt, så är deras plikt i första hand att utreda brottslingarna inom sin egen organisation.
4: I teorin, men det finns väl ingen som tror egentligen att, jag menar, man skulle kunna hoppas i teorin så här på att Assange, kanske Trump kan benåda honom eller något sånt där.
5: Mm.
4: Men ja, fan trot.
5: Ja, kanske då under hans lame duck-period då, när han inte kan sitta kvar längre och han har suttit sina 8 år eller någonting och har tyvärr inte tagit makten permanent, han har inte blivit president på livstid, utan då är det ju vanligt för amerikanska presidenter att hålla på och benåda hit och dit. Manning benådades av Obama under Obamas lame duck-period, så att man kan ju alltid hålla tummarna för något sånt då. Benådning kräver dock ett faktiskt brott. Jag vet inte om de har utfärdat en specifik misstanke mot Assange. Ett tag var det några som ville sätta dit honom för förräderi, vilket är väldigt svårt eftersom han inte är amerikan. Men ja, något sånt är det väl då i så fall.
4: Då håller vi tummarna för att Assange kan hålla sig vid liv tillräckligt länge för att Donald Trump ska bli en lame duck och därmed kunna benåda honom.
5: Mm.
6: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Ja.

0: Socialdemokraterna har tappat 3 av 10 väljare under Stefan Löfvens ledning, där största tappet kommer från tidigare trogna grupperna lågutbildade, låginkomsttagare och norrlänningar. Finns inga goda nyheter någonstans för Socialdemokraternas del, enligt Demoskops analyschef Peter Santesson. Ja, drömmen lever, pasokifieringen är stark och det drar ihop sig till en rejäl fest söndagen den 9 september. Tyvärr så får vi dras med Socialdemokraterna ytterligare ett tag, men som jag aldrig tröttnar på att konstatera, det kommer vara ett litet och inte särskilt inflytelserikt parti. Från och med den 9 september så kommer sossarna vara en skugga av vad de är idag. Och opinionsmätningarna som kommer nu är ännu sämre än vad vi trott tidigare. Och när man som i det här fallet då bryter ner siffrorna per väljargrupp så ser de ännu värre ut än när man tittar på det aggregerat. Man ser sådana saker som att de som du flyr sossarna är inte liksom extra röster från, säg, välutbildad medelklass som gillade någonting som Löfven gjorde eller så här, utan det är deras absoluta kärnväljare. Lågutbildade, låginkomsttagare, arbetarklassväljare. Och den enda gruppen egentligen som alla grupper lämnar sossarna. Sossarna minskar sitt stöd i alla grupper. Men den grupp där man då bara har minskat 3,8 procentenheter från 33 till 36 procent. Från 36 till 33. Precis. Det är folk som är äldre än 65 år. Och den grupp där man har minskat näst minst är pensionärer. Pensionärer där man bara går tillbaka 4,9 procent sedan 2013. Så att gamla människor som snart ska dö röstar på sossarna. Och alla andra så är det helt vansinniga nivåer. Det allra största tappet, den grupp som är enskilt störst tapp, är folk som bor i Norrland. Minus 16,5 procentenheter. Det är en ganska saftig tillbakagång på 5 år. Och det är inte utan att jag undrar, alltså, Norrland har ju länge betraktats som Socialdemokraternas bastion, där de får mer än 50% i valen i många fall. Och styr olika Norrlandskommuner med järnhand. Men nu blir jag lite nyfiken. Vad kommer hända i lokalvalen? För att om S går så här mycket bakåt bland norrländska väljare, betyder det att till exempel att SD kommer börja ta över en massa norrländska kommuner? Det känns lite grann som en potentiell Sveriges motsvarighet till hur traditionellt demokratiska stater med mycket arbetarklassväljare i USA plötsligt röstar på Trump och folk är tagna på sängen av att, liksom, av att folk i Michigan röstar på Trump och så vidare. Kan man hoppas på något liknande i Sverige?
1: Ja, det utgår jag från att det är ofta Sverigedemokraterna som kommer att plocka väljare. Jag tror i och för sig på vissa ställen så tror jag att de centerpartistiska spillrorna av bondeförbundet, det finns ju faktiskt kommuner på landet där du har så här gamla sorten centerpartister som får så här 30-40% i kommunvalen. De kommer säkert också växa i vissa kommuner i Norrland skulle jag tro, i och med att det är så pass glesbefolkat så utgår jag från att det är den typen av centerpartister du hittar där. Men ja, centerpartister och sverigedemokrater är väl det vi kan räkna med som tar över. Det är ju, ja, man blir aldrig mindre glad av att läsa såna här nyheter. De är tillbaks på Juholt-siffrorna. De kunde inte hålla dem borta. Förra valet fick de 30,1%, vilket så här, det är väl psykologiskt viktigt att det är precis över 30%. Och nu så verkar det vara som att de är precis under 25%, vilket också är så här psykologiskt viktigt att det är mindre än 25%.
0: Och snart kommer det vara 20, 15, 10. Det var inte så många år sedan som jag hörde sossar prata på fullt allvar om att 40% var liksom anständighetsnivån. Att S är ett 40+% parti. Och allting under 40 är inte okej, för då är man inte riktigt folkrörelse och så vidare och så vidare. Ja, jag längtar efter nästa val då diskussionen kommer vara liksom, kan sossarna nå upp till tvåsiffrigt procentantal? Eller är de liksom nere med, jag vet inte ens vilka partier vi har kvar då liksom.
1: För det har ju flera faktorer här då. Dels att de tappar väljare och deras starkaste väljargrupp eller minst svaga är gamla människor som håller på att dö av. Och där Sverigedemokraterna också är och konkurrerar väldigt hårt. Sen så är det också det faktum att när ett parti börjar tappa makt så tappar det så här karriärister som kan vara med och stötta upp ett parti som det annars går dåligt för. Att ha det makt så får det åtminstone locka sådana människor. Sen den tredje saken är det här måste ju vara förfärligt demoraliserande för socialdemokratin. De kommer ju tappa jättemycket aktivister och folk som bara ger upp och inte orkar längre.
0: Mm.
1: Vilket kommer spä på förändringen.
0: Mm. Ja, vi som kommer tappa aktivister redan nu tror jag folk lämnar skeppet och sen så kommer folk förlora sina förtroendeuppdrag, de kommer få mycket mindre bidrag över hela brädet. Det kommer vara en enorm knäck för sossarna. Och sen så kommer dessutom, det kommer sprickan inom LO kommer öka jättemycket efter ett sådant här valresultat. När alla LO-medlemmarna röstar på SD istället för S och vad ska LO göra då? Det är verkligen ett existentiellt hot för S. För att LO kan ju inte säga att men vår representant i riksdagen är det här partiet som har liksom 7% av rösterna.
1: Nej.
0: Så att det blir väldigt, väldigt tufft. Tufft för S till och med att hålla kvar sin bas i fackföreningsrörelsen.
1: Ja.
0: På en eller två mandatperioders sikt.
1: Det som är extra roligt är att de kommer ju antagligen lyckas klamra sig fast vid regeringsmakten efter nästa val, som det ser ut. Och liksom silver lining på det är ju att när de väl förlorar makten, då kommer glappet jämfört med vilken opinion de hade när de sist var i opposition. När de sist hade de så här 30-35% och när de väl förlorar regeringsmakten, om vi tänker oss då 2022, kommer de antagligen nästan garanterat ligga på under 20%. Och det uppvaknandet att du har förlorat regeringsmakten, du ligger på så här 18-19% kanske. Hur tar du dig tillbaka? Du kan inte ta dig tillbaka. Du tar dig aldrig tillbaka. Det kommer knäcka hela rörelsen på ett sätt som kommer vara väldigt tillfredsställande att se. Och jag tror att Stefan Löfven är den sista socialdemokratiska statsminister Sverige någonsin kommer se. Om man inte så här dör och blir ersatt eller avgår mitt i en mandatperiod och blir ersatt eller någonting sådär. Men det här är liksom, det är slut sen för sosseriet. Det blir inget mer. Skönt. Äntligen.
0: Ja, riktigt härlig tanke faktiskt. Upplyftande.
2: Radio Bubbla.
3: Mitt i allt det andra så har Trump gjort en annan sak, nämligen han har lanserat ett nytt globalt mediehus. Inte helt nytt såklart, men nu tar de steget från sin egen plattform Truth Social, Twitter-liknande plattformen, till TV eller streaming. Förr skulle de ha sagt TV Network, nu kanske man säger streaming plattform. Men det är helt enkelt det som jag... Och många andra såklart. Men jag sa det här för väldigt länge sedan. Att det är det här som Trump borde göra. Jag hoppades att han skulle göra det när han blev utkastad 2020. Därför hade det varit det perfekta draget. Jag pratade mycket om det här i flera inslag. Så att man kan gå tillbaka och lyssna om man vill. Och nu säger jag, bättre sent än aldrig. Det är fortfarande helt rätt drag av Trump att satsa på TV och bygga ett eget TV-imperium. Istället för att förlita sig på de som finns. Eftersom Fox News högg honom i ryggen för väldigt, väldigt länge sedan. Så först nu lanserar han en global storskalig tv-satsning. What took you so long, Donald?
4: Ja, på något sätt känns det bakvänd ordning. Men ja, precis. Varför tog det sån tid?
3: Ja, hur som helst. Min magkänsla är att det här kommer att gå bra. Truth Social kunde aldrig bli mer än en kalkon. Därför att Trump är en boomer som inte kan internet, men Trump kan TV. Han är kanske sin generations mest begåvade TV-man. Så självklart ska han ha ett eget TV-imperium. Helst så ska han själv vara liksom ankaret. Han ska ha en egen sån här talkshow varje kväll där han sitter på prime time och håller låda med gäster och sånt där liksom. Men oavsett så har han alla förutsättningar att lyckas med det här. Och det är också såklart, det är det perfekta sättet för honom att hålla kontroll över landet efter att han avgår som president och föra den makten vidare inom familjen. Så presidentposten går ju inte i arv, tyvärr. Den gör det ibland såklart, men inte automatiskt. Men tv-företag går i arv. Och dominerande tv-företag är minst lika mäktiga som presidenter. Så att långt efter att Trump själv är död så kommer andra, gissningsvis Don Jr., har den här fenomenala kommandohöjden, Truth TV eller Truth Media eller vad de kommer kallas. Jag tycker Trump TV är ett väldigt bra namn. Jag hoppas de kommer tillbaka till det varumärket. Men i alla fall, det rapporteras inte jättemycket om det här, men jag tror att det är en stor nyhet som kommer få väldigt stora konsekvenser, och det är också en ganska positiv grej.
4: Ja, jag hoppas det blir Trump TV och inte Truth TV. Alltså det låter lite för mycket sanningsministeriet, ja. 1984. Ja. Men så du menar att man kommer få se liksom, tror du att han kommer kunna mäta sig med Maduros TV-shower alltså?
3: Ingen kan mäta sig med Maduro, och det beror på att ingen kan dansa och sjunga som Maduro.
4: Exakt. För det vet vi ju inte.
3: Ja, Trump. Vi har ju sett Trump dansa. Trump-dansen är till och med nu en officiell dans som folk lär sig göra. Och det var ju lite uppståndelse här en vecka när Melania gjorde Trump-dansen. Jag vet inte om du såg det, Boris.
4: Nej, jag har inte sett det. Måste kolla. Ja,
3: han stod på scen och gjorde Trump-dansen, och Melania gjorde, hon gjorde Trump-dansen med. Du vet det här med armarna pumpar upp och ner och sånt där.
4: Jag måste titta.
3: Så att det är ju liksom, om det kommer till liksom hangarfartyg och atombomber och sånt där, så håller jag på Trump. Men om det är en dance-off, så kommer Maduro att dansa brallorna av Donald. Tyvärr. Det är bara vad det är.
0: Den negativa Sverigebilden har förstärkts, och Sverige används som ett dåligt exempel i politiska sammanhang, vilket bekymrar flera svenska myndigheter, enligt Mikael Tovesson, enhetschef på MSB, som tillägger att det poppar upp brinnande bilar och inte Pippi Långstrump vid utländsk Google-sökning på Sverige. Ja, det är en artikel från Sveriges Radio som berättar om en rapport från MSB. MSB slår larm om den negativa Sverigebilden. Rubriken här är MSB:- negativ Sverigebild märks i sökmotorer. Och det handlar om är alltså, i deras egna ord, handlar om medierapportering och spridning av budskap i sociala medier med en negativ Sverigebild. Och hela den här artikeln är helt, helt fantastisk. Jag vet inte om man ska börja, men låt mig läsa det hela pratminuset från MSB här. För jag tycker det är helt fantastiskt. I omvärlden finns det faktiskt flera aktörer som använder Sverige som ett dåligt exempel, i flera fall av inrikespolitiska skäl. Och det i sin tur har gjort att man har förstärkt en negativ bild rörande Sverige utomlands. Så att om du sitter utomlands och googlar på Sverige, så poppar det upp brinnande bilar och inte Pippi Långstrump istället, säger Mikael Tovesson, enhetschef och ansvarig för arbetet mot påverkanskampanjer vid MSB. Ja, det här har vi alltså en artikel, ganska så alarmistisk artikel, Sverigebilden. Det har blivit ett begrepp de senaste åren. Sverigebilden, smutskastningarna av Sverige utomlands och så vidare. Och det finns inte minsta lilla antydan i den här artikeln om att den allt mer negativa Sverigebilden möjligen skulle kunna ha någonting att göra med att saker och ting faktiskt har blivit mer negativa i Sverige. Till exempel att att det skrivs mer om brinnande bilar skulle kunna ha någon koppling till att det har brunnit fler bilar i Sverige på senaste åren. Eller att det skrivs mer om brottslighet i Sverige skulle kunna ha att göra med att brottsligheten har ökat i Sverige och så vidare. Aktörer utomlands, som man säger, använder Sverige som ett dåligt exempel. Det beror på antingen då på deras inrikespolitiska skäl eller andra ondsinta, osakliga motiveringar. Det kan omöjligen bero på, det är implikationen här vad jag kan se, det kan omöjligen bero på att de faktiskt är genuint oroade för att deras eget land ska gå samma dåliga väg som Sverige och få samma typ av problem. Och därför lyfter man fram Sverige och säger, kolla hur otroligt dåligt det gått i Sverige. Nu måste vi se till att det här inte händer oss. Utan den negativa Sverigebilden, det handlar enbart om propaganda, desinformation, illvilliga kampanjer. Där Putin och andra som han sitter och smutskastar Sverige. Och det är det här det man skriver om hela tiden. Långsiktiga påverkanskampanjer och saker som överdrivs kraftigt, halvsanningar, rena lögner, som Mikael Tovesson säger, en bilbrand blir bilbränder, ett slagsmål blir upplopp, till exempel.
2: Just det, Sverige har inte haft några bilbränder eller upplopp, utan det var en bil som brann en gång bara, och så har folk alltihop är bara en överdrift baserat på det.
0: Precis, det är bara en bil som har brunnit någonsin i Sverige. Och ja, alltså, är det inte, alltså man är ju ganska luttrad, men är inte det här extremt och vansinnigt, till och med för att vara MSB och Sveriges Radio?
2: Jo.
0: Och sen sån här artikel, utan ett enda ord om att objektiva förändringar i Sverige kan ligga bakom och påverka Sverigebilden.
2: Jo, det är lite mer hysteriskt än man, eller lite mer psykotiskt än man är van vid faktiskt, till och med för att vara Sverige. Och jag undrar om det är så att man, att orosmomentet har förändrats. Förut så har det mycket av det, tror jag, varit en genuin oro för att människor utomlands ska ha negativ syn på Sverige, och man tycker att det är väldigt skämmigt om andra länder eller folk i andra länder inte har en odelat positiv syn på Sverige. Men nu har vi ju kanske också problemet, har väl makthavarna börjat inse, att folk i Sverige kan sitta och googla på Sverige utomlands. Det har ju funnits stunder där vissa händelser i Sverige har varit mer välrapporterade i internationell media än i svensk media. Det har ju börjat hända oftare och oftare, men det är ett fenomen som går tillbaka åtminstone 5 år i alla fall. Säkert mer. Och det blir... Då blir det ju ett mer påtagligt problem när folk inuti landet börjar få del av information som inte är godkänd av etablissemanget.
0: Mm. Ja, och det där är en väldigt viktig poäng. Bara, så att här pratas det om hur Sverigebilden utomlands, om man sitter utomlands och googlar på Sverige och så vidare. Men vi har pratat om många gånger i Radio Bubbla, och givetvis så vet MSB och Sveriges Radio det också. Sverigebilden har absolut störst betydelse för Sverige, interna förhållanden i Sverige. Därför att om Sverigebilden blir väldigt negativ, så att svenskar får höra från sina utländska, kanske bekanta eller någon, reser och pratar med andra om Sverige. Om de då får veta att det finns en väldigt negativ bild av Sverige. Sverige är ett avskräckande exempel och inte alls ett föredöme som svenskar naivt föreställer sig att utlänningar tänker på Sverige. Då kommer det att ha politiska konsekvenser i Sverige. Och det är det största problemet som de har.
2: Mm.
0: Och givetvis är de i viss mån medvetna om det. Men de tänker på det som att nu sitter Putin och demoraliserar Sverige för att förbereda invasion. Jag vet inte vad de tänker sig på MSB, att hotet är. Men givetvis är det här en, precis som att de säger att man använder Sverige som ett dåligt exempel av inrikespolitiska skäl, som MSB säger här. Så precis är det så att MSB och Sveriges Radio gör allt de kan för att mörka den på många sätt korrekta negativa Sverigebilden av inrikespolitiska skäl. Och jag tycker det är så intressant att MSB, de har som uppdrag, ett av deras uppdrag är att analysera desinformation om Sverige, som det står här i artikeln. Men det som jag sitter och tampas med om dagarna, det är ju massiv desinformation om Sverige som kommer från exempelvis Sveriges Radio.
2: Ja.
0: Jag tänkte bara nämna ett exempel. Jag kommer att tänka på det bara när jag såg den här frasen, analysera desinformation om Sverige. Då kommer jag att tänka på det kanske mest flagranta exemplet på samvetslös desinformation som jag har sett den senaste veckan, säg. Det har nämligen kommit en rapport, någon typ av statlig rapport, som säger att antalet personer som får bidrag i Sverige minskar. Antalet bidragstagare är lägre än det har varit på flera årtionden. Inte sedan 1990 har så få människor gått på bidrag. Och den här uppgiften har kablats ut, och till exempel så såg jag en artikel i Metro som länkades på BBSen, där rubriken är lägst antal bidragstagare sedan 1990. Experten : går väldigt bra för Sverige. Och experten är statsvetaren Jenny Madestam, som bland annat säger: man kan fundera på varför inte regeringen använt det här till sin fördel. Ja, en lite parentes bara, men en orsak till att regeringen inte behöver slå på stora trumman, det är ju att Metro och alla andra medier springer deras ärenden och gör allt de kan för att pumpa ut det, inklusive Jenny Madestam. Och ja, det kommer från SCB. I Metro-artikeln säger jag att det kommer från SCBs sammanställning av antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2018. Så att det här är liksom bilden, Sverigebilden, som pumpas ut i Sverige. Man vill säga till svenskar att det går jättebra för Sverige. Det går väldigt bra för Sverige. Det är färre och färre som går på bidrag. givetvis, om man inte är ett hjärntvättat får som bara sväljer allting som Metro och DN och SVT skriver, så vet man ju, till att börja med så fattar ju alla som har något i skallen, det är någonting lurt med de här siffrorna. Folk förstår att det kan ju inte vara så i Sverige att det är lägst antal bidragstagare sedan 1990. Om man bara lite grann koll på hur det funkar, så vet man vad det handlar om. Nämligen att när man pratar om antal bidragstagare, så finns det väldigt stora grupper i samhället som inte räknas in i den gruppen. Så till exempel en sak som de har hållit på väldigt mycket med de senaste åren, ända sen de senaste 10 åren och sånt där, så har de

0: SCB att de här människorna inte är bidragsförsörjda, och då räknas de inte med i den här statistiken. Och sen har vi asylsökande och diverse andra grupper, så kallade papperslösa och så vidare. De är inte folkbokförda i Sverige, så de är inte med i den här gruppen heller. Men givetvis så kostar de enormt mycket pengar. För alla rimliga, icke-lögnaktiga, icke-desinformatoriska syften, så är asylsökande bidragstagare i Sverige. Så de blir försörjda av skattepengar, de får bostäder, kostar jättemycket pengar att processa i myndigheter och så vidare. Och det finns flera andra grupper som inte ingår i SCBs underlag då. Till exempel alla som sitter i fängelse blir försörjda av kriminalvården. De räknas inte heller som bidragstagare. Och det är också så här, man har också haft, man utförsäkrar folk från Försäkringskassan. Så att man flyttar folk från kategorin sjuka till friska. Och det finns många sådana här trixande saker. Listan kan göras lång. Men det här är ju, om man inte är totalt hjärntvättad eller en psykopatisk regimlojal lakej, så är det här liksom prima exempel på desinformation om Sverige. Rena lögner för att styra Sverigebilden i en viss riktning. Vad tror du, Nicolas? Tror du att MSB har ett team som sitter nu och undersöker den här SCB-rapporten, och snart så kommer MSB gå ut och slå larm om den här desinformationen om Sverige?
1: Nej, jag har ju mina tvivel på det faktiskt. Det är, ja, det är lite utsliten jämförelse, men det är svårt att inte komma att tänka på Nordkorea när man tittar på den tilltagande psykosen i Sverige. Propagandan är ju inte riktigt där ännu. Liksom. Det är inte som så här, nordkoreanska dokumentärer där de går runt i någon amerikansk tunnelbanestation och säger att här går inga tåg egentligen. Alla de här människorna är bara hemlösa. Men ger det några år så kanske SVT börjar komma lite närmare med att påstå att antal bidragsförsörjda är det lägsta på 30 år. Det är ändå, det är up there alltså, med riktigt så här knäppa saker som inte ens godtrogna människor kan vara särskilt benägna att tro på. Jag tror en av de saker som gör det så farligt med att människor i Sverige kan interagera med informationskällor utanför Sverige, det har inte bara att göra med att man kan ha ett annat perspektiv utanför Sverige, utan det har också att göra med den återigen smått nordkoreanska mentaliteten som råder i Sverige. Därför att även i de fall där du inte ger dig i kast med att åtala människor för olika typer av hatbrott eller sådär, eller media behöver inte ens gå ut och förstöra ditt liv eller så kan du fortfarande få väldigt negativa konsekvenser på det sociala planet om du går emot konsensus. Det märker man att det släpper rätt snabbt när folk flyttar utomlands, att de vare sig de märker det själva eller inte så går de inte runt och har ångest hela tiden över vad grannarna ska tro. Men i Sverige så har alla omkring det har hållhaka på dig, därför att Sverige är ett land där du är väldigt beroende av att ingå i det sociala konsensuset och vara accepterad av det. Och människor eller institutioner som befinner sig utanför Sverige har ju givetvis noll behov av att vara socialt accepterade i Sverige. En nyhetskälla i Storbritannien eller USA eller Frankrike eller för den delen i Ryssland bryr sig ju givetvis inte alls om vad en massa människor i Sverige går och tror om dem eller vilka stämplar de får av en massa knäppa svenskar. Och därför, just för att man inte har den kontrollen över de medierna, så är de ett hot i Sverige. På en lite mer hysterisk nivå som sagt än de är i många andra länder, därför att alla andra länder i västvärlden har ju också sina PK-manualer och sina sin lista med acceptabla och godkända åsikter. Men jag tror de flesta håller med om att Sverige är lite speciellt. Det är liksom i toppskiktet av västerländska vänsterpsykoser, vilket gör att till och med andra västerländska medier blir ett problem där, därför att man har den här lilla bubblan som de riskerar att punktera. Jag är däremot inte säker på att de kommer lyckas, därför att Sverige har haft Alltså, Sverige har haft bredband sedan millennieskiftet. Folk är uppkopplade i Sverige.

0: är ett väldigt IT-kunnigt folk. Människor har i åratal kunnat ta del av utländska nyhetskällor. De sitter och postar saker kors och tvärs över sociala medier. De har sina de här stora Facebook-grupperna med hundratusentals människor där man kan sitta och posta länkar till medier som inte är godkända av den politiska eliten i Sverige. Och ändå är det inte mer som händer. Ändå är den här knäppa nordkoreanska mentaliteten kvar. Den borde försvunnit för flera år sedan om de här utländska medierna hade varit ett hot. Men jag tror att MSB och company, de är riktigt duktiga på motpropaganda alltså.
1: Mm. Alltså det är en jätteintressant aspekt som du tar upp, tycker jag. Alltså, hur kan det komma sig att ett av världens mest uppkopplade och internetkunniga och datakörkortsförsedda folk fortfarande bara använder alla sina fantastiska gigabitlinor till att enbart gå in på dn.se och sr.se och läsa fake-artiklar om MSB-rapporter? Och vad, det är ju en jätteintressant fråga. En slutsats som jag tycker att man ska överväga i alla fall, det är att graden av internetuppkoppling och så vidare spelar ingen roll. Det spelar ingen roll hur mycket internet du har, för att det viktiga är ju att du ska använda internetuppkopplingen till någonting. Och även innan det fanns internet, om du var intresserad av alternativ information, om du ville ha liksom, ja, ha ett annat perspektiv på Sverige, vad tycker folk som inte är svenskar om Sverige, eller liksom, vad tycker dissidenter, så gick det ju att leta rätt på sån information. Det har alltid publicerats böcker om Sverige, tidningar, tidskrifter, både inom Sverige och av dissidenter och utanför Sverige och så vidare. Det har alltid varit möjligt att informera sig. Problemet är att folk vill inte. Folk har inte intresse av det. Folk har ett grundmurat förtroende för lögnpressen, psykopatiska politiker som ljuger helt skamlöst, med fake-myndigheterna, MSB och så vidare, som säger att de ska skydda oss mot desinformation. Själva verket sprider desinformation. Folk litar. Folk är oerhört duperade och naiva och litar på sin överhet. Och så länge de gör om det, då spelar det ingen roll vilken tillgång de har teoretiskt sett till olika medier.
0: Det är lite fascinerande faktiskt, därför att jag menar, det faktiska bokstavliga Nordkorea har ju inte den här lyxen. Där är man ju livrädda för att vanligt folk ska ha tillgång till ett ocensurerat internet, för att man tror, och man tror antagligen rätteligen, att sån tillgång skulle leda till att regimen kollapsar. Det hade varit döden för den nordkoreanska makteliten om allmogen där hade haft tillgång till internet och till internationell kultur och sådär på ett väldigt lättillgängligt sätt. Men i Sverige är inte det ett problem. I Sverige har man liksom nått en helt ny nivå av kontroll där, vadå, släpp på informationsflödena. Vi liksom, propagandan är så pass välutvecklad och raffinerad i alla fall, och människorna så pass godtrogna, så det gör ingenting.
1: Ja, för det kan vara så, och jag tror att det är så att om nordkoreanerna fick fri tillgång till internationella medier, så skulle åtminstone vara en väldigt stor del av nordkoreanska befolkningen som ändå skulle välja att bara läsa inhemska medier, att bara kolla på nordkoreansk tv. Och man kan se den tendensen även i Östeuropa till exempel. Alltså, jag har ju personliga bekanta som bodde i Östtyskland och som efter murens fall, efter att de har haft alla möjligheter i världen att informera sig, läsa västtyska medier och alla medier i världen, så har de fortfarande väldigt stark nostalgi, som man säger. De säger att ja, nej, men det var ju ganska bra på den tiden, det var ju bättre på många sätt, och kolla på alla de här sakerna som blev dåliga efter att muren föll och så vidare. Och när jag har liksom petat lite grann i de här sakerna, jag ska inte upprepa mig för mycket, för jag pratade om det tidigare i bubblan, men ibland när jag har petat i det och frågat dem om det, så visar det sig att de grundar sina uppfattningar på absurda propagandalögner som kablades ut i östtyska medier, som de aldrig har brytt sig om att dubbelkolla eller ifrågasätta. Så ett sånt exempel som fick mig att tappa hakan, det var en kille i min ålder, som bara några år äldre än jag. Så att han var ganska ung då i Östtyskland när muren föll. Men jag frågade honom, var det inte ändå ganska liksom otäckt på något sätt att ha sovjetiska soldater gå runt på gatorna och patrullera? Han växte upp i Berlin, då, i Östberlin. Var det inte otäckt att ha liksom ha sovjetisk närvaro och soldater och sånt där som gick runt. Och då sa han, jo, det var väl inte så trevligt, men det var väl likadant i Västtyskland. Då hade de amerikanska soldater som gick runt och skrämde folk och höll ordning.
0: Mm.
1: Och det är liksom så här, han har haft alla möjligheter i världen att kolla upp skillnaderna hur det funkade i Östtyskland och Västtyskland. Men han har aldrig brytt sig om att göra det. Och jag tror att det är många nordkoreaner som inte skulle göra det heller. Så att, jag tror att vi måste vara klarsynta här och inse att vi har gett folk de tekniska förutsättningarna. Vi har inte gett, men folk har fått de tekniska förutsättningarna att informera sig själv. Men det är inte det som är skillnaden. Det är inte det som behövs. Utan, jag vet inte exakt vad som behövs, men någonting som verkligen som tvingar upp folks ögon och fixerar deras blick på verkligheten. Trots att de desperat vill vända sig bort från verkligheten och istället bara suga i sig lögnerna.
0: Jag tror det som behövs är motpropaganda. Jag tror att man ska fokusera mindre på här är den här speciella tjocka boken med en massa fakta och statistik om alla problem i Sverige. Hur många människor orkar läsa sånt, även om det skulle stödja de egna åsikterna som är godkända av staten. Det är inte många människor som orkar bemöda sig med det. Men om däremot säger det här är en glättig, ytlig actionserie med en massa fina effekter, och så råkar det vara inbakat en massa budskap om åsikter som vi tycker om istället för de åsikter som brukar vara med i modern populärkultur, då kommer det ju kunna vända trenden eventuellt, om du får upp någon typ av kritisk massa, därför att då börjar du sätta idéer i huvudet på folk och få dem att acceptera andra idéer, därför att de flesta människor är, för att använda en annan sliten jämförelse, får. De följer bara med strömmen. Jag har ju själv varit med om, alltså man står på någon fest och så rätt som det är så är det tre personer från avgrundshögen som står och pratar med några öl, och så är det ett par liksom vanliga medelsvensson, och de där två normala personerna, de kommer ju vända på en femöring och bara, ja just det är jättedåligt med skatt. Vi borde inte alls ha så mycket skatt. Vi kan lägga ner välfärdsstaten. Just det är rätt smart det där med privatisering. Och det är lite jobbigt det här med mångkulturen och sådär. Det tar några sekunder. Så fort de är i minoritet så byter de åsikt för att få med av delta i majoritetsåsikten. Även när det bara är fem personer i gruppen. Mm. Men det som händer är ju såklart att nästa morgon, när de inte längre ingår i samma grupp, om fem personer, eller för den delen en timme senare när de bara har andra bordsgrannar, då byter de ju åsikt igen.
1: Mm. Nej, men här tycker jag, här börjar vi närma oss någonting som är betydligt mer essentiellt än tillgången till bredband. Alltså grupptryck och grupppsykologiska effekter. Och det är precis det som vi pratade om tidigare också, som, ja, det är absolut det jag tror behövs, att ha rimliga uppfattningar måste vara så att säga default läget, det normala acceptabla läget, och det är att till exempel att försvara den bindgalna massinvandringspolitiken, det måste bli den avvikande åsikten som man blir mobbad för att ha, därför att under om man kan vända på den mekaniken, det grupptrycket, så kommer svenskarna svänga en masse som alla andra mänskliga befolkningar, för det är så de flesta människor fungerar. Men vi måste skapa helt andra sociala incitament för åsikterna. Det är en väldigt viktig sak. Och sen är frågan, hur kommer man dit och vilka typer av händelser kan katalysera det? Rimligen måste saker hända även i den offentliga sfären som gör att det blir så.
0: Ja, så att om för den som känner ett behov av att göra skillnad, som det heter, så producera högerkultur, och inte högerkultur som är liksom bara en massa djupa, tunga dokumentärer, även om jag personligen kan tycka om att se på djupa, tunga dokumentärer med ett annorlunda perspektiv, så behövs det även lite ytligare och mer lättillgänglig, gärna ren underhållning som råkar vara höger.
1: Ja, Och sen är det här att vi har den här massiva desinformationen och också metadesinformationen, alltså MSB:s lögnaktiga rapporter om vad som är desinformation och försöker leda vår uppmärksamhet mot fel sorts desinformation så att säga. Och där har jag ändå, där har vi en roll. Men det är det som Radio Bubbla handlar om, det är det vi sysslar med här. Att varje vecka så produceras det hundratals projektiler av desinformation slungas mot svenskarnas huvuden. Och i Radio Bubbla så kan vi ta en handfull av de här desinformationerna och skapa motinformation och försöka desarmera dem så att ni som lyssnar får större möjligheter att hantera dem, och ni kan i sin tur sprida till andra människor när ni träffar människor som pratar om, till exempel om ni träffar någon som fikarummet på jobbet eller något sånt där, som säger att ja, men du vet väl att antalet bidragstagare är lägre, i lägsta nivån i Sverige sedan 1990, så har ni nu, om det inte var enkelt för er tidigare, så är det enkelt för er nu att säga att det inkluderar ju inte subventionerade anställningar, det inkluderar ju inte asylsökande, det inkluderar ju inte folk som sitter i fängelse och så vidare. Så att vi försöker neutralisera den här desinformationen, men det ligger i sakens natur att det produceras så enormt mycket mer desinformation än vad vi har resurser att bemöta. Men om vi hade mycket mer resurser, då skulle vi kunna sitta dygnet runt och ha 20 pers som bara sitter och plockar isär desinformationen. Men vi kan inte. Så därför måste vi jobba med exempel. Välja att göra ett urval och ta exempel och fokusera på bara några delar. Men vi gör vårt bästa i alla fall på Radio Bubbla för att stävja en del av desinformationsfloden. På riktigt, till skillnad från MSB:s fake-verksamhet.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Mjöd, allt mer populär dryck. Uppsvinget tros bero på flera faktorer som populära tv-serier med fantasy-tema, ökat intresse för glutenfria drycker, lågt klimatavtryck då honungen kan hämtas lokalt samt vurm för de pollinerande bina. Ja, mjöd, drycken mjöd är i ropet. Jag är inte så förvånad, jag vet att det finns en tråd på BBSen sedan många, många år tillbaka med, ja, i alla fall mer än 100 inlägg, och det verkar som att dussintals personer i vårt nätverk brygger sitt eget mjöd. Och det är inte heller så oväntat, va? I våra kretsar så finns det stort intresse för traditioner, inte minst såklart gamla nordiska seder. Så det är väldigt romantiskt såklart med den klassiska nordiska drycken mjöd som vi tänker på. Det är inget unikt nordiskt, men vi tänker på det, va, som vikingarnas dryck, gudarnas dryck. Om man läser de gamla nordiska gudaberättelserna så finns det mycket specifika berättelser om mjöd. Man tänker ibland på öl, äldre tiders öl. Det är en kulturell referens. Alltså i en social eller kulturell bemärkelse så har mjödet använts på ett liknande sätt. Men som jag förstått saken så är mjöd egentligen mer likt vin än öl. Alltså hur man tillverkar och vad det egentligen består av. Det är som en sorts vin som görs på honung istället för druvor. Så har jag förstått i alla fall. Jag har aldrig smakat mjöd så vitt jag vet. Men jag får också en sån här finstämd norrön känsla. Bara jag tänker på det.
2: Men hur kan du få det?
1: Ja, men om du tar... Man tänker, man har en sån bild av liksom, sköna vikingar som sitter med en sån här konstigt hornformad bägare och dricker mjöl och skränar runt någon. Jag vet inte, jag har bara en sån här barnslig bild. Ja. Gamla nordiska hjältar som dricker mjöd.
2: Ja, men det är begripligt. Jag tycker det är lite fint också att folk söker sig bakåt i historien i de länder där man drack mjöd och mjödliknande drycker. Men det som stör mig är ju att det här handlar om USA. De ska fan inte dricka mjöd. De har ingen som helst tradition av detta.
1: Ja, det är det amerikanska, det är ett av problemen. Men det är också det här med alltså de här orsakerna som anges i den här artikeln.
2: Ja.
1: Det är ju ingenting som ger finstämd känsla eller sköna vikingavibbar eller något sånt där. Det är alltså hipsters som gör mjöd. För att de började med att göra öl. De lärde sig göra öl och hade ölbryggeriverksamhet och sånt där. Men sen så kom de på att öl är inte så bra för klimatet. Men mjöd är jättebra för klimatet. För att det kräver inte lika mycket transporter och så vidare. Och dessutom är det glutenfritt. Gud vad bra att det är glutenfritt. Då. Ja, så jämförelsen då är med ölproduktion, det de sysslade med innan. Som kräver då humle, korn är väl normalt. Kanske vet ibland sädesslag som man har för att göra öl, och då måste man frakta säden från var den nu odlas, och i USA så är det framförallt vissa delar av landet, så om man är på andra sidan av landet, så de här hipstermänniskorna i New York är, så blir långa transporter. Men honungen till mjöd kan ju odlas var som helst, inklusive förmodligen på taket till en hipsterlya i Brooklyn.
2: Mm.
1: Så man behöver inte ens lämna Brooklyn för att sourca alla ingredienserna till sitt mjöd. Det har sin charm såklart. Jag är givetvis en svuren fiende till säd, alla sädesslag, inklusive humle. Jag har mycket gott öga till honung givetvis. Honung är, så vitt jag vet, det enda animaliska snötningsmedlet som gör att man kan snaska på sötsaker utan att besudla sin kropp med produkter från det toxiska växtriket. Det är jättebra i teorin, isolerat så är det väldigt positivt. Men allt det här snacket om klimatet... Och nästan det värsta är gluten. Ja, mjöd är glutenfritt. Jag tycker inte att man ska äta gluten eftersom jag inte tycker man ska äta säd. Men jag tycker inte man ska vara glutenintolerant heller. Jag vet, det är något så kod... Det är något så, jag vet inte, borde förklara det för mig. Men det är något så kodord, det här med glutenallergi. Jag tror att det är en attack mot själva livet. Jag kan inte förklara exakt, men jag känner det i mina ben. Jag tycker man ska äta lite gluten då och då. Bara för att hålla veganerna och kommunisterna i schack.
2: Hur fan kom kommunisterna in i det här? du har alldeles rätt, va? Därför att det här glutenintoleransen är ju syster till laktosintoleransen. Som, alltså det är ett angrepp på livet självt. Det är det här totala förveklingandet att ja, jag kan inte, de är inte som Kurt. De kan inte äta vad som helst. Och de letar efter, de känner efter och de har krämper och de tål ingenting. Och de dör om det är en matsked mjöl i grytan. Då får de utslag och bältros.
1: Men du vet, någon öppnar en påse jordnötter på flygplanet. Bara ja. Pang säger halva besättningen, halva passagerarna är döda. Ja,
2: ja, men det är ett tecken på så fort någon marknadsför någonting med den där med att det finns inte laktos eller gluten i det hela. Då vet man att då siktar de på fel målgrupp. Och det gör de för att de själva tillhör målgruppen. Och det är därför man bör avvisa amerikanskt mjöd. Och de har liksom ingen historisk rätt till det. På sin höjd kan de få göra liksom hard cider, alltså ganska alkoholstarka äppelsider. Det är ungefär vad de har någon historisk tradition till. Och majssprit. Mjöden ska de ge fan i. Det, liksom, det måste ju gå att förbjuda dem.
1: Ja, lyssna nu. Alla jänkar, hipsters. Boris har talat och han fördömer er. Ja. Kulturell appropriering av
2: exakt.
1: Mjödet.
2: Snart börjar man göra sill också, sådana saker. Nej.
1: Där går gränsen. Då får vi styra upp en ekovass invasion av Nordamerika.
2: Ja, Wagnergruppen.
1: Vi får sala till Wagners avgift. Skicka dem över Atlanten. Kristoffer Larsson, SDs gruppledare i Karlskrona, åtalas för hets mot folkgrupp. Publicerade 2017 inlägg där han beskrev beslut om bönutrop på fredagar som sorgens dag. Tillade att minareten kommer skandera Allah är stor. Och kompletterade med påpekande om att frasen även skriks när islamister spränger sig i luften. Ja, en av de stående inslagen i Radio Bubbla är att vi krönikerar det sluttande plan på vilket vi rör oss med lagen om hets mot folkgrupp. Med risk för att det blir lite tjatigt så har det skett en oerhörd ändamålsglidning sedan 90-talet när den här lagen infördes. En lag som skulle användas på ett väldigt begränsat sätt. För att stoppa nazister från att säga liksom extremt nazistiska saker används nu till fler och fler saker hela tiden. Det här exemplet är, jag tror man kan säga att det här inte är ett exempel i mängden utan att det representerar ytterligare en upptrappning. Vi kan ha nämnt fallet tidigare i Röde Bubbla, men det som har hänt nu är att det har faktiskt växt ett åtal. Det gjordes en polisanmälan, men nu har åklagare bestämt sig att väcka åtal. Och i det här fallet är alltså en politiker, ledande politiker i Karlskrona som är gruppledare för Sverigedemokraterna, alltså ledande företrädare för ett parti som åtalas för hets mot folkgrupp för att ha gjort en politisk kommentar om ett politiskt förslag, en politisk process i Karlskrona. Så han har fattat ett beslut och han har beklagat sig över det här beslutet och därför blir han polisanmäld av en ledande företrädare för ett annat parti. Det är det som är så sjukt, va? Så här har vi liksom SD-toppen som säger att det var sorgligt att...
0: Har du citatet där?
1: Ja, jag ska ta hela citatet. Så man bestämmer då att man får ha minaret som är bönetrop i Karlskrona. Och då säger han, jag har tyvärr inte hela inlägget här och han har nog tagit bort dem. Han säger att det är en sorgens dag att beslutet är fattat. Och sen säger han också... Då kommer minareten för första gången skandera ut över Karlskrona att Allah är stor. Samma fras, Allah Akbar, som islamister skriker när de spränger sig i luften. Jag utgår från att det här är det värsta av det han skrev. Ja. Det som nämns då. Och den som polismält är då Magnus Manhammar, som är ordförande för Socialdemokraterna i Karlskrona. Så att det är liksom S-toppen polisanmäler SD-toppen.
0: Ja.
1: För att ha beklagat sig över ett politiskt beslut. Vi har yttrandefrihet i Sverige, det säger Magnus Manhammar. Men den sträcker sig inte hur långt som helst. Hets mot folkgrupp är ett hatbrott. Därför polisanmäler jag nu Kristoffer Larsson. Alltså mannen kan inte ens prata i hela meningar. Det är helt logiskt. Hets mot folkgrupp är ett hatbrott. Därför polisanmäler jag nu Kristoffer Larsson. Jaha. förlåt, det var inte det som var poängen. Jag har träffat Magnus Mannhammar en gång i tiden. Riktigt hal, otäck typ. Men nu ska politiker, toppolitiker i en kommun ska tysta varandra med anmälningar om hets mot folkgrupp. Riktigt sjukt är det. Och åklagaren tar upp det här till åtal. Sverigedemokrater påpekar 100% korrekt att det är politisk förföljelse. Och jag vet inte exakt vilka detaljer som är intressant att ta upp. Det intressanta är väl det mer övergripande. Att nu kan inte sverigedemokratiska politiker kritisera fattare, kan inte kritisera politiska beslut som normaliserar islam. För minsta lilla kritiskt ord.
3: Ja.
1: Eller bara korrekta sakupplysningar som att bönutrop från minareten inkluderar frasen Allah Akbar. Som också är en fras som skriks av självmordsbombare och terrorister. Innan de spränger sig själva luften. Vilket ju är korrekt. Visserligen så säger man Allah Akbar, som jag förstått det, är som ett kraftuttryck som man använder i alla möjliga sammanhang. Även till exempel när man är glad. Om man är glad, man kanske fyller år och får en fin tårta eller någonting, så kanske man ropar Allah Akbar. Men det är ett faktum att man ropar den här frasen. För oss i väst så är ju frasen, om man hör någon ropa Allahu Akbar på bussen, då tror man inte att det är någon som får tårta. Nej. Då tror man så här, det här, jag kommer dö om 10 sekunder när bussen sprängs i luften.
3: Finns ju det här om yttrandefrihetens begränsningar, det här citatet, man får inte ropa elden är lös i en fullsatt biograf. Och det jag alltid har velat veta är, får man ropa Allahu Akbar i en fullsatt biograf? Rimligtvis borde man inte få det här.
1: Eventuellt, det är oklart om man får eller inte får göra det. Men du får i alla fall inte påpeka att någon ropar Allahu Akbar i en biograf. Just det. Då kommer Magnus Mannhammar S att polisanmäla dig. Och Lena Marie Bergström, åklagare, kommer att faktiskt väcka åtal. Och dra dig inför rätta för den här saken. Riktigt sjukt är det. Det känns som jag sagt de här grejerna 100 gånger. Så gå vidare så det inte blir allt för tjatigt. Men,
3: har du sett hennes motivation där när de ifrågasätter den här?
1: Nej.
3: Hon säger så här, du ägnar åt politisk förföljelse. Då säger hon, men det är mitt jobb att utreda hatbrott.
1: Ja, men det har varit ett missförstånd från Sverigedemokraterna. För de säger så här, det är politisk förföljelse därför att den här Lena Marie Bergström, eller vad hon heter, det var samma åklagare som väckte åtalet mot en annan SD-politiker, Mikael Hess. Och då säger hon så här, nej, orsaken är inte att jag håller på med någon förföljelse, utan det är att jag är specialiserad på hatbrott.
3: Alltså, det vill säga hennes jobb är politiska förföljelser, men kanske inte bara mot sverigedemokrater. Nej, men alltså det är ju...
1: Ja, du har absolut rätt, men
3: det är inte en personlig vendetta, utan professionellt sett så måste sätta dit.
1: Ja, precis, men den poäng du gör är välfunnen, men det var inte den poängen som sverigedemokraterna gjorde när de påpekade det här. För de hade nog inte fattat att hon var specialiserad. Men som du korrekt påpekar så är hon som åklagare specialiserad på politiska förföljelser. Allt hon gör som åklagare är politiska förföljelser.
4: Radio Bubbla.
5: Miljardföretaget Canopy Growth Corp som säljer medicinsk cannabis byter kod på Torontobörsen till Weed. Aktiekursen har tredubblats de senaste 12 månaderna. Ja, det här är en artikel från Financial Post som skojar till det i sin egen rubrik och skriver, nu kan du köpa weed på Kanadabörsen. Men det här knyter ju an till ett tidigare inslag vi har gjort i Radio Bubblas ekonomi special, där vi pratade lite om den här stora trenden med medicinsk och rekreationell marijuana, och att trenden går mot liberalisering av de här dagarna då. Kanada har nu sin första unicorn, som då definieras som en startup som har ett värde på minst $1 miljard. Och det är Canopy Growth Corp som nu alltså handlas under symbolen eller ticken WEED. WEED. Man pratar också i artikeln om att marknaden i Kanada för marijuana för rekreationellt bruk efter en legalisering skulle innebära en försäljning på $6 miljarder totalt sett för hela marknaden, inte bara för det här bolaget. Och det skulle bestå av 3,8 miljoner kunder enligt artikeln, vilket i så fall innebär att varje kund skulle lägga $1,500 per kund och år på rekreationell marijuana. Jag tycker det låter ganska mycket.
1: Ja, men jag vet inte, jag har inte så bra koll, men med tanke på att det är en beroendeframkallande substans,
5: ja,
1: så kanske man kan räkna på att de här 3,8 miljoner kunderna blir ganska lojala kunder, åtminstone sett till marknaden som helhet.
5: Ja.
1: Det kanske är så roligt bara, eller kanske är så höga priser. Jag vet inte. Jag tycker också att det låter lite högt.
5: Jag har dålig koll på vad priset ligger. Men det skulle i alla fall, om man tar det delat på 52 veckor, så skulle det vara $30 i veckan. Vad står Kanadadollarn i? 7 spänn eller något sånt kanske. 200 kronor i veckan, ja, det kanske är rimligt, jag vet inte.
1: Man kanske jämför med ytterligare en sak som är obekant för mig, men dricka alkohol. Om man dricker alkohol aktivt, kanske liksom några gånger i veckan, man är inte alkoholist, men man dricker rekreationsdricker, då lägger man väl några hundringar i veckan utan att det blir extremt liksom.
5: Ja, det låter i och för sig rimligt. Ja, vi önskar ticken Weed lycka och framgång på Torontobörsen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
1: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: Radio Bubbla.
3: Sopåkare i Ankara öppnar bibliotek av bortkastade böcker i övergiven tegelfabrik. Tillgängliggör 6000 verk för allmänheten. Ja, turkiska sopåkare har upprörts när de har sett alla fina saker som folk kastar bort. Böcker. En av dem säger, jag blir väldigt ledsen att dessa böcker kastas i soporna som bröd. Vårt samhälle behöver visa mer medvetenhet. Det är en stor förlust. Det är stort när ett barn läser en bok och lär sig ett ord från det. Ja, det var en lokal, en boende i Ankara faktiskt som sa det som en kommentar till det här projektet. Så sopåkarna har bedrövats över alla fina saker som folk kastar bort och har börjat samla på sig dem istället. Och man har samlat dem alla i ett hus som också har kastats bort på sätt och vis. Ett hus som har stått öde väldigt länge, gammal fabrik. Och sen har man börjat bygga ett bibliotek av gamla bortkastade böcker. Och man har dessutom börjat dekorera väggarna på fabriken med bilder, målningar och annat fint som människor har kastat bort. Det är som ett palats av sopor här i Ankara. Är inte fantastiskt, Boris?
4: Ja, men visst blir man så här härligt lycklig av den här nyheten. Det är nästan självklar och vacker på något sätt. Man önskar ju faktiskt att tänker vi att bibliotek du skulle kunna bygga upp i Sverige om sopåkarna var på lite mer. Och de får ju numera känns det som allt oftare uppdrag att rulla fram till bibliotekens magasin och så kommer bibliotekarierna bärande med böcker som har rensats ut och sen ska de iväg och brännas. Och då, kära sopåkare, ska ni inte åka till sopförbränningsstationen utan hitta någonstans där ni kan bygga upp ett bibliotek istället. Vi har en känsla av att det är väldigt bra litteratur som rensas ut.
3: Ja, den enes sopor är den andres skatter.
4: Ja.
3: Så är det ju. Det ställs bara mer och mer på sin spets, den insikten kan man säga, i takt med att samhället polariseras. Inte minst med tanke på vilka böcker som slängs bort nu för tiden. Men det är sant generellt också. Folk, vi lever ju i ett väldigt, vad kan man säga, konsumtionsorienterat samhälle. Det finns den här slit- och släng-mentaliteten. För all del så har saker som tillverkas nu för tiden ofta inte lika hög kvalitet som kanske motsvarande föremål hade förr i tiden. Så att man måste slänga bort det. Men man har heller inte de färdigheter som behövs för att fortlöpande reparera sina ägodelar. Vilket också var någonting som man gjorde förr i tiden. Så det är, jag tycker personligen att det är deprimerande att se hur mycket saker som slängs.
4: Ja, det är bara att tänka på hur det var i borgerliga hem förut. Om man tar Sverige. Då kom det ut mycket litteratur på de svenska förlagen. Och även originalupplagorna var ofta häftade och osprättade. Men det var ju för att du skulle inte läsa med det skicket, utan du gick ju till bokbindaren som sen band boken så den skulle vara flera generationer. Och du kunde också få ditt ex libris och så vidare insatt och välja ett sätt att binda boken och de olika stora volymerna på sånt sätt att vi fick ett enhetligt bibliotek. Det var inte alls ovanligt och förr så kunde man ju, när man gick på auktion, dödsboauktioner, så kunde man ofta komma över liksom dyrgripar extremt billigt, alltså som en del är fortfarande stående i bokhyllan. Det är, men det där, vet du fan vad du ska få tag på en bokbindare idag alltså. Och då låta tanken på att någon skulle låta binda in sina böcker enhetligt så att det passade den personens personlighet och karaktär och smak, och med tanke på att det ska vara några generationer till, den finns ju inte.
3: Det finns nog fortfarande enstaka små bokbinderier som finns. Det finns säkert åtminstone något i varje större svensk stad. Jag vet att det finns ett par i Stockholm i alla fall, så sent som för några år sedan. Men jag hoppas att folk använder deras tjänster och anlitar dem, för att annars kommer de ju nästan säkert gå i konkurs eller tvingas lägga ner verksamheten.
4: Jo, det finns ju bokbinder du kan gå till när du har något inkunabelliknande du vill ha liksom restaurerat. Men just det att kunna vandra iväg några gånger i månaden och säga, min gode herre, var vänlig och bind in detta på det sätt som du brukar. Det är ju till och med ekonomiskt omöjlig operation, alltså det skulle bli grisdyrt.
3: Själv blev jag väldigt nostalgisk faktiskt när jag såg den här artikeln om sopgubbarna och den här gamla tegelfabriken som de inleder med andra människors sopor nu. För sopor var ett stort intresse som jag hade när jag var barn. Det var en av de mest intressanta sakerna, tyckte jag, att leta rätt på såna här sopcontainrar som fanns runt om i olika bostadsområden och se vad för intressanta saker som folk hade gjort sig av med. Men inte så hushållsavfall och sånt där, utan de här stora containerna, där som var till för att folk skulle lägga liksom möbler och elektronik och allt möjligt.
4: Vad var det bästa
3: fel? Jag vet inte om de fortfarande finns kvar, men på den tiden så var det ju helt, helt fantastiskt. Och det var ju liksom saker som var hela och rena, fullt fungerande. Enkelt uttryckt så kunde man ju hitta allting, precis allting som finns i människors hem. Det är också sånt som de slänger. Så att alltså allt fanns. Så jag och mina kamrater, vi hade en särskild runda med ett antal, 5-10 sådana här containrar som vi visste var de fanns. Så vi kunde gå liksom i sekvens, vilket vi gjorde där åtminstone någon gång i veckan liksom, och kolla alla containrarna, hitta de bästa dyrgriparna. Och sen så fraktade vi iväg dem där till, jag vet inte, våra kojor i skogen och sånt där, va. Så vi hade extremt välinredda och lyxiga trädkojor. Det var mycket bra, vi fick jobba med block och talja och sånt där för att få upp dem i träden. Eller möbler och vad det kan ha varit för apparater. TV-apparater och sånt där fanns det ju gott om. Men det var ju svårt att använda i skogen.
4: Låter som i digna byggen. Finns kojorna kvar?
3: Det är kanske några av dem. Alltså, några gömde vi ganska bra. En bra bit in i nosten. Så att, kanske att någon av dem finns kvar. Men jag tror att det mesta är rivet. Och, faktum var att åtminstone, alltså många av kojorna revs medan vi höll på att bygga dem. För att det kom såna här svin från kommunen. Med kommunbilar liksom, och skulle riva ner dem. Alltså, var hotfulla och förstörde alla fina saker som vi hade byggt. Men jag tror inte det finns så mycket kvar av det där. Och jag antar att barn nu för tiden är alldeles för hårt hållna. De är instängda i vadderade rum. De får inte vara ute och bygga kojor. Än mindre rota runt i containrar för att hitta fantastiska saker och inreda kojorna med.
4: Ja, den typen av containrar har ju mångt och mycket försvunnit. Alltså, vi har ju fått en mycket mer centraliserad återvinning. Mängder av återvinningsstationer. Folk tar bilarna och kör iväg. TV-apparater, datorer, fåtöljer, matbord och kläder och så vidare. Och det försvårar ju för dem som vill hålla på och leta efter fynd i containers väldigt mycket.
3: Ja, det är så kallad dumpster diving. Det är en förlorad konstart.
4: Ja, men jag tror att den är definitivt tyvärr på utdöende.
2: Regeringen föreslår en permanent utökning av mediestödet på 200 miljoner kronor. 150 miljoner går till ett tillfälligt distributionsstöd under 3 månader. Och 50 miljoner till delar av landet med svag journalistisk bevakning. Tillfälliga regelförändringar i pressstödet slopar kravet på 55% eget material. Generaldirektören för Myndigheten för press, radio och TV välkomnar förslaget. Vi berörde som hastigast i ett tidigare inslag den här sändningen att Sveriges regering nu har ett helt paket av pandemirelaterade åtgärder. Där man inte bara ska ha den här fullmaktslagen för att ge sig själva mycket mer makt och styra ekonomin på olika sätt. Utan dessutom så har man ett paket för mediesfären. Och vi spekulerade då om det möjligen kan finnas någon koppling till att medierna är så flata och inte opponerar sig mot den här coronakuppen som kommer nästa vecka. Så därför kan det vara värt att prata lite grann extra om det här förslaget. Det var inte så länge sedan som vi pratade i Bubbla om den så att säga, reguljära höjningen av pressstödet. Och då var det 75 miljoner ökning från 2019 till 2020. 75 miljoner mer skulle delas ut till de regimlojala, regimfinansierade medierna. Och nu får man då alltså ytterligare, om jag får saken rätt, ytterligare 200 miljoner. Och det finns, jag vill bara säga att det finns en terminologifråga. Det här är bara säkert jag som är korkad och inte förstår. Men jag blir väldigt förvirrad när de skriver så här. Coronakrisen, temporära lösningar, tillfälligt nytt distributionsstöd. Samtidigt står det, regeringen föreslår en permanent ökning av mediestödet på 200 miljoner kronor. Så man säger i samma kommunikation att det är en tillfällig ökning och att det är en permanent ökning. Ja, någon kanske kan hjälpa mig att reda ut det här, men det är ganska tydligt för oss som har följt den här frågan i många år vad det själva verket handlar om. Det här, nu har vi sagt det så många gånger att det börjar bli väldigt tjatigt, men när politiker säger att en sån här åtgärd i en kris är tillfällig så är det nästan aldrig sant. Det är nästan alltid permanent. Mm. Så 150 miljoner till då ett tillfälligt nytt distributionsstöd som ska pytsas ut under 3 månader och sen 50 miljoner för det man kallar för vita fläckar. Alltså delar av landet som inte har lika mycket mediebevakning. Och allt det här relateras då till pandemin. För man säger att annonsintäkterna har gått ner ungefär 50% över hela annonsmarknaden. Företag då prioriterar inte annonsering i lika hög utsträckning. Men samtidigt då så menar man att de här medierna är med särskilt viktiga just nu. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind säger: tack vare mediernas rapportering kan människor i hela landet timme för timme följa vad som händer. Det är det som är så viktigt nu, att människor ska kunna sitta fixerade, hypnotiserade, ladda om sidan eller lyssna på SVT och timme för timme följa exakt vad som händer. Man skulle också kunna tänka att det är möjligen en del av problemet. Men man kan ju förstå det från regeringens perspektiv att det är oerhört viktigt att folk ska lyssna på att SVTs rättfärdigande av coronakuppen, Anders Tegnell, när han säger att risken för inhemsk smittspridning är helt obefintlig. Munskydd hjälper inte, det är bara trams. Fast det är superviktigt att folk har det i sjukvården. Skicka barnen till skolan fast du ligger hemma och har coronasjukan och så vidare. Det var väldigt dåligt för regeringen om folk inte var helt hypnotiserade av den här så kallade rapporteringen.
5: Nej, de vill ju verkligen de vill att vi ska fokusera på den här klockan 2 uppdateringen, minst den, och sen följs det upp i Aktuellt och Rapport och imorgon soffan. Alltså det är hjärntvättande och det kommer aldrig något nytt, helt enkelt. Det är en hypnotisering som pågår, helt enkelt.
2: Och det här med att det inte kommer något nytt är så intressant, för att i det här förslaget så ingår att man ska slopa alltså kravet på att normalt sett att man kan bara få pressstöd om minst 55% av ens material är eget traditionellt material, artiklar som man har skrivit själva. Det vill säga inte då till exempel TT-telegram som man bara kopierar och klistrar in eller andra typer av material. Men nu slopar man det kravet. Så att man vill alltså ta medierna i en riktning mot att producera mindre eget material. Det vill säga, om man lägger ihop de här budskapen så är det alltså att det är jätteviktigt att folk nu sitter liksom och timme för timme följer den här situationen. Och det är viktigt att den finns i hela landet. Men det är inte viktigt att det faktiskt sägs någonting nytt. Utan man uppmuntrar medierna att bara kopiera och klistra in samma information i alla kanaler dygnet runt.
5: Ja, jag är faktiskt lite imponerad över hur kallblodigt de driver de här grejerna. Vi har haft ett knippe ledarartiklar nu i fredags, torsdag, fredags och lördags i de stora mediatidningarna. Där man har talat om vikten, alltså demokratin går under om det inte är så att det finns levande regionala och lokala tidningar. Man måste öka stödet till dem och så man kan bevaka lokalsamhället. Men parallellt med detta så sitter man alltså och fipplar med makten. Och för att få mer pengar så kräver man också samtidigt att man vill också att det här kravet på 55% eget material ska tas bort. Det vill säga att man kommer att bevaka lokalsamhället hemre. För det här är bara... Ena budskapet är ju till oss liksom att oj, vi gör det här för din skull, Boris, så att du kan få lokalnyheten även för Råsunda. Vi behöver de pengarna så att du inte ska gå under vad som sker omkring dig. Och parallellt med detta tar man bort det. Och det här går ju hand i hand med någonting som Bonniers, framförallt Bonniers, har gjort med alla tidningarna köper upp i det här landet. Att de lägger ner den lokala bevakningen. Det är det som är så sjukt. Det här har de ägnat sig åt länge. Centralisera redaktionerna och samtidigt kräva mer pengar för att kunna upprätthålla lokal bevakning. Och de får mer pengar hela tiden. Och det här, alltså vi rör oss snabbt om det, du och jag pratade om för 3 år sedan, att vi kommer att ha en enda tidning, en Neues Deutschland för hela Sverige. Ibland kommer det vara lite olika tidningshuvud, men innehållet är precis detsamma. Och det har staten finansierat och har staten godkänt material. Och det sker med Boris i samarbete med Bonniers.
2: Public service morgontidningen som vänstersossar har argumenterat för i årtionden.
5: Ja, vi är på väg mot den. Ja. Det är inte långt bort nu.
2: Om man lyfter blicken då. Alltså, vi har ju pratat i många tillfällen, inklusive en hel temasändning. Vi har bara pratat om de positiva effekterna av covid-19-pandemin. Och där får man säga att det är... jag har inte tänkt jättemycket på det här, men spontant tänker jag att det här måste vara ytterligare ett exempel på det. Att den redan väldigt bräckliga, icke-robusta mediemarknaden får en chock. Om inte annat bara som en ekonomisk chock av att annonsmarknaden ramlar igenom under några månader, eller kanske längre. Men just när en bransch är döende på det här sättet så är det ju inte sannolikt att den återhämtar sig. Utan förmodligen blir det så att folk tar bort budgeterna för den här typen av dåliga, osäkra annonser som man har i printmedier till exempel. Och i den mån som man går tillbaka till att annonsera så gör man det på de mer moderna, rimliga lösningarna på internet med mycket bättre utväxling, mycket bättre spårbarhet och så vidare för det annonserande företaget, för annonskunden. Så att vi ser världen över också. Vi har en annan länk i medieavdelningen om att, eller ja, den ligger väl i covid-19-avdelningen nu, om att News Corp, Rupert Murdochs mediekoncern, lägger ner ett ganska stort antal lokaltidningar i Australien. Och så är det Australien, och det är Rupert Murdochs hemmamarknad. Han kommer ursprungligen från... Han är en australiensisk tidningsman från början, innan han byggde sitt internationella imperium. Åtminstone så har jag för mig att det är hans bakgrund.
5: Ja.
2: Så det är extra symboliskt då att han lägger ner massor med av de här tidningarna som är hans urverksamhet. Och jag vet inte vad du tror, Boris, men jag tänker att det här kommer förmodligen hända i Sverige och i hela västvärlden överallt. Att de gamla medierna, just för att de är så känsliga redan, kommer att slås ut och det kommer påskynda omställningen till digitala medier och nya medier. Hur mycket mediestöd de än pumpar in i den här döende branschen i Sverige, så kommer det här hjälpa oss som driver alternativa medier att ersätta de förlegade traditionella medierna.
5: Ja, nej, men det är ett härligt reningsbad helt enkelt, att det är, när vi går ur pandemin, då är det inte många tidningar som står på fötterna. Och de kommer också slaktas av ägarna i samarbete med staten, därför att målet är en enda tidning. Och fienden kommer att bli så mycket tydligare då, och spelfältet blir enklare för oss. Och samtidigt så får vi underbart stora ytor att röra oss på. Alltså underbart stora ytor. Så att det här är bara än mer att bejaka och omfamna.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Dockor i människostorlek hängda i snaror utanför stadshusen i Ronneby, Skurup och Båsta under natten till fredag. Dockorna försedda med likartade politiska budskap med hot mot politiker i allmänhet. Högerextremt budskap uppges fästs på Ronneby stadshus ytterdörr. Rubriceras som olaga hot mot grupp. En vanlig typ av politisk manifestation ägde rum natten till i förrgår på tre små orter i södra Sverige. Man hittade dockor hängda i snaror utanför entréerna till kommunhusen. På en av bilderna som vi ser här så ser man att det är en sån här liten entré, ett litet tak utanför entrén till kommunhuset. Och där har man hittat någon liten krok eller någonting. Man har hängt upp en sån här docka. Det såg lite läskigt ut faktiskt. Så man har ringt polisen naturligtvis och polisen har kommit och monterat ner snarorna. Och sen har man hittat då, på åtminstone ett av de här ställena, så har man hittat en lapp med ett politiskt budskap.
5: Men man får inte veta vad det är.
2: Nej, inte riktigt. Alltså, jag har försökt gräva lite i det här. Och det här är vad jag kom fram till. I Expressen-artikeln som vi har framför oss här så står det att, och jag ska säga, uppgifterna här kommer från Per Drysén, kris- och beredskapsanläggare på Ronneby kommun. Han säger att budskapet kom från Nordiska motståndsrörelsen. Och han säger att det var standardbudskapet från NMR att politiker är landsförrädare och ska hängas. Per Drysén, han har en ganska kul kommentar. Han säger, jag tycker sånt här är obehagligt och det passar sig inte i en demokrati som Sverige att hålla på så.
5: Det passar sig inte.
2: Jag undrar om man kommer säga så när han står i skranket i Finspång också. Det passar sig inte. Ja. Vi har lite mer välinformerade källor. Vi har en artikel från Nordfront också. En nationalsocialistisk sajt som jag tror är associerad med Nordiska motståndsrörelsen. Jag blandar alltid ihop de här. Jag ber om ursäkt. Nordfront säger så här. Nordfront har också fått in ett tips om dockorna av en grupp som påstår sig ligga bakom aktionen. Gruppen kallar sig Nationalsocialistiska kommittén och låter hälsa att budskapet är att så som dockorna hänger kommer alla politiker som förråder folket att hänga en dag. Så att Nordfront identifierar då att det är en nationalsocialistisk grupp men menar att det inte är deras grupp utan det är någon grupp som kanske är liksom inte är helt känd för dem. En grupp som påstår ditten och datten och så vidare. Men ja, Nationalsocialistiska kommittén sägs ligga bakom.
5: Ja, men det var liksom ett ganska stramt och återhållet budskap. Det var ju... Jag är lite fascinerad. Jag måste ju fråga ut det som jag vet nås inte av så mycket information och bilder inne. Alltså, hur har dockorna tillverkade som har konstiga intressen här, men jag måste veta. Mm. Hur har dockorna tillverkade? Var det så här halmdockor eller...
2: Jag är inte helt säker. Jag får intrycket av att det är att det kanske var någonting i stil med så här mannekängdockor eller sånt där. Så jag tyckte det såg ut som att en av dockorna... Nej, nu tittar jag närmare på en av dem. Det ser snarare ut som att huvudet är gjort av

0: har en tröja som är lite sån här diagonalt rutig, ja, lite en fin tröja liksom, så man kan tänka sig att de kanske har en skjorta under eller sådär. Men ser jag inte exakt om det kanske är en skjorta och en slips. Jag har bara en vinkel från SR här. Det är ganska en sån här dressman klädd papier-marché-docka tycker jag det ser ut som.
1: Och ja, det andra liksom, det här med orten är lite fundersam. Jag kan ju fatta liksom att folk blir, att de tröttnar i Ronneby. Vi har ju rapporterat en del om maffiastyre av staden och så vidare. Hur ingenting egentligen verkar hända år ut och år in. Och Skurup har väl ingen... Var det Skurup också?
0: Ja, och så Skurup och Båstad.
1: Båstad är väl liksom en av de lugnaste platserna i Sverige. Det är lite fascinerande att man går igång där. Det är väl en oas nästan, förutom på sommaren.
0: Mm. Båstad tänker jag på som ett förmöget ställe. Det kanske mest förmögna människor är där och åker på semester och sånt där. Men det tänker jag mig som ett ställe dit det är fint folk och åker och spelar tennis och sådana saker.
1: Ja, nej, men det känns helt... Det är mer så här, att AFA var där och hängde en docka kanske. Det hade jag liksom funnit mer begripligt på något sätt. Men
0: kanske en falsk flagga, tack.
1: Ja, de har noll koll på att de ska hänga där, så att ja.
0: Jag tycker det är intressant med det här att dockan har kläder från Dressman på sig. Det är ju en estetik som framförallt förknippas med Sverigedemokraterna. Så här undrar jag om det antingen är en signal till Sverigedemokrater, vi ska hänga alla Sverigedemokrater i deras Dressman-tröjor. Eller om det kanske avslöjar att det i själva verket är en falsk flaggattack genomförd av Sverigedemokrater för att svärta ner nationalsocialistiska kommittén.
1: Ja, precis, som att Thoman hade i garderoben. Ja, det här är ett verkligen ett djupande mysterium. Det.
0: Ja, mystiken tätnar. Tack och lov så är Säpo på bollen direkt där. Säpo inkopplade och följer händelsen, som de säger.
1: Det är så typiskt också, du nämnde att polisen var på plats på omgående i Ronneby och det brukar väl definitivt inte vara annars på just den orten när någonting händer. Men här var det tydligen direkt utryckning.
0: Vi har också kommentarer från Anna-Lena Lodenius. Hon kallas ju ofta in som expert när det handlar om högerextremister och så vidare. Och hon har tydligen hittat en riktigt så härlig obskyr referens. Hon får frågan då om det finns några andra exempel på att man har hängt dockor. Och då säger hon att det fanns en tysk terrorgrupp på början av 2000-talet som hette Nationalsocialistischer Untergrund, som under sin tidiga period hängde dockor över motorvägar. Men det är enda exemplet hon kan komma på av att man har hängt upp dockor.
1: Varför är det ingen som hänger hundar? Jag kommer till, nyss hade vi hundar som man skulle slå ihjäl. Men nu kommer jag att tänka på Sendero Luminoso i Peru. De brukar ju hänga upp hundar för att skrämma folk.
0: Mm-hmm. Ja, det kanske var en koppling.
1: Ja, vi får se vad det här utvecklas till.
0: Jag hoppas inte Sendero Luminoso som har kommit till Sverige, till Båstad.
1: Det är lite jobbigt alltså.
0: Illa värsta. Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
1: Radio Bubbla. Facebook och Instagram förbjuder användande av emojis föreställande aubergine.

0: En persika och vattendroppe, givet att de förekommer i sexuellt sammanhang. Plattformen tar avstånd från kommunikation som kan tolkas som sexuellt laddad. Twitteranvändare kommenterar att detta banar väg för mindre suggestiva morötter, bananer, korvar, tacos och chokladmunkar som länge väntat på sin tid i rampljuset. Ja, emojis är små bilder. Ikoner var ett ord som vi använde förr i tiden. Emojis säger man nu. De bilder som används istället för ord, framförallt i chattkommunikation. Säkerligen så vet alla som lyssnar på Radio Bubbla vad det är för någonting. Åtminstone ni som lyssnar 2019. Ni som lyssnar i efterhand. Jag vet inte om emojis verkligen finns kvar. Får dyka ner lite i inslaget kanske. Jag har själv aldrig riktigt förstått poängen med emojis. Jag tycker att det är svårare att leta fram en emoji än att bara skriva ett ord. Alltså för mig går det snabbare att skriva en hel mening än att hitta en specifik emoji. Jag har försökt några gånger, men det är otroligt krångligt. Att man är i det här chattfönstret, kanske på liksom Facebook-chatten eller någonting. Då ska man klicka på emoji-fliken och öppna upp som en panel. Sen scrollar man i den panelen med alla emojis. Det kan ta en bra stund. Och så finns det liksom olika kategorier. Det är ganska krångligt att hitta dem. Och på den tiden hinner jag ganska flink med tummarna. Så jag hinner skriva en mening på den tiden. Fett ovärt. Som jag skulle ha sagt om jag var en person som använde emojis. På ett sätt tycker jag också att det är... Jag vet inte, det är nästan lite så här skrämmande primitivt. Att man överger det skrivna ordet. Och istället liksom regrederar till att kommunicera med bilder. Eller så är det ett framsteg, jag vet inte. Vad skulle Sokrates ha sagt? Om man jämför det här liksom med skriftspråkets genombrott. Och att nu skriftspråket skiftar från ord tillbaks till hieroglyfer. Som ju för all del är en mer kanske en positiv reaktionär utveckling det här.
1: Var inte Sokrates ganska negativt inställd till skriftspråket?
0: Jo, exakt. Han menade att skriftspråket skulle liksom förstöra det mänskliga tänkandet. Men det var ju skriftspråk som han pratade om då, som liknade vårt. Jag tänker att han kanske skulle vara mer tolerant inställd till ett sådant här mer egyptiskt influerat hieroglyfsystem. Som jag upplever att vi återvänder till nu med emojis. Alltså unga människor, de kan skriva hela meddelanden som bara består av emojis och göra sig förstådda. Man ömsesidig förståelse, bara emojis, meddelande efter meddelande. Inga bokstäver. Och ändå är det någon form av kommunikation. Jag vet inte om de har regrederat till ett primitivt tillstånd eller om de har transcenderat till en sorts futuristisk superhög nivå av kommunikation.
1: Jag måste ändå, förlåt, fortsätt, men sen måste jag säga något i,
0: nej, men det, i låt oss,
1: smileysernas försvar.
0: Låt oss prata lite då om så kallade smileys. Smileys är en sorts en kategori av emojis, va?
1: Ja, det är sant. Det är de här runda ansiktena med olika typer av ansiktsuttryck. Det är sant.
0: Kan man säga att de första emojis som slog igenom var smileys som är ansiktet? Men nu finns det liksom fler emojis som bara smileys.
1: Ja, det är nog en korrekt beskrivning.
0: Men du tycker det här är bra alltså? Du tycker att det här är en sån här liksom en gudomligt transcenderad kommunikationsform?
1: Tummen upp. Emojin är ju, det är ju verkligen en transcendental ikon. Därför att med ett enda uttryck så säger du: jag har förstått vad du har sagt, jag har ingenting att invända och nu är jag färdig med den här konversationen.
0: Och jag bryr mig inte tillräckligt mycket om den här konversationen för att faktiskt skriva ett ord. Så att stick och besvära mig inte mer.
1: Ärligt talat, för det första så finns det ju konversationer där det är exakt det du vill förmedla, liksom så här, någon håller på att irritera dig med något irrelevant, så till slut så är det bara så här, ja, tummen upp, det blir bra, jag kan inte sitta här och ge dig bekräftelse hela dagen.
0: Men tummen upp är ett specialfall för att Facebook har ju en särskild knapp dedikerad till bara tummen upp, så du behöver inte gå in så här i emoji-läget, hitta rätt flik, scrolla, hitta rätt ikon, för du bara trycker på tummeknappen. Ja. Den är ju special.
1: Ja, du vet att du kan byta ut den ikonen, Martin. Kan byta ut den mot skålande ölglas till exempel.
0: Så det är den jag har som standard?
1: Ja.
0: Jag har ju en annan som standard som jag använder mycket. Det är en särskild sorts kärleksikon som dök upp för både mig och Sofia när vi gifte oss. När vi registrerade oss på Facebook som att vi var married, vår life status uppdatering vad det heter, då fick vi en ny ikon som vi kan skicka till varandra. Så den brukar vi använda ganska mycket.
1: Mm. Nu blir jag nyfiken, hur ser den ut? Eller är det hemligt? Är det bara gifta par som får veta det?
0: Nej, men ser den ut? Det är liksom som... Den har liksom några olika hjärtan i sig. Så hjärtan och någon gubbe och... Jag vet faktiskt, alltså jag är så dålig på det här visuella. Så jag kan inte beskriva den i minnet hur den ser ut. Men den är lite gul och lite röd. Och alltså jag vet inte om det är slump det här med att med äktenskapet. Men jag minns att den dök upp då vi pratade om det. Så är det för att vi uppdaterade vår status. För vi har varit förlovade länge då, officiellt då på Facebook. Men sen gifte oss och fick den här specialikonen. Ja, hur som helst, den är bra. Men den är också, det finns en dedikerad knapp till den. Så den är väldigt lätt att använda.
1: Mm. Jag ska ju säga här också, du tycker att det är jobbigt att gå in och leta efter de här ikonerna. Det där är ju egentligen, det är ju lite fusk. Alltså det riktiga, det korrekta sättet som man ska börja lära sig med, det är att bara skriva ut smileys med bokstäver eller med liksom, även om det blir ASCII-kod, men alltså med det latinska alfabetet och lite extra tecken. Att du ska ha liksom kolon, bindestreck, parentes. Och beroende på parentes så är den glad eller ledsen. Eller om man har bråttom så är det liksom lika med parentes. Och är man väldigt glad eller väldigt bedrövad, då är det bokstaven D, versal och parentes. Och så parentesen på olika sidor av versal D, beroende på känsla. Och givetvis den absolut högsta nivån, det är att du ska utan till kunna att tummen upp smilin är öppen parentes, gement y, stängd parentes på alla plattformar. Så att om du ser det, då ska det liksom, liksom Messenger-appen ska inte ens behöva konvertera det till en smiley. Du ska bara veta att det där betyder tummen upp.
0: Men
1: det är lite som folk som kan läsa Matrix-koden och liksom se vad det är bara på siffrorna. Så gör ju en riktig tangentbordskrigare. Behöver ju inte konvertera själva tecknen till en faktisk bild.
0: Här känner Niklas att du talar mitt språk. Alltså de här ASCII-formlerna, de här klassiska smiley som består av tecken som du beskriver nu. Till exempel som kolon, parentes, semikolon, parentes och sånt där. Det tycker jag är, de är väldigt begripliga, användbara. Jag är väldigt van vid dem personligen, för de har funnits med länge. Men framförallt, jag skriver dem med tangentbordet på normalt sätt. Jag behöver inte hålla på och leta i någon särskild smiley, emoticon, meny för att hitta dem. Så det tycker jag är en helt annan kategori. Det tycker jag är ett civiliserat, gentlemannamässigt sätt att kommunicera.
1: Mm. Det minskar också risken för missförstånd, därför att det är så att de här bildvarianterna av smileys och emojis, de ser inte likadana ut på alla plattformar. Till exempel så är det så att olika telefoner har olika representationer av samma tecken. Så att, jag menar, och den allra mest standardiserade glada smileyn ser väl i princip likadan ut på alla plattformar. Men när du har de mer avancerade grejerna, så finns det vissa som liksom, säg att den ler med tänderna, med liksom öppen mun men tänderna stängda, och det kan på en plattform så ser det ut som att den är jätteglad, och på en annan plattform så ser emojin ut som att den är helt bestört. Och om du skickar den här till en annan person, så kan den alltså se annorlunda ut för dig än för personen som tar emot den, och du vet aldrig ens om det. Det har till och med gjorts en del forskning på det som tyder på att folk har väldigt olika associationer till samma emoji beroende på vilken telefons representation av den som de ser. Att de kommunicerar inte riktigt samma känsla på alla plattformar. Så att det absolut enklaste, och eller i alla fall det absolut säkraste, det är att försöka hålla sig till bara tangentbordstecken när man använder sådana här uttryckssätt. Det och tummen upp då. Tummen upp är ju ganska universell.
0: Betyder inte tummen upp? Ja, för du ska inte gräva ner så mycket här, men det är mycket med det här. Det är mycket som förändras, det är mycket man måste lära sig för att hänga med. Men det finns också några saker som är konstanta. Till exempel att det finns ingen aspekt av den moderna tillvaron som är förskonad från politisk korrekthet. Inte ens i en domän som har degenererat till en milda grad att man har övergivit själva skriftspråket. Inte ens där kan man slippa sociala rättvisa i krigarna. Eller kanske ska man säga, särskilt inte där. Facebook har ju hamnat i en knepig situation. Därför att en del av deras många emojis används för att kommunicera om saker som Facebook inte vill att man ska kommunicera om. Jag tror att det handlar delvis om sexarbetare, prostituerade människor som använder de här symbolerna för att kommunicera om tjänster som de erbjuder, antar jag. Men istället för att då skriva ut hela menyn och prislistan med ord och siffror, och så använder de istället de här symbolerna. Och tydligen då är det till exempel så här, aubergine, persika och vattendroppe är väldigt oerhört suggestiva symboler, åtminstone de utförande som de finns i Facebooks emoji-bibliotek. Alltså det här är en ganska extrem sorts puritanism, där man nu ser sig tvungen att förbjuda vissa frukter och grönsaker för att deras avbildningar anses ha sexuella undertoner. Jag tror att det finns historiska exempel på liknande hysteri. Jag för mig att jag läst något sånt liknande, men jag lyckas inte hitta referensen nu. Men jag tror att det finns liknande exempel i historien. Och så det är inte ett nytt under solen. De här grejerna bara fortsätter. Det uppenbara tanken liksom, som slår mig och som också uppenbarligen har slagit andra kommentatorer, det är det här att nu när de har liksom tusentals emojis, så måste det vara oerhört svårt att få bort alla emojis som kan tolkas sexuellt. Därför att om vi känner människoorganismen rätt, så är förmågan att läsa in sexuella referenser i alla tänkbara saker, den är oändlig, outsinlig. Och vi har redan fått ett förslag från en Twitter-användare som citeras i den här artikeln, att det är goda nyheter för bananen, moroten, varmkorven, tacos, munkar som nu kommer att göra debut när persikan och vattendroppen kliver av scenen.
1: Mm. Och helikoptern den är ju fortsatt tillåten. Den har visserligen inga sexuella anspelningar, men nog så väl politiska.
0: Det glädjer mig oerhört att höra att helikoptern finns kvar. Det kanske ändå är legitim användningsområde för emoji, för jag vet inte hur man gör en ASCII-helikopter.
1: Nej, just det. Det tar lite för lång tid. Men jag har en reflektion här. Alltså jag förstår att Facebook är oroliga för olika typer av prostitution och sådär på plattformen. Därför att även utöver moraliska invändningar de kan tänkas ha, så kan det ju vara så att de är oroliga för att drabbas av liksom någon kopplerilagstiftning eller något sånt där. Att de ska anses vara delaktiga i någon form av medhjälp till olika typer av sexualbrottslighet. Och det förstår man att deras, av rent juridiska skäl, så vill de undvika det. Men sen så säger de så här i ett uttalande, att folk använder Facebook för att diskutera och dra uppmärksamhet till sexuellt våld och utnyttjande. Vi inser vikten av detta och vill tillåta den här typen av diskussion. Men vi drar linjen vid innehåll som, vad säger de, facilitates, encourages or coordinates sexual encounters between adults. Alltså inte bara att det är någon form av pengar inblandade, utan det är alltså förbjudet att ragga på Facebook, inklusive då får man anta mellan folk som är i liksom etablerade relationer. De får inte heller ha den typen av diskussioner. Det ska liksom vara helt fritt från den typen av innehåll, även i privata meddelanden då.
0: Mm. Då måste man använda den här särskilda äktenskaps-emojin som man får när man gifter sig. Det är det enda,
1: ja.
0: Det enda tillåtna sättet. Det är väldigt intressant faktiskt. Alltså jag tolkar det där som att du får fortfarande använda till exempel persika emoji. Till exempel om du pratar om sexuella övergrepp och försöker föra uppmärksamhet till sexuella övergrepp. Då får du använda den bilden. Och säga liksom att den och den dåliga personen gjorde si och så med min persika eller vad kan vara för någonting. Men du får inte göra det om du syftar till att, om det är något sånt här koppleriaktigt syfte. Så det är ingen helt glasklar gränsdragning från Facebook ändå. Ja, det är inte bara Facebook som har problem med det här. Även Apple har hamnat i hetluften. Vi har en annan rubrik som heter det här. Apple utökar emoji-beståndet med icke-binära varianter av de vanligtvis tvåkönade karaktärsutbudet. HBTQ-hyllningar blandas med kritik från personer som menar greppet riskerar bidra till stereotyp uppfattning om hur icke-binära personer ser ut. Så Apple är ett annat företag som liksom Facebook har ansträngt sig oerhört för att ha politiskt korrekta emojis. Och de har alltså lagt till ett tredje kön, eller ett icke-kön, ett icke-binärt, könsneutral kategori. Så att alla deras människo-emojis finns i versioner som är en man, en kvinna och sen en tredje som är ja, någonting annat, någonting mitt emellan. Kanske man kan säga. Det är något nytt som har kommit med nya versioner av operativsystemet iOS 13.2. Jag tyckte själv när jag såg det här att det var verkligen ambitiöst och kreativt och givetvis alltså himlastormande, fullständigt olidligt politiskt korrekt. Apple har till och med designat icke-binära vampyrer. Allting som har minsta lilla, allting som är föreställande och karaktärer, även om det är som fiktiva karaktärer som sjöjungfrur och älvor eller vampyrer, finns också nu i icke-binärt utförande. Apple är absolut inte först med det här, utan Google lanserade sina icke-binära emojis för ett tag sedan. De 53 stycken lanserade Google, har läst, men Apple bräcker Google flera gånger om, för de har 328 icke-binära emojis. Och det är inte bara det. Dessutom har vi, ska inte göra Apple orättvisa, utelämna det. Så Apple har ju också gjort särskilda versioner av sina emojis för människor som är rullstolsbundna, rullstolsburna, människor som går med käpp, människor som har hörselskador och kanske har en hörapparat. Det finns särskilda emojis nu, versioner de har en hörapparat i örat. Och även för människor som har ersatt sina biologiska kroppsdelar med mekaniska. Folk som har olika sådana här mekaniska och bioniska kroppsdelar. Kanske armar och
1: ben.
0: Cyborger, exakt. Cyborger sa man på vår tid. Och sen har man också alla sådana här emojis, finns också i ganska många olika hudfärger. Så man har 5 olika hudfärgstoner. Visst har man fått kritik då, för att det finns faktiskt fler hudfärger än 5. Men jag tycker ändå det är ganska ambitiöst med 5 olika hudfärger på alla. Men det är så att det här duger inte. Enligt Apples många belackare så är det bara liksom, ja, kanske de får någon poäng för att de försökte. Men försöket föll platt. Därför att Apples nya icke-binära emojis, de förstärker fixa idéer om hur icke-binära könsneutrala personer ska se ut. Jag försökte förstå när jag läste det här vilken fördomen är. Jag stod en lång stund och tittade på såna här könsneutrala emojis. Och som jag tycker det ser ut, så är den huvudsakliga skillnaden att en könsneutral person, en icke-binär person, ser ut som en man med mindre mun och lite yvigare frisyr. Eller som en kvinna med lite kortare frisyr. Och även mindre mun. Alltså de könsneutrala har alltid mindre munnar. Män har absolut störst munnar. Kvinnor har lite mellanstora munnar. Och icke-binära har väldigt små munnar. Det kanske är en av de saker som anses vara förnedrande. Varför ska man hålla på att påstå att alla icke-binära människor har så pyttesmå munnar. Och sen är det också frisyrerna. Och det kan man säga, frisyrerna är som kvinnorna har långt hår. Det ser man ofta, liksom axellångt hår som hänger bakom emoji-huvudet. Männen har korta frisyr naturligtvis. De här icke-binära, de är någonstans mitt emellan. De har en frisyr som skulle kunna se ut som en kort damfrisyr, eller kanske en lite längre, kanske en frisyr som man kan tänka sig på en yngling. Kanske en yngre, lite poppigare man. Något sånt där. I alla fall, det här är min amatörmässiga analys av vilka de här visuella särdragen är. Men det viktiga är att förstå att det här, det duger inte det som Apple har gjort. Det är fördomsfullt. Det är respektlöst mot icke-binära människor. Och det är många människor som känner sig exkluderade av den här insatsen. Tänk till exempel på alla som är queer. Ska de som är queer använda en emoji som avbildar en icke-binär person? Det är ju förnedrande. Det är queerfobi och förtryck. Det är faktiskt första steget på väg mot en förintelse. Där alla som är queer ska in i ugnen.
1: Det är den enda logiska slutsatsen. Förlåt, jag blir lite häpen av det här. Alltså Jag sitter och tittar på några av de här bilderna nu och jag är som alltså en icke-binär sjöjungfru. Det är alltså en art som överhuvudtaget inte har en mänsklig underkropp. Alla deras underkroppar är identiska. Men att man är icke-binär här betyder tydligen att man inte har klippt håret på ett tag. Och så har man en tröja på sig. För det har en sjöman, vad säger man, sjökar måste det bli.
0: Finns det ens manliga sjöjungfru?
1: På danska heter det havsfru och jag tror det heter havsdräng eller något sånt där. Mm-hmm. Eller sjödräng kanske det heter. Och jag vet att dräng och kar är motsatser på danska och svenska. Så att en dräng på svenska som jobbar på en gård heter en kar på danska. Och en på, precis, medan en kar på svenska då heter dräng på danska. Så att om det heter sjödräng på danska då borde det heta sjökar på svenska. Det här är en oemotsäglig logik.
0: Mm, mm. Rimligt.
1: Och uppenbarligen då en icke-binär en sjöhen har en klipper inte håret så ofta och har en tröja på sig. Så och det här stärker då fördomar mot sjöhens uppenbarligen.
0: Alltså, ju mer man granskar det här desto fler allvarliga problem hittar man.
1: Inte finns det någon sjöhen i rullstol heller.
0: Herregud. Herregud. Ja. Apple och Facebook får skämmas nu för att de har gjort saker som är inte politiskt korrekta. Och jag antar att det sitter liksom stora staber av inte bara grafiska formgivare utan även politiska kommissarier och granskar det här och funderar hur många fler emojis måste vi lägga till för att täcka upp alla grupper som vi har kränkt med den förra uppdateringen av emojis. Ja, jag måste säga att jag tycker det är ganska underhållande att se de här multinationella företagen med sina miljardbudgetar och enormt dominerande ställningar i världen och kulturen. Alltså de slår verkligen knut på sig själva för att fjäska för de här psyksjuka människorna som driver de här agendorna om vi måste ha transpersoner och icke-binära personer och queera och så vidare. Och sen när de får 328 emojis av Apple, då duger det inte ändå, utan det är fortfarande kränkande och fördomsfullt och befäster förtryckande stereotyper och så vidare. Det är ganska festligt och det ligger i saks natur att det tar aldrig slut.
1: Nej, det finns en oändlig mängd emojis som kan göra också. Vet du, jag har en konspirationsteori här. Mm-hmm. Tänk om det är så att, jag menar, det kan inte vara jättedyrt för ett stort företag att ta fram nya emojis. Det är ju i princip bara arbetstiden som kostar. Är det så att UX-avdelningen har liksom lurat designavdelningen, den grafiska avdelningen, för att den grafiska avdelningen, när den inte har något att göra, då sitter den och designar om allting från början och nu måste vi uppdatera här. Så är det med Facebook blir ju bara sämre och sämre för varje uppdatering numera. Det är totalt överdesignat, går ju knappt att använda. Och liksom de som sitter och jobbar med så här user interface och användarupplevelsen, de måste ju bli tokiga och bara, vad fasen, nu vi ger de där grafiknördarna någonting annat att göra så de slutar sitta och förstöra varenda interface och varenda hemsida liksom. Låt dem, ge dem några hundra smileys de kan göra. Och vad då för smileys? Transgender smileys här, gör det, då blir det dubbelt så många eller tre gånger så många av alla smileys. Då det liksom, det går jättesnabbt att skriva det memot så här, gör transversioner av alla smileys och fem hudfärger. Och så liksom nästa gång de har slut på saker att göra och UX-teamet börjar tänka att herregud, snart är de framme och ändrar på någon jäkla knapp någonstans. Den här knappen sitter ju skitbra, det är jättetydligt vad den gör. Nu är de där och ska vara inne och peta på den igen. Då säger de bara att nu, varför finns det inga indianer? Finns inga röda hudfärger på de pekande fingrarna? Det här är skam och skandal. Iväg och gör indiansmileys mer. Nu ser jag förresten att det finns en vit lök och en gul lök, men det finns ingen röd lök. Så där har vi ytterligare en skandal. Så det kanske är bra. Det kanske är goda nyheter för alla som liksom är trötta på de här meningslösa grafiska uppdateringarna och överdesignen av alla online-tjänster att nu, om de lägger tiden på smileys så kanske resten får vara i fred.
0: Ja, det skulle möjligen kunna vara en förklaring till varför det har blivit som det har blivit i de här fallen. Och varför det har blivit dåligt. Varför resultatet i slutändan inte är politiskt korrekt. Men jag tror att vägen framåt är att man kan inte lämna det i händerna på UX-designers och grafiska formgivare, illustratörer och sånt där. Utan för att det ska bli rätt gjort så måste man, alltså för varje illustratör som man har, så måste man ha minst, alltså du måste ha en disputerad sociolog, en disputerad kulturantropolog och givetvis en disputerad genusvetare som övervakar illustratörens arbete och genus och postkolonial certifierar resultatet.
1: Just det.
0: Om de inte redan har tre sociologer per illustratör så kommer de ha det snart. Och det kommer eventuellt lösa problemet.
1: Ja. Och så måste de ju ekomärka alla grönsaks-smileys också.
0: Oerhört. Är det en ekologisk persika?
1: Eller hur?
0: Det har inte framgått hittills.
1: Nej.
0: Men ser misstänkt den här plastig och felfri och sprayad ut. Inte sådär liksom charmigt asymmetrisk som riktiga organiska persikor är.
1: Säkert genmodifierad också.
0: Ja, kära lyssnare, jag hoppas ni hör av er nu till Facebook och protesterar mot de icke-ekologiska...
1: Stort problem.
0: Morötterna som snart kommer att florera i alla tänkbara och otänkbara konversationer på Facebook.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Fnordspotting. Initiativet Rättvis konkurrens ställer intressanta frågor om företagande till både politiker och libertarianer. Misstag att allt för lättvindigt vifta bort de dilemman som uppstår när man försöker agera frihetligt i en ofri värld. I det inlägget så börjar Fnordspotting med att säga att en kampanj som har startat nu som heter Rättvis konkurrens. Vi kan säga först att det här är en kampanj som har lanserats av bland annat Nima Sanandaji. Bekant namn för bubblelyssnare. Det är en oberoende kampanj som är tänkt att bli ett långsiktigt ambitiöst opinionsbildningsprojekt. Fnordspotting skriver att den här kampanjen har väckt ont blod i libertarianska kretsar. Och vad menar Fnordspotting med det? Ja, jag vet inte. Och det är ingen som vet vem Fnordspotting är. Men jag misstänker. Jag misstänker att det här syftar på en diskussion som vi hade på Bubbla BBS. Där bland annat jag deltog och gav kritiska synpunkter. Och mycket kritiska synpunkter på den här kampanjen. Det kan hända att Fnordspotting syftar på någonting annat. Jag vet inte. Hur som helst. Jag satte lite grann i halsen. Jag såg den här kampanjen. För att jag har ju stor respekt för Nima Sanandaji. Jag känner honom. Han bor här på Malta, precis som jag och Sofia. Vi umgås, vi har många långa, intressanta samtal och debatter och sånt där. Det är inte det att vi är alltid överens om saker och ting. Han är inte en renodlad libertarian på det sätt som vi är. Men han är en sund, smart, frihetlig person. Därför blir jag så paff att se hans namn associerat med den här kampanjen. Det Rättvis konkurrens handlar om, det är att dra en lans för laglydiga företag som följer alla regler till punkt och pricka, men som blir utsatta för det de beskriver som orättvis konkurrens från företag som fuskar. Oseriösa företag som fuskar. Jaha, vad betyder det då? Jo, ett exempel som ges är att det är företag som exploaterar bidragssystem och till exempel tar emot väldigt mycket lönesubventioner från staten för att finansiera en verksamhet. Men ett annat exempel är att till exempel städare ges väldigt låga löner, långt under kollektivavtalsnivå. Ytterligare ett exempel är att istället för att ha egen personal anställd så fakturerar man egenföretagare för motsvarande arbete. Och man pratar också här om skattefusk, om företag som gör smarta, aggressiva saker för att undvika att betala en skatt. Så det är en salig blandning av olika saker. Från saker som är liksom avgjort omoraliska, hur man än ser på saken, vem man än är. Till exempel att exploatera lönebidragssystem och finansiera sitt företag och finansiera sina anställda med skattepengar. Konkurrera med företag som inte har den fördelen. Men man klumpar ihop de här sakerna med till exempel att göra smart skatteplanering och att istället för att egen personal anlita egenföretagare. Och det man sedan tycker, det är hur man vänder och vrider på saken, så det är svårt att se vad som egentligen är fel med det. Eftersom det är fullständigt lagligt. Det enda är liksom att facket gnäller på det. Och nu även då en kampanj rättvis konkurrens. Men det som framförallt sticker i ögonen på mig, förutom att man buntar ihop då liksom väldigt olika typer av beteenden. Vissa som jag tycker är väldigt omoraliska och andra som jag tycker är moraliskt acceptabla eller till och med moraliskt högstående. Det är att hela idén här är att man ställer företagare mot företagare.
3: Mm.
0: Istället för att rikta företagares ilska mot staten och politiker som inför de här reglerna, som inför de här skatterna, som är själva problemet, som är det som gör att företagen går på knäna. Problemet är inte konkurrens, utan problemet är att de här systemen överhuvudtaget finns. Och så finns det vissa företag som hittar kryphål och tar sig ut ur de här systemen. Och att då rikta ilskan mot de företagen som ägnar sig åt, liksom, åt finansiellt och juridiskt självförsvar, istället för att rikta ilskan mot staten som har skapat de här reglerna från början. Det med en sorts parallell till en klassisk marxistisk tankefigur, så kan man säga att man splittrar den produktiva klassen. Marxister varnar för att ställa arbetare mot arbetare. Här ställer man företagare mot företagare. Så att vi har en grupp människor i samhället som är en libertariansk klassanalys, en klassisk liberal klassanalys, kan kalla för den produktiva klassen, som består av företagare men också av alla som arbetar i produktiva företag. Å andra sidan så har vi den improduktiva klassen, den tärande klassen, som består av politiker men också folk som arbetar i offentlig sektor och inte har produktiva jobb. Och det rimliga från ett fritt perspektiv, det är att alla produktiva krafter i samhället enar sig och försöker minska den exploatering och utsugning som görs av den improduktiva klassen. Det är precis ett, kan man säga, ett marxistiskt resonemang, förutom att klassanalysen skär på ett annat sätt genom samhället. Men det här tycker jag är, det sticker i ögonen otroligt mycket för mig, att man just ställer företagare mot företagare och säger ni har mer gemensamt med staten än vad ni har med andra företagare som gör sitt bästa för att kringgå statliga regler. Och att man skambelägger företag som gör vad de kan för att skydda sig mot de här statliga övergreppen. Även när det är saker som att undvika att betala skatt om det går, eller att utnyttja fullt laglig möjlighet att anställa egenföretagare istället för att ha anställda, med allt vad det innebär av arbetsskyddslagstiftning, löneskatter och så vidare.
3: Ja, nej, alltså, jag tycker det var en väldigt bra kritik du hade tidigare just med tanke själv, just med mot kampanjer rättvis konkurrens. Jag förstår liksom inte så mycket av Nordspottings resonemang här. Vad man inte låtsas om är ju just det här med staten, alltså vad ett interagerande med staten leder till. Han har ju ett exempel, han har en udda tankegång om att det är skillnad på lönebidrag och lönebidrag. Att om ett företag som går dåligt använder sig av lönebidrag, då är det dåligt. Men om jag förstår någon rätt, som ett företag går bra använder sig av lönebidrag, då är det bra.
0: Ja, men alltså, hans tanke är att ett välfungerande lönsamt företag kan använda lönebidrag som ett sätt att få tillbaka en del av de skattepengar de har betalat in. Han tänker sig då, är ett företag nettoinbetalare till skattesystemet eller inte?
3: Ja, men det där det blir så fel, va? Därför att går man in i det där systemet, vare sig man går med vinst eller förlust som företag, så är det problem jag har med det är att man accepterar systemet. Och det kan man aldrig göra. Alltså man går med på detta. Och det måste för varje sann företagare vara en omöjlighet.
0: Här tycker jag ändå att Nordspotting har en del bra poänger.
3: Utveckla.
0: Alltså jag hade en väldigt stark känslomässig reaktion. Alltså jag mådde nästan fysiskt illa när jag såg den här kampanjen. För att det går emot så mycket som jag tror på. Och ska säga det också, det har också att göra med en mer övergripande strategisk fråga kan man säga. Därför att som jag och många andra ser det, så är exempel att undvika att betala skatt och kringgå regleringar. Det är inte enbart en fråga om ett moraliskt rättfärdigt självförsvar, att man vill skydda sina egna resurser från staten, vilket man har absolut rätt att göra enligt äganderättsprincipen. Man har rätt att göra i stort sett vad som helst för att freda sig själv, sitt liv och sin egendom, inklusive använda våld och göra väldigt drastiska saker, alltså enligt en libertariansk moralisk princip. Men det är inte bara det, utan det är också så att det är även en strategi. Det som rättvis konkurrens håller på med, det är lobbying, att påverka politiskt. Mm. Det kallar vi för voice. Att göra sin röst hörd och försöka påverka ett system. Men att sluta betala skatt och strunta i regleringar och ta sig ut ur den här statligt reglerade sfären, det är det vi kallar för exit. Att påverka genom att rösta med fötterna. Och signalera till politikerna att det här systemet funkar inte. Om ni fortsätter höja skatterna, då kommer ni få in mindre skatteintäkter. För vi kommer hitta sätt att helt och hållet kringgå att betala skatt.
3: Mm.
0: Och det är två olika teoretiska modeller, kan man säga, strategier. Exit och voice. Och jag och många libertarianer är väldigt varma förespråkare för exit. Snarare än voice. För exit är mer effektivt än voice. Och då känns det som att det en sån här kampanj säger, det är att skit i exit. Exit, det är bara oseriöst. Det är bara fusk. Voice är det enda som är legitimt. Företagare ska hålla sig på mattan. Lyda alla lagar till punkt och pricka. Betala alla skatter till sista kronan. Det spelar ingen roll om det är rimligt eller inte att de här skatterna och regleringarna finns. Det enda som är legitimt vad gäller att på något sätt göra motstånd och skydda sig själv är att prata med politiker och hoppas att de tar sitt förnuft i fånga. Innan politikerna har välsignat att man får göra på ett visst sätt, så får man inte absolut inte göra det. För då är man oseriös, man är ingen riktig företagare, man är fuskare. Och man riskerar att brännmärkas av såna här näringslivslobbyister. I alla fall, jag har några starka känslomässiga reaktioner, men fnortspotting har några poänger. Därför att det är ganska komplicerat när man väl har gett sig in på den här branschen. Det finns en massa företag som praktiskt rimligen inte kan hålla på med alla de här metoderna för att kringgå staten, undvika skatt och så vidare. Det kan bero på att en viss bransch är väldigt hårt reglerad på ett visst sätt. Eller att man är under myndigheternas lupp och så vidare. Från ett extremt libertarianskt perspektiv kan man säga att även de företagen har en moralisk skyldighet att inte finansiera en förtryckande stat. Att göra vad de kan för att undgå det. Och jag kanske personligen tenderar att tänka att det vore bättre om de bara la ner sina verksamheter, om de stängde ner sina företag. Och säger att vi tänker inte bidra med de här värdena till samhället på de här premisserna. Men då pratar man en väldigt, väldigt extrem libertariansk, anarkokapitalistisk, ultra-exit-orienterad strategi. När man väl har det här systemet så är det inte lika svart och vitt. Och jag tycker att den här frågan om nettoinbetalning i skattesystemet, den är inte helt orimlig, för det är också eventuellt en sorts självförsvar att försöka ta tillbaka lite pengar om man blir bestulen hela tiden, även om det sker genom ett formellt bidragssystem snarare än så kallat skattefusk.
3: Men då accepterar du också, du menar att då ser man frågan för begränsat, då accepterar man alltså man ska aldrig acceptera system och principer som är extremt orättfärdiga också och legitimera liksom statens, i det här fallet arbetsmedlens eller försäkringskassans rätt att styra lönesättning och villkor på arbetsmarknaden. Och det är ju lite grann själva det grundfelet som både kampanjen och Fnortspotting gör här, att de ser staten och byråkratin som en slags passiv kraft som det faktiskt går att resonera med. Och att de inte ser att varje försök att interagera med staten stärker statens makt, problemformuleringsinitiativ och så vidare. Man ger dem ett erkännande. Och har man kommit överens om ett regelverk och att man ska följa det, så kan man ge sig fan på att när du vaknar upp dagen efter så är regelverket ändrat igen till företagarens nackdel. Alltså man går aldrig till sängs med fienden. Och där tror jag man måste vara extremt kompromisslös. Allt annat gör att man kommer att skatta inte åt staten men åt förgängelsen. Det är farligt.
0: Det är bra poänger alla och är ju definitivt min inställning och det som gör att jag har den här ryggmärgsreflexen när jag ser en sån här kampanj. Samtidigt tycker jag förnås på att ni har en särskilt bra poäng i det näst sista stycket. Där han säger att från ett libertarianskt perspektiv så är det mest väsentliga är inte liksom att interagera på ett visst sätt med staten, skatter, bidragssystem och så vidare. Utan det viktigaste är att inte försätta sig i en situation där man bara har dåliga alternativ. Man måste välja mellan pest och kolera. Det viktigaste är att man inte ger sig i lag med dåliga, ohederliga aktörer som staten. Det vill säga att man inte sätter sig i de här situationerna som hela tiden kräver kompromisser och som är väldigt nedbrytande. Det är väldigt likt det du säger också, Boris. Att man ska inte ge sig i lag med de här.
3: Nej, alltså det, precis. Det stycket och de satserna är ju jättebra. Men de för mig strider med allt annat han säger. Liksom. Det är en ganska tydligt formulerad grundläggande hållning. Och den går inte för lika med mycket av de praktiska tips som Fnordspotting ger oss dessförinnan. Men sen menar de verkligen kampanjen och Fnordspotting att det är fel att ha svart arbetskraft eller F-skattare?
0: Jag är helt säker på att Fnordspotting inte tycker det. Men däremot tycker ju kampanjen det. Kampanjen tycker ju helt uppenbart utan någon som helst tvekan. Alltså jag kan läsa högt nu från kampanjen.
3: Ja.
0: Så här står det. De oseriösa använder sig av många olika kryphål. Istället för att anställa egen personal faktureras arbetet vidare till egenföretagare som inte betalar skatt. Utländska företag används som front för att utföra olagligt arbete i Sverige. Papperslösa städare ger svarta löner som är så låga som 20 kronor i timmen. Och de måste också till exempel åkerinäringen, företag som tankar sina lastbilar utanför Sverige. Fast de mest kör i Sverige och sånt där för att undvika bensinskatt. Det är saker som egentligen ingen rimlig, någorlunda liberal människa har några invändningar mot.
3: Nej.
0: Så det är man målar med en extremt bred pensel. I slutändan så känner jag så här att jag är inte helt negativ till att folk håller på med sån här liksom, mer opinionsbildning, policyarbete och sånt där. Jag brukar ju säga ibland att det finns folk till allt och det är väl inte helt fel att det finns folk som försöker påverka politiker i något mindre skadlig riktning. Men det är någonting som bara kan ske utifrån premissen att vi har en enorm övermäktig stat som styr allting i hela samhället. Och nu är frågan vi vill besvara, hur får vi den här staten att fungera så effektivt som möjligt? Det är en klassisk stridsfråga kan man säga inom libertarianismen. Murray Rothbard till exempel, en av våra stora läromästare. Han menar på att det här är en relevant fråga. Att vi bör fundera på hur kan staten bli ändå så effektiv som möjligt, undvika statlig ineffektivitet. Hur kan vi få staten att på olika sätt efterlikna marknadsmekanismer? Han motsatte sig den här idén om att man liksom ska påskynda förfallet och att det är bra om staten är ineffektiv för då kommer den kollapsa tidigare och så vidare. Men Murray Rothbards främsta lärjunge, Hans Hermann Hoppe, har också sagt en sak som är väldigt, väldigt viktig och träffande tycker jag. Och det är att den här typen av, som han kallar det, left libertarians, vänsterlibertarianer skulle vi kunna säga. Det här skriver han i sammanhanget, så handlar om invandringspolitik. Han skriver om liksom förment libertarianska frihetliga personer som är väldigt, väldigt positiva till obegränsad invandring. På svenska så skulle vi kalla dem här för nyliberaler, skulle jag säga.
3: Ja.
0: Han säger att de här människorna, de tror att de är väldigt principfasta. De tror att de liksom är de som uttolkar de libertarianska principerna allra mest, liksom verkligen drar dem till sin spets och är väldigt konsekventa. Men det de i praktiken är Viagra för staten.
3: Ja.
0: Det är en väldigt bra formulering som kommer från Hoppe. Och det är precis vad rättvis konkurrens är. Det är Viagra för staten.
3: Mm.
0: Pendeltågstationen Stockholm City hålls stängd tills vidare då 17 av 50 rulltrappor har allvarliga fel enligt undersökning av tillverkaren Otis. Ja, det är kaos tydligen i de nya pendeltågstationerna i Stockholm. Det är bara under det senaste året, eftersom jag själv har flyttat från stan så har inte jag så bra koll längre. Men när jag varit hemma då och då så har jag sett att det har hänt mycket runt centralen, även Odenplan och så vidare. Nya pendeltågsstationer. Men det har inte gått så bra, bland annat har man fel på rulltrapporna. Jag har helt missat det här förrän nu, men alltså en olycka där rulltrappa skenade i omvänd riktning utan fungerande nödstopp. Det låter väldigt obehagligt.
3: Mm.
0: Men och de har stängt av då, för man kan inte operera de här stationerna tydligen med bara, så man kan ju naivt tänka att man kan ju bara gå i rulltrappan. Det funkar ju också som en vanlig trappa, så man kan ändå inte ta sig fram. Men jag antar att det blir för mycket stockningar av människor, att det inte klarar genomflödet då, eller något sånt. Så att nu håller man istället hela stationen stängd. Och ja, den här nyheten i sig kan man ju säga att det är ännu en i raden av sån här Atlas Shrugged-vibbar. Alltså det är bokstavligt talat som en scen från Atlas Shrugged.
3: Ja.
0: Vilket är alltid, särskilt när det är tåg involverat, så får man de här randianska vibrationerna. Det är som det är med den saken. det som var lite extra roligt. Det har egentligen inget att göra med nyheten, men SVT Lokal-TV gjorde ett inslag om det här, jag tror att det var igår, och de rapporterade om just att den här stationen var fortsatt nedstängd. Och det gjordes av en nyhetsuppläsare som jag tror heter Fernando González. Och videoklippet av hans framförande har spritts viralt, och alla möjliga människor. Jag blev lite förvånad själv på Facebook vilka personer som uppmärksammade det här. Det verkar verkligen slagit an en sträng hos många. Även folk som är ganska politiskt korrekta och normalt inte skulle påpeka en sån sak som hur en nyhetsuppläsare uttalar ord på bruten svenska eller något sånt där. Men det är Fernando González, jag antar att spanska är hans modersmål, och huvudsakligen så är det korrekt. Han läser ju från ett manus, så huvudsakligen så är det korrekt det han säger. Men det låter inte så bra. Det är något enstaka grammatiskt fel, och framförallt så är det fel i språkmelodin. Ord är felbetonade och sånt där. Och bitvis är det... Jag fick liksom spetsa öronen för att förstå hela meningarna. Det var lite svårt att hänga med, för att det var så konstig rytm och konstiga betoningar, va? Så jag tycker folk att, ja, men herregud, kan man verkligen, får man prata så här i tv och så vidare. Och det var en ganska kul liten sån här lite medialt mikrokosmos kring den här nyheten. SVT gick ut med en kommentar och de sa så här: tal på dialekt eller bruten svenska är en del av den språkliga mångfald som finns i Sverige. Och SVTs representant sa också att den här nyhetsuppläsaren, Fernando González, han har rätt till sitt eget språk. Han har rätt till sitt eget språk, Boris. Vilket språk då? Kan vän av ordning möjligen fråga. Spanska? Varför pratar han inte bara spanska? Han har rätt till sitt eget språk, gubevärs.
3: Nej, det här är jätteintressant, alltså. Därför att här finns ju en, återigen, den svenska vänsterns rasistiska syn på invandrare, att de är dumma i huvudet och ungefär som apor, man kan inte begära så mycket av dem. En förbesedd debattartikel i Flödet som jag måste referera till, det är alltså en advokat i Malmö, tror jag, i Kvällsposten hade sin debattartikel häromdagen. Han har suttit och tittat på tv med så här Opinion Live eller något sånt skrikprogram, och då är det en av företrädarna för hasarerna, de här 40-åriga männen som ska posera som tonåringar, som uttalar sig, och då säger programledaren att, och jag såg det här inslaget också och tänkte på samma sak, att ja, men det är så fint att du efter 2,5 år i Sverige kan sitta här och företräda din grupp på svenska. Och Garfan var ju knappt begriplig, alltså. Och när advokaten då, som också var av utländskt ursprung, att de kom från Libanon, sa att jag växte upp i Rosengård och efter ett halvår så kunde jag liksom prata svenska, och mina föräldrar också. Men han tillhör en äldre generation då. Alltså det är en total jävla idioti som pågår nu. Och allting accepteras. Alltså det är en slags gammal överklass, överhets nedlåtande syn liksom på invandrare. Att det är liksom, vi kan inte begära någonting av dem. Att sitter en människa och pratar i tv och ingen fattar någonting, det spelar ingen roll. Det är för att det är hans rätt till sitt språk. Och som du säger, det är ju inget språk. Det är helt jävla sjukt att han släpps fram. Jag menar, när jag började på tv så tvingade han mig liksom att gå, som jag sagt förut, hos en talpedagog för att ta bort Eskilstuna-målet.
0: Mm.
3: Som ett fin gnällbältesdialekt. Men det ansågs liksom att nej, du kan för fan inte låta så där.
0: Ja.
3: Men här släpper vi in någon som liksom, vad sa han egentligen?
0: Alltså, ja. Och just det här fallet, det är inte det mest extrema. Jag menar, den här killen Gonzales, förlåt om jag säger hans namn fel, jag tror att han heter Gonzales. Han har en ganska stark spansk accent, men han har ju korrekt skrivet manus och han läser i stort sett med en sån här, ja, med lite så här uppstyltad nyhetsuppläsarröst. Samma som jag använder när jag läser upp rubrikerna i Radio Bubbla. Vi kanske gör lite mer, det är kanske lite mer parodiskt när jag läser upp rubriker på det här kursiverade sättet. På SVT gör det på fullaste allvar såklart. Så han har den korrekta monotona nyhetsuppläsarrösten. Men han säger liksom så här, god kväll, station Stockholm City kommer att fortsätta vara stängd. Rulltrapporna är inte tillräckligt säkra för att användas. Han har lite såna här konstiga små felbetoningar som gör att man liksom tappar ut. Men det är ändå ett exempel på den här tendensen, bara, förutom det du säger Boris, den här nihilistiska driften. Att bara att förstöra allting, att invertera alla värden, att förfula, att smutsa ner saker och ting. Och det tror jag är poängen. Alltså folk tycker det är jättehärligt att det är någon som inte kan prata ren svenska som sitter i tv. Det visar hur goda vi alla är. Och goda SVT, goda alla som lyssnar. Att vi är till och med beredda att offra vårt eget språk i den statliga tv-kanalen.
3: Och det ligger ju oerhört föraktfullt, alltså att man skapar liksom en syn på invandrare som att du kan inte kräva någonting av dem. Karfan sitter och läser från teleprompter. Det är icke svårt att det är liksom alltid svårt att ta bort vissa dialektala missljud och sådana saker. Det kan man ju leva med. Men alltså, den här uppläsningen är ju hemsk. Sitter och läser innantill från teleprompten, så ska du inte, om du är normalbegåvad, kunna göra så många misstag. Alltså, vem har släpat in honom i studion och satt där? Alltså, det i sig, menar jag, är en politisk markering. Svenska språket är inte värt ett skit. Det kan mycket väl låta så här. En normal producent hade ju aldrig släppt fram honom.
0: Ja. Alltså, rent språktekniskt är det inte svårt att lära sig de här sakerna. Alltså, om man hade haft en rimlig svensk pedagog så skulle man kunna fixa det. Det är en av problemen, det är framförallt de här svenskan har väldigt speciella, väldigt långa vokaler. Långa vokalljud som är svåra för folk som pratar andra språk, även folk som pratar till exempel engelska som modersmål är svårt för. Så man måste verkligen öva på att säga säkra och inte säkra. Och man måste liksom, jag har behövt lära invandrare ibland att uttala svenska. Jag brukar träna dem och säga det jättelångt. Det är överdrivet. Säg säkra. Eller fortsätta. För du kan inte föreställa dig innan du faktiskt uttalar hur jäkla långa de här svenska vokalljuden är. Man måste öva lite på det. Men grejen är att om han hade gjort det, om Fernando González hade gjort det, hade han fått jobbet? Hade han fått sitta i rutan om han hade tagit bort sin spanska accent?
3: Ja visst, alltså det är ju en bristande, det är det som gör mig så fruktansvärt förbannad som gammal journalist, alltså det är bristande respekt för hantverket. Jag har när jag pratar ett helvetes problem med Eskilstuna-målet där och alltså den mildare varianten av det i rikssvenskan, och vilket innebär att jag överbetonar det och säger det istället, vilket inte heller är bra. Men det är en träningsfråga. Ska du ha ett jobb så måste du liksom slita, och det här är liksom en del i den allmänna förflackningen, och det extra problemet

0: På ett sätt kommer det vara skönt. Det kommer vara skönare att kolla på Aktuellt-nyheterna. Man slipper faktiskt, det är ungefär som jag som gillar att lyssna på italiensk opera och sånt där. För att jag, då förstår jag inte vad de sjunger. Då låter det ännu mer storslaget i mina öron. Och det kan vara liknande grej på Aktuellt rapporter. Jag kommer kunna kolla på SVT-nyheterna igen och känna att känna lite, att det inte är lika plågsamt.
1: Det finns en sån praktisk hantverkardetalj som jag har den delen i min själ också, om just det med rulltrapporna som jag måste nämna. Jag tvingas ju liksom i princip dagligen under mina utflykter i storstaden passera liksom de här platserna. Och det som fascinerar mig och som gör också att det är precis som du säger, det är så förbannat randianskt, alltså att jag ser inte en enda människa i arbete man fixar rulltrapporna. Inte en enda.
0: Men så är det alltid i Stockholm. Det är så byggarbetsplatser, vägarbeten, avspärrningar, precis överallt. Ja. Men man ser, väldigt sällan ser man någon som är där och jobbar.
1: Det är jättemärkligt. Och ingen som jag sett i mainstream-medier som har letat efter detta har noterat detta faktum. Utan att, och det tror jag liksom är en koppling tillbaka till det här, det brutala överfallet på de två flickorna i Linköping. Man liksom, man bryr sig inte. Myndigheterna och media meddelar att rulltrapporna står, de funkar inte, de ska befinna sig under reparation. Och så går folk förbi där och ser att, och de blir inte ens förbannade över att, men var är liksom de här 412 människorna som ska stå med liksom verktyg och fixa rulltrapporna? Nej, man går bara vidare.
0: Och det är lite grann samma sak där. Det kanske finns en poäng. Det kanske känns bra och känns uppbyggligt för vissa människor att ja, det visar liksom på hur trasigt och dåligt allting är, att det bara acceptera att saker och ting inte funkar.
1: Ja.
0: Och det är lite en ny grej. Jag vet att vi utlandssvenskar brukar prata ganska ofta om det när vi kommer till Sverige, att man häpnar över hur dåligt saker funkar, att ingenting händer. Och men det här, om man ser att vägarbeten och att det är avspärrat på Malta, då är det liksom 10 stadiga gubbar som jobbar där och kämpar. Ofta jobbar de på nätterna. Så de jobbar alltid när man går förbi, när det än är. Så går man förbi så håller de på att jobba där. Och sen tar det liksom en vecka, 2 veckor och sen är det klart. Så är vägen byggd igen eller någonting. Man ser aldrig de här liksom att ja, men så här, det finns ställen i Stockholm där vägbitar har varit avspärrd i mer än ett år. Åtminstone alla gånger jag har varit i Stockholm under det senaste året så har samma vägbit varit avspärrad. Och det är en poäng de gör. Det kanske är sån här, om nu spekulerar jag bara, men till exempel så här facklig utpressningsteknik eller någonting. Att bara att nej, men vi kan inte jobba under de här villkoren och det ena och det andra liksom. Och ja, om ni vill ha bort den här byggarbetsplatsen så får ni ge vår lilla särintressegrupp mer godis.
1: Jag tror att jag gått längre än så, för att särintressengruppen får ju ändå liksom sina lön, semesterersättning och allting annat. De bryr sig inte mer. Alltså problemet vi har i landet nu, utan överdrift alltså, är att vi inte straffar folk, leder ut dem på gården och skjuter dem. Det är för att ingen bryr sig längre. Det här påminner liksom mer och mer, att leva i det här landet är mer och mer som har gjort ett besök i Brezhnevs Sovjet på 80-talet. Alltså ingenting funkar och ingen bryr sig heller. Och alla noterar kommunikerar om att allting är bra. Och det är precis Sverige idag.
0: Ja, jag känner mer och mer att den enda räddningen i den här situationen är att införa 100% obegripliga nyhetsuppläsare. Hoppas SVT hittar någon snabbt som kan maskera över alla tråkiga nyheter.
1: De har en liten park där stående av glada invandrarbarn som vill sitta i rutan. Jag lovar. Önska inte för mycket.
0: Jag har ett förslag annars.
1: Ja.
0: En som är fena på ord är Brottarlena. Jättebrottarlena till SVT. Det är mitt tips. Kom ihåg vad ni hörde det först.
2: Radio Bubbla.

0: Göran Greider vill ha punktskatt på godis, suktar efter ny ananas Fanta, sura ringar, choklad och cola. Tar inte upp hur höjd skatt påverkar hans privatekonomi. Ja, det här är också någonting som knappast förtjänar att kallas för nyhet. Därför att Göran Greider har varit på ett korståg för att införa en sockerskatt sen åtminstone mitten av 90-talet. Du, Boris, som är gammal i gamet och förmodligen par polare med Greider på den här tiden. Kommer du ihåg hur det här satt igång? Jag tänker nu på tidskriften Ordfront. Mm. Där jag tror att du var marknadsdirektör eller något åt det hållet när Greider publicerade sitt första sockerskattreportage.
1: Nej, då var jag faktiskt... Jag hade inte stigit i graderna i Ordfront. Jag var en enkel redaktör på magasinet. Vi var två stycken som gjorde det. Och en dag så kommer... det var en stor, jag minns det fortfarande den dag, för på förmiddagen kom en skribent upp iförd smutsig t-shirt och murarskjorta. Han var väldigt mager och det var Sven Lindqvist och lämnade ett alster om kolonialism. Och på eftermiddagen kom en man som var väldigt tjock istället, men också iförd smutsig t-shirt och murarskjorta. Det var Göran Greider och han lämnade in en text som... Det här var 98 tror jag, 99. Vi tryckte den därför att den var faktiskt, inte fan kunde vi se vart det där skulle ta, i alla fall inte jag, vart det där skulle ta vägen. Det var ingen oäven text, va? För att den berättade om hans, på ett väldigt personligt sätt, om hans ständiga kamp mot bilringarna och fettman och... Den handlade mer liksom om den personliga kampen för att leva sunt och hur svårt det var. Och det var väldigt ovanligt vid den tiden med att folk ut och berättade om att vänsterintellektuella gick ut och berättade om sin personliga vånda för sin oformliga kropp. Så den körde vi. Men sen har det här utvecklats till något helt absurt, alltså ungefär var tredje år så gör ju Greider det här jävla utspelet då, om att staten ska hjälpa honom tillbaka till en fin kropp igen. Och tittar ni på klippet och bilderna så ser ni alltså att vi har en man som har haft 18, snart 20 år på sig att bekämpa sin fetma och han lyckas inte. Han blir bara tjockare och tjockare, mer och mer förfallen. Och då ska staten ingripa för att han ska genom den absurda metoden att höja skatt och moms och påslag och annat på produkter som innehåller socker, fruktos eller glukos. Och då ska det bli för dyrt för Greider att köpa de här sakerna. Men Greider tillhör ju ett bemedlat elitskikt i... alltså det politiskt korrekta mediaskiktet som, och den upphöjda delen av detta som aldrig har ont om pengar. Jag menar, du kan öka skatterna mycket som helst på det här så kommer han ha råd att köpa. Problemet sitter i hans karaktär. Och det här är också viktigt. Om ni betraktar det bästa argumentet mot trovärdigheten i Göran Greiders texter, det är Göran Greiders kropp. De två sakerna går inte att förena. Vet du varför?
0: Jag berättar.
1: Jo, läser man Göran Greiders texter och böcker och små essäer så kommer man lägga märke till en väldigt fascinerande sak. Göran Greider har ju utvecklat en stil som, där han alltid befinner sig i rörelse. Han promenerar alltid, går långa promenader, han cyklar. Göran Greider är, och nu överdriver jag inte, Göran Greider är i sina texter alltid i rörelse.
0: Mm.
1: Och så fångas han alltid upp av någon som stannar. Åh, det var bra det här var och så vidare. Han har utvecklat en väldigt speciell stil. Men den innebär att om hans böcker är sanna och texter så sitter Göran Greider aldrig ner. Och han borde vara lika smal och slimmad som du och jag vid det här laget.
0: Mm.
1: Och det är han ju inte. Så det är, han sitter, det, sanningen är om hans text är att han sitter alltså på sin jävla kammare eller sitt torp i Dalarna och helt isolerad från världen och verkligheten och bara smäcker i sig sockerringar och annat. Och då får man en i dubbel mening förvriden världsbild med en sockerrusad hjärna och totalt isolerad från verkligheten.
0: Det är en väldigt intressant reflektion.
1: Jag undrar fortfarande vad som hände med honom. Alltså, därför att vi som kände honom, när han kom upp på redaktionen där, då hade jag väl inte sett honom på ett år. Jag tror jag stött på honom något år innan på Liljevalchs, och då hade han väl kommit till, då hade han varit i Stockholm i 2-3 år och vandrat runt. Och han var så in i helvete jävla mager då. Så han blev alltså smällfet över en sommar.
0: Men Boris, jag tror att det är tidsandan. Det var ju väldigt mycket som annorlunda 1998. Göran Greider hade ett sorts individualistiskt perspektiv på sin egen hälsa. Alla möjliga människor var annorlunda.
1: Ja.
0: Anders Lindberg var högersosse på den tiden. Var en liberal kraft inom socialdemokratin. Du jobbade som redaktör på Ordfront. Jag var trotskist. Och då menar jag alltså inte att jag var en högerreaktionär anarkotrotskist, utan jag var trotskist. Det var väldigt, väldigt mycket som var annorlunda 1998. Och det förvånar mig inte alls om Göran Greider var slank och någorlunda rimlig.
1: Ja, men det du sa om tidsandan är intressant. Alltså jag tror vi ska tänka oss att han kanske blev besatt av den nya tidsandan. Alltså det här med en uppsvälld statsapparat. Världsanden så tog då var då att statsapparaten skulle svälla upp. Och det, han är besatt helt enkelt av världsanden. Vi behöver en exorcism.
0: Jag tycker det är svårt att tänka sig. Det är svårt att se en bild för mitt inre av Göran Greider som någorlunda slank.
1: Han var mager.
0: Mager?
1: Alltså han var ett vandrande skelett på 96-97. Han insjunken på alla håll och kanter, även i ansiktet. Det går inte att ge. Alltså, han svällde upp på en sommar, jag överdriver inte.
0: Ja, jag har inte samma nära relation till Göran Greider som du har, Boris. Jag har betraktat honom bara från avstånd.
1: Ingen kan numera ha en nära relation till Göran Greider med tanke på hans kropp.
0: Det går inte att komma inom armlängds avstånd. Man ser bara hans utsvällda extremiteter. Han ser verkligen risigare och risigare ut för varje år som går. Och det är inte bara hans tilltagande fetma, hans allt sämre klädsel, hans risigare frisyr, hans dåliga hy, rynkorna, slappheten, trögheten både i tanke och i tal. Han degenererar ju oerhört snabbt. Och jag kunde tycka för 10 år sedan att han var, men jag måste ändå erkänna, han kunde vara lite spirituell ibland. Han kunde vara rolig och lite bitsk och sånt där. Det var kul när han var med i panelen i Godmorgon Världen och sånt där.
1: Mm.
0: För att han var ju ofta pinsamt korkad, liksom, obildad och sa osmarta saker. Men han sa dem också ofta med en liten twist som ändå var intressant. Jag tycker att han helt och hållet har tappat sin charm. Han har tappat bettet.
1: Och alltså det intressanta är att det här... Nu kan det låta som är väldigt nedsättande mot en person, men det är vi med all rätt i det här fallet, därför att han är ju ändå en maktfaktor som påverkar opinionen och syns och hörs. Och det här du beskriver, hans degenerering, alltså det finns något oerhört absurt i att en person som förfaller inför våra ögon släpps fram för att ha synpunkter på hur vi andra ska ordna våra liv.
0: Ja, alltså inte för att ha någon metadiskussion här, men det kan knappast vara något tvivel om att Göran Greiders kropp är öppet villebråd här. Han har satt sin feta, äckliga kropp i skottlinjen genom att göra de här vedervärdiga, äckliga utspelen om att staten ska reglera allas vår kosthållning och konsumtion för att han är fet och inte har en aning om vad han ska göra åt det. Han kanske är sjukare, han kanske har fått någon konstig sjukdom sedan 98 som gjort att han har blivit så här. Men det där är hans problem och det är han som fortsätter för upp det här ljuset hela tiden. Och jag för mindre, jag tycker bara att det är vedervärdigt. Jag har kollat på den här videon som är på den här artikeln.
1: Mm.
0: Och det är bland det sjukaste jag har sett. Och Göran Greider har alltså sjunkit ännu mer i min aktning. Alltså hur nu det var möjligt, det vet jag inte. Men han sjönk ännu mer i min aktning. Han är en så provocerande, värdelös ursäkt till människa. Att det går inte att förstå, man måste kolla på den här videon. Den börjar med att han står, alltså om någon tror att vår rubrik bubblar är osaklig, att man suktar efter ananasfanta. Det där är dags en sanning. Det första som händer i videoklippet är att han står framför en sån här läskhylla. Men tittar han på en sån här flaska ananasfanta, det är en ny produkt som de har tydligen. Och säger han, oj, oj, oj, vad stor den är. Som om Carfan inte visste att läsk säljs i 1,5 liters flaskor. Hur dum i huvudet tror han att vi är som tittar på det här? Och så resten av klippet så står han och plockar smågodis i en papperspåse. Medan han pratar om hur dåligt det är med fett. Och att han är så tjock och oj, jag behöver hjälp. Ja, men sluta för helvete plocka ner godis i din påse. Så otroligt, alltså jag blir så provocerad av nivån på Göran Greider och SVT. Hur korkade tror de att vi är? Och vad gjorde han med godispåsen? Gick han hem och satt och grina i duschen och tryckte i sig allt godis?
1: Nej, men gud, vilken hemsk bild att tänka sig. Aj, nåd.
0: Jag skulle kunna brodera ut den lite grann, men jag ska skona lyssnarna från det. Eller liksom, la han bort påsen utan att liksom sortera tillbaka den och betala för den? Det skulle inte förvåna mig med tanke på att det här är en människa som har noll respekt för äganderätten och affärsidkarnas intressen på ICA eller fan eller någonstans. Men det är så dumt så klockorna stannar, Boris. Allting i det här reportaget.
1: Ja. Och vi ska komma ihåg följande också. Alltså jag kan ha respekt för människor som... Alltså vi ska inte glömma att socker faktiskt är, socker och fett kan vara beroendeframkallande. Och jag är den sista att klanka på människor som, det finns något trösterikt i socker. Och människor som, så att säga, har det kämpigt här i livet, det kan vara lätt att ta till dålig kost helt enkelt. Därför att det är en snuttefilt. Jag kan tänka många ursäkter för detta som jag dock inte finner acceptabla, men begripliga, så man kan diskutera med de som är drabbade av detta. Men Göran Greider, en rik person som totalt styr sin jävla tid, kan göra precis vad han vill. Alltså denna ynkedom liksom att ta hand om mig. Som du säger, det är en vedervärdig människa vi ser i det här klippet och kan läsa också.
0: Det är en väldigt intressant fråga det här med den rent ekonomiska aspekten. För att jag vet inte vad Göran Greider tjänar. Han är chefredaktör på Dalademokraten. Han har andra inkomster också. Han får nog talararvoden ibland. Jag kan till och med tänka mig att det sitter en massa frälsta knäppskallar ute och köper hans diktsamlingar.
1: Oh, ja.
0: Så han får nog pengar för dem också. Och han har andra uppdrag. Han kanske till och med får betalt av SVT för att göra en sån här grej. Stå och plocka godis. Så han tjänar ganska bra med pengar. Så då undrar jag, hur mycket måste man höja skatten? Hur mycket straffskatt på socker måste man ha för att ska ha en avskräckande effekt på Göran Greider? Det är ju en hiskelig mängd skatt. Det skulle ju vara någon typ av världsrekord i skatt om man ska ha någonting som funkar på honom. Och det här, han är inte dummare än att han förstår det här. Vilket innebär att han är en ännu större hycklare. Där han vet att ingen lagstiftning av den här typen skulle kunna hjälpa honom. Den enda som kan hjälpa Göran Greider är Göran Greider. Han är fullständigt ointresserad. Jag tror att det här är en så här ideologisk medveten sak. Jag tror inte det att han är sjuk eller att han har tappat kontroll eller någonting. Jag tror det är så här det ska vara nu. Kolla på de här, de allra äckligaste vänsteräcklen. Kolla på Slavoj Žižek. Hur ser han ut?
1: Nej, fy fan. Oh.
0: Jag vet att jag sätter obehagliga bilder i huvudet på honom nu.
1: Ja.
0: Men det är exakt samma sak. Han är fet, risig, okammad, uppsvälld. För varje år som går, precis som Göran Greider, så pratar han mer och mer sluddrigt och osammanhängande, humörsvängningar i direktsändning.
1: Ja, men det där är jätteintressant alltså.
0: Det är så här man ska vara. Man är inte liksom, man är inte avantgarde. Om man inte är totalt jävla nedgången. Och jag tror att det här är ett sätt för dem att manifestera hela den postmoderna inställningen till verkligheten. Det skulle vara en självmotsägelse om en sån här person var vältränad och välklädd och hade kammat håret och åt ordentligt. Det här är deras totala gnostiska förakt för universum som gör att de måste håna universum och symbolisera sitt försök att förstöra universum genom att förstöra sig själva.
1: Fan, nu blev jag inspirerad. Det där måste jag grubbla på. Det där tror jag är ett ganska viktigt spår, alltså hur deras förfallna ideologi omsätts i förfallna kroppar. Det var intressant.
0: Ja, om vi vill veta vem som är nästa generations Göran Greider, då ska vi titta på vem som redan nu låter sin kropp förfalla. Vem som redan nu sitter och sluddrar som Leif G.W. Persson och blir fetare och fetare och klär sig sämre och sämre. Jag är säker på att det finns någon där ute. Så du vet, det kommer inte bli liksom så här Ali Esbati som säkert joggar en del och ser okej ut, fortfarande kan prata hela meningar och sånt där. Utan det kommer vara någon annan.
1: Fan, det här öppnar helt nya sätt att seriöst faktiskt fundera på politik och utveckling. Duterte, man rör sig faktiskt mot det uppsvällda. Men alltså, de är blattiga i regeringskretsen. De verkar hålla sig trimmade. Men Duterte, man rör sig mot...
0: Ja, det sa du, Boris. Han är ett jättebra exempel på det här. Han var vältränad, ja, när han blev minister. Han säger att han fortfarande joggar mycket. Han blir fetare och fetare hela tiden. Han måste låtit liksom lägga ut sina kostymer några gånger när han blev minister.
1: Garanterat.
0: Han har de här liksom det här rödflammiga utseendet, sån här stressutslag i ansiktet, och han blir tröttare och tröttare. Där ser man den typen av process. Nu misstänker jag ärligt talat att det är för att Tärteman är den enda regeringen som någonsin lyfter ett finger. Så han har bråda dagar och pick up the slack från alla andra ministrar som inte gör ett skit. Så att jag kan tänka mig att vi faktiskt har en annan förklaring i hans fall. Och han är inte riktigt den här vänsterintellektuella typen. Jag tror mer att det är någon som framförallt jobbar med idéer. Som man skulle uttrycka efter, de som är riktigt farliga.
1: Ja.
0: Men vi ska inte försumma hålla ett öga på den goda Anders.
1: Jag kommer att tänka på en nya vice statsminister, Peter Eriksson. Ja. Han har ju alltid haft det där okammade förfallna.
0: Ja, och det sluddrande talet. Och ja. Liksom, där har vi potential. Ja. Så det finns många saker som man skulle kunna gräva ner sig i faktiskt i den här grejdenheten. Men vi kan väl bara konstatera att det här är, ja, det är någon sorts ny apexpunkt av patetik från Göran Greider.
1: Och sen tycker jag, alltså det är så... Och om man nu är sockerberoende och har ett jävel sockersug, va? Varför... Alltså, det visar att gå där och dricka liksom ananas, Fanta och lösgodis. Det finns ju, om det var åtminstone, jag skulle ha lättare att köpa det hela om det var eleganta bakverk, baklava eller äppelstrudlar med extra mycket pudersocker. Men att gå där med sina liksom falukorvsfingrar och slabba upp kolanappar och annat, det är bara det jag är betryckt. Han kunde bli tjock med stil åtminstone.
0: Ja, men du vet, Boris, om man käkar sådana appelstrudel och sånt där som du pratar om, då skulle han ju förmodligen få en ganska klädsam rondör. Då skulle han ju få en stor men välformlig kropp. Och det går inte, det funkar inte för hans image. Han måste äta de mest värdelösa sakerna, jojobanta ganska mycket för att få den här riktigt vidriga, totalt degenererade vänsterkroppen.
1: Det där är också en viktig grej, att det finns fettman. Vi har den här muskulösa statsmannafettman, alla Helmut Kohl, som jag pratade om en gång. Och så har vi den här som man får av att man äter fylld svinmage och sådana saker, och äppelstrudel säkert i stora mängder. Och så har man den här lösgodisfettman, alla Göran Greider. Och det skapar olika personligheter.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Disk. Man borde ha en diskmaskin.
3: Westinghouse.
2: När det gäller diskmaskin, då.
3: Westinghouse. Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Sydkorea och USA överens om att installera avancerad robotsköld på koreansk mark efter flera år av sydkoreansk tvekan. Ökad rädsla för attacker från Pyongyang vägde tyngre än försämrade relationer med Ryssland och Kina. Vi har två nyheter på ett relaterat tema, ett välbekant tema i Radio Bubbla, nämligen USAs och NATOs pågående expansiva strategi där man omringar Ryssland, den primära fienden, men också Kina, den sekundära och kanske snart primära fienden, med sina militärbaser, missilskyddsanläggningar och andra typer av resurser. Så här har vi Sydkorea. USA har väldigt, väldigt länge velat placera den här typen av missilförsvarssystem i Sydkorea. På ytan så handlar det förstås om, officiellt, så handlar det om att skydda Sydkorea från en nordkoreansk attack. Nordkorea har utökat sitt vapenskrammel på senaste tiden. Det har varit missiltestningar och en kärnvapentestning tidigare i år. Och vi har en annan länk i Asienavdelningen om hur Sydkorea nu i dagarna har återupptagit eller intensifierat, fördubblat sin propagandakampanj. De här högtalarna som är uppställda vid gränsen till Nordkorea som pumpar ur sig sydkoreansk propaganda. Men man har också bytt fot i den frågan om missilförsvaret. Så nu efter att ha varit väldigt tveksam väldigt länge så har man sagt att okej, även om du riskerar att sinka våra relationer med Kina och Ryssland så behöver vi nu det här missilförsvarssystemet. Både Ryssland och Kina är väldigt upprörda och levererar ilskna diplomatiska kommuniker om det här.
2: Och alltså, ja, vi brukar ju ha länkar om nordkoreanska missilskjutningar, men har vi någonsin haft en länk om en lyckad nordkoreansk missiluppskjutning?
1: Det beror på hur man menar. Alltså, de har ju, som jag förstått, de har framgångsrikt skjutit iväg robotar, som det heter. Det är inte missil. Väldigt, väldigt pinsamt att jag sitter och använder fel ord här. Missile heter på engelska, det heter robot på svenska. De har haft flera framgångsrika robottester. De har skjutit ut dem i havet i princip. Exakt hur bra det egentligen har gått, det kanske vi inte vet. Vi vet var de landar, men vi vet inte vad de siktar på. Men det ligger någonting i att det här hotet är svårbedömt och eventuellt överdrivet. Och det finns förstås en annan geopolitisk bakgrund till det här. Som gör att Kina är väldigt upprörda och Ryssland är upprörda. Och det är ju inte att de är oroliga för att man ska stoppa nordkoreanska robotar. Det är inte heller att de är oroliga för att de här systemen ska stoppa kinesiska eller ryska robotar. Utan som du beskriver i den här artikeln från Christian Science Monitor så är det förmodligen framförallt att man är orolig för att det här ska vara ett varningssystem. Att om man skulle hamna i en situation med ett kärnvapenkrig på gång mellan Kina och USA, så skulle USA kunna detektera kinesiska robotar när de skjuts upp från Kina, så att de skulle få längre tid på sig att förbereda sig och reagera än de skulle ha utan det här systemet i Sydkorea. Generellt är det också förstås en upptrappning, och det är det som Ryssland påpekar i sin kommuniké, att det här är farligt. Därför att det leder till mer geopolitiska spänningar och en militär upptrappning i hela regionen.
2: Och dessutom så är det så att både vill de ha lugn och ro i regionen så borde de ju undvika att stöta sig eller provocera både Kina och Ryssland mer. För att framförallt Kina bidrar ju ändå till att hålla Nordkorea någorlunda på mattan faktiskt.
1: Ja, och USA säger apropå det i en kommentar att om ni inte gillar det här, om ni vill utöva inflytande för att få det här att inte hända, då ska ni utöva det inflytandet på Nordkorea, inte på Sydkorea eller USA.
3: Talman Andreas Norlén, M, suppleant i familjeföretaget Länstidningen Östergötland, beviljas 60 miljoner kronor i pressstöd sedan 2008, vilket möjliggör genomsnittlig utdelning om 400 000 kronor till ägarna varje år. Vi gick ju och startade en tidning i måndags. Den som vill veta mer om det kan med fördel lyssna på det förra avsnittet i det här flödet som var ett avsnitt av Radio BBS. Där vi pratade 3 timmar bara om bakgrunden, lanseringen, vad vi håller på med, framtidsplanerna och så vidare. Så vi behöver inte orda om det här, utan gå tillbaka ett steg bara och lyssna på det avsnittet om du inte redan vet allting om Morgonposten. Men sen lanseringen i måndags så har vi släppt 2 tunga artiklar om dagen de första dagarna. Två stora liksom gräv, kan man säga. Den typen av artiklar som andra medier är glada om de har kanske en gång i veckan eller en gång i månaden eller en gång om året. Boris & Company körde ut 2 om dagen med ett sorts crescendo, tycker jag det känns som, i alla fall i fredags, när den här artikeln kom upp som handlar om som är ett ganska aggressivt grävjobb som riktas mot Andreas Norlén, riksdagens talman, det vill säga rikets näst högsta ämbetsman efter kungen, om man ska gå på den formella rangordningen i den svenska staten. Och det är ganska bestickande uppgifter. Det borde vara tillräckligt för att fälla en talman, för att tvinga honom att avgå. I en rimlig värld så skulle Andreas Norlén tvingas avgå nu. Nu är det så att vi är en väldigt ny publikation som inte får den typen av viral spridning av våra grävjobb som vi kommer få i framtiden när vi är större. Och som andra medier kunde fått. Men det är en ganska... Det är en ganska sunkig historia det här. Med, det är alltså ett familjeföretag som har funnits i Andreas Nordéns släkt väldigt länge. Som har tidningar, har 2 tidningar kvar. En som heter Länstidningen Östergötland och en som heter Värmlandsbygden. Som verkar vara riktigt... Det är inte en sån här pigga lokaltidningar som gör massa bra journalistik och sånt där. Utan det här är väldigt slappa lokalblad som kommer en gång i veckan och har väldigt, väldigt slätsrukna, tråkiga nyheter. Det beskrivs på ett sarkastiskt sätt i den här artikeln med exempel på rubriker. Men jag gick och kollade på deras hemsida, så var det ännu värre. Det är bara totalt otroligt tröttsamma harmlösheter. Ingen riktig journalistik överhuvudtaget, tror man kan säga. Men de har den lilla tidningskoncernen som går väldigt bra, sätter de sig. Givetvis är koncernen i kris och de behöver 60 miljoner kronor. 60 miljoner har de fått sedan 2008 för att hålla den här företagskoncernen vid liv. Men ändå så lyckas de göra stora vinstutdelningar varje år. Och ett av koncernbolagen i deras lilla koncern används för att finansiera en stor kåk i Motala där talmannen Andreas Norléns mamma bor. Och som äger huset de bor och finansierar reparationer och så vidare. Så det är riktigt, riktigt smutsigt hur den här familjen använder pressstödet för att finansiera sina vinstutdelningar från krisföretaget och till och med privatbostäder. Boris, vill du berätta lite mer om det här knäcket?
2: Ja, nej, men det är ett mycket gediget grävjobb som Igor Pytula har gjort. Alltså, det är, och med tanke på vår tidnings fortfarande lilla stab, så är det fantastiskt att det går att dra fram en sån här nyhet. Men då krävs det ju en hungrig reporter. Och det är ju flera moment i det här som du har varit inne på som gör det här ganska snuskigt faktiskt. Det ena är ju att, och det finns ju också citerat formuleringar ur ansökningar till prästadsnämnden om vad man anser sig göra i den här östgötbaserade tidningen. Alltså att det värnade och uppbygga av man anser sig ha en viktig demokratisk funktion, men tittar man på vad de ägnar sig åt så är det ju det är svårt att tänka sig att samhället rasar ihop om tidningen upphör att utkomma. Vad som dessutom gör det lite pinsamt, milt uttryckt tycker jag, för Andreas Norlén som då är styrelsesuppleant numera, men som också suttit i den direkta ledningen för tidningarna och varit tidningsman innan han hamnade i riksdagen, det är ju att den här lilla koncernen skulle ju inte stå på benen utan pressstödet. Ta bort pressstödet, rasar tidningen, då kan man inte ge ett koncernbidrag till moderbolaget och då blir det ingen utdelning till ägarna och egentligen tror är ganska korrekt att säga till klanen Norlén däremot. Och det blir heller inga transfereringar till det lilla förvaltningsbolaget som har hand om mamma Norléns hus. Så att det är alltså en rätt obehaglig soppa. Och den blir ju inte mindre obehaglig av att artikeln också innehåller ett antal tweets av talmannen där han förfasar sig över olika bidragsberoende grupper i samhället. Men jag tror det finns få bidragsberoende, man kan ju liksom hitta somalier, jag vet inte vad, som liksom lever gott på outvist och gott på svenska bidrag. Men här har vi alltså en mycket liten grupp som sedan 2008 har kammat in 60 miljoner för att hålla en helt onödig verksamhet under armarna och plocka ut hundratusentals kronor per år, vissa år upp till 1 miljon kronor. Som du säger, i ett normalt land så hade inte den här mannen varit talman. Han har avgått nu under helgen. Ja. Det är inte för sent. Se till att artikeln sprids.
3: Det är aldrig för sent att ge upp, Andreas. Och om inte den här gången så kommer vi efter dig en gång till. Snart, oj. Minst anare.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Argentinas president Javier Milei håller tal vid World Economic Forum i Davos som blir viralt om den fria marknadens överlägsenhet, om att västvärlden är i fara på grund av dess omfamnande av socialism, att vi behöver komma till rätta med de som fortsätter att förespråka socialism och att socialister övergav klasskampen för sociala konflikter såsom befängda och onaturliga kampen mellan kvinnor och män. När Javier Milei dök upp på den politiska scenen förra året, så var det många som avfärdade honom som en globalist lakej. Han har minsann varit i Davos och frotterat sig med Soros och Schwab och Gates och fan och hans moster. Hur kan du vara så dum? Hur kan du vara så blåögd att du tror att Milei kan vara äkta vara? Han är ju helt uppenbart WEFs kandidat i det argentinska valet. Om du stödjer Milei så är du en fårskalle, en nyttig idiot för globalisterna. Och om någon tror att jag överdriver så är det snarare tvärtom. Alltså, jag fick till och med höra från högprofilerade amerikanska libertarianer som jag har kontakt med privat att Milei uppenbarligen var en hög med skit. Förutom då hans förbläst för judendomen. Så bara det alltid där med WEF Davos som hölls fram. Så att det kanske kan vara mig förlåtet om jag är lite spefull tillbaks. Nu när Milei har hållit tal i Davos som Argentinas president. Och lättat på blåsan över hela deras möte. Och hela etablissemangsideologin. You're all a bunch of socialists. Som det sägs att Ludwig von Mises sa på första sammanträdet med Mont Pelerin-sällskapet. Som ju var ett slags proto-Davos, om man så vill. De träffades på en annan alptopp. Jag tror att det ligger i motsatt ända av Schweiz. Men det är lite liknande. Toppmöte i Schweiz, ekonomiska diskussioner. Jag antar att Davos-möte är inspirerat delvis av Mont Pelerin-sällskapet. Nu för tiden kanske de har konvergerat. Jag vet inte, Mont Pelerin har inte så bra rykte längre bland riktiga libertarianer. Så intressant att höra vad han säger då. När han håller tal. Och det var såklart inte något sånt här antiglobalistiskt brandtal. Utan det var helt enkelt exakt vad man förväntar sig från Javier Milei. Det vill säga ett brandtal för libertarianism. För kapitalism, fria marknader, äganderätt, personlig frihet. Kritiken han för fram mot Davoskretsen. Han riktade väldigt tydligt mot de som är där. De som är inkopplade i nätverket. Det är helt enkelt att de inte försvarar libertarianska värden och det kapitalistiska systemet. Det är en kritik som kan framstå som kanske som tandlös i vissa ögon. Men det var ett bra tal och det visar väldigt tydligt på hur libertarianismen trots allt, trots sitt dåliga rykte, är ett slags tredje position. Eller som vi säger ibland, en slags nollte position. Som är ett alternativ till båda de här riktningarna. Globalisternas ideologi och de reflexmässiga antiglobalisterna. Alltså vi kan titta lite mer på talet, lite grann vad han pratar om. Han börjar med en utläggning om ekonomisk historia kan man säga. Han säger att från år 0 till år 1800 så var BNP per capita i stort sett konstant. Den genomsnittliga ekonomiska tillväxten under den perioden var 0,02% per år. Så att man kan säga noll tillväxt. Resurser ackumulerades såklart, men inte snabbare än befolkningen ökade. Så att i moderna termer, och Javier Milei säger så här, han säger att vi hade 2000 år av stagnation. Men man kan ju också tänka att själva begreppet stagnation, det är en teknisk term som är färgad av att tillväxt ses som en utgångspunkt eller ett grundtillstånd. Nästan som någonting som är givet av naturen. Men den där stagnationen är ju själva verket bara det normala tillståndet. Så som saker och ting funkar naturligt. Saker och ting är som de blir varken särskilt mycket rikare eller särskilt mycket fattigare. Och om man ser ännu längre bakåt i historien, det är inte bara 2000 år utan det har varit på samma sätt i miljontals år. Alltså man tänker på hela stenåldern, att människor varken blir rikare eller fattigare annat än små lokala fluktuationer och kanske en väldigt, väldigt långsam hundradels procents årlig BNP-tillväxt, om man nu ens kan prata om BNP i den kontexten. Så undantaget, det är de här korta perioderna, framförallt de senaste 200 åren. Det är anomalierna som eventuellt måste förklaras, om man vill förstå, från historien. Så att ekonomisk tillväxt är det lysande undantaget. Det är något mystiska fenomenet. Det är väldigt många som är djupt, djupt förvirrade över vad ekonomiska framsteg är för någonting och var de kommer ifrån, vad de kan leda till. Men som vi vet så är det som har hänt under några hundra års tid nu att vi har fått det här sällsamma fenomenet, kapitalackumulation. Och Millay, han lägger in en moralisk dimension såklart. Han säger att år 1800 så levde 95% av världens befolkning i extrem fattigdom. Och idag är motsvarande siffra 5%. Så han slutsar sig då att frimarknadskapitalism är inte bara det mest kraftfulla utan det enda verktyg, det absolut enda sätt vi vet att bekämpa i stor skala hungersnöd och fattigdom. Och han pratar om det här att kollektivisterna tar allt det här för givet och ser också ekonomin som en enda stor kaka som kan fördelas på olika sätt. Rikedomen bara finns där och vi kan göra lite som vi vill med den. Precis som tillväxten som ses som ett naturgivet fenomen. Att det alltid finns där, ekonomin kommer alltid växa. Trots att ekonomin faktiskt bara växt under några få korta undantagsperioder i historien. Och nu råkar vi befinna oss i en sån period. Men annars måste man leta länge och noggrant för att hitta någonting som inte i praktiken är nolltillväxt. Så han pratar en del om det, om kapitalismens fantastiska bedrifter och att vi nu har glömt bort varför vi blev rika. Att det är både ett politiskt och ett intellektuellt fall bakåt. Och han är ekonom, han pratar om ekonomisk teori, så han pratar bland annat om neoklassisk ekonomisk teori. Och här blir det lite teoretiskt, men han pratar bland annat om begreppet marknadsmisslyckande. Som är ett begrepp som spelar väldigt stor roll i nationalekonomisk diskurs. Framförallt vad gäller ekonomiska argument som används för att rättfärdiga statlig intervention i ekonomin. Det används precis hela tiden. Och ett marknadsmisslyckande, det är då, ja, det är inte bara att man ogillar någonting som händer på en marknad. Utan det finns en mer teknisk definition som har att göra med någonting som kallas för Pareto-effektivitet. Men Javier Milei, han ger liksom det klassiska libertarianska argumentet, man kan säga österrikiska argumentet, för att det egentligen inte finns några marknadsmisslyckanden. Och det som kan se ut på det sättet beror nästan alltid på statliga interventioner i ekonomin som sällan tas med i beräkningarna. Och sen går han över och pratar om de sociala frågor och beskriver hur vänstern har skiftat fokus. För att de så uppenbart har misslyckats på den ekonomiska arenan så istället så piskar de upp andra konflikter för att fortsätta verka för kollektivism, stärka sina egna maktpositioner. Så konflikten mellan män och kvinnor, som man säger, är löjeväckande och onaturliga. Konflikten mellan människan och naturen, att människor är farliga för planeten. Planeten måste skyddas till varje pris. Till och med till den punkten att man argumenterar för att begränsa antalet människor. En idé som jag personligen inte tycker är helt vansinnig, men det är intressant att lägga fram det caset i Davos inför den gruppen som är överlag all in på en sån agenda. Och han säger då att det är framförallt ur det här perspektivet som västerlandet är totalt under socialismens stövelklack. Det handlar inte om att staten äger produktionsmedlen, för det behövs inte längre. Staten har upptäckt att de behöver inte kontrollera produktionen, äga produktionen för att kontrollera varenda liten aspekt av människors liv. Därför att de har sedelpressarna, de har lånebaserad ekonomi, subventioner, styrräntor, priser och kontroller, regleringar och så vidare. Så därför befinner vi oss i en situation där alla allmänt accepterade ideologier är socialistiska. Det spelar ingen roll om de kallar sig kommunister, fascister, socialister, socialdemokrater, nationalsocialister, kristdemokrater, neo-keynesianer, progressiva, populister, nationalister, globalister och så vidare. Det är Milleys uppräkning, bokstavligt talat. I slutändan så finns det inga större skillnader. Alla är överens om alla de viktiga sakerna. Framförallt först och främst att staten ska styra över alla aspekter av individers liv. Och alla motsätter sig den unika samhällsmodell som ledde till världshistoriens mest spektakulära framsteg under de senaste 200 åren. Sen avslutar han också med en väldigt fin appell till alla entreprenörer. Om det finns några entreprenörer där ute som lyssnar. Så säger han, låt dig inte intimideras av den politiska kasten eller av parasiter som lever på statens bekostnad. Ge inte efter för en politisk klass som bara bryr sig om sin egen makt och sina egna privilegier. Det är ni som bygger samhället. Ni är hjältar. Ni har skapat den mest extraordinära period av framsteg som mänskligheten har upplevt. Så låt ingen säga att dina ambitioner är omoraliska. Om du tjänar pengar så är det för att du erbjuder en bättre produkt till ett bättre pris och ökar välståndet i samhället. Ge inte efter när staten flyttar fram sina positioner. Staten är inte lösningen. Staten är problemet. Ni är de sanna protagonisterna i den här berättelsen. Och från och med idag ska ni veta att Argentina ovillkorligen står på er sida. Ja, min översättning av hans avslutande paragraf i talet. Ja, Boris, vad tyckte du om Javier Milleis tal?
2: Ja, men det var kraftfullt. Jag ska inte säga ett ont ord om honom. Förutom det att men det var jävligt bra. Förutom att jag inte fattar hans historieskrivning. Det kan bero på att jag inte är en ren liberalian, är lite korkad. Men jag liksom hakade upp mig på två passager där. Och just de här 200-300 sista åren. Att när han säger att tack vare frihandelskapitalismen så lever vi vår bästa stund nu. Det är nästan som en slager. Han har 200... Den där underbara som jag skulle tycka vore underbara frihet. Frihandelskapitalismen, det jag själv fick härja som jag ville. Den har ju liksom aldrig existerat. De senaste 200 åren är ju precis det han hatar. Alltså historien om statens ständiga tillväxt och ständiga ingripanden. Han blir lite för Johan Norberg-aktig när han säger det här att vi har aldrig haft mera frihet, aldrig varit rikare, aldrig har det varit så fredligt och aldrig har vi haft så mycket välstånd. Alltså jag är ju knäpp. Jag vet ju många perioder i historien skulle jag vilja förflytta mig tillbaka till. Jag skulle tycka utgå från att jag hade mera fridom, frihet. Ja. Alltså, så att det var skitbra det han gjorde. Och ett underbart genomslag alltså i svenska media faktiskt. Borta det här med framstår nästan som libertarianismens svar på Greta Thunberg i rapporteringen. Folk är faktiskt verkligen lite skärmade. Men jag har lite svårt för de här två passagerna i talet.
1: Ja, alltså jag håller med om kanske delvis också från andra synpunkter att hans historieskrivning är förenklad, den är väldigt svepande. Och sen så tror jag man får lyssna väldigt noga, läsa väldigt noga vad det är han faktiskt säger. Men en sak som vi har diskuterat mycket genom åren är den här skillnaden, frikopplingen som finns mellan ekonomiska framsteg och moraliska framsteg, rättare sagt att ekonomiska framsteg har gått hand i hand. Ekonomisk och teknologisk utveckling har gått hand i hand med moraliskt förfall. Och man kan förstås ha en diskussion om eventuella orsakssamband mellan dem. Är det på grund av de ekonomiska framstegen som vi har förfallit moraliskt? Och det är enda sättet att återfå ett andligt och moraliskt rimligt samhälle, att reversera den ekonomiska utvecklingen. Det skulle vara en väldigt simplistisk slutsats som jag inte alls skulle hålla med om. Men det jag försöker komma fram till är att Javier Milei, han säger inte det. Han säger inte som Johan Norberg gör, att allting har blivit bättre. Allting i alla dimensioner har blivit fantastiskt bra. Utan det han säger är att vi har haft enormt mycket ekonomisk tillväxt. Långt färre människor är fattiga idag och vi har mycket mer rikedom, mycket mer resurser. Han har några meningar där han också pratar om mer andra typer av moraliska framsteg. Lite mer så här liberalt testuggande. Mm. Om människors jämlikhet och såna här saker. Men det är mer i kontexten av en attack mot feminismen. Alltså att feminismen är överflödig. För att i den libertarianska ideologin så har vi som en premiss att alla människor är jämlika. Har samma juridiska status i den libertarianska bilden. Men sen en annan sak på det... Det du säger, Boris, och jag vill inte bara försvara Milei bara för att vad han säger, men staten har utvecklats på det sätt som du beskriver. Alltså staten har ju växt under den här perioden, under de senaste 200 åren. Så staten har växt, skatterna har ökat, regleringsbördan har ökat enormt mycket. Vi har fått de här monolitiska staterna som lägger sig i enormt mycket mer nu av vad folk håller på med än tidigare. Åtminstone i vissa dimensioner. Det är klart en mer komplicerad bild. Men staten som andel av samhället, statens andel av BNP och så vidare, har ju ökat enormt mycket under de senaste 200 åren, givetvis. Men om du ser det mer från ett marxistiskt perspektiv, från en klassisk, liksom, från ett materialistiskt historieperspektiv, så har vi ju haft, själva kapitalismen har ju pågått. Alltså kapitalackumulationen. Att vi har fått, det fenomenet är ju relativt nytt i den här perioden. Det är en förenkling att säga att det har varit nolltillväxt i hela historien. Det är inte riktigt sant, men det har varit väldigt låg tillväxt. Och sen enstaka språng av lite högre tillväxt, men väldigt låg tillväxt. Men det som har hänt sen är ju kapitalet. Precis som till exempel, som Marx var en av de som teoretiserade mycket kring det här. Det vill säga att i mycket högre skala så började resurser inte konsumeras utan investeras för att producera mer resurser i framtiden. Och det är det som är det nya. Egentligen inte liksom friheten och principen och de liberala idéerna. Utan det är att människor har börjat leva rent ekonomiskt. Inte bara från år till år på ungefär samma sätt. Ur hand i mun så att säga av givna förutsättningar. Utan de har investerat så att de har mer och mer kapital för varje år som gått. Inte människor i allmänhet såklart. Jag tycker de här formuleringarna blir så missledande. Det är en liten grupp ledande personer, ett fåtal familjer. Men kapitalackumulationen kom igång och den förändrade allt. Och den har den här självförstärkande naturen. Att ju mer kapital som finns, desto mer kapital kunde byggas. Och sen är det så att i och med kapitalets tillväxt och framåtskridande så växer staten i kölvattnet och i skuggan av och runt kapitalet. Och där är det är en väldigt komplex historia. Att staten växer och skapar nya typer av ofrihet i takt med och tack vare den här enorma kapitalackumulationen.
2: Mm. Ja, men den beskrivningen köper jag. Jag kan liksom, jag klarar mig bara inte av att läsa in den i en del av passagen hos. Jag har en lite dystrare syn på historien och framförallt nuläget än vad han har. Jag är lycklig för att han finns.
1: Ja, han är superoptimist. Alltså i det här talet så får man en superoptimistisk bild, nästan Johan Norbergs bild. Eftersom han drar den här linjen av kapitalackumulation och per capita BNP-tillväxt ända upp till 2023. Och säger att den ekonomiska tillväxten ökar, som ekonomins fördubblingstakt förkortas mer och mer. Och han drar den ända upp genom som det här innevarande århundradet.
2: Mm.
1: Vilket jag ska säga minst sagt är tvivelaktigt. Alltså det var ju definitivt någonting som hände på 1960-talet. Säg skiftet 1960-tal, 1970-tal. Sen dess har det inte varit på det sättet. Då köper man väldigt mycket liksom, siffertrixande från Millets fiender i praktik. Men en sak som jag gillar med den här typen av tal och att du får så stor spridning, det hålls i Davos, det sprids i hela världen, det är att det är ett väldigt klassiskt, liksom libertariansk, nästan så här testuggande, ortodoxt libertarianskt tal. Vilket jag bara tycker är enormt uppfriskande. Bland annat för att det finns en naivitet i den här ståndpunkten. En naivitet som jag själv har kämpat med och kritiserat och försökt liksom skaka av mig personligen. Men det finns också en enorm cynism kring libertarianska idéer som jag tycker bara är enormt, enormt tröttsamma och skadliga. Inte minst inom högern. Inom högern är stort. Alltså att libertarianer ses som naiva och enögda och blinda för maktstrukturer. Och givetvis det här, nyttiga idioter för en globalistisk agenda och så vidare. Det ligger någonting i det där. Det finns ett korn av sanning i varje anklagelse. Men det är en ännu viktigare sanning att folk som fnyser åt libertarianism och kapitalism och försöker avfärda de här fenomenen, de har enorma hål i sin förståelse av världen. Libertarianska insikter måste finnas med som en av grundstenarna. Annars hamnar man i en sorts ekonomisk analfabetism och man hamnar i politiska lösningar som definitivt inte kommer att fungera. Som kanske, som vissa människor som har det perspektivet och intellektuellt tyr sig till kanske med traditionell liksom fascism eller hitlerism eller sånt där. De idéerna är på tok för socialistiska för att kunna fungera. Här behöver man väldigt mycket mer Milei för att ha en seriös förståelse. Gärna en stark auktoritär stat. Det kan man säga, det kan också vara en annan av grundstenarna. Men först och främst så måste äganderätten vara maximalt skyddad. Marknader måste vara fria. Den bästa båda världar är en sorts kombination. Kanske någonting i stil med Singapore. Där man har en stark stat, där man har en ledare. En enda person som sätter riktningen för hela landet. Men också ett mycket robust frimarknadssystem. Och det som många på högerkanten inte förstår Och som leder till den här cynismen och den här förbittrade nedbrytande attityden, det är att Singapore-modellen, det är en mycket mer renodlad form av libertarianism än, säg, nyliberalismen, någonting som Johan Norberg eller Timbro pratar om i Sverige, eller kanske pro-business republikaner i USA eller något sånt där. Alltså libertarianismen som sådan är en mycket mer auktoritär idé, därför att den per definition inte lämnar något utrymme för demokrati. Det sägs ibland att Javier Milei och sådana som han har, jag såg en artikel där han skrev att han har an authoritarian streak. Det var någon medströms tidning som skrivs. Men saken är den att libertarianismen är en radikalt anti-egalitär och därför också en radikalt hierarkisk vision för samhället. Så att libertarianismen är på många sätt en auktoritär ideologi, eftersom den utesluter den här möjligheten att man på demokratisk väg ska fatta beslut om ditt och datt, lite som folk känner för hur ska vi använda resurserna, vi ska ha någon typ av liksom ledning i samhället som fördelar saker och ting. Och det är libertarianismens egentliga styrkor. Från mitt personliga perspektiv, som jag brukar säga, att den stora fördelen med en libertariansk ordning, det är att det är det mest elitistiska, socialdarwinistiska, eugeniska system som mänskligheten någonsin har konstruerat. Riktig frimarknadskapitalism får nationalsocialismen att se ut som en bunt blödiga kärringar som sitter under ring och sjunger Kumbaya.
2: Ja, men nationalsocialismen och tyvärr även den sentida fascismen är ju väldigt liberala på sätt och vis.

0: tidiga människorna i Davos. Men och på ett annat sätt när han möter så att säga de argentinska massorna. Och det gör han ju lite grann. Han säger att det här är ett jävla rikt land, men vi har fuskat bort det. Nu tar vi bort alla märkliga förmåner som att man kan få superlån om man ska köpa bil och så vidare. Eller bli försörjd fast man inte jobbar. Men jag får det ändå liksom så här, skitsamma. Han gör nytta.
1: Jag tycker att det är naturligt och rimligt. Jag skulle till och med säga att det är påbjudet från min sida att ha dubbla budskap om man är politiker. Alltså om man driver igenom sån här agenda, då kan man inte säga liksom social darwinism, det är vår idé, det är det vi ska driva igenom. utan då får man ju säga liksom mer, så vi tror på liksom mänskliga rättigheter enligt vår egen definition, och vi alla ska få det bra så småningom i slutändan. Men det är värt att notera, tycker jag, att Milei säger inte riktigt såna saker. Det är inte det hans agenda går ut på. Han säger läget är dåligt nu, men det kommer bli mycket, mycket sämre. Jag kommer göra det mycket sämre innan jag kan göra det bättre. Först ska ni få det riktigt tufft. Först kommer ni bli arbetslösa. Först kommer ni vara utfattiga. Först kommer ni ha svårt att köpa mat. Ni kommer inte råd att köpa bensin. Det är vad som kommer nu. Det är vad jag ska driva igenom. Så han har egentligen aldrig sagt att jag ska ge er det ni vill ha. Och det är också något som är kännetecknande för hans regim, som jag tycker är väldigt intressant, är att han är inte en populist. För hans agenda har aldrig varit att ge folk det folk vill ha. Hans agenda är att liksom principfast följa en viss uppsättning idéer med en närmast liksom autistisk inställning, som man kanske skulle säga med modern politisk terminologi. Det är de här idéerna som gäller, vad folk vill, vad folk tycker. Det spelar ingen roll. Det är otänkbart att tänka sig att Javier Milei säger så här, ja, vi hade tänkt avreglera den marknaden, men nu har jag fått veta att det är många människor som inte vill avreglera den. Då hoppar vi över det givetvis. Och det där är i sig en oerhört auktoritär, alltså en antidemokratisk idé. Att det är principer, vilka principer den är egentligen, men att det är de här principerna som gäller, och att vad folk tycker om saken spelar ingen roll.
0: Mm. Men alltså jag tror man kan så här, jag tror man skulle kunna, jag tror det går utmärkt att framföra ett socialdarwinistiskt budskap. Tidig svenska arbetarrörelse var väldigt socialdarwinistisk, precis som andra gamla arbetarpartier. Fanns ingen plats för lättingar och latmaskar.
1: Inte mig emot att någon försöker, det skulle vara väldigt uppfriskande, men jag tror att det finns, ja, det finns en orsak till att jag inte håller på med politik. Jag inte liksom försöker vinna massorna för någon agenda, för jag tror inte att det ligger för mig alls att anpassa budskap till folk tycker. Det kanske är bra, det kanske bara är bra att gå ut och säga exakt vad man egentligen vill göra. Men fan trot.
0: Jag ska testa.
1: Nu när Milei har testat och kör liksom, han låter som en sån här figur från en Ayn Rand-bok liksom, varenda gång han öppnar munnen. Nu när han har testat det och det går skitbra för honom, så då ska man ju inte helt avskriva den idén att bara köra på.
0: Det ska bli intressant att se om han, alltså eftersom, som jag sa, mottagarna tycker jag har blivit väldigt, nästan vänligt, ja, även i tokmedia. Så det blir jävligt intressant att se om fler vågar vara en Milei i till exempel europeisk politik.
1: Det vore nästan konstigt om inte fler försökte nu, just med tanke på att mottagandet har blivit så varmt. Att det är liksom, han är tokroliga killen med frisyren och motorsågen. Och även så här, SVT verkar gilla honom, lite charmas av honom, rapporterar ganska objektivt och schysst, det jag sett i alla fall. Men även liksom internationella institutioner, kanske inte Davos-mötet, men runt om i världen, det är inte så att folk går till storms mot den här agendan. Utan på något sätt så finns det den här iskalla, glasklara logiken i hans projekt. Den är väldigt svår att tas med, och han slinker igenom sprickorna på något sätt. Det vore jättekonstigt om inte fler politiker testade det här som ett projekt, körde i Europa till exempel. Kanske att man behöver vara väldigt, man behöver fallit väldigt långt, man behöver vara väldigt tuff ekonomisk situation. Men det finns ju, och det kommer snart finnas ännu fler ställen i Europa där
0: det är väldigt snart där, så att
1: illa ställt. Ja. Det är värt att tänka på om man kanske kan börja liksom kratta manegen, förbereda resurser för att testa en sån här grej i Europa. Det skulle vara väldigt häftigt. Gärna ett land som inte talar spanska. Det skulle jag tycka var toppen.
0: Ja, tack.
2: Den här nyheten från Serbien i Europaavdelningen, kan det vara en uppföljning på James Bond-artikeln som vi pratade om förra sändningen?
0: Ja, jag har vridit och vänt på den. Det behöver inte vara det. Alltså, man gör ju en viss koppling i Reuters-texten här till
3: de avsevärden vi tog upp i förra veckan.

0: Men det kan ju faktiskt också bara vara, höll jag på att säga, normala vapenhandlare på Balkan. En del tyder ju på detta. Att det är ju en enorm mängd vapen i omlopp, inte bara efter inbördeskrigen, utan det fanns ju väldigt mycket vapen i omlopp innan, eftersom man hade ett, i princip, när man besökte släkten kunde man inte öppna en garderob där utan att det ramlade ut en automatkarbin. Det hörde liksom till folkbeväpningen när Tito och gänget väntade på ryssarna. Alla skulle ha vapen hemma. Så det finns ju väldigt mycket vapen att sälja, och det säljs ju också väldigt mycket vapen helt utan några som helst ideologiska bindningar. Det var ju antagligen serbisk maffia som sålde de vapen som användes sen av terroristerna i Paris, det stora Parisdådet. Så att jag tippar faktiskt på vanliga, höll jag på att säga, normala vapenhandlare bara.
1: Det här är ju, det finns flera aspekter av nyheten, men det som jag reagerar mest på är faktiskt en annan sak. Och det är att det här beslaget är så litet. De säger att det är det största vapentillslaget på 15 år. Och det är 100 handgranater och 30 kilo sprängämnen. Det är ju för tusan vad de hittar i Malmö varenda dag. Ja. Det här är Serbien. Alltså, som jag som har blivit utnämnd till hedersserbien en gång i tiden. Jag känner mig nästan kränkt av påståendet att futtiga 100 handgranater skulle vara det största tillslaget på 15 år.
0: Nej, men det är jättefånigt. De listar lite andra grejer också över sig, men det är fortfarande inget stort tillslag alltså. Därför jag tror att det är småhandlare helt enkelt som har ägnat sig åt traditionell vapenhandel och inget annat.
1: Men det kanske å andra sidan är för att vi serber är riktigt bra på att kringgå polisen när vi hanterar våra vapen.
0: Ja, alltså det är också så att polisen är... Du har ju tre grupperingar som ägnar sig åt kontakter med kriminella och vapenhandel i Jugoslavien, i Serbien. Det är ju polisen, säkerhetstjänsten och armén. Och alla tre har ju god tillgång till vapen och har på olika sätt kontakter med olika kriminella fraktioner. Så att det är en härva att reda ut.
2: Radio Bubbla. SOKs verksamhetschef Peter Reinebo påstår att svensk nota för kampanj bakom misslyckad OS-ansökan landade på 10 miljoner kronor. Ser ej pengarna som bortkastade, hävdar att man nu fått nya möjligheter vad gäller olympiska och paralympiska satsningar. Lyfter även fram att man byggt nya koalitioner som ska kunna utveckla folkhälsan. Ja, det här med... Vinter-OS, ansökan om att få anordna vinter-OS. Det har ju varit en stor snackis i Sverige senaste veckan. Jag ska faktiskt erkänna att jag hade ingen aning om att det här var en grej. Att det var på gång att Sverige hade gjort en OS-ansökan efter att det var klart att Sverige inte fick den. För då såg jag en massa Facebook-uppdateringar där folk skrev saker till med grattis Italien. För en gångs skull så heja på Italien. Och sådana saker. Och så skrev de så här, tack och lov och att vi slapp undan med nöd och näppe. Och först fattade jag inte vad de syftade på, men jag fattade att det var något som hade hänt eftersom det var så många som skrev liknande saker. Och att det var någonting med Sverige och Italien. Och sen så fick jag veta då att det handlade om det 25:e olympiska vinterspelen. Jag har ju läst på nu om det här. Jag vet ganska mycket om det här vid laget. Och det visar sig att olympiska vinterspelen är en sorts... Det är en sorts multisportbollsevenemang som äger rum en gång vart fjärde år. Där folk träffas och spelar många sorters sportboll och sportpuck. Det här är ju en av... Ja, det är fascinerande för mig. Vi pratar om de här grejerna ibland i Radio Bubbla om vad de här spelen egentligen handlar om. Men ja, innan vi går in på det, vi kanske bara ska sammanfatta lite grann för de som lyssnar om flera år på det här inslaget, vad det handlar om. Stockholm och Åre har alltså haft en ansökan för att få ordna vinter-OS 2026. Och det har varit lite halvhjärtat, ja, som jag förstått det så är det en grupp som har jobbat, och det kanske därför inte märkt av det så mycket, en grupp som har jobbat liksom lite grann på egen hand. Alltså Svenska Olympiska Kommittén och näringslivspartners och så vidare. Men har inte haft officiellt stöd av svenska staten. Utan det var först i april i år som regeringen officiellt ställde sig bakom den här ansökan. Jag kan ha fått där om bakfoten, men det var det jag läste i några artiklar.
3: En rekordlåg budget, säger de.
2: Ja, precis. De har gjort det här med liksom glasspinnar och gaffatejp.
3: Bara 10 miljoner.
2: Bara 10, det låter väldigt lite. Alltså bara den här logotypen som de har för kampanjen måste ha kostat minst 5 miljoner. Kurbits-logotypen.
3: Sen, de måste spara in på muter då. Det är därför de inte fick det.
2: Ja, givet då att de förmodligen inte hade råd med så mycket mutor, så är det otroligt att de ändå fick... Ja, de fick ändå, jag tror att 34 av 80-någonting röster. De fick ändå resten av rösterna. Å andra sidan kan jag tänka mig att när man har stora utlägg för mutor, så kanske man inte nödvändigtvis tar med det i den officiella budgeten.
3: Ja.
2: Är det bara en liten fundering som jag har. Ja, hur som helst, vinter-OS gick istället till Italien. Eller kanske man snarare ska säga till Padanien. Officiellt gick den till Milano och Cortina d'Ampezzo. Och Cortina d'Ampezzo, det kan man säga, är Italiens Åre. Stockholm, Åre, Milano, Cortina. Och Cortina är en klassisk vinter-OS-stad som redan haft vinter-OS en gång, nämligen 1956. Nu kommer OS äntligen tillbaks dit. Milano är naturligtvis huvudstaden, om man säger så, den viktigaste staden i den här regionen i norra Italien som vi är ganska intresserade av. Padanien kallar de sig förr i tiden, när de ville bilda ett eget land under Lega Nord. Och det är ju då Lombardiet och Veneto, primärt då de två regionerna i Italien som sysslar med det här. Och den interna svenska debatten, det är väl en sak, och de som är intresserade av det här, lyssnar på Radio Bubbla, har säkert följt det i Sverige. Men jag tyckte det var intressant att läsa lite grann om hur debatten har gått i Italien. Därför att initialt så har många av de vi följer i Italien har varit väldigt skeptiska. Alltså femstjärnerörelsen till exempel, de har varit väldigt negativa. Borgmästaren i Rom som tillhör det partiet blockerade Roms ansökan om att få ordna sommar-OS 2024. Så det här var alltså då, ja, men två, tre år sedan det var aktuellt. Och Luigi Di Maio, som alltså är partiledare för femstjärnerörelsen och numera är han väl vice premiärminister och sånt där. Han sa så sent som i höstas att han försökte skjuta det här med projektet i sank med att Milano skulle få vinter-OS. Och han sa att den italienska staten kommer inte att skjuta till en spänn, inte en enda euro, tänker de bidra med, vare sig för direkta eller indirekta kostnader som uppstår med olympiska spelen. Men nu är naturligtvis helt andra ljud i skällan. Eventuellt beroende på deras koalitionskamrater Lega, som ju är ett parti starkt förankrat i den här delen av Italien. Men nu säger man plötsligt att man ska spendera 415 miljoner euro. Huvudsakligen på säkerhetsåtgärder, säger de. Totalt säger de att notan kommer bli 1,6 miljarder. Och av dem ska de här regionerna, ska alltså Lombardiet och Veneto och Milano och så vidare, de ska betala 700 miljoner euro är det tänkt. Men framförallt det som händer i det här sammanhanget, det är att förutom alla mutorna som alla olympiska toppar får och så vidare, så blir det en stor omfördelning där de här regionerna får väldigt stora subventioner från resten av Italien. För det är med stor sannolikhet bra för Milano, definitivt för Cortina d'Ampezzo att få ett OS. Men det blir resten av Italien som betalar. Och sen är det också så att att det ska kosta 1,6 miljarder euro är givetvis en glädjekalkyl. Det händer ju nästan aldrig att ett OS kostar så lite som man har sagt från början ska kosta. Jag såg faktiskt en siffra som var att sommar-OS kostar i snitt 176% mer än budgeterat. Och vinter-OS i snitt 142%. Så att ja, det kommer bli ganska dyrt för italienska skattebetalare det här. Och därför kan vi skatta oss lyckliga att det inte hamnar i Sverige.
3: Ja, det var väl till och med för fem år sedan, kanske lite mer. Där det var snack om att det var inga svenska städer som ville ha OS. Det gick lite prat om att så här, ska vi ansöka? Och så i sista stund tror jag att bland annat Stockholm sa liksom att nej, men det här är på tok för dyrt. Vi lägger ner alltihop. Vänsterpartister var väldigt besvikna. En och annan sosse gick ut och tyckte det var synd. Men i övrigt så var man även över blockgränserna ganska överens om att det här var ett totalt slöseri med pengar och absolut ingenting. Inte en kostnad vi vill dra på oss. Begripligt. Och det var väl även, jag vet inte om det var sommar- eller vinter-OS, men det var inte så många år sedan som det var tal om att det var nästan inga länder, kanske var då Brasilien vann, fick det tvivelsaktiga nöjet att organisera det. Det var nästan inga, eller det var relativt sett extremt få städer i världen som faktiskt ville arrangera OS, därför att ekonomin gick dåligt och man tyckte att det här var, det var inte värt det.
2: Mm.
3: Och som en sportointresserad så är jag lite fascinerad över att den här cirkusen pågår liksom, eller inte år efter år, men liksom vartannat år efter vartannat år, eller hur man ska uttrycka det, att man fortsätter så här och att folk tycker att det är en rimlig grej att lägga pengar på. Jag menar, man kan väl vara, för all del, vara intresserad av idrott, men lägg det i ett enda land, förslagsvis i Grekland. Säg bara så här, nu lägger vi allt i Grekland, det ska vara i Grekland varje år. Då behöver man bara en uppsättning anläggningar för varje OS, och så kan man återanvända dem, spara med massa pengar. Över tid kanske de rent av kan tjäna lite pengar på turismen och biljettintäkter och sådär. Men istället så fortsätter man att ha liksom det orimligast tänkbara sättet att organisera ett sportevenemang på. Jag begriper verkligen inte hur det här kan gå till. Till och med i en modern, korrupt hegemoni av välfärdsstater så är det i ögonfallande hur absurt det här projektet är.
2: Mm. Ja, det är en av den moderna tidens primära former av megakorruption. Och det är fascinerande att det sker inför öppen ridå. Men jag tror att det helt enkelt där så det finns vissa eliter som vill sko sig på det här. Och de har väldigt starkt folkligt stöd för att folk är helt besatta av själva skådespelet. Av den här liksom cirkus och sensation och patriotisk yra och allt sånt där som folk rycks med av. Och det där gör att man kan dölja väldigt mycket korrupta beteenden bakom. Allt ifrån liksom vem ska få OS till liksom vem som ska bygga arenan och reklamavtalen och det ena och det andra, va. Säkert liksom.
3: Alltså det är värre än den omtalade flyttcirkusen i EU, därför att den är åtminstone bara mellan Bryssel och Strasbourg. Det här är ju på nivå som att liksom varje år ska vi bygga en ny parlamentsbyggnad i en ny europeisk stad och flytta dit, och så får man budgiva lite om vart vi ska flytta parlamentet nästa år.
2: Alltså Nikolas, ger dem inga idéer.
3: Men det är ju, nej. Det är ju inspirerande sparsamt av dem att bara ha två städer att flytta emellan.
2: Ja, men nu tycker jag vi ska byta ämne så vi inte ger dem för mycket idéer på EU-parlamentet. Mm. Alltså jag gillar din idé med att ha OS ett och samma land alltid, men inte Grekland, Nikolas. Grekland är ju ett episkt skithålsland. Visserligen så kommer jag inte sakna att inte kunna åka till OS. Men jag har faktiskt ett förslag på ett annat land som man skulle kunna ha OS permanent i. Därför att det finns ju minst ett OS som inte har gått med brakförlust, utan tvärtom har liksom gått över budget och gjort en fin liten vinst ovanpå. Och det var ju 2002, vinter-OS 2002. Och då var det inte så här, ska vi ge OS till italienarna, ska vi ge OS till svenskarna? Utan då kom man på den fantastiska idén, vi ger OS till mormonerna. Och mormonerna i sin tur kom på den fantastiska idén att göra Mitt Romney till vd för OS. Och det här är ju, åtminstone i Mitt Romneys historieskrivning, så är det här känt som olympiska spelen som gick med liksom miljarder i vinst och allting fungerade så perfekt och det var inga liksom säkerhetsproblem fast det var så nära 11 september och det ena och det andra. Så att mitt förslag då, det är att om vi ska ha OS permanent på en enda plats, vinter-OS i alla fall, så tycker jag vi har det permanent i Utah, i Salt Lake City.
3: Mm. Just det, mormonerna verkar ju vara trevligt folk också. Verkar vara lämpliga värdar.
2: Ja, mormonerna, de är otroligt rediga, intelligenta, trevliga, lätta att göra med. Jag har ingenting negativt uttag att säga om mormonerna. Tvärtom, de är fördömliga på alla sätt. Och bara en sån sak skulle vara bra med att mormonerna alltid får arrangera OS. För att då kommer världen exponeras för mormonsk kultur och mormonska idéer som alla andra kulturer har ett och annat att lära sig ifrån.
3: Just det, det finns ett litet aber, och det är att de kanske skulle motsätta sig en återgång till mer traditionella spel som ju ska göras utan kläder. Salt Lake City hade det varit obligatoriskt med så här magiska underkläder i så fall.
2: Just det, precis, för att ursprungliga olympiaderna så var Alla deltagarna tävlade nakna. Jag tror också det var förbjudet för kvinnor att sitta i publiken. Flera sådana aspekter kan eventuellt vara kontroversiella.
3: Just den biten med kvinnor vet jag inte. Det finns väl vissa avknoppningar av den mormonska kyrkan som skulle vara helt okej med att de inte får komma dit.
2: Men det är lite det jag tänker, att mormonerna, de är så här, visst, de är ganska moderna. Men det beror på vad man jämför med. Jämfört med svenskar så är de oerhört konservativa. Jag tror att de är konservativa till och med jämfört med italienare.
3: Mm.
2: Ja, i alla fall. Jag håller en tumme för att Olympiska kommittén lyssnar på Radio Bubbla idag och faktiskt gör slag i saken och säger att mormonerna, de gör det här bäst. Och Mitt Romney blir livstids vd för OS.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Schweiziska Alpin, Albinen erbjuder 25 000 schweizerfranc till personer som flyttar till orten. Krav att vara under 45 år gammal samt köpa eller bygga hus värt minst 200 000 franc. Ja, då och då så tar vi upp de här särskilda erbjudanden som dyker upp för att flytta. Vi pratar om en liten ort i Kanada till exempel. Vi har pratat om Sibirien.
2: Ja.
1: Där man kan få en hektar eller två av staten om man flyttar dit. Här har vi ett erbjudande som kanske är ett av de mest attraktiva hittills. Vi är många som drömmer om att bo i en liten by i de schweiziska alperna. Och nu kan man få ganska bra betalt för att flytta dit. I Albin, en liten stad som ligger i sydvästra Schweiz, så har man problem med låg befolkning. För närvarande så har man 240 boende på orten. Och man vill upp då, kanske lite närmare den nivå man låg på ortens storhetstid år 1900. Då man hade hela 380 invånare. Kanske riktigt så stort, kanske man inte vet att det ska bli. Men man vill i alla fall, man vill ha någonstans däremellan. Så därför har man ett nytt program där man vill betala 25 000 franc. Och det är då, det är ju ganska mycket pengar. Det är i alla fall, jag vet inte, 200-300 000 svenskar och sånt där, va? Och per person som flyttar. Om man har barn så får man ytterligare 10 000 schweizerfranc per barn. Det innebär att om du har en familj på fyra, så blir det då 70 000 franc. Då är någonting i stil med 1 miljon svenska kronor. Men betalar man då för att familjen ska flytta. Men tyvärr så kommer det, eller inte tyvärr ska jag säga, men det är förstås så att det kommer med vissa kriterier. Det är inte vilken lode som helst som bara kan flytta dit och håva in pengarna. Därför att dels så måste man då vara under 45, för att problemet de har är naturligtvis att de har så gamla människor och de behöver yngre människor som bor på orten. Men man måste också köpa en fastighet och så köpa ett hus eller bygga ett hus som man bor i på heltid snarare än att ha det som semesterställe. Och hemmet då som man äger i slutändan måste vara värt minst 200 000 franc. Så det är att du gör en investering i den här orten och då får du, så att säga, tillbaks en del av din investering. Men du kan inte börja från noll och bara flytta dit med ett startkapital på 50 000 franc. Men om du investerar 200 000 franc så får du tillbaka en fjärdedel av det. Och det är ändå en bra hjälp på vägen.
2: Ja, det där, jag tycker det är rätt förmånligt erbjudande. Jag är personligen inte lockad, va, men beror mer på att Schweiz gillar som en teoretisk konstruktion. Och även Schweiz reella existens. Men det är liksom inget land som jag känner att jag skulle trivas i. Varför vet jag inte riktigt. Det känner jag så här spontant och absolut. Men jag önskar en lycka till i den här byn. Finns det ju folk som inte är som jag. Så att, däremot så vart jag uppiggad av att i slutet på artikeln får man veta att lilla staden Candela i Italien har också en sån här erbjudande om man flyttar dit. Mm. Och det vart jag direkt mera sugen på. Men jag tycker att den här kanadensiska stad lilla orten vi pratar med är svårslagen faktiskt. Men Candela tycker jag är lite tilltalande. Men om jag förstår det rätt så pröjsar den 20 000 om man flyttar dit. Och det enda kravet man har är att man ska bo där permanent och ha en årsinkomst. Det är ju inte mycket i så fall på 75 000. Det ser väldigt vackert ut på bilderna som jag kollade, så att
1: det ser fint ut. För mig skulle jag känna att det är en lite för stor stad. Candela är en lite för stor. Lilla Neapel kallas den. Bara det är inte trevligt.
2: Nej, det är, ja, man ska återupprätta det.
1: Men det bor ändå flera tusen människor där. Så att det är ingenting som jag skulle satsa på. Däremot för min personliga sensibilitet så tycker jag att den här schweiziska lilla byn är riktigt bra. Bara jag och Sofia kan hitta ett hus som ligger lite i utkanten av byn, som vi inte behöver ha så mycket folk omkring oss.
2: Mm.
1: Så tror jag att det kan bli perfekt för oss. Se den här bilden av byn på bergsluttningen som finns halvvägs inom artikeln. Alltså, jag vet inte om det blir vackrare och bättre på den här planeten.
2: Ja, nej, men det är väldigt vackert. Min enda invändning är, alltså storleken tycker jag är tilltalande också. Jag kan tänka mig en liten by också. Men det är något med Schweiz som stör mig. Varför vet jag inte riktigt. Utan...
1: Det är en väldigt knepig och insulär och märklig kultur.
2: Ja.
1: Så att det är ju en ordentlig tröskel. Men jag tror att det där är på gott och på ont. Därför så jag tänker personligen att det som ja, man brukar säga om Japan till exempel, att det är omöjligt att bli japan. Jag kan man tycka att det där är lite som en trist, för att det är omöjligt att bli svensk också. Men det är officiellt omöjligt att bli japan, och låtsas inte som någonting annat. Men det är knepigt att komma in i japansk kultur. Japanerna kommer alltid ha, du kommer ha svårt att förstå vad de håller på med. De kommer inte vara så intresserade av att lära dig vad som händer och så vidare. Det där kan man tycka är lite problematiskt kanske om man vill närma sig japansk kultur. Men det är ju det som är själva orsaken till att japansk kultur finns. Det är det som är själva grunden till att de har en så bra och stark kultur. Att de har den här integriteten. Så den kommer alltid stöta bort människor och innebära en tröskel. Men just därför kommer deras egen kultur att i högre utsträckning än en mindre nogräknade kulturer, kommer den att kunna bevaras ren och sund och föredömlig för omvärlden och så vidare. Och lite sådär tror jag att det är Schweiz. Och säkert andra bergskulturer och ökulturer. Att just deras isolationism och excentrism gör att de har integritet och stöter samtidigt bort. Jag känner att det är så det ska vara.
2: Ja, alltså det där sista är ett viktigt påpekande, att det är så det ska vara. Därför att alla kulturer, vare sig är nationella, regionala eller ner på by- och stadsnivå, har ju utvecklats genom århundraden. I bästa fall så finns det folklig mentalitet och ett sentiment som där man vet vad som... Det har liksom anrikats. Man vet vad som fungerar för att man ska överleva som familj eller samhälle. Och det finns inget skäl att ge upp detta. Och det gäller ju välordnade små platser som till exempel den här schweiziska byn. Man får anta att den är välordnad. Som i Schweizen ligger. Och om man befinner sig i en sån gemenskap, då är det ju också så att det är ganska naturligt om man betraktar människor som dyker upp och vill bli som man själv med viss misstänksamhet. Varför vill man det? För att ingår man i en fungerande kultur, då antar man liksom också att tycker man att alla människor ska ingå i fungerande kulturer. Och varför vill jag byta? Det är oerhört svårt att alltså det är ingen lösning för folk, det gamla klassiska, att folk åker till någon yoga eller guru i Indien och blir frälsta. Alltså det är inte ett tecken på att den andra kulturen är bättre, utan att det är en fråga om en människa som är rotlös och har liksom andra problem att lösa, som inte löses genom att man byter kultur. Sen kan man givetvis vara, och det här vi inte vågar, det är en sak som människor inte vågar gradera på något sätt och säga att det tycker jag varje tänkande individ ska göra, liksom gradera kulturer. Att nej, men den och den kulturen tycker jag inte om, vilket inte innebär att den är sämre, men att man själv inte gillar den. Ja, så här spontant som jag sa, svårt för schweiziska, men det finns andra kulturer jag liksom definitivt kan tänka mig att placera mig i. Och det där är ju folk, vi pratar om det offentliga samtalet, utan det är folk livrädda för, att alla kulturer är lika jävla fina och trevliga och bra, vilket innebär att man utplånar sig själv inte som individ och riskerar att vara med i utplånandet av sin nation och kultur i förlängningen.
1: Ja, man kan göra en parallell till en annan kontext som gör att det kanske eventuellt blir lättare att tänka på det, nämligen hur man organiserar företag. Nu för tiden så är det ganska i ropet och prata om företagskultur, organisationskultur. Och naturligtvis pratar man ju nu för tiden väldigt mycket om mångfald, öppenhet, jämställdhet. Och ibland så säger man så här att ett stort och framgångsrikt företag måste göra plats för alla sorters personer.
2: Mm.
1: Och så mångfald och alla ska passa in, alla ska vara välkomna. För att vi som företag måste alstra det inneboende värdet i alla olika typer av människor. Så är det inte alls. Det är fullständigt fel. Och dels så vet man, om man själv har drivit en organisation, så vet man hur fel det är. Men det är också så att om man läser litteratur som finns, om man lyssnar på experter i organisationspsykologi, så säger de någonting helt annat. En ganska välkänd formulering, det är att en välfungerande organisation som ska locka till sig och använda sig av topptalang måste ha den kulturella egenskapen att den dels drar till sig människor som passar i organisationen med en sorts magnetisk dragningskraft. Man måste ha en så stark kulturell utstrålning att man formligen suger in de bra människorna. Att de blir väldigt passionerade och känner att de är hemma. Men lika viktigt är att organisationen måste stöta bort de människor som inte passar. Om du av misstag råkar få ta ett jobb på ett företag där du inte passar, där det inte finns det man brukar kalla för med sån här lingo, man brukar kalla för cultural fit, en kulturell passning. Om det inte finns, då ska man inte ha något sån här mångfaldsprogram för att anpassa saker och ting och få folk att trivas, utan då ska de ut. Då ska man ha en sån här inbyggd katapultstol som gör att folk som inte passar in i den specifika företagets kultur skjuter ut sig själva, att de känner att jag passar inte här, det känns inte bra för mig, jag måste bort.
2: Mm.
1: Och de kommer passa jättebra på grannföretaget. Så att om du kanske bara hatar att jobba på Microsoft, men sen när du säger upp det och kommer till IBM, så är det som att du har kommit hem och det allting känns fantastiskt. Så det är jätteviktigt för företag att dels att locka till sig de bästa människorna med sin kultur, men också stöta bort de människor som inte passar med samma kultur. Och likadant måste det vara för byar i Alperna, eller orter generellt, eller stadsstater, eller länder. Man måste profilera sig, staka ut en specifik riktning som gör att man lockar till sig vissa och stöter bort andra.
2: Mm.
1: Ja, det är en intressant utvikning, men det knyter ju an faktiskt precis till det vi pratat om hela sändningen, både apropå Judith Butler och
2: precis
1: kultursidorna. Jag hoppas du som lyssnar inte uppfattar att vi är helt off topic här.
0: Radio Bubbla. Cissi Wallin åtalas för grovt förtal av Fredrik Virtanen efter våldtäktsanklagelsen på Instagram 2017 angående händelse 2006. Åklagare Daniel Sunesson kommenterar att det utgör förtal då syftet varit att utsätta Virtanen för andras missaktning samt att det på grund av spridning och åsamkad skada utgör grovt brott. Ja, det här var, kan man säga, den svenska MeToo-episoden Zenit. MeToo var någonting som utspelade sig framförallt 2017 och fanns flera fall i Sverige. Men det absolut mest uppmärksammade måste ändå ha varit Cissi Wallins anklagelser mot Fredrik Virtanen. Hon gjorde de anklagelserna på ett ganska informellt sätt då. Hon skrev på Instagram att Fredrik Virtanen hade drogat henne och våldtagit henne mer än 10 år tidigare. Och sen dess har hon har också skrivit flera gånger tidigare om det här, efter det här, så har hon fortsatt skriva om det vid flera tillfällen. Vilket är bidragande orsak till att hon nu blir åtalad. Jag tycker det är intressant, va, hur vindarna kan vända. För bara ett par år sedan nu så var Fredrik Virtanen, han var helt desavouerad, han var kickad från Aftonbladet, till synes personerna grata överallt. Cissi Wallin var den modiga feministiska hjältinnan som gick segrande ur den här konfrontationen
1: Och hon har gått vidare och fått liksom nya uppdrag och så vidare och hyllats för sitt mod och allt det där. Men det var bara några veckor sedan. Två, tre veckor sedan så hade vi en länk på Bubbla om Cissi Wallin. Som handlade om en feministisk sajt som heter Gardet. Där Cissi Wallin blev chefredaktör för ett tag sedan. Och den här rubriken som jag såg på Bubbla då, det handlade om att nu sa den ansvariga utgivaren upp sig från Gardet. Och fyra skribenter som jobbade där. Vilket ledde till att Cissi Wallin var kvar, jag tror hon var ensam, hon var kvar som enda anställd. För att alla andra sa upp sig för att de ansåg att Cissi Wallin var fullständigt omöjlig att arbeta med och så vidare. Och Cissi Wallin, jag vet inte vad som hänt nu, men hon sa då i alla fall att det är naturligt att man har personalomsättning. Och nu är vi i en bättre position än någonsin att få igenom reella förändringar på den feministiska sajten Gardet. Så att det verkar verkligen som att Cissi Wallins, hon hade liksom ett, hon hade en bra period. Nu har hon plötsligt en väldigt dålig period. Hennes nya jobb kollapsar fullständigt, alla tar avstånd från henne. Och nu så ska hon åtalas. Och det ser ut som att det är en hyfsat stor sannolikhet att hon faktiskt kommer bli dömd. Kanske sitta i fängelse för det hon skrev på Instagram. Och Fredrik Virtanen, han har anställt Monique Wadstedt som sin juridiska representant. Ett bekant namn kanske för vissa som lyssnar. Monique Wadstedt är en sån här supertoppadvokat som företrädde Hollywood mot The Pirate Bay när det begav sig. Hon anlitades också av scientologerna för att bekämpa Zenon Panossis när han höll på och läckte scientologmaterial. Elsevier har försvarat nyligen för att nita någon webbsajt som har länkat till Sci-Hub, publicerat vetenskapliga artiklar. Detta fruktansvärda brott. Och nu ska hon representera Fredrik Virtanen, vilket väl är logiskt på ett sätt. Men tuffa tider för Cissi Wallin, va? Väldigt snabb omvändning. Vad är det som händer här egentligen, Boris?
3: Det som händer är att Cissi Wallin hade aldrig en minsta lilla chans. Alltså, hade hon varit mer analytiskt och skärpt så hade hon fattat att en dag så nitar de mig. Det är därför att precis som vi har en djup stat så har vi någon slags djup apparat i kulturlivet. Och Fredrik Virtanen är så extremt väl förankrad där. Vi har också Sveriges svar på Hillary Clinton i kulturvärlden. Och det är ju Carolina Ramqvist, författare, Virtanens fru och feministikon. Har en lång svans av feminister. Och i och med att Ramqvist inte tog avstånd från Virtanen på minsta sätt, utan hon gick in i tystnad ett tag för att undvika att svara på frågor, och ingen ville avkräva en ställningstagande. Det var väldigt mycket Hillary Clinton-vägen. Och sen har det varit tyst, och då är det helt enkelt så att de har funnits i samma gäng i och med att de fortfarande är gifta och hon visar sig kärleksfull, så har han feministikonens välsignelse, och Ramqvist väger mycket tyngre än lilla förvirrade Cissi Wallin. Så i sinom tid, det var bara att vänta på när bilen skulle falla på henne. Och det har den gjort. Alltså först kom Fredrik Virtanens minnesbok om hur svårt det var pappa att hämta barnen på dagis när det står så hemska saker i tidningarna. Och han har minsann varit duktig, fast han kanske har rökt och koksat lite för mycket och druckit för mycket. Men det är en jävla knällig bok. Omskriven på alla kultursidor. Och så går det ett stund och sen bara brakar det loss allt på en gång. Åtalet kommer, men samma vecka som åtalet kommer dyker också Fredrik Virtanen upp på Expressens kultursida som städsladdskribent. Och strax därefter så pryder Carolina Ramqvist magasinet Fokus omslag. Och sådana här saker händer liksom inte. Det här av en händ. Plötsligt så är alla tillbaka rampljuset på en gång, samtidigt som staten ska nita Cissi Wallin. Alltså, man ska aldrig underskatta de här människornas nätverk, förmåga att integrera och förmåga att stå tillbaka. Och det är sinnessjukt att ge sig på Cicciardin. Ingen ger sig på Aftonbladets kulturredaktion. Ingen åtalar Åsa Linderborg som faktiskt drev Benny Fredriksson till självmord. Det tycker jag skulle, men det vågar inga jävla åklagare peta i. Och det är liksom helt odiskutabelt.
1: Mm. Ja, det är skillnad på att tillhöra den höga kulturadeln och att vara en som Åsa Linderborg och Karolina Ramqvist och att vara en uppstickare som Cissi Wallin.
3: Ja, men då är man körd helt enkelt.
1: Ja, det blir en riktigt sunkig rättsprocess nu. Två vedvärdiga människor som möts i rätten.
3: Ja.
1: Alltså för att säga vad vi vill om Cissi Wallin, jag vet egentligen ingenting om henne, men Fredrik Virtanen däremot, det är ju en av Sveriges absolut mest degenererade och avskyvärda människor. Och då har vi precis gjort ett inslag om Alex Schulman.
3: Ja.
1: Och ändå så känner jag nu att vi eskalerar i svinighet.
3: Ja, det är helt otroligt.
1: Och oavsett om alla våldtäktsanklagelser och så vidare är rena hittepå, så är Virtanen ett av våra absolut största praktsvin. Och jag tänker framförallt på liksom hans texter som han har skrivit. Jag har läst alldeles många av hans krönikor. En sån monumental ärthjärna med otroligt korkade vänsteruppfattningar som tillåts breda ut sig i Aftonbladet trots att han skriver fruktansvärt dåligt och är liksom av... Är det för att han är gift med Karolina Ramqvist som han har den här positionen och blir så otroligt upphöjd? Eller är det liksom någonting... Alltså någon skit han vet om folk efter alla de här kocksnätterna på Stureplan. Jag vet inte vad det beror på. Men han är en av de mest anmärkningsvärda liksom nollorna som har en så oproportionerligt stor position i Sverige.
3: Ja, alltså det här du säger om att han skriver illa. Alltså han är obildad, tölpig, grisig och han kan inte ens ursäkta sig med att han är en anständig stilist och tänkare. Alltså han skriver så förbannat dåligt. Men grejen är att han stiger ju i graderna på Aftonbladet av någon obegriplig anledning. Och sen när han har placerat sig på ledarsidan som kolonist, då liksom uppstår tycket med nästan ett resonemang, äktenskap mellan honom och Ramqvist, att men vi passar ihop och vi positionerar oss fint tillsammans. Det kommer att sluta liksom, om 12 år så kommer det bli en sån här Horace-Ebba-uppgörelse där de skriver varsin bok om varandra och talar om hur vidriga de är som människor. Det ska bli kul att läsa dem. Det är ungefär som Henriksson liksom, rätt korkad människa stiger upp i graden i statsapparaten. Utan en synnerligen korkad människa stiger upp i sociala media. Fan, det är så det funkar.
1: Det är en nattsvart fasansfull tanke, men nu när du säger det, Boris, inser jag att Fredrik Virtanen är min generations Horace Engdahl.
3: Ja, tyvärr är det faktiskt så, ja.
1: Horace, kom tillbaks, allt är förlåtet.
3: Ja, för fan, fort.
4: 81-årige Joe Biden säger efter gårdagens debatt med Donald Trump att han vet att han inte är ung längre och att han inte debatterar lika bra som förr. Kommentarerna kommer efter utbredd rapportering om hans dåliga prestation samt att demokraterna funderar på att byta ut honom som presidentkandidat. Vi pratade för 2 veckor sedan om den då nära förestående debatten mellan Biden och Trump. Jag sa någonting i stil med att det inte finns något särskilt att vinna på den här debatten. Det finns ingen topprestation som fungerar som en homerun som ger en stor fördel i valkampanjen. Men däremot så löper båda kandidaterna en risk att ha så kallade senior moments. Så då någon av dem framstår som snildement och osammanhängande, de fryser mitt i meningar och så vidare, så kan det bli slutet för deras kandidatur. Och sen sa jag att jag var säker på att Biden skulle ha en bra kväll därför att de skulle dopa honom. Hittills så har han ju varit riktigt bra i alla debatter, alla viktiga tal och så vidare, även i perioder då han vid andra tillfällen varit uppenbart dement. Så att jag har bara antagit att det inte var slumpmässigt, utan att de har något sätt att fixa honom när det verkligen behövs. Jag hade tydligen fel på den senare punkten. Även om de har en metod så är den inte ofelbar. Det återstår kanske att se om jag hade rätt på den förra punkten. Men det som hände var så att Biden hade en katastrofal kväll. Det var visserligen inte det värsta exemplet vi har sett på hans senilitet. Men det säger inte så mycket. Det var riktigt illa, det var många felsägningar, vissa var rätt komiska, många förvirrade osammanhängande meningar. Flera tillfällen då han liksom tappade tråden, bara avbröt mitt i en mening och blev helt stannad liksom. Och det har varit ett otroligt liv om det här efteråt. Så direkt efter debatten hade CNN en snabb undersökning som de har efter varje sån här debatt. Då de bara ställer en snabb fråga. Who won the debate tonight? Och 67% sa Trump och 33% sa Joe Biden. Vilket är en ganska förkrossande siffra. För 4 år sedan så hade de 2 debatter och Biden vann den ena med 60-28 och den andra med 53-39. Så det var ombytta roller och lite till med marginal. Och det är inte bara republikaner utan det är massvis av demokrater som är ute helt öppet nu och vevar om att Biden måste avgå. Och här kan man visserligen höja ett varnande finger. Jag skrev några rader om det här på BBSen dagen efter debatten. Därför att det är inte något nytt att diverse demokrater ifrågasätter Bidens kapacitet att kandidera. Det har pågått länge. Och det är inte ett hinder för Biden att vare sig regera eller kandidera. Men det har intensifierats mer än vad jag för min del trodde att det skulle göra. Och det har spridit sig från diverse tyckare, så kallade pundits, kolumnister, gäster i tv-sofforna och så vidare. Folk som kommer in från sidan för att ge färg till diskussionerna. Typ James Carville. Han har gormat om Bidens demens så länge som helst. Men James Carville, han är alltid ute och gormar om någonting. Ofta på tvärs mot demokraternas mittfåra. Trots att han anses vara en viktig demokratisk tänkare och så vidare. Ja. Nu är det inte bara pundits. Det är också diverse typer som normalt sett är mer strikt regimlojaler, om man ska säga. Som så här, nyhetsankare och sådana typer som jobbar på de stora tv-kanalerna. Och New York Times, den i särklass viktigaste tidningen, rikslikaren för vad den amerikanska vänstern tänker och tycker. De byter fot efter debatten. Och det finns många sådana exempel. Trump har spelat sina kort väldigt kyligt genom allt det här. Alltså både under debatten och efteråt. Han gjorde en bra presentation i själva debatten. En del glidningar såklart om Bidens liksom, ålder, hans låg energi. Framförallt var det väl ett tillfälle då han, efter en av Bidens utläggningar, så säger Trump: jag har ärligt talat ingen aning om vad han just sa. Och jag tror inte han har det heller. Det är inte säkert att man kommer undan med en sån kommentar. Men han gjorde det. Bland annat för att Biden stod och stirrade med en sån här tom, senildement blick under tiden medan han sa. Men också efteråt så har Trump varit så anmärkningsvärt återhållsam. Han har gjort enstaka kommentarer, men inte alls så mycket som han hade kunnat göra. Och han har inte varit så aktiv, han har inte gett massa intervjuer, han har inte gjort massa rallies. Så både han och republikaner i allmänhet har i mångt och mycket låtit demokraterna göra jobbet åt dem. Vilket givetvis är en klassisk strategisk devis, va? Jag tror att det mest berömda citatet är från, det sägs att det är från Napoleon. Det är någonting i stil med att avbryt inte din fiende när han är i färd att göra ett misstag. Eller när han är i färd att förstöra sig själv eller sånt där. Så man kan fråga sig om det är ett misstag av demokraterna att nu attackera och underminera sin egen ledare. Jag är inte säker på att du, Boris, skulle hålla med om det till exempel, men från republikanernas sida så är det bara att luta sig tillbaks och låta demokraterna äta sina egna, åtminstone nu i några veckors tid. Och jag har faktiskt blivit imponerad över hur disciplinerade de har varit. Men hur som helst, nu pågår ett intensivt spel bakom kulisserna för att avgöra vad som ska hända med Biden och hans kandidatur. Och med tanke på hur starka reaktionerna har varit så känns det ändå ganska troligt nu, mer troligt att han tvingas bort. Du, Boris, du har sagt länge att det är exakt det som kommer hända, så att radiobubblarlyssnare blir inte det minsta förvånade. Men det finns ändå ett antal frågetecken som jag tycker vi ska titta lite på. Så en fråga är såklart, vem ska ta hans plats som presidentkandidat? Den mest uppenbara kandidaten enligt många sätt att se det är Kamala Harris. Helt enkelt för att hon är Bidens vicepresident. Men det verkar inte finnas någon som är särskilt entusiastisk över det alternativet. Den kandidat som du har pekat ut, Boris, och som det pratas mer och mer om just nu är Michelle Obama. Det vore det mest logiska valet från ett maktperspektiv eftersom Barack Obama, som vi pratade om tidigare, egentligen aldrig släppte makten i USA, utan han har agerat som en sorts skuggpresident och varit landets egentliga ledare även under Joe Bidens tid i ovala rummet. Men han kan inte kandidera själv igen på grund av 22 tillägget till konstitutionen och allt det där. Men Michelle Obama, hon she ticks all the boxes, samma som Kamala Harris. Hon är kvinna, hon är svart och så vidare. En person som det pratas mycket om är Gavin Newsom, men han är förmodligen på sin höjd aktuell som vicepresident. Men det är värt notera att Obama Newsom skulle vara en väldigt kraftfull kombination, eftersom det kombinerar Chicago och Kalifornien, demokraternas två primära maktcentra. Det finns en annan person som jag tycker att det pratas för lite om, därför att om Biden nu ska bytas ut så finns det en till som definitivt är intresserad och som har enormt mycket inflytande och som kan ge ett starkt case för sin kandidatur från flera olika perspektiv, nämligen Hillary Clinton. Det är fortfarande många som anser att valet 2016 stals från henne och att hon bestals på något som hon hade rätt till, att det var hennes tur. Och om det var hennes tur, då är det kanske hennes tur igen. Och man ska aldrig underskatta Clinton-maskinen i amerikansk politik. Jag har också noterat att Hillary Clinton, hon har precis skrivit en ny bok som hon promotar för fullt, ger intervjuer överallt och så vidare. Vilket är ett klassiskt sätt att skaffa sig exponering inför ett politiskt företag, alltså som en täckmantel. Så att man inte behöver säga vad man egentligen är ute efter, varför man egentligen vill sitta i alla tv-sofforna. Och Bill Clinton har också blivit mer aktiv senaste veckorna. Eventuellt lagt in en högre växel för att vara redo för Hillarys kampanj i höst. Så Boris, min fråga till dig blir, är du fortfarande säker på att det blir Michelle Obama?
2: Ja, alltså, jag är 100% säker. Nu kommer jag få äta upp en massa skor och sådana saker. Om man nu... det är för att det har så länge känts så sanslöst logiskt rent makt kraftlinjemässigt. Och Hillary ligger där och spökar i bakgrunden. Men jag tror att hon kommer att... Och jag tror att hon vill, och Bill vill också, och till andra... Men det är just det här med fräschhetsaspekten. Alltså de har ju skickliga... demokraterna är bra på att manipulera människomassorna. Och det är ju fräschhetsaspekten. Man kan inte skicka in den där gamla haggan Hillary en gång till. Det går inte. Men liksom att... låta en muskulös kvinna steppa upp i talarstolen och säga att trots mitt inre motstånd så är jag beredd att axla ansvaret och så vidare. Så man måste ha något nytt. Något som är opåverkligt. Alltså, alla vill ju bort från den gamla sunkigheten. Och vi kan ju tycka att Barack Obamas fru är väl själva symbolen för att forma sunkighet. Men i massmedvetande tror jag inte att det är så. Så det kommer att bli hon. Sen en tanke som har slagit mig, du och jag var säkra på oss, som du sa att nu dopar de Joe med någon hästpreparat, alltså han kommer stå och gnägga i talarstolen och jättepigg och stegra sig. Men tänk om det ingick i planen att vi dopar inte gubbjävel. Han ska ge ett sånt kackigt intryck att vi måste byta ut honom. Ja, men de vet ju nu vilka sprutor de ska ge honom. Och de är för duktiga. Jag berömmer deras skicklighet hela tiden. Men jag tror att om man gjorde ett dåligt uppträdande, så beror det på att man inte gav honom rätt dos helt medvetet. Det är hade ju varit svårt att börja liksom förbereda det offentliga bytet av honom om man hade dopat honom på ett korrekt sätt.
4: Jag har också hört teorin att de förlade debatten extra tidigt, alltså exceptionellt tidigt under valrörelsen, just för att de skulle liksom exponera Biden och sen skulle de ha tid efteråt att byta ut dem. Jag tror inte på det alls. Jag tror inte att det är så de jobbar. Om det är så att de ska liksom hänga ut honom, då kan de göra det utan att ha en debatt. De kan göra det i vilket sammanhang som helst.
2: Ja, visst.
4: Men en sak som jag tänker på, nyfiken på vad du tror om det, Boris, alltså det... En viktig faktor i det här spelet är hur man går tillväga när man tar bort Biden. Uppenbarligen finns det många olika tänkbara vägar, men de flesta verkar utgå från att han helt enkelt avstår från att kandidera. Att han avsvär sig kandidaturen, väljer med en annan kandidat och så vidare. Men ett annat alternativ, det är att man aktiverar 25 tillägget till konstitutionen. Du säger att han avgår som president. Antingen att han gör det själv frivilligt eller att man forcerar fram det. Och då får vi en väldigt annorlunda situation eftersom Kamala Harris då blir president. Och amerikanerna får då i ett antal månader vänja sig vid henne och vid frasen President Harris. Jag tror inte man ska underskatta vilken psykologisk betydelse det kan ha. Och i ett sånt läge tror jag också att det skulle bli väldigt svårt för demokraterna att utse någon annan än henne till kandidat inför valet. Och från ett sorts övergripande demokratiskt maktperspektiv så borde det vara lockande. Alltså om det primära målet är att vinna över Trump, om man gör bedömningen att Biden inte kan göra det längre, då måste man bygga upp en annan kandidat så mycket som möjligt. Och det finns en kandidat som man kan ge den här speciella boosten, att hon kan få bli president redan innan valet. Så att om man bortser från politik och så här personlig lojalitet och så vidare, som såklart är viktiga faktorer, men om man bortser från det, så borde det smarta alternativet vara att få Biden att avgå från presidentämbetet och låta Kamala Harris ta över i ovala rummet, så att hon kan använda det som kampanjverktyg för att maximera chanserna och stoppa Trump. Och tror om det här resonemanget, Boris, vore inte rent av lite korkat av demokraterna att inte försöka sig på det alternativet?
2: Alltså det där är ett låter som ett jäkligt rimligt sätt att tänka. Jag tror inte man kommer att göra det. Alltså på något sätt får jag en känsla av att när hennes namn har kommit upp i diskussionerna. New York Times hade en lång artikel om henne igår om just detta, att det söndags, att just den diskussionerna skulle hon ändå inte kunna bli den som kandiderar. Och det var ju väldigt kluvet där då, men man tyckte inte hon hade visat. Först de senaste månaderna så var det många bedömare i partiet som tyckte att hon hade, som fick uttal, som tyckte att hon hade spottat upp sig själv och talat med, och börjat tala med en egen röst. Och när du lägger fram den där teorin så kan det ju vara ett tecken faktiskt på att skulle kunna vara så. Det var en del där tunga personer som tyckte att hon hade utvecklats bra. Biden kallade ju henne för inte allt för länge sedan för ett work in progress, att hon var långt ifrån färdig.
4: Biden kanske ser det här hotet. Han kanske ser det komma över horisonten. Han har kanske skäl då att prata ner hennes potentiella
2: kandidatur.
4: Hon, det är klart, vicepresidenten är alltid farlig för presidenten. Det ligger i sakens natur. Men det, ja.
2: Men det som skulle tala emot det är alltså att hon är så förknippad med att, jag vet inte varför jag fått för mig det här, men att jag tror att på något sätt vill demokraterna relansera sig liksom som kraftfullt och nytt. Och då måste Kamala bort för att hon ändå förknippat med den senildemente. Men alltså det där lät ganska bestickande och logiskt och förnuftigt. Så att det är faktiskt en fullt möjlig variant.
4: Det är en väldigt skrämmande tanke, tycker jag, att Kamala Harris skulle kunna bli president i USA. För att hon är liksom, av alla kandidaterna man kan tänka sig, så är hon är helt galen på ett sätt som, ja, Biden är galen för att han är senildement. Men hon är ju helt koko utan att vara dement. Jag tycker det är direkt obehagligt att se henne liksom i en intervju eller tal. Och det finns väldigt många sådana här klipp. Och man klipper ihop hur hon gång på gång säger helt obegripliga fraser. Helt osammanhängande ord som inte går att förstå. Men hon upprepar det som canned phrases som måste stå på hennes teleprompter liksom.

0: klimatet i en debatt, en presidentvalsdebatt eller något annat stort sammanhang. Det får räcka som det är.
1: Det är en ganska intressant situation i alla fall att det är så öppet att det är sannolikt att Biden liksom drar sig tillbaka, avgår, han kanske dör som du har varit inne på tidigare. Och det har aldrig hänt förut. Det blir en helt unik situation i amerikansk politik och det finns flera kandidater. Det är inte alls uppenbart vem som kommer efter. Och jag tror också att det uppenbarligen finns en sannolikhet, men jag tror att det kanske är en större sannolikhet än många tror just nu att Biden helt enkelt sitter kvar. Att de kör Biden ända in i kaklet. För att de tänker ännu inte vinna valet baserat på att de har en väldigt bra karismatisk kandidat. Och där tror jag det är viktigt att tänka på att det finns ingen som kan tvinga bort Biden riktigt. Det finns ju 25:e tillägget men i praktiken så måste han avgå frivilligt. Och jag är inte säker på att det finns tillräckligt med liksom, tunga partikamrater och så vidare som kan eller vill lägga den sortens press på honom. Och Jill Biden vill definitivt att han fortsätter.
0: Nej,
1: och Hunter Biden har slutit upp och är tydligen med på dagarna nu. Sitter med på möten och sånt där. Hunter är där som en sorts bodyguard. Och också Jill, så att den närmaste familjen sluter upp nu nära kring honom. Och de tänker inte låta någon ta Vita huset ifrån dem, ifrån familjen. Så att jag tror att det finns, just nu så är vi så här, på bettingmarknaderna så är det så här 75% sannolikhet och sånt där implicerat att Joe Biden inte kommer vara demokraternas kandidat. Jag skulle vara beredd att ta andra sidan av det bettet. Jag tror att det är mer än 25% sannolikhet att han faktiskt sitter kvar och att de kör en sån här parod, att de har liksom en mumie, en zombie som de tar hela vägen över mållinjen i november.
0: Alltså, du tar upp en aspekt där som är jävligt viktig. När vi alla säger att Karn har liksom långa skov av uppenbar förvirring och demens, så innebär det ju också han blir ju så, sådana personer kan bli så in i helvete envisa och aggressiva och vägra lyda någon annan. Jag kan också tänka mig att han helt enkelt, det spelar ingen roll, han radar upp 50 stora donatorer, så vi drar tillbaka pengarna om inte du avgår, Joe. Eller om du inte ställer upp. Han kommer ju bara säga som har gjort när några donatorer säger, jag behöver inte era pengar, jag har folkets stöd. Alltså, Karn är galen. Och det kan innebära att han kanske måste råka ut för en olycka.
1: Han sa ju också i en intervju häromdagen, då frågade honom, jag tyckte det var enormt, det hajade verkligen till, men de frågade honom, men om du går upp med Donald Trump och sen så misslyckas du på grund av de här faktorerna, så blir Donald Trump president, kommer inte det kännas hemskt för dig? Och då sa han nej. Så länge jag vet att jag gjorde mitt bästa så kommer det vara helt okej för mig. Så att han bryr sig inte. Han bryr sig bara om sig själv.
0: Ja.
1: Men vad tror du om att de kör Joe Biden men de gör Hunter Biden till vicepresidentkandidat? Då blir det åka av i november.
0: Jävlar. Nej, men han är bättre som utrikesminister. Då ska han gill bli vicepresident. Där, på tal om hysteriska ögon, alltså, där har du ju hysterin för kroppsligan.
1: Drogögon mitt i ansiktet. Som Fredrik Reinfeldt så poetiskt uttryckte saken. Jag tänkte säga några ord också om opinionsmätningar. Det är lite så här torrt och tråkigt ämne kanske. Mest för nördar, möjligen. Men sina många brister i trots så är opinionsmätningarna egentligen det enda sätt vi har att systematiskt approximera hur folk kommer att rösta i ett val. Och jag tror att det har en direkt bäring på den här diskussionen om demokraternas strategi om man ska försöka lista ut vad som kommer hända. Därför att det finns en väldigt intressant sak i opinionsmätningarna som alla vet i USA som har koll. Och det är att Trump är massiv favorit att vinna. Och jag har ju nämnt det förut i radion, men det är värt att understryka att om man tittar på opinionsmätningarna så är det här inte ens jämnt. Utan Trump leder mycket stort och det har varit så länge. Så Trump har haft ett övertag i poll of polls, det vill säga där man tar ett snitt av många opinionsmätningar, nästan utan avbrott sedan förra hösten. Och det är värt att reflektera över att senaste gången som Biden låg över Trump

0: i Real Clear Politics, Poll of Polls. Det var i september 2023. Och nu har det dragit iväg så att Trump leder med 3,3 procentenheter när jag kollar häromdagen. Och i vissa undersökningar så är skillnaden 6 procentenheter. Och det är bland annat CNN och New York Times som har de siffrorna, 49-43. Så att Trump var favorit enligt opinionsmätningarna redan innan debatten, men nu har han dragit ifrån rejält. Och inte bara i nationella polls, han leder i alla swing states just nu. Så att inklusive Michigan och Wisconsin och så vidare. Tittar man på de 7 viktigaste vågmästarstaterna så har Trump en genomsnittlig ledning på 3,8 procentenheter. 47,4 mot 43,6. Så opinionsmätningar är inte allt. Man har många fel och brister såklart, så man får ta det för vad det är. Men opinionsmätningarna talar helt entydigt för att Trump har mycket större väljarstöd än Biden. Även på de platser och de demografiska grupper och så vidare som räknas mest på marginalen. Så om man tittar på antal förväntade elektorsröster baserat på undersökningarna så kommer Trump vinna med 312-226, vilket skulle vara den största vinstmarginal som någon har haft sen Obama. Så det är inte liksom Reagan-siffror, men det är Obama-Clinton-siffror. Och det såg inte ut så här inför 2016 eller 2020. Alltså 2020 så låg Biden långt över Trump hela valrörelsen, både i nationella polls och i så kallade battleground states. Så han hade en betryggande ledning i opinionsmätningarna under hela det föregående året som ledde upp till valet. Men han vann som bekant ingen jordskredsseger, det var jämnt i slutändan. 2016 så låg Clinton rätt långt före. Trump ledde bara i Poll of Polls några enstaka dagar. Clinton ledde i alla swing states genom hela valrörelsen, men ändå vann Trump. Så att utifrån de här siffrorna vi ser nu så ser det ut som att Trump har det här i en liten ask. Och han har egentligen haft det hela tiden. Och sen kan man säga så här att ja, men de andra kandidaterna, de kommer prestera bättre än Biden mot Trump. Och det är kanske sant. Vi vet inte för att det inte har prövats. Det görs inga opinionsmätningar och det kan inte göras på ett realistiskt sätt förrän det finns en annan kandidat som inte bara är hypotetisk. Mm. Och nya kandidater, de har alltid nackdelen att de är nya, de är inte lika välkända för väljarna. Och så fort en ny kandidat uppenbarar sig så kommer republikanerna och Trump-maskinen attackera dem med full kraft. Attackera, attackera, attackera. Och åtminstone i någon mån underminera dem. Och om man tittar på de undersökningar som finns där man ställer Trump mot Kamala Harris och så vidare, så leder han där också. Han leder mot alla kandidater. Inte med lika stor marginal, men det är till exempel att han leder med 3 procentenheters marginal istället för 6 procentenheters marginal. Så att det pratas om det här ibland, men jag tror att det är lite underrapporterat och underskattat. Att på sätt och vis har han redan vunnit. Jag såg en artikel i Politico häromdagen som är väldigt intressant, som handlar om att världens alla eliter och institutioner jobbar redan sedan länge med premissen att Trump kommer att vara nästa president. Så de förbereder sig för hans återkomst i Vita huset på det sätt som är lämpliga för deras respektive verksamhet. Och det är alltså inte om utan när. Så ett exempel är att EU och NATO jobbar febrilt för att låsa in långfristiga militära biståndsinsatser för Ukraina. Då skriver de i sten så att Trump inte kan reversera dem. Men den övergripande bilden som politiker själv, som de skriver så här: a picture of a world already bending to Trump's will. Vilket jag tycker är väldigt intressant, för att vi såg ju något liknande även 2016, att själva Trumps existens och hans kampanj och alla förväntningar började ha intressanta effekter redan innan han blev president. Och på sätt och vis kanske de effekterna också var liksom de största och viktigaste. Och det är intressant hur hela världen, de hatar Trump och samtidigt så böjer de sig efter hans vilja redan innan han är president. Han är sannoliken en oerhört mäktig man som kan ha den typen av effekter. Men jag tror att det här har också impact på valrörelsen och hur folk tänker kring det. För att vem de än ställer upp som kandidat mot Trump kommer att förlora om det är ett konventionellt val. Om de inte dödar Trump eller gör någonting superexceptionellt, eller först givetvis bedriver ett sorts massivt valfusk. Men om de ändå ska bedriva massivt valfusk, då spelar det egentligen ingen roll vilken kandidat som de sätter upp mot dem. För att alla kandidater har lika stor chans att vinna, nämligen 100%.
1: Ja, jo, nej, men alltså valfusk tror jag de kommer att göra i vilket fall som helst. Därför att det är inget val, utan i USA, om inte de har det i blodet att valfuska. De skulle valfuska när de ledde opinionsmätningarna och låg på 80% eller någonting sånt där. Det hör till. De tycker det är kul, jag tror. Men det spelar en viss roll vem man valfuskar för. Om det är knappt levande människa så kanske det är bättre att valfuska för en pigg och rask person. Men jag tänkte på just det du sa, den här artikeln måste jag läsa. Det är en jäkla intressant tanke att man börjar förbereda sig och utveckla politik för olika nationella regeringar och företag ställer in sig på att Trump ska bli president. Det man gärna stannar upp för är ju att Sverige är ju ett jäkla kamikaze-undantag i så fall. Och de andra länderna i Europa liksom börjar göra, okej, hur ska vi nu på ett rationellt sätt hantera att Donald Trump är USAs president om ett litet tag. Sverige däremot går ju liksom, alla går ju full anti-Trump. Alla politiker tar liksom uttrycker sitt stöd för Biden-demokraterna. Är oroade för Trump, så in i helvete. Så att han kommer ju att straffa oss. Ett enda land kommer han att straffa hela världen, Sverige.
0: Jag hoppas nästan att det blir så. Artikeln förresten som jag nämnde, den heter, rubriken är Special Report, The World Wasn't Ready for Trump in 2016. It's not making that mistake this time. Så det är en lång special report, lång artikel som är med byline, var liksom åtta journalister och sånt där som skrivit. Den var jätteintressant. Jag lägger upp den på BBSen.
1: Ja.
0: Det finns fler som eventuellt är intresserade. Om det är så, det kan det också vara så att vissa kandidater som är egentligen skulle vara intresserade att kandidera, de kanske inte ställer upp för att de vet att det är en garanterad förlust när man går upp mot Trump. Det skulle också kunna vara en faktor.
1: Ja.
0: Ja, det är faktiskt en oerhört spännande valrörelse, framförallt från en sorts politiknördigt perspektiv, men också för att det kommer spela roll. Det kommer göra ganska stor skillnad beroende på om Trump vinner eller om Trump blir nästa president eller om det blir Kamala eller Michelle eller Hillary. Så vi fortsätter hålla ett getöga på den amerikanska valrörelsen.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Fox News medgrundare och tidigare vd Roger Ailes, avliden vid 77 års ålder. Roger Ailes var en av medievärldens giganter, oerhört inflytelserik person. Framförallt så associerar man honom med det arbete han gjorde på Fox News från 1996 och framåt. Men även långt innan det så var Roger Ailes en viktig person. Naturligtvis så var han inte en väldigt populär person. Inte en sån här poppis, karismatisk person som många hade varma känslor för. Utan fruktad och hatad av sina motståndare och även fruktad av sina egna, tror jag nästan man skulle kunna säga. En sån här makthavare bakom kulisserna som folk hade en oerhörd respekt för. Och framförallt så har folk vetat i 20 års tid att Roger Ailes har varit en oerhört mäktig man. Jag spårar tillbaks kassettbandet lite grann. Så kan vi spåra Ailes tid i rampljuset åtminstone tillbaks till Richard Nixon. På 60-talet så var Richard Nixon skeptisk till tv-mediet. Han trodde inte att tv skulle slå igenom. Han trodde det var lite grann som en trend som skulle gå över. Lite som Ines Husman och internet. Och det var på den, det kanske inte var uppenbart på den tiden att tv skulle slå igenom och bli en stor grej. Det finns flera kända berättelser om det här, om hur Nixon underskattade hur betydelsefullt tv var och hur han till exempel hade nackdel i tidiga tv-debatter av att han inte hade liksom lärt sig mediet riktigt. Han hade lite någon sån här skäggstubb som inte gjorde sig så bra i den tidens gammaldags tv-sändningar. Men Roger Ailes, som vid den här tiden redan då jobbade med tv. Han hade jobbat i tv-branschen på lokala tv-stationer under sedan början av 60-talet. Och han träffade Richard Nixon och, kan man säga, övertygade honom om att tv var väldigt viktigt. Och sen började han jobba för Nixon och lära honom hur man skulle hantera tv. Och, kan man säga, med framgång. Att han lyckades hjälpa Nixon att använda tv för att skapa en annan typ av image. Så det är en ganska känd berättelse. Och efter det här så blev Roger Ailes en här politisk konsult. Han var med och fick Ronald Reagan valt president två gånger. Och var involverad i många andra såna högprofil kampanjer. Fram till början av 90-talet då han gick tillbaks in i tv-branschen. Och under några år så var han bland annat chef för CNBC. Alltså en tv-kanal som nu heter avtagaren MSNBC. Med en största tv-kanalerna i USA. Och det är en kanal som vi tänker på som en starkt vänstervriden kanal. Men 1996 så hade Rupert Murdoch, mediamogulen. Rupert Murdoch hade en idé om att han skulle starta en ny typ av tv-kanal med en annan ideologisk profil. För att det var väldigt trångt i den här ideologiska sfären med MSNBC och CNN och CBS och tv-kanaler som alla hade en tydlig vänsterprofil. Så att Rupert Murdoch tänkte, här finns det utrymme för en mer konservativt orienterad tv-kanal. Och så föddes Fox News. Och från början så gav Rupert Murdoch uppdrag till Roger Ailes att skapa tv-kanalen, driva tv-kanalen. Och från då 1996 så var det också Roger Ailes som styrde Fox News med järnhand. Det är långt ifrån ett enmansprojekt såklart, men han var väldigt aktiv, hands-on, stark ledare på Fox News. Det sägs att varje morgon klockan 6 eller något sånt där så samlade Roger Ailes alla cheferna på Fox News varje morgon och bestämde vad ska vi prata om idag. Vad är fokus idag? Vad är agendan idag? Vilka idéer ska vi pusha ut idag? Och sen var det som Roger Ailes sa på morgonmötet klockan 6 att det här är agendan vi pushar idag. Det pushade sen i alla program mer eller mindre resten av dagen i Fox News. Och de hade ju otroligt fokus på att få ut de här budskapen, vad det nu var för någonting. Och hela tiden så var det Roger Ailes som tänkte ut allting och styrde allting. Man märker när man läser intervjuer med även, alltså, om man säger talangerna som de kallar, de som sitter framför kameran. Och det har varit många kända sådana på Fox News över åren. Att de hade en otrolig respekt för Roger Ailes. Och många har beskrivit honom som en professionell och personlig mentor. Som betytt mycket för dem på alla plan. Så han hade väldigt speciella talanger. Även om han också hade den här, att han verkade lite i skymundan i bakgrunden. Det var alltid andra människor som han skickade fram och hjälpte och förberedde. Oavsett om det var politiker eller om det var nyhetsankare, programledare och så vidare. Men det är oerhört svårt att överskatta det inflytande som Roger Ailes har haft på amerikansk politik. Egentligen från 60-talet framåt, men framförallt från mitten av 90-talet och framåt. Därför att Fox News gick ifrån var absolut ingenting. Det var ju nystartat från scratch 96. Till att på, jag vet inte hur många år, men 4-5 månader och sånt där, bli USAs största tv-kanal. Och sen dess har Fox News varit USAs i särklass största tv-kanal. Och inte bara är de störst i termer av flest tittare och så vidare. Utan de är också den absolut mest lönsamma tv-kanalen. Det är inte ett projekt som Rupert Murdoch driver som någon sorts politisk välgörenhet. Bara för att han vill sprida konservativa idéer. Utan det här är en riktig kassako. Det är en av de allra mest kraftfulla vinstgeneratorerna i hela Rupert Murdochs företagsimperium. Han har gjort otroligt bra pengar på Fox News. Så att för mig då som ung medieentreprenör som har tankar på att försöka bygga ett eget mediaimperium med lite annat stuk, så är det ju få personer som ligger så nära till hands att se som förebilder än Roger Ailes. Klart inte alla avseenden, men om man skulle lyckas riktigt bra, om när man håller på med ett projekt ungefär sånt som jag håller på med, man bygger upp mediekanaler och sånt där, då ligger det nära till hands att tänka att man kanske över tid får tillfälle att plocka en eller två blad ur Roger Ailes bok.
1: Ja, det tycker jag du ska göra. Men du får inte plocka blad ur den bok som mainstream media nu skriver om Ailes. Alltså för att man ser ju en, i minnesorden och nekrologerna ser man ju redan den bild dessa lömska människor håller på att skapa. Alltså man håller på att skapa en bild av en person som egentligen inte hade någon politisk uppfattning. Utan han var bara ute efter att förföra människor och han var totalt besatt av ytan. Jag har sett två artiklar där man driver tankefiguren att Ailes var jättebesatt av yta och att människor skulle se bra ut i rutan. Vilket jag tycker är en ganska rimlig tankegång om man har en med tv-kanal. Och ur detta följer per automatik då att han, eftersom han besatt av yta och att folk skulle se bra ut, att han därför också sextrakasserade kvinnor och tvingade in dem i förhållanden. Och jag tror att det är i mainstream media kommer det här att bli bilden av honom helt enkelt. Någon slags översminkör som liksom tvingar de som sminkas i säng.
0: Ja, det är väldigt tråkigt. Det är verkligen nedrigt och det är inte första gången vi ser det heller. Att man tar en stor man och försöker täcka över allting han har gjort med den här typen av anklagelser. Och det är, det ligger kanske en del i de här anklagelserna utifrån vad jag sett. Alltså jag är inte superintresserad av det här, jag har inte liksom djupdykt i detaljerna. Vissa av de här anklagelserna verkar på relativt lösa boliner. Det är lite grann så här en person som påstår någonting som också har påstått alla möjliga saker om alla möjliga andra människor. Man kan ha lite tveksamhet. Det finns andra personer också. Det är ju svårt att tänka sig vad de egentligen skulle ha för skäl att göra de här anklagelserna. Så att sannolikt så är det ju så att Roger Ailes var en något av en snuskgubbe som kanske gjorde ovälkomna närmanden mot sina kvinnliga kollegor och så vidare. Och det är ju inget som, ingenting som är särskilt bra eller som man ska uppmuntra. Det är heller inte världens undergång. Det är inte som att man är Genghis Khan för att man flörtar med sina medarbetare på ett klumpigt sätt och så vidare. Och han är ingen som har anklagat honom för att ha våldtagit någon eller något sånt där, utan det är att han har gjort sexuellt laddade kommentarer. Någon gång så har han försökt att kyssa någon. Megyn Kelly bland annat har berättat. Lyfter man blicken lite grann så kan man fråga sig. Jag kan i alla fall fråga mig om det verkligen är så att varje artikel som skrivs om Roger Ailes nu, varje uttalande som görs om honom nu, är det verkligen så att de måste handla minst till hälften om hans de här sexuella trakasserierna och de här trista historierna? Är det så att ett helt livsverk med nödvändighet överskuggas av gubbsjuka snedsteg?
1: Nej, alltså, man kan ju jämföra med riktiga jävla snusgubbar, va? Som Bill Clinton. Det kommer ju att skrivas ett antal biografier till av honom. Han är dessutom inte död än. Och det där kommer liksom, och han var känd som han var den ultimata snusgubben. Han kunde inte komma nära en kvinna utan att bara tafsa på henne eller komma med skamliga förslag. Och det där kommer jag givetvis ingå i alla biografier, även om vänskapligt sinnade. Men uppta en perifer del. Vi kan ta en annan amerikansk president, Lyndon Johnson, som var helt sanslös på området. Det fanns väl inte en enda kvinnlig person i Washington som han inte hade lägrat. Upptar också en perifer del i biografin över honom. Och blir mer en lustig krummelur att han orkar med det också. Men om du befinner dig på en andra sidan den politiska skalan, då kommer det här att liksom bli dina minnesord. Jag vill knyta an till för den grekiska diktaren vars namn jag inte kan nämna, som just betonade vikten av hårt arbete. Det finns ju en väldigt vacker passus i hans änkas minnesord över honom, tycker jag, som är väl värd då. Så det är svårt att tänka sig att man skulle säga, att någon skulle säga om någon i Sverige idag. Det är när hon säger att han var alltid tacksam mot sitt land därför att det gav honom möjligheten att arbeta hårt. Och det är den inställningen man ska ha. Jag begär inget mer av mitt land än att jag ska få arbeta hårt.
0: Ja, vila i frid, Roger Ailes. Och må vi vara många som går i dina fotspår och bygger mäktiga media imperier. Radio Bubbla. Läkare utan vänster. Principer om människovärde, behov och kostnadseffektivitet ger köer och kollektiviserade behandlingsbeslut. Och det här är en förklaring, som jag förstår det, så är det här första delen av flera i en serie inlägg. Men här förklaras de tre principer som styr prioriteringar i svensk sjukvård. Och därför då i praktiken styr huruvida en viss person kommer att överleva om de drabbas av en svår sjukdom. Och prioritetsordningen då, det är först och främst det människovärdesprincipen. Principen att alla människor har lika värde och det är ingen skillnad på den ena eller den andra personen. Oavsett om det handlar om ett helgon eller en nazistisk seriemördare som tas som exempel här. Eller du själv, eller din partner eller din mamma. En person som aldrig haft ett jobb i hela sitt liv, går på bidrag och inte skäms för det. Eller en person som har jobbat i 40 år och slitit ut sin kropp och är sjuk av det skälet och har betalat miljontals kronor i skatt under sin karriär. Det spelar ingen roll. Alla de här människorna ska ha exakt samma rätt till sjukvård. Den andra principen kallas för behovs- och solidaritetsprincipen. Vilket innebär att den som anses ha störst medicinskt behov ska alltid gå först. Och det är det som gör att man får väldigt långa köer i de här systemen. Därför att om du står i kö för ett ingrepp som inte betraktas av sjukvården som akut, så kommer alla som har mer akuta ärenden gå före i kön. Så att om du har otur då, så står du och väntar på din höftoperation eller vad det är för någonting. Men hela tiden så kommer det in en massa akuta ärenden som går före. Och du kanske hinner dö innan du får din operation som du behöver. Ja, som kanske inte är livshotande, men som kanske ändå gör det omöjligt för dig att leva ett rimligt liv. Dessutom så har det konsekvenser som det påpekas här i form av att många sjukdomar behandlas mycket bättre om de behandlas tidigt. Man kan ställa en tidig diagnos och behandla dem tidigt. Så det finns alla möjliga oförutsedda konsekvenser av det här. Den tredje principen är kostnadseffektivitetsprincipen, som gör att man väljer mellan åtgärder, så ska en rimlig relation mellan kostnad och effekt eftersträvas. Problemet med det här är att vad en medicinsk behandling är värd, det är omöjligt att säga. Det är omöjligt att säga för en byråkrat. Den enda som kan avgöra det är patienten själv. Det är patienten själv som vet vad det skulle betyda för vederbörande om man fick någon typ av behandling, vad det kan vara för någonting. Som det påpekas här i artikeln, att till exempel förlora ett öga eller ett ben, ta som exempel. Det kan betyda väldigt, väldigt olika saker för olika personer. Men om du gillar att vara ute och springa till exempel, eller kanske jobbar med någonting som gör att du måste röra dig på fötterna, så är det katastrof om du inte kan använda ditt ben. Om du är kanske datanörd och ändå bara vill sitta in hela dagarna, så kanske inte det är en lika stor sak. Det finns alla möjliga sådana här subjektiva överväganden som den statliga sjukvårdsbyråkratin är fullständigt likgiltig inför.
1: Den här frågan borde egentligen vara en icke-fråga. Och egentligen borde alla människor fatta detta. Att om vi fick behålla de pengar vi tjänar in, då väljer ju den form av vård och försäkringar som passar dig själv bäst, helt enkelt. Och har du jobbat 40 år och har en utsliten kropp, så kommer du också att ha råd att betala för den vården. Och du har säkert också skaffat sig försäkringar som gör att det inte blir så jäkla kostsamt. Alltså, det man gör och det man undlåter att göra ska givetvis ha betydelse för en ställning i samhället eller den vård man får. Allt annat är ju absurt.
0: Ja, den enkla lösningen på alla de här problemen är att människor får betala själva för sin vård. De får skaffa de försäkringslösningar som de vill ha, inklusive pensionsförsäkringar till exempel, och själva göra de här prioriteringarna. Patienter och naturligtvis vårdleverantörer också. Så alla de här problemen har sitt ursprung i att hela verksamheten är centraliserad, att politiker och sjukvårdsbyråkrater ska sitta och fatta beslut som ytterst handlar om liv och död. De absolut viktigaste besluten som människor måste kunna fatta själva. Och så nu kan man ju för all del säga att man kan i hög utsträckning i Sverige komma runt det här. Det här är framförallt en varning om att inte sätta sig i händerna på den offentliga sjukvården. Mm. Det kanske inte går att undvika helt och hållet i alla situationer, men man kan skaffa en privat sjukförsäkring som gör att man inte behöver stå i kö månad in och månad ut innan man får behandling. Det är inte särskilt dyrt. Det är lättillgängligt för nästan vem som helst att skaffa en privat sjukförsäkring. Så det är lösningen, och det finns i någon mån ett parallellsystem i Sverige där det funkar ganska bra. Men det är bra med den här typen av inlägg som uppmärksammar att det är viktigt. Det är viktigt att skaffa sig alternativa möjligheter på sjukvårdsfronten.
2: Martin Armstrong, den stundande skuldkrisen i USA, planerad inträffa efter Obama lämnat Vita huset. Media kommer lägga skulden på Trump. Ja, vi tar en till Martin Armstrong-artikel. Och här skriver han om skuldkrisen, eller det man populärt kallar för skuldtaket. Att nu är det dags igen, och att den här skuldtaksdebatten kommer bli aktuell igen den 15 mars i år. USA har ju då som bekant 100% av BNP i statsskuld, om man inte räknar med de så kallade icke-finansierade framtida löftena, så som Medicare, Medicaid, Social Security och så vidare. Armstrongs huvudtes är att Obama-administrationen såg till att skjuta den här skuldtaksdebatten framför sig tills efter att Obama lämnat Vita huset, och att man därmed liksom försäkrade sig om att det skulle vara nästa administration som fick ta tag i den här frågan. Under Obama dubblades USAs statsskuld Så man kan ju inte direkt beskylla honom för att ha snålat direkt. Det finns alltid ofödda barn som kan betala. Tanken var med den här, vad ska man säga, när man flyttade fram det här problemet, var att skapa en slags respit för skuldökningar. Och att det här skuldtaket skulle läggas fast vid 20 biljoner dollar. Och det här blir lag den 15 mars 2017 enligt artikeln. Men lagar är ju som bekant till för att ändras. Och Armstrong menar att den 15 mars kommer användas av demokraterna för att försöka få stopp på Trumps skattesänkningar. Och det kommer bli ett himla liv i kongressen, precis som 2011 när USAs kreditbetyg blev sänkt. Och då man åkte i det här skuldtaket. Men att allt detta kommer leda till att man bara höjer det här skuldtaket efter liksom en långtids debatt och massa tjafs. Som det har skett liksom, ja, hur många gånger som helst. Från det att man inför det här så kallade skuldtaket för ungefär 100 år sedan. Så att, vad är det som är tak egentligen? Man bara som höjer taket hela tiden. Men det vi kan i alla fall förvänta oss är högljudda klagomål från demokraterna och ett massa gnabbandes om skattehöjningar respektive sänkningar från republikanerna. Men när allt kommer omkring så kommer det resultera i att man bara höjer det här taket som många gånger förut. Så det Armstrong skriver här är att Obama ökade skulden mer än de 43 senaste presidenterna sammanlagt i nominella termer. Men det är Trump som kommer få ta smällen för det här om mainstream media får bestämma, eftersom de som bekant inte gillar Trump speciellt mycket. Och han skriver att turbulensen borde på kort sikt vara negativ för amerikanska statspapper, det vill säga att marknadsräntorna går upp, samt positiv för den amerikanska börsen då pengarna flyr då från obligationer in på börsen.
0: Det är ju en förtjänstfull artikel, för det är ju en sorts fake-diskussion på flera olika nivåer, det här med debt ceiling. Mm. Det är en sorts teater som man rullar ut i amerikansk politik ett antal gånger varje årtionde. Och det är egentligen, med nästan all rapportering, politisk debatt och så vidare kring, är extremt ohederlig. Framförallt då för att ingen tror ju egentligen någonsin att man inte kommer att höja debt ceiling. För enda sättet att komma runt det är att göra liksom en oerhört dramatisk omstrukturering av den amerikanska staten. Allting bygger på att man hela tiden ska låna med pengar. Och jag vet inte ens om det finns någon som tänker sig att man skulle kunna köra den amerikanska staten, eller egentligen någon annan västerländsk stat, utan att låna pengar. Och har man slagit i skuldtaget så måste man låna mer pengar. Mm. Så att det är en pseudodebatt varje gång på det planet. Men det kommer också med andra teatraliska åthävor runt omkring. Och i USA pratar man framförallt om att det som kallas för government shutdown. Och det är det som, det låter ju helt fantastiskt. Det låter ju som varje libertarians dröm. Och det är det som händer om man inte kommer överens. Om inte presidenten och kongressen kommer överens och kongressen klubbar en höjning av debt ceiling. Då blir det government shutdown. Så man stänger ner, säger man då, stora delar av staten. Tyvärr så är det ju inte så bra. Tyvärr så är det inte så fantastiskt att staten bara stänger ner och sen har vi ingen stat längre. Utan alla funktioner som bedöms som essentiella fortsätter att funka. Och i den mån någonting sänks ner så handlar det bara om ett sorts politiskt taktiserande. Så att om det, till exempel Obama, han kanske bestämmer sig för att ta bort pengarna till någon viss väljargrupp som han vill ska bli extra förbannad. Och sen till att ja, men på grund av government shutdown så finns det inga food stamps den här månaden. Mm. Och sen kommer en del av hans bas då gå till storms. Och kanske en annan president eller kongressmajoritet vinklar på ett annat sätt. Så det är en stor pseudodebatt. Man kan ha det som en sorts kontraindikator, att om någon överhuvudtaget pratar om att debt ceiling är ett problem, så är de en charlatan. Det finns ju ett underliggande problem som är att staten lånar enormt mycket pengar hela tiden och att vi har en ständigt expanderande stat. Men de här kosmetiska konsekvenserna av det, hur man pratar om det i kongressen, det är egentligen ganska ointressant. Men jag tycker ändå att det är någonting intressant med situationen som kommer nu. Därför att Donald Trump är en helt ny aktör, en helt ny take på väldigt många saker. Och givet hur vi vet hur han har hanterat relativt konventionella situationer på ett väldigt okonventionellt sätt hittills, så finns det egentligen inga skäl att anta att Donald Trump kommer agera precis som alla andra kommer agera. Du säger han kommer inte använda samma retorik förmodligen kring debt ceiling-problemet. Och framförallt tror jag så kan man inte räkna med att han kommer att prata om government shutdown på samma sätt som andra politiker. Alla är överens om att government shutdown måste undvikas till varje pris. Det är det värsta som kan hända, och det man gör är pajkastning hela tiden. Så att republikaner och demokrater anklagar varandra lite. Det är ert fel att vi har government shutdown. Kolla, nu är det ingen food stamps. Det är ert fel att vi har government shutdown. Kolla, nu får inte militären betalt. Det är inte alls säkert att Donald Trump kommer att ha den inställningen. Vi har sett hur han till exempel har tillsatt myndighetschefer i USA. Ministrar och myndighetschefer som, det är en öppen hemlighet att de här människorna är sina respektive myndigheters värsta fiender. Som har blivit chef för dem nu. För att avveckla dem. Mm. På 4 års sikt eller 8 års sikt.
2: Mm.
0: Det skulle eventuellt kunna vara perfekt för Donald Trump. Och säga sorry, vi har inga mer pengar. Tyvärr, ja, vi får väl genomföra det program som jag gick till val på.
2: Ja.
0: Och skära ner federalstaten.
2: Lite snabbare än tänkt på det.
0: Ja, anpassa munnen till massäcken och så vidare. Jag tror att man ska ta höjd för det här. Att Donald Trump kan använda just hela den här teatern kring debt ceiling och government shutdown för att göra sina egna poänger av det.
2: Mm. Verkligen. Och jag menar, det är ju lite avslöjande när staten själv säger att nu stänger vi ner alla icke-essentiella funktioner. Ja, vad fan, stäng ner det permanent då, om det är icke-essentiellt. Så det blir jättebra.
0: Kanske nästa government shutdown kan bli lite mer av den här libertarianska drömmen, ja. som det låter på pappret som det skulle vara.
2: Man kan alltid hoppas.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radiobubbla.
1: 35 ton död sill hittades i sjö i Kina. Tros har samlats genom pumpsystem. 100 arbetare rensade upp den döda fisken och skickade till avfallsförbränning. Vi pratade tidigare i programmet om Tore Wretman och hans recept på rysk sill som måste göras på minst 5-10 kilo sill. Jag undrar om det är Tore Wretmans ande som svävar över den här sjön utanför Haikou i Kina. De har verkligen slagit på stort med 35 ton sill.
2: Ja, det är jävligt mycket alltså. Gästarnas. Ja, man rensar den snabbt och lägger i te i sjön sen. Kastar in fisken och lägger i teblad i sjön så skulle man få en gigantisk anhopning rysk sill där.
1: Hoppas de förstår det, kineserna, att det här är det är inte bara ett problem, det är en möjlighet också.
2: Ja.
1: Det är som det där specialtecknet på kinesiska som betyder två saker på samma gång. De behöver bara skaffa te. De är bra på te i Kina.
2: Ja, det är bara,
1: köp 35 ton te och häll ut i sjön. Och sen kan hela Haikou City ha en rysk sillfestival till Tore Wretman så här. Det passar ju hur bra som helst.
2: Ja, men, ja.
1: Det är en väldigt, väldigt intressant situation tycker jag. Vi pratade lite häromveckan om en relaterad märklig nyhet från Australien, om man minns rätt. Man skulle släppa ut herpesvirus i en flod för att göra sig av med karpen. Och då var det också liksom så ofattbart många ton, mycket mer än 35 ton.
2: Det var karp. 2000 ton va?
1: Ja, ja, tror det. De skulle flytta upp döda i en flod. Och hur ska vi göra av med alla karpen? Vi måste ha karpmassgravar och allt det där. Här har man lite liknande situation. Men det är inte herpesvirus då, utan förmodligen så är det ett sorts pumpsystem. Som har råkat att suga in alla fiskarna. Och sen har de hamnat i sjön. För att sjön har ett pumpsystem som tror jag, reglerar vattenståndet i sjön och sånt där.
2: Ja, med tanke på det vi pratade om förut på naturens herre, ett exempel på det här med misslyckade försök av att vara naturens herre, det ger ju Kina extremt många exempel på att inte ens, alltså vad de än tar sig för där myndigheterna faktiskt, så blir det fel. Därför att de saknar kunskap om hur naturen fungerar. De får för sig att naturen borde bete sig på ett visst sätt. Och så sätter man dit maskineri och det går alltid åt helvete.
1: Under tiden kan man konstatera att de har helt fel inställning till vad man ska göra med fisken. För att de skickar all fisken till sopförbränningsanläggningar. För att förhindra att den säljs på den lokala fiskmarknaden.
2: Jag tänkte om det varit i Venezuela.
1: Ja, exakt. Hade det varit i Venezuela, det hade varit det bästa som har hänt på flera månader.
2: Ja.
1: Det är bara i med 35 ton te om du nu har det i Venezuela, förmodligen inte. Och mumsa, stor sillfest. I Kina ska de bara elda upp all fisk istället. Det kan väl dessutom inte vara ekologiskt korrekt.
2: Nej, de måste väl certifiera sillen innan hos WWF innan de bränner den, antar jag.
1: I Frankrike så får man inte ens slänga mat längre. Det är förbjudet. Det kommer hit också. De får inte slänga, med matbutiker och sånt där, får inte slänga över blivit mat längre.
2: Nej, alltså det är... Åh, gick jag in i depression här. Ja.
1: Ja, återigen så finns en del att lära sig från det kinesiska föredömliga exemplet.
3: Israel förklarar krig efter att palestinska Hamas går in i landet och avfyrar fler än 2000 raketer. Enligt uppgift är minst 40 israeler döda och 545 skadade. Premiärminister Benjamin Netanyahu säger att man kommer att vinna. Den absolut största nyheten under den gångna veckan är såklart kriget som utbrutit i Mellanöstern efter att palestinska Hamas har genomfört ett mycket storskaligt angrepp på israeliskt territorium. Den här attacken är något helt annat än vad vi har sett tidigare från Hamas och liknande palestinska grupper. Det är mycket mer storskaligt, det är mycket mer välorganiserat. Det kombinerar vapenslag på ett sätt som man normalt bara ser från mer avancerade staters krigsmakter. De använder sig av modern teknik som drönare på nya och till synes effektiva sätt. De verkar generellt välbeväpnade och det ställs många frågor om varifrån deras moderna vapen kommer. De verkar också mer vältränade, disciplinerade och effektiva än vad man väntar sig från Hamas baserat på tidigare attacker. För det har hänt en del sedan den här rubriken skrevs. Runt 1000 israeler har dödats nu. Minst 1000 tror jag. I riktigt otäcka attacker. Terrorattacker kan man säga. Man går in bland civila i många fall. Och mer eller mindre skjuter alla man ser. Det är det intrycket man får. Inklusive på en musikfestival för ungdomar ute i öknen. En så kallad ravefest. Där hundratals unga israeler och en del tillresta ska ha mejats ner av Hamas-krigare som luftlandsatte sig med paragliders, motoriserade skärmflygare. Det är helt otroliga scener faktiskt som beskrivs bara i termer, de här tekniska termerna. Och man har också då haft omfattande raketattacker och till synes då överväldigat Iron Dome, det israeliska raketförsvaret, med tusentals projektiler. Ja, det finns mycket att säga om det här, det tekniska, vi kan eventuellt återkomma till detaljer som vi tycker är intressanta. Reaktionerna från omvärlden har varit starka såklart. Från amerikansk sida gick man omedelbart ut givetvis till absolut stöd för Israel. Jag tror att det var 8 miljarder dollar på ett bräde. Bums, bara så där trollar man fram 8 miljarder dollar. Och sen så skickar de sitt nyaste, bästa, största, dyraste hangarfartyg, USS Gerald Ford, till östra Medelhavet. De kom precis fram, tror jag. Och mer lär det bli. Arabvärlden har reagerat lika förutsägbart, kanske man kan säga. Fördömt Israel. Förutsägbart från ett historiskt perspektiv, men samtidigt ett avsteg från ett töväder som har pågått i många år nu. Man har byggt upp vänligare relationer, starkare ekonomiska band mellan arabvärlden och Israel. Låt oss prata lite mer om den biten också senare. Kriget började i lördags, nu är det tisdag, så att vi är precis i början av någonting här. Och att döma av de israeliska reaktionerna så kommer det här inte bli någon liten eller någon snabb affär. Israelerna ser rött nu. De är fullständigt ursinniga, oerhört chockade över anfallet. Och ledande politiker i Israel pratar öppet nu om etnisk rensning, reducera Gazaremsan, där det bor flera miljoner människor, reducerar det till grus. Och det sägs att de stänger av el och vatten och säger liksom att om ni inte vill dö, lämna Gazaremsan. Det sägs att det bor 2,7 miljoner personer där, så det kan ju ta lite tid att evakuera. Men Israel har börjat en mycket ambitiös bombningskampanj för att förstöra Gaza. Det pågår i talande stund. Sådana här saker sägs ju i stridens hetta såklart och för retoriska politiska syften, men jag tycker spontant det är svårt att se hur Israel skulle kunna göra något annat än att iscensätta en enorm vedergällningskampanj. Så att min känsla att det där är på riktigt. Ja, jag börjar redan halka in lite här på så analyser och förutsägelser. Vi kanske kan prata lite mer om den övergripande situationen först. Jag har några saker som jag skulle kunna tänka mig att prata om. Jag har inte en punktlista här. Boris, lämna gärna överordet till dig. Vad gör du för reflektioner kring det här krigsutbrottet?
2: En vanlig liksom kommentar har ju varit från alla sidor och på många håll. Och även från Hamas ledning. Att det var fan vad oförberedda israelerna var. Jag lyssnade på en intervju med Ahmed Barakat som tillhör ledningen. Han är väl nummer 3. Som sa det att nej, det här hade vi inte väntat oss. Målet var att gå in och ta gisslan helt enkelt. Och sen återvända med gisslan som vi kunde. Så att vi kunde ha dem för fångutväxlingar. Och han sa att det här visar ju att israeliska armén är en papperstiger. Så jag kan mycket väl tänka mig att det är. De hade inte väntat sig detta helt enkelt. Och i Israel pågår ju en jäkla diskussion om hur kunde det hända. Och även de som är kritiska mot regeringens politik, alltså delar av arbetspartiet och tidningar som Haaretz, liksom, säger hur fan, vem bär ansvaret i militären för detta? Och nu verkar det vara en allmän kritik mot militären och inte så mycket mot Netanyahu faktiskt, för man ser ju att det, är militären som är ansvarig, och speciellt får ÖB:n Halevi mycket kritik för att beredskapen och IDFs positioner har varit mycket starkare på Västbanken. Man är mer mån om att skydda bosättningar där än man har varit att hålla kontrollen mot Gaza, menar de israeliska kritikerna. Och det anser man då beror på att den här väldigt färska ÖB:n, han tillträdde i januari, är alltså den första ortodoxa sionistiska jude som har haft ÖB-position och tidigare haft tunga positioner då i den israeliska armén. Och han är själv bosättare och har familjen på Västbanken. Så att man menar att det han som har styrt styrkorna fel helt enkelt. Men jag tror det här visar inte, det är mycket men att det där är sant, men det visar också på något sätt, tycker jag, Israels förfall som krigarstat och deras krigsmakt alltså. Idag så hittade man, alltså de har fortfarande inte, idag så medgav ju talesmannen för IDF att de inte hade tätat alla luckor i gränsstängslen. Som han sa att på frågan om hur många som då kunde ha slunkit igenom efter attacken en lördag, så sa han att ja, det rör sig nog om dussintals. Och idag så hittar man också 100 nya döda i en kibbutz, ett litet samhälle. Så att för vissa har de laddat, mobiliserat 300 000 man, men det är en mycket märklig senfärdighet alltså då de visar. Både i lördags, det tog 7 timmar att reagera, och nu i uppstädnings- och upprensningsaktionerna. Och det här är jag övertygad om ger Hamas, Hezbollah och omkringliggande stater väldigt mycket råg i ryggen faktiskt. Ja. Även om USA skjutsar in ett hangarfartyg. Nu måste jag vidare rösten.
3: Det är ju ett misslyckande i flera led. Alltså dels är det underrättelse misslyckandet. Varför visste man inte att det här var på gång? Och så, ja, man var beredd på Västbanken och så vidare. Men den stora frågan är varför man inte visste att det här hände. De har liksom Mossad, de har andra underrättelsemyndigheter som inte gör någonting annat än att infiltrera Hamas och Hezbollah och försöka ta reda på vad de har för planer. Och på något sätt då så ska Hamas totalt ha lyckats att kringgå det här underrättelsearbetet. Och sen den andra frågan om varför de inte kunde stoppa anfallet när de väl blev varse att det pågick. För en sak att det tog 7 timmar innan de reagerade, det är ju väldigt dåligt såklart. Men det tog också både 2 dygn innan de fick bukt på merparten av, det är fortfarande enstaka palestinska liksom, såna grupper som är inne och gör attacker. Men det pågick ju storskaliga attacker i ett par dygn. Att det var liksom, jag vet inte, hundratals grupper som var inne. Och de var inne, liksom, de kom med flyg, de kom med båtar. De kom till land, de kom kanske genom tunnlar. De har jobbat mycket med tunnlar tidigare, så jag vet inte.
2: Flakmoppe också.
3: Ja, alla tänkbara sätt. Någon red säkert på en åsna och anföll Israel. Så att det var ändå liksom israelerna som ska ha en stark militär, som ska vara beväpnade till tänderna, alltså vanliga israeler ska också vara beväpnade och tränade och vaksamma, såklart de som bor nära Gazaremsan. Så varför kunde Hamas åka runt och kidnappa folk kors och tvärs på israeliskt territorium i ett dygn, 2 dygn efter att kriget hade utbrutit? Det är helt otroligt, va? En sån här idé som cirkulerar, det är att det finns på något sätt någon sån kalkyl i det här, att kanske att Mossad lät det här hända, kanske Netanyahu lät det hända, för de behövde en förevändning för att göra det som de egentligen vill göra i Gaza, det vill säga jämna

0: liksom att Mossad, de är ändå riktigt vassa och farliga och det är liksom den riktiga fienden och det ena och det andra. Men och det är såklart väldigt mycket en propagandabild som sprids av Mossad och deras vänner. De kanske inte är så jäkla bra. De kanske inte vet så mycket om vad som händer i Hamas. Man förstår att det måste vara väldigt svårt för dem att odla kontakter, att infiltrera liksom palestinska organisationer och de kan säkert göra det ibland, men de har kanske helt enkelt väldigt dålig koll.
1: Ja, de har ju skrutit alltså med, förut så har ju israelisk underrättelsetjänst skrutit både med att man har liksom total kontroll över kommunikationer i Gaza och att man har jättemycket informatörer. Och det är uppenbart att ingen av sakerna är riktigt sant. Sen är det ju också så att just de här teorierna om att man ville låta det hända på något sätt. Det är ju som du är inne på, det är ju bara en reflex av att man tror att israelerna numera är så jäkla oövervinneliga. Det är alltid kul att utmåla motståndare som jättestora och livsfarliga. Och speciellt om de är judisk superlistiga, speciellt på spioneriområdet. Men blotta tanken på att israeliska politiker i regeringsställning skulle låta detta hända, det är svårt för dem att sitta kvar. Det enda de kan göra är liksom att bjuda in alla till en stor koalition där alla får sitta med, vilka de än är, och inte ens ställa hjälpa liksom. Det kommer ju vara huvuden som rullar vid nästa val. Varför ta en sådan risk? Och då skulle liksom svaret vara, jo, men då får de en förevändning att jämna Gaza med marken. Och det kan de inte göra. Alltså det är därför det finns ingenting som talar för att de kan jämna Gaza med marken. För det första, det är en liten jävla landplätt. Den är exakt lika stor som Kungälvs kommun. 365 kvadratkilometer. Och i Kungälven bor det 50 000 människor knappt. Och i Gaza bor det alltså 2,7 miljoner människor. Och hanterade PR och imagemässigt att bomba det till grus och aska med 2,7 miljoner människor. Det går inte helt enkelt. Då skulle man behövt halshugga väldigt många fler.
0: Ja, det är en väldigt viktig reflektion. Men jag tror att man kan också angripa frågan på ett mer generellt plan. Alltså, även om israelerna även om de leder med en vanföreställning som sa att de kan göra vad de vill i Gaza, om de trodde på det, för att de hade fel, men de trodde på det, så skulle de ännu inte vilja göra det här. Och det som gör mig säker på det är att Israel har investerat enormt mycket i många års tid nu i en helt annan strategi, en alltså diametralt annorlunda strategi. Och som nu tillintetgörs av det här som hände. Så, och det är för mig, det är otänkbart för mig att Netanyahu och gänget skulle ha ägnat liksom de senaste 10 åren åt att bygga starkare relationer med arabvärlden. För att sen bara vaska allting på en sån här grej, att nu orkestrera ett israeliskt Pearl Harbor. Det här ger mig en möjlighet att kanske föra in diskussionen på en av de mest intressanta frågorna som jag ser det. Diskuteras väldigt, väldigt lite i medierna. Vi har diskuterat lite grann på BBSen. Jag skrev ett inlägg om det där. Men jag tycker väldigt, väldigt få i medierna och så vidare som ställer sig den enkla frågan. Vad vill Hamas? Varför gör de den här saken? Varför anfaller de? Förklaringarna som ges är väldigt simplistiska. Man säger så här, de är barbarer, de är blodtörstiga, de hatar judar, de vill döda judiska barn. Man har en otroligt simplistisk, karikatyraktig och väldigt liksom demoniserande, av humaniserande perspektiv på palestinierna och Hamas här. Och det de gör, det kan ju se väldigt galet ut också. Det kan se väldigt självdestruktivt ut. Därför att de kan ju inte vinna. De kan ju inte vinna ett krig mot Israel. Det finns ingen chans att det här anfallet leder vidare till att de om några veckor eller några månader liksom återerövar sina territorier. Eller liksom etablera en landbrygga till Västbanken eller vad man nu skulle kunna tänka sig att de skulle vilja göra.

0: bara jagar ut judarna från... Inget av det där kan ju hända. Inte ens om de får liksom totalt stöd från alla omgivande länder så kan det där hända. Men det de däremot kan göra, någonting som de redan har uppnått med den här aktionen, det är att de kan bryta banden mellan Israel och arabländerna. Det är det som har hänt under många år nu, nästan 10 års tid, att man har haft den här enorma charmoffensiven från israelisk sida. Att man har slutit avtal med land efter land efter land, med Förenade Arabemiraten och Saudiarabien och så här, de här länderna som man har haft väldigt, väldigt komplicerade konflikter med i många årtionden. Där man nu istället knyter band, man har handelsavtal, till och med militära samarbeten, så man håller på att bygga riktiga allianser med de här arabländerna. Och det måste ju rimligen vara den absoluta mardrömmen för palestinierna. Det måste vara det absolut sämsta man kan tänka sig från deras perspektiv. För deras absolut enda chans, det är att de åtminstone har arabvärldens stöd i sin kamp mot de israeliska ockupanterna. Och de inte har det längre, om araberna sitter och räknar sina shekels och säger bara att det är faktiskt väldigt lönsamt här att göra affärer med Israel, så att palestinierna, de har ju alltid varit, liksom behandlat palestinierna lite styvmoderligt. Men om Israel kan vinna dem med handel och vapen och allianser, då, det skulle kunna innebära det permanenta slutet för hela den palestinska saken. Så att från deras perspektiv, det här är bara en spekulation då från min sida, men om jag ska försöka förstå själv varför Hamas skulle vilja göra sådana här saker, så är det en förklaring som får pusselbiten att hamna på plats. För att om man gör en sån här attack, om man sätter igång då ett väldigt stort krig, man dödar massor med israeler, man gör israelerna alltså fullständigt orimligt rasande, och man får israelerna att jämna gasen med marken, då kommer det vara omöjligt för arabvärlden att inte ställa sig på palestiniernas sida. Det kommer vara omöjligt för dem att inte bryta de här banden som de har byggt upp med Israel. Och då blir israelerna, eller blir palestinierna, de blir fullständigt krossade, de blir mördade i 10 000-tal, hela Gaza jämnas med marken. Men det är kanske ändå mindre dåligt än att de tappar arabländerna som allierade, för att de istället allierar sig med Israel. De förlorar det här kriget som de har förlorat många krig förut, men de lever kvar, och på ett sätt är Hamas och palestinierna i en ganska bra situation. Det finns mycket som tyder på att de har tiden på sin sida av demografiska skäl. Så att de, på ett sätt behöver de bara dra ut på den här militära konflikten i ett antal årtionden till. Tills de till slut vinner den demografiska striden på walkover. Och nu har de eliminerat det största hotet som fanns mot den utvecklingslinjen. Genom att klippa banden, genom att forcera arabvärlden att klippa banden med Israel. Det är en oerhört skicklig strategisk manöver från Hamas. Redan nu vet vi att det var en framgångsrik manöver. Vad tror du om den analysen, Boris?
1: Den tror jag är väldigt rätt. Med tillägget att... det kan ju faktiskt vara så att de tror, alltså jag tror Israel, det bygger på att Israel är i, eller egentligen är ju Israel en rävsax. Hamas räknar nog med att de kommer inte lägga där i grus och aska, just med tanke på deras tidigare strategi gentemot arabvärlden. Utan allt pekar ju på att de ska försöka gå in. Alltså en markoffensiv i Gaza. Och jag tror att det är det som Hamas vill. Därför att de är jäkla... Alltså tidigare försök att liksom klå palestinier i stadsbebyggelse har ju kostat israelerna jävligt mycket. Mm. Och nu är Hamas mer beredda än någonsin. Och de har ju visat... De har ju byggt erfarenhet, kunskap, de har tränat, de har 30 000 man av varierad skicklighet och erfarenhet, men det är väl vad de kan kalla under fanerna, och det är rätt mycket på ett sådant här begränsat territorium där man har ett väldigt utbyggt tunnelsystem, där man, och det finns bara 3 markvägar som Israel kan ta, som de har tagit förut, och Israels informationsövertag är borta i och med att det är uppenbart att Hamas kan använda drönare både för spaning och attack. De har byggt en bra arsenal. Och jag tror att de iskallt också räknar med att när markoffensiven motvilligt inleds av Israel, då kommer Hezbollah att reagera, åtminstone låta sitt enorma lager av missiler och raketer regna in. Och vi kommer att se den tredje intifadan på Västbanken. Så de har Iran i ryggen. Och Iran älskar ju det här för att det stärker ju deras position i arabvärlden.
0: Ja.
1: Och det är intressant också att om nu uppgifterna är riktiga, att Israel har ont om missiler till sin järnkupol. Och västvärlden har ju ont om missiler att skicka, för de är ju Ukraina. Och de behöver artillerigranater också för markoffensiven. Så att det är en jäkligt spännande situation alltså. Och när Israel går in så kommer det att bli extremt blodigt.
0: Ja, visst, alltså ett fullskaligt krig på Hamas hemmaplan på Gazaremsan är ju, alltså, det är precis som du säger, det blir enormt kostsamt för Israel. För israelerna, som vi redan har pratat om, de är inte lika tuffa som de en gång var. Men det är också det här att Gazaremsan är ett mardrömslikt ställe att slåss på. Så extremt tätt bebyggt, extremt tätt befolkat. Ska man gå in i Gaza och ta Gazaremsan? Det är ju strid gata för gata, oändligt många gator ner genom en stad där absolut ingen välkomnar israelerna som befriar eller något sånt där. Utan tvärtom, folk hatar israelerna. De har hatat israelerna i många generationer. De är synnerligen motiverade att göra motstånd. Väldigt många palestinier är desperata, hatiska, har ett helt liv bakom sig av uppdämd hämndlystnad mot Israel. Många drömmer om att bli martyrer. Många kanske inte drömmer om det, men de kommer dra slutsatsen att martyrdöden är det bästa de kan erbjuda sina familjer. Så det är en extremt svår situation där israelerna kommer att ta massiva förluster, soldater kommer att tas till fånga liksom varje dag, och de har, alltså, en helt fruktansvärd situation. Mm. Det är svårt att se hur israelerna kan göra så rationell kalkyl att faktiskt gå in i Gaza. Men vad ska de annars göra? För de måste göra någonting. Det enda andra de kan göra, det är att det som de verkar hålla på med just nu, att de kan vedeldningsbomba. Mer eller mindre urskillningslöst. De har ju säkert en hel del mål ackumulerade. Hamas-killen bor där och de hade ett möte i det där huset och bombade alla de husen. Och sen fortsätter man efter det. Och sen kan man då förvandla Gaza till grus, som Netanyahu säger. Eller eventuellt till radioaktivt glas. Men problemet med det är att det skulle inte lösa det politiska och strategiska problemet.
1: Nej.
0: Det skulle bara göra det värre. Därför att palestinierna, de skulle inte lämna Gaza för den saken. De skulle sitta där med sina liksom 3 ögon och 4 armar, och 10 år senare så drar de igång nästa intifada, nästa krig.
1: Ja.
0: Under tiden så skulle det bara skapa enormt mycket badwill för Israel, när världen bevittnade deras gränslösa blodtörst på Gazaremsan. Så att Hamas är en bra situation här. Det är bara det att väldigt många palestinier kommer att dö. Gaza kommer jämnas med marken och bli till grus. Men det är ju ingenting som Hamas till varje pris vill undvika. Det är inte alls så. Nej. Det funkar i deras värld. I deras värld så är de är i en desperat situation. De har ingenting att förlora. Människor, kroppar att föra ut och liksom i strid och bli ihjälskjutna. Det har de gott om. 2,7 miljoner närmare bestämt. Så att det här är en bra situation för Hamas strategiskt och en enormt svår situation för Israel.
1: Mm.
0: Israel måste hitta något sätt att inte spela det här spelet. Jag vet inte hur de ska göra det, men på något sätt måste de lyckas undvika den här fällan som Hamas har gillat för dem.
1: Ja, nej, men jag tror att fällan har i princip slagit igen. Alltså, de måste ju agera. Och båda alternativ, alltså bombalternativet ställer till politiska problem i arabvärlden för dem. Och de regimer som finns kommer att tvingas ta avstånd från dem. Och går de in så väntar också ett helvete. Och antagligen ett helvete på 3 fronter. Alltså de har satt sig själva i skiten de senaste 15 åren. De hade ju rationella ledare förut som såg faran. Och hur man skulle säkra Israels gränser. Sharon var antagligen den sista. Men sen dess har de ju betett sig som... De har inte sett problemet med palestinierna, helt enkelt. Och som jag var inne på BBSen. Alltså på den tiden man var en fungerande krigarstat med bara militärer i ledningen, i praktiken alltså, så kunde man göra kalla rationella saker, även militärt. Men nu är det ju ett land där det gäller för makthungriga politiker att samla så många röster som möjligt. Och därför får vi dessa idiotkoalitioner hela tiden med bosättare, blådårar och annat. Och det går inte att föra en rationell politik då. Ja. Så det är ganska svettig sits för dem.
0: Jag frågar från BBS här. Erik frågar, vad tycker arabländerna om Palestina och Hamas egentligen? De verkar ändå inte vara bästa vänner. Särskilt om Israel lyckats skärma arabländerna. Vilket de ändå lyckats ganska gott med. Och hur är det med palestinier i Sverige? Så här. Arabländernas relation till Palestina är väldigt komplicerat. Det har ju bevisats gång på gång på gång genom historien att de inte bryr sig så här jättemycket. De är inte beredda att göra så stora uppoffringar för palestinierna. Och de blir mindre intresserade över tid. Palestinierna känner sig kroniskt svikna av resten av arabvärlden och så vidare. Palestinierna har inte gott anseende. Definitivt inte bland arabiska ledare. Men som jag har förstått det så har de fortfarande ett oerhört starkt folkligt stöd. Så att problemet om du är en arabledare, det är att du vill såklart göra affärer med Israel och andra krafter och sånt där. För det är så du tjänar pengar. Men du kan inte det, därför att pöbeln i ditt land är helt fixerade vid den här Palestina-frågan och solidaritet med våra arabiska bröder i Palestina. Så att du kan råka på ett inhemskt uppror om du inte,
1: yeah.
0: om du inte liksom ger palestinierna någonting eller liksom visar att du är palestinavänlig. Och det är trycket underifrån som gör att de måste klippa banden med Israel nu. Så att ledningen i arabländerna, de har nog inget löv så här. De skulle nog bara vilja bli av med palestinierna en gång för alla. Men de kan inte det.
1: Och en sida av det där, och egentligen den underliggande strömmen tror jag, det är att trots allt varenda arabisk regim räknar ju pengar och vad man tjänar bäst på. Men pöbeln tror jag egentligen inte i första hand enbart är driven av solidaritetskänslor med palestinierna. Den anhopning av potentiella taxichaufförer i Malmö i framtiden. Utan alltså det är ju, den arabiska pöbeln drivs ju av ett monumentalt hat mot allt västerländskt och definitivt mot allt judiskt. Och det där bryter ju fram hela tiden alltså. Det är någonting som slår ur deras, det vill säga pöbelns förmåga att tänka logiskt. Alltså och jag tror att det här, ska jag psykologisera, så är en monumental känsla av underlägsenhet. Man vet att man är mer korkad och att man är mer efterbliven. Och därför hatar man liksom allt det andra. Och det förklarar ju också alla dessa reaktioner i Sverige. Liksom när de lullar ut på gatorna och viftar med palestinska flaggor och är lyckliga. Alltså, även de som finns här, definitivt de som finns här, alla araber, de inser ju innerst inne att de faktiskt är underlägsna. Och det gör de ju jävligt hatiska.
0: Ja. Vi får notis på BBSen här om att det sägs att det är officiellt nu att Israel går in. Jag ser lila pilar här på en karta från alla riktningar in mot Gaza och en båt också som kanske kommer från vattnet också. Men det är precis det som vi sitter och pratar om, den här offensiven. Det är också vad de har sagt senaste dygnet. De har sagt väldigt tydligt att det kommer komma, och de säger att nu stänger vi av elen, nu stänger vi av vattnet, vi kommer gå in i Gaza, vi kommer göra Gaza till grus. Om ni inte vill dö, stick från Gaza nu. Det har varit det officiella liksom. Israeliska budskapet. Ja. En viktig fråga givetvis, den viktigaste frågan, den enda substantiella frågan egentligen från vårt perspektiv, det är ju vilka konsekvenser har det här för Europa och för Sverige. Man kan ju sitta och liksom jaga upp sig lite över saker som händer på andra sidan världen, men spelar egentligen någon roll om liksom, ja, de här två babbefolken pucklar på varann nere i babbeland. Det kanske inte spelar någon roll alls. Men det spelar roll för oss, åtminstone av en orsak. Och det är ju vad som händer om de faktiskt ska tömma Gaza. Vart ska alla palestinier ta vägen? Ja, gissa tre gånger vart de tar vägen. Några åker till Egypten, några åker till liksom Jordanien och Syrien. Men om 2,7 miljoner människor ska lämna Palestina, så kommer liksom 100 000, 200 000, 500 000 av dem kommer komma till Sverige. Det är en massiv flyktingvåg. Så att om israelerna gör det här, om de jämnar Gaza med marken och tömmer Gaza, på sätt och vis kan man ju säga att de då med brott mod vältrar över hela det här palestinska problemet på Sverige och andra länder som oundvikligen kommer behöva ta det här. Den här floden av mänskligt avskräde. Och det är någonting som man som svensk, som europe, kanske skulle kunna ha en synpunkt på. Man kanske skulle vilja säga någonting till Israel där om vad de håller på med.
1: Men det är också frågan om, alltså, just det här, vår oro för att de ska ta vägen och hamna här. Ännu fler på Möllevångstorget. Hur fan ska de komma ut från Gaza?
0: De kan resa via Egypten då, kan de inte det?
1: Ja, men exakt. Men det förväntas ju att gränsövergångarna och gränserna öppna. Och jag kan inte se framför mig att Egypten säger att ja, okej, pojkar och flickor, nu öppnar vi gränsövergångarna här. Eller gränsövergången och gränsen. Kom. Och alla kan ju liksom inte ta båten ut från Gaza.
0: Nej, det där är säkert ett ganska komplicerat problem. Jag vet inte hur det går till. De har inte tillräckligt många båtar i Gaza för att lämna vattenvägen.
1: Det är jävligt mycket människor, så även om jag förstår inte. Det verkar liksom vara borta i debatten. Hur tar de sig ut?
0: Men det här är också en del av den här orealistiska aspekten av den israeliska operationen.
1: Ja, precis.
0: Precis det som vi pratade om tidigare, att de kan inte bli av med palestinierna. Palestinierna kommer inte lämna Gaza. De måste döda dem. De måste döda 1 miljon palestinier för att det inte ska bo liksom krylla av palestinier på Gazaremsan. Och de kan inte döda 1 miljon. Alltså om Israel liksom kärnvapenbombar, de släpper liksom 100 megaton jämnt utspritt över Gaza för att ta bort problemet. Det skulle på sätt och vis vara helt fantastiskt, för att dels så skulle världen befrias från 2,7 miljoner araber som aldrig kommer göra nytta, och Israel skulle för alltid förlora sin ställning som där helgonlika landet som inte får kritiseras och så vidare. De skulle rimligen, så måste då man kunna, jag tror inte de skulle kunna behålla glorian om de gör det, utan då skulle de tappa den här ställningen som de har, de här påtryckningsmöjligheterna, det här är som moraliska, politiska förtrycket som de håller på med. Så på sätt och vis så är väl liksom operation glas är väl det som man egentligen ska hoppas på som lösning.
1: Precis som du var inne på förut, de måste ju tänka på strategier och bara utvecklat. Och de lever ju oerhört mycket fortfarande på holocaust. Och de är ju medvetna, de kan ju inte holocausta 2,7 miljoner människor vid Medelhavet, på en strand i Medelhavet. Och sen liksom, de tappar ju allt då faktiskt. Och så att de kommer ju ta till bomber, den dag motståndaren tar till bomben, inte innan liksom.
0: Jag kan tänka mig att de tar till bomben i andra lägen också, men om det är ett desperat läge. Om de känner sig väldigt, väldigt trängda, till exempel om andra länders arméer skulle gå in
1: liksom,
0: medan de håller på att upptaga de här gasakriget, och sen så har de riktiga arméer som rullar in över gränserna, då kanske de börjar skicka kärnvapen kors och tvärs. Men jag kan inte tänka mig att de kärnvapenbombar gaser. Det var bara lite en sorts fantasi, dagdröm som jag hade.
1: Lite förhoppning.
0: From förhoppning. Men de kommer inte göra det, och de kommer heller inte förvandla gaser till grus, och de kommer inte kunna tömma gaser. Det enda de kommer kunna göra är att de kommer kunna ha en lång, segdragen, misslyckad ockupation som kommer sluta med att de behöver dra sig tillbaks för att de inte har råd att ta de här förlusterna längre. Och sen är vi tillbaka ungefär där vi började, förutom att Israel har mycket, mycket sämre relationer med omvärlden och är krigströtta och har massor med nya problem och har liksom en ännu argare palestinier i sitt permanenta palestinska problem.
1: Mm.
0: Problemet som Israel har, det är inte liksom att de, ja, att de liksom hanterar situationen på fel sätt, eller om de bara liksom manövrerade på rätt sätt så skulle de kunna liksom. Problemet är att de etablerade sin judiska stat på en plats där det bodde hundratusentals, miljontals araber. Och det finns liksom inget sätt för Israel att komma runt det problemet. Ja, så riktigt hård situation. Det ska inte bli spännande att följa. Det är sådär när det är krig, man man kan inte låta bli att titta och det är spännande. När det är så pass långt avstånd så behöver man inte. Jag är lite orolig för det här med flyktingvågen. Hur många araber ytterligare ska vi ta emot i Europa nu? Eftersom veka länder som Sverige inte kan säga nej. Särskilt inte till palestinier. Man kan särskilt inte säga nej till palestinier i Sverige. Kanske lite bättre när man inte har en socialisering. Men det är ändå, det där sitter i väggarna i Sverige.
1: Alltså det finns ju ett skräckscenario. Och det är ju att just det här att det finns ju egentligen bara en väg ut då, genom Egypten. Och de som sagt, jag kan inte föreställa mig att de släpper igenom 2,7 miljoner palestinier. Och skräckscenariet är ju liksom en internationell överenskommelse. Att helt enkelt man säger att nej, men EU och USA och Kanada kommer. Vi är beredda att ta emot alla som vill lämna Gazaremsan. Så Netanyahu, håll igen dina hästar, låt oss tömma det hela. Och sen går det liksom fraktfartyg helt enkelt, och EU-länderna får en given kvot och så vidare. Och den kommer att genomdrivas med att nej, men annars väntar utplåning och på det här sättet. Så att jag kan se framför mig hur FN och EU liksom arrangerar detta. Och trots allt är Netanyahu så pass lömsk och listig att han kanske kan få till det. Och då blir det sittande med även i Prag med en massa palestinska taxichaufförer.
0: Ja. Det var ett otäckt scenario som du målade upp nu. En sak som en reflektion som jag gör, kanske lite cyniskt, men jag får säga det ändå. Det kommer bli väldigt, väldigt tv-mässigt krig. Det kommer bli väldigt visuellt och tittarvänligt krig det här. Det ser man på att Hamas har verkligen snappat upp sin informationskrigskapacitet rejält. Alltså man har väldigt mycket videomaterial. Från de första timmarna av det här kriget så släppte man välproducerad video efter välproducerad video. Mycket här att man filmade från luften med drönare. Där man kan se liksom, Hamas-krigare skjuta sig fram på israeliska gator. De här bilderna när de flyger in med sina de här skärmflygnings-paraglider-maskinerna. Och det är spektakulära bilder. Och så gör man en grej som är vanlig nu för tiden, att man har en drönare som attackerar ett mål. Då har man en annan drönare som hovrar i luften ovanför och filmar attacken. Så att man sen kan lägga ut en snygg film på YouTube där man ser exakt hur stridsvagnen sprängs. Eller som jag såg häromdagen, hur de släpper en bomb från en drönare på israeliska soldater. Så de gömmer sig bakom en bil. Men så pang så kommer en bomb ovanifrån. Och de hinner inte märka någonting. Och det här är en omistlig del av modern krigföring. Som vi ser i Ukraina-kriget jättemycket också. Jag är mest förtjust i de ryska videorna. För de brukar ofta lägga på väldigt fin klassisk musik. Så att det blir som en extra dimension att titta på deras såna här drönarsprängvideos. Men Hamas har lärt sig, de använder sig flitigt av det här. Och sen kommer ju de tråkiga sakerna också. För att de säger att de ska börja avrätta fångar nu. Och det finns en risk att de kommer att filma avrättningarna, publicera videomaterialet. Lite så här ISIS-stilen som vi såg för liksom 10 år sedan. Det vore ganska trist. Men när det är med den här drönargrejen, det blir väldigt tittarvänligt. Och det tror jag också kommer påverka. Det kommer göra att det här kriget kommer te sig annorlunda på den internationella scenen jämfört med tidigare israelisk-palestinska krig. Eftersom israelerna historiskt har varit överlägsna vad det gäller informationskomponenten, kommunikationskomponenten. Nu verkar det vara mer av jämnt skägg. Ytterligare en fördel för Hamas.
1: Ja, men palestinierna har ju tränat liksom rätt länge på offerrollen. Alltså de är ju jättebra på att organisera liksom fototillfällen där man bär ut barn ur bombade hus och sådana saker och gråtande kvinnor och så vidare. Det är ju rätt många som fått fotopris för internationella sådana. Även ett par svenska fotografer också. Där allting bara luktar så arrangerat. Så att den tekniska kunskapen har de. Det de nu gör är att de tar en ett steg till och visar sig liksom från den offensiva sidan. Lite mera stridsbilder.
0: Radio Bubbla. Klot Johan hörde av sig bara alldeles en timme innan sändningen satte igång här. Klot Johan har inspirerats av science fiction. Han läste en nyhet på Bubbla om
2: sexrobotar. Sexrobotar kommer vara bättre i sängen än mänskliga partners. Senast 2050 så kommer vi uppnått den här singulariteten. Och han har associerat här till Sam J. Lundvall. Mycket glad att se en av våra gemensamma hjältar uppenbarligen. Och skrivit två små verser av faktiskt. Familjelycka. Häromdagen insåg vi, när vi i nyhetsflödet klicka, att våra barnbarn inte ragg på krogen måste söka. Istället kan de köpa sig en robotglädjeflicka. Mekanisk toyboy eller slikt att mellan lakan böka. De måste ej till Thailand eller Tyskland sticka. Förlustars utlopp, varför då när enkelt robotsköka kan ordnas raskt, så finns det skäl att ha besvär med äkta hälft när du har android het här.
1: Jag vill inte kommentera framtidsperspektiven som här linjeras upp, men jag vill bara, som en av landets främsta litteraturkritiker, peka på det formmässigt eleganta att använda ålderdomliga ord som sköka och hetär i samband med science fiction sex. Väldigt elegant.
2: Vi har en alternativ start av dikten. Doktorn, jag har så ont i min task. Jaha, då får vi se. Låt höra vad som hänt. Jo, jag har just köpt mig ett robotfnask. Jaha, jo, att sådana finns är ju känt och så vidare. Ja, det är väldigt kul faktiskt. Det är klokt, Johans brev. Vi får mycket experiment och reflektioner och vad får han allt ifrån? Ja, men det vet jag som sitter och läser hans mejl.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte om jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har något får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
0: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
0: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
1: Sen åka repet kval. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer slätt.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. I Brodmans, Brodmans, Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans, Brodmans, Brodmans priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Affär. Och Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
1: Ja, vi går till Brodmans.
2: Brasiliens kulturminister Roberto Alvim avskedas, publicerade videoappell för nationalistisk kulturpolitik där en fras sägs påminna om citat av Josef Goebbels och som framfördes med Lohengrin av Richard Wagner som bakgrundsmusik. Den senaste politiska skandalen i Brasilien involverar alltså Roberto Alvim, Bolsonaros kulturminister, Bolsonaros för detta kulturminister. Han har avgått efter en fadäs som ägde rum på Twitter, en video som postades till Twitter där kulturministern gjorde ett utspel om nationalistisk kulturpolitik. Och det som framförallt står i fokus då för kontroversen, det är alltså ett citat, någonting han sa i sitt tal som uppfattas som en parafras av någonting som Josef Goebbels sa 1933 när han beskrev sin nationalistiska kulturpolitik. Alltså till att börja med så måste vi jämföra givetvis de här citaten. Det här är till att börja med vad Roberto Alvim sa. Den brasilianska konsten i nästa årtionde kommer att vara heroisk och den kommer att vara nationell. Den kommer att ha stor kapacitet för känslomässigt engagemang, djupt länkad till vårt folks angelägna aspirationer. Eller så kommer den vara ingenting. Och här är vad Goebbels sa. Den tyska konsten i nästa årtionde kommer att vara heroisk. Den kommer att vara stålhårt romantisk, sentimentalitetslöst saklig. Den kommer att vara nationell med stort patos och likaledes förpliktigande och bindande. Eller så kommer den att vara ingenting. Så jag tror att man får konstatera i rättvisans namn att det som Alvim sa var en parafras på det som Goebbels sa. Det är knappast ett sammanträffande, utan det är någon, och det är inte Alvim själv då, utan det är en av hans medarbetare, någon talskrivare, som har valt att låta sig inspireras av Goebbels citatet. Kanske inte sådär super, alltså taktkänslan där hos talskrivaren kanske inte var helt fantastiskt. Jag vet inte, man kanske var lite arg på sin chef eller någonting. Men det är ett väldigt bra sätt att hämnas på chefen, lägga in Goebbels parafrasen i talet. Men det är ju inte en parafras på så sätt att han säger någonting ursligt. Det är inte som att ingenting av det Goebbels säger är särskilt upprörande. Alltså att konsten ska vara nationell, att den ska vara romantisk, sentimentalitetslös och heroisk och så vidare. Det är ingenting konstigt med det. Så kan man ju tycka att även från ett politiskt korrekt perspektiv, visst, man får inte säga att konsten ska vara nationell och så vidare, men det är inte som att man har satt igång gaskammaren i Auschwitz bara för att man säger så. Inte heller är det någonting särskilt konstigt med det som kulturministern i Brasilien sa. Det var ännu mjukare och ingenting kontroversiellt. Jag vet inte ens vad skulle kunna vara kontroversiellt förutom att säga att konsten ska vara nationell.
3: Globalismen förbjuder oss att vara nationella och inskränkta. Jag, när jag läste den där det lilla jag kunnat läsa som brukar jämra mig över i medens media, så slog det mig att Goebbels-citaten som fanns där. Alltså, det finns en intressant vinkling på det här med parafras. Vi har en stark känsla av att Goebbels i sin tur, som faktiskt han var inte helt obildad, måste tilläggas, tyckte väldigt mycket om att citera. När han talade om nazistisk och nationell kultur så tyckte han väldigt mycket om att citera 1840-talets stora nationalistiska diktare och filosofer. Han hade ju en svaghet för Fichte och Hölderlin. Hölderlin blev kanske lite knepigt att citera målen, men annars så. Och det där låter som någonting som till någon av de två herrarna kunde sagt liksom, under sin levnad, och en hel del andra tyska tänkare och diktare. Så att jag gissar att jag är ganska säker på att vi här har att göra med parafras på en parafras. Och det ursprunget är någonting som ingen kan säga någonting om, det för att det är alldeles korrekt och uttrycker liksom viljan att skapa god kultur i samstämmighet med folksjälen för att stärka nationen. Det är absolut inget konstigt med detta. Det är tecken liksom på allmän hysteri, att man inte lutar sig bakåt. Ungefär så som du, om det kanske var talskrivaren som ville jävlas. Men det är innehållet som är det viktiga, helt och hållet. Sen var väl musikvalet något underligt, måste jag säga.
2: Ja, och det är det här med vilka tyska diktare som man kan citera och parafrasera. Det är så väldigt problematiskt. Jag måste bara säga först också att hela scenen är fantastisk i den här videon. Jag har den framför mig just nu. Alltså, kulturministern sitter framför en vägg med träpaneler. Han har sitt skrivbord där han sitter. Och över hans huvud på väggen bakom hänger ett porträtt av Bolsonaro. Till vänster om honom står Brasiliens flagga. Och till höger om honom står ett stort kors av trä. Åtminstone tror jag att det är ett kristet kors. Men har lite ovanlig utformning. Jag är inte säker på vilken sorts kors det är. Jag har två sådana här tvärpinnar över korset. Men det ser inte ut som någon av de vanliga varianterna.
3: Det är inga hakar i slutet på korset.
2: Jo, faktiskt det är det små hakar på korset. Men bara så att säga i två av riktningarna, hur man ska uttrycka det. Det är lite triangelaktig hak faktiskt nu när du säger det. Ja. I alla fall, det är väldigt, ska man säga, det är väldigt geometriskt och intressant. Det ser nästan ut lite som, jag vet inte, ett klipp ur en Stanley Kubrick-film eller något sånt där. Välregisserat, alltihopa. Och då den andra lilla fadäsen som du refererar till, Boris, att talet framförs till tonerna av Lohengrin. En opera av kompositören Richard Wagner. Eller som vi kallar honom nu för tiden, Hitlers favoritkompositör. Det är något som slår mig när jag läser den här artikeln. Att, är inte det, Boris? Är inte det nästan värre? Alltså, en sak är att man parafraserar Goebbels. Men att dessutom ha Wagner som bakgrundsmusik. Då levlar man upp till en form av hypernazism.
3: Ja, men det är... Det där är jävligt märkligt, alltså, därför att det är, vi kan liksom inte på något sätt bestämma, utan det är alltså ibland så tillåts Wagner att spela så ingen säger någonting. Det är just kombon fel person, alltså de politiskt korrekta makthavarna oavsett land, de förbehåller sig rätten att säga när Wagner är liksom ett tecken på nazism och när han inte är det. Det där kan existera parallellt i olika länders kulturliv. I Sverige till exempel finns det utmärkta exempel på detta. Och det är någon sak, få saker här i världen som är lite svåra att greppa för mig. Men det finns ingenting som är så effektivt som att säga att det är liksom dödsstöten i en politisk debatt. Ungefär att säga att, men du är en jävel, du lyssnar ju på Wagner. Det har man jätterökt.
2: Jag tänkte på det, jag sa tidigare idag, lyssnade lite på Lohengrin, bara för att jag hade läst den här artikeln och kom att tänka på det. Jag kom att tänka på det med när man spelar Wagner, att det finns ju faktiskt många, många fler som syndat mot den heliga värdegrunden genom att ha Wagner i bakgrunden. Därför att det finns ju en annan melodi från just Lohengrin som är en av världens mest kända melodier och som ofta spelas vid högtidliga tillfällen. Vet du vilken melodi jag tänker på, Boris?
3: Nej, inte på rakan.
2: Den går så här. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.
3: Åh, jävlar. Ja. Tänkte jag inte alls på.
2: Den kommer faktiskt från Lohengrin. Och den heter någon sån här brudlåten, brudmarschen och sånt där. Från
3: jo, men alltså det, jag finner det ganska... Alltså, att gifta sig är väl egentligen ett tecken på nazism, är det inte?
2: Ja, jo. Det kanske är så man ska tolka det. Det kanske är så man ska tolka. Jag kände mig lite nöjd när jag tänkte på det tidigare då. För att jag och Sofia, vi hade ju enbart svensk folkmusik på vårt bröllop. Men alla ni andra som körde med den här klassiken, ni är ju nu bekräftade nazister.
3: Ja.
2: Och om ni jobbar som kulturministrar så får ni förmodligen sparka snart.
3: Ja, det är liksom, du åker in i personakten, kommer fram vid lämpligt tillfälle.
2: Det här med nationalistisk kulturpolitik, Boris, finns det någonting att säga för det begreppet?
3: Ja, alltså det är den enda kulturpolitik som är värd namnet oavsett land. Alltså Det går inte att tänka sig en kulturpolitik i vilket land som helst om den inte utgår från det här som en del påstår inte finns. Folksjälen, alltså stämningar, anda och mentalitet som finns hos ett folk vid en viss given tidpunkt och som är resultatet av vad som har hänt genom historien. Sen kan den folksjälen försumpas, vilket jag definitivt tror är för anser fallet i Sverige. Det beror inte bara på den utländska invasionen. Det beror ju också på utvecklingen de senaste årtiondena i sig i Sverige. Alltså att så det krävs en nationell uppryckning av kulturen om vi bara pratar Sverige. Och problemet där tycker jag själv är väldigt mycket att SD gör ju till exempel vissa ansatser kommunalt och även i riksdagen i olika utspel och så vidare. Men problemet de gör är ju att en bra sak är att angripa dåligt utländskt kulturellt inflytande. Men det krävs ju också en, hur ska man uttrycka det, en kulturell tukt av den svenska befolkningen som faktiskt börjar bli mer och mer okultiverad och lider under obildning administrerad av årtionde av sosseri. Alltså det är inte bra. Så att, förlåt om jag säger det, men Goebbels ord är liksom, och den brasilianska kulturministerns ord och vad de nu har hämtat ifrån är alldeles korrekta. Det behövs liksom styrka, romantik, mod och heroism i kulturlivet och att det står på nationell botten. Det är inget konstigt. Det har liksom det har inte blivit konstigt för de senaste 20-30 åren i Sverige. Innan det så var även de stora radikala svenska diktarna, även de vänsterradikala diktarna. Jag menar, Dan Andersson är vänsterradikal. Man kan inte tänka sig en mer nationell, för att inte säga landskapsbaserad diktare än Dan Andersson. Som jag tror är ganska omöjlig faktiskt idag i Sverige. Officiellt sett.
2: Mm. Så hur skulle en nationalistisk kulturpolitik kunna se ut, ens med värd att ha och genomföra? Jag menar, en uppenbar åtgärd som jag tror att även du har förespråkat tidigare, Boris, är att lägga ner alla former av kulturpolitik och avskaffa all statlig involvering i kulturverksamheter, så den libertarianska lösningen. Det skulle förmodligen leda till en, ja, åtminstone leda till en total krasch för antinationell konst, eftersom sån existerar nästan enbart genom finansiering från staten. Jag vet inte om det också skulle leda till ett uppsving för heroisk nationell konst. Men tänker du dig att man borde göra någonting mer än att bara lägga ner hela det rådande statliga kultursystemet?
3: Det är själva början. Alltså, jag förordar alltid svedjebruk i sådana fall. Bränn ner skiten och raskan. Alltså aska är alltid bra gödningsmedel. Alltså i verklig mening också. Därför att som kulturlivet är uppbyggt idag och finansierat och administrerat så sugs ju till och med sunda människor in i fördärvet. Tar man bort alltihopa, människor alltså, då finns de kvar som i verklig mening vill skapa, och de kommer att tvingas liksom söka sin näring i det som händer, det som sker, bli mer realistiska och därmed mer storslagna om de inte blir alldeles hopplösa. Det är svårt att skriva recept för, man ska aldrig föreskriva hur, liksom, hur det ska målas, skrivas, sjungas, komponeras och så vidare, eller dramatiseras. Men det viktiga är att vi måste ta bort det som är ett hinder idag. Det som deformerar människors sätt att tänka. Och det är det offentligt understödda och uppbyggda kulturlivet. Det steget, ta bort det. Ingenting kan bli sämre. Vi har ju sett att det går att bygga upp alternativ media vid sidan av, även om de är långt ifrån perfekta, men anständigt bra vid sidan av de stora offentliga systemen. Det är klart att det går att bygga upp andra saker också vid sidan av. Men allt som försvagar motståndaren är bra. Det här kväver våra tankar och våra drömmar. Väck med skiten.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enigt. Värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka med seger atmosfär.
4: Radio Bubbla. Ankaras borgmästare beordrar förbereda namnbyte på gatan där Förenade Arabemiraten har sin ambassad som svar på ambassadörs retreat angående osmanska styrkors stölder under första världskriget. Osmanske befälhavaren Fareddin Pasha uppges komma att hedras i gatunamnet. Ja, en liten diplomatisk dispyt på sociala medier har fått en det kan man tycka åtminstone på ytan en ganska lustig upplösning. I det att Förenade Arabemiratens representanter i Turkiet, utrikesministern i Förenade Arabemiraterna, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, gjorde en retweet förra veckan. Och det handlade om anklagelser om att ottomanska militära styrkor anförda av Fakreddin Pasha betedde sig illa i Medina under första världskriget. Så de säger att de stal pengar och dyrbara manuskript under första världskriget. Och det var så ett tillfälle då islams heliga stad Medina var under ottomansk kontroll. Och det här är kontroversiellt i Turkiet, om en annan version av historien. Och Erdogan blev arg. Förenade Arabemiratens diplomatiska representanter kallades till utrikesministeriet i Ankara för att bli uppläxade. Och sen så meddelade Ankaras borgmästare att han har satt igång en process för att byta namn på gatan där Förenade Arabemiraten har sin ambassad till Fakreddin Pasha-gatan.
5: Ja, det där är lite... men där kan man också säga att det är den turkiska namngivningsseden sedan länge på sina gator, boulevarder, skolor och universitet. Alltså det har jag alltid gjort mig konsternerad, och att omvärlden inte är mera förbannad. Om du tar ett europeiskt land och tänk dig om Tyskland plötsligt... om man i München kom på att nej, men vad fan, vi behöver en Hermann Göring Boulevard. Till och med Tyskland skulle åka ut ur EU då. Det är en helt omöjlig sits. Men i Turkiet, där är alla de ansvariga för folkmordet på armenier, första stora moderna folkmordet i Europa under 1900-talet, alla de generaler och ledarna har ju liksom riktiga rejäla boulevarder och parker döpta efter sig. Det är ungefär som att ha Goebbelsparken i Berlin. Men det är ingen som jämnar sig om detta, så att det är inte så konstigt att de jag är nästan förvånad över att det inte finns en Fakir Pasha gata redan i eller fler i Turkiet. Men den här mannen är ju intressant därför att han var ju en av de mest... Det här är ju första gången jag sett den här typen av anklagelse flyta upp mot honom. Han är ju annars alltid omnämnd i den tidens historia. Som dels var han ju den faktiskt mest kompetenta militären i det gamla osmanska turkiska väldets armé. Och han hade förvisso ansvaret för försvaret av Medina. Det intressanta är att när han fick order av den turkiska krigsministern att ge upp staden, så vägrar han. Han fortsatte att försvara den i ottomanska väldets och profetens namn. Så till slut så blev han arresterad av sina egna män och så överlämnad till britterna, och de låste in honom på Malta. Så att Erdogan kommer kanske att kräva en liten gatstump som döps efter honom på Malta också. Vi får ha ögonen öppna där. Men han släppte sig för några år och återvände till Turkiet och fick höga militära positioner. Han är ganska omnämnd i till Lawrence stora visdomens sju pelare om Lawrence tid i den här i ökenkriget under första världskriget, och han uttrycker sin stora beundran för denna fiende. De höll på och kämpade med en som skulle spränga eller inte spränga järnvägar och annat. En fascinerande personlighet och en liten koppling till Malta.
4: Ja, det är ju sen gammalt att när man har skämt

0: vad de används till, men ett av användningsområdena är krypterad kommunikation, krypterad envägskommunikation som kan användas till exempel Ryssland eller Sovjet hade såna här stora sändare till exempel som kunde höras på kortvåg över hela planeten, nästan hela planeten. Och en teori då är att de används av sovjetiska spioner som befinner sig i andra länder som kan lyssna på den nummerstationen. Och sen så har de ett system för att avtolka de här siffrorna. Ingen annan kan förstå, men de kan förstå för att de har nyckeln. Nu misstänker man att Nordkorea håller på med någonting liknande. Därför att de har skickat ut ett sånt här meddelande per radio. Två minuter tog meddelandet den 24 juni och 14 minuter nu i fredags. Och det som sägs i den här radiosändningen, det är saker i stil med bläddra till sida 459, fråga 35. Bläddra till sidan 913, fråga 55. Bläddra till sidan 135, fråga 86. Och i början med den säger de att det här är en matematikläxa för folk som håller på att lära sig matte. Men det är någon typ av kod och den skickas in mot Sydkorea, som det verkar. Sydkoreanerna blockerar nordkoreanska FM-sändningar, men däremot är det väldigt svårt att blockera AM-sändningarna. Så där har de kunnat köra på. Så vi vet inte vad som händer nu, men eventuellt så ger nordkoreanerna nya instruktioner till sina agentceller i Sydkorea.
1: Får inte du också en känsla av att nordkoreanerna sitter här och har jättekul och bara pumpar ut grejer och vet att det här kommer att liksom sätta igång för motståndarnas underrättelsetjänst och sitta och försöka få koll på vad det som händer egentligen, och så gör man det bara på kul?
0: Det skulle inte förvåna mig så väldigt mycket om det antingen var ett skämt eller om det bara var en radiosändning som ska få folk att tro att de har en massa hemliga agenter som de kan prata med. Jag tycker i alla fall att det var lite såna här mysiga spionfilmsvibbar med nummerstationer och spionmeddelanden förtäckta till matematikläxa och såna här saker. Det är old school.
1: Ja, lite andra världskriget och så vidare. Det är lite behagligt på något sätt. Nu väntar vi bara på osynligt bläck också.
2: Radio Bubbla. Love you.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Elon Musk återupprättar Donald Trumps Twitter-konto efter omröstning bland användare. Trump har sagt att han avser stanna på egna sociala medieplattformen Truth Social och inte planerar återkomst på Twitter. Radio Bubbla har ju flera veckors tid hoppat över den här historien som jag ändå tycker är den mustigaste nyhetshändelsen just nu, det som händer på Twitter efter Elon Musks övertagande av företaget. Det kan vara värt kanske säga några ord om varför det är en så viktig story, för att jag har blivit varse på BBS att det är många som inte förstår varför det här är intressant, för de tänker på Twitter som någonting som är ganska irrelevant, som en ganska kackig mikrobloggtjänst med dåliga funktioner och dåligt gränssnitt som inte är kul att använda, eller ställe där liksom fjolliga elitmänniskor hänger och prålar sig, och liksom det är bara en sån liten klick som är på Twitter, det är bara en promille av befolkningen. Inga vanliga människor hänger på Twitter och ingen jag känner hänger på Twitter och allt det där, så vem bryr sig vad som händer med Twitter? Varför skulle det vara värt? Det kan omöjligen vara värt 44 miljarder och så vidare. Men saken är den, och det jag förstår att det är lätt att missa det här om man inte är i mediebranschen. Saken är den att Twitter är ett av världens viktigaste medieföretag. Kanske världens viktigaste medieföretag. En otrolig kommandohöjd. På BBS så jämförde jag det med New York Times. Eller BBC. Alltså New York Times är den viktigaste tidningen i världen. Och BBC som är en av de viktigaste, mest auktoritativa kanalerna. Men Twitter har en annan roll såklart. Och det finns två saker framförallt som gör Twitter så enormt kraftfull. Och det ena är att världens alla eliter av alla slag hänger på Twitter och har, som det har blivit, så har de incitament, diverse kändisar från alla olika håll, att vara närvarande på Twitter och skriva saker och också gå i dialog. Så på Twitter kan man hela tiden sitta och titta in på och lyssna på samtal som förs mellan världens mest kända och rika och inflytelserika personer som har liksom, som slänger käft på Twitter. Vilket är en totalt unik sak, helt unik i världshistorien. Att man får den typen av tillgång och insyn. Och också möjlighet själv att slänga in en fråga och kanske lyckas fråga. Det är ofta de här stora kända personerna också interagerar med liksom slumpmässiga okända Twitter-användare. Den här typen av tillgång till de globala eliterna, väldigt stora delar av de globala eliterna, de har aldrig funnits förut, helt unikt, otroligt kraftfullt. Och det händer bara på Twitter. Och den andra saken som kanske är mer, det där förstår ju folk, men det som är mer obskyrt då, som kanske inte många vet, men som jag kan upplysa om, det är att Twitter är en absolut essentiell plattform för alla världens journalister. Så att man kan säga att Twitter är motorn i alla världens journalistiska organisationer, tidningar, tv-program, radioprogram, vad du har för någonting. Twitter är navet i allt det här, för alla journalister finns på Twitter, alla journalister hänger på Twitter hela tiden. Och det är inte bara som en sorts klubb för inbördesbunden, utan poängen är att journalister baserar sitt arbete på Twitter. Och det finns många som väldigt viktiga ledare inom mediesfären som har pratat om den här liksom smutsiga lilla hemligheten som finns nu, att nästan allt som står i tidningarna, nästan allt som rapporteras i medierna kommer från Twitter. För det är så journalisterna jobbar. De sitter på Twitter och letar efter saker. Och det är också liksom den officiella redaktionella strategin. Även bland de allra smartaste medieentreprenörerna. De vet att det är så man hittar knäcken. Det är så man hittar liksom nyhetstipsen, ledtrådarna, uppslagen. Allting går via Twitter nu. För det är den plattformen där liksom väldigt aktuell information publiceras. Så att det är ett extremt viktigt informationsflöde som är uppströms från alla världens medier, alla nyhetsmedier, allt det här liksom. Twitter är som plattformen på vilken hela liksom back-end-systemet till världens alla nyhetsredaktioner. Så det är en extremt viktig plattform, så det är därför som jag vill prata om det. Det är inte bara att jag simpar för Elon Musk eller att jag har nördat ner mig någonting, det är en genuint viktig sak. Så det har hänt väldigt mycket, vi har inte pratat om det på några veckor, det har hänt jättemycket. Det har hänt mycket mer än vad jag har väntat mig, skulle jag säga. Jag har pratat tidigare om att jag räknade med att Elon Musk skulle göra förändringar, att det skulle bli märkbara skillnader. Men jag har blivit överraskad gång på gång över hur otroligt snabbt och aggressivt han har tagit sig an problemet. Alltså, från första dagen, när han tillträdde som ägare, så satte han igång en allomfattande chockterapi för hela företaget. Började vända upp och ner på allting. Det finns en sån här välkänd slogan i Silicon Valley som heter "Move fast and break things". Vilket alltså betyder att man ska inte vara för försiktig, utan det viktigaste är att man ska gå snabbt fram, och det är helt okej att göra misstag längs vägen. Det viktigaste är att testa saker och lära sig av erfarenheter. Och om saker går sönder kan man alltid laga dem. Och man ska ha liksom givit det uttrycket en ny innebörd de senaste veckorna. Att han rusar fram, slår vilt omkring sig med ursinnig kraft, till synes helt utan någon typ av konservativ eller riskavärt komponent i sitt beteende. Så att det är, och han gör det inför öppen ridå på Twitter, så att det är en enormt bra föreställning. Så en sak han har gjort är de här personalfrågorna, en enorm utrensning av personal, där han har ställt olika typer av ultimatum, sparkat tusentals personer över en natt, ställt konstiga krav på folk, man får inte jobba hemifrån längre, måste printa ut den bästa källkoden man har skrivit och sen sitta och prata med er i ett rum om den, och sen skickar de ut ett brev med en länk, man måste klicka på länken om man vill ha kvar sitt jobb, annars för att ansluta sig liksom till den nya visionen, skriva under på den. Om man inte klickar på länken i mejlet så har man inget jobb längre 3 dagar senare, utan avgångsvederlag istället. Så att han har gjort sig av med, nu vet ni exakt, jag tror han har gjort sig av med ungefär 5000 av 7500 anställda. På ett väldigt kaotiskt, spretigt sätt. Vilket såklart har lett till, det lett till enormt mycket upprördhet och indignation. Inte bara för folk som jobbar på Twitter, men folk som befinner sig i en liknande situation och blir liksom lite begripligt, lite nervösa över att man kan bete sig på det sättet. Och givetvis massa frågor om så här, men hur ska företaget klara sig om man blir av med liksom 2/3 av arbetskraften? Kommer inte liksom maskineriet stå stilla, produktionen avstanna, servrarna slockna, och kommer inte Twitter få allvarliga problem när man plötsligt blir av med tusentals personer? Och svaret på den frågan är att det kan ju bli problem. Det kan bli något problem med att drifta Twitter. Det är absolut inte uteslutet. Samtidigt är det inte i hela världen heller. Det skulle inte vara någon katastrof för Twitter om sajten låg ner några minuter eller var långsam ett tag eller något sånt där. Sen löser man det problemet och går vidare. Alltså det kan definitivt, det är en risk som man tar. Det är inget att sticka under stol med. Men framförallt är det att Twitter har ju befolkats av en ofattbar mängd helt värdelösa människor som bara har som låtsasjobb, jobb som inte Musk behöver längre, folk som håller på med liksom politiska jobb, politiska kommissarier i praktiken då, tusentals av dem, men också utvecklare, ingenjörer och så vidare, som sitter och gör ingenting, sitter och gör helt meningslösa saker. Det var som någon sa att liksom för några veckor sedan här, då satt jag och ägnade stor del av min tid åt att sitta i möten och prata om hur skulle du designa om den eller den ikonen. Och nu plötsligt är det så här superhögt tempo för att bygga om kärnfunktionerna och verkligen göra grejer på Twitter. Så att det har funnits enormt mycket dödkött på Twitter som bara utan några som helst problem kan man bara skära bort det där. Och det är helt underbart att se, känner jag då utifrån, att någon faktiskt visar på hur mycket luft det finns på de här stora IT-bolagen. Twitter är ett extremt exempel, men det är liknande situationer på Google och Facebook och så vidare. Mycket folk som bara sitter och lökar. Och utnyttja det här, liksom, det här enorma överflödet som har skapats med företagen och som är lätt att exploatera, för det är väldigt svårt att styra så stora organisationer. Men en annan sak som folk inte riktigt tänker på, det är att det är inte helt nytt. Det är inte som att ingen någonsin har gjort det här tidigare. Ett intressant exempel som har nämnts då och då, men inte tillräckligt mycket tycker jag, det är vad som hände när Steve Jobs kom tillbaka till Apple. Efter hans långa exil från Apple på 90-talet. Han kom tillbaka till Apple, tror jag var 1997. Och första månaden som han var tillbaka på Apple så fick mer än 4000 personer sparken. De bara kastade ut dem rakt av. Mm. Och han var inte ens vd när det hände. Han kom in som så här rådgivare till styrelsen och sånt där. Och sen så blev det så att han som var vd då sa upp sig för att, ja, det var uppenbart att liksom Jobs hade tagit över. Men det var det första Steve Jobs gjorde när han kom tillbaka till Apple, att sparka 4000 personer. Och det fanns säkert många som hade samma fundering. Åh herregud, liksom, vad ska hända nu? Kommer företaget gå under? Klarar sig inte utan den essentiella arbetskraften? Och vi vet alla vad som hände, att Apple blev liksom astronomiskt framgångsrikt tack vare de här sakerna som Jobs gjorde. Det första han gjorde var bort med 4000 kroppar. Så det är liksom enormt. Håller med mig, Boris, om att det är väldigt uppfriskande att se någon gå in med liksom en machete i varje hand och bara liksom skära och avveckla och decimera ett sånt här stort företag.
2: Ja, och ja, men det är det. Extremt. Och saken är ju den att i varje... Jag tror inte man ska tänka sig att det där gäller bara IT och det sociala, stora sociala mediatech-jättar och andra IT-företag och media, utan jag tror vem som helst som går in med en machete i vilken jävla bransch som helst, skulle jag tro, kanske inte små kvartersbutiker, kan hugga ganska vilt omkring sig. Det moderna samhället föder nästan alltså extremt svullna företag och människor som är olyckliga i grund och botten för att de inte vet vad de finns till för. Man kan alltid hugga bort folk.
1: Mm. Ja, det är en jättebra poäng att det är ett väldigt generellt fenomen. Definitivt har det varit så på alla arbetsplatser som jag någonsin haft, förutom några av de arbetsplatser som jag har skapat själv som företagsgrundare. Men inte ens alla de arbetsplatserna har varit fria från dödkött som man gott bara kunde yxa bort utan att det skulle märkas på produktionen. Sen en annan sak som finns på Twitter som är väldigt speciell, det är ju att Twitter är ett riktigt vänsternäste. Det är inte bara ett neutralt teknikföretag utan en högborg för progressiva idéer och liksom den vänsterprogressiva kontrollen över folks tänkande och vad folk säger och skriver på internet. Och därför finns det ju också ett enormt motstånd internt politiskt mot vad Musk försöker göra. Så det är inte rätt att han bara måste bli av med de odugliga ingenjörerna. Det är nog inte ens huvudsaken. Jag gissar att det är inte ens huvudsaken. Det kan man göra över tid. Det kan man göra mer långsamt och systematiskt. Det är ingen sån panik med att göra det. Men det som är väldigt bråttom är att man måste göra sig av alla vänstertrollen på insidan. För att annars kommer man få förmodligen bara rena sabotagekampanjer.
2: Mm.
1: Av att man har anställda som bäddar in sig i den nya organisationen. Låtsas att de är masklojalister för att förstöra saker från insidan. Eller fortsätta bedriva liksom, politiskt krypskytte på olika sätt. Så man måste skaka om organisationen rejält för att skaka ut den typen av typer. Och jag tror att det är det Musk har hållit på med, att han medvetet har gjort, skapat en atmosfär på företaget som är helt olidlig, som är som en mardröm för de människorna, som gör att de flyr och råttorna måste lämna skeppet. Och det som händer är att de som är kvar nu, det är de som är beredda att ta en del smällar, ta en del skit för att gengäld få vara med på den här resan. Att få liksom vara med och förverkliga Musks vision och liksom kämpa på liksom piratskeppet med Elon. De som ser det som en belöning i sig och någonting som är värt att, liksom att ta liksom sämre kanske arbetsförhållanden, arbetstid, mycket högre krav, kanske inte nödvändigtvis så mycket högre lön. De har den rätta motivationen. Och nu är det förmodligen, inte enbart såklart, men i högre utsträckning är det de som är kvar. Och det som tror jag att, eller framförallt så tror jag att det Elon Musk har gjort nu, det är att han har samlat omkring sig en grupp, inte alla på Twitter, men han har identifierat tillräckligt många ingenjörer som är liksom väldigt, väldigt duktiga och liksom Elon-lojalister, åtminstone väldigt ideologiskt kompatibla med honom. Och det teamet samlar han omkring sig och använder för att göra olika typer av tekniska ingrepp. Så att han har förmodligen en sån omstrukturering baserat på sådana talanger och lojalister som han har hittat, medan han har liksom skakat om allting och gjort de här konstiga okonventionella intervjuerna och så vidare. Och det finns en del risker med det där, det är ganska kaotiskt. Man ska vara en väldigt speciell person för att klara av det där. Elon Musk är en väldigt speciell person. Och en sak som folk brukar prata om som har jobbat med honom, som känner honom. Jag har till exempel hört Peter Thiel prata om det här och andra människor som känner honom väldigt väl. Det är att Elon Musk har alltid haft en otroligt vass förmåga att identifiera individuella talanger och se till att de supertalangerna han hamnar på precis rätt plats och får precis det spelrum de behöver för att göra sin grej. Och det är en sån sak som ofta sägs om Elon Musk, att lite så här fraktfullt, kritiskt, om man säger så, att det är inte han själv som gör allt det. Det var inte han som startade Tesla, och det är inte han som styr SpaceX från dag till dag. De har ju en vd som gör det, och det är inte han som designar raketerna och allt det där. Och det är såklart sant att han inte gör alla andra sakerna. Som jag har förstått det så är han involverad på detaljnivå i ingenjörsmässiga beslut, både på Tesla och på SpaceX. Men det är klart att det är andra toppexperter som gör mycket av den tunga lyften. Men det i sig, det är ju den talangen som gör att han är världens största industrimagnat. Mm. Det är det som gör att man blir magnaten. Att man har den här förmågan att hitta och använda sig av andra människors talang. Om du har fantastisk individuell talang för att göra saker så kan du bli väldigt framgångsrik. Men du kan bara bli super, mega, globalt, maximalt framgångsrik om du kan använda andras talanger. Det är väldigt elementärt. Alltså, det känns som jag sitter och förklarar väldigt självklara saker, men samtidigt är det uppenbart att det är många i hela den här debatten kring Elon Musk som totalt har missat vad det handlar om, vad han egentligen är bra på. Ja. Så det händer ju mycket annat då på Twitter, tekniska, praktiska förändringar. En väldigt intressant diskussion som har förts de senaste veckorna, den har väl lite grann ebbat ut nu tror jag, men den är fortfarande aktuell. Det är det här med månadsavgiften. För att Musk, han vill minska beroendet av annonsörer. Han vill inte ha några situationer där folk säger att om du inte rensar ut Kanye West, då kommer inte Adidas annonsera på Twitter, förlorar en massa intäkter och så vidare. Så han vill att man ska finansiera tjänsten med en sorts abonnemangsavgift istället. Och då får man ju såklart mycket bättre incitament att plattformen jobbar för användarna istället för annonsörerna. Så man får en mycket, mycket bättre, mer harmonisk incitamentstruktur. Men då måste man bygga en ny affärsmodell och hitta något som folk ska betala för. Och det händer väl konstig sak initialt, för att Musk sa att det man ska betala för är en av de primära sakerna man ska betala för är att bli verifierad, få ett sån här blue checkmark, den blå bocken vid sitt konto, som betyder att Twitter har verifierat att du är den person som du utger dig för att vara. Du är faktiskt Donald Trump. Du är inte någon som bara kallar sig Donald Trump, utan du är den riktiga Donald Trump. Och då får du ett sånt här blått märke. Och det sa Elon Musk, att eftersom det är någonting åtråvärt som är förknippat med status och så vidare på plattformen som folk vill ha, så ska vi nu ta betalt för det. Och det är ett intressant exempel, därför att så vitt jag kan bedöma så är det en fundamentalt dålig idé, och man behöver egentligen inte tänka jättemycket för att se varför det är en dålig idé. Så verifiering är inte primärt ett värde för den som verifieras. Det viktigaste poängen är att andra användare kan veta om det är en viss bekant person som twittrar, eller om det är någon som bara använder samma namn. I viss mån är det någonting som kändisar på Twitter vill ha av sina egna skäl, men det är framförallt någonting som Twitter vill ha för att det hjälper andra användare. Men det som skapar förvirring, det är att när verifieringen har blivit en statussymbol därför att den inte har varit tillgänglig för vem som helst, utan det har primärt varit kändisar, journalister och vissa andra som har fått de här blå bockarna. Och det är ju, om man tänker på det, så är det ju totalt irrationellt att verifierad identitet är en statussymbol. Men samtidigt, för det är bara en massa teknisk byråkratisk detalj, liksom. Varför skulle det vara en statussymbol? Men bakgrunden är ju då att det är inte själva verifieringen som är poängen, utan att Twitter anser att du är viktig nog för att det ska vara värdefullt att skilja dig från eventuella imitatörer. Att om du inte har en blå bock, då är du inte tillräckligt känd och intressant för att vara ett föremål för imitation. Så det är liksom grunden för varför det här är en statussymbol. Så värdet är inte verifieringen, utan det är bara den artificiella knappheten som har skapats för att Twitter har varit selektiva med att verifiera. Och vid det här laget, om man förstår så mycket, då borde det vara uppenbart varför det är en idiotisk idé att finansiera Twitter genom att sälja blå bockar för $8 i månaden. Därför att det är inget snabbare sätt att förstöra en statussymbol än att sälja den för ett pris som vem som helst har råd att betala. Samma sekund som man börjar sälja den produkten så har du gjort den värdelös. Därför att nu är det inte längre en signal om att vara utvald, utan nu är det en signal om att du har råd att betala $8. Så att, och sen finns det ett stort problem också med den här idén som har att göra med att alla inte agerar på Twitter under sina riktiga namn. Alltså många är anonyma. Många har olika typer av pseudonymer. Om det är ett artistnamn, ett projektnamn och så vidare. Och det är inte särskilt smart att ha en central produkt som bara är relevant för en delmängd av användarna och blir meningslös för andra. Och det som verkar ha hänt är att man kan bli verifierad även utan att skylta med sitt riktiga namn. Så att man kan ha någon helt slumpmässig liksom påhittat namn. Och då undrar jag, vad betyder ens verifiering i det sammanhanget? Men jag antar att det betyder att Twitter har verifierat att det finns en riktig människa bakom kontot och Twitter vet om det. Men det är ju helt värdelös information, det är helt ointressant. Ingen sitter ju och funderar över liksom så här, finns det en människa bakom det här pseudonyma kontot? Vet Twitter vad den här människan egentligen heter? Det är en totalt ointressant information. Och dessutom så verkar det som att den här möjligheten att få en blå bock trots att man inte använder sitt riktiga namn och började direkt missbrukas när man kunde köpa den här möjligheten. För att folk blev verifierade och fick det blå bockar och sen bytte de Twitter-namn till någonting helt annat. Så ett stort antal personer bytte namn till Elon Musk på Twitter. Så de kunde alltså twittra så att det såg ut som att det var en riktig Elon Musk. För det stod Elon Musk med en blå bock efter när de twittrade. Och ett annat exempel var någon som bytte användarnamn till Eli Lilly, alltså som det stora läkemedelsföretaget som heter Eli Lilly & Company, och de hade som twitternamn Eli Lilly & Company. Och de skrev sin Twitter: från och med nu är insulin gratis. och det sägs då att Eli Lillys företagets aktiekurs, det riktiga företagets aktiekurs, gick ner nästan 5% på grund av den tweeten. Så det är bara ja. Och när de här verifierade fake-kontorna började ställa till problem, så reagerade Elon Musk genom att stänga av dem. Det vill säga, folk som fejkade att de var någon annan fick sina konton avstängda. Vilket kanske inte är orimligt i sig, men uppenbarligen inte det bästa sättet att hantera problemet. Problemet var ju att verifieringssystemet var idiotiskt och behövde byggas om. Så att, ja, hela den här historien med den blå bocken var, så vitt jag kan bedöma, ett exempel på att Elon Musk bara gjorde ett eller flera idiotiska misstag. Det kan ju ha varit någon sån här fyrdimensionell schack eller en trollning eller någonting, men jag tror inte det. Jag tror att det helt enkelt var, det är sånt som händer när man går väldigt, väldigt snabbt fram för att åstadkomma stora förändringar. Och man skjuter från höften för att testa hypoteser, kastar saker på väggen för att se vad som fastnar, för att hitta någonting som funkar. Och särskilt kanske om man röker braj och styr sitt företag genom att sitta pårökt och twittra ut alla möjliga halvkokta infall. Vilket verkar vara ungefär bara så som Elon Musk jobbar när han är i Twitter-läge. Vilket är en helt fantastisk sak, givet att han är världens rikaste man, världens viktigaste företagsledare och nu en av världens viktigaste mediemagnater. Att en sån person har en så ofiltrerad relation till omvärlden är helt unikt och extremt intressant. Jag skulle säga uppenbart väldigt positivt, men åtminstone extremt, extremt intressant. Ja, jag är inte säker förresten på vad det här med blå bockarna har landat. Det man ska betala $8 för, det är såklart inte bara verifiering. Det är bara det som har hamnat i centrum. Tanken är såklart att bygga ett paket av olika fördelar, extra funktioner av olika slag. Poängen är bara att göra det intressant för folk att ge ekonomiskt stöd till Twitter. Så nu tror jag att det finns olika. Det finns en blå bock och en grå bock som betyder olika saker och så vidare. Jag håller inte så jättebra koll på detaljerna faktiskt. Så de kommer säkert hitta. De kommer säkert hitta någon sån här mix av funktioner som är tillräckligt attraktiva för två folk att betala. De bara testar väldigt vilt inför öppen ridå.
2: Ja.
1: Finns det liksom. Tydligen så har det börjat hända ganska mycket på den tekniska fronten. Twitter är välkänt som ett väldigt långsamt och trögrörligt företag. Nästan ingenting händer. Produkten har varit nästan helt identisk i liksom 15 år, hur länge nu företaget har funnits. Men nu händer saker i väldigt snabb takt. Att gamla surdegar tas i tur med, dåliga funktioner tas bort, nya små bra saker läggs till. Så att samtidigt verkar hända väldigt mycket på den tekniska fronten. Väldigt, väldigt, väldigt kul att få följa allt det här i realtid. Men den största saken, alltså definitivt den största symboliskt, kanske också praktiskt, det är att Elon Musk håller sitt löfte att låta diverse dissidenter återvända till Twitter efter att ha blivit avstängda under de senaste årens ganska extrema censur- och avplattformningsregim. Och det har ju funnits en hel del dubier kring det där. Alltså dels frågan om huruvida det skulle bli ska det bli total yttrandefrihet på Twitter? Och Musk har sagt en del rätt ogenomtänkta saker som att allting som inte är olagligt ska vara tillåtet att säga på Twitter. Och jag har sagt det tidigare i Radiobubbla att det är knappast en realistisk idé. Det är knappast ens eftersträvansvärt, för att det finns massor med saker som är lagliga att säga som man bara inte vill ha på en sån här plattform. Så det är väldigt rimligt att ha ett visst mått av kontroll på innehållet. För det finns många andra värden som man måste väga emot. Så det handlar ju om att hitta en avvägning, och frågan är var Elon Musk drar gränsen. Och initialt så såg det ut som att han tänkte ta en väldigt mesig approach med ett särskilt råd på företaget som skulle bedöma från fall till fall. Och han sa att ingen kommer släppas tillbaka som har blivit avstängd förrän den här kommittén har fattat beslut. Så man skulle ha som en byråkratisk process för att utreda riktigheten i alla avplattformningsbeslut. Och den här kommittén då skulle ha som representanter för liksom diverse suspekta grupper som ja, men liksom den judiska förintelsepropagandalobbyn, de skulle ha en representant och så vidare liksom, för att bedöma antisemitismen. Så det var lite av en besvikelse, och folk sa så här: ja, Elon han är inte på riktigt. Nu ser ni att han bara bluffade hela tiden. Han är en etablissemangets man. Han kommer fortsätta på samma usla sätt utan något som ens liknar riktig yttrandefrihet. Men sen hände någonting. För plötsligt så meddelade Musk att han kommer att fatta alla beslut om att återplattforma folk personligen. Det kanske blir en kommitté, men den kommer bara vara som rådgivande. Och han sa själv i en sån här väldigt uppfriskande kommentar som man bara får från Elon Musk av alla stora företagsledare. Han sa så här: i slutändan är det jag som äger företaget. Det är jag som bestämmer. Om jag har en kommitté som säger någonting, jag kan ignorera dem och köra över dem om jag vill. Så varför hyckla? Varför låtsas som att bestämmande rätten ligger någon annanstans än hos mig? Det är jag som bestämmer, så är det bara. Det är ett underbart. Och det är också från ett mer politiskt teoretiskt perspektiv så är ett intressant exempel på öppen, oförblommerad monarkiskt styre av ett företag. Det är väldigt, väldigt uppfriskande. Men det som verkligen var intressant tycker jag, det var hans förklaring av varför han bytte fot. Han sa att det hade gjorts en överenskommelse där hans progressiva censurivrande belackare hade gått med på att inte attackera Twitter genom att försöka organisera annonsörer till att bojkotta Twitter. Men det avtalet bröts av den andra sidan, säger Musk. Det vill säga censurivrarna började hetsa annonsörer att bojkotta. Trots att Musk hade gått dem till mötes och gått med på att avhända sig beslutsrätten till en kommitté där de själva skulle ha representanter och så vidare. They broke the deal, konstaterade Elon. Så nu är inte han bunden av sin sida av avtalet. Och det han har gjort sedan dess är faktiskt spektakulärt. Donald Trump är tillbaka. Jordan Peterson är tillbaka. Kanye West är tillbaka. James O'Keefe är tillbaka. Sargon of Akkad är tillbaka. Så det är en ganska lång lista med det här laget. Och liksom, purister kan givetvis beklaga sig och säga att Trump, Peterson, de är inte särskilt radikala typer. Men det är de människorna som vänstern hatar allra mest. Och framförallt så är det de som har den här enorma räckvidden. Och det är det som gör dem mycket farligare än liksom en rätt trogen högerextremist. Som har liksom farligare åsikter men som har väldigt få följare. Och nu sägs det att det ska bli en generell amnesti. Att alla som har blivit avplattformade ska få komma tillbaka nästa vecka.
2: Mm.
1: Och sen ska man kanske börja avplattforma dem igen om det behövs då, om de inte beter sig. Men man ska ha en generell amnesti. Och om det är sant, då innebär det att Milo Yiannopoulos kommer tillbaka, som vi pratade om tidigare i den här sändningen. Tommy Robinson kommer tillbaka, Stefan Molyneux kommer tillbaka, Gavin McInnes kommer tillbaka, Nick Fuentes som vi pratade om kommer tillbaka, massvis med andra personer som på olika sätt är rätt tunga. Vissa av dem skulle såklart säga nej, jag vet inte om Stefan Molyneux vill komma tillbaka till Twitter och sånt där. Vissa liksom ganska kända högerprofiler har sagt att de är helt ointresserade, som Vox Day till exempel. Han kommer såklart aldrig komma tillbaka. Men Miley Yiannopoulos, lika självklart kommer han komma tillbaka. Det är absolut givet. Och nu är det sagt att alla som inte brutit mot lagen med sina uttalanden eller ägnat sig åt spam ska få komma tillbaka. Det är lite oklart vad det betyder. Många säger att Alex Jones är ett särskilt intressant lackmustest på grund av hur han har blivit förföljd och för att han är så stor och han är så fruktad. Men där har Musk indikerat att han inte tänker släppa in Jones igen. Att han redan fattade det beslutet att Alex Jones får inte komma tillbaka. Och det har han gjort med en så här ganska märklig hänvisning till. Han skrev någonting i stil med att mitt förstfödda barn dog i mina armar. Jag kände hans sista hjärtslag mot min kropp. Jag visar ingen nåd mot människor som exploaterar ett barns död för sin egen vinning. Och hans syster, Elon Musk, hans första barn dog plötsligt spädbarnsdöd. Jag vet inte någonting om detaljerna där, om han höll barn i sina armar och sånt där. Men han har tydligen någon så här känslig grej kring barn som dör. Det kan man förstå såklart. Men han lite märkligt då, så projicerar han det på Alex Jones och hela det här debaclet kring Sandy Hook med saken. Så Alex Jones kommer förmodligen tillbaka, och vi får se hur det blir med andra mer. Kanske säga Andrew Anglin, får han komma tillbaka? Han har också blivit portad från Twitter. Men det är faktiskt en helt galen sak om alla de här namnen, och liksom 10 gånger fler namn som jag inte kommer att tänka på just nu. Om alla de här människorna kommer tillbaka på Twitter nästa vecka, det kommer ju vara en av de största händelserna på internet någonsin. Det kommer ha enorma svallvågor, för att det kommer påverka diskussionerna enormt mycket. Och de här människorna plötsligt finns där. Det är redan annorlunda på Twitter för att liksom Jordan Peterson är där och liksom kommenterar om allt möjligt, och Kanye. Ja, vad säger du, Boris? Du som också är faktiskt, till skillnad från mig, en aktiv Twitter-användare. Hur känns det på Twitter nu? Är du liksom jag upplivad av de här förändringarna? Och tror du som jag att det kommer ha ganska stor impact om den här amnestin träder i kraft?
2: Det är viktigt att jag får min blå plupp.
1: Har inte du blå plupp?
2: Nej, jag vill bli någon. Nej, men det kommer betyda jättemycket, givetvis. Framförallt för man kommer att märka det på så många sura och bittra kommentarer på Twitter när de här gamla utstötta dyker upp igen. Alltså det är sånt monumentalt nederlag för otroligt många knäppa röster på Twitter om de kommer tillbaka. Men sen ska man inte glömma bort att han vågar bråka med, jag tycker nästan det största beslutet i veckan är, om han nu genomförde deklarationen om att Twitter ska släppa all intern kommunikation som föregick beslutet att stoppa New York Post rapportering om Hunter Bidens laptop. För alltså då vad fan ska man säga då? Alltså, vi kommer ju få en perfekt inblick i vem som drar i vilka trådar när, alltså. Det är fantastiskt. Går att vänta varenda dag på att det där ska släppas. Det kommer bli en sån jättesmocka där man ser hur besluten tas medvetet, liksom att förtränga en obehaglig sanning som nu är liksom etablerad, att det faktiskt var något skumt med det där. Det är jävligt modigt. Det är verkligen att utmana mediajättarna. Men sen det här du säger, alltså du pekar på en sak som man ofta glömmer bort, det där med hans stil. Alltså det är åtminstone för mig så oerhört upplivande att se någon som agerar på den nivån, som ständigt verkar lycklig. Alltså han tycker att det är jävligt kul, helt enkelt, även när halva världen pucklar på honom.
1: Ja.
2: Och då slår det mig att man ser så jävla få ledare, nästan inga, som verkar tycka att fan vad kul det här jag håller på med.
1: Ja, nej visst, och det är jättebra poäng. Man rycks verkligen med också av hans entusiasm och hans lekfullhet, och att han, ja, liksom, att han trollar, postar såna här memer, inklusive liksom så här ganska så här ekivoka, bit i smaklösa memer. Men han har jävligt roligt, precis som du säger. Och ja, det är absolut inte alla som har det. Som, Donald Trump till exempel, som är en stor provokatör och allt det där. Man har aldrig känslan att Donald Trump har roligt.
2: Nej.
1: Och som jag har förstått det då från rapporter som jag tror är trovärdiga, så är han liksom privat, så är han absolut inte liksom en glad person som skrattar och lutar sig tillbaka och liksom har humor, utan är ganska sammanbiten, arg superperson liksom. Eller så som Alex Jones till exempel, som också är så här otroligt uppjagad och arg och intensiv liksom. Har inte alls den. Ja. Nick Fuentes, som vi pratade om tidigare. Nick Fuentes, han är en sån person som alltid har roligt. Han sitter alltid och garvar åt sina egna saker och allt som händer, och är väldigt så här tillbakalutad och humoristisk och skrattar åt allting. Och liksom, han är en happy warrior, som de säger. Det är nog en del, stor del av hans charm. Men Elon Musk, han är verkligen mitt i prick, Boris. Det är väldigt kul och medryckande, och det är intressant att det är nästan ingen annan som gör det. Det är ju det, att det är nästan ingen annan som kan.
2: Nej.
1: Det kräver att man är personlig och direkt och ofiltrerad. För att man kan liksom inte regissera och lägga det till rätta. En glad, humoristisk, liksom en energisk framtoning. Man kan inte ha en PR-konsult som gör det åt en. Och det är nästan ingen som törs vara så direkt och ofiltrerad. Exponera sig själv på det sättet. Men Elon Musk verkar göra det han verkar inte bry sig så mycket om det där. Och varför skulle han vara liksom överdrivet investerad känslomässigt i vad som händer på Twitter? Han har väldigt många andra stora projekt som han är superengagerad i, som att kolonisera planeten Mars och byta ut alla bensinbilar mot hans Tesla-bilar och allt det. Så det är nog ändå en ganska liten del av hans det han egentligen tänker på och bryr sig om, det som händer på Twitter, vilket jag också tror bidrar till hans sköna inställning. Ja, så vi får se hur det går. Han har några rejäla trösklar att ta sig över. Han måste få ekonomin att funka i bolaget. Läget är nog inte så desperat som folk vill få det låta som, men han måste ha förmodligen annonsörerna ganska länge till. Han måste ha dem en övergångsperiod, men många annonsörer hoppar av. Om det blir en amnesti nästa vecka, så kommer ännu många fler annonsörer hoppa av. De kommer förmodligen lyckas med en ganska stor bojkott. Sen kan han få lite nya kunder kanske, om han ser att förmodligen kommer också liksom aktivitet och engagemang öka på Twitter. Så han kommer kunna göra fler annonsvisningar och allt det där. Men många annonsörer har redan hoppat av, kommer inte komma tillbaka på grund av att de är helt i klona på diverse politiska kommissarier. Och attackerna kommer intensifieras från Anti-Defamation League och alla de här organisationerna som kommer försöka lägga kroppen. En slitslinje som förmodligen kommer komma, som det pratas en del om nu, flaggas för, det att det kan mycket väl bli så att folk försöker få Twitter borttagna från App Stores, så att Apple App Store och motsvarigheten på Android, Google Play, tar bort Twitter-appen, vilket skulle vara ett enormt hårt slag på Twitter. Det skulle fortfarande finnas på webbversionen, men utan mobilappen så är väldigt mycket förlorat. Och det skulle ju kunna hända. Och där kan det hända att Elon Musk tvingas göra någon typ av kompromiss med Apple för att få kvar på App Store och sånt där, och kanske ta bort några av de värsta användarna, eller vem vet vad han hittar för väg ut ur det. Det skulle vara ballt om han bara sa vi behöver inga App Store. Om App Store tror att de ska hålla på och begränsa yttrandefriheten och censurera, då kör vi utan dem.
2: Men kommer han inte med förslaget hota med oss, ja, men då fixar vi en egen telefon.
1: Jag såg det, jag missade det, men det är väldigt bra hot.
2: Ja.
1: Han är en person som med trovärdighet kan säga sån sak. Sätta några av sina lojala ingenjörer på att slänga ihop en telefon. Det skulle vara läckert. Jag skulle gärna testa Elon-telefonen.
2: Mm.
1: Oh, ja. Det är jättesvårt att köpa en telefon. Ogillar alla operativsystemen som finns. Jag skulle gärna testa något nytt från Elon.
2: Med inbyggd eldkastare. En liten i alla fall.
1: Jag köper Twitter-telefonen. Det kanske inte skulle vara lika sexigt, men
2: nej.
1: Han har ju redan Starlink, sitt rymd internetnätverk som man kan använda för att koppla upp telefoner, så man kan eventuellt erbjuda väldigt bra internetkoppling också i de här lurarna. Ja, superspännande att följa, och jag tror att nästa vecka, om den här amnestin äger rum nästa vecka, så kommer det vara det största fyrverkeriet hittills, och väldigt spännande, och som sagt, det här är inte bara en liten ankdam, utan det här kommer ha effekter på hela internet. Jag tror att det kommer skifta Jag tror inte det kommer vara en så permanent vändning och nu blir allting bra eller sånt där, men jag tror att det kommer bli ett skifte nu hur man ser på censur och avplattformar och alla de sakerna. Det har sett som så normalt och självklart för att alla plattformarna har varit så samstämmiga och i många fall så har de ju uteslutit en viss person samma dag. Alla, Facebook och Twitter, alla YouTube har gått ihop och koordinerat, stängt av liksom Alex Jones eller vem det är vid samma tillfälle. Så det känns som normalt och det tror jag kommer försvinna nu. Nu tror jag att det kommer skapas en kontrasteffekt där man ser att skillnaden mellan Twitter, där man har yttrandefrihet, där dissidenter får göra sina röster hörda, och alla andra plattformar där alla dissidenter är undangömda. Och jag tror inte bara som våra kretsar och liknande, utan även bredare, så kommer det märkas. Alltså, ja visst, det är lite läskigt att de här liksom högerextremisterna, Jordan Peterson och de här, att de får med på Twitter. Men det är ändå lite intressant och det är ju liksom, som sagt, jag tror det kommer vara en stark kontrast och det kommer liksom avnormalisera avplattformning och censur och börja åternormalisera liksom yttrandefrihet eller ett öppet utbyte av idéer, att alla röster, alla liksom, det handlar i praktiken om liksom kända människor, folk som redan liksom har en röst att publicera sig, men att alla de rösterna som folk är intresserade av faktiskt får vara på en och samma mötesplats istället för att vissa blir tystare trots att de har tiotusentals eller hundratusentals människor som vill att de ska vara med i samtalet. Så jag tror faktiskt att det här kan bli en ny vår för ett globalt samtal om politik och kultur och de här infekterade intressanta frågorna. Ja, Twitter, jag har börjat använda Twitter lite grann själv. Jag har börjat logga in med mitt konto och det är fantastiskt kul. Jag följer inte för många människor, så jag har väldigt kurerat flöde och det är superhög kvalitet faktiskt på det som jag får. För att jag får vissa algoritmrekommendationer som är bara skräp. Jag brukar klicka liksom att ta bort det, jag vill inte se sånt här. Men allting som kommer via dem jag följer, som de har retweetat eller tweets från folk som de jag följer och så vidare, är superintressant. Och nu måste jag aktivt stänga ner Twitter för att inte fastna i flödet och läsa liksom allting som dyker upp. Jag tycker verkligen det är superbt bra. Och många av de som jag följer är sådana som har varit avplattformade, som har kommit tillbaka nu. M. Eriksson heter jag på Twitter.
2: Jag såg det dök upp.
1: Ingen stor poäng med följa mig. Jag twittrar inte själv. Jag vet inte om jag kommer börja. Kanske skulle vara kul att börja. Men jag följer ingenting svenskt. Jag följer, jag tror jag, enbart internationella diskussioner. Det kommer nästan aldrig upp något svenskt. Men till och med jag finns på Twitter nu och är aktiv och gör saker. Det är också lite stort.
0: Japan lämnar den internationella valjaktskommissionen och återupptar kommersiellt valfiske för första gången på 31 år. Jakten kommer ske på japanska fiskevatten, kommer även begränsas av fångstkvoter, vilka ska garantera att valarna inte kommer utrotas ens på 100 års sikt. Ja, valjakt är ett väldigt intressant ämne tycker jag. Då och då så pratar vi om det i kontexten det här Japans valjaktsbyråkrati, deras valforskningsskepp som sen leder till att det kommer valkött som säljs på den japanska marknaden och alla kontroverser kring det här. Men valar och valjakt är någonting oerhört uråldrigt som människor har hållit på med i tusentals år, till och med tiotusentals år. De äldsta dokumenteringen som finns av valjakt är stenristningar i Korea på en plats som heter Bangudae. Ristningar som man tror gjordes 8000 år före Kristus och som avbildar människor som jagar val. Det är alltså 10 000 år sedan. Och det är intressant i sammanhanget tycker jag, för att japanerna, de kom ju från kontinenten vid något tillfälle. Det är inte omöjligt att tänka sig att det folk som gjorde de här, som jagade val i Sydkorea och gjorde de här grottristningarna av valjakten, att det var kanske de som sen tog en båt över sundet och koloniserade Japan. Vilket jag tycker är en ganska fascinerande tanke. Men vi har också många andra sådana här, alltså valar genom hela historien, så har valen alltid dykt upp. I Bibeln så nämns valen, Jona och valfisken. Jag vet inte om det uttryckligen står att det är en val eller vilken sorts val det är, men
3: nej, det är tydligen inte en val. Alltså, teologerna är ganska ensamma att det var en stor firre, men Vilket gör det obegripligt alltså.
4: Vad skulle det vara för fisk? Vad skulle det vara för fisk som man kan sitta inuti i 3 dagar?
3: Ja, det är jättemärkligt.
4: Han, så vi får nog anta att det ändå var en val som, ja, som hur nu var, som räddade honom när han hade hoppat över bord. När han var på väg någonstans och spottade ut honom på stranden. Det stället dit han skulle.
3: Ja, fast han blev inte räddad. Alltså, det var ju snarare en Guds straff, om jag minns rätt, att han lät valfisken sluka Jona för att han inte ville utföra ett påbud.
4: Just det, han ville inte åka och missionera till det stället dit han skulle. Men sen så kom han på bättre tankar när han var inne i fisken.
3: Ja, precis.
4: Ja, ja, hur som helst. Det är intressant här med att det är inte en fisk. Eller det är kanske inte en val, men vi kallar det för val. Men det finns ju genom historien väldigt många olika mytologiska sjö och djur. I Bibeln för all del, men också i andra sammanhang. Det finns, jag vet inte, Loch Ness och djuret och vad det nu är. Och det är mycket sannolikt att väldigt många, om inte alla av de här sjö och djuren, i själva verket är valar som man har sett. Och ända in i modern tid, vi har som Moby Dick, en av de moderna epokens mest viktigaste och mest kända romaner, som handlar om en man som är fixerad vid en val. Sverige har väl ingen riktig valtradition, men däremot våra nordiska grannar, Norge och Island, är ju stora valländer. Så numera så pratar vi bara om valar för att oja oss över hur utrotningshotade de är. Och naturligtvis, inte att förglömma, för att påpeka hur elaka japaner är. Men det är lite tråkigt, Boris, att valen har delegerats till en så marginell plats i samtidskulturen.
3: Jo, alltså, och det där är lite konstigt egentligen. Alltså, för att precis som andra djur så har ju liksom människan haft ett väldigt intimt förhållande till valen genom historien. Vi har varit beroende av den för allt möjligt. Alltså inte bara för att käka den, vilket egentligen varit ganska begränsat, utan oljan och späcket har ju varit jätteviktiga. Man hade ju en nedgång i slutet på 1800-talet när oljeindustrin kom igång och då minskade intresset för valarna. Då hade man redan jagat ner stammarna lite ordentligt. Men sen kom början på 1900-talet och då började man ju valfettet både till margarin och till tvålar. Mm. Och då mekaniserar man ju upp valfångsten väldigt mycket. Mm. Men det som gjorde att vi jagade dem mest, eller den största orsaken, det var ju faktiskt korsetterna.
4: Just det.
3: Man behövde ju bardvalens gaddar, om man ska kalla det, till
4: det är de här gallren som de trycker plankton igenom för att filtrera, för att käka. Jag tror att de är gjorda av keratin. Alltså det är en kemisk. Det är strängar av keratin som hänger i munnen på dem. Som man kunde ha. Och jag antar att innan man hade plast så använde man dem. Och sen ersattes de av plast.
3: Ja. Är det stål eller till och med? Ja. Jag tycker det låter lite fint så där på något sätt. Men valbenskorsett.
4: Det är precis som du säger, det är så att valjakten fick ju sin guldålder egentligen på 1800-talet. Just för att man började jaga dem inte för mat som man hade gjort det tusentals år, utan för fett. Det är en jätteintressant sak i sig faktiskt, det här historiska. Hur av olika liksom, teknologiska och kulturella skäl så uppstod det liksom, en enorm efterfrågan på fett. Och man hade inte fettkällor. Så det är dels där det säger om så här margarin, man gjorde tvål. Men också som smörjmedel till exempel. Och det var en ganska viktig sak i en viss fas av den industriella revolutionen. Att man behövde smörjmedel till maskiner och givetvis bränsle. Alltså man brände valolja som bränsle. Och det var ju extremt viktigt industriellt fram till att fotogenet kom. Och man kunde använda fotogen istället. Och det fanns även andra användningsområden som till exempel ambra. Ambra som man utvann från kaskelotternas tarmar som man använde för att göra parfym. Det vet inte om man gör fortfarande, men då gjorde man det i alla fall. Ja, och allt det här ledde till att kaskelotterna och blåvalarna och många andra valar blev nästintill utrotade. Så att många av de här valsorterna var extremt, det fanns väldigt, väldigt många av dem. De var oerhört dominerande art. Och jag läste någonstans att, ja, det var länge sedan, jag har inte siffrorna i huvudet, men jag läste någonstans om att det nuvarande blåvalsbeståndet är, ja, men det kanske är någon procent av vad det var på sig början av 1800-talet. Det fanns väldigt, väldigt mycket, det finns fortfarande ganska mycket blåval, tror jag, men det fanns enormt mycket val på den tiden. Bara det tycker jag är lite fantasierande att tänka på hur många det fanns av de här stora, ja, stora djuren.
3: Men det är så nordiska folk, jag vet inte om man ska räkna dit, men Färöarna har ju också en valjakts-tradition, det här grindvalsslakten.
4: Mm. Den är inte så PK.
3: Den är väldigt klassisk. Ja. Nej, och man driver ju upp dem på land och klubbar väl om i princip.
4: Vi gjorde ett inslag om det där i Radio Bubbla en gång. Du beskrev ganska grafiskt hur det går till och hur hela viken blir röd av blod och så vidare. Ja, det var ett väldigt populärt inslag faktiskt. Det var många som gillade det där och fick en känsla för det här primala, blodiga sättet att jaga. Färöarna är, enligt den officiella räkningen, så är Färöarna det enda land som fortfarande bedriver valjakt. Alla andra har officiellt i alla fall. Japan har ju aldrig slutat egentligen, men officiellt så är det bara Färöarna som håller på. Och det har ändå varit liksom en handfull länder. Men just den senaste uppräkningen jag såg så var det bara Färöarna kvar.
3: Men på Färöarna dels så skulle det, jag tror det skulle bli ett jävla liv ute i världen om man påpekar att det inte, att det egentligen är delfinerna som slår ihjäl.
4: Mm.
3: Då skulle Walt Disney-faktorn slå in där, tror jag. Dödar ni Flipper och äter upp honom. Men sen är det ju alltså på Färöarna, minns inte om vi nämnde det här inslaget, att det är ju ett väldigt viktigt inslag i kosthållet alltså. Mm. Det är ju det folkfest över det hela.
4: Ja.
3: Det är ju som vårt älgkött ungefär.
4: Ja, och jag misstänker att det är ju en skillnad mellan Färöarna och många andra länder som har lagt ner sin valjakt. Att, ja, det finns inte så många andra bra källor till mat på Färöarna. Klimatet är sånt, man kan inte odla hur mycket som helst och det finns kanske inte så mycket annat att dra upp i havet. Det finns inga älgar att skjuta och så vidare. Så att,
3: nej.
4: Så att man kanske måste acceptera att de fångar lite delfiner för att annars svälter de. Eller så går det inte att bo där för det är för dyrt att importera mat från.
3: Ja, ja, de får importera mycket ändå och de behöver det. De äter ju till och med någon slags måsliknande fågel, vilket jag tycker är lite läskigt.
4: Och då är det faktiskt bättre att de äter Flipper.
3: Jag tycker faktiskt det. Käka på.
4: Ja. Men eventuellt så vänder trenden nu. Därför att Japan har ju haft den här konstiga, eller den intressanta inställningen. Alltså vi jagar inte val, men vi har våra valforskningsskepp som åker runt och fångar valar i forskningssyfte. Och när vi har forskat klart på valarna, då finns det ingen poäng att vi liksom kasserar köttet. Så då paketerar vi och lägger ut valkött på marknaden. Så det här har gjort att i Japan så har man hela tiden kunnat köpa valkött. Och folk har fortsatt att äta det. Framförallt en äldre generation som har det som har ätit hela livet. Det är inte lika stort bland yngre tydligen. Men det officiellt så har det varit då restprodukter från valforskning. Inte valar som har fångats för att ätas. Ja, och det är naturligtvis, alla förstår ju att det där, japanerna har varit lite smarta där. Men nu har de sagt att nu lämnar vi det här, det internationella valjaktskommissionen, tror jag det heter. Vilket innebär att de är inte bundna längre, de har förbudet mot kommersiellt valfiske och nu sätter de igång. De har flera båtar redo som ska ut. Jag tror minst två stora sådana valskepp kommer de skicka ut nu och överflöda den japanska marknaden med smaskigt valkött, får man anta.
3: Ja, det är väl ett uppdämt behov i och med att, och lite oro tror jag också i och med att islänningarna har ställt in valjakten. De har exporterat nästan allt till Japan. De har ju inte käkat, de har ju slutat käka valkött i islänningar. Det är bara turister som gör det.
4: Mm.
3: Och men sen jag anstår det något i den här texten om typ av valar. För vad jag minns så käkar väl egentligen japanerna bara vikval och inget annat. Och den lär ju inte vara så. Det är inte så att de tänker liksom äta upp alla valsorter som finns i världen.
4: Nej, det är tre stycken sorters valar som de ska fånga. Och den ena är, nu har jag bara de engelska fraserna här tyvärr, men den ena kallas för minke, minkevalen. Det kallas också för lesser rorqual. Den heter Balaenoptera.

0: Vad sa du? Vitvalen?
1: Vikvalen.
0: Vikval. Mm.
1: Det var den de började. Det var där de fick ett kommersiellt genomslag i världen faktiskt. När de kom på något sätt att ta upp den och frysa den snabbt. Och det är en ganska liten val också. Så det är inga av de här jättevalarna som... Jag gissar att de mindre valarna är godare.
0: Mm. Och nu kan jag också berätta vad de heter på svenska. Minke, det är alltså vikvalen.
1: Mm.
0: Och den som heter Brides val, den heter Brides fenval. På svenska, Brides fenval. Det har jag faktiskt aldrig ens hört talas om.
1: Nej.
0: Och sejvalen, det vet jag faktiskt fortfarande inte vad det är för någonting.
1: Ja, men det är nog, det heter nog sejval.
0: Ja. Det heter nog faktiskt S-E-J-val. Ja, sejval. Ja, hur som helst. Ja, det är inte utan att det vattnas lite i munnen. Men jag tänker på alla de här valarna som japanerna har den stora lyckan att få äta inom kort.
1: Nej, jag lyckas kan till att få äta val. Men jag har ju aldrig kunnat gå igång på valkött. Alltså det tillhör de havsprodukter som jag kan äta. Men jag tycker det är liksom för att vara artig ungefär, inte omgivningen.
0: Ja, jag har sagt det förut i Bubblor. Men jag käkade val en gång i Reykjavik. På en japansk-isländsk restaurang som serverar val-sashimi. Som är rätterna. Jag tyckte det var jättegott. Jag tyckte det var liksom förvånansvärt liksom rött, kraftigt kött. Det kändes mer som nötkött än som fisk. Jag tyckte det var riktigt smaskigt faktiskt. Men ja, hur som helst med japanerna då. Japanerna drar igång sin valfiske och de kommer få mycket skit för det naturligtvis. Mycket internationella klagomål. Japaner är elaka och de äter flipper och allt det där. Men med tanke på att japanerna förmodligen har jagat val och ätit val i 10 000 år. Är det inte egentligen en ganska pervers tanke att de plötsligt ska sluta med det på grund av någon internationell pekonoja? Väldigt befriande att de anammar sitt 10 000-åriga kulturarv.
1: Det är det definitivt. Och sen utgår jag har faktiskt en känsla av att japaner är ganska... Att säga, viltvårdande. Det är ett rationellt folk. Skulle det vara så att vikval och de andra sorterna skulle vara utrotningshotade, då tror jag faktiskt inte att de skulle ge sig på dem. Och det är inte, det är så typiskt för det här med djurvårds- och bristhysterin. Alltså att valar är valar för folk. De tror liksom att det är lika illa ställt på alla familjer och arter. Men det är ju så att de här ätbara valarna är alltid tandvalar. Alltså de som ska vara godast av de som gillar det. Och de har ju aldrig varit speciellt utrotningshotade. Så att ja, käka på helt enkelt. Det är inte var någon större fara.
0: Mm. Vi käkar val. Hoppas vi kan hitta lite val att äta. Här i Ungern finns det ingen val såklart. Jag tror inte det bor någon blå val i Balatonsjön direkt. Men ska se. De är inte PK heller i Ungern. Så jag kan kolla på marknaden. Med tanke på att vi kan köpa liksom alla möjliga andra sorter. Vi kan köpa råmjölk till exempel. Har jag berättat det, Boris? Så vi kan köpa råmjölk i Ungern.
1: Nej, jag vill inte ens veta det. Okay, det är så jävla orättvist alltså.
0: Ska jag berätta en annan gång. Men jag tänker att på samma marknad med råmjölk så har de säkert lite val också. Om inte annat under disk om man frågar snällt på ungerska.
1: En annan sak, du nämnde där i förbegående där med att det är så fantasiägande att tänka sig liksom världshaven, eller på att säga fyllda med valar. Men man kan ju också känna att vi saknade, alltså låta bara få se. Nu får man ge sig upp liksom i Nordnorge och ta båt från Tromsö och titta på. Hoppas på att man ser späckhuggare. Och det är inte givet. Men tänk dig den tiden liksom, det var alltså valstim. Grupper upp till 100-150 valar som kom ångande.
0: Mm.
1: Och det var vanligt förekommande. Det måste ha varit så otroligt vackert helt enkelt.
0: Mm. Ja. Vem vet? Kanske vi får se valstim igen någon gång i framtiden. Om vi bara lyckas privatisera världshaven helt och hållet.
1: Ja, jag vill ha Indiska oceanen.
2: Radio Bubbla. Makedonsk bilmekaniker utvisas efter 2 år sedan han under en period registrerats

0: systerbolag och därmed inte arbetat för samma arbetsgivare under minst ett år. Det är en välbekant historia. Det är samma historia som vi hört många gånger tidigare. Det är bara detaljerna som varierar. I det här fallet så handlar det om Afrim Recepi, eller kanske Recepi, som har haft för många jobb, för många arbetsgivare. Ett väldigt vanligt mönster. I hans fall är det så här att han har jobbat för Vränninge Fastighets AB i Varberg. Och vid en tid runt 2014 så hade det här företaget Vränninge Fastighets en konflikt med facket. Man hade en utdragen dispyt kring vilket kollektivavtal som skulle gälla för de anställda. Och som ett led i den här förhandlingen så förde man över personal från Vränninge Fastighet till ett företag som heter Kiruan, som var ett systerbolag, det vill säga man hade samma ägare som Vränninge Fastighet. Man skrev nya anställningsavtal för att flytta över de anställda. Och det var inte tänkt att man skulle skriva ett nytt avtal för Afrim Recepi. Men man gjorde det och det var något strul där. Under den här perioden så var Afrim sjukskriven. Han hade drabbats av en arbetsplatsolycka. Och i samband med det här så betalades hans sjukersättning ut från Kiruan istället för Vränninge Fastighet. Det här pågick i några månader. Det var en sorts byråkratisk miss. Efter det här så fortsatte Afrim att jobba på Vränninge Fastighets. De redde ut allt pappersstrul. Men nu har Afrim fått beskedet att han ska kastas ut i Sverige. Han får inte jobba som bilmekaniker, utan han ska ut hem till Makedonien. Därför att Migrationsverket och Migrationsdomstolen är rörande överens om att det inte kan anses styrkt att han var anställd av ett och samma bolag under tidsperioden och så vidare och så vidare. De menar på att i den här frågan så står ord mot ord. Migrationsdomstolen säger att ord står mot ord. Och det tycker jag är väldigt intressant, därför att vad är det för ord som står mot vilket ord? Afrim säger en sak, Pierre Heramb, hans chef, säger exakt samma sak som Afrim säger. Företaget Vränninge Fastighets AB säger samma sak, Kiruan säger samma sak, koncernen säger samma sak. Alla involverade parter säger exakt samma sak. Så då undrar jag, vad är det för ord som står mot ord?
1: Ja, och alltså om arbetsgivaren säger att den här killen var anställd hos mig, så var han väl för fan anställd hos honom. Det är väl inget att diskutera överhuvudtaget.
0: Men det här är en ledtråd, Boris. Här finns det en liten hemlighet i den här artikeln, tror jag. Jag tror att det finns... Vad tror du?
1: Ja, det har att göra med att han hade en arbetsgivare. Det är misstänkt i sig och skäl att bli utslängd. Och den här killen kommer att få stanna, jag lovar.
0: Jag tror det också, Boris. Men kan vi bara uppehålla oss vid den här grejen? För att jag tror att det finns ett ord som Hallandsposten väljer att inte nämna. Att det faktiskt är ord mot ord. Därför att det finns ju en till part här, facket.
1: Ja.
0: Facket har haft en utdragen konflikt med den här arbetsgivaren. Och de var förstås väldigt missnöjda med det här. Att man trixade liksom för att komma undan deras kollektivavtal. Gå på ett annat kollektivavtal istället. Och det här kan ju, om det nu ord står mot ord. Det låter ganska sannolikt, tycker jag, att facket ligger bakom det här. Vi vet att de är ofta involverade, de är alltid involverade i de här ärendena med Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Det skrivs inte riktigt ut i den här artikeln. Men det verkar vara ett ovanligt tydligt sånt fall. Men det som du säger, Boris, slutet gott, allting gott. Afrim kommer ju få stanna i Sverige. Du kan ju berätta varför.
1: Ja, det är för att nu är han ju sjukskriven på grund av stress. Han jobbar ju inte längre. Och då har vi fått den perfekta invandraren ur myndigheternas och fackets synpunkt. En person som ur fackets synpunkt är en person som inte konkurrerar på arbetsmarknaden och inte är anställd av en trilskande arbetsgivare. Och ur myndigheternas synpunkt är han också perfekt, för han jobbar inte och han är sjukskriven och har dåliga nerver och kan därmed ingå i den där jorden som man ska omhänderta. Han kanske har fått ett klippkort redan till badhuset så han kan Alltså det är så jävla vidrigt det här landet just nu, så att
0: jag är ändå en godhjärtad person som tror det bästa om mina medmänniskor. Jag tror inte att Afrim har blivit totalt försvenskad. Jag tror att det här är en smart taktik från hans sida. Han i sin desperation, han förstår inte alls vad som händer i den här situationen, för ingen kan förstå. Ingen kan förstå det här vansinnet. Bara för man blir utkastad för att man har jobbat. Så han tänker så här, vad är det svenskarna är intresserade av? Vad är de vill av mig egentligen? Och säger en sak att de vill att jag ska jobba och så där, men vad är de vill egentligen? Och så har han gjort en analys, en korrekt analys. Och säger, mina nerver är helt ur balans. Jag är stressad. Jag måste bli sjukskriven. Jag tror du är helt rätt, Boris. Det här är svenskar som finns. Och Afrim gör sitt bästa här för att passa in i Sverige. Först gjorde han sitt bästa för att passa in genom att skaffa ett jobb. Jobba som bilmekaniker, försörja sig, betala skatt. Nu får han veta att det duger inte, då kastar de ut honom. Då gör han ett nytt försök, då testar han det här med att vara sjukskriven. För att hans nerver är i balans, han känner sig lite stressad.
1: Men det är just därför jag har ett och egentligen två goda råd till Afrim, för han lyssnar säkert. Afrim, när du får det här jävla klippkortet i badhuset, ta emot det, gå dit och plaska, så blir de nöjda och glada. Och sen om 2,5 veckor så är det 1 maj-demonstrationer. Se till att du går med i dem, gärna i samma avdelning som det här facket som jävlas med dig. Och då blir de nöjda och glada. Och sen kan du skita det där. Men då kommer du få stanna.
0: Ja, jag håller i alla fall tummarna för att det är. För att det här är en vilseledningsmanöver. Som Afrin bara kommer att upprätthålla så länge det här ärendet är pågående. Och så fort Migrationsverket säger att nej, men förresten, du får stanna. Vi ser nu att du är så väl integrerad att du får stanna. Så fort det är så avslutar han sin sjukskrivning och går tillbaka till jobba som bilmekaniker.
1: Ja.
2: The other night, there was really quite a sight. Gather round, folks, while I give you all the lowdown. It's a mess, too. Tables were filled with gaudy frails, chewing on their fingernails. They were waiting for the man from Harlem. Ah! Oh, there! Drinks were served, 6 bits of throw. Things were moving kind of slow. Everybody's nerves were getting jumpy. You know, people sort of frivolous like that. All at once the room was still. Men forgot all about the bill. Who should enter but the man from Harlem? Why, look at that cat. Come in here, he's growling. Just let him growl. It's an awful mess, ain't it? Oh, you mugging, that's what you mugging. Mugging, so help me. I'm gonna tell you more about it. Tell you more about it. Everybody rolled their eyes. Women started heaving sighs. Someone hollered, music, lights, and gin. Come on, let's get out of here. Everybody cleared his face. They had big, broad smiles on every face.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Hembygdsförening öppnar eget bibliotek i Urshult efter att kommunen beslutat lägga ner det befintliga. Medlemskap krävs för att få låna eftersom man inte vill att myndigheterna ska ha åsikter om lokalen. Till att börja med så vill jag be om ursäkt till alla Urshultsbor, för att jag kallade er ort för Urshult. Det är oklart för mig hur man egentligen ska uttala det. Men det har i alla fall hänt någonting på den här orten som är väldigt, väldigt uppmuntrande. Vi pratade alldeles nyss om en ICA-handlare i Säffle som bjuder in ensamma eller bara andra hugade personer till julfest i ICA-butiken. Och det här är efter att ett äldreboende tidigare året den här julfesten, men eventuellt inte gör det längre. I Småland här så ser vi att ett kommunalt bibliotek läggs ner. Men då kliver hembygdsföreningen in och tar över verksamheten. Så att den 28 december så öppnar man föreningsbibliotek i sockenstugan.
2: Det här i sig är en underbar handling. Och samma sak här. Vi kommer att se jättemycket av detta framöver. Speciellt eftersom rätt många bibliotek gör på det här sättet. Så tror jag det behöver inte vara hembygdsföreningarna. Det kan vara alla möjliga delar av det civila samhället som griper in och säger hit med böckerna, vi driver ett bibliotek själva. Men Urshult är ju litterärt intressant av ett annat skäl.
1: Mm-hmm.
2: Per Stigman.
1: Mm-hmm. Vem
2: är det? Du är för ung för att minnas. Ska jag folkbilda dig och läsarna? Per Stigman var alltså en litterär figur som föddes under andra världskriget. Och Per Stigman hade sin hemvist i Urshult. Han tror att Per Olsson i Urshult, men kallas för Per Stigman därför att han blev fredlös. Alltså det var en svensk litterärt skapad Robin Hood-figur som skrevs av figur som skapades av pseudonymen A.M. Marksman, som var pseudonym för den ledande dåtida kommunisten Nils Holmberg. Och den gick som följetong i Rekordmagasinet, och Per Stigman ägnade sig åt att samla allmogen och slåss mot de utländska fogdarna. Så det var en sån här tydlig symbol, det var ungefär som Vilhelm Mobergs Rid i natt. Alltså den handlade om att man skulle samla det svenska folket och stå fast mot det nazistiska hotet. Vi är väldigt vittspridda och lästa och bidrog också till Rekordmagasinets framgångar. Rekordmagasinets chefredaktör var ju dessutom också kommunist, den kände boxningspromotorn Edvin Ahlqvist, som faktiskt lotsade Ingmar Johansson till världsmästerskap. Så att det var annat gry i kommunisterna förr. Men Urshult är alltså en viktig ort, både litterärt och biblioteksmässigt numera uppenbarligen.
1: Det finns flera saker som är inspirerande med den här nyheten. Jag blir inte minst uppmuntrad av den attityd som hembygdsföreningen är uttryck för när de beskriver hur de ska göra det här. Claes Samuelsson på föreningen som har varit med och tagit initiativ till det här. Han säger så här att de ska ha ett medlemskapssystem. Så att vem som helst får inte gå in på det här biblioteket, utan det är ett privat, exklusivt bibliotek enbart för medlemmar i föreningen. De säger så här: man måste vara medlem för att låna. Det är för att myndigheterna inte ska kunna ha åsikter på lokalerna. Det finns ingen toalett här, det är inte bra värme och det är inte handikappanpassat. Om vi skulle säga att alla kan komma utan att vara medlemmar så skulle vi kunna få problem, säger Claes Samuelsson.
2: För det är väl ett halvår sedan vi pratade om det intressanta med handikappanpassningen. När vi pratar om hur man nu ska liksom nita alla små butiks- och kaféägare i Stockholm med krav på handikappanpassning. Och då diskuterar vi det här att alltså alla människor som driver en affärsverksamhet vill ju ha kunder. Och det är klart att man hjälper en handikappad om man ser bara rullstol in i butiken på ett eller annat sätt. Och det är samma sak här. Man behöver inte bygga om en jävla massa saker för att ta hand om folk och göra folk delaktiga. Det räcker med mänsklig värme och gemenskap och hjälp. Det är oerhört uppiggande på alla sätt det här.
1: Det är roligt tycker jag att vi har lite mer positiva upplyftande nyheter i Sverigeavdelningen. Den brukar vara ganska dyster annars.
2: Men saken är ju att de positiva nyheterna De finns ju där ute, men dels speglas de ju inte i mainstream media, och dels de som gör positiva saker, det första de gör det är ju inte att springa iväg till lokaltidningen eller riksmedia och säga kolla här vad vi har gjort, utan de jobbar i det tysta. Så det blir lite svårt att fånga upp det tyvärr. Men det verkar på alla sätt vara en... jag var så fascinerad så att jag går in och kollar på hembygdsföreningens hemsida. Och det här verkar vara ett föredöme som hembygdsföreningen säger. För att ofta är det ju tyvärr ganska insomnade föreningar. Men det här verkar ju på alla sätt väldigt sympatiskt livaktig.
1: Finns ju också en sorts växelverkan i det här. Men vi pratar ofta om allt elände i Sverige. Allting som blir sämre och kollapsar. Men det stimulerar i sin tur... driftighet. Det lockar fram driftighet och initiativ.
2: Ja.
1: För att det behövs också ofta, men också tror jag för att det bara väcker tanken. Att man ser sig omkring och ser att saker funkar inte, det finns ingen som tar ansvar för det här. Och i många människor så väcks den uppenbara tanken att om det inte är någon annan som gör det så får jag göra det.
2: Mm.
1: Oavsett vad det beror på så finns det bara en väg framåt, och det är att vi själva ordnar de saker vi vill ha. Oavsett om det är en julfest för ensamma eller fattiga människor eller ett bibliotek på en liten ort.
2: Så jag tror vårt envisa hamrande på den svenska eländet och misären är därför bra. Det är för att det kan få folk som är pigga och starka och kloka att vakna upp och tänka att nej, men det finns ingen hjälp att vänta från överheten. Vi får fixa det här själva.
0: Radio Bubbla.
3: Mm. Tack älskling, en grund.
4: Mm.
3: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
4: En grundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
3: Tack älskling, en grundig.
5: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
1: Kom ihåg Boris att det var en fantastisk intervju med Anders Ygeman i Expressen i januari.
2: Ja.
1: Det var alldeles särskilt med den här intervjun. Bubblarubriken beskrev den som panegyrisk.
2: Ja.
1: Och det var verkligen så. Det var ett fullständigt okritiskt lovprisande. Det var som att man ville kröna en ny frälsare inom den socialdemokratiska nomenklaturen.
2: Faktiskt. Men man måste säga att mainstream media har ju varit väldigt duktiga under året på att just göra de här panegyriska intervjuerna. Det är ju Anders Ygeman, det har varit Anders på Migrationsverket. Till och med Dan Eliasson har fått panegyriska intervjuer. Alltså det är ingen måtta på förståelsen man visar för överheten i det här landet i media.
1: Anders Ygeman var ju i ropet väldigt mycket under början av året. Den här artikeln var bara ett exempel. Det var lite grann en Ygeman-feber kan man säga. Och du och jag hade en diskussion som återkommit då Radio Bubbla om vem som kommer att ta över det socialdemokratiska partiet efter Stefan Löfven. För det är allmänt känt att Stefan Löfven, det var inte meningen att han skulle bli partiledare. Han är en sorts mellanlösning. Han tillhör inte någon viss falang, utan han, det var ingen annan som ville ha jobbet helt enkelt. Så till slut så forcerade man honom, fast han heller egentligen inte ville ha jobbet. Men någon ska ta över efter honom, och du Boris, du har ju talat för att Anders Ygeman är en sannolik kandidat. Och när vi pratar om det här i januari så argumenterar jag istället för att Ardalan Shekarabi är en troligare efterträdare. Vad tror du om det idag efter att du har sett hur Ygeman utvecklats under året?
2: Jag backar alltså. Jag borde egentligen ha förstått det redan då. Alltså jag såg en intervju med Ygeman på tv. Han framträdde i en tvåpersoners debatt i Aktuellt var det väl. Och han är helt lost helt enkelt. Han påminner mest om prinsessan Madeleines man. När han stod och var med i det här året som gick med kungafamiljen. Han har ingen, och prinsessa Madeleines man bara står och tittar och har uppenbarligen ingen aning om vad han är, vad folk vill honom, hur han hamnade här. Och det är samma sak med Anders Ygeman nu för tiden. Alltså i början av året så var han liksom lite loj tillbaka, lutad ironisk och gav ett intryck av att han hade koll på allt och folk kan vara nyra omkring honom och så vidare. Och under det här året har det gått upp för honom att situationen går icke att rädda. Det är så jävla kört. Man ser det på de nervösa ryckningarna i handen och den totalt tomma blicken alltså. Han väntar bara på att det här ska ta slut helt enkelt. Shekarabi däremot, han är ju Ygeman ska hållas räkning för att åtminstone reflekterat över situationen och insett att det är så jävla kört som det kan bli. Shekarabi däremot, han är en liten iller, va? Att han kommer att kämpa med näbbar och klor för att ta makten i partiet. Även när sossarna är ett 4,7% parti, va, så kommer Shekarabi att rätta till flugan och komma med nya utredningar som ska genomföras. Så det är han som vinner och tar över.
1: Ja, exakt. Jag känner att Ygeman blev en fin illustration under det här året av någonting som faktiskt är ganska viktigt för Radio Bubbla och underliggande i det vi gör. Han var väldigt, väldigt aktiv under början av året och sen var det som att han försvann. Han såg väldigt stark och frisk ut och pratade i Expressen om hur mycket han tränar och sånt där. Sen såg han väldigt rödflammig och sliten ut och gick upp i vikt och blev tröttare. Och det här känner jag är någonting som många inte förstår.
2: Präglar oss också där.
1: Det är oerhört viktigt. Och vi ger uttryck, kanske inte vi pratar om det så mycket, men vi exemplifierar genom hur vi jobbar. I både Bubbla och Radiobubbla, den underliggande principen. Som är att för att komma till toppen, för att sluta på första plats, det som gäller är inte att springa så snabbt som möjligt. Det viktigaste är inte maximal prestation, utan det gäller att inte brinna för snabbt. För att nå ett ambitiöst mål måste man först av allt ha uthållighet. Ens kraft måste vara en del av ett flöde och en rytm. Annars är loppet förlorat.
2: Mm.
1: Först måste man hålla ut.
2: Och det är viktigt att man ingår i en levande och verklig rörelse. Och det har vi i Bubbla. Det spelar ingen roll hur Ygeman förhåller sig. Han är inte en del av en verklig rörelse.
1: Ja, Ygeman blev tagen på sängen av att han plötsligt blev minister och att han, oj vad är det här för någonting, och han tog ut sig, oj hur mycket jag ska göra nu när jag har min ministerkostym.
2: Mm.
1: För det var aldrig tänkt att Ygeman skulle bli minister, det var åtminstone oväntat. Jag som har följt honom lite grann sedan 90-talet, jag blev ganska förvånad, jag tror inte det var så många som hade tänkt att han skulle hamna i regeringen. Och man förstår att han blev tagen på sängen. Shekarabi däremot, han blev inte det minsta lilla förvånad, och ingen annan blev förvånad heller när han blev minister. Därför att han har jobbat så långsiktigt, så metodiskt, så målmedvetet för det här sedan han var ett litet barn. Som jag sa i vårt inslag om det här i januari, i stort sett tror jag sedan han kom till flyktingförläggningen i Älvkarleby när han var liten. Genom tiden i SSU, han blev SSU-ordförande, fick avgå i skandal, men det var ingen som trodde egentligen att han skulle försvinna. För att han är en riktigt kvalificerad fasadklättrare som jobbar väldigt långsiktigt. Och därför så tror jag att det är han som kommer ta över.
2: Och Shekarabi har den här förbannade teflonkvaliteten. Det med liksom bidragshusket. Men bara i år så har han liksom haft två stora projekt, storregioner och annat som har kollapsat. Men det är ingen som hänger honom för detta. Ygeman däremot är ju... Han inser på något sätt, tror jag, vill återigen hedra honom för detta, att fan, det här funkar inte, jag klarar inte mitt jobb och ingen under mig klarar sitt jobb heller. Han är skamsen och förvirrad. Shekarabi, han kan kvadda vad som helst, han bryr sig inte, han kör på.
0: Radio Bubbla.
1: Det var ju så här, till slutet av förra avsnittet så pratade vi lite grann om Bubbla-redaktionen och vilket fantastiskt arbete de gör, hur mycket intressanta länkar det alltid finns för oss varje gång vi ska göra en sändning. Och då sa du att kan inte någon av våra poeter skriva en hyllning, ett ode till redaktörerna. Och här har vi helt sonika några rader från vår hovpoet Simon Gustafsson. Vi sätter aldrig punkt. Dagen ligger öppen framför oss och vi breder därmed ut våra vingar för att flyga ut till världens alla hörn. Hämta hem det som är nytt och som är på alla släppar, ger oss ut för att gräva fram det ingen ännu sett i våra egna trakter. Och när kvällen kommer så tar vi ingen vila utan flyger ut på nytt. Världen vilar inte och flödet av händelser, liv och ond bråd död behöver ständigt sorteras för att föras in i hamn. Ja, vi är också de som står vid porten. Det är vi som avgör vad som bör få synas